0: משחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת את דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה לספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוניו מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ש3 שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים מפני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק, להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
1: לא, שנייה,
0: להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד, אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא ולחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן, בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור. אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בונה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות ולנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך, תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: היי,
1: דקות.
0: יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה, מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי? יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לו מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה, ואני אתקע בלי כרטיס. אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינס

0: ברייטון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז הם מתחילים בסדרה מ-3-2 לקליבלנד, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב ספוג, וסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם אני אתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבניאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא כרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
1: גם בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן מלוכלך, והליגה מנסה
0: הרבה
1: to
0: יותר
1: white
0: מדי
1: wash it,
0: רגעים.
1: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה. אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22. והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות. ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל
0: אני חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמוקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מנסוטה, שהוא העיף שם המרפק למישהו ללסת,
0: נזל.
1: שוואלה הרביצו לו, והוא רק החזיר, רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי, יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם.

0: וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
1: לא, אני לא
0: ברנסון
1: אומר
0: וכן
1: שזה
0: הלאה.
1: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ידידותי במהלך
0: ותוסיף לזה
1: הפלייאוף
0: את
1: הזה.
0: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה, זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות ובוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש, כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, הלאה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, כמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר בהיסטוריה.
0: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
1: כן,
0: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
1: בקיצור,
0: אבל,
1: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
0: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
1: וזכה
0: יפה בסקרמנטו,
1: בתור
0: שבהחלט הוא
1: מאמן
0: קיבל עליה
1: העונה.
0: קרדיט.
1: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
0: איך
1: פלייאוף.
0: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיע. יאו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
1: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה בארבע הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
0: אבל
1: קוצים.
0: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
1: וואו, וואו,
0: מדברים
1: וואו.
0: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
1: כן.
0: important thing.

0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים, שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו, ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. והם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... It's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו, כל משחק, בוא נה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC, וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס, עם האופי הבלתי נילא שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. וואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי, מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים, בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס, היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
1: רק רוצה לתת עזרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שעזרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA, אמנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה
0: מה?
1: מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש לנו? לא יושבים ורואים משחקים.
1: חבר'ה,
0: אבל,
1: שום דבר
0: אבל...
1: לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על דלת פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
1: זה
0: הזה.
1: היה קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: אתה שומר
0: באמת,
1: על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף,
1: זהו,
0: ואתה
1: אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר, ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
0: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו?

0: סליחה, זה שלישי.
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון, וג'י דיבנצה, וכל מיני דברים. הזכרת את יאניס וג'יילן בראון, ומה זה אומר, ופורטלנד, והאם ג'יילן בראון איכשהו מגיע למילווקי, ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד, בגדול, לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם. גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן. כי תיאגו סקליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה. אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד. זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו סקליטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת ועם מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש לא יודע עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן, במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג, וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך. אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יהיה.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט, חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא, לא,
1: יש לי
0: בסדר,
1: פה
0: אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: 1983 הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית בחיי. זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי לחול, פעם הראשונה שראיתי כדורגל אירופאי, והפעם הראשונה שראיתי את יוהאן קרויף בכבודו ובעצמו, משחק ומבקיע. היום אנחנו עם פרק חדש, עם הכדורגלנים הגדולים, עם אחד הגדולים מכולם, יוהאן קרויף, האגדה ההולנדית. יוצאים לדרך.
3: חמש רדיו, הכדורגלנים הגדולים, נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: אז כן, היום אנחנו נעשה היסטוריה בעצמנו, כי ארבל אשת נמצא כאן, האיש של ערוץ הספורט באירופה, אהלן ארבל.
4: אהלן, אהלן.
2: איזה כיף לארח אותך כאן.
4: תודה שזה.
2: אתה מתארח פה הרבה, אבל
4: בפרוט
2: קו הטלפון,
4: long
2: כן, והיום אתה כאן ממש באולפן.
4: על תקן מיכאל הרסגור ההולנדי.
2: יפה.
4: כן.
2: תשמע, אתה חי בהולנד כבר 14 שנה, אם אני לא טועה? שמת לב למספר?
4: יפה.
2: מספר טיפולוגי.
4: האם תכננת את זה ככה?
2: חיכיתי עד שתהיה 14 שנה, ואז אמרתי, אני אביא אותך. 13 לא הייתי.
4: בדיוק.
2: המספר 14.
4: זה היה גרד מולר.
2: אתה יודע, כשהייתי ילד בבאר שבע, וסיפרתי את זה כבר כמה פעמים, היינו משחקים בליגות המקומיות, ופעם בשנה היה יום כזה שבת בבוקר, שהיו עושים טקס והענקת גביעים למצטיינים, מביאים את כולם לאולם קולנוע, גילת או אורן, לא משנה, ואז מקרינים סרט. וכמעט כל שנה זה היה אותו סרט. החולצה מספר 14.
4: סרט גדול.
2: כן. הכל בכזה בהילוך איטי, מוזיקה
4: קלאסית. עם מוזיקה כזאת של...
2: אתה אומר, מה זה הדבר הזה?
4: אבל זה היה בהולנדית, אתה...
2: מה אכפת לי? זה לא, זה כדורגל.
4: כן.
2: אתה ילד בן 12, 13, אתה רואה את הדברים
4: האלה. אז אתה מבין, אני עכשיו הגעתי לרמה הזאת שראיתי את הסרט, ככה כדי לרענן את הזיכרון, ראיתי את הסרט בהולנדית, והבנתי את הכל בהולנדית.
2: קודם כל הבנת את הכל בהולנדית, אבל הבנת דברים שלא הבנת פעם.
4: כן, כן, כן. טוב, תשמע, אני גם יותר צעיר, אתה גדלת עליו, ראית אותו בריל טיים.
2: בקטנה, כמה כבר שידרו פה.
4: כן.
2: אתה מונדיאל של 74, שעוד נגיע אליו בהמשך. אבל קודם כל, אנחנו טועים, כל השנים אנחנו טועים בשם.
4: זהו, אז זה לא קרויף, לו הייתי רמי וייץ,
2: okay.
4: אז ברמי וייצית יש okay. לאמור קרייף, יון קרייף, כמו קלייברט, יון קרייף.
2: ואם אני אגיד ככה, אז...

0: יזרקו אותך, אז תישאר, בוא נשאר על קרויף, יאללה, נעזוב אותך.
1: אוקיי, אז זה השם. לצערנו כבר לא איתנו. הלך לעולמו ב-24 במרץ 2016, בגיל 68, גיל מאוד מאוד צעיר. אבל אתה יודע, יש הרבה אנקדוטות, אחת מהן הרי לקראת סוף חייו, הוא כבר לא ממש היה פעיל, אבל ג'ורדי, בנו, יורדי, סליחה, אני מתנצל.
0: לא, תראה, בברצלונה זה ג'ורדי, ובהולנד זה יורדי.
1: יפה, יורדי.
0: כן.
1: יפה.
0: אז אתה לא טועה. ג'ורדי אתה בטור, אתה יכול...
1: יפה, אז ג'ורדי קרויף היה כאן במשך כמה שנים, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, ואני זוכר שממש בתחילת דרכו, אחרי שהוא זכה באליפות הראשונה או השנייה, אז יואן הגיע לכאן. הוא הגיע לראות את הבן שלו, סך הכל, מה היה לו לראות את הנכדים, למרות שלא בטוח שהם גרו כאן, אבל לא חשוב. והוא הגיע למתחם האימונים של מכבי תל אביב, והוא הסתובב שם, והיו שם ילדים, אוהדים של מכבי, וראו איזה איש מבוגר, מסתובב. לא יודעו מי זה, אז אחד הילדים אומר, מה, אתם לא יודעים מי זה? זה אבא של ג'ורדי! אתה מבין? אתה מבין?
0: דעתי, זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שלו שזה קרה לו.
1: כן.
0: אתה יודע, יש לו אחת הנדגיות אולי לאמרות של יואן קרויף, יש לו אמרה אחת שאומר, אני כבר מזמן לא לוקח איתי כסף בארנק, אני לוקח את השם שלי והפרצוף.
1: האמת שאני יצא לי לדבר עם ג'ורדי כמה פעמים, כולל ראיון מאוד ארוך שעשיתי איתו ודיברתי איתו כמובן, הוא חוזר על אותם מנטרות שהוא תמיד, הוא לא מחדש כלום, אבל הוא אומר, אני הייתי שחקן, התחלתי לשחק בשלב מסוים, שיחקתי, עשיתי מה שעשיתי, הסתיים הקריירה והלאה. אבא שלי חי לנצח. הוא אחד מאותם מעטים, באמת, אלה שבסדרה שלנו שאנחנו מדברים עליהם כל פעם, אם זה פלא, מרדונה וכן אלה, שהם יחלו לנצח. והנה עובדה.
0: נכון.
1: הבן אדם נפטר, אבל הוא חי.
0: בטח. בטח.
1: עד כמה, הוא גדול בהולנד? תכף נעבור כמה הוא גדול בעולם.
0: טוב, בהולנד, אני אתן לך שתי דוגמאות שככה ימחישו לך עד כמה הוא גדול. קודם כל נתחיל בעובדות. עשו לפני כמה שנים את איזה משאל גדול כזה, מי ההולנדי הגדול בכל הזמנים. אז אמנם הוא לא סיים במקום הראשון כי היה איזה טרנד, עזוב, זה לא... אבל מההולנדים הרציניים, אלה שכולנו מכירים, הוא סיים למקום שישי, אבל עקף את ון גוך, עקף את רמברנד.
1: שזה מדהים.
0: כן.
1: שהם, עם כל הכבוד, אתה יודע, אייקונים עולמיים, תרבותיים.
0: אבל, יתרה מזאת, אם שמת לב, נגיד שאתה נוחת בהולנד, איך קוראים לשדה תעופה?
1: שחיפול.
0: שחיפול.
1: זה היה חשוב.
0: שחיפול, זה לא שם של אומן, זה לא שם של פילוסוף הולנדי, זה שם של איזה, לא משנה,
1: כפר.
0: כפר שהיה פעם משהו של אוניות, לא משנה. ההולנדים לא קוראים באופן כפייתי, לא קוראים לבניינים או למקומות בשמות של אנשים.
1: אפילו לא המלכה, או המלך, או
0: משהו. שום דבר.
1: אצטדיון המלך בודואן.
0: לא יהיה בהולנד.
1: כן.
0: איך קוראים לאצטדיון של פיינורד? דה קייפ, האמבטיה. איך קוראים לאצטדיון של פסו איינדהוב? פיליפ סטדיון.
1: טוב, זה פיליפ.
0: הם לא יקראו, חוץ ממוזיאון ון גוך, שהוא, אתה יודע, כי הוא אוקיי, כי יש שם את היצירות של ון גוך.
1: לא, בית אנה פרנק.
0: אוקיי, מה אתה רוצה? אבל הם לא יקראו לשום מבנה בשם של אדם, כי זאת הפילוסופיה ההולנדית של החיים. יש אמרה בהולנדית שאומרת, דו מרחבון, אל תתבלט. תהיה כזה, אתה יודע, תהיו רגילים. אני אקח את זה צעד קדימה, לא משתמשים בהולנד בכרטיס אשראי, כי הם לא רוצים להיכנס לאוברד, תחיה עם מה שיש.
1: מה זאת אומרת לא משתמשים בכרטיס אשראי?
0: אין, תהיה בהולנד.
1: מה זאת אומרת לא משתמשים?
0: לא משתמשים בכרטיס
1: אשראי. לא קיים?
0: קיים, אבל אם אתה תלך לסופר, אתה תשלם במין סוג של כספומט דביט קארט כזה שמשתמשים בו, כי הפילוסופיה ההולנדית יחיה עם מה שיש. אל תתכנס אחר
1: לא נכנסים
0: לא נכנסים לאוברדרפט.
1: מה, לא לוקחים הלוואות?
0: תקשיב, לוקחים, אבל באופן מסודר. אם אני עכשיו נכנס ל-500 יורו אוברדרפט, הבנק מתקשר. זה אין דבר כזה, אני גם לא יכול. אתה צריך אישור מיוחד. אז בחזרה...
1: מה, אתה רוצה לקנות בית, אתה לא יכול לקחת משכנתה?
0: לא, עזוב, ברור שאתה יכול... אני מדבר על היום-יום הזה, הצורה הישראלית או האמריקאית של החיים היא, יאללה, בוא ניקח, בוא נשלם עוד חודשיים. זה לא קיים בעולם, זה תרבות של חיי מה שיש, וזה מתקשר גם לזה שהם לא קוראים למבין. בואו לא נשוויץ. בואו נחיים... עם יוצא דופן אחד, שזה היואן קרויף ארנה. וזה לקח להם שנתיים כמעט.
1: מהרגע שהוא נפטר.
0: ערב, באותו ערב שהוא נפטר,
1: גם אני... לא אומרים נפטר, נפטר.
0: נכון, יהודי.
1: אוקיי.
0: אבל יואן קרויף... לא משנה.
1: משפחת קרויף, מה?
0: כן, משפחת קרויף. זו ארץ זו. לאלה שמכירים, ביקוי ראש.
1: כן.
0: באותו ערב שהוא מת, התחילה עצומה בכל הולנד, שגם אני וגם אשתי דרך אגב חתמנו עליה, לשנות את השם מאמסטרדם ארנה ליואן קרויף ארנה, קרויף ארנה.
1: אוקיי.
0: וכולם ידעו שזה אמור לקרות. לכולם לקח להם כמעט שנתיים.

0: שנתיים.
1: להעביר... היו התנגדויות בעירייה?
0: היו פרוצדורות, וזה, זה לא בא להם טבעי. היו גם מחשבות לקרוא לסחיפול, יון קרייף, שדה התעופה יון קרייף.
1: אתה יודע שבלפאס זה ג'ורג' בסט.
0: ובליברפול זה...
1: זה ג'ון לנון.
0: ג'ון לנון, אתה יודע, כל שדה התעופה הוא כמעט קרוי על גדול האומה.
1: בן גוריו.
0: נכון. אז בהולנד זה נשאר לוד, אתה מבין? שדה התעופה לוד.
1: כן, כן.
0: אז זה מראה לך עד כמה יון קרייף, אולי... הוא לא נחשב, הוא לא זכה במקום הראשון במשאל ההולנדי הגדול בכל הזמנים, אבל הוא בלי שום ספק ההולנדי האהוב בכל הזמנים. אין, הוא איש כל כך מיוחד.
1: אין אף שחקן שמתקרב אליו, נגיד מרקו ון בסטן.
0: ון בסטן כשחקן, כן, אבל כאדם מאוד פישלו. ברקאם, לא ברמה שלו. היחיד שאולי מדגדג ככה זה וילם פן הנחם.
1: אוקיי.
0: שיש לו איזה הילה, הוא פיינורד. קרויף הוא אייקס, ופן הנחם זה פיינורד. אז פן הנחם מייצג איזה דור של, טוב, זה כבר לתוכנית לכם, בקצרה מייצג איזה דור של רוטרדם, האנטי גרמניות.
1: עיר הפועלים.
0: כן. עזוב, קרויף, כולם מדברים, אין אחד ש... והוא עשה שטויות, הוא רב, אין בן אדם אחד בהולנד, דעתי שהוא לא רב איתו. הוא היה איש של עקרונות,
1: הוא היה גם נודניק.
0: נודניק, כפייתי, אחרי שהוא פרד, מין חושב מחוץ לקופסה באופן כפייתי. שום דבר, אם אתה היית אומר, א', הוא היה בכוונה אומר ב'.
1: כן.
0: שאלו אותו פעם, הוא גם היה איש מיוחד מחוץ למגרש, זאת אומרת, הגאונות שלו על המגרש, הוא היה בלתי צפוי למגרש, והוא היה בלתי צפוי גם כפרשן אחרי זה, או כל פעם שהוא... שאלו אותו נניח פעם, תגיד, יוהן, איך אתה היית פותר את... הוא התארח בזה תוכנית, איך היית פותר את בעיות הפקקים? מותר לנסוע עד 120, זה, חושבים אולי להוריד את המהירות המותרת בין הפקקים, לא לזה. אז הוא אמר, מה קרה לכם? בלי לחשוב פעמיים, כן? להעלות את המהירות המותרת בזמן הפקקים ל-140. אז אמרו, למה להעלות? כי ככה, כולם יגיעו הביתה יותר מהר.
1: בוא נגיד שבצר תחבורה הוא לא היה מתמנה.
0: אבל זה מראה לך, האיש היה כל הזמן, היה חי בעולם משלו על סף הגאונות, שזה גם פתטיות, אבל... היה בו, הוא היה איש מיוחד.
1: הרי אומרים על כל גאון שהוא קצת משוגע.
0: פרופו, קרויף אמר פעם, אמרו לו, שאלו אותו, אתה יודע שאתה קצת זה? הוא אמר, שלא מבינים אותך לפעמים. זאת אומרת, כן, גם את רמברנט וון גוך לא הבינו.
1: יפה. טוב, בוא נתחיל בהתחלה, כמו שאומר רינו צרור. האיש נולד שנתיים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, למרות שהמלחמה עברה, הולנד לא היה שם איזה דרמות גדולות באופן יחסי.
0: אם אתה יהודי, אז כן.
1: אוקיי, הוא לא היה יהודי.
0: כן. לא, עברה, לא, אני לא אגיד שהם יצאו בטראומה מלחמה, אבל לא ניכנס לזה. כשקרויף נולד, אז תוכנית מרשל כבר לשיקום אירופה.
1: 1947.
0: כן, כבר הייתה, כבר התחילה.
1: בעיצומה, כן.
0: הוא נולד במזרח אמסטרדם, במקום שבדיוק נבנה, שנקרא בטונדורפ, בעברית כפר הבטון.
1: ממש, בטון זה בטון.
0: כן, כפר הבטון, כי בנו שם מבטון, כן? ובמקרה, השכונה שהוא נולד בה, היום היא שכונה מאוד מבוקשת, כן? אז זה היה...
1: סלאמס.
0: לא סלאמס. אין, לא היה בהולנד סלאם.
1: לא היה סלאם, אבל בוא נגיד שכונת פועלים.
0: בדיוק, הגדרה של שכונת פועלים. ממש 200 מטר מאצטדיון אדמיר, האצטדיון של אייקס. ואתה יודע איך זה, גם אני גדלתי 200 מטר מאימקה.
1: כן.
0: עם ההבדל, כמובן ההבדל הקטן שלא נהייתי שחקן, אבל גם אני הלכתי למשחקים באימקה כל היום, וגם הוא היה בן בית באייקס מגיל אפס. אבא שלו הייתה לו חנות ירקות. ואם אני לא טועה, גם הם היו עושים דליבריז לאייקס. ואתה יודע, הוא היה שם, כולם הכירו אותו, הוא היה עוזר לצבוע את האבנים, ולשים סיד על הזה, וככה הוא התגלגל, ובאיזשהו, בגיל 10, כבר שהוא היה שם, שיחק שם בפועל איזה 4 שנים.
1: בילדים.
0: בכיף שלו כזה. אז כבר קיבלו אותו, אתה יודע, בגיל 10 יכלת,
1: כבר אפשר לראות כבר כישרון.
0: הגיל המינימלי להתקבל לאייקס,
1: זה היה 10. באופן רשמי, כן.
0: אז כשהוא אמרו, טוב, נו, אנחנו כבר מכירים אותך, יאללה. הוא צעד כבר בגיל 8, אם אני לא טועה, כבר קלטו.
1: ראו שיש משהו.
0: ברור.
1: יש גם איזה וידאו,
0: כן, יש וידאו
1: שהוא מקפיץ ברחוב. זה אמיתי?
0: כן.
1: מי צילם את זה?
0: יפה שאתה שואל. אחד האנשים ששחקן, אם אני לא טועה, זה השחקן של אייקס באותו זמן.
1: הייתה לו מצלמה 80 מילימטר.
0: הייתה לו מצלמה 80 מילימטר, והוא צילם, ואפילו ראיינו אותו אחרי זה, והוא סיפר, הנה, זה היה ככה, וזה השכן שלו, וכך. לקחו, הרי אתה יודע איך זה, לקחו שהוא היה כבר שחקן, באיזה גיל 30, ככה, 20, 30, לא זוכר. לקחו אותו לשכונה.
1: ברור.
0: ואז גם מדובר על שנות ה-70, ששחקני כדורגל עוד לא היו צריכים לעבור דרך דוברים וכאלה.
1: להפך, אתה מתקשר אליו ובא.
0: שם, אני ממליץ, אתה יודע, יש דברים שאתה לא מאמין. כן, אבל אתה רואה אותו יושב בבית ומראה להם על טייפ קסטות כזה.
1: בבית שבו הוא נולד.
0: בבית שלו.
1: זה מזכיר לי את פול מקארטני, אתה מכיר את פול מקארטני, לקחו אותו לסיבור?

0: בליברפול.
1: זה, כן, עם קארפול. כן, כן. נדיר.
0: מדהים, נדיר. אז כאילו אותו רעיון.
1: לא, לא. לא, את הסרט הוא עשו בשנות ה-70.
0: כן, כן, הבנתי, הבנתי.
1: והשכנים באים, וזה, אתה יודע, כולם מספרים, כן, הוא היה תמיד עם הכדור, אבל זה, שברו את החלונות, אנחנו מכירים את
0: ה... סיפורי מסי כאלה באוסריו.
1: רק טיפ, לא אני של מסי.
0: כן, כן.
1: כן, וככה הוא התקדם לו, ו...
0: אבל אז 59 טראומה, אבא שלו נפטר.
1: אבא שלו נפטר.
0: ובגיל צעיר, בגיל 45, והוא אמר, אני תמיד חששתי שגם אני אמות בגיל 45.
1: נכון, נכון.
0: ובגיל 45 הוא לא מת.
1: וזה לא היה רחוק מזה.
0: יפה, כי הוא חטף את כיף בגלל הסיגריות.
1: ומאז הוא החליף אותם בסוכריות על מקל. דרך אגב, שהוא מת, אתה ראית בברצלונה, זה היה בעיקר בתקופה בברצלונה, סוכריות על מקל. שמו על ה... באו לחלוק לו כבוד, שמו פרחים, והמון שמו סוכריות על מקל. אתה זוכר את זה?
0: טוב, בוא נחזור באמת ל-59, אז אבא שלו נפטר, ואמא שלו מתחתן מחדש, אבל...
1: אמא שלו עבדה, כשאבא נפטר, החנות פרחים, החנות ירקות נסגרה.
0: חנות פרחים זה מישהו אחר.
1: כן, מי, מה?
0: נניחה. מבקיע שער...
1: השוויון במונדיאל 78.
0: היה לו חנות פרחים.
1: באמת?
0: כן. תראה, אני מספר לך סיפורים.
1: יאללה, טוב, אני מתבאר. טוב,
0: אוקיי,
1: יאללה. בזאת נסיים.
0: בוא נמשיך.
1: לא, אז...
0: דיק נניחה.
1: דיק נניחה. טוב, אני יכול לספר לך עליו, האמת, סיפורים ממדי, אבל עזוב.
0: אחרי זה.
1: פעם אחרת. בתוכנית על דיק נניחה.
0: בתוכנית על גדולי כדורי. דרך אגב, בערב...
1: אנחנו לא נגמור את התוכנית הזאת.
0: בסדר, עזוב, זה היה כיף. זה היה כיף. עשו, אני לא יודע אם זה פיפה או מישהו לקראת המונדיאל, רעיונות עם שחקנים שהבקיעו שערים בגמרים של מונדיאלים. לאו דווקא הכוכבים הגדולים. אז דיק נניחה היה שם.
1: סיפור מדהים, דרך אגב. אבל לא משנה, לא לקראת. אני עומד לי על קצה הלשון, אבל נוותר. בקיצור, אז אמא עבדה בקפיטריה של...
0: פטרונלה ברנרדה דרייר.
1: כן.
0: נל.
1: נל.
0: כן, נהיה נקצר.
1: עבדה בקפיטריה של אייאקס. אז כבר הכל התחבר, הוא היה שם כזה...
0: מה קפיטריה? הבנתי שהיא עבדה שם בכביסה ובניקיון.
1: כן, כן, הכל. הכל בונד.
0: עובדת. כן. עובדת ניקיון.
1: גם אחר, יש קפיטריות במועדון, אני לא יודע אם היית פעם באיזה מועדון הולנדי כזה של חובבים.
0: של פעם.
1: כן, זה גם, אתה רואה את זה במועדון החובבים, יש קפיטריה קטנה כזאת עם איזה סנדוויצ'ים וזה. כן, כן.
0: אוקיי. עובדת כללית,
1: קראו לזה. הוא סיים, דרך אגב, בגרות בלי, בית ספר בלי תעודה, נשאר פעמיים כיתה, התחיל לעבוד אחרי זה באיזה חנות טקסטיל, אם אני לא טועה.
0: מי?
1: יואן.
0: עבד בחנות טקסטיל?
1: משהו כזה, חנות ספורט, ואחרי זה בחנות... עבד כבר, הוא היה, תחשוב, כדורגל לא היה מקצועני.
0: בדיוק, לא היה כסף.
1: כן, זה לא... הוא גמר בית ספר באיזה גיל 16.
0: בעצם כדורגל באולנד לא היה מקצועני בשנות עד אמצע שנות ה-60, 70.
1: האירי דיוויזיה, הליגה העל ההולנדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הוקמה ב-54 במטרה להפוך את הכדורגל למקצועני.
0: כן, אבל מה זה מקצועני? גם כמה הרוויחו? גרוש וחצי.
1: בעצם, טוב, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל בעצם הראשון שהפך את ההולנדים לשחקנים מקצוענים גם בהתנהגות, זה ריינוס מיכלס.
0: שתכף נגיע אליו.
1: תכף נגיע אליו.
0: אוקיי, אז אבא נפטר, האמא הופכת להיות... עצם זה שהאמא עובדת במועדון, זה עוזר לו? זה מקדם אותו?
1: נראה לי שהוא הסתדר.
0: הוא הסתדר גם בלי זה.
1: לא, כבר הבינו שזה כישרון, אתה יודע, כבר בגיל 17, אם אני לא טועה, הוא עלה לבוגרים משחק ראשון.
0: כן.
1: והעונה הראשונה שלו לא הייתה משהו. הם ניצלו מירידה, אז אייאקס לא הייתה, אייאקס תמיד הייתה קבוצה גדולה בהולנד, אבל באותם שנים הם לא שלטו בכדורגל ההולנד.
0: דרך אגב, אני קראתי באיזשהו מקום שהוא גם שיחק בייסבול, והוא בשלב מסוים אפילו לא היה בטוח מה הוא מעדיף כדורגל או בייסבול.
1: יפה. אני אגיד לך עוד דבר, כשהוא התחיל באייאקס, רשמו אותו גם כשוער מחליף.
0: באמת?
1: כן.
0: שמע, מדהים. בכל מקרה, 15 בנובמבר 1964, משחק בחורה נגד קבוצה שאתה תגיד לי מה זה הדבר הזה.
1: חייפי אבי בחרונינגן. זה לא קיים, זה כבר היום חרונינגן, זה מין איגוד של כמה קבוצות.
0: הם הפסידו 3-1,
1: והוא
0: הבקיע את השער.
1: יפה.
0: ואייאקס סיימה באותה עונה, במקום ה-13 בטבלה.
1: כן.
0: עונת הבחורה שלו.
1: אבל באותה שנה קורה בעצם, אתה תכף תספר גם על הטוטל פוטבול, בעצם מתחיל כאן הטוטל פוטבול.
0: מיכלס כבר מאמן?
1: מיכלס כבר מאמן. כן, מיכלס מגיע איתו, לא, סליחה, מיכלס מגיע שנה אחריו.
0: כן.
1: ב-65.
0: היה עם ויק בקינגהם היה מאמן, אני לא טועה, שהוא גם כן, יש לו...
1: ויק בקינגהם...
0: שגם באמת ברצלונה.
1: כן, היא הייתה, דרך אגב, אמא של קרויף, הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם.
0: חשבתי שתגיד המאהבת.
1: לא, אולי גם, אבל היא הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם, כאחת מהעבודות שלו.
0: השלימה...
1: השלימה...
0: בוא נגיד, אנחנו צוחקים, אבל אנשים חיו מהיד אל הפה.
1: תראה, הולנד של שנות ה-50, זאת... לא הולנד שאתה מכיר היום, מדינה שאחת העשירות בעולם. זאת מדינה שבונה את עצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: אנשים חיו מהיד אל הפה.
1: בוא נגיד שתחילה, אמצע שנות ה-60, זאת הולנד של מדינת רווחה.
0: מתחילה.
1: כן. שנות ה-60, הנס הכלכלי של הולנד מתרחש בשנות ה-50.

0: 50.
1: אוקיי, בסדר. במקביל מה שקורה בגרמניה. כן. יפה, אז הוא כבר מתחיל לשחק ומבקיע, ובואו נדבר על רינוס מיכלס באמת. איך נוצר הקשר ביניהם?
0: אז רינוס מיכלס היה שחקן די בינוני באייקס.
1: שנות ה-40.
0: שוויק בקינגם הזה פותר. מישהו אמר, בואו נביא את מיכלס, הוא נראה לנו...

0: החורג, זה שהתחתן עם אימא שלו, הבנתי שהיחסים היו מצוינים.
1: כן, כן, לא, בלי שום קשר. מיכלס, אתה יודע, באייקס, כשהוא התאמן, או כשזה, אם היה משהו, היה צריך זה, מיכלס נתן לו את הטיפול האקסטרה. עכשיו, מיכלס, הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא הראשון שהפך את השחקנים מקצוענים. פעם, עד מיכלס, ובכלל בכל הכדורגל ההולנדי, היו עובדים בערב... היו באים אחרי העבודה, היו כזה, יאללה, מתאמנים, זה כמו שבמועדוני חובבים עד היום. ואחרי העבודה, דופקים סיגריה, איזה בירה, יאללה, בואו נעלה נתאמן קצת, אולי טיפה יותר רציני. מיכלס הפך את זה, עשה להם שני אימונים ביום, אני לא טועה, או אחד או שניים, בבוקר.
0: היה כסף לשלם?
1: אז הם התחילו לשלם. קרויף הוא, אם אני לא טועה, השחקן ההולנדי השני שקיבל חוזה מקצועני, ולאט לאט זה ככה המשיך. והוא שם להם דגש על כושר גופני. אתה יודע, לא, דברים שלא רגילים. ואז אלעד, אם זה יתחיל לפתח את כל הפילוסופיה שלו של משחק לחץ, של נבדל, של, אתה יודע, אחד, כל אחד יכול לעשות כל דבר, של שליטה בכדור, הכל נבנה אבל מהמקצוענות הזאת. שהוא דרש מהם, אתה יודע, הוא היה גרמני.
0: זהו.
1: כן?
0: הוא היה...
1: כן, אין אצלו חוכמות.
0: הגנרל, לא?
1: דה-גנרל.
0: דה-גנרל, אז זהו. דה-גנרל. אז זהו, זה בגלל האופי שהוא היה סוג של...
1: הוא היה...
0: כמו שאומרים על, שוב, לא משווה, אבל אלי גוטמן אמרו תמיד הגרמני, כי הוא היה מאוד כזה פדנט וזה.
1: פדנט לגמרי, כן.
0: ועונה שנייה של יוהאן קרויף, הוא כבר שחקן הרכב קבוע, כבר לא ילד, מבקיע 25 שערים ב-23 משחקים, והיה זוכה באליפות.
1: כן.
0: וזהו,
1: כאילו,
0: זהו, זה כבר יוצא לדרך מה שנקרא, אנחנו מדברים בשנת 66, שנה שהיה באנגליה זוכה במונדיאל, גביע העולם, אז לא קראו לזה עדיין המונדיאל, והאקס מתחילה גם להיות פקטור באירופה.
1: כן, כן, כן. יש משחק אחד מכונן, רגע מכונן בהיסטוריה של אייקס, שבו היא הופכת
0: לקבוצה בינלאומית.
1: כן, לקבוצה שאירופה יודעת מי היא.
0: כן.
1: כי עד אז, מה זה הכדורגל ההולנדי?
0: כלום, שום דבר.
1: כלום. תשווה את זה, מה זה היום?
0: אוסטרי.
1: ומטה.
0: בסדר.
1: כן. אייקס נגד ליברפול, מה זה שמינית גמר?
0: משהו גביע אלופות, כן. 66, 67.
1: דצמבר 66, ערפל כבד באצטדיון האולימפי באמסטרדם, לא רואים ממטר, בעצם השופט היה צריך בכלל לבטל את המשחק.
0: יש את זה ביוטיוב.
1: סיפור נדיר שלוי ונחל, עשו סרט דוקומנטרי, זה 30 שנה, לוי ונחל הילד, עומד שם מחוץ לאצטדיון ומספר איך הוא היה מתפלח לשם, איך הוא היה עושה לשומר בכניסה, תסתכל לשם, ולא מבורח לו. בקיצור, אייקס מנגד ליברפול, שביל שנקלי לפני המשחק נשאל, אתה יודע מי זה, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אנחנו סומכים על הכוח שלנו, כי ליברפול אז היא קבוצה ענקית.
0: כן.
1: ואייקס דופקים להם 5-1,
0: בערפל,
1: שעד היום חלק מהעונים אומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל נגמר 5-1. ומאותו רגע, אייקס היא כבר כוח באירופה, היא לוקחת כמה אליפויות ברצף בהולנד, כבר הולנד די קטנה לפיינורד, באמצע דרך אגב, לוקחת אליפות אחת, ושנה אחרי זה את גביע אירופה.
0: לא, קודם כל, בעצם, ב-69, אייקס, לא, שנייה, אייקס 69 מגיעה לגמר גביע אלופות נגד מילאן, ומקבלת 4-1. זאת אומרת, הם הגיעו לגמר, כן. הם אמרו, זה, אנחנו חת הטוב, אבל בגמר כבר, אתה, הכדורגל האיטלקי, אז היה, כן. לא אגיד בסיוע, אבל זה היה גם סוג של מאבק בין
1: שתי
0: אסכולות, כן. כן. האסכולה האיטלקית של הקטנאצ'ו, למרות שארבע אחת זה חתיכת תוצאה, לקבוצה איטלקית.
1: אני חושב שפשוט הם היו יותר טובים.
0: ברור, אין שאלה בכלל.
1: ויואן, דרך אגב, יואן כואב אחת מהאמרות שלו פעם, אתה לא יכול אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, לא, אתה לא יכול... כן, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, אבל הם יכולים לנצח אותך. משהו כזה, כאילו שהם, אתה יודע, הם דפנסיביים כאלה, אתה לא...
0: אבל, בואו נדבר באמת עכשיו כדורגל נטו, על הטוטל פוטבול. זאת אומרת, קודם כל, זה לא שבא מיכלס ואמר, בואו נמציא משהו חדש. זאת אומרת, הוא כמאמן מנסה למצוא שיטות כדי להתגבר על היריב, והוא חושב, מחוץ לקופסה, השאלה, ותכף אני אשאל אותך, האם יוהאן קרויף יושב איתו באותם ישיבות ומדברים ביחד, או שמיכלס אומר, ויוהאן היה עדיין ילד, בסך הכל היה בן 18-19, הוא עדיין לא היה, למרות שהוא היה, תמיד אמר את דעתו, כן. גם בגיל צעיר, אבל הרעיון הוא הבסיסי של הטוטל פוטבול, שקודם כל אין, כמעט שאין תפקידים מוגדרים, כלומר, גם חלוץ יש, יכול, כן. תשע יכול...
1: כולם יכולים לעשות הכל.
0: כמעט, לא, כן. לא נגזים. כן. הרעיון הוא שהכל יהיה פלואידי, זאת אומרת, אם שחקן יוצא מהעמדה, יהיה שחקן כן. אחר שיכנס לאותה עמדה, אף פעם לא יהיו בורות, יהיו חורים, זאת אומרת, המערך יהיה הרמוני ושלם, אבל זה יגרום לכך קודם כל שהיריב לא ידע על מי לשמור, ואז...

0: כולם עבדו, אתה יודע, היה מספרים. נכון. אחד שוער, שתיים מגן ימני, שלוש מגן שמאל. כאילו, הכל ברור.
1: שבלם אחורי לא עובר את 30 מטר.
0: בדיוק. ואז בא הדבר הזה, והיריבים לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה. כלומר, זה משגע אותם.
1: אבל בשביל שהדבר הזה יצליח, היה צריך מישהו על המגרש נכון, שיהיה המאמן.
0: בדיוק.
1: ונפל...
0: שליחו של...
1: הוא היה פשוט יד ימינו, ואם אתה רואה את כל הווידאו עם התקופה היא, אתה רואה את קרויף, שנייה אחרי שהוא עושה פעולה, ישר מסמן לכולם...
0: כל הזמן עם הידיים.
1: איפה הם צריכים לעמוד.
0: כל הזמן עם הידיים. קונדוקטור.
1: ופשוט כל המשחק מדבר.
0: כן.
1: כל המשחק מחלק הוראות.
0: כן.
1: זה פשוט מדהים.
0: כן.
1: אני חושב שאני לא בטוח שאם לא היה קרויף, אולי היה טוטל פוטבול הזה, לא היה מצליח כל כך.
0: יש מצב, אבל בוא נשכח שגם סביבו השחקנים לא רעים, בעיקר בנבחרת, וגם באייאקס, אתה יודע, שמות שהיום אולי לא אומרים הרבה, פיט קייזר וכל מיני כאלה, אחרי זה היה יוהאן אייסקינס ורובי רנסנברינק.
1: יוהאן אייסקינס הוא היה כאילו הסגן שלו.
0: כן, סוג של הפועל. כן. רובי נו, לא, הם...
1: לא, רובי רנסנברינק שיחק באנדרלכט.
0: נכון, אבל...
1: ג'וני רפ היה ארי האן,
0: היו שחקנים
1: גדולים. סורביר.
0: כן, לא נעבור פה עכשיו על כל הרשימה.
1: אנחנו נגיע למערכון של הגשש.
0: נכון. לא נעבור פה על כל הרשימה, אבל בואו נחזור באמת בזמן.
1: דיוק, חלוץ.
0: 69 הם מפסידים, ו-70 פיינורד, הקבוצה ההולנדית, הראשונה שזוכה בגביע אלופות. כן, וזה קצת גורם לכך שהעולם מבין שזה לא רק אייאקס.
1: בדיוק.
0: שזה לא רק שחקן אחד שסביבו שיצא פה איזה פוקס. קורה פה משהו בכדורגל ההולנדי. למרות שפיינורד לא שיחקה את הטוטל פוטבול, האייאקסי. כלומר, מה שאחרי זה הפך להיות, מה שברצלונה וגוארדיולה וכל הדברים האלה. ואז מגיעות שלוש זכיות רצופות של אייאקס בגביע אירופה לאלופות.
1: שהופכות את קרויף ואייאקס רשמית
0: לקבוצה הטובה בעולם.
1: לרוקסטארס.
0: לגמרי. 71, 72, 73. תחילת שנות ה-70. מיכלס, אגב, זוכה אם אני לא טועה, רק בראשון.
1: העונה הגדולה האמיתית.
0: 71, ניצחון על פנאתינייקוס בגמר בוומבלי, 2-0. ב-72-73, כבר סטפן קובץ' הרומני הוא המאמן, ומיכלס כבר עבר לאמן את ברצלונה.
1: בעצם סטפן קובץ', הקבוצה של סטפן קובץ', היא העונה הכי גדולה של אייאקס. 72-3, בגמר את אינטר.
0: נכון.
1: 2-0, 2 של קרויף. כן. את הגביע העולמי לקבוצות נגד אינדפנדיאנטה,
0: נכון.
1: את הגביע ההולנדי ואליפות ההולנד.
0: נכון.
1: גביע לא סגור.
0: לא משנה. כן. אבל כן, שליטה מוחלטת.
1: כן,
0: כן. ויונקרוב גם מוכתר כשחקן הטוב בעולם, זוכה בכדור הזהב, שלוש פעמים ברציפות. ואז...
1: שנייה, אנחנו שכחנו משהו.
0: מה שכחנו?
1: שנת 70.
0: מה היה בשנת 70?
1: אתה יודע, אנחנו כולנו משוכנעים שיונקרוב נולד עם הספרה 14 על הגב שלו.
0: אה, לא?
1: לא.
0: אתה האמת שאם אתה רואה סרטים משנים, הוא מספר 9.
1: נכון. מ-64, מהמשחק, או מהשבועות הראשונים שלו, כן? עד שנת 70, הוא שיחק בכלל עם מספר 9, לפעמים 10, כי אז, אתה יודע, היו מאוד נוקשים. מ-1 עד 11, זה המשחקים הפותחים. ואז עונת 70-71, הוא התחיל את העונה פצוע, וחזר אחרי פציעה אחרי איזה 3 חודשים, בינתיים שחקן אחר, לקח את מספר 9 שלו. הם יושבים בחדר ההלבשה לפני משחק נגד PSV, וקרויף, הבחור השני, חרי מיורן, מי שיודע מי זה.
0: חרי.
1: ג'רי, חרי.
0: לא, שלא יהיו הבנות.
1: אומר לקרויף, בוא'נה, רוצה את המספר 9 בחזרה? אז קרויף אמר, לא, עזוב, יאללה, כך, אני כבר מתחיל, אני אקח 14.
0: סתם, סתם, סתם, בלי שום סיבה.
1: קרויף אמר פעם, זה היחיד שנשאר בצד.
0: אוקיי.
1: אוקיי? המספר היחיד שאף אחד לא לקח. נשאר 14 בצד, הוא לקח את 14, ניצחו 1-0 אותו משחק, ומאז אמונה תפלה הוא נשאר עם זה. אבל מעבר לזה שהוא נשאר עם 14, זה מראה לך גם את המהפכן שבו, את זה שהוא תמיד יעשה את הבלתי צפוי, אתה יודע, כוכב ברמה שלו, והוא היה אז כוכב, מה זה ללבוש מספר 14? זה השפלה.
0: 10, אתה צריך ללבוש 10. פלא לבש 10, מרדונה לבש 10. בתקופה היא,
1: אם אתה לא 9, 10, אולי 11?
0: לא, לא, 11 זה לא מספיק טוב.
1: לא, ג'ורג' בסט היה 8.
0: עזוב, 9 או 10 זה הסיפור.
1: הוא לקח 14, שזה כאילו השפלה.
0: זה מחליף.
1: כן, אבל זה יוהאן קרויף. תמיד שלא אכפת לו מה אומרים, הוא תמיד יעשה מה שמתחשק לו, גם אם אנשים לא אוהבים את זה.
0: גם שכל נבחרת הולנד שיחקה עם 3 פסים, הוא שיחק עם 2 פסים.
1: טוב, זה כבר קשור לספונסרים.
0: נכון, אבל עדיין.
1: זה גם סיפור נדיר.
0: כן.
1: במונדיאל 74.
0: שעוד מעט נגיע אליו.
1: נגיע אליו עוד מעט. ליוהאן קרויף היה חוזה ספונסר עם פומה. הולנד ימצא אותם אדידס. עכשיו מגיע המונדיאל, ופומה אומרים, אנחנו לא מוכנים שיוהאן קרויף שחק עם חולצה של אדידס. אם הוא משחק עם חולצה של 3 פסים אדידס, אנחנו מבטלים את חוזה הספונסרים שלו. ואדידס אומרים, אם

0: מוזרי בום, אנחנו גם מבטלים. אז חשבו, וקרויף, אני לא יודע מי הציע את זה בזוג, אבל הפתרון היה שקרויף, ואם תסתכלו על הווידאוים של מודיעה 74, קרויף משחק במקום עם שלושה פסים על החולצה, עם שני פסים על החולצה, שעשו במיוחד בשבילו. דרך אגב, הוא אחרי זה ניסה לעשות מזה כסף, יש לו חברת לייפסטייל כזה, בגדים וזה, אז הם ניסו, הם מכרו המון שנים את זה עם השני פסים, עד שהאדידס באיזשהו שלב התעצבנו, תבעו אותם, ואסור להם למכור את זה יותר היום.
1: אז מוכרים דברים אחרים. עוד לפני שנגיע למודיאל 74, ב-73, יוהאן קרויף עובר לברצלונה. קודם כל, סי עולמי, 6 מיליון גילדן, שאני לא יודע כמה זה היה שווה
0: אז. כמעט 3 מיליון יורו של היום, נגיד.
1: 2 מיליון דולר, 73.
0: היום אותי לא קונים, הוא קונים ביותר יקר.
1: מישהו אמר, לא יודע אם בקנבאו או מישהו, ממש בשנים האחרונות, אם את בייל מכרו ב-100 מיליון, ואת נאמר ב-200 מיליון, אז את קרויף צריך למכור במיליארד, לפי הסכומים של היום.
0: כן, ברור, טוב.
1: אבל שמע, קודם כל המעבר הזה, הוא לא היה אמור לעזוב את אייאקס, היה לו חוזה לעוד איזה 5-6 שנים.
0: כאן אתה מתחיל להרגיש את קרויף
1: הפרימדונה.
0: לא יקרא זה פרימדונה, קרויף הדעתן. קרויף זה שהוא יודע, אני יודע הכי טוב, אתם לא יודעים כלום. פשוט שחקנים של אייאקס, הוא היה הקפטן. ושחקנים של אייאקס במחנה אימון לפני תחילת העונה, החליטו, אני חושב, אני לא יודע כמה נגד כמה, אבל החליטו שהם לא רוצים יותר שהוא יהיה קפטן.
1: עשו בחירות חדשות.
0: עשו בחירות, והחליטו שפיט קייזר, שהיה חבר מאוד טוב של קרויף, דרך אגב, עד יומם האחרון, הם רוצים אותו כקפטן. כי קרויף היה כבר בספרות אחרות, והוא...
1: אולי הם כינו בו גם, אתה יודע.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל קרויף היה גם אחד שפשוט כל הזמן אומר את דעתו.
1: כן.
0: ון בסטן אמר, דרך אגב, פעם, הרי קרויף גידל את ון בסטן.
1: כן.
0: הוא אמר שקרויף אימן אותו אחר כך.
1: כן.
0: הוא סיפר שעם כל האהבה שלו, כשהוא שיחק, קרויף פשוט לא הפסיק להגיד לו מה לעשות. הוא אמר באיזשהו שלב, אתה יכול לסתום את הפה שלך רגע? לא, הוא אמר את זה ברעיון, כשאתה הבנת שזה עולה לו לעצבים, תסתום את הפה, תן שחק. זה קרויף, לטוב ולרע.
1: וכשקרויף הבין שהם נגדו, או משהו כזה, הוא אמר, אוקיי, אז אני הולך.
0: הלך.
1: ככה.
0: הלך, והיה לו גם מקום טוב ללכת אליו. תשמע, לחבור למיכלס, לקבל, אז זאת הייתה אז העברה יקרה בכל הזמנים.
1: זאת הייתה העברה הכי גדולה אז ב...
0: זה לא ש... בוא לא נרחם עליו, כן?
1: לא, לא, לא. ממש לא.
0: השתדרג.
1: למרות שאתה יודע, זו הייתה... אנחנו מדברים שנת, דיברנו קודם על המצב, נקרא לזה הסוציו-אקונומי בהולנד, בוא נדבר על המצב בספרד, שנת 73, פרנקו עדיין בחיים,
0: נכון.
1: אז זה עדיין דיקטטורה. לעבור לברצלונה זה סוג של הצהרה, זה לא דבר, לעבור לריאל מדריד, סבבה, נכון. לא הייתה שום בעיה. נכון. נדמה לי שריאל מדריד גם התעניינה בו.
0: התעניינה.
1: אבל, כן. אבל לעבור דווקא לברצלונה זה לא דבר פשוט, מה גם שהוא בא, וכשנולד בנו, אחרי שהיו לו כבר שתי בנות, הוא החליט לקרוא לו ג'ורדי. וג'ורדי, צריך להבין, זה שם הקדוש של ברצלונה.
0: שהיה אסור.
1: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, 39 שנים, זה שם שהיה מחוץ לחוק. אסור היה לקרוא לבנים בשם הזה. פשוט שם אסור.
0: כן.
1: והוא אמר, לא, אז אני לא סופר אתכם.
0: אני לא בטוח, דרך אגב, אם הוא היה מודע לנפיצות של השם, אני חושב, בוא נתחיל בזה שהוא בכלל היה אמור להיות, הולדת ג'ורדי הייתה אמורה...
1: תכף תגיע לזה, שנייה. קודם כל לגבי השם.
0: השם הוא פשוט, הם מאוד לא סמכו שם על מערכת הבריאות של ברצלונה, אז כל טיפול קטן טסו להולנד.
1: וגם ג'ורדי נולד באמסטרדם.
0: ג'ורדי נולד באמסטרדם, והוא קרא לו ג'ורדי בהולנד, אין שום בעיה עם השם. הגיע עם השם...
1: דרך אגב, יש שם כזה בהולנד?
0: יש.
1: זה שם שמוכר?
0: זה מאז. מאז, בעקבות זה,
1: הבנתי.
0: זה הפך לאחד השמות הפופולריים לילדים בהולנד. כן.
1: אוקיי.
0: די מדהים.
1: אוקיי.
0: בעקבות ג'ורדי קרויף. קרויף. הוא חזר לברצלונה עם התעודת
1: הגיע
0: לידה.
1: הגיע ללשכת הרישום האוכלוסין.
0: אמרו לו, מה זה ג'ורדי?
1: אין שם כזה.
0: אין שם כזה. אז הוא התעצבן, אמר, תקשיבו, לבן שלי קוראים ג'ורדי. לא מעניין אותי. הוא נולד באמסטרדם, תרשמו אותו כג'ורדי. ולא הייתה להם ברירה, כי חוקית הוא לא נולד בברצלונה,
1: נכון,
0: הוא נולד באמסטרדם.
1: נכון.
0: ובמהלך זמן של שבוע אחד, זאת אומרת, מי הולדת ג'ורדי, שבוע אחרי זה היה להם משחק נגד ריאל מדריד.
1: קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: בברנבאו.
0: בברנבאו, ריאל מדריד הענקית ש14 שנה ברצלונה לוקחה אליפות.
1: נכון.
0: ריאל, נותנים 5-0 לריאל מדריד, כשקרויף מנצח על התזמורת. בשבוע הזה, קרויף הפך מרכישה אדירה לסמל של ברצלונה.
1: משיח. משיח, ממש. אנשים, יש סרט ש...

0: גדול.
1: נכון, המושיע וה...
0: יש סרט, נינון מומנטו דאדו.
1: בדיוק, שבעצם מדברים עם אוהדים של ברצלונה, שכל אחד מהם מספר איזה רגע נקודה מסוימת.
0: רגע הקרויף שלו.
1: והראשון שם זה איזה בחור מבוגר, שמזיל שם דמעות, והוא רק נזכר ברגע הזה, ב-5-0, הוא לא יכול להחזיק את עצמו.
0: יש אחת, אתה זוכר, יש אחת שלא מתחתנת עם אף אחד, כי היא מחכה, כי היא לא יכולה, אין גבר יותר מושלם מקרויף. אז היא לא התחתנה כל החיים.
1: היא לא התחתנה כל החיים. עכשיו בוא נגיע באמת לסיפור. לפי דעתי הוא אחד המדהימים ביותר. הרי כשיוהאן קרויף הגיע וחתם בברצלונה, אגב הוא לא שיחק במשחקים הראשונים באותה עונה, הייתה בעיה של רישומים, עניינים, פיפה, אבל הוא התחיל לשחק, ואז הסתכלו הוא ומיכלס על לוח המשחקים, וראו שהמשחק נגד ריאל מדריד יוצא בפברואר, ואז יוהאן אומר לו, סליחה, אני לא יכול להיות במשחק הזה, אמרו לו, מה אתה לא יכול להיות במשחק? לא, זה בדיוק התאריך של הלידה, אשתי כבר בהיריון, כבר חודש שישי שביעי, זה התאריך, אנחנו נוסעים לאמסטרדם לכמה ימים בשביל הלידה. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה נשאר פה. אומר, אבל אני, אין. מי שקובע פה בבית זה לא אני, זה אשתי. היא קובעת. כמו שאנחנו יודעים, זה באמת ככה. אז אמר לו, טוב, נמצא פתרון. אמר לו, איזה פתרון? מה אפשר לפתור פה? אמר, נמצא פתרון. אתם תעשו ניתוח קיסרי, תקדימו את הלידה בשבועיים, וזה מה שקרה.
0: מיכלס הכריח את קרויף.
1: כן, כן.
0: את דני קרויף. כן. אשתו של יואל, לעשות ניתוח קיסרי.
1: כן. לא נראה לי שהיה אסון כזה גדול.
0: כן.
1: הסתדר בסוף לכולם.
0: כן, כן.
1: אז זהו, אז תשמע, אז הוא הגיע לברצלונה ועשה עונה גדולה ולקח אליפות, ובסיום אותה עונה, מונדיאל בגרמניה. מערב גרמניה.
0: כן.
1: מונדיאל לא ראשון של הולנד, היא שיחקה בשנות ה-30,
0: אבל
1: זה חסר משמעות, בעידן המודרני, פעם ראשונה. זאת אומרת, היא מעולם לא הייתה מונדיאל. והיא מגיעה כאחת הפייבוריטיות.
0: פייבוריטית?
1: בסדר, אוקיי, אחת הפייבוריטיות, כי הברזיל, אל תשכח, ומערב גרמניה, בקנבאור וכל חי. אבל ללא ספק אחת מהפייבוריטיות.
0: ותוך כדי הטורניר גם מבינים שהיא הפייבוריטית. זאת אומרת, איך שמתחיל הטורניר ברור שהיא הפייבוריטית הגדולה.
1: תשמע. אני את המונדיאל הזה זוכר. אתה נראה לי שלא זוכר אותו בזמן אמת.
0: 78 זה הראשון.
1: יפה. תשמע, אני זוכר כמעט כל משחק ששודר, לא כל המשחקים שודרו. הליגה פה בארץ, משום מה משכו אותה עד הקיץ. ואני זוכר משחק אחרון של הפועל באר שבע, משחק ביתי, חסר משמעות, אבל אני לא מפספס אף משחק ביתי. הלכנו חום אימים, 50 מעלות שם, משחק חסר משמעות, ואני יודע שמשחק נגד אורוגוואי זה שבת, משחק נגד אורוגוואי מתחיל ב-4, והמשחק של באר שבע התחיל ב-3, משהו כזה, או לא משנה. מה שאני אומר, החמצתי את המחצית הראשונה, בגלל זה פקקתם משחק של הפועל באר שבע. רצתי הביתה, גם אני והחברים שלנו, רצנו כמו משוגעים, כדי לתפוס את המחצית השנייה.
0: זה משחק?
1: אורוגוואי, את ה-2-0, אבל גולים הוא מחצית ראשונה, פספסנו את הגולים. אבל לא משנה, אחרי זה ראינו את כל יתר המשחקים, ובולגריה, ו...
0: ארגנטינה, ברזיל.
1: ארגנטינה בגשם, 4-0, עם הגול הזה של רודי קרול. ביתה מהאוויר. תשמע, זה היה קונצרטים מטורפים.
0: גם בראייה היסטורית, כן, עכשיו, היה שם משהו שהתחבר ביחד, אבל אני לא מדבר רק על הכדורגל, התסרוקות, השוטים האלה של הסלואו מושן, הצבע של החולצות.
1: לא היה צבע, שידרו בארץ בשחור.
0: לא, אני מדבר על הוידאו שאתה רואה אחרי.
1: היום כן, אבל אנחנו ראינו הכל בשחור לבן.
0: לא משנה, אני מדבר, תפתח יוטיוב, תראה עכשיו מונדיאל 74, תראה את השוטים האלה, הסלואו מושנים של המצלמות.
1: תשמע, הם נראים כולם כמו רוקסטארס.
0: זה לד צפלין.
1: לד צפלין ירדו עכשיו עם רוברט, שמו את הגיטרה בצד והורידו, שמו מכנסיים קצרים.
0: היה שם איזה, כאילו הכל התחבר, ויוהאן קרויף, וכולם יפים.
1: כן.
0: כולם כאלה.
1: לא כולם, לא כולם. ינסן.
0: יוהאן קרויף, הוא נראה, אפילו שהוא לא בן אדם יפה, הוא נראה...
1: כן, הוא היה רזה. גם שיחקו אותו עם החולצה מחוץ למכנסיים. היה שם משהו כזה אנרכיסטי, כאילו.
0: אנרכיסטי מאורגן, אבל.
1: כן.
0: אנרכיסטי עם סדר.
1: כן, כי המיכלס.
0: בתוך הסדר אתה יכול להיות אנרכיסט.
1: כן. ואז מגיע משחק הגמר, נדלג על החצי גמר נגד ברזיל, שגם כן היה משחק מטורף. אני זוכר איפה ישבתי, באיזה כיסא, שתבין. ואז מגיע משחק הגמר, גם אותו אני זוכר בדיוק איפה הייתי ומה...
0: לא משנה.
1: באמת לא משנה. ושריקת הפתיחה, השופט האנגלי טיילור, שהיה קצב במקצועו, אני זוכר הכל.
0: מוציא את הזה.
1: מוציא הדרך.
0: ואולן מתחילה, ואני רק אעצור אותך, ואז אתה תמשיך. ערב לפני, נחשבת נבחרת מערב גרמניה במלון שלה, ומתקסת עצה איך עוצרים את הולנד, כי היה ברור שהולנד פי 100 יותר טובה. גם פרנץ בקנבאו אחרי זה אמר את זה, הסיכוי היחיד שלנו היה לעצור את קרויף. בלי זה אין לנו שום סיכוי. והמשימה מוטלת על ברטי פוגט.
1: שמכיר אותו מצוין מהמשחקים של מנשן גלדבך נגד אייקס בגביע אירופה. כן,

0: וברטי פוקס היה מין קשר אחורי כזה, משהו...
1: לא, לא, מגן.
0: מגן, סליחה.
1: מגן ימני.
0: שהוא מופקד על לקצב את קרויף, המאמן אומר לו, אלבוט שן, תחכה לו ב-20 מטר שלכם. וברטי פוקס אומר לו, תאמין לי, אני מכיר אותו, אני צריך עליו, להיות עליו כל המשחק. תמשיך.
1: כן. אז מתחיל המשחק.
0: רגע, ואלמוט שן, ובסוף הוא התחיל 20 מטר מהשאר.
1: כן, כן, כן. המשחק יוצא לדרך, באמת, מומלט, למי שלא מכיר, להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, זה דבר מדהים. משחק יוצא לדרך, וההולנדים מניעים את הכדור ביניהם. כזה, לאט.
0: דקה.
1: קצת יותר. משחקן לשחקן לשחקן. 14-15 מסירות, אם אני לא טועה.
0: גרמנים לא נוגעים בכדור.
1: לא, הם עומדים. שמע, אז לא היה משחק לחץ, בטח הגרמנים לא שיחקו משחק לחץ, הם חיכו להם, חיכו להם. ואז הכדור נשלח אחורה ליואן קרויף. באותו שנייה, יואן קרויף, חוץ מהשוער יונגבלוד, יונגבלוד או יונגבלוד?
0: יונגבלוד.
1: יונגבלוד. חוץ ממנו, שהיה נאו-נאצי, אם אני לא טוען. נכון, יש לו סיפורים איתו.
0: לא,
1: לא, אוקיי.
0: עוד תחטוף פה דיבה וערוץ הספורט יקרוס, עזוב.
1: לא, היו כל מיני יציאות לא לעניין. יואן קרויף הוא בעצם השחקן הכי אחורי במגרש, חוץ מהשוער. זאת אומרת, כולם לפניו. ואז, ועד אז המשחק בקצב הליכה, הליכה, ואז הוא ז'ין, יוצא קדימה, עובר שם איזה אחד, שניים, ברחבה, וברטי פוקס מפיל אותו.
0: פנדל.
1: פנדל, והשופט שורק. עכשיו, אנחנו באלם. אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. פנדל בדקה ראשונה.
0: והוא עבר, הוא לא עבר אחד, הוא עבר איזה חמישה שחקנים שם.
1: כן.
0: גמר מודיאל ונסקינס, כשנסקינס בועט טיל.
1: מפציץ.
0: קוראים לזה בהולנד, דרך אגב, לפנדל הזה נסקינס, טבעת נסקינס.
1: דרך אגב, בצילומים יש את הנשים, את הנשים של השחקנים, יושבות, מכסות את העיניים, לא רוצות לראות, ואז קופצות וחוגגות.
0: ועכשיו לסגור את הסיפור?
1: רגע, לא סגרנו, עוד לא סיימנו.
0: את הפנדל?
1: לא, לא סיימתי את הפנדל. ואז סאפ מאייר מוציא את הכדור מהרשת.
0: שוער של גרמניה.
1: זה הפעם הראשונה ששחקן גרמני נגע בכדור במשחק.
0: נכון.
1: שהוציא את הכדור מהרשת אחרי שהם בפיגור 1-0 בדקה הראשונה. זה פתיחת הגמר הכי מטורפת, הכי לא הגיונית שהייתה ושתהיה. לא יהיה דבר כזה יותר.
0: אז רק לסגור את הסיפור של ברטי פוקס, אחרי השער, ברטי פוקס רק רץ למאמן שלו, לאלמוט שן, אמר לו, תקשיב, אנחנו עושים את זה בדרך שלי.
1: כמו שאני אמרתי.
0: אני לא מחכה לו יותר ב-20, אני עכשיו עליו. והוא צדק, כי ברטי פוקס סיפר, הוא היה בעצם השחקן הכי קרוב לקרויף כל הגמר הזה. סיפר שהוא תסכל אותו שם, והוא ראה את קרויף צועק על השחקנים, על החברים שלו, והכדורים לא הגיעו לו בזמן. ופשוט הולנד, הטעות הגדולה שלה, שזה טעות הולנדית, מסתבר שהמשיכה, הם תפסו תחת.
1: כן.
0: תפסו תחת.
1: כן, חשבו, זה מי זה הגרמנים האלה?
0: קטן עלינו, 1-0 דקה ראשונה, אנחנו תחת עליהם 8. אז בואו נשחק קצת.
1: כן.
0: והם הורידו פשוט הילוך, והפסיקו לשחק.
1: כן.
0: ופשוט הפסיקו לשחק. ואז כשהם
1: רק אחרי שהם קיבלו את ה-2-1 מגרד מילר, מחצית שנייה, היה שם...
0: היה להם כמה הזדמנויות
1: מדהימות.
0: סאפ מאייר לקח שם כמה...
1: אבל ככה זה, כשאתה בפיגור, אתה בלחץ.
0: וברטי פוקס מספר שיואן קרויף פשוט לא היה במשחק, והוא
1: גם קיבל כרטיס צהוב בירידה לחדר הלבשה, הוא אמר משהו לשופט, עשה לו ככה עם היד.
0: וצדמה, ויש דווקא משהו יפה בזה שהם לא זכו. לא יודע איך להגיד לך את זה.
1: עזוב, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. ההולנדים לקחו את זה קשה.
0: לקחו את זה קשה. וקרויף...
1: זה הוא לא לקח את זה
0: קשה. אנחנו שכחנו דרך דבר אחד את הפרשה של...
1: רגע, רגע, רגע, לא שכחתי. לא שכחתי. אבל רגע, קרויף תמיד אמר שהוא לא, מבחינתו זה לא היה כזה ביג דיל.
0: קרויף אמר, הפספוס הכי גדול, שאלו אותו, תגיד, אחרי שהוא פרש מאימון גם, ממש בערוב ימיו. מה הפספוס הכי גדול שלך בחיים? המונדיאל? לא. הפספוס הכי גדול שלי זה שלא אימנתי את נבחרת הולנד. זה הפספוס הכי גדול שלו.
1: אבל זה בגלל שהוא תמיד היה צריך להתחכם. להגיד, הפוך על הפוך.
0: לא.
1: מה, נראה לך שהוא לא לקח את זה קשה?
0: הוא לקח, ברור שהוא לקח את זה קשה, אבל יש כאלה שלקחו את זה כטראומה. והוא לא לקח את זה כטראומה. הוא לקח את זה כעוד התרחשות מבאסת.
1: הבנתי. טוב, בוא נגיע באמת לסיפור שעד היום אני לא יודע אם הוא אמיתי או אגדה.
0: גם אני לא.
1: אז בוא נספר אותו.
0: רק הם יודעים.
1: בוא נספר את הסיפור. הסיפור הוא שבביל התפרסם, הביל,
0: העיתון הגרמני. ערב הגמר.
1: ערב הגמר, שנצפו השחקנים של הולנד בבריכה של המלון משתכשכים עם נערות גרמניות. אני לא זוכר אם היו תמונות או רק דיווח. אני חושב שלא היו
0: תמונות.
1: אבל תמונות של הנערות, לא ביחד. לך תדע.
0: לא רואים את נייסקינס שותה דרינק עם איזה מישהי בבריכה.
1: יפה. וזה גרם היסטריה, בעיקר אצל נשות השחקנים.
0: כן.
1: והאגדה אומרת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי עד היום אף אחד לא...
0: גם אנחנו לא יודעים.
1: אני שאלתי אנשים שמכיר...
0: שאלת את יורדי.
1: יורדי ולא רוצה להגיד. האם נכון שדני קרויף

0: החזיקה אותו כל הלילה בטלפון, כדי שחס וחלילה לא יעשה כל מיני שטויות, ואז הוא הגיע שחוט למגרש. הוא לא נראה, הוא נראה, זה לא נראה שהוא לא ישן טוב בלילה, אבל אני לא יודע.
1: זה סיפור טוב.
0: אוקיי.
1: אני מניח שאין
0: השאר... עשו לך בזה הצגת תיאטרון, נכון?
1: כן, היו שנים אחר כך עשו בהולנד הצגת תיאטרון מנקודת המבט של אנשים. מנקודת המבט של אנשים עשו הצגה, וסיפרו בעצם את הסיפור של דני שכל הזה, ובעצם המסקנה הייתה שבסוף קרויף ודני... חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
0: זה מעמד 50 שנה, לא?
1: אתה יודע, אולי עדיף. אתה יודע, אחרי המונדיאל הזה, הולנד היה לה יורו ב-76.
0: נכון.
1: שהיא הגיעה אליו גם כפייבוריטית.
0: נכון.
1: והם הפסידו שם בחצי הגמר לצ'כוסלובקיה, אחרי הערכה במשחק שיונת קרויף הורחק בו, אם אני לא טועה. הוא ובנהנכם, אם אני לא טועה, ששם איבדו את... זה בעצם היה... שירת הברבור של נבחרת הולנד, כאילו הרגע שהם ירדו מגדולתם, הגיעו אמנם לגמר המונדיאל ב-78, אבל זה היה בלי קרויף, ואתה מכיר את הסיפור מה קרה שם.
0: אז זהו, אתה יודע, במשך המון המון המון שנים, התיאוריה, אחת התיאוריות, מה שתפס, ועד היום אנשים בטוחים שזה נכון, שהיה לו בגלל לאותיו הפוליטיות, משהו נגד המשטר בארגנטינה, והוא החליט שהוא מחרים את המונדיאל.
1: לא דובים ולא יד.
0: מעולם זה לא, לא היה לזה שום סימוכין, סתם היה איזה תיאוריה.
1: כי הולנד של פעם, גם בגלל כל מה שדיברנו עליו, היפים, המשחקים את הכדורגל החיובי,
0: זה התאים ל...
1: זה התאים לאימיג' של הולנד. אתה זוכר שאני לא יודע למי לייחס את המשפט הזה, אני קראתי אותו בספר של סיימון קופר, על אייקס והיהודים. בישראל היו משוכנעים, ובכל העולם, אבל בישראל זה מאוד מוקצן, שילבו את כל זה במשפט אחד, יוהאן קרויף החביא את אנה פרנק.
0: כן.
1: זה מתמצת את כל ההולנדיות הזאת של שנות ה-70, שאנשים היו חולים על הולנד, כי גם, ספציפית לגבי ישראל, כי היא גם עזרה לנו ביום כיפור.
0: ברור. הם גם עזרו ליהודים בשואה.
1: זהו, אבל זה...
0: חוץ מאנה פרנק.
1: ממש עזרו להם.
0: זהו, okay. בדיוק.
1: לא, אז רק...
0: התברר שזה הכל שטויות.
1: כן? אבל באותם שנים, הולנד נתפסה כסמל, ואמסטרדם הייתה אז בירת ההיפים.
0: ברור.
1: ה-70's, תשאל את אהוד בנאי מה קרה שם בשנות ה-70, כן. כן? אז כל זה התאים לתיאוריה הזאת של קרויף לא הגיע לשם מסיבות אידיאולוגיות. אחרי 30 שנה, רק 30 שנה אחרי זה, ב-2008, הוא סיפר שהסיבה האמיתית שהוא לא הגיע, זה פשוט כמה חודשים לפני זה, פרצו לו לבית בברצלונה, הוא הגר אז בברצלונה, פרצו לו לבית, קשרו את
0: דני. שהוא לא היה בבית, שהוא לא היה ילדים קטנים.
1: קשרו את דני והילדים, ואיכשהו הצליחה להיחלץ מזה, ומאז הייתה להם שמירה צמודה, ישנתי כן. במשך חצי שנה שומר ראש בבית בסלון, והוא אמר, אתה צריך להיות פסיכי כדי לנסוע למונדיאל, כשהמשפחה שלך בסכנה. כשאתה כבן אדם רגיל אומר, אוקיי, מה, לא יכולת לארגן עכשיו שיארגנו איזה, לא יכולת לדאוג שיארגנו איזה שמירה רצינית. נבחרת הולנד הייתה מארגנת שמירה רצינית על הבית של קרויף כדי שהוא ייסע. אבל שוב, הוא לא מעניין אותו מה חושבים. הוא אומר, המשפחה שלי באותו רגע יותר חשובה לי, עזבו, לא רוצה.
0: 78, הוא בעצם רצה כבר לפרוש. הוא בעצם כבר...
1: דרך אגב, הוא אמר אחרי זה, אם הייתי משחק בגמר 78, היינו זוכים.
0: בסדר, אוקיי. יכול להיות. 78 הוא בעצם סוג של פורש, ואז מחליט להיכנס לביזנס, לעסקים, לעשות כסף. משקיע את כספו בחוות חזירים או משהו מהסוג הזה.
1: וכושל ברמות אדירות.
0: כן. מפסיד את המכנסיים, מה שנקרא.
1: הוא אמר תמיד, רציתי לפרוש בגיל 31.
0: וזה 31 היה?
1: כן, 31, 78. עשו לו עוד משחק פרידה באמסטרדם.
0: כן.
1: באצטדיון האולימפי, משחק פרידה חגיגי. אייקס מול ביירן מינכן. כשאייקס... המשחק מסתיים ב-8-0 לביירן מינכן.
0: איזה השפלה, יותר מזה לא.
1: אחת ההשפלות הנוראיות שהוא אמר, ואחרי זה שאלו את השחקנים של ביירן, מה, למה? ואמרו, תקשיבו, הגענו לאמסטרדם, לא התייחסו אלינו, השפילו אותנו, צחקו עלינו, זה נתפס אצל ההולנדים, כי עכשיו אנחנו נתפור את ביירן, נשפיל את הגרמנים האלה. לא נתנו לנו אוכל במלון, שמו אותנו באיזה חדרים מאפנים, ואנחנו עוד אמרנו לפני המשחק, השחקנים של בייר סיפרו שנים אחר, ניתן לקרויף שחק, ניתן לו זה, אבל אמרו, לא התאפקנו. ותפקו להם 8-0. המזל זה שבגלל הכישלון בעסקים, הוא נאלץ לחזור לשחק, להרוויח כסף.
0: אז הוא נסע לארצות הברית, שאז היה טרנד, פלא היה שם, ובקנבר, ומוטלה. כן, ברור. והאמת שהוא כבר היה צריך להגיע לקוסמוס, אבל לא הסתדר.
1: לא הסתדר, הכוכב שלהם

0: תלווה אותו, לא רוצה שיגנוב לי...
1: ג'ורג'ו קינליה. יפה. כן,
0: לא רצה ש...
1: לא משנה.
0: אוקיי, אז הוא הגיע ללוס אנג'לס, אצטקס.
1: האצטקים.
0: כן, ואחרי זה לוושינגטון, דיפלומט.
1: לכל מיני קבוצות.
0: עזוב, נו, הוא היה רוב הזמן פצוע שם.
1: אבל כסף הוא עשה.
0: עשה כסף, הוא אמר שגם שם הוא הבין איך מנהלים נכון. אחרי זה הוא חזר עם הנוטו ללוונטה, נכון?
1: גם כן, איזה חצי שנה. לוונטה קבוצה קטנה בעיר ולנסיה, אז בליגה השנייה, כאילו קבוצה שאולי 1,000 איש באים, באו כמובן כשהוא שיחק עשרות אלפים או משהו כזה, אבל זה היה מוזר, כלומר גם חסר היגיון. מה פתאום? אבל בסדר.
0: הוא, אתה יודע, גלגל, בטח אני מניח שאז אמרו לו, יאללה, בוא תשחק פה איזה חודשיים, תרוויח עוד קצת, יאללה, נו, הוא היה בן בעונה אחת באיזה שתי קבוצות, כבר לא היה זה... זה כבר לא היה רציני, אבל אז במה זה 80?
1: נובמבר 80.
0: 80, הוא חוזר להולנד, לאייקס.
1: קודם כל כעוזר של לאו בנאקר.
0: לאו, יפה. לקחו אותו כיועץ כזה.
1: הוא כבר פרש.
0: כן. הוא לא פרש.
1: לא, אבל הוא לא אמור לשחק.
0: כן, הוא לא אמור. אבל הוא, אתה יודע, מדגדג לו וגם כסף לא רע. נתנו לו גם חוזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה חוזה, אבל חוזה די גדול. והוא לוקח עם אייקס עוד עונה אליפות. בחצי עונה הזאת לוקח אליפות, עונה אחר כך עוד פעם. ואז מגיע רגע שכבר הדור ההמשך מתחיל. אתה יודע, ון בסטן, רייקארד, קומן.
1: הוא בעצם חונך...
0: הוא בעצם חונך...
1: את ון בסטן בהרכב. הוא בן 34 וון בסטן ב-17.
0: הוא חונך ומבין ישר שמדובר
1: שזה...
0: ב...
1: שזה כישרון מטורף.
0: לא, שיש פה כישרון כן. נדיר. ון בסטן מספר גם שהוא, אתה יודע, הוא הריץ את קרויף שנים. אחרי זה כבר הסתכסכו קצת, כמובן, כי...
1: כן, כן, תמיד מסתכסכים.
0: אין אחד שקרויף שלו, תחסך איתו. אבל באותם שנים, אייקס כבר בונה דור ההמשך, ובסיום עונת 80, ומה זה, 1-2? כן. אומרים לקרויף, תקשיב, החוזה שלך גדול מדי.
1: 82-3.
0: אוקיי. החוזה שלך גדול מדי, יקר מדי, אתה פצוע כבר הרבה זמן, אנחנו בונים על דור ההמשך, תודה רבה. ככה אומרים לו. נדע, שזה לגיטימי.
1: כן.
0: תשמע, מותר.
1: כן. הוא נעלב.
0: הוא נעלב עד עמקי נשמתו, וכמו קרויף, חושב בעצמו, איך אני עכשיו דופק אותם? איך אני נוקם בהם?
1: הכי חזק שיכול להיות.
0: איך אני נוקם בהם הכי חזק, ועושה את הצעד שעד היום נחשב למעבר הכי גדול בכדורגל ההולנדי. לדעתי זה בעולמי, אם אתה יודע...
1: פיגו מברצלונה לריאל מדריד.
0: כן, זה ברמות כאלה.
1: אבל לא זרקו עליו חזירים.
0: הוא מתחיל לעבור מאייקס לפיינורד. זה, אתה יודע, שתבין, רוטרדם, אמסטרדם, אתה יודע, בוא, זה לא, זה לא יריבויות של בוקה ריבר, כן? זה
1: אוקיי,
0: לא ברמות.
1: אוקיי.
0: אבל אם...
1: היריבות הכי גדולה שקיימת בכדור, זה להולנדי.
0: כן, אבל יותר מזה. יש אוהדים של פיינורד שלא מוכנים להגיד את המילה אמסטרדם. הם קוראים להם נול טווינט, אחרי 0-20, שזה הקידומת של אמסטרדם. לא מוכן, כי יש לפיינורד, לרוטרדם, יש רגשי נחיתות מול אמסטרדם. אוקיי. עיר, עיר הצברון הכחול, כן. עיר הנמל מול כן. יושבים בבתי קפה.
1: כן. כן, זה אמסטרדם. המאשני גרס.
0: כאילו, יש לפיינורד, יש כאילו, אומרים, לעבוד, לא לדבר.
1: כן.
0: זה האמרה כן. של פיינורד. כן. של רוטרדם, העיר. וזה שהוא עבר לשם, זה היה חתיכת הלם מטורף בעולם.
1: לשני הצדדים.
0: כן, שתבין. הוא אמר לפיינורד, הוא אמר, תקשיב, הוא לא מעניין את הכסף. כמה אתם חושבים שיבואו לכם? כמה הממוצע צופים שלכם? תגידו מה. אמרו לו, אני חושב 20,000 שהיו לנו שם. עד 20,000, אל תשלמו לי כלום. מעבר ל-20,000, כל אוהד, 5 גילדן.
1: זה החוזה.
0: זה החוזה.
1: כן.
0: לא, הוא רצה, פשוט היה תאב.
1: כן.
0: אבל ברוטרדם, היו אוהדים שהחזירו את המנוי. לא היו, עשו על זה סרט דוקומנטרי.
1: זה כמו שאבי נימני יחתום בפועל תל אביב.
0: בוא נגיד לך מה זה כמו.
1: אוקיי.
0: נשאל אוהד פיינורד אחרי זה 30 שנה, אחד מאלה שהחזירו את המנויים, תגיד, אתה מצטער? לא, שום דבר. מה, תקשיבו, אתה לא הולך למנות את יאסר ערפאת לראש ממשלת ישראל. אין דבר כזה. זה כמו, זה, ככה הוא אמר, תביא, זה היה התחושה בקרב לא מעט אוהדי פיינורד, אבל כמובן...
1: הרוב.
0: אבל כמובן זה יוהאן קרויף, והרוב הדומם אמר, בוא נה, יוהאן קרויף בא לשחק אצלנו.
1: תורם.
0: עם מספר 10, דרך אגב, הוא לא הלך...
1: אה, הוא לא 14?
0: והוביל אותם לדאבל, שגם שם, דרך אגב, הוא התאמר בשחקנים, הוא גרם לזה שהחלוץ האהוב של פיינורד באותה תקופה, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה פן משהו, הוא מסר לו בכוונה גרוע, כדי שהמאמן יוריד אותו לספסל, כי הוא לא התאים לו, שהוא לוקח לו טיפת הפוקוס, והוא משחק לו כמו שהוא רוצה, וגרם לזה שזה שחקן מחליף, שהיה מגן שמאלי, יעלו אותו קיצוני שמאלי. הוא שלט שם בהכל.
1: כן. וגם חנך את רוד חולית, שאחרי זה גם התחתן עם הבת שלו.
0: יפה.
1: תשמע מה קורה פה.
0: התחתן והתגרש.
1: אוקיי, בסדר.
0: רוד חולית, עזוב, זה כבר...
1: זה סיפור בפני עצמו.
0: חנך, כן, הוא חנך את רות חולית. רות חולית חנך את הבת שלו.
1: זה גם נכון. הבת השנייה שלו התחתנה.

0: די עם שוער מחליף בברצלונה, עם אנגוי.
1: באמת?
0: כן.
1: חידשת לי, יפה.
0: לא רשו, לא משנה. אבל בפיינל זה היה שנה אחת.
1: שנה אחת.
0: של טירוף.
1: שנה אחת של טירוף, כשהוא בא למשחק הראשון נגד אייקס, הוא חדור מוטיבציה, ושוב דופקים לו 8-2 אייקס.
0: 8-2?
1: 8-2, המשחק הראשון.
0: בשמיניות היה לנו פה.
1: ואז במשחק הגומלין, בסיבוב השני, הם ניצחו את אייקס 3-2, והוא הפקיע גול, ואומרים שהוא שמח כמו שהוא לא שמח כל העונה. ומוביל אותם בסוף לדאבל, את פיינורד לדאבל. אז יצא, אתה יודע, שגם אוהדי פיינורד הקשוחים ביותר קיבלו אותו, ובזה בעצם נסגר, וזהו, ולא היה לו שום דבר מעבר לזה עם פיינורד. לא עניין אותו כלום.
0: הוא את שלו עשה.
1: הוא עשה את שלו, דפק את אייקס, וחזר אחרי זה לאמן את
0: אייקס. כן, לא הייתה, זהו, שהוא התקבל, אנחנו היום לא, אתה יודע, העירייה פה מאוד רחבה, אנחנו מדברים על יוהאן קרויף השחקן, הכדורגלן המדהים, אולי האירופאי הגדול מכולם, יש, אתה יודע, כמה, נגיד שמקובל להגיד שפלא ומרדונה גדולים ממנו, אולי גם מסי, לא משנה, אבל הם כולם דרום אמריקאים. בין האירופאים, אולי פרנץ פושקה, שאנחנו לא ראינו אותו. אנחנו לא יודעים. נכון. בוא נגיד, ב-40 שנים האחרונות, אולי הוא ובקנבאור, בקנבאור לא היה כובש שערים כמו, אני חושב שיש איזה סוג של הסכמה, שהוא השחקן האירופאי הגדול בכל הזמנים.
1: נראה לי, לא?
0: נראה לי גם. אני, תכף אנחנו מסיימים, כי אנחנו, מה לעשות, אנחנו מדברים עליו רק כשחקן, כמאמן זה יהיה פרק אחר. אמר יוהאן נייסקנס, שמי הכיר אותו יותר ממנו, אם אתה מסתכל על השחקנים הגדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא הפך להיות מאמן גדול. אם אתה מסתכל על המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא היה שחקן גדול. יוהאן קרויף היה גם וגם, וכאלה כמעט אין. דיברנו על זה עוד לפני, אז אפשר להביא אולי את בקנבאואר, שגם זכה במונדיאל עם נבחרת גרמניה, גם כשחקן, גם כמאמן. זידן, שזכה 3 פעמים ברציפות בגביע אלופות, אבל יוהאן קרויף עלה על שניהם ועלה על כולם.
1: הוא פילוסוף
0: של כדורגל. הוא לא רק בא להביא תארים, הוא שינה את הכדורגל העולמי יותר כמאמן מאשר כשחקן. אנחנו לא נרחיב, כי זמננו פה...
1: כשחקן הוא היה עושה דברו של זה ששינה את הכדורגל, וכמאמן הוא הוסיף, תשמע, גוארדיולה וכל... כולם... אין אחד שלא אומר שקרויף הוא לא אבי הכדורגל המודרני.
0: ואבי הכדורגל הספרדי המודרני, ואני נסיים רק בדבר... שאני, אתה יודע, מבחינתי, זה הדבר שהכי מאפיין אותו. בשנת 2010, גמר המונדיאל, ספרד נגד הולנד. אתה מצפה שיוהאן קרויף יהיה בעד הולנד. הוא הולנדי.
1: ברור.
0: הוא נולד בהולנד. זה המדינה שלו, זה החיים שלו, זה המשפחה שלו. הוא אמר, לא, אני בעד ספרד, כי הם משחקים את הכדורגל האמיתי. כלומר, הוא מבחינתו, היופי, הדרך המשחק, הפילוסופיה, יותר חשובה מהתוצאות.
1: נכון.
0: סתם שאלה, בהולנד כעסו עליו על זה? זאת אומרת, תראו.
1: תשמע, בהולנד לא יכולים לכעוס עליו. כל כך אוהבים את שסולחים לו. ב-10 שנים האחרונות של החיים שלו, הוא חזר להיות יועץ באייקס.
0: כן.
1: והיו שם כל כך הרבה אינטריגות. וכל יום אתה ראית שהוא מפטר את ההוא, ומתפטר בעצמו, ורב עם ההוא. עם כולם הוא רב. אין אחד שהוא לא רב איתו. גם בברצלונה דרך
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון.
1: אבל כולם סלחו, זה קרויף. עזבו, זה קרויף. אנחנו כל כך אוהבים אותו, והוא כאילו ההולנדי, הוא שם אותנו על המפה. הוא הגאון שלנו.
0: אין ספק.
1: כי אתה יודע, אם זה גם ון גוך וגם רמברנט גאונים, אבל לא ראינו אותם. הוא בעידן המודרני.
0: והתחלתי את הפודקאסט הזה.
1: לא בא לך, לא עושה לך צמרמורת שאתה מדבר על קרויף?
0: כן, בוודאי. אני רוצה לחזור בכל זאת, 1983, ממש ממש לקראת סיום. הפעם הראשונה שנסעתי לחול, עשיתי טיול כדורגל, ראיתי כדורגל, ראיתי גם את ון בסטן ותחולית באותו טיול באירלנד, מנצחים שם בקאמבק את נבחרת אירלנד, וראיתי את אלכס פרגוסון מאמן של אברדין עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, 83, ויום לפני הטיסה חזרה לארץ, זה לא היה בתוכנית, אבל פתאום התברר לי שיש משחק גביע וופה בווייט ארט ליין, טוטנאם נגד פיינורד, טוטנאם עם גלן אודל. וקניתי כרטיס. פעם, אתה יודע, פעם לא היית צריך להזמין. אתה בא, קונה כרטיס בקופה, נכנס. ישבתי ביציע מאחורי השאר.
1: וראית אותו.
0: טוטנאם ניצחה. גלן אודל נתן משחק ענק. אבל יוהאן קרויף היה שם בין 30 ו... 83, 37, משהו כזה. עדיין השחקן הכי טוב על המגרש. מבקיע שער מדהים. כנסו ליוטיוב, זה קיים. אז זכיתי. זכיתי לראות אותו.
1: ורק אני אסיים בזה ש... אתה זוכר שלפני, ממש שבועיים לפני שהוא מת,
0: כן.
1: שלחת לי וואטסאפ.
0: הוא היה בבלומפילד.

0: בלומפילד.
1: הוא היה בבלומפילד, שלחת לי תמונה.
0: נכון.
1: שאתה רואה...
0: הוא המנופח כולו.
1: מנופח לגמרי, וזה היה... אמרת לי, תגיד, הוא בסדר? ואני הסתכלתי על התמונה.
0: כי אז אמרו, הרי היה לו סרטן שנתיים לפני, ואומר שהוא...
1: אני לא, אמר, אני מוביל 2-0.
0: אה, אוקיי.
1: אני מוביל 2-0. הוא אמר כמה חודשים לפני. כן, כן. היית בטוח, אוקיי, אולי עוד איזה 5-6 שנים.
0: כן, אבל הוא יצא מזה.
1: כן. אבל תשלחת לי את התמונה הזאת, ואמרתי, מה זה? והתמונה הזאת, דרך אגב, זאת התמונה, אם אני לא טועה, האחרונה שלו, רואים אותו, רואים אותו שם עם ג'ורדי בקריית שלום, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: נכון? ורואים בן אדם ש... מלא בתרופות.
0: כן.
1: וזאת לדעתי התמונה האחרונה שלו.
0: כן, אחת האחרונות ללא ספק. טוב, ארבל, הרבה צמרמורות היו פה.
1: היו.
0: תודה רבה לך.
1: יאללה.
0: היה תענוג, ואני מקווה שכולכם גם תהנו, ואנחנו נפגש כמובן בפודקאסטים הבאים של הכדורגלנים הגדולים. בינתיים, להתראות.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
2: ברוכים הבאים לפודקאסט הליגיונרים, והיום אנחנו עם פרק מספר 3, והיום עם אחד השגרירים המצטיינים של הכדורגל הישראלי בליגה הבלגית, אל יניב ברדה. בשנות ה-80, אלה היו רוני רוזנטל, אל יוחנה ושלום תקווה. בשנים האחרונות בעיקר ליאור רפאלוב עשה דברים נהדרים בקלאב רוז', אבל העשור הקודם היה עשור של שחקן אחד, בעיקר אל יניב ברדה. אהלן אל יניב.
3: אהלן אדם.
2: מה שלומך בימים אלה, ימי הקורונה? איך אתה עובר את זה?
3: בסדר. אני מהחבר'ה שצריכים להיזהר קצת יותר.
2: זה וואנה, נכון.
3: אבל בסך הכל מאוד מאוד שמח שהכדורגל ובכלל, כל המדינה מתחילה לחזור לנורמליות, והמצב מתחיל להשתפר. אני מקווה שישאר ככה ולא יהיה לנו באמת איזשהו גל שני.
2: כן, אז אתה היום בעצם יושב על שני קובעים בהפועל באר שבע, אם אני זוכר נכון, גם העוזר של יוסי אבוקסיס בקבוצה הבוגרת, וגם מנהל מחלקת הנוער. אולי שכחתי משהו?
3: לא בדיוק דברים. מנהל מחלקת הנוער, יש לנו מנהל מקצועי במחלקת הנוער, שרון אביטן. אני יותר מפקח על הדברים מלמעלה, ואיש הקשר שלנו עם אתלטיקו מדריד, והפרויקט של המועדון יחד איתן.
2: יפה. תשמע, אני יודע שהרבה אנשים היו רוצים שנדבר עכשיו על הפועל באר שבע, ועל אלונה ברקת, ועל כל הצרות, אבל אנחנו לא נעשה את זה. כי, אתה יודע, הפודקאסט הזה מתעסק בעיקר במה שהשחקנים הישראלים עשו בחול, ואנחנו נדבר כמובן על התקופה המדהימה שלך בגנק. אבל לפני זה, ממש תקציר של כל מה שעשית לפני זה בכדורגל הישראלי, יליד 1981 בבאר שבע, גדלת במחלקת הנוער של הפועל באר שבע. נדמה לי שאפרים צבי היה אחד המאמנים הראשונים שלך, נכון?
3: נכון.
2: אפרים צבי שהיה מלך השערים של האליפויות של שנות ה-70, גדלת בשכונה ג', אם אני טועה באיזשהו מקום תתקן אותי.
3: גדלתי בשכונה ד'.
2: הנה, בבקשה, אתה מבין? שכונה
3: ד'. כן, אבל מהר מאוד עברנו, בגיל צעיר כבר עברנו לשכונה ט'.
2: יפה, וגילי לנדאו, אם אני לא טועה, מהמאמן הראשון שאלה אותך לבוגרים, זה היה בתקופה של גילי בליגה הלאומית, נכון?
3: נכון, כן.
2: אז אני באותה תקופה...
3: גילי, לחמן.
2: כן, אז באותה תקופה אני שידרתי בימי שישי בדרך כלל את המשחקים של הליגה הלאומית, את חלקם, וזה הייתה איזה עונה או כמה עונות שהיה בבאר שבע משהו שקראו לו דרבי, הפועל נגד ביתר, שזה... לבאר שבעים זה הזוי, כי ביתר תמיד הייתה קבוצה של ליגות נמוכות, והפועל לקבוצה שתמיד ליגה לאומית, לא משנה, ופתאום היה מצב מוזר של משחקי דרבי, ואני אפילו יצא לשדר ניצחון של ביתר באר שבע לפועל, יוסי אייזנברג, זה שידור מיתולוגי, ונדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, שהבחורה שלך בבוגרים הייתה בדרבי נגד ביתר, כמחליף איזה 4 דקות לסיום במקום גורדנה, במקום יוסי גורדנה.
3: נכון.
2: בבקשה.
3: מדויק.
2: בכמה היית? 17?
3: עוד לא 17, הייתי בן 16 ו9 חודשים.
2: אוקיי.
3: באותו משחק.
2: ואתה יודע, ליגה לאומית, תקופה שבוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע לא ממש רוצים לזכור כל כך, איך זה היה בשבילך לעלות לבוגרים? ליגה לאומית, כאילו, אני מניח שבתור בחור צעיר, זה היה חלום חייך.

0: לעלות לבוגרים, לא משנה באיזה ליגה.
1: כן, בתור ילד צעיר, אני עוד הייתי תלמיד בית ספר, שחקן נבחרת נוער, פתאום לקבל הופעה בבוגרים בגיל כזה, זה דבר שהיום, גם היום, לצערי לא קורה, למרות שאני מבחינתי הייתי שמח לדחוף דווקא ילדים צעירים, ולא משנה הגיל, בלי להסתכל על תעודת זהות או תאריך לידה, אלא כמה שיותר מוקדם לגיל בוגרים. ומי שיכול ושווה משחק בבוגרים, אני גם הייתי משלב אותו בלי להסתכל על הגיל שלו. מי שמציג יכול לטובה, צריך לקבל את הדקות, כי צריך תמיד לזכור שבישראל יש צבא, והצבא קצת, זה 3 שנים שקצת די תוקעים את השחקנים, די מעכבים אותם, ולכן צריך לתת להם את הבמה כבר בגיל צעיר. מי שמספיק מוכשר, מספיק עם אופי חזק, הייתי נותן אותה במה גם היום.
0: והאמת, אתה יודע, אנחנו רואים את זה גם בליגת האלופות, ובליגות גדולות, גרמניה, צרפת, ספרד, אתה רואה, בני 17, 18, משחקים, כאילו הכל, כאילו זה הדבר הכי נורמלי בעולם, ופה בחור בן 20 עולה לבוגרים, אומרים שהוא ילד, שזה לפעמים קצת נשמע לי הזוי, אבל בסדר, זה המצב, אתה יודע, באחד התפקידים שלך, מה שסיפרת קודם, אולי אתה תוכל באמת לתרום לעניין הזה. אז בעונה השנייה, נדמה לי, הייתה עונת העלייה לליגת העל של הפועל באר שבע, ואז היה את הקטע שאתה עובר למכבי חיפה, באמצע העונה, והיה בלגן גדול בעיר, והאוהדים ממש ממש לקחו את זה קשה, אתה זוכר את התקופה הזאת.
1: כן, בוודאי. זאת הייתה עונה די מיוחדת, כי התחלנו את העונה לא טוב בליגה הלאומית, והסתבכנו אפילו במצב שאנחנו יכולים לרדת לליגה ארצית בזמנו הייתה. היום אין ארצית, אבל יכולנו לרדת עוד ליגה, ואז החליטו להביא את לופה קדוש.
0: נכון.
1: עברנו באותה עונה כמה מאמנים, החליטו להביא את לופה קדוש, זיכרונו לברכה, ובאמת מאז הכל היסטוריה, מאז שהוא הגיע... הוא הביא איתו גם את אופיר חיים, וגם את שרון אמה, וגם את דני רוזמן, כמה שחקנים די מוכרים לליגה הלאומית, מלבד אופיר, ובאמת הדברים התחברו, ועשינו סריה של ניצחונות עד סוף העונה, ובמקום לרדת עלינו באותה עונה.
0: כן, אני זוכר.
1: זה באמת היה מטורף. שנה אחרי זה, חצי עונה באמת, הייתי בליגת העל יחד עם הפועל באר שבע, עד שהגיעה הצעה למכבי חיפה. הפועל באר שבע הייתה במשבר כלכלי גדול מאוד, פנו אליי ואמרו לי שאם לא יצליחו, ניסו למכור את כולם, וכרגע ההצעה היחידית שעומדת על השולחן זה ההצעה עליי, ואם אני לא ילך, גם ככה כבר לא שילמו 3 חודשים משכורות אחורה, אז המועדון עלול להסתבך, ופשוט לא הייתה ברירה, והחלטתי כן שאני מקבל את ההצעה, והלכתי למכבי חיפה, מאוד מאוד צעיר, בדיעבד יכול להיות שהייתי צריך עוד חצי עונה בהפועל באר שבע, אבל הייתי ילד צעיר שמקבל הזדמנות ממועדון פאר כמו מכבי חיפה ללכת ולשחק, אז לא יכולתי לומר לו.
0: כן, זה די ברור. איך היה מעבר לעיר אחרת? כמו שאתה אומר, היית עדיין צעיר, אמנם זה לא לחול, אבל זה מקום אחר, להיפרד מה... להיפרד, לא להיפרד, אבל אתה יודע, לצאת מהחממה.
1: כן, זה בעצם היה תאריך ההתבגרות הראשון שלי. אני חושב, יצאתי, עוד הייתי חייל, העבירו אותי בסיס מפיקוד דרום לצפונה, לגור פתאום לבד, לחיות לבד, לבשל, לנקות.
0: עוד לא היית נשוי אז?
1: עוד לא, עוד לא. אשתי, אבל אשתי, שהיום שתחיה, עברה איתי כבר אז, היינו עד חברים, והיא סיימה את הצבא ועברה איתי.
0: ובחיפה אתה גם זוכה בשתי אליפויות, אבל בוא נגיד ככה, אני לא חושב שאז נראה היה שאתה הולך להיות איזה כוכב על, אתה יודע, משהו ברמות אתה יודע, יהיה מספר אחד בכדורגל הישראלי ויצא ויכבוש את אירופה. זאת אומרת, היית שחקן טוב, אבל התחושה הייתה שזה לא ברקוביץ' ורביבו.
1: כשיצאתי לחיפה, התחושה דווקא כן הייתה.
0: לא, אני מסכים, אבל בתקופה ששיחקת בחיפה.
1: כן, ואז מי שהביא אותי בעצם זה יצחק שום למכבי חיפה.
0: כן.
1: אחרי העונה של ליגת האלופות, הם בדיוק סיימו את ליגת האלופות, אני הגעתי בינואר, נשארתי שם 2.5 עונות, שבסיומה של החצי עונה הראשונה לא זכינו באליפות, ושום היא בעצם יצא לפנתנייקוס, עזב את הקבוצה, ואז מונה רוני לוי, שבזמנו, לאותם ימים היה מאמן צעיר, והביא שחקן זר בעמדה שלי, את רוברטו קולאוטי הנהדר,

0: והמאבק היה לא פשוט, גם בשבילי. אבל אני חושב שבשנתיים האלה, גם כשקיבלתי את ההזדמנות ושיחקתי, אז הצלחתי להביא מספרים ושערים, ותרמתי את חלקי, בטח בעונה הראשונה יותר מבעונה השנייה. אבל שוב, זה גם משהו שתרם לי להתחשל, ולדעת שבכדורגל המלחמה על דקות משחק היא חשובה, ולא להוריד את הראש בשום מצב. זה תקופה דווקא שאני זוכר אותה לחיוב, זה משהו שחיזק אותי.
1: לא, מה שאמרתי קודם זה לא בשביל להוריד, אלא בשביל תודה, לא, לקבל לא, פרופורציות. לקבל פרופורציות באמת על ההתקדמות של שחקני כדורגל. אתה יודע, לא כל אחד זה מרדונה שבגיל 17 הוא זה יהיה הכי טוב בעולם, ואין מה לעשות, וכמו שאתה אומר, ותכף נגיע גם לגנק, וגם שם ההתחלה לא הייתה הכי קלה, אבל לפני זה היה גם את הפועל תל אביב, שזה גם שהוא משם היה, נכון? שנתיים בעצם בפועל.
0: זה קודם היה דרור, קשטן.
1: נכון.
0: כשעברתי ממכבי חיפה, אחרי אליפות השנייה, זה היה קשטן, וכן, ואחר כך שומי, וגם שם עשינו שתי עונות, אחת עם מקום שני וגביע, ואחת עם מקום שלישי וגביע.
1: ומה שאני בעיקר זוכר מהתקופה הזאת, זה את הניצחון על פריס סן ז'רמן. 4-2 על פריס סן ז'רמן בפריס, בפארק דה פרנס. ואתה יודע, במשך אני חושב משהו כמו, לא יודע, הרבה מאוד שנים, כל פעם שהייתי משדר את פריס סן ז'רמן בליגת האלופות, קבוצה של נאמר והם בפה, אתה מבין, זה לא מה שהיה אז, תמיד אמרתי שהם לא הפסידו משחק ביתי באירופה, בבית, מאז הניצחון ה-4-2 של הפועל תל אביב. הרבה שנים זה החזיק מעמד, המון שנים. תשמע, 4-2 על פריס סן ז'רמן, גם אם היא לא הייתה הקבוצה של עכשיו, זה היה הישג מדהים.
0: כן, אני יכול לספר משהו קוריוז ככה על המשחק הזה. זה המשחק שבעצם עזר לי להגיע לגנק, כי גנק הגיעו למשחק הזה לראות שחקן אחר. אם אני לא טועה, הם באו לראות את זיטו או גבון.
1: אוקיי.
0: ובאותו משחק פתאום שומי החליט שזיטו חלוץ ואני כנף ימין. תמיד הוא היה מחליף בינינו. השחקתי יחד עם תומר חליב, הגעות בר שבעי שלנו.
1: כן.
0: הוא שיחק מגן ימני. ובאמת היה לי משחק טוב, והם באו לראות את זיטו וראו אותי. הקפטן של גנק קרא את הרצועות הצולבות בברך, קראו לו תומאס שטל, והם חיפשו כנף ימין, ואני בכלל לא כנף ימין, אני רגיל להיות מתחת לחלוץ, חלוץ, אבל באותו משחק ספציפי שיחקתי ימינה, ואחר כך פתאום הגיע הצעה בקיץ, זה משהו שלא לא ציפיתי.
1: אז
0: זה היה המשחק הזה.
1: אז אתה אומר שבכלל לא היית מודע שעוקבים אחריך?
0: לא, הם לא באו בשבילי, הם באו בשביל שחקן אחר.
1: ומתי בעצם אתה מבין שיש הצעה? מתי אתה בעצם קולט שוואלה, יש פה הזדמנות לצאת לאירופה?
0: בקיץ, באותו קיץ היינו בפגרה, אז יצאתי דווקא לקפריסין קודם, לבחון איזושהי הצעה מהפועל ניקוסיה.
1: זה היה רציני? זאת אומרת, זה משהו
0: זה היה רציני מאוד.
1: רצית? חשבת על זה בעצם?
0: הפועל ניקוסיה עשו באותה תקופה, שנתיים רצוף בתים של ליגת אלופות.
1: נכון, אני זוכר, נכון. הייתה תקופה מצוינת שלהם.
0: כן, והיה שם איזושהי בעיה עם המיסוי. בין ישראל לבין קפריסין אין אמנת מס, זה קצת העלה את השכר שהייתי צריך לקבל, וזה בסוף לא הסתדר. חזרתי ארצה, נסעתי לחופשה באלת, זאת הייתה פגרה, קיבלתי טלפון שיש הצעה מבלגיה לבוא לחתום. לא הכרתי את המועדון, לא ידעתי מה זה גנק, לא ידעתי ממש כלום. החלטתי לטוס ולבדוק, טסתי, אהבתי את המקום, הצעה התאימה לי, והשאר היסטוריה.
1: עשית את כל זה בלי סוכן, או שהיה לך סוכן אז באותה תקופה?
0: לא היה לי סוכן ספציפי, אבא שלי בעיקר מגיל צעיר, מגיל 16, שאני שחקן בוגרים, אז הוא מטפל לי בעניינים בהכל. גם פה, לא היה לי איזה סוכן ספציפי, אבל מי שהייתה לו הצעה עבורי, בשמחה הייתי חותם לו, ושייצג אותי איפה שיש לו הצעה.
1: תגיד, זה החלטה קלה או קשה? כי מצד אחד, אני יכול להבין את זה, אתה יודע, באים ואומרים לך, בוא לשחק באירופה, נכון, זה לא Manchester United, אבל עדיין זה אירופה וזה ליגה בלגית. צד שני, אתה יודע, היית בארץ בסך הכל במעמד מצוין.
0: זו החלטה, מבחינתי, הייתה מאוד קלה.
1: אוקיי.
0: כי בארץ הצלחתי לזכות באליפויות עם מכבי חיפה, זכיתי בגביע עם הפועל תל אביב, ורציתי, תשמע, זה חלום של כל שחקן מתחיל לצאת לשחק באירופה. אמנם זה לא ספרד וזה לא אנגליה, אבל קיוויתי בתוך תוכי שזה יהיה הליגה שבעצם תספק לי את הקרש קפיצה לאחת מהליגות הבחירות. זה כמעט קרה.
1: תכף נגיע לזה, ולכן, נגיע לזה.
0: לכן ההחלטה שלי לא הייתה קשה. מאוד רציתי את זה. כלכלית

0: העונה הראשונה לא הייתה כזאת משתלמת, אבל...
1: אבל הבנת שזה, כן, זה השקעה לעתיד, מה שנקרא.
0: מקצועית זה היה החלטה טובה.
1: התייעצת עם כל מיני שחקנים שהיו לפני זה בבלגיה, על גנק או בכלל, או על המדינה, על הליגה, או שאמרת תחושות בטן וזהו?
0: לא, האמת שלא התייעצתי יותר מדי. היחידי שדיברתי איתו וזה היה אחרי, זה דייבי קורמן ששיחק איתי, בלגי ששיחק איתי. אחר כך גם גיליתי ש... אם אתה זוכר את בלסינג קקו.
1: ברור.
0: שהוא שיחק בגנק, תקופה קצרה, אמנם הוא שיחק שם, ודייבי קורמן שיחק בעיירה ליד. אז במקרה פגשתי את דייבי שם, וקצת דיברנו.
1: אז זה היה ההתחלה, והמאמן הראשון שלך שם היה אוגו ברוס, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: תכף נדבר על ההתחלה, על המעבר הזה, על ההבדלים בין הכדורגל הישראלי לכדורגל הבלגי, ואני רוצה לצטט דברים שאוגו ברוס אמר, בכתבה שיעקב זיו, חבר טוב שלי, פרסם אחרי שפרשת, זה מה שאומר אוגו ברוס. היחסים שלי עם ברדה היו טובים מאוד, כשהוא בא למועדון קצת היססנו, ולא היינו בטוחים שהוא שחקן כל כך טוב כמו שחשבנו שהוא יהיה. הוא היה צריך זמן להסתגל ולסבור ביטחון כדי להשתפר לאט לאט, ולהפוך שחקן עם האיכויות שראינו ממנו בסופו של דבר. לקח לנו קצת זמן כדי להפוך אותו באמת לשחקן שרצינו מההתחלה. בסופו של דבר הוא קבע שערים, שיחק משחק קבוצתי מצוין, אחד הטובים שלנו בקבוצה מזה הרבה שנים. עד כמה באמת זה היה קשה, השבועות הראשונים, החודש, חודשיים הראשונים?
0: קודם כל, בהתחלה אתה מקבל איזשהו אלם, אלם תרבות מהמתקנים, מהרמת אימונים, מהקצב אימונים, מהכמות אימונים. בבלגיה מזג אוויר הוא רוב הזמן קר, אז אפשר לדחוס כמות גדולה של אימונים בתקופה די קצרה. ומתאנו מתאמים כמעט כל יום פעמיים ביום, אתה לא, אתה מגיע בבוקר, אתה עושה אימון בוקר, אתה נח במועדון, אוכל צהריים במועדון, אתה לא הולך הביתה. ומתעוררים, יש איזה סנק, אתה אוכל משהו קל ויוצאים לעוד אימון. אז באמת בהתחלה זה קצת קשה, אבל לאט לאט מתרגלים וזה הופך לך, הופך להיות חלק מהשגרה שלך. אוגו, כשהגעתי באמת אצל אוגו, המשחקים הראשונים זה לא היה הכי קל, בכל משחקי האימון. הוא שיחק איתי בשלל תפקידים, גם ככנף ימין, גם כמתחת לחלוץ, גם אפילו את הגל המאץ', היה לנו משחק ממש שבוע לפני פתיחת הליגה, תמיד בבלגיה יש משחק נגד יריבה הבחירה, עם מוכרים כרטיסים.
1: משהו, מציגים את השחקנים לפני הקהל.
0: כן, בדיוק, ממש אפנינג.
1: כן, מופע אורקולי, מה שנקרא.
0: כן, והיריבה שלנו הייתה פורטו, הם הגיעו לגן, ושיחקנו נגד פורטו, פתאום, אחרי שבמשחקי האימון הייתי כביכול בהרכב השני תמיד, אני רואה שאני בהרכב, ובכלל משחק במספר, כמספר 8 באמצע, בשלישיית האמצע. נצלחנו, שמחתי לנצח את פורטו, סקאטי שער יפה, 1-0, ואחרי שבוע יש משחק ליגה, ואני עם ציפיות, כולי מחכה למשחק הראשון, ואנחנו עושים 0-0, אני לא פותח, ואפילו לא מתחמם. נעשים 3 חילופים, ואני אפילו לא מתחמם, ומגיע יום אחרי לאימון, וזה אחד האימונים הכי קשים שעשיתי, ואז אומרים לי שבחור, מי שלא שיחק, יום אחרי צריך להשלים את המשחק, כאילו שיחקת.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שזה אימון בקצב של משחק, שדוחפים אותך שני עוזרי המאמנים לרמה ולקצב, שאתה ממש מסיים את האימון סחוט, כאילו סיים את המשחק.
1: וזה פעם ראשונה בחיים שלך שאתה פוגש דבר כזה.
0: פעם ראשונה, כן. כן, בהחלט.
1: ואז, אם אני שוב מנסה לשחזר, מחזור רביעי, משחק שלכם נגד בירסחוט, שלא ניצחתם אותם הרבה מאוד זמן, ואוגו ברוס ניגש לי אליך לפני המשחק ואומר לך, היום אתה משחק חלוץ מרכזי.
0: כן, אחרי ששלושה משחקים ראשונים, אני לא מתחני, בשלישי התחממתי, אבל לא נכנסתי, אבל שלושה ראשונים לא שולבתי.
1: מה, היית כבר בתחושה של ייאוש, שכאילו מה, לא, אף אחד לא סופר אותי, בשביל מה הביא אותי?
0: לא, אבל הבנתי שבשביל לשחק אני צריך לעשות משהו אקסטרה.
1: אוקיי.
0: אחרת אני לא אשחק. פה אין זמן ויש סגל גדול ותחלופה ויש קבוצת מילואים שהיא הייתה בזמנו יוצאת מן הכלל, אם תרצה גם ניגע בה. והבנתי שאני צריך לעבוד סופר סופר קשה, ובכל שנייה שאני אקבל, כל שנייה, כי המאבק באמת היה גדול, אני חייב להוכיח. אם אני לא יוכיח, פשוט אשחק מישהו אחר. והגיע משחק נגד בירסחוט, גנק לא ניצחו שם המון זמן,

באמת הוא קורא לי, כמו שאתה אומר לי, היום אתה משחק חלוץ מרכזי, אחרי שכל השבוע תורגלתי בהרכב השני ככנף. הכנתי את עצמי, זה תפקיד שהכרתי, תפקיד ששיחקתי בישראל, ואנחנו עושים חימום, עוזרים לחדר הלבשה, נכנס הנשיא,

0: קבוצה חדשה, והחיבור לקח קצת זמן, אז באותה עונה אני לא זוכר אם הגענו לאירופה או לא, אני חושב שלא, אבל עשינו פלייאוף עליון, והייתה עונה, אני מבחינה אישית הייתה עונה מצוינת.
1: זהו, ברמה אישית, כן, 16 כן. שערים, לשחקן שבתחילת העונה לא היה בכלל בהרכב.
0: כן, הייתה עונה באמת טובה, יכולתי לסיים מלך שערים, ג'וזף אקפלה, אם אתה בטוח מכיר, אחר כך שחק בגרמניה.
1: זוכר את השם.
0: עבר אותי במחזור האחרון. הוא הפקיע שלושה ועבר אותי.
1: בסדר, מקום שני זה מרשים. עכשיו, תכף נגיע גם לעונה הבאה, ונדבר על שחקנים שהצטרפו, ודי כבר ככה רמזת, אלה שהיו במילואים, שחקנים צעירים, אבל לתחושתי, שוב, אני לא יודע כמה זה הפריע לך, כן או לא, אבל אני חושב שבארץ, לא אגיד זלזלו, אבל לא ממש התייחסו, זאת אומרת, היו כותבים ביום ראשון את התוצאות בעיתון, ואינטרנט עוד היה בתחילתו, היו מזכירים, אבל אתה יודע, במין סתימות כאלה, לא כותרות, וגם כשהיית נותן גולים, בסדר. כאילו, מה, בגלל שהליגה הבלגית אז היה איזה זלזול בה, תכף נגיע למפגשים נגד מכבי חיפה בפלייאוף ליגת האלופות, זה היה שנתיים אחרי זה. זה בגלל שזלזלו בליגה הבלגית, או בגלל ש... לא יודע, סיבה אחרת?
0: אני חושב שכן, היה זלזול בליגה הבלגית אז. אני חושב שהיום זה עבר מהפך גדול מאוד, יש הערכה גדולה מאוד לליגה הבלגית, גם בגלל השחקנים שיוצאים משם, גם בגלל הסכומים. וכמובן בגלל ההצלחה הגדולה שנבחרת בלגיה. אז היום הערכה לליגה הזאת היא הולכת וגדלה. אני חושב שזה גם היה קצת מבורות, כי לא כל כך הכירו את הליגה הבלגית, בטח באותה תקופה, בטח עם התחלת האינטרנט, זה לא היה משחקים שמשודרים, זה היה פחות חשוף, הייתה פחות חשיפה. היום הליגה הזאת מאוד מאוד מוערכת, לא רק על ידי ישראל, אלא... על ידי כל אירופה.
1: אבל אז באותה תקופה זה הפריע לך, מה אומרים בארץ, מה לא אומרים, מתייחסים, לא מתייחסים, או אתה אמרת, מה אכפת לי, אני עושה את שלי פה.
0: הייתי כל כך מרוכז בלנסות ולהצליח, ולתקוע יתד בליגה האירופית, ובאמת לחשוב על השלב הבא, שלא כל כך הסתכלתי מה אומרים או איך אומרים, התרכזתי בהצלחה בקריירה.
1: אז עוברת עוד עונה, אנחנו מגיעים לעונת 2008-2009, העונה השנייה שלך. אמנם הפקעת רק 6 שערים, אבל זכיתם בגביע. הניצחון על מכלן בגמר, אם אני לא טועה. וזה העונה שכבר כל אותם צעירים, תכף נדבר עליהם, עולים לקבוצה הראשונה, או שזה עדיין רק מתאמנים איתכם?
0: חלקם עולים, חלקם יוצאים להשאלה.
1: בוא נדבר על השמות. בוא נדבר. אתה יודע, שוער גבוה, 1.99 מטר, שקוראים לו טיבו קורטואה, קשר ג'ינג'י, שקוראים לו קווין דה בריינה, אלה שחקנים שבעצם אתה ראית אותם בנוער, במילואים, נכון?
0: כן, בקבוצת המילואים. אני בעונה הזאת שיחקתי קצת פחות, בגלל, הייתה לי איזושהי פציעה בברך, חזרתי ממש לקראת החצי גמר גמר, שם כבר שיחקתי והיו משחקים נהדרים. קווין היה מתאמן איתנו, קווין דה בריינה היה מתאמן איתנו באופן קבוע, אני לא זוכר אם הוא שיחק או שותף בגמר, אני חושב שלא, וגם אותו דבר קורטואה, אבל ראית כבר מאותם אימונים שאלה שני שחקנים, שזה משהו, הם בלטו מעל כולם, הם גם זכו באליפות בליגת המילואים, אותה קבוצה זכתה באליפות, היה איתנו עוד בחור שבאותה עונה הושאל לסטנדרט ליאז', קראו לו קריסטיאן בן טקה, יצא, אחר כך נמכר ב-15 מיליון לאסטון וילה.
1: כן.
0: זו גם שם גדול. סובל קצת מפציעות בשנים האחרונות, אבל הוא היה יוצא מן הכלל באותם שנים, אז הוא שאל לסטנדרט ליאז' כדי להשביח אותו, כי בגנק הוא פחות שותף. ואלה בעצם השניים שאחר כך סימנו את עונות האליפות ואת המהפך שעשינו בעצם בליגה הזאת.
1: כן, אז עונת האליפות עוד תגיע, זה 2010-11, אבל אני רוצה באמת, בוא נדבר באמת על קווין דה בריינה, כי אתה יודע, אני חושב שאין בכלל ספק שהוא אחד השחקנים הטובים בעולם, זה לא, אף אחד לא יכול להגיד שזה לא נכון, או שיש ערעור על העניין הזה. אז לפני כמה שנים, הרבה לשת, חברי הטוב כאן בערוץ הספורט, יצא לעשות עליו כתבה, נסע לבלגיה, הוא גר בהולנד כמובן, ארבל, ופגש את אבא שלו. ואבא שלו אומר, אדי דה בריינה אומר, כשקווין עלה לבוגרים, הוא דיבר כל הזמן רק על אליה, אליה ואליה.

0: הוא למד הרבה דברים מעליינים, איך לשחק, איך לעשות דברים, ברדה היה נותן לו עצות, לעשות ככה וככה, קווין ניסה, אליה הבקיע, והם היו מאושרים. עכשיו, הרבה אנשים ש... ואני כתבתי את הדברים האלה בספר לקראת המונדיאל, כי יש שם פרק שלם על קווין דה בריינה, הרבה אנשים אמרו לי שאני ממציא, שזה לא היה ולא נברא. קודם כל, הדברים מוקלטים, ככה שזה נכון. זה... בוא תגיד אתה, אל תצטנע, בוא תספר את הסיפור.
1: קווין עלה אלינו לבוגרים בהתחלה רק לאימונים, ושחקן, אני כמו שאמרתי באותה עונה הייתי פצוע, שחקן פצוע בבלגיה, מחזירים אותו לאימונים, והמשחק הראשון שאתה עושה בדרך כלל הוא בקבוצת המילואים, כדי לראות שאתה קשיר למשחק, ובאמת עליתי ושיחקתי עם קבוצת המילואים, ניצחנו 5-0, הצלחתי להפקיע 3 שערים, קווין בישל את 3.
0: אוקיי.
1: Okay. ובאותו משחק אתה, אני בבוגרים לא מקבל, אני עושה תנועה לעומק, אני לא מקבל כדורים כמו שהוא שם לי באותו משחק, אמנם זה לא אותה רמה ולא אותה יריבה, אבל ראית שיש בילד הזה משהו מעבר.
0: הוא היה בן כמה? מ-16 הוא היה בערך, נכון? משהו
1: כזה. כן, משהו כזה. 16 וחצי. הוא הגיע מגנט בכלל, מגנט לגנט. ואחר כך הוא כבר התחיל להתאמן איתנו בבוגרים, והיה בינינו שיתוף פעולה מצוין גם באימונים. זה משהו שבלט, שלא רק אני, אבל כל שחקן, שהיה עושה תנועה לעומק, הוא פשוט היה מוצא אותו. ומהר מאוד הוא מצא את הדרך להרכב שלנו בקבוצה, ועוד כשהוא התחיל, היום הוא הפך למין קשר אמצע שמנהל ומסדר את המשחק, גם בנבחרת וגם בסיטי. אבל הוא התחיל איתנו ככנף שמאל לכל דבר, ואני זוכר שהיה לנו משחק עם שרלורוע, ואיתן טיבי שיחק בשרלורוע כמגן ימני.
0: וואלה.
1: והוא פגש אותו ביום שהכל הלך לקווין. לא היה פשוט בשביל טיבי אותו יום. ניצחנו 5-0, משחק באמת מיוחד.
0: כשאני אפגוש את איתן טיבי פעם באה, אני אנסה להזכיר לו, זה נראה אם הוא זוכר. אני בטוח שהוא זוכר.
1: בטוח שהוא זוכר.
0: אי אפשר לשכוח דבר כזה. תגיד לי, אבל רגע, אני שואל אותך, ואתה, או שאתה מתחמק, או ש... איך היו היחסים ביניכם ברמה אישית? הוא באמת הבעיה לך שואל
1: טובים,
0: שאלות?
1: יחסים טובים. הייתי נחשב אחד השחקנים המשמעותיים בקבוצה, הוא ילד שגם באימונים ראית את החוצפה החיובית שלו. אם הייתי יכול לתת לו כל הזמן עצות, תעבוד קשה, תשקיע, אתה תגיע, זה דברים שגם אני, בתור נער, קיבלתי מהשחקנים הוותיקים בפועל באר שבע עוד היה. אז הייתה לי הזכות ככה גם לעזור לו ולכוון אותו ולתת לו עצות. אנחנו בקשר עד היום. אני מאחל לו בהצלחה. הוא הגיע לאן שהוא הגיע אחרי מסע לא קל.
0: נכון.
1: גם בעצמו יצא לצ'לסי.
0: צ'לסי, לא הצליח, אחרי גרמניה.
1: גרמניה הוא נורא הצליח, ואז שוב לחזור לאנגליה הוא פחד, אבל בסוף הלך על זה. אני מאוד הייתי רוצה לראות אותו דווקא בליגה הספרדית, אני חושב שהכדורגל שלו מאוד מתאים לליגה הספרדית, ואני אולי זה יקרה.
0: אז זהו, הוא מדבר על זה עכשיו, שאם העונש על סיטי ייכנס לתוקף, והם לא יוכלו לשחק שנתיים בליגת האלופות, הוא לא יישאר שם.
1: אני לא אומר את זה מידע, אני פשוט אומר מרצון שלי, אני מאוד רוצה לראות אותו דווקא בליגה הספרדית.
0: דרך אגב, אני זוכר את המשחק שהיה של הנבחרות, של ישראל נגד בלגיה, ששיחקת באותו משחק, והחלפתם חולצות בסוף. יש תמונה מאוד מרגשת, שהוא גם העלה אותה בטוויטר, שהוא מודה לך, איך שעזרת לו. כלומר, זה אמיתי, זה לא איזה סיפורים שמישהו מספר, זה אמיתי.
1: שחקן ששיחק איתי והגיע לגדולות, ואני באמת מאחל לו שיגיע אפילו עוד יותר. גם הוא וגם טיבו, שהיום... במדריד, היום הוא דובר ספרדית, לנשוי שם עם ספרדיה. אז שניהם באמת ילדים מצוינים. אני יכול להגיד להעיד עליהם ששניהם ההצלחה לא סחררה אותם. הם אותם ילדים צנועים וחמודים, ולא השתנו ולא איבדו את הצניות. ואני יכול להגיד על שניהם.
0: יש בגנק, אם אני, תגיד אם אני אומר נכון את השם, פייר דנייר, עוזר מאמן כזה שהיה המון שנים?
1: פייר דניר, כן.
0: דניר, כן. יפה.
1: היום הוא מנהל קבוצה.
0: אוקיי.
1: הוא כבר לא עוזר מאמן.
0: הוא היה עוזר מאמן הרבה המון שנים. אם לא משנה מי היה מאמן, הוא תמיד היה עוזר.
1: נכון, הוא איש מערכת. פייר אימן את גן כמאמן ראשי במשך הקריירה 9 פעמים.
0: כן, הוא בא, החליף עד שבא מישהו במקום.
1: בדיוק, הוא תמיד היה אומר, אין בעיה, אני אקח את הקבוצה, אני אחליף, תמצאו לי, תמצאו מאמן, אני אמלא את המקום שלו עד שתמצאו, אבל תמצאו מאמן. ואת הגביע הראשון שזכינו, זכינו איתו.
0: בניצחון על מכבי.

0: מכלן 2009.
1: כן, יפה. בתור מאמן ראשי.
0: אז אני רוצה לתת לך עוד ציטוט של אותו פייר דניאר, אומר ככה, פפ גוארדיולה אמר על דבריינה שהוא אחד השחקנים הכי טובים שאימן אי פעם, ואני ראיתי מיד את הכישרון שתמון בו. יום אחד, עוד בעונה הראשונה שלו, הוא הגיע אליי ואמר לי, תקשיב, ברדה אומר לי שאני צריך לרוץ יותר, מה דעתך? אמרתי לו, מה שברדה אומר לך, תעשה. הוא יכול לאמן את הקבוצה הזאת במקום פרנקי וקאוטרן, ובמקומי. נראה לי שהייתה, העריכו אותך שם לא מעט, נראה לי שהייתה הערכה רצינית כלפיך.
1: קודם כל קצת על פייר, צריכים להבין, פייר הוא עוד מהשחקני עבר של גנק, עוד לפני שהם התאחדו. היו שתי קבוצות בגנק שהתאחדו, ווינטרסלאג וווטרסלאג.
0: כן.
1: וכשהקבוצות התאחדו, פייר היה שחקן, ופייר לקח בעצם את האליפויות הראשונות בשנות, נדמה לי, 80 או 70, והוא באמת, הוא אגדה בגנק, הוא באמת אגדה שכולם מכירים וכולם אוהבים, הוא איש מיוחד במינו. הוא היה עוזר מאמן, ומסוג העוזרי מאמנים שתמיד כיף לבוא לדבר איתם, תמיד כיף לבוא להתייעץ, תמיד מה אני צריך לעשות טוב יותר. הוא היה יותר היד המלטפת, כי רוב המאמנים היו קשוחים. ותמיד הוא היה איש השיחה. ויצא לי באימון להגיד לקווין, קווין, אתה צריך לרוץ יותר, צריך להשקיע יותר, אתה צריך להיות פה שחקן הרכב, אתה לא צריך להיות פה מחליף. אפילו שאתה צעיר. אין יותר באימון, ואתה תהיה שחקן הרכב פה. וכנראה שזה התגרגל, והוא הלך ואמר לפייר. ובאותו משחק, אני חושב שם, באותו שבוע הוא גם קווין שיחק וזכה איש המחזור. באותו שבוע של השיחה הזאת.
0: ואז מגיע פרנקי וריקאוטרן, שהזכרנו אותו עכשיו, נכון? המאמן שבעצם הגיע לעונת האליפות.
1: כן.
0: עונת 2010-2011.
1: הגיע לפני עונת האליפות.
0: אוקיי.
1: בבלגיה היה אז פלייאוף, אנחנו סיימנו פלייאוף תחתון, אבל דרך הפלייאוף התחתון הייתה אפשרות ממקום שמיני עדיין להגיע לאירופה. בכל זאת להגיע לאירופה.
0: אוקיי.
1: אם אתה מצליח לנצח את לסיים מקום ראשון בפלייאוף תחתון, אתה משחק נגד מקום רביעי מפלייאוף עליון.
0: מקבל צ'אנס כזה, כן.
1: כן, ובבית, משחקי בית וחוץ. והוא אמר לנו, תאמינו, אנחנו מפלייאוף עליון נגיע לאירופה, וזה מה שהיה. אנחנו סיימנו מקום ראשון בפלייאוף התחתון, והגענו לקרב ראש בראש נגד קבוצה במקום הרביעי מהפלייאוף עליון, וניצחנו אותם גם בבית וגם בחוץ, והגענו לאירופה באותה עונה עם פרנקי. עונה אחר כך עם פרנקי כבר זכינו, הצלחנו לזכות באליפות.
0: לפני שנגיע לעונת האליפות, קבל את זה.
2: קייה. עובניב קייה.

0: אין לי מושג מה זה השיר הזה, אבל גיליתי את זה ביוטיוב, אבל אני חייב להשביע לך את זה. כאילו כל גול שם נותנים את השיר הזה. אני לא יודע אם זה השיר של גנק או משהו אחר. אבל... תשמע, נתת טוב, שם...
1: את השיר אני מזהה. זה שיר ששמים אותו אחרי כל שער. לא משנה אם מפקיע, זה השיר. בכל משחקי הבית. לכל קבוצה אגב יש את זה. כל קבוצה שמפקיע שער בבלגיה, כל קבוצה ביתית יש לה את השיר שלה. זה היה השיר בעונת האליפות.
0: תגיד, ואיך, בוא נדבר קצת באמת על, על, על גנק, על העיר, על הקהל, על האוהדים, איך התייחסו אליך, על זה שאתה ישראלי. אחרי שנה, אני נדבר לא בהתחלה, אחרי שנתיים שכבר הכירו אותך, כשהפכת כבר להיות אחד ממנהיגי הקבוצה.
1: גנק זה מועדון, זה עיר די קטנה, אז כולם מכירים את כולם, לא היה פשוט להסתובב ברחובות, בלי כובע ובלי איזה משהו ש...
0: משקפי שמש, כן.
1: כולם מזהים, כולם רוצים להצטלם, כולם... אבל בגדול התייחסו אליי מדהים, אנשים מאוד מאוד טובים. הייתה לי תקופה נהדרת שם, יש לי עדיין חברים עד היום, מבוגרים וצעירים, שעד היום אנחנו בקשר ובאים לפה, לישראל, ואני מארח אותם. היו אמורים לבוא אליי לפני הקורונה זוג, וזוג חברים טובים, וזה לא הסתדר בגלל הקורונה, אבל עד היום יש לי שם חברים ו... נשארתי שם המון המון חוויות.
0: האמת היא שאני יודע על מישהו שרצה לארגן לך איזה אירוע פרידה כזה

0: בסיום הקריירה וזה, אבל אתה יודע, קראו כל מיני דברים שקצת קלקלו את האפשרות הזאת, ורצו לעשות כל מיני הפתעות, להביא באמת שחקני עבר, אולי קווין דה בריינה שיבוא, שלפחות ידבר, אני מקווה שזה עוד יקרה, אבל באמת הפכת שם גם, אתה יודע, לאט לאט אמרת, עלו הרבה מאוד צעירים, והפכת להיות גם אחד הוותיקים בקבוצה, ואז מגיעה באמת עונה כזאת של 2010-11, אתה מבקיע 17 שערים, שאתה ממש משפר את השיא, זה בעצם עונת השיא שלך מכל הבחינות, ואני יודע, בהפועל באר שבע לקחת גם 3 אליפויות, ונשים את זה בצד כרגע, אבל זה הכי הרבה שערים שהבקעת בעונה אחת, ואתה לוקח אליפות באירופה, בבלגיה, שאין הרבה שחקנים ישראלים שעשו את זה, וגם אז אני חושב, עדיין בישראל ככה, לא הוציאו כתבים מיוחדים, ועשו ספשיילים, נכון? או שזה מה שאני זוכר.
1: כן, זו הייתה עונה משוגעת, כי זו הייתה עונה של קיזוז. סיימנו פלייאוף עליון ברחק כמעט 14 נקודות מסטנדרט ליאז', ואחרי קיזוז זה נהיה 7 נקודות, וזה 10 משחקים של בית וחוץ, ואת הפלייאוף סטנדרט ליאז' עשו פלייאוף מטורף, עם 8 ניצחונות ושני טקו. ושני הטקוים היו מולנו, בבית ובחוץ. המשחק האחרון שהיה אמור להכריע את האליפות, מי תהיה אלופה, אנחנו נגד ליאז', טקו אצלנו בבית, טקו טוב לנו, טקו אנחנו אלופים, כל תוצאה אחרת, טקו וכמובן אם אנחנו נצאים, אם אנחנו מפסידים, הם אלופים, והם הובילו כבר 1-0 אצלנו בבית, לשמחתי ישבנו עם שחקן ניגרי, שהפקיע את השער היחיד שלו בגנק, אין לו עוד שערים בגנק, ובאותו משחק אחרי האחת-אחת, קורטואה פשוט נעל את השער, לקח שם הכדורים והצלות, מדהימות, והביא לנו בעצם את אותו תואר מדהים.
0: סיפרת לי פעם, נדמה לי, שהיה פעם איזה סיפור עם השוערים שם, נכון? כאילו, היו כמה שוערים שנלחמו, וזה לא היה שקט, הקטע של השוערים בגנק.
1: לא, בכלל, הסיפור של טיבו קורטואה, איך הוא קיבל את ההזדמנות, הוא סיפור מאוד מאוד מיוחד. היה לנו שוער בשם לוגן באי, שבאותה עונה נמכר למינשן גלדבך, אני לא יודע בדיוק את הסכום, בכמה מיליונים טובים. ואז היה דווינו והולסט, שהוא השוער השני, באותו זמן שמחו את לוגן, החתימו שוער נבחרת הונגריה, קנו אותו מהקבוצה שלו, את לזלו קוטלש, והיה לנו את טיבו קורטואה, שהוא שוער הנבחרת על גיל 19, והיה עוד שוער קון קסטלס, שגם הוא היום בגרמניה, נדמה לי באופנהיים, שוער ראשון, שהוא השוער הראשון של האנדר 21. ודווינו נפצע, שבר את היד, השוער השני, השוער שקנו מהונגריה, הטופס שלו, טופס העברה, עדיין לא היה חתום על ידי הקבוצה שלו, קון קסטלס, שכביכול היה צריך לקבל כי הוא שוער ה-Under 21 הראשון, היה עם הנבחרת בטורניר, וקורטואה פשוט היה חמישי, אבל הוא קיבל את ההזדמנות. וכשהוא קיבל את ההזדמנות, נדמה לי שזה היה נגד גנט, פשוט היה מדהים, ומאז אותו משחק אי אפשר היה להוציא אותו. אי אפשר היה להוציא אותו מהשאר, וגם אותו שוער הונגריס, שוער נבחרת הונגריה, שכבר התפסים הגיעו, וכבר נהיה שוער מתאמן ויכול לשחק, ישב כל העונה בספסל.
0: תשמע, קורטואה באמת, אתה יודע, מהרגע הראשון שראינו אותו, בגנק לא, אני לא זוכר שראיתי, כי אתה יודע, לא ראינו, אבל מהרגע שהוא הגיע לאתלטיקו מדריד, ואחרי זה צ'לסי וריאל מדריד, זה באמת, תופעת טבע הבחור הזה, גם השקט שלו בין הקורות, גם הריכוז שלו, ובכלל הווירטואוזיות שלו בין הקורות, באמת יצא לך פה לשחק עם כמה שחקנים מהטובים בעולם, בעת ובעונה אחת, שאולי אז לא ידעת לאן הם יגיעו, אבל תראה לאיפה הם יגיעו, בעיקר דה בריינה וקורטואה. זה, כן. זה זכות.
1: כן, לא חושב שמישהו ידע שהם יגיעו לרמות האלה, אבל ממש, בשבוע אימונים, אני יכולת לראות שיש בהם משהו מיוחד בשניהם. אגב, גם בקריסטיאן בנטקה, אם לא היו פציעות, אני חושב שיש משהו מיוחד, ויכל להגיע הרבה יותר רחוק ממשהו היום בקבוצה קטנה באנגליה, ויכל להגיע הרבה יותר רחוק.
0: אתה יודע מה, אני חושב שיש עוד שם גדול שאנחנו קצת לא הזכרנו עד עכשיו, אבל בכל זאת קצת הספקת לשחק איתו, קוליבאלי, בעלם של נפולי.
1: קלידו, כן. קלידו, קוליבאלי, אנחנו שחקנו משחק אימון נגד קבוצה מהליגה השנייה בצרפת, ובסוף אותו משחק אימון הוא שיחק בלם, היה מצוין. הלכתי למנהל המקצוע ואמרתי להם, תשמע, יש להם איזה ילד בלם מעולה,

0: והמנהל המקצועי צוחק, אני אומר, למה אתה צוחק? הוא אומר לי, כי עשינו את המשחק הזה בגלל הילד הזה, וביום ראשון יתאמן איתכם. וככה היה, הוא חתם אצלנו, וכולי יכולת לראות הרבה יותר מהר אפילו מקווין ומטיבו, כי היה לו נתונים אתלטיים מדהימים.
1: כן.
0: כל המבדקים, כל הריצות, כל הבדיקות שעשינו, היה תמיד מקום ראשון בהכל, בניתור לגובה, בקפיצה למרחק, במשהו שיותר אירובי, אלף, אלפיים, שלושת אלפים מטר, בספרינטים, עשר, עשרים, שלושים, ארבעים, בהכל הוא היה עילוי. אז פה זה, היכולות האתלטיות שלו מיד מיד בלטו, כמובן שאתה משלב יכולות אתלטיות עם שכל ועם טכניקה, אז אתה מגיע לרמות שהוא הגיע.
1: אז הספקת קצת לשחק איתו, כי זה ממש נדמה לי בעונה האחרונה שלך, אם אני לא טועה,
0: הספקתי לשחק איתו עונה וחצי, ותמיד הייתי אומר לו, כשאתה תהיה בקבוצה גדולה, אל תשכח אותי, אני חבר שלך. הוא אומר לי, לא, לא, אתה תהיה בקבוצה גדולה, אל תשכח אותי. תמיד היינו צוחקים.
1: יצא לך להיפגש איתו מאז, כאילו, זה מעניין, כאילו, אחרי הרבה הרבה שנים שאתה מפגש איזה מישהו, אתה זוכר אז שאמרתי לך את זה?
0: לא נפגשתי איתו, אבל התכתבנו כמה פעמים, אבל לא נפגשנו.
1: אז זה עוד יקרה. אבל הזכרת קבוצה גדולה, אז בוא נלך באמת, בוא נגיד ככה, הרי אמרת בלכתחילה שבאת לגנק במטרה להגיע מבלגיה לליגה גדולה יותר, וזה כמעט קרה, קיץ 2008, בעצם כבר הגעת לסיור בדורטמונד באצטדיון.
0: כן, אחרי העונה הראשונה שלי בבלגיה, באה הצעה מדורטמונד, אני מבחינתי מאוד מאוד רציתי, נתתי את התנאים, מה אני דורש, חזרו אליי עם קצת יותר ממה שאני דורש. אז לא היה לי בעיה.
1: קצת יותר?
0: כן, קצת יותר. הבעיה שהם לא הצליחו להגיע לסיכום מול גנק. גנק דרשו 8 מיליון יורו באותם ימים, זה באמת סכום מטורף. דורטמונד הציעו מיליון ומיליון וחצי, הגיעו כמעט עד 2 או 2.5 מיליון יורו. גנק סירבו, ואז באתי לגנק, ואמרתי, תראו, אני רוצה ללכת. תנו לי ללכת, אמרו לי לא, אנחנו רוצים לשבת איתך על חוזה לחמש שנים, בוא תשמע אותנו, ובעצם הכדור היה אצלם, החלטתי שאם אני לא הולך לפחות אני אסתכר כמו שצריך, אני אשאר במועדון הרבה שנים, וחתמתי לחמש שנים בסופו של דבר בגן, אז ההצעה הזאת היא אמנם מאכזב, כי בדיעבד מאוד הייתי רוצה ללכת לדורטמונד.
1: נדמה לי שזה היה העונה הראשונה של יורגן קלופ, נכון? אם אני לא טועה. יורגן קלופ,
0: אני לא זוכר.
1: אני חושב שיורגן קלופ הגיע באותה עונה, רגע, איתו נפגע, עם המאמן נפגשת או
0: שם? לא, באתי ועשו לי סיור בתוך האצטדיון, בחדרי הלבשה, הראו לי איפה יושבים האולטרס, מאחורי השער יושבים לך כמעט 40 אלף איש.
1: כן.
0: מטורף.
1: הקיר הצהוב.
0: אבל בסדר, חתמתי בגנק לחמש שנים, וחמש שנים טובות, לשמחתי.
1: זה ברור. הייתה גם הצעה מווסטאם, נכון? עד כמה הייתה רצינית?
0: ווסטאם הייתה פנייה לגנק, אבל זה לא הגיע לכדי זה שישבתי איתם או שניהלתי איתם מסע ומתן על חוזה. הייתה פנייה, גנק סירבו, מסע ומתן היה בין המועדונים, וזה לא הגיע לכדי מסע ומתן מולי.
1: טוב, בואו נתקדם עוד שנה, וזה השנה שאתם משחקים בליגת האלופות. אז בואו נגיד ככה, בליגת האלופות עצמה, אני לא חושב שאתה תרצה כוח לדבר, תפוסה 7-0 לוולנסיה, 5-0 לצ'לסי, תסיתם 3 נקודות, לא משהו. אבל אנחנו כן נדבר על הפלייאוף נגד מכבי חיפה. כי זה קודם כל נגד קבוצתך לשעבר, ב', בכל זאת, שחקן ישראלי בקבוצה זרה נגד קבוצה ישראלית, זה לא דבר שקורה כל יום, וברור שאתה במרכז העניינים, גם בבלגיה דיברו בעיקר עליך, גם בישראל בטוח דיברו בעיקר עליך לפני שני המשחקים האלה, זה מאבק על כרטיס לצ'מפיון, זה לא איזה מוקדמות, והיה גם, אז אני חושב, במיוחד, מה שהזכרתי קודם, הקטע הזה של הזלזול בליגה הבלגית, ואתה לקחת את זה די קשה, אם אני זוכר נכון.
0: אני אסביר, המשחק הזה, מכבי חיפה קיבלו את גנק מומנטום הכי טוב שהיה אפשר לקבל אותנו. היינו אחרי אליפות, ושבוע ימים לפני המשחק הראשון, בעצם פרנקי ורקאוטרין המאמן מודיע לנו שהוא חתם בקטר.
1: נכון.
0: 3 מיליון יורו שכר, זה הצעה שהוא לא יכול לסרב. ופשוט לא מתאמנים. עוזר המאמן ומאמן הכושר הלכו יחד איתו. אז לקח כמה זמן, פרנקי היה מעביר בהתחלה אימונים לבד, כי לא הגיעו איתם מולם לזה.

0: לנו שהוא עוזב, לא משנה מה תהיה התוצאה, נגד חיפה, ונתן בעצם את ה... זה משהו באמת אצילי, נתן בעצם את הבחירה לשחקנים. אתם רוצים שאני אעביר את השני משחקים, או שאני אתפטר כבר עכשיו ויביאו לכם האמת. והחלטנו שאנחנו רוצים שהוא ימשיך.
1: רק את שני המשחקים האלה.
0: רק את שני המשחקים האלה. אם אני לא טועה, כבר במשחק השני בגנק הוא לא היה, כי הוא כן, אני לא טועה. הוא מישראל טס לטורקיה ומטורקיה לקטר, ומי שהעביר את המשחק השני, נדמה לי שזה פייר. פייר בניר שדיברנו עליו.
1: אבל בוא נגיע למשחק הראשון. קודם כל זה ביציון רמת גן, לא ב... זה עדיין לא היה סמי אופר, היה קריית אליעזר. משחק ביציון רמת גן, לא זוכר בכלל למה מכבי חיפה שיחקו, אולי קריית אליעזר לא היה מאושר על ידי וופה או משהו מהסוג הזה.
0: יכול להיות שהיה משהו בצפון, נדמה לי, נתיבים או משהו, אני לא זוכר.
1: יכול להיות, לא משנה. המשחק מתחיל, ואחרי חצי שעה מכבי חיפה מובילים 2-0, אמשה ודבילשווילי מבקיעים, ותשמע, זה על כרטיס לצ'מפיונס, זה לא צחוק. ואז אתה מגיע מחצית שנייה ומבקיע, אבל אני רוצה באמת לדבר על התקשורת הישראלית, ואני חושב שהיו לא מעט אנשים, אז שאמרו, מי זה גנק, מי זה הליגה הבלגית?
0: כן, כן, די זלזלו, היו בטוחים שמכבי חיפה כבר קיבלה הגרלה קלה, והם בליגת אלופות בעצם. וזה משחק, כמו שאמרת, בית וחוץ, 80 מיליון שקלים, ניסה לשלב הבתים של ליגת אלופות, זה לא משהו שקורה פה בכדורגל הישראלי כל הזמן, מאז אותם ימים, היום הכדורגל בבלגיה, האלופה נכנסת אוטומטית, הלוואי עלינו.
1: כן.
0: האלופה נכנסת אוטומטית לבתים, ללא סיבובים וללא כלום. הלוואי שזה יהיה בהמשך, קבוצות פה בליגה יתברו ניקוד באירופה, ויוכלו להיכנס אוטומטית. זה משהו שירים פה את הכדורגל לגבהים מטורפים. ובאמת, הגענו למשחק, וזה נפתח כמו שכולם חשבו. חיפה היו טובים איתנו. החום פה היה, אני חושב שזה הדבר, זה והעזיבה של פרנקי, השני דברים שדיברו עליהם כל היום. הגענו פה לחום מאוד מאוד כבד, השחקנים לא היו רגילים.
1: טוב, אתה רגיל, עזוב. לך זה לא תרוץ.
0: ולשמחתי, באחד מהמהלכים, הצלחתי לנצל איזושהי רבוביה, ומול דוידוביץ' הצלחתי לבוא את הכדור חזק ולתת איזושהי תקווה חזרה הביתה עם שער חוץ מאוד מאוד יקר.
1: אבל רגע, אני רוצה לעצור פה. זה היה מבחינתך איזה מין אתגר כזה להוכיח לכולם שמה שאמרו שזה שטויות?
0: לא, לא. הייתי כל כך מרוכז בזה שאני בקריירה שלי רוצה לשחק בליגת אלופות.
1: ברור.
0: לשים איזושהי חותמת על זה שאני מצליח להגיע לליגת אלופות עם הקבוצה שלי.
1: כן, גביע כבר היה לך, אליפות כבר הייתה לך, זה מה שנשאר.
0: כן, ולגנק זה בכלל היה משהו שלא עשו שם המון שנים. אני חושב שזאת פעם השנייה בהיסטוריה שהמועדון מצליח להגיע לליגת אלופות. ואחר כך בגומלין, זה גם היה משחק מצוין.
1: עוד פעם, ניצחתם 2-1, ילף אוסן ובופל מבקיעים, וגולסה מבקיע שער חוץ, ופנדלים, בפנדלים, אתה אולי כבר הוחלפת, אני לא יודע, אבל אתה לא בא את הפנדל.
0: לא, אני הוחלפת.
1: זהו, ו4-1 בסוף, עם דבלשווילי וגולסה שמחמיצים. מה,
0: באותו שוער הונגרי,
1: קטלש.
0: באותו משחק היה ההירו של גן, כי הוא באמת עצר
1: שני פנדלים. תגיד לי, אם אתה משווה אליפות או עלייה לצ'מפיונס בגנק, מה יותר גדול? מה התחושה יותר כאילו של וואו?
0: אני חושב שהצ'מפיונס לי.
1: וואלה, יותר מהאליפות.
0: אליפות כבר נעשתה ב-95.
1: אוקיי, מהבחינה הזאת.
0: עם וסלי סונק, ועבר אחר כך לאייק.
1: כן.
0: אבל ליגת אלופות זה היה משהו שהעיר כולה נצבע כחול, אפילו כל הכיכרות וכל המזרקות, מים כחולים ולקפוץ לתוך המים. זה היה... הכי גדול שהיה, וגם קיבלנו בית בליגת אלופות שהוא מאוד אטרקטיבי, קיבלנו גם לברקוזן, גם צ'לסי, גם ולנסיה בסיס שלה, זה גם היה...
1: אבל זה שחטפתם שם דבוסות, אתה אומר, זה לא מכתים את עצם העניין לסיים בצ'מפיונס.
0: שמעת תירוץ מה שאני אגיד?
1: נו.
0: אנחנו באנו למשחקים של ליגת אלופות בלי שחקני הגנה, זאת אומרת, השני קשרים אחוריים שלנו בצ'לסי שיחקו בלמים, וגם בוולנסיה. לא היה לנו כמעט שחקני הגנה, 4 פצועים בהגנה, 1 מורחק ו3 נפצעו. ושיחקנו פשוט עם דניאל טוז'ר, שהוא בכלל קשר אחורי, הונגרי, שחקן מצוין אבל לא בלם, ובצד שני קלים היילנד, גם כן, שהוא גם כן קשר אחורי ולא בלם, והם שיחקו בלמים. זה לא תירוץ. אבל תשמע, שיחקנו גם נגד יריבות מצוינות.
1: תראה, את המשחקי בית לא הפסדתם, סיימת

0: עם שלוש פעמים בטקו, אבל שלושת המשחקי החוץ
1: הפסדתם. כן, נדמה לי 2-2, 1-1 ו-0-0.
0: כן, כן,
1: כן. בבית, בוא נגיד שבגנק, האצטדיון לא היה קל לנצח אותנו בגנק.
0: כן, זה ברור, התוצאות אומרות את זה. אז הייתה העונה בעצם לפני האחרונה, ואז מגיעה העונה האחרונה, 2012-13, שמסתיימת עם שחייה בגביע. וחתיכת, כאילו, לשחק נדמה לי זה היה באיזל, 50,000 צופים, אמנם סרקל ברוש זה לא היריבה הכי גדולה, אבל גמר גביע בכל זאת, זה חתיכת הישג.
1: כן, זה היה לסיים, הקור ציום ממש ממש ממש טוב.
0: אתה ידעת שאתה בסוף העונה הזאת אתה הולך? מתי ידעת שאתה מסיים את הפרק האירופי שלך?
1: אני לא ידעתי שזה מסיים לי את הפרק האירופי, ידעתי שזה מסיים לי את הפרק בגנק.
0: אוקיי.
1: כי בסביבות חודש פברואר כבר דיברו איתי ואמרו לי, תקשיב, זה, אנחנו רוצים אותך חוזה חדש לעוד שנה. התנאים סוכמו, אמנם עשו לי איזשהו קיצוץ, הייתי כבר בין 31.5. מבחינתי לא הייתה בעיה עם הקיצוץ, אבל הייתה בעיה עם השנים. הבת שלי עלתה לכיתה א', והייתי חייב לעבור לגור באנטוורפן, שהיא תהיה בבית ספר, כי כבר היא צריכה ללמוד קרוא וכתוב. וביקשתי חוזה לשנתיים. והמסע ומתן התנהל פברואר-מרס, ולא הצלחנו להגיע להסדר, אז במרץ הם כבר הודיעו לי שזו הצעה האחרונה שלהם, אמרתי להם תודה רבה, אני יחכה לסוף עונה ואני אשחקן חופשי. קצת נפגעתי גם בדקות משחק בגלל ההתעקשות שלי, אבל לשמחתי שבגמר הצלחתי לשחק, ובמשחקים החשובים בעצם שותפתי, וסיימנו את העונה עם גביע וטעם הטוב, במקום באירופה, בלי הגביע כבר היינו במקום באירופה. אחר כך היו הצעות מבלגיה, כמה קבוצות בבלגיה שרצו אותי. ואז נכנסה לתמונה מלכת הנגב, מלכת הדרום, אלונה. וזה ערער אותי, והחלטתי שאני מוותר על כל ההצעות ואני חוזר הביתה.
0: טוב, לזה כבר אנחנו נקדיש פרק מיוחד במקום אחר, לא עכשיו. אתה יודע מה, כמה פרקים. אבל אתה מסיים בעצם 6 שנים בראסינג גנק עם אליפות, 2 גביעים, סופר קאפ שלא הזכרנו אותו, צ'מפיונס, 67 שערים, 50 בישולים, אני אוסיף עוד כמה נתונים, אם אני לא טועה גם בזה, עזר עם הכי הרבה שערים במדי גנק בכל ההיסטוריה. תשמע, זה חתיכת קריירה מה שעשית שם לשחקן ישראלי.
1: כיף, כיף, כיף לשמוע את זה. באמת זיכרונות טובים, זיכרונות יפים. זהו, לאתגר הבא.
0: חכה, אני לא רוצה לסיים עוד, אני רוצה להחזיק אותך עוד איזה 2 דקות. רגע, בואו נעשה איזה קלוז'ר כמו שצריך. האמנת לפני שנסעת לאירופה שאתה תעשה רשימה כזאת של תארים? תשמע, תחשוב שכמה חודשים לפני זה כמעט הלכת לשחק בקפריסין. בסוף הגעת לצ'מפיונס ואליפות וגביעים וסגן מלך השערים. זה...
1: תראה, בקפריסין הם עשו פעמיים רצוף, שנתיים רצוף, הפועל ניקוסיה שיחקה בבתים של ליגת אלופות. זה לא היה כזה רע.
0: כן, אבל אני... בוא נגיד ככה, יש לי תחושה שאם היית אומר 6 שנים בקפריסין או 6 שנים בבלגיה, מה עדיף? לא נראה לי שיש פה שאלה בכלל, עם כל הכבוד לקפריסין. תשמע, גם בשבוע שעבר הייתה הבחירה שלך כאחד מהשחקני הרכב העשור האחרון, שזה די ברור, יחד עם חבריך קווין דה בריינה וטיבו קורטואה ועוד כמה חבר'ה. ילה פוסן בטח גם שם, בטוח.
1: לא, ילה הוא על הספסל.
0: הוא לא בהרכב, אם הוא לא בהרכב ואתה כן, אז שמע, זה...
1: אני וסמטה בהתקפה. סמטה נמכר עכשיו לאנגליה,
0: 18 מיליון יורו. נכון. בכל זאת, נדמה לי שלפני איזה 2 שנים בערך, משהו כזה, עשו לך שם איזה הומאז', זאת אומרת, באת לשם באיזשהו משחק, עלית על הדשא, כולם מחאו כפיים.
1: כן, קודם כל, למה ששאלת לפני כן, לא חשבתי ש6 שנים בבלגיה אני אצליח להגיע להישגים כאלה. אם היית אומר לי שבעונה הראשונה אני יוצא לאנדרלכט, או לקלאב ברוז', או לליאז', הייתי אומר לך אולי כן, תארים אלה מועדונים שבאמת כל הזמן לוקחים תארים, אבל גנק, לא הכרתי את המועדון, וזה לא מועדון שהיה זולל תארים.
0: תשמע, זה קצת מזכיר לי את מה שקרה לאלי אוחנה, שגם כן בא למכלן,

0: שגם כן, אתה יודע, זה מועדון קטן, אבל הוא בא אליו, ואתה יודע, בשנה, בשנתיים שהוא היה שם, הוא זכה בגביע אירופה למחזיקות בשנות ה-80.
1: יש המון, המון דמיון בין שני הסיפורים, כן. זה לא פעם ראשונה שאני נתקל בזה. כן, יש המון דמיון בהישגים של אלי. בבלגיה זה היה, מה שהיום זה ליגה אירופית, אז היה גביע אירופה. זה הישג בלתי רגיל עם הצליחה שלו. חבל שזה היה קצר, אני יכול להגיד לך שזוכרים את אלי גם כשאני באתי. אלי, הרבה היו קוראים לי אלי.
0: נכון, גם השם, לא חשבתי על זה, נכון, זה דומה.
1: עדיין כן, עדיין קוראים לי אלי. והם זוכרים אותו, הם זוכרים אותו לטובה.
0: תשמע, אני יודע את זה כי אני גם יצא לי להיות עם אלי אוחנה בלא מעט משחקים ששידרנו בליגת האלופות. כל פעם שאנחנו מגיעים לאצטדיונים הכי גדולים באירופה לשדר, אז מגיעים השדרים של הטלוויזיה הבלגית ובאים אליו, ואתה יודע, כאילו, עברו 30 שנה. אתה לא מבין איזה אליל הוא היה, למרות שזו הייתה תקופה כזאת קצרה, ובקבוצה קטנה, במכלן, שזה באמת קבוצה קטנה. אז תספר קצת על התחושות עד שעשו לך את הטקס פרידה הזה, משחק נגד סרקל ברוז' אם אני לא טועה, לפני שנתיים, נכון? משהו כזה, שנה?
1: כן, הזמינו אותי באמת לתת את הקיק-אוף של המשחק, גנק היו מקום ראשון בליגה, רצים באמת למעלה, הם סיימו עם אליפות גם באותה עונה, הם היו ללא הפסדים, דווקא במשחק שעשיתי את הקיק-אוף, הם הפסידו את המשחק הראשון בבית.
0: טוב, אתה לא שיחקת, אתה יודע.
1: כן. אבל עשו לי המון כבוד, קצת ציינו את מה נתתי למועדון, מה עשיתי, ואפילו באחד היציעים שם יש, הם הפכו עכשיו כל יציע עם שם של שחקן, ועשו לו מין מוזיאון כזה קטן, אז הקדישו לי יציע קטן.
0: יש לך יציע באצטדיון?
1: כן, מין מוזיאון קטן.
0: וואו.
1: כל מיני תמונות, משהו מאוד מרגש, כן, באותו משחק. זה איזה פרויקט שעלה לפני שנתיים.
0: יפה. תגיד לי, פלמית למדת בתקופה ההיא או שרק אנגלית?
1: פלמית וצרפתי.
0: אז רגע, כמה שפות אתה מדבר היום? חמש?
1: חמש, כן.
0: לא, לא.
1: צרפתית, אנגלית, ספרדית, פלמית.
0: בואי נע.
1: עברית קצת.
0: עזר לך קצת, הכדורגל עזר לך קצת להתפתח גם ברמה האינטלקטואלית.
1: כן, אני באופן כללי אוהב שפות, מעבר לכדורגל אני אוהב שפות.
0: כן, אז יש לך עכשיו את הקטע עם אתלטיקו מדריד, אז בכלל זה יכול, זה עוזר כל הדברים
1: כן,
0: האלה.
1: כן, כן, מאוד עוזר השפה.
0: יפה. טוב, תשמע, עברנו פה ככה די במהירות, היה אפשר כמובן להמשיך ולהיכנס לפרטי פרטים, אבל... שש שנים באמת מדהימות, שאני אומר לך, לצערי, לא התייחסו לקריירה שלך, בזמן אמת אני מתכוון, מספיק כמו שהיה צריך. אני זוכר שאני שידרתי באותה תקופה, קצת בתקופה מסוימת ברדיו תל אביב, והיינו מעלים אותך על הקו, דני ענבר ואני, ומדברים, ודני היה משתגע ולא מבין, כאילו, על מה אתה, כאילו, מה זה הדברים האלה, איזה... אתה מבין, כאילו, אנשים פה לא באמת ידעו מה אתה עושה שם. לא, זה לא היה במודעות. אני שמח שלפחות היום, למרות שעברו כמה שנים, אפשר להעלות את הדברים ולהיזכר בהם, ובאמת, שמע, עשית קריירה מדהימה, וזה עוד לפני מה שעשית בפועל באר שבע בשנים האחרונות.
1: כיף, כיף גדול. כיף גדול להיזכר, כיף גדול להעלות זיכרונות.
0: בהחלט.
1: הלוואי שנוכל לדבר על עוד דברים.
0: בוודאי, זה יקרה, זה יקרה בקרוב. אליאני ברדה, היה לי תענוג גדול גדול לדבר איתך ולשמוע את כל הסיפורים הנהדרים האלה מבלגיה.
1: גם לי,
0: ונקווה שבקרוב מאוד ניפגש במגרשים, אתה יודע, עם קהל, עם קהל, שיהיה קהל.
1: אמן, חייב קהל.
0: יאללה אליה, להתראות, תודה רבה.
1: כל טוב.
0: עד כאן, הליגיונרים עם אליאני ברדה, נהיה כאן עם עוד פרק גם בשבוע הבא. כאן אדם יעקבי, תודה רבה לליז חסון. יאללה ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. והפעם המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, האולימפיאדה ה-19 בעת החדשה. שלום עודד אלפרין.
1: אהלן מירי נבו.
2: אז היום בפודקאסט שלנו תוכלו לשמוע על האקלים הפוליטי הקשוח שלתוכו נכנסו המשחקים האולימפיים

0: של מקסיקו סיטי, על העיר שנמצאת 2,300 מטר מעל גובה פני הים, וההשפעות של זה, והיו לזה השפעות על המשחקים בכל רובד אפשרי. אנחנו נספר לכם על הקופץ לרוחק האגדי, על בוב בימון עם שיא העולם המטורף, על דיק פוסברי ששינה את כללי המשחק עם הסגנון המהפכני שהמציא לקפיצה לגובה, וכמובן מחאת הכוח השחור, הרבה שיאי עולם, ו... נבחרת הכדורגל של ישראל.
1: הם כפסע ממדליה. מתי או פעם תשמעו את המשפט הזה, נבחרת ישראלית כפסע ממדליה באיזשהו טורניר כדורגל?
0: אז כל זה בפודקאסט שלנו. למשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי 68, הם התקיימו בין ה-12 ל-27 באוקטובר. מספר המדינות שהשתתפו היה 112 מדינות, מספר הספורטאים 5,243, 768 מתוכם נשים. מספר האירועים בהם חולקו מדליות הוא 172 אירועים, וזו הייתה האולימפיאדה השלישית בעצם שנערכה ביבשת אמריקה, הראשונה באמריקה הלטינית, הראשונה במדינה שמדברת ספרדית, ול-14 משלחות זאת הייתה האולימפיאדה הראשונה. גרמניה המזרחית וגרמניה המערבית בעצם שלחו לראשונה משלחות נפרדות, אחרי ששלוש האולימפיאדות הקודמות הם שלחו משלחת אחת. וארצות הברית סיימה ראשונה בטבלת המדליות, היא לא תחזור למקום הזה עד לוס אנג'לס 84.
1: שם כבר היינו.
0: שם כבר היינו. גם משלחת ישראלית הייתה, 31 ספורטאים, התחרו בארבעה ענפי ספורט. גרשון שפע היה זה שנשא את הדגל בטקס הפתיחה, וכמו שאמרנו, הייתה לנו גם נבחרת כדור בכדורגל, ועליה אנחנו עוד נדבר בהערכה בהמשך. אבל אנחנו רוצים להתחיל בעצם לקחת את זה קצת לפני המשחקים האולימפיים, כי האטמוספירה הפוליטית והמחאות והאירועים המאוד מאוד חזקים שהיו בעולם, נתנו את אותותיהם גם המשחקים.
1: אם נשים ככה בפרספקטיבה, איפה אנחנו בתקופה הזו, אז אנחנו בתקופה של תנועת הסטודנטים, מחאה מאוד מאוד נרחבת ששוטפת את העולם. אנחנו יודעים ששנות ה-60 ושנות ה-70, שנים שבאמת העולם השתנה, כי הצעירים חשבו שהמקום שלהם בעולם צריך להיות אחר מהמקום שהם באמת קיבלו. וגם למקסיקו סיטי המחאה הזו הגיעה. אם אנחנו נסתכל ככה בעבר הדי קרוב, כשאנחנו הולכים אחורה לריו, אנחנו זוכרים את המחאות ברחובות לפני המשחקים, ואת הפחד שהיה, מה יקרה אם המחאה הזו א' תסלים, ב' תיכנס לתוך המשחקים האולימפיים. בסופו של דבר, התבדנו, כי לא קרה משהו מהפכני, אבל מה שקרה במקסיקו, היה חרג מכל הגבולות שאנחנו הכרנו באותה תקופה, או בכלל במשחקים האולימפיים.
0: נכון, אנחנו נוסיף למחאה הזאת, גם בארצות הברית, אלפי אנשים הפגינו נגד המעורבות של ארצם במלחמת וייטנאם. זו הייתה שנה סוערת אחרי הרצח של מרטין לותר קינג ובובי קנדי כמובן. התגברות המחאות, כמו שאמרתי, נגד מלחמת וייטנאם, ובצ'כוסלובקיה אפילו המצב היה חמור עוד יותר, כשכוחות וטנקים סובייטים התגלגלו לפראג כדי לרסק את ההתקוממות האנטי-סובייטית, ומאומות הסטודנטים שבצרפת שכמעט הפילו שם את הממשלה, וגם עשו, הביאו איתם אירוע מאוד מאוד טרגי במקסיקו סיטי.
1: אם אנחנו ככה, באמת, צריך אולי להדגיש את זה, שאנחנו, האירוע שאנחנו נדבר עליו, מתקיים 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, התחיל אבל קצת לפני, תנועת הסטודנטים הזו, שמחאה נגד, מחתה נגד הקצאת כספים של הממשלה, למשחקים. עוד דבר שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מימינו אנו, על הפער הזה בין מה שמשקיעים במשחקים, לעומת המצב הכלכלי של המדינה, שלפעמים זה איזשהו פער שהוא לא כל כך הגיוני. עם כל הכבוד למשחקים האולימפיים, למה אנחנו לא מקבלים את זה לפרויקטים סוציאליים חברתיים שיותר
0: מתאימים? לאיכות החיים של האנשים. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את דוקטור עמיחי אלפרוביץ' מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
2: שלום רב.
0: אז קח אותנו לשנת 68, לכיכר, למחאה, למחאת הסטודנטים במקסיקו סיטי.
2: רגע מפתח הוא השניים באוקטובר, 10 ימים לפני טקס הפתיחה, אבל יש לו חודשים ארוכים לפני זה של גאות סטודנטיאלית שמנסה לחרסם בכך שיש מפלגה אחת שלטת במקסיקו, מפלגה מהפכנית הממוסדת PRI, ששולטת מ-1929 ברציפות, וזו גם אחת הסיבות שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי העניק למקסיקו את האירוח, כיוון שמדובר בשלטון יציב, שגם הביא לסגסוג ברמת המדינה, אבל לא ברמת הפרט, כיוון שהסירונים העליונים שלטו ב-70% מההון של המדינה, ו- והסטודנטים שלא היו חלק ממנת העושר,

0: הזאת, החליטו שהם רוצים להיכנס לתוך מקום חדש, לקבוע לעצמם עתיד חדש, וניצלו סיטואציה שבה כל העולם גאה ב-1968, גם בצרפת, גם בארצות הברית, גם באיטליה, ובדיוק בזמן שהם התחילו את העניינים שלהם במקסיקו, ברית המועצות פלשה לפראג באוגוסט 68, כך שכל העולם ניסה לייצר רפורמות חדשות ולייצר דמוקרטיזציה, וגם במקסיקו הצעירים ניסו לעשות את זה. הם התחילו כבר בסוף יולי בציון עשור למהפכה של קסטרו בקובה, ביקשו קריאה לשיתוף יתר בתוך קבלת ההחלטות בממשלה הזאת שלא ממש זזה במקסיקו במשך עשרות שנים, רפורמה באוניברסיטאות, יצירה של שוויון חברתי והפחתת העוני, ופשוט הבינו באיזשהו שלב די מוקדם שכדי להגיע לציבורים גדולים יותר הם עוברים למצב של שימוש גם בנשק חם. זה דבר שמביא את המשטרה ואת כוחות הצבא והביטחון של מקסיקו לפרוץ לאוניברסיטאות השונות, לאוניברסיטה הלאומית, למכון הפוליטכני בסוף ספטמבר, ונקודת הרתיחה מגיעה לשניים באוקטובר בשעות אחר הצהריים בכיכר שלוש התרבויות ברובע תלטלולוקוקו שקרוב מאוד למרכז העיר. שם שני מסוקים חגים מעל עשרות אלפי סטודנטים ומשפחותיהם וגם אנשי הפקולטות השונות. המסוקים האלה יורים שני נורים, וזה בעצם הסימן להתחלה של ירי מסיבי במשך שעות אחדות, גם של צלפים, גם של טנקים, וגם של כוחות מיוחדים שהוכנו כדי לשמור על הסדר במשחקים האולימפיים, גדוד שנקרא הבטליון האולימפי. הם היו עם מסומנים בכפפות לבנות, כמו בימים שלנו שאנשים חובשים כפפות.
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
0: מה?
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
0: כל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, וזה כל זה גם עוד פחות מזה בלוחות הזמנים, כאשר לפני כל משחקים אולימפיים יש את הכנס של הוועד האולימפי הבינלאומי, שכל חברי הוועד מגיעים ובעצם פותחים בו באופן פורמלי את המשחקים, וזה כינוס שמסתיים רק בסיום המשחקים. זה כינוס שבעצם יכול לקבל החלטות אד הוק במהלך המשחקים, כך שחברי הוועד האולימפי הבינלאומי מתחילים להגיע כבר למקסיקו סיטי ממש בסמוך לזמן הזה. חלקם כבר נמצאים במקסיקו סיטי, ומה שאפיין את מקסיקו סיטי וארבע שנים גם אחר כך יאפיין את השלטון האולימפי, שגם הוא מאוד מאוד יציב, ומי שעמד בראשו בעת ההיא, אדם בשם אברי ברנדג' במינכן, הוא אמר לאחר טבח הספורטאים שלנו, the games must go on, פה הוא לא היה צריך להגיד את זה, הוא פשוט שיתף פעולה כתמיד, כי תמיד זו הייתה דרכו, עם השלטונות המקסיקאים.
2: צריך להגיד, עמיחי, לא אמרנו את זה, עמיחי.
0: אם נמשכו, או בכלל התחילו, לאחר שהוועד האולימפי ידע שהסוגיה הזאת של הסטודנטים מוסרה, כיוון שמדובר היה בטבח של מאות סטודנטים ומעצרים של אלפים, כך שההלם שהם נכנסו אליו מהכוח הרב שהשלטונות המקסיקאים הפעילו נגדם, הביא לכך שהם...
1: כן, אגב, לגבי כמות ההרוגים, יש לגבי כמות ההרוגים, דרך אגב, הדיווחים עד היום הם שנויים במחלוקת, כי יש דיווחים שלפיהם נהרגו אלפי סטודנטים, מה שדרך אגב לי נשמע הרבה יותר הגיוני, לפי מה שאתה מתאר.
0: זה נשמע הרבה יותר הגיוני.
1: הדיווח הרשמי של הממשלה היה 4 הרוגים.
0: אנשים גם שנכלאו, כיוון שמספר האנשים שכן היה באירוע עצמו מוגדר ב-10,000 עד כ-20,000, אז כך שאנחנו, זאת אומרת, לא, אם ניקח את זה באחוזים, לא אלפים נהרגו מהאירוע הספציפי הזה,

0: אבל לאורך השנים ייתכן שבאמת המספרים גדולים מאוד לאורך...
1: ומה שאתה אומר שמבחינת ה-IOC?
2: כלום, התעלמות. אין אירוע, לא קרה.
1: פרשה פנימית למקסיקו.
0: לחלוטין, אבל זה משהו שמאפיין את הוועד האולימפי הבינלאומי לאורך כל השנים. זאת אומרת, הם מביאים את הרעיון, הם מביאים את הנדוניה הזאת שנקראת משחקים אולימפיים. הם משתפים פעולה עם המדינה והעיר שמארחת אותם. הם מבחינתם רוצים שהמשחקים יתחילו בגרון ויסתיימו אחר כך בהצלחה. ולא ממש נכנסים לעובי הקורה או מתעתעים אותה כאשר יש קושי או בעיה.
1: אולי כדאי להגיד איזה שתי מילים על מי שעמד בראש ה-IOC באותה תקופה, כי קשה לי לדמיין היום את ה-IOC, אתה יודע, חס וחלילה, חס ושלום, קורה אירוע כזה במדינה שעומדת לארח את המשחקים. אתה חושב שגם היום?
0: אין ספק שאנחנו נמצאים בעידנים שונים. אנחנו מדברים על משחקים או אנחנו מדברים על עת שבכלל הטלוויזיה לא נמצאת בכל מקום. שידורים ישירים מתחילים במסורה. אנחנו נמצאים, בוא נזכיר, למשל שנתיים אחר כך, נבחרת ישראל מגיעה למקסיקו לטורניר גמר גביע העולם, ופה רואים את המשחקים בשידור של דילי של יום. רק נחשוב על זה שנבחרת ישראל משחקת, ואנחנו רואים את זה ביום איחור. אז כך ש... כל המערך השידורי, העיתונאי, נמצא בלבל אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים אותו בימים האלה. הוועד האולימפי הבינלאומי הוא מין בועה קטנה כזאת שהחלה בסוף המאה ה-19, שחבורה של גברים לבנים עשירים, אנשים שהם בני מלוכה או בני אצולה, ומי שעמד בראשם החל מ-1952 זה אותו אברי ברנדג', אמריקאי, לשעבר ספורטאי שהשתתף גם במשחקים האולימפיים ב-1912, אל נדלן עשיר מאוד, שהוביל את ארצות הברית בהצלחה רבה לא להחרים את המשחקים האולימפיים בברלין ב-1936, ובעצם סימן את הקו של הוועד האולימפי הבינלאומי, שבעצם זה לא משנה, אם יש סירחון, אנחנו יכולים להמשיך הלאה ולא נריח אותו. והחל מ-1952 הוא שולט במשחקים, שולט בתנועה, ומה שהיה נכון מבחינתו ב-1936 גם היה נכון מבחינתו לאורך כל שנות שלטונו בוועד, בעיקר בשלהי הכהונה שלו בשנים האחרונות, גם 68 וביתר שאת ב-72.
1: כן, והדמות הזו הגזענית שעמדה בראש שהוא היה איש גזען, אנחנו יודעים את זה, הוא תשחק תפקיד גם בסיפור נוסף, מחאת האגרוף השחור שעליו, מחאה מאוד מאוד מפורסמת שאנחנו נדבר עליה בהמשך התוכנית. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: תודה לכם, תודה רבה.
1: 2,300 מטר מעל גובה פני הים, אוויר דליל.
2: במעבר חד, כמו שוב.
1: כן. זה הדבר, הפקטור השני המאוד משמעותי שהשפיע על המשחקים האולימפיים במקסיקו 68. גם האלמנט הפוליטי וגם האלמנט הפיזיולוגי ישחקו תפקיד בכל אחד מה... אירועים שקרו באולימפיאדה הזאת, אם זה ספורטיבי או אם זה, נקרא לזה, במסביב של הספורטיבי. הבחירה הזאת במקסיקו סיטי, בגלל האלמנט הזה של הגובה מעל פני הים, התבררה בסופו של דבר כשנויה במחלוקת, כי הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, זה הביא איתו יתרון לענפים מסוימים, חיסרון לענפים מסוימים, אבל נראה לי שהכי טוב שאנחנו נצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין.
2: עוד רגע הוא יהיה איתנו על הקו, ממש עוד רגע. אני חושב שכאילו אנחנו... ברמת הזיכרון שלנו ממקסיקו, המסלול הוא באמת, באמת בלתי נשכח. היו שם רגעים שעד היום שאתה מסתכל עליהם, אתה יודע מיד לאן לשייך אותם. בלי שום בעיה בכלל. וזה הגדולה של אירוע האולימפי, שהתמונות נחקקות לך בזיכרון. עכשיו נראה לי מולי איתנו על הקו.
1: נכון, מולי אפשטיין, פיזיולוג, גם מנהל היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי, וגם הפרשן האתלטיקה שלנו בערוץ הספורט. היי מולי.
3: אהלן, אהלן.
1: אז עלינו 2,300 מטר מעל גובה פני הים. ספר לנו על ההשפעה של זה. למה זה מביא, איפה היתרונות, איפה החסרונות?
3: טוב, אז אכן עלייה משמעותית מעל גובה פני הים, ואני, כשמדבר על עלייה משמעותית, אז בדרך כלל נוהגים לציין שמעל 1,000 מטר זה כבר... מתחיל לחשב גובה. אבל אם אני מסתכל מה קורה פיזיולוגית, אפשר להתחיל לדבר על אזורים של מ-1,600-1,800 מטר, על השפעה על תפקודים בגוף האדם. ומה זה השפעה בתפקודים בגוף האדם? בואו נחלק את זה, כי אנחנו פה מדברים כמובן על ספורט ועל ביצועים, ובמיוחד עוד מעט על אתלטיקה,

0: אני אחלק את זה למקצועות שיש להם אפיון אירובי, בוא נאמר, מה שנקרא מקצועות הסבולת, ריצות ארוכות, לעומת מקצועות שהם מקצועות של ספרינט או קפיצות או מקצועות אנאירוביים, כמו למשל מקצועות הזריקה, עדיפה וכדומה. עכשיו, מה קורה בגובה? בגובה, מי שפעם חווה את הירידה פתאום ממטוס לאזור שהוא גבוה, או שהוא טיפס על איזשהו הר בעלייה ככה דרסטית, מתחיל להרגיש משהו מוזר, משהו קצת קוצר בנשימה, קצת מיובש יותר, אולי טיפה מסוחרר, והסיבה שכשאנחנו עולים לגובה, הלחץ החלקי של החמצן נהיה קצת יותר נמוך, כלומר הלחץ האטמוספרי, זה שיושב לנו על הראש עם כל האטמוספרות, כל הספירה של האוויר מעלינו, הוא פחות, ולכן החמצן או האוויר נקרא מה שנקרא יותר דליל, אנחנו, אין פחות חמצן, אבל יש לחץ של החמצן יותר נמוך, מה שמקשה על בעצם העברה של החמצן, על אותו מפל של ריכוזים מהריאות אל כלי הדם, ולכן כל מה שקשור בביצועים אירובים עלול להיפגע, בוודאי כשמישהו לא מורגל לכך, מי שחי בגבהים.
1: מה בעצם מרגיש האתלט הזה? הוא מרגיש קשה לו לנשום, במילים פשוטות.
0: נכון, קושי לנשום, חולשה יותר גדולה, פתאום הדופק עולה בביצועים שלפני זה, אם זה היה ריצה קלה או ריצה בקצב בינוני, פתאום הדופק הרבה יותר גבוה ממה שהוא מורגל בו, ורמת הביצוע כמובן הולכת ויורדת. כל זה במיוחד כשאנשים באים ללא הסתגלות. אנחנו יודעים היום, אחרי הרבה שנים, רוצה לזכור שאז זו הייתה הפעם הראשונה, הפעם הראשונה פתאום העולם עולה למשחקים אולימפיים בגובה, בהשוואה לגובה של קנה הים, והדבר הזה הוא מאוד דרמטי. עכשיו, איפה הוא דרמטי? הוא דרמטי בשני כיוונים. אם זה בנושא של הסבולת, אז מי שאינו מורגל ממש נפגע, הביצועים שלו נפגעים מאוד.
1: זה יכול להיות ממש אסון עבורו.
0: בוודאי.
1: כן.
0: ירידה ביכולת דרסטית, וגם עניינים לפעמים בריאותיים, אם כי גובה של 2,240 מטר, זה לא מאוד מאוד גבוה, ואין פה סכנה לקבל מה שנקרא מחלת הרים.
2: אז באמת ראינו את הירידה בתוצאות בצורה משמעותית, בכל מה שקשור לריצות הארוכות במשחקים האלה במקסיקו, אבל לעומת זאת, כמו שאמרת, הריצות הקצרות והקפיצות, פריחה חסרת תקדים, תוצאות שהחזיקו מעמד עשרות שנים.
1: שיאי עולם.
0: נכון, נכון, כי יש פה באמת את העניין המנוגד, בעוד שבריצות הארוכות, כמו שדיברנו על כך, יש ירידה דרסטית, ביכולות, משום שקשה לנו יותר להעביר את החמצן מהריאות אל כלי הדם ומשם אל השרירים. מצד שני, בריצות הקצרות, כששם אין הסתייעות במנגנון האירובי, מה שנקרא, במנגנון של הפקת כן. אנרגיה דרך שימוש בחמצן, אז שם הביצועים היו משופרים, אבל בעיקר בגלל אותה סיבה שאמרתי קודם, האוויר דליל יותר, כלומר הוא פחות צפוף. ברגע שהאוויר פחות צפוף, לחץ הברומטרי יותר נמוך, יותר קל לנוע בתוך התווך הזה. ואז כשרצים ל-100 מטרים, או כל הריצות הקצרות, ובקפיצות, וגם בעדיפות, יש פחות התנגדות של האוויר. עכשיו, אם את מקבלת בכלל גם רוח גבית, אז זה הופך את זה כמובן להרבה יותר משמעותי. והזכרת את הנושא של סיי עולם, אז אני רוצה לומר שנקבעו 14 סיי עולם באצטדיון, במשחקים האולימפיים ב-68, בריצות הקצרות, בקפיצות, וגם במקצוע
1: עדיפה. בכל הריצות אצל הגברים שהיו 400 מטר או פחות, היו סיי עולם. וגם הקפיצה לרוחק, וגם המשולשת. 400,
0: נכון, ב-800, ב-4 כפול 100, ב-4 כפול 400, במשולשת.
2: יש אבל קצת ספקות לגבי מדידת הרוח באירוע הזה. כאילו אם זה היה מעל 2, פשוט שמרו את זה על 2, ואז הכריזו על סיי עולם, לא? יש את התיאוריה
0: יש
2: הזאת.
0: יש את הסיפור הזה שתף נגיע לבוב בימון, אבל נכון, שהרוח פתאום הייתה כבמטה קסם כזה, הרוח הייתה עגול, כאילו 2 מטר בשנייה, שזה בדיוק הגבול העליון המותר לאישור של סיים, ופתאום עמד רוח כביכול נעצר על זה. יכול מאוד להיות, קשה לנו היום במרחק כזה גדול, ובאלקטרוניקה שהייתה פעם, או באמצעים שהיו פעם כמובן לבדוק את זה, אבל 14 סי עולם ועוד 12 סיים אולימפיים,
1: כיף גדול להיות שדר אתלטיקה באולימפיאדה כזאת.
0: עכשיו תחשבי שבקפיצה למשולשת, הסי העולם נשבר 5 פעמים בתוך התחרות, שכל 5 הראשונים שעוברים את סי העולם. זאת אומרת, זה היה שם באמת מפגן, ומתחת ל10 שניות פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: זה היה עדיין בתקופה שהשדרי ספורט היו צריכים לשמור על איפוק.
2: כן, אסור היה.
1: אתה מבין מה היה קורה לנו? עוד עדים היינו צריכים לשדר כזאת.
2: היינו מפוטרים.

0: באמת
1: אהבת את התיאור.
0: כן, קצת מוגזמת. תראה, אומרים שבאותו רגע קרה אולי משהו בפיזיקה ובהשפעות של הכוחות הפיזיקליים על כדור הארץ, כי באמת אי אפשר להסביר איך האיש הזה, שהשיא הקודם שלו, שהגיע למשחקים האולימפיים האלה, היה 8.33 מטרים. זאת אומרת, הוא שיפר ב-57 סנטימטר את השיא האישי, הזכרת 55 סנטימטר את השיא המשותף של רלף בוסטון וטרו ונסיאן, וגם בכלל, הוא אחר כך כמובן לא התקרב לאזורים האלה, הרי כל הסיפור הזה שהוא פתאום קפץ ל-8.55 מטרים, ובכלל לא הבין, 8.90 מטרים, ופתאום לא, ולא הבין, והקרוס דיבר ואמר באנגלית, 8.90 מטרים, והיו צריכים לתרגם לו, רלף בוסטון לפיט, ואז הוא קרס הרי על הרצפה, רואים אותו שם נופל על הברכיים ומחזיק את ה...
2: וגם ראו שהם לא האמינו, אז הם מדדו את זה עוד פעם, מדידה ידנית, הייתה להם מדידה אלקטרונית, ואז אמרו, אוקיי, בוא נבדוק את זה גם עם המטר, כדי להבין שבאמת, לא, אנחנו לא עושים פה איזה טעות, שאחרי זה אנחנו לא נדע איך לצאת ממנה.
0: תראה, המדידה הייתה מין סוג של טלסקופ כזה, היה מין צינור שמונח לאורך כל הבור, והייתה עינית, ומזיזים את העינית על שנתות שהיו בתוך הצינור הזה. העניין הוא שהם הניחו את הצינור הזה בגבולות סבירים. אף אחד לא תיאר לעצמו שזה יגיע קרוב לתשעה מטר, ואז העינית לא הגיעה פשוט לאזור של ה-8.90 מטרים. ומה שהיה צריך לעשות זה להביא את המגללה. דרך אגב, גם אחר כך, שתמיד היו שיאים, היו צריכים להיעזר במגללה, זה היה פעם, היום כמובן המדידה האלקטרונית, בכלל זה הוסיף לכל הדרמה שהייתה, ותראו, לקח הרי 23 שנים, עד שמרגע שבימון קבע את ההישג הזה, עד שבא מייק פאוול, ואנחנו כבר היום 29 שנים מאז מייק פאוול, זאת אומרת...
2: כן, אבל פאוול סיפר בסנטימטר, לא ב-50 סנטימטר, כאילו...
0: כן, פאוול היה ב-5 סנטימטר, ואתה יודע, אנחנו מסתכלים היום, זה 52 שנה אחרי ה-C של בימון, ושאתה מסתכל על ה-all time list, על הבימון מדורג שני, 52 שנה.
2: אז אני שואל, ואני אשאל את זה בעדינות, האם יש איזשהו חשש לגבי הקפיצה הזו ברמת שיפור הביצועים? כי לא קוראים על זה ולא שומעים על זה.
1: יש שטוענים שזה שיא העולם הכי מדהים שנקבע באתלטיקה.
2: ואנחנו רוצים להאמין בזה, כי אנחנו רואים, זה באמת איזושהי התעלות חד פעמית שאי אפשר לחזור עליה. ולא התערבות חיצונית.
0: נכון, גם אי אפשר להסביר אותה, כי זה לא סביבת התוצאות של הקופץ, זה לא סביבת תוצאות שקרובות לשיא העולם. דיברנו על כך ששיא העולם שמשתפר בדרך כלל בצורה נורמלית, בממוצעים של 5-6 סנטימטר לאורך שנים, ופתאום יש פה חריגה כל כך גדולה בעקומה, כשמציירים את התפתחות שיא העולם באתלטיקה, אתה פתאום רואה שהגרף יוצא מהתקרה.
2: עד לשיא העולם של בימון, 33 שנים להתקדם 22 סנטימטרים.
0: נכון.
2: אוקיי.
1: המספרים פה אין להם שום אחיזה בשום דבר לוגי, בשום התפתחות, לא לפני הקפיצה שלו ולא אחרי הקפיצה שלו. אז איך בסוף הצליחו מדעני האתלטיקה לקבל את הדבר הזה? פשוט ככה?
0: פשוט ככה. אין הסברים, וגם כשמסתכלים על הקפיצה, ואפשר להסתכל על הוידאו ולמדוד, ורואים את האזור של הנחיתה, הוא קפץ הרי ממש קרוב מאוד לגבול של הבור. הבור, יש שם את השפה של הבור. כן. היום זה כבר אזור של 10 מטרים, אבל זה היה 9 מטרים, אז ממש קרוב לשפה.
1: פשוט אין הסבר, כי יש המון המון, יש שיאים באתלטיקה שאנחנו מכירים, שאנחנו מייחסים אותם עד היום לתקופת מסך הברזל והסימום, וכאן זה באמת היה סיפור אחר, שגם בטח ותסכל שנים ארוכות את כל הקופצים לרוחק שלו, שעד שהתקרבו לשם, כמו שאמרת, עם מייק פאוול ב-1991. ויש עוד אירוע מכונן, אפילו הייתי אומרת, שהתקיים באתלטיקה במשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, וזה היה בזכותו של דיק פוסברי, הקופץ לגובה. קשה לדמיין את הקפיצה לגובה, אני חושבת, בלי דיק פוסברי ובלי הקפיצה הזאת ובלי הסגנון הזה. והוא אמנם אתלט שזכה רק במדליה אולימפית אחת, ולא החזיק בשיא עולם, ועדיין מולי הוא בעצם השפיע על הקפיצה לגובה כמו שאף אתלט לא עשה לפניו, ובינתיים גם לא אחריו.
0: נכון, אני חושב שדיק פוסברי הוא האתלט המשפיע ביותר בתולדות האתלטיקה. זאת אומרת, מה שהוא עשה, השינוי של הסגנון שהוא הביא לעולם, פתאום כל העולם קפץ עם הפנים לרף, ופתאום מגיע דיק פוסברי וקופץ עם הגב אל הרף, זה היה שינוי עצום

0: ואחר כך גם הוטמע, כי לפעמים ראינו כל מיני ניסיונות לשנות טכניקה, אבל הדברים האלה חלפו מן העולם. והסגנון של פוסברי אחר כך הוטמע כל כך בצורה פנטסטית, כבר 4 שנים אחרי זה במשחקים האולימפיים במינכן 72, מתוך 40 הקופצים שהשתתפו בתחרויות שם, אז 28 כבר קפצו פוסברי.
1: אבל איך הוא הגיע לזה בכלל, מולי?
0: אז זהו, שבתור תלמיד בבית ספר, אז בתקופה היא קפצו בסגנון של גלילת בטן. גלילת בטן זה היה סגנון כזה שרצים באלכסון אל הרף, ומניפים את הרגל מאוד מאוד גבוה, ואחר כך צריך להסתובב עם הבטן לכיוון הרף, והנחיתה הייתה על אזורים של חול או של שבבי עץ, ובולמים גם עם שתי הידיים ועם רגל אחת. זה סגנון קלאסי של אותם הימים. ופוסברי לא הסתדר עם זה בבית ספר, הוא פשוט לא, קורדינטיבית, זה היה סגנון מאוד מורכב, הוא לא הצליח להסתגל, והוא עדיף לקפוץ במספרת, הסגנון הקדום, הבסיסי שכל ילד
1: בבית ספר. שגם אנחנו קפצנו ככה בכיתה ה'.
2: סנטימטר 40, יפה כזה.
1: אני הייתי טובה בזה, אבל לא זוכרת כמה עברתי.
0: אני עברתי 1.60 במספרת.
2: אבל מולי, אתה אתלט, ואנחנו, אתה יודע, כאילו מירי משהו, אני פחות.
1: אבל אני הייתי קצת נמוכה.
0: אז הוא ניסה לשכלל את זה, והוא ניסה כל מיני דברים, כי תראו, בקפיצה לגובה יש חוק אחד בלבד, תנטר ברגל אחת. חוץ מזה, תעשה מה שאתה רוצה. ואז הוא בלימודים שלו בבית ספר, הוא הלך ושכלל את זה, עד שהוא פתאום הגיע למצב שהוא עובר עם הראש ראשון. זאת אומרת, עבר עם הראש ראשון, ואז כל הגוף כמובן עם הגב, ואני מזכיר לכם שבתחילת שנות ה-60, רק אז החליפו את אזור הנחיתה, כי אזור הנחיתה היה עשוי, כמו שאמרתי, משבבי עץ.
1: כן, לא נעים למחות עם הגב על שבבי עץ.
0: לא, הוא גם תקע את ה... היה לו פציעות בחוליות, שהן נדחסו בגלל הנחיתות האלה, דרך אגב, גם אחרי זה מאוחרת היה לו סרטן באזור של החוליה. ורק אחר כך, בתחילת שנות ה-60, שהוא הגיע לאוניברסיטה, בסוף התיכון שלו, ואחרי זה באוניברסיטה, התחילו להשתמש בגומי מוקצף. ואז כבר הוא יכל לשכלל את הסגנון שלו, וכשהוא היה בן 17, כבר אז, ב-1964, 4 שנים לפני המשחקים האולימפיים, הוא כבר קפץ בסגנון, בפלופ, בפוסברי פלופ הזה. בשנה לאחר מכן, ב-65, כבר הוא עשה סי בית ספר 2.08 מטר, המאמנים שלו התעקשו ואמרו לו, אנחנו לא רוצים שתקפוץ ככה, אנחנו רוצים שתנסה לחזור לגלילת הבטן, והוא לא הצליח, ואז אמרו לו, אוקיי, בתחרויות הגדולות, מחוץ לבית ספר וזה, אתה תקפוץ בגלילה. ככה פתאום, בתוך המפגשים שלנו, תקפוץ בסגנון שלך.
1: כמה הטבע האדם מקובע, כמה אנחנו קשים ולקבל משהו חדש.
0: עכשיו, ב-65, כשהוא עשה 2.08 מטר, סי בית ספר, אז כבר אמרו לו, אתה יודע מה? בא המאמן, אמר לו, אוקיי, הבנתי, עכשיו אני הולך ללמוד את זה, אני הולך לצלם את הסגנון שלך, אני הולך להבין אותו, ואז הוא הלך ושיפר את ההרצה, ופתאום עשה את ההרצה, בהתחלה הוא רץ באלכסון, כמו בגלילת בטן, אחרי זה פתאום הוא הכניס את הקרב הזה, את הקשת, ואז הוא הגביר את המהירות, ואז ניתר מיותר מרחוק מהרף, ובא ב-1968, ניצח את המכללות, ב-NCAA, 2.20 מטר, ואחר כך גם במבחנים האמריקאים הוא ניצח, ומה שהיה סיפור מאוד מעניין, כי במבחנים
1: האמריקאים... כלומר, מולי בעצם בתוך כמה 4 שנים הוא שיפר את התוצאות שלו ב-25 סנטימטר, זה המון.
0: נכון, הוא הלך והשתפר ממש מסגנון המספרת הזה שהוא קפץ בסגנון המספרת, הוא הגיע ל-1.96 מטר, 1.97 מטר, ואחרי זה הלך ובאמת התרומם עד בסופו של דבר ל-2.24, מה שהוא עשה במשחקים האולימפיים. אבל מה שמעניין במבחנים לאמריקאים, הוא הגיע במקום השלישי, וקנה לעצמו את הכרטיס, ואז אמרו, תראו, אבל המשחקים, פה התחרות שעשינו היא בגובה פני הים, והמשחקים יהיו בגובה. אז אנחנו לא בטוחים שהוא יתפקד טוב בגובה, בוא נעשה עוד תחרות. ועשו עוד תחרות.
2: מה, בגלל שהוא קופץ הפוך, אז הוא לא יתפקד טוב בגובה? איזה מין מחשבה. אוקיי, אוקיי.
0: ובאמת אחר כך גם במבחנים, הוא נכנס בסופו של דבר, הוא הצליח, הגיע כמובן למקסיקו סיטי, כל אז העולם כמובן לא נחשף, זה לא כמו שהיום כמובן שרואים כל דבר, פתאום ראו את הסגנון החדש הזה,
1: והוא ניצח במקסיקו, כמובן, זכה במדליית הזהב, כמו שאמרנו, גבר שם על היריבים שלו, ובעצם הוא ניצח בגדול, כי כמו שאמרת, במינכן 72, במשחקים האולימפיים שהגיעו אחר כך, כבר השינוי חלחל באופן משמעותי, וכל השאר היסטוריה.

0: שמולי, אתה יצא לך לפגוש את דיק פוסברי?
1: לא פגשתי אותו.
0: לעודד ולי יצא?
2: נכון,
1: הוא היה פה, הוא ביקר
0: בארץ. אנחנו פגשנו אותו במונקו, אתה זוכר? אפילו הצטלמנו איתו.
1: אבל הייתי שותף לכתיבה של מאמר מדעי שעשו אותו באוניברסיטת בן גוריון, כמה פרופסורים, שהמאמר היה על המצאות, בכלל על המצאות.
2: אבל סלפי אין לך איתו, אז מה זה שווה, מולי? מאמרים מדעיים. תעשה סלפי, אנחנו בדור אחר.
1: נכון.
0: מולי אפשטיין, המון המון תודה.
1: בשמחה.
0: אז אמרנו, הגובה שיחק את תפקידו, וגם האלמנטים הפוליטיים, ואנחנו, אני רוצה לחזור, עודד ברשותך, לעולם, לעולם הפוליטי, ואיך הוא נשזר שוב במשחקים האלה. הספורטאית המאותרת יותר, במדליות זהב, במשחקים במקסיקו 68, הייתה המתעמלת ורצ'סלבסקה, היא הגיעה מצ'כוסלובקיה, היא זכתה במקסיקו ב4 מדליות זהב, ושתי מדליות כסף, בהתעמלות מכשירים כמובן, ואנחנו נדבר עוד מעט על הכוח השחור, אבל ההצדעה הזאת של הכוח השחור היא קצת הקטינה את מה שעשתה צ'סלבסקה, שהיא הייתה אחת הכוכבות הגדולות של ההתעמלות, של המשחקים האולימפיים, כמו שאמרתי, ובוודאי של נבחרת צ'כוסלובקיה. היא בעצם, אני אקח את זה טיפה אחורה, בתחילת אוגוסט, האולימפיאדה באוקטובר, באוגוסט 68, היא חותמת על איזשהו מנשר בצ'כוסלובקיה, אז נגד ההתערבות הסובייטית בעניינים הפנימיים של צ'כוסלובקיה, ובעצם היא, כבר אז הייתה ספורטאית מוכרת, ובזמן הפלישה של הסובייטית לצ'כוסלובקיה, היא הייתה במחנה אימון, ואז היא הוברחה לאיזה כפר בערים בגלל החתימה הזאת על המנשר, שהיה חשש שהיא תאסר, היא לא יכלה להתאמן כמו שצריך, והיא מגיעה למקסיקו סיטי ממש זמן קצר לפני ההתחלה של המשחקים האולימפיים שהיו באוקטובר, והיא מנצלת בעצם את המעמד הזה שלה שם להביע מחאה על הפלישה הסובייטית. המתעמלות הסובייטיות היו כמובן מתעמלות מצוינות, ואז כשהיא זוכה במשותף במדליית זהב יחד עם מתעמלת סובייטית, היא עולה על הפודיום, והיא משפילה את המבט שלה, זאת תמונה מאוד מפורסמת הצידה, כששומעים את האימונון של ברית המועצות, והיא משלמת על זה מחיר מאוד יקר. היא מסולקת מנבחרת צ'כוסלובקיה, אסור לה לצאת מהמדינה במשך שנים ארוכות, עד לקריסה בעצם של השלטון הקומוניסטי. ב-89 היא בעצם אז כבר אחרי הכל, היא הופכת ליועצת ענייני בריאות, זכויות אדם וחינוך גופני של הנשיא החדש, והיא גם משמשת כחברה ונשיאת הוועד האולימפי הצ'כי, והיא הלכה לעולמה ב-2016 אחרי מאבק בסרטן, אבל בעיני רבים בצ'כוסלובקיה, הזהב שלה והניצחון של המתעמלות סובייטיות והמחאה שלה, הייתה ניצחון של האומה הצ'כוסלובקית, על ברית המועצות הגדולה.
2: אבל אנחנו כבר יודעים שרגעים איקונים במשחקים האולימפיים בדרך כלל קורים על המסלול. דיברנו על בוב בימון בצד הספורטיבי, בצד הרבה פחות ספורטיבי, אנחנו הולכים לטקס הניצחון של ריצת ה-200 מטר, טומי סמית וג'ון קרלוס, טומי סמית זוכה בזהב.
0: האגרוף השחור.
2: כן, קרלוס בערד.
0: תמונה איקונית. אין מי שאי פעם רפרף בדפי הספורט, שלא זוכר את התמונה הזאת של שני אתלטים כהי אור עומדים על הפודיום, מניפים את האגרוף שלהם עטוף בכפפה.
2: עומדים יחפים עם גרביים שחורות, ראש מורכן, אגרוף מורם בזמן ההמנון האמריקאים. הם תיארו את זה כמחווה למורשת האפרו-אמריקאית, מחאה על תנאי המחיה של המיעוטים בארצות הברית, ואנחנו נחזור להתחלה ולרצח מרטין לותר קינג באותה שנה, ובכלל באמת שאנחנו יודעים שהייתה תקופה מאוד מאוד מתוחה, בין השחורים, בין הלבנים לשחורים, כי השחורים לא היו.
0: גזענות הייתה עזה מאוד. אנחנו מדברים על 1967, שזה שוב שנה לפני המשחקים, ואז קבוצה של אתלטים שחורים מחליטה להקים פרויקט אולימפי לזכויות האזרח. והם אימו בהחרמה של המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי, הם רצו שיחזירו למוחמד עלי את התואר שלו, הם דרשו שדרום אפריקה ורודזיה יורחקו מהמשחקים בגלל מדיניות האפרטייד, הם דרשו את הפיטורים של יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, מכיוון שהוא היה גזען, והקבוצה הזאת כמובן עקבו אחריה מה-FBI, היה להם מנהיג שקראו לו הארי אדוארדס, פרופסור לסוציולוגיה, ומי שלמד אצלו באוניברסיטה גם היה סמית, ג'ון קרלוס, סליחה, היה הסטודנט שלו.
2: שוב אנחנו חוזרים לעניין הסטודנטים, אוקיי? זה כן. משהו שהולך כחוט השני.
0: כחוט השני.
2: הסטודנטים שהרגישו שהמקום שלהם הוא לא המקום שלהם, הם צריכים להיות במקום אחר.
0: הוא אמר להם אמירה מאוד מאוד חזקה, אז אדוארדו, הוא אמר, אל תאפשרו לאנשים להשתמש בכם כמו חיות במופע. ככה הוא קרא לספורטאים שחומי האור, והאטלט, ג'ון קרלוס, למד והתאמן באוניברסיטה הזאת בסן חוזה סטייט, איפה שאדוארדס הוא עסק, הם התיידדו, קרלוס אימץ את הרעיונות האלה, הוא גדל בהרלם, הוא שמע את מלקולם אקס, הוא הבין

0: שאז הוא, דרך אגב, רוצה להיות שחיין אולימפי בכלל, קרלוס, אבל זה היה משהו לא ריאלי.
1: שחיין שחור, מה פתאום?
0: בריכות שייכות רק ללבנים ורק לעשירים, אין שום סיכוי שהוא יוכל להיכנס לשם. כמו שאמרת, רצח מרטין לותר קינג, התגברות, וכל הדבר הזה רק, כמובן, הגביר את הלהבות.
1: אני אוסיף ואומר שהיו אתלטים או ספורטאים, הייתה תנועה להחרמת המשחקים על ידי אתלטים שחורים בארצות הברית. לו אליסנדור, לימים קרים אבדול ג'אבר, סירב להגיע למחנה האימונים של הנבחרת האמריקאית. הוא אמר, אני לא לוקח בזה חלק. הם, האתלטים באופן כללי, כל האתלטים שחומי האור, החליטו שהם כן הולכים למשחקים האולימפיים, ואז הגיע אותו רגע שהם שניים מנצחים, שבאמת סמית מנצח, קובע שיא עולם חדש. 1983, תוצאה מדהימה, מי זוכר בכלל שהוא קבע שיא עולם בריצה הזו?
0: אבל באותו רגע כן, כלומר, הריצה הזאת ל-200 מטר הייתה ריצה מעולה, 1983, פעם ראשונה שיורדים מ-20 שניות ב-200 מטר, שיא עולם של טוני סמית, וקרלוס גם היה, טוני סמית שבכלל הגיע לגמר הזה כשהוא פצוע, וקרלוס עוד הוביל לפני הקשת, ועד סמית עובר אותו, וקרלוס מרוב הלם, שהוא רואה את סמית עובר אותו, הוא גם קצת מאבד הקצב שלו, ובאמצע שם נכנס בין שניהם, נורמן האוסטרלי כמובן, שלוקח את מדליית הכסף, וקרלוס לוקח את הארד, והריצה הנהדרת, והקהל, אתה יודע, מאושר, ושיא עולם, ומה שנקרא חגיגה ספורטיבית גדולה. ואז מגיע טקס חלוקת המדליות.
1: ואומר הצלם, צלם הסטילס של אותו אירוע, אומר, אני הגעתי לאירוע, אמרתי, אוקיי, טקס הענקת מדליות, נראה לי משהו די שגרתי, שני זוכים אמריקאים, הכל בסדר. ואז הדבר הזה קורה, ותוך 3 ימים העולם כולו, נקרא לזה, על האירוע הזה, כי אנחנו יודעים שבתוך המשחקים האולימפיים אסור להביע מחאה פוליטית. זה אחד מאבני היסוד של התנועה האולימפית, שאנחנו משאירים את הפוליטיקה בצד.
0: בוא נפרק עוד קצת את הרגע הזה ברשותך.
1: אוקיי.
0: כי זה היה רגע מאוד מאוד חזק. הם תכננו את זה, קרלוס וסמית.
1: תדעת שקרלוס אמר שאם הוא היה מנצח זה לא היה קורה. שזה קרה רק בגלל שסמית ניצח.
0: למה?
1: הוא אמר, אם אני הייתי מנצח, סמית לא היה מסכים. בגלל שהוא ניצח והוא היה למעלה, הוא הסכים לעשות את זה איתי.
0: אוקיי. הם היו עם כפפות שחורות. מתברר שקרלוס, הם התכננו לעטות את הכפפות השחורות. קרלוס שכח את הכפפות, וזה נורמן האוסטרלי היה זה שהציע להם שיחלקו פשוט, שכל אחד מהם ייקח כפפה אחת. הוא גם בעצמו היה מאוד רגיש לנושא נורמן האוסטרלי. הוא ראה את הגזענות באוסטרליה כלפי מאגרים וכלפי אבוריג'ינים, וגם בחר בעצם להצטרף למחאה בעניין הזה. והוא שם על עצמו האוסטרלי הלבן, את התג הזה של הפרויקט האולימפי לזכויות האדם. והם מצדיעים את הצדעת הכוח השחור כשהמנון מנוגן. ובהתחלה, נורמן גם, הוא עמד, אם תראו את התמונה, אז תראו שנורמן עומד עם הגב לקרלוס וסמית. והוא לא היה בטוח שהם עושים את זה. איך הוא ידע שזה קורה? כי הקהל הפסיק לשיר את ההמנון. פתאום הקהל השתתק.
1: הלם.
0: והיה הלם באצטדיון במקסיקו סיטי. הם עומדים שניהם עם האגרוף, בלי נעליים, הנעליים מונחות שם על הפודיום מאחוריהם, עם מכנסיים מקופלים, כדי לסמל את העוני. היד מונפת, אחד הם גם עם צעיף.
1: צעיף,
0: רגע דרמטי, שאני רואה את התמונה הזאת, ואני בכל פעם מצטמררת מחדש מהאומץ של החבר'ה האלה.
1: שני דברים. אחד, שחייבי נאמר את זה, הם הושעו מיד.
0: מה זה הושעו?
1: נזרקו מהמשחקים האולימפיים. ובוא נזכיר במה שהיה בתחילת התוכנית הזאת. היה 10 ימים לפני התוכנית רצח המוני.
0: טבח
1: המוני, שלא התייחסו אליו. אבל מחאה של בני מיעוטים על הפודיום, זה נונו גדול. אנחנו נזרוק אותם מכל הרוחות, אבל בסרט האולימפי, שאתה יודעים, אפשר לראות עכשיו, זה מופיע. לא חתכו את זה מהסרט, כי הם יודעים מה זה היה הרגע הזה. הם מבינים את המשמעות, אמנם בדיעבד ובראייה לאחור, והיום שהעולם הרבה יותר נקרא לזה מתוקן ותומך במיעוטים, אז הוא יכול לקבל את הרגע הזה. אז הם פשוט לא יכולו לקבל אותו.
0: תחשבו על מה שאמר סמית אחרי המסיבת עיתונאים שהייתה אחרי הרגע הזה. הוא אמר, אם אני מנצח, אני אמריקאי. לא אמריקאי שחור. אבל אם אני עושה משהו רע, הם אומרים, ניגרו. אמריקה השחורה תבין מה אנחנו עשינו הערב. ובאמת האירוע הזה הוא בער כמו אש בשדה קוצים בארצות הברית. היה זעם מצד האמריקאים הלבנים. הם ראו אנשים בראש הרחון הזה כלפי דגל ארצות הברית כחוסר כבוד.
1: חילול הקודש.
0: היו כאלה שאפילו השוו אותם לנאצים. לא פחות ולא יותר. וקרלוס, שהוא גם היה מוחצן יותר מבין השניים, אמר אחרי הטקס, אנחנו סוג של סוסי ראווה בחוץ עבור האנשים הלבנים. הם נותנים לנו

0: בוטנים, טופחים לנו על הגב ואומרים, ילד, אתה בסדר. הם שניהם, דרך אגב, הושעו לכל החיים מהמשחקים האולימפיים, אבל גם, וגם נורמן נענש, מה שקרה להם אחר כך היה יום ונורא, השניים האלה באמת הפכו להיות מאוד מנודים, הם הפכו להומלסים, מחוסרי עבודה, אחר כך קצת שיחקו פוטבול, עבדו בעבודות פשוטות, הניסויים של קרלוס התפרקו, אשתו של סמית התאבדה לטענתו בעקבות הלחץ הכבד, והם באמת חוו סבל היום ונורא על, על המהלך הזה, וכשאתה שאלת, שאלו אותם כמה שנים, הרבה שנים
1: האם אחרי, האם היה שווה את זה?
0: הם אומרים שכן.
1: נכון.
0: עכשיו, הם לא מצטערים על זה.
1: צריך להגיד שבניגוד, בתוך המשחקים, היו עוד אתלטים שחורים אמריקאים. לדוגמה, ג'ורג' פורמן. וג'ורג' פורמן זכה בזהב באגרוף, חגג עם דגל ארצות הברית, בזירה, וכשאמרו לו, תגיד, מה אתה אומר על השניים האלה? הוא אומר לי, הוא אומר, זה שטויות של סטודנטים. זו המחשבה. השטויות של הסטודנטים. לעומת זאת, רצות ה-400 שליחות, הקדישו את השחייה בזהב לאותם שניים שכמובן הורחקו מהמשחקים. אז גם בתוך הקהילה השחורה, היה איזשהו, נקרא לזה, לא הייתה תמימות דעים, האם זה נכון לנהל את המאבק הזה בבימה הזו. זה לא משהו שהוא היה מובן מאליו.
0: אני רוצה גם לתת דקה לנורמן האוסטרלי, כי הוא שילם גם מחיר מאוד כבד. הוא מעולם לא נענש רשמית, אבל הוא בעצם סומן. הוא היה האתלט האוסטרלי הכי טוב, אולי בכל הזמנים. אחד הרצים הגדולים של אוסטרליה, ללא צל של ספק, אגב, השיא שלו, ב-200 עודד, הוא עדיין השיא האוסטרלי עד עצם היום הזה. ולמינכן, למרות שהוא קבע את הקריטריון, 13 פעמים מצא הוועד האולימפי האוסטרלי עשרות סיבות למה הוא נכשל, ולמה הוא לא יכול לייצג את המשחקים, כי גם באוסטרליה היה סוג של אפרטהייד, וגם
1: הוא, הם כעסו עליו שהוא לא עשה משהו? שהוא לא אמר להם לא לעשות את זה? או שהוא לקח את זה בשתיקה?
0: לא, להפך, שהוא השתתף בזה. מבחינתם, זה היה לא מקובל. הם ראו בזה השתתפות במשהו שהוא לא מקובל בתפיסת העולם שלהם. גם שם, הוא חזר הביתה והוא היה סנו. זה פשוט מדהים. הם, אגב, במשחקים באולימפיים בסידני, המשפחה, הוועד האוסטרלי, הוועד האולימפי, הזמין אותו למסיבה של הרץ מייקל ג'ונסון. ב-2012, הפרלמנט האוסטרלי נקט בצעד חריג והתנצל על מה שקרה לנורמן. הוא כבר לא היה שם כדי לשמוע את זה, הוא מת ב-2006. קרלוס וסמית נשאו את הארון שלו בלוויה של נורמן. ולפני שנתיים, באחור של כ-50 שנה, עשו תיקון היסטורי והעניקו לו לפיטר נורמן את פרס Order of Merit, ההתאחדות האולימפית האוסטרלית, היוקרתי, וגם קרלוס וסמית, בעצם הנשיא אובמה מעניק להם עוד של כבוד, 51 שנים אחרי, כנראה שהיה צריך לבוא נשיא כמו אובמה כדי לעשות את האקט הזה. אם עוד שנייה אחת, קולין קפרניק,
1: אנחנו
0: רצנו הרבה שנים קדימה,
1: ולא השתנה שום דבר.
0: רואים סיטואציות כל כך דומות.
1: קולין קפרניק שילם על המאבק שלו, על המחאה, הוא לא ישחק את הפוטבול מקצועני בחיים, וזה לא משנה שארצות הברית התקדמה, ושאנחנו
0: קפרניק
1: התקדמנו.
0: קפרניק שחקן ה-NFL,
1: כן?
0: שהתנגד להתנהגות של המשטרה כלפי...
1: קרה ברך בזמן ההמנון האמריקאי, לפני אחד המשחקים, פתח איזושהי מחאה, אבל היחיד שבאמת נפגע בזה, הוא המוביל, מוביל לדרך. קפרניק עד היום לא חזר לשחק, הגיע לסופרבול עם סן פרנסיסקו, שחקן מאוד מאוד, שחקן טוב, שיש לו מקום בכל קבוצת NFL, אבל הדעות הפוליטיות שלו וההתנהגות שלו הובילו אותו החוצה.
0: שמרנות הזו והגישה הזאת, זה די מצער לגלות שזה עדיין נוכח. ואגב, גם יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי הנוכחי, תומס בח, דיבר על כך לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו, שכמובן נדחו, ואמר שהוא הסכמה עם הוועד הספורטאים, שלא יהיו מחאות על הפודיום. אתם יכולים למחות ברשתות החברתיות, אבל לא על הפודיום. הוא אומר, אנחנו רוצים לנתק את הפוליטיקה מהספורט, מה שאנחנו...
1: בסדר.
0: כחוט השני נגלה לאורך כל המשחקים האולימפיים, לכל השנים שקשה מאוד לעשות את זה, עד בלתי אפשרי. והוא גם אומר, אל תיקחו את התהילה לאלה שנמצאים איתכם על הפודיום, שעכשיו אתם מבצעים מחאה, וזה הוא אמר על רקע זה שבשנים, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, היו לא מעט מחאות שהתחילו לקרות גם בענפים האולימפיים. לא נפרט עכשיו את כולן, אבל זה גרם להם לחשוב על זה, ולדבר על זה מראש, ולהטריע
1: להזהיר,
0: על זה מראש.
1: להזהיר, אנחנו כן. יודעים, אם זה יקרה, תדעו גם אתם. תדעת שזה הפודקאסט השלישי, וזו פעם ראשונה שאנחנו מדברים על משהו ישראלי. אנחנו נגיע ל...

0: לשנים הטובות יותר של הספורט האולימפי, אבל ב-1968 נבחרת כדור ישראלית ראשונה עולה למשחקים האולימפיים דרך המוקדמות באסיה, מנצחת 11-0 במצטברת ציילון, היום סרי לנקה. מגיעה עם נבחרת שהיום אנחנו מסתכלים עליה ואומרים, וואו, נבחרת של כוכבים אדירים שהייתה כפסע ממדליה אולימפית. אני חושב שרון עמיקם יוכל לספר לנו אולי טוב יותר על אותה נבחרת גדולה. אלן רון, מה שלומך?
1: ערב טוב.
0: שמע, בסוף זה נגמר בצורה טרגית בהטלת מטבע, אבל הדרך של הנבחרת הישראלית עד לרבע הגמר למשחק ההוא נגד בולגריה הייתה דרך מדהימה.
1: כן, אבל צריך גם לזכור שישראל בסופו של דבר הפסידה פעמיים, פעם אחת במשחק ב-90 דקות ופעם אחת לא בהטלת מטבע אלא בשליפת פתק מהכובע, סומבררו, אבל היא בעצם הפסידה לבולגריה להונגריה ולבולגריה ששתיהן נפגשו בגמר. כלומר, וכשבמקום השלישי זכתה נבחרת יפן, שהייתה נבחרת נחותה מישראל. כך שישראל, האמירה פיססה המדליה מקבלת משנה תוקף. היא באמת פיססה המדליה. זה היה טורניר אולימפי, לא מי יודע מה. זאת אומרת, זה היה בידיים.
2: בוא נתחיל מההתחלה אולי. הבית של ישראל.
1: הבית של ישראל, כל הבתים... ישראל שיחקה באזור האסייתי, אסיה שלחה שלוש נציגות לטורניר אולימפי של 16 נבחרות, כן?
2: הייתה תוצאה של כל מיני בעיות פוליטיות כמובן, אלה שלא רצו
1: היה בית של 6 נבחרות. נאמר, יפן עלתה מבית של 6 נבחרות, כן? תאילנד עלתה מבית של 3 נבחרות. ישראל עלתה מבית של 2 נבחרות, אי וציילון, או אי וסרי לנקה.
0: ניצחנו טוב, אבל היינו טובים
1: בבית קוריאה, הזה. צפון קוריאה, שהייתה, עלתה לרבע גמר במונדיאל ב-66, פרשה. אבל זה עוד מילא, פרשו בורמה, ודרום קוריאה, ודרום קוריאה, סליחה, איראן, שהרחה את, את משחקי אסיה, כמה חודשים לפני כן, זאת אומרת, בעצם, סליחה, חודשיים אחרי זה, וניצחה את ישראל. זה לא נבחרת שלא הייתה מגיעה לישראל, לדוגמה. זאת נבחרת ששיחקה מול ישראל באופן קבוע, אבל היו יחסים סבירים בין המדינות, זה נשמע מצחיק היום. אבל איראן פרשה, עודו שהייתה באליפות אסיה ב-64 בישראל, פרשה. אמרנו צפון קוריאה,
2: נכון,
1: אמרנו בורמה.
2: פרשו...
1: זאת אומרת, משש נבחרות נשארה הנבחרת הכי חלשה.
2: זה נכון שהם פרשו, עוד... רון, זה נכון שהם פרשו בגלל מלחמת ששת הימים שהייתה ב-67? שהיה, אתה יודע, איזה סוג כזה של היה צריך לא לשחק עם ישראל?
1: כן, אבל בורמה ואיראן שיחקו נגד ישראל במאי 68 באליפות אסיה, וניצחו, אגב, את ישראל. אני חייב להגיד שצפון קוריאה בלב הכי החרים את ישראל באופן קבוע, היא לא מקיימת יחסים דיפלומטיים עד היום, זה לא מדינה שמכירה בכלל בקיומה של ישראל, אבל עודו למשל, לא הייתה שום סיבה שיתחרים את זה, אני מבין פקיסטן, אבל לא הודו. היה פה עניין של אי-נוחות ולהגיע, וזה בעיה לערכת ישראל בעיקר מסיבות ביטחוניות. צריך לזכור שישראל אחרי סיפור מלחמת ששת הימים הייתה בנתק עם כל מדינות מזרח אירופה, הם כולן נתקו איתה יחסים חוץ מיוגוסלביה ורומניה נדמה לי. והיה קשה להתנהל בתוך המשחקים האלה, וישראל כל הזמן רצתה לארח בישראל, ולא כל אחת רצתה להגיע לפה. והיחידה שהסכימה להגיע הייתה ציילון, שהסיפור הוא שהם הגיעו כמובן על חשבון הישראל, עם חשבון ההתאחדות הכדורגל בישראל, הייתה שמועה שהם יגיעו וישחקו יחפים, כן, לא שזה באמת קרה, אבל הם הגיעו לבלומפילד, ובדקה 11 כבר היה 2-0, זאת אומרת, דקה ראשונה היה ג'ורג' בורבה עשה 1-0, דקה 11 כבר היה 2-0, המשחק נגמר 7-0, אז גם לא היה ערך לגומלין, הוא נגמר 4-0, וככה ישראל עלתה, וזה מצחיק, כי ב-64, שהיה לה יחסית יריבה גם קלה, כמו דרום וייטנאם, והיא לא עברה אותה, ישראל, היא עוד הייתה צריכה לשחק נגד דרום קוריאה, כדי להגיע למשחקים בטוקיו. פתאום זה היה, אמנם נבחרת טובה, ואגב, את המוקדמות, ניהל את המוקדמות.

0: ואת אליפות אסיה, שתביני, תבינו, המוקדמות זה מרץ 68, אליפות אסיה זה מאי 68, והמשחקים האולימפיים זה אוקטובר 68. כלומר, הכל בפרק זמן של 7 חודשים, גם את המוקדמות וגם את אליפות אסיה מנהל מילובן צ'יריץ', המאמן היוגוסלבי של נבחרת ישראל, ואז הוא מפוטר, ועמנואל שפר בעצם נוסע לאולימפיאדה, וההופעה שלנו באולימפיאדה היא...
1: מתחילה טוב.
0: סיפור אחר.
1: הופעה באולימפיאדה, במשחקים האולימפיים, מתחילה טוב, ניצחון על גאנה, לא? זה המשחק הראשון.
0: כן, וזה לא רק ניצחון על גאנה, ישראל גם הגיעה מוכנה מאוד, היא עשתה את זה גם לפני המונדיאל ב-70, אבל היא הגיעה מוכנה מאוד, כי המשחקים התקיימו בליאון ובגואדלחרה. וזה ערים גבוהות, זה כל מקסיקו בנויה על גובה, זאת הסיבה, אתם דיברתם קודם על טומי לי סמית ולי אבנס וג'י מיינס וכל השיאים המדהימים שהושגו אז בגבהים של מקסיקו, וישראל עשתה הכנה בסנט מוריץ בשוויץ, והגיעה די מוכנה, למרות שלשפר היה תמיד בעיה להסתדר עם כוכבים, והוא סידר את הנבחרת בצורה כזאת שכל מי שהפריע נניח לשפיגל ולשפיגלר לא בדיוק נשאר בנבחרת, כלומר היו הרבה ממורמרים, למשל אנגלנדר מהפול חיפה, היה כמובן קשה להסתדר עם כל השחקנים שעזבו לדרום אפריקה ובעצם קיבלו ברקס ולא היו יכולים לשחק בגלל החרמה של פיפה, לא יכולים לשחק בנבחרת, ולהגיע בטורניר אולימפי למקום חמישי, ככה זה הוגדר, כך הוגדר, כיוון שהנבחרת הפסידה בפתק.
1: רגע, אתה רץ קדימה, רגע.
2: אז ניצחנו 5-3 את גאנה.
1: ניצחו 5-3 את גאנה, אחר כך ניצחו...
0: אנחנו מנצחים 5-3 את גאנה, כן, המשחק היה כבר 5-2, ישראל הובילה 1-0, והגנאים ישבו ל-1-1, וישראל שוב עלתה ל-3-1, ו-3-2, ו-5-2.
1: ו-5-3, ואחר כך מנצחים את אל סלוודור 3-1.
0: שנייה, שיה פייגנבוים כובש 3-4, גירוש פיגל צמד, את אל סלוודור גם 3-1. צריך לזכור, קיבלנו יריבה מאפריקה, וקיבלנו יריבה ממרכז אמריקה,
1: ואז מגיעה הונגריה.
0: הונגריה ניצחה את ישראל כבר 2-0, המשחק גם לא היה בליאון, הוא היה בגואדלחרה, אני מניח שהייתה בעיה להסתגל לתנאי המגרש, זה לא היה מגרש מוכר, ושוב חזרה לרבע גמר, שם שיה פייגנבוים משווה ל-1-1, נגד בולגריה, והבולגרים מנצחים, כמובן, כן, הייתה הערכה, ושלפו... הגישו סומבררו עם שני פתקים, פתק אחד בולגריה, פתק אחד ישראל. אני חושב ששפיגלר...
1: לא, זה, אי אפשר לתאר את הדבר הזה. אתה צריך להסביר את זה כדי להכריע מי עולה לחצי הגמר.
0: אין פנדלים.
1: אין פנדלים. יש כובע סומבררו עם שני פתקים.
0: אני רוצה להסביר משהו אחר.
1: פן.
0: המשחקים של ישראל, שלושת המשחקים של ישראל, היו בהפרש של 3 ימים. זאת אומרת, לא בשלושה ימים בין אחת לאחד לשני, בין הראשון לשני היו 3 ימים.
1: אוקיי.
0: 3 ימים. זאת אומרת שלא היה זמן, טורניר, משחקים אולימפיים זה 16 יום. אנחנו יודעים את זה טוב, זה לא משתנה. ולדחוס טורניר אולימפי, היום עושים את הטורניר האולימפי, מתחילים אותו כמה ימים לפני, ומפזרים אותו, שם זה לא היה, זה היו 4 מגרשים, כולל האצטקה במקסיקו סיטי, והיו צריכים בימים ההם, אם משחק לא היה מוכרע, היה משחק חוזר. אבל פה לא יכלו לעשות משחק חוזר, אז הם הלכו על הכרעה הכי מכוערת שיש. אבל הכי מכוערת, זה הרבה יותר גרוע מפנדלין. זה פתק אחד לא טוב, ואתה אף.
1: על פניו על הפתק כתוב או ישראל או בולגריה, הפתק שנשלף, זאת המדינה שעולה לחצי הגמר.
0: בדיוק.
1: עד היום החבר'ה של הנבחרת טוענים שבשני הפתקים היה כתוב בולגריה.
0: תראי, צריך להבין גם שבולגריה והונגריה, בימים ההם, כל המדינות המזרח אירופיות היו זוכות במדליות הזהב והכסף והערד, בדרך כלל, מהסיבה הפשוטה. השחקנים שלהם לא היו יוצאים החוצה לשחק במסגרת מקצוענית, אז בעצם הנבחרות האולימפיות היו בעצם הנבחרות הלאומיות, הנבחרות הכי חזקות. הספרדים היו שולחים נבחרת חובבים, או הצרפתים נבחרת חובבים, יפן ניצחה את צרפת. זה עזוי לדבר על זה היום. ישראל לא שלחה נבחרת אולימפית, אבל זו לא הייתה הנבחרת הכי חזקה של ישראל. היו שחקנים ששיחקו בארצות הברית, בליגה הצפון האמריקאית, היו שחקנים

0: ששיחקו בדרום אפריקה, היו ליגיונרים, והם לא יכלו, כי זו הייתה מסגרת מקצוענית, לא יכלו לשחק בטורניר האולימפי, ואגב, כמעט כל השחקנים, חלק גדול מהשחקנים ששיחקו במקסיקו 70, לא יכלו להשתתף בטורניר המוקדם ברנגון, בבורמה, במיינמר, היום, לא יכלו להשתתף בגלל שהם היו מקצוענים. אז הם, הטורניר הקדם אולימפי ב-72, לא הצלחנו לעבור אותו. ב-76, שוב פעם חזרנו.
1: בסופו של דבר, הונגריה זוכה בתואר בפעם השנייה ברציפות.
0: הונגריה מביסה בגמר את בולגריה 4-1.
1: אבל אנחנו נזכור תמיד ותמיד את הסומבררו ואת צביקה רוזן ואת שיה פייגנבוים ואת גיורא שפיגל ויצחק שום ומרדכי שפיגלר ועוד חבורה שלמה של שחקנים שום, שהיו שם.
0: אני רק רוצה לחדד, שום היה במשחקים האולימפיים, אך לא שיחק.
1: היה. שרבים מאיתנו לא בסגל. יכולים להגיד את זה, אתה יודע.
0: גם איציק ויסוקר פיסס את המשחקים, כי הוא שבר את הרגל, אבל היו המון המון סיפורים סביב הזה, סביב המשחקים האלה.
2: פודקאסט נפרד על משחקי 68 ו-70, והנבחרות הגדולות שלנו באותה תקופה. רון עמיקם, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: וממש לקראת סיום, ספורטאי שדווקא הצליח לפרוץ את המשחקים האלה, ובעצם לפתוח מגמה שאנחנו עוד נעסוק בה הרבה בפודקאסטים העתידיים, וזאת אלה מדינות אפריקה בריצות הבינוניות והארוכות במסלול, למרות שאמרנו שבריצות הארוכות היה להם קשה, היה קשה להשיג את התוצאות הקבועות למי שלא הכין, המשחקים האלה בעצם הנוכחות האפריקאית המשמעותית בריצות האלה, האפריקאים זכו במדליה בכל אחד ממקצועות הריצה, מה-800 ועד למרתון, מגמה שתלך ותתעצם כמובן ככל שהשנים יחלפו, מן הסתם מדינות כמו קניה ואתיופיה, שהן מדינות עם אזורים גבוהים מעל פני הים, הגיעו מטבע הדברים מוכנות למקסיקו סיטי. קיפ קיינו, זוכה במדליה, בשתי מדליות אולימפיות, בזהב ב-1500, בכסף ב-5000 במקסיקו סיטי, ימשיך לזכות אחר כך במדליות, ויהיה לדמות מאוד מאוד בולטת והשראה אדירה. אז זכרו את השם הזה, קיפ קיינו, ועוד ככה שכמה משפטים עודד על ה... דברים שקרו בפעם הראשונה במשחקים האלה בטוקיו אני אומרת, במקסיקו סיטי, השידורים בצבע. כן, השידורים בצבע, זה משהו שקרה בפעם הראשונה. לראשונה נאלצו הזוכים לעבור בדיקות סמים. בטקס הפתיחה, רצת משוכות מקסיקנית, שלא עשתה שום קריירה יותר מדי מליבה, בסיליו, הייתה האישה הראשונה שהציתה את האש האולימפית בטקס הפתיחה. אל אורטר היה האתלט הראשון בהיסטוריה שזכה 4 פעמים בתואר האולימפי, זורק הדיסקוס האמריקאי, והמשחקים האלה, כמו שאמרתי, העבירו את טקס הציום, ואת האירועים בצבע לעולם, צבע שצבע הרבה אירועים...
2: כן.
1: שמאוד מעניין לדעת איך היינו חווים אותם היום, אתה יודע.
2: משחקים אולימפיים ששעה לא מספיקה להם.
1: לא, שעה לא מספיקה להם, אין של ספק. אבל כל המשחקים האולימפיים זה ככה.
2: אבל לא, אבל העניינים הפוליטיים פה הם מעבר, גם מעבר למקובל.
1: אני לא חושבת שאף אחד מאיתנו זכר עד כמה האירועים הפוליטיים השפיעו בכל כך הרבה רבדים על המשחקים של מקסיקו סיטי 68.
2: נכון, אבל בשביל זה אנחנו פה. ועד הפעם הבאה שנחזור למשחקים אולימפיים אחרים שעוד לא החלטנו מהם. נשאיר אתכם באמת אחד השבוע הבא.
1: יש לנו כיוון אבל אנחנו...
2: יש כיוון?
1: יש כיוון.
2: לא התקנת אותי אבל.
1: בסדר, נשאיר את המאזינים במתח. עודד, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: תודה רבה למולי אפשטיין, לדוקטור מיכאל פירוביץ', לרון עמיקם, ונשתמע בפעם הבאה.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים,
1: איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא.
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי טוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני.

0: נשתה לי פה עוד שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
2: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
2: שם כל הקרחת שמן.
3: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
3: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
3: הגוף אמר את דברו.
0: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
3: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
2: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום, שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
2: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
3: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
2: דומים.
3: כן, אתה יודע מה לא דומה.
2: מה?
3: עובר ושב.
0: עובר ושב לא מה שהיה, קדיל, נכסים כן, עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
3: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
3: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר אם אני זוכר נכון?
3: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
2: לא שחק. עכשיו
3: היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
2: בנבחרת, $10,000. אש,
3: אש, רגע, רגע.
2: אש, קנדי!
3: רגע. אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
2: אוקיי.
3: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל
2: היום אתה מרצה.
3: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
0: לא אופי אני לא גם לחתי.
3: לא אופי אני.
0: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
1: מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שעה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
3: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
2: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
1: חס וחלילה.
2: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
1: אז תמה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
2: עוד שאני אתחיל?
1: תתחיל שכתר.
2: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
0: איתי שיחק איתו, אני חושב שהוא יותר ממני, לא?
2: אני 3 שנים.
0: אני 2.
2: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
3: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת איך לדבר, תקשיב.
2: לבריאות, אתה פה
3: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של ההוא וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה ללכת למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
2: אתה משנה את הקריירה שלך,
3: מי ללכת ליהודה,
2: מקבלת את החיים.
3: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקב נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
1: מבועל אמרת במקסימום.
2: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
0: לא יודע, קרב טוב.
2: אהוב על כולם, אהוב על כולם.
0: ממכון.
2: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
0: חד משמעית.
2: זאת אומרת, כן הוא
0: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת,

0: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
1: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה באתי, וואלה מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה עם מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת. הוא ועידן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה יודע מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
2: וואלה.
1: על מיכה?
3: על מיכה. אז מה
1: אומר? אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רוצה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
0: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה? הם מתארים פה באמת...
0: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה, הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
3: זה כן.
2: אתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
0: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
1: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
0: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
1: קנדיל, שומע?
0: פצצה?
2: לא, פטריק הדליק אותי.
1: כן,
0: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
1: לא, בעד בו כמו חתולה.
0: כמו חתולה, כאילו, כבר התעזבן מעליב, והילד
1: שלה... אז בחדר על מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
0: ואז אמר לו, לא.
1: לא, אני אומר, תן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
1: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
0: נכון.
1: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעי.
1: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבב, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: לא חוזה גבוה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומר לך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
1: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שמסגתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון...
1: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש עונות.
0: הוא היה חמש שנים
2: במכבי תל אביב. זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
0: אחרי שלוש שנים,
2: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי...

0: שתי הופעות, שתי הופעות טל בשנה.
1: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
0: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר להיות שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
1: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
0: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
1: בפעם השנייה, אוקיי, אוקיי.
0: וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
1: עונה שאני עזבתי.
0: כן.
1: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
0: כן.
1: בעונה הזאת.
0: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שאני מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
0: שהצליח,
2: לא? איפה שהצליח, לא? איפה שהצליח, לא? איפה שהצליח, לא? על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
1: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות. הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
2: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
2: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון,
0: סבלנו. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה, ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
0: זה
2: אחרי אליפות
0: השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
1: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
2: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם מסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
1: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד ממה שהרווחתי.
2: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
1: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
1: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
2: כן,
1: מפחיד ללכת לביתר.
2: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום סיפור אחר.
2: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
1: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה קודם כל.

0: אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה גביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד, אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
1: אתה יודע, הוא.
0: תפילות.
1: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו. זה.
2: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, ברור. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
1: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900,000 פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
1: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה זה
2: נגיע לזה. אתה יודע שנכון גם אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או
2: לא? ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
0: חולה.
2: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
2: אבל
0: ווילבקין חזר שם מציעה, אבל יש...
2: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
2: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
1: תולעת, תולעת, תולעת.
0: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גביע, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
2: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
1: הייתה משמעותית ההופעה שלך במשחק הזה.
0: אה, שומע?
2: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
2: לא, אתה לא... אתה כאילו...
1: אתה סתם שם.
2: אתה כאילו...
1: ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
2: הכל שלו, הכל שלו.
1: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
2: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
1: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה שחיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
2: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטן
2: שלך... איך קראו לו? המגן שמאלי. בילו בולה? בולה.
1: הם בולה.
2: אוי, הוא היה מציק.
1: אין סיוטים כאלה.
2: תשיב טוב.
0: אדם עובד אצל אשקלון.
1: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה. תקשיב,
1: יש לנו משחק,
2: הכי מאוסה שהייתה.
1: יש לנו משחק, דברים עלי, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
0: היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, אירן, אתה לא אומר שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל קולמיביץ'?
0: כן. כן.
3: יש משהו, מאוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם האמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מאמין.
2: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון, אתה
1: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם
0: איביץ'? הוא על אימוני מחליפים בשיגעון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
1: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
1: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
2: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
1: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
2: קשה שחק נגדנו.
1: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
1: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
1: עושים אליפות בחורף במרץ.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
1: אבל אתה לא קבוצה שכיף לראות.
2: אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר?
1: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג.
2: אתה צודק.
0: שומע?
1: אני טועה אבל?
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם

0: לא עשינו רוב.
1: הפסדנו לסנובה, עשינו ליגת אלופות.
0: כן, אבל לא משנה.
1: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
0: אם יעשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם יעשינו שלב פלייאוף.
2: עם דוניס
0: כפר.
1: לא, אין בעיה.
0: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
1: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
0: להסביר... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
0: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
2: תספר אתה.
0: לא, לא, דבר.
1: קנדיל, רק אתה.
0: די, נו.
1: רק אתה,
0: קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
0: גם,
2: לא. לא, אבל עזוב את זה.
0: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
0: בשדה תעופה, באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
1: מי היינו שם?
0: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
2: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
0: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים. הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
0: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל הם צועקים, מקנקי, פנאיוטיס. פנאיוטיס.
1: מאמן שוערים.
2: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
1: אבל האמת, האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
0: היה לנו איזה משחק שבן...
1: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
0: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
1: איך, אימי? מושיביאק?
2: שמו אותו.
0: הוא דפק ספרינט, הוא הציל לזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
0: הוא ידע כאילו הוא נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר, אתה עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
2: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
1: לא פשוט.
2: בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו זה, אבל...
1: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
0: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
2: עכשיו אבל אני טל.
1: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט.
2: כן.
1: אתה יודע, זה לא נראה לך.
0: יש לי שאלה אליך.
1: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
0: יש לי שאלה אליך.
1: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
0: יש לי אליך.
1: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
0: יש לי שאלה טובה.
1: זה טבעי, המחשבה הזאת.
0: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר ומעין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
2: קדימה, קדימה.
1: יאללה.
0: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
2: די, נו, עכשיו מהשאלות האלה.
1: די, נו, זה שאלה קלה, אז
0: אתה אומר... לא, לא, זה לא שאלה קלה.
2: לא קשור.
0: למה?
2: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
0: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: בסדר, יש לנו ניסיון סערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
0: נכון, אז אתה צודק, אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
0: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
0: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובנות.
1: בתובנות נראה לי שכן.
3: כן?
2: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרס. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
0: ספר את הסיפור קודם
2: כפר. היית בכפר גלים?
3: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
0: תל, תשמע איזה סיפור.
2: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
2: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
0: משנה. אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
2: שומע? לא. ולא משאירות ללאה. לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו, אתה בסגנון.
0: תל אביבי.
1: אני בא, לא יודעים איזה חורה. זה צריך.
2: אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי אמיתית, פה אתה צריך להבין, לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי,

0: הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו טל, היית בכפר גלים שאתה שביל, הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, אני אקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום
0: שהייתי, קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
2: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מקביסט כזה, כאלה?
0: מקביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מקביסט, כי הם מקבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
3: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן עד שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
2: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה
3: מעצבן. קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכ
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
2: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
3: לא, כי אתה משחק נגד שהקהל שלך
2: קורא לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
3: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל,
3: לא,
2: הקהל, לא. הקהל, הקהל, הקהל. בוא, הקהל יותר תובני, על הקהל הוא מדבר.
1: בוא, אנו ברור, אבל...
2: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון לא, יותר תובני.
3: הקלישה
2: הכי
3: גדולה...
0: אבל גם תובני. כן, התקשורת בחיפה...
2: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובני.
3: רגע,
2: פחות ממכבי... מועדון פנני, מכבי תל אביב.
1: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
1: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
1: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
2: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
1: נכון, זה בגלל זה.
2: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
1: בכל בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
3: אז כמה
0: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
2: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
1: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
0: רגע, נכון, זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
3: הם משוגעים על בלב חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם שם
1: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם
1: סובייקטיבי. אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
3: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
3: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
2: יש לו פעל לשון גולדברג במקום של מכבי בכלל?
1: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
3: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
2: הוא לא שחק, אין לו הופעה במקום של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו הופעות בודדות, אבל...
3: יש לו קצת, הוא בקריא מפורסם.

0: באו לאימון.
1: אתה יודע מה זה?
0: אמרו לו?
2: רגע, רגע. קנדיל, אבל יכול להגיד לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, ימשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שודה, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
2: שלכם. זה בעיניי הפערים.
1: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
0: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים. איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות שבא, כמו שאמרת.
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
0: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
0: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה
0: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
1: שלא פרק אותך?
0: כן, לא אותי, את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, זה
3: כאילו, לא היו מעלים אותך.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
1: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקלה.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
1: אתה מופתע מה שמבוע שנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה,
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח,
2: הוא לא יכול, אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב,
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי, פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק. לא, אם
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר.
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו.
1: ברור, ברור.
2: כן, אבל הם פגעו בהרבה מאמנים.
0: הם פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה
2: מאוד. להביא מאמן
3: לכל. לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
0: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות שיש משהו בברק שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
2: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
2: אני, אתה יודע מה זה לעשות?
0: תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
2: ונאואל.
0: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאואל.
0: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
3: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו או סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא טופ, הכי טוב שיחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינגה, חוזר, ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'ס, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית, למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא, ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי, זה שתי מגנים
2: ברמות,
0: מאוד, מאוד, שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו, זה לא הקטגוריה,
0: לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
2: סונגרן
0: בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה.

0: שלך שאתה משחק
1: איתה. לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קליתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: אבל שלישי לא תורם.
0: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
0: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
0: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
0: לא?
1: לא.
2: למה? אבל
1: כאן... כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיית לנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
1: פחות.
2: די,
1: פחות.
2: נו.
1: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
2: ברור,
1: בסוף.
2: ברור,
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד.
0: אני במכבי תל אביב.
2: וידע קרטנסון.
0: לא, אז אני במכבי תל אביב. קרטנסון שנתיים.
2: אבל שיעזור לי למשחק.
0: נתן 14-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב. נתתי 8-5, לא יודע כמה. שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה. אבל זה מה ההבדל.
0: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקחת 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
0: כן.
1: הוא לא לקח שום אליפות, זה
0: פסיכי.
1: עד היום הוא התקשר אליי.
0: כן?
1: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
2: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
1: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את... בחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא אסביר לך, אבל...
2: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
2: כי פתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
0: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
3: אתה צריך להצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך.
0: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבה לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מועדון
0: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
0: באמת?
1: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
2: ובשיגעון.
1: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
0: מחזור כיבור. ראשון, החמיצו פנדל
1: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
2: כאילו
1: פנדל דקה 90 מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
0: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
0: זה בדיוק
3: שמה שמה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
1: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים,
1: עזוב לו, לבניית שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, הם בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו... אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
1: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד ובקיים תחתיקווה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
0: זה לא כמו עונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים טובים.

0: אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
1: רגע, אני מקשיב. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
0: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
1: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
2: הלך לו הפוך, רציני למסע.
1: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
0: שמות.
1: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
0: שמות על גבול הסיוט.
1: הסיוט זה קשה. זה קשה.
0: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
1: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שתולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
2: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
2: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל קבוצה.
0: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי...
2: הוא מחשב מאמן שוערים.
0: איתה, אתה ראית מנהל מקצוע...
2: התרגילים, הכל דופק.
3: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
0: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
3: עמי גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
2: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
2: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. הוא סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
0: העונה הוא היה גם וגם?
2: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
2: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
3: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
0: איתה, יחידי בעולם.
2: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. ומזכיר לי, הוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
3: וואלה.
2: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
0: אתה רוצה סיפור ענק עליו על אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
2: פק לקרחת?
0: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
2: אלי,
0: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא נגעתי בכדור.
2: זה זדה, זה אלי.
0: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל לשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
3: אני לא יודע, אני מבקש חילוף לשם.
0: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
1: מעניין, מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
0: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: אלי, רגע,
0: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת
2: בריצפה, מלמטה. שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בקן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
0: ולד, מה?
3: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
0: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
2: יוסי. יוסי אבוקסיס.
3: יוסי
2: הוא נתן לי את הופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא, יוסי בני יהודה, נלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני יהודה, ומאז...
0: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
3: מחזור פתיחה.
2: על הנייר, משחק ראשון.
1: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה.
3: הוכניס אותי, רוני.
1: הצגה של פדרו,
2: צמד. אם אני לא טועה.
1: היי, גדול, גדול, גדול.
3: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
2: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
2: כן, תראי דובאי, הלו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
2: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
2: אכלת לי זה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתך, בואו.
2: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
1: רפאל עוד
2: דרך. כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
3: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
2: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
0: שבע.
2: לא.
1: שרי.
3: דיה סבא.
2: לא.
1: שרי?
2: דיה, אילוי.
3: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
2: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
1: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
0: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, זה, הנה, כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, לא, לא, אני אסביך.
1: כי אתה פרשן של חברים.
0: אתה מקבל הלכה למעשה.
2: אוקי אסיסט שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא היה שם לי את הכדור.

0: כדור על הרגל, אחי,
1: גם עכשיו, אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
0: למה?
2: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים, הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול במשחק, לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה? והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך, שהוא פרש, בספסל זה מיכה, מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
0: יכול להסכים.
2: זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של המאני.
2: שומע?
0: האמא של המאני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות
2: גול. ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא...
2: אבל גם כאלה,
0: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
3: רגע,
2: זה הזמן לבדוק גישה?
3: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע עוד,
2: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
3: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
3: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
3: אתה רוצה לדבר? הוא לא
2: יפתח,
3: הוא
2: יקנס לדקה 60. אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במ� אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
3: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
3: לכאורה.
0: לכאורה.
3: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
1: בבקשים אני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
2: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
3: סיפר את המרק.
1: רגע, שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו כבר פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
3: אנחנו כבר לא מולבלים.
2: הוא מרוב
1: תוכניות כבר לא יודע.
2: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
0: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
2: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה. אתה לא זוכר?
0: לא.
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
0: בביסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: מצא אותנו שוטר.
0: לא יודע, סיפור מיוחד.
3: סיפור, משהו.
2: דרכונים, במונית.
0: רגע, תן לי עכשיו.
3: יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
3: רק כל מה זה, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
0: פתאום עכשיו התחיל, יש
1: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
3: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
0: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
2: וואו, איזה יום
0: עוד. חילפתי את השיגעון כבר.
2: וואו, איך נעמדת, ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואז אנחנו פתוחים,
0: הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
2: וזה... גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה.
0: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
2: כמטוש על הטלוויזיה.
0: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנסתי לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה.

0: רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ואם איביץ' 18 זה סיפור, מההפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
1: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשעה, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
2: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי. גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
1: נו.
2: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
2: אוקיי? יושבים פה 2.
1: וואלה.
0: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ 3, מה?
1: קנדי לי שגדול, קנדי.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
1: לא, הוא יודע. הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
3: קנדי בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל.
1: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל מיני שומע...
2: שחקן זה חדר הלבשה,
1: אני פרש בגיל 14.
3: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
2: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
1: אחרי הפסדים?
2: רק הם, רק הם.
1: אחרי הפסדים? כאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהיה...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתם דוגמה, הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
2: יושבים, מדברים, שותים בירה.
1: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
1: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלד. אני גם... גם אליו
0: צריך לסלום. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
1: להבין... סטוארט, אתה עובד מלמד?
0: סטוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיוארט לשחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
2: כן, ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף עם הכנסיים
1: ומעצמות והעיניים
0: עצומות. לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
1: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל, להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
1: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב.
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו,

0: קשה, אתה מביא צוות, אחי,
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
2: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: כן.
1: מכבי תל אביב,
0: כן. כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
3: עוד שנה לבנות, השאלה
0: עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
0: יש לכולם, אבל
3: יש לו, לא, לא, מה פתאום.
1: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך, יש לך
0: שמה. חד משמעי, אבל לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לגדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו, הכי קרוב דווקא בתקופה הזאת, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי האימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, מה אפשר לדבר מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו הכאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני אתנקה לשם בברכה, אם תסביר.
3: גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל?
3: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
1: על השאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
2: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: שומע, אתה שואל אותי.
2: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת,
0: אתה לא פוסל, אך גם לא שולל.
3: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
1: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
3: יחיית הילד הזה?
2: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
1: כן, גם לי יש.
2: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
3: קנדיל, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
2: תחילה. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות לך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
2: ברד חם. מאור, תודה. שכת, חטל. לא יכול לראות אתכם. נפגש שבוע הבא. יאללה, ביי.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי, פרק מספר 333, כי במשחק מספר 3, מכבי תל אביב יכולה לזכות באליפות. ככה עושים את זה, נכון, ארז? חייבים...
3: אנחנו לא 3-3-4, הייתי בטח...
6: חייבים לעשות את ה-3-3-3 עם משהו שהוא מספר 3.
3: חייבים.
6: אז זה טים, זה יצא בסדר. שלום למי שרואה אותנו עכשיו באתר ערוץ הספורט, ושלום לכל מי שמאזין לנו בכל שעה אחרת של היממה. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה מיד אחרי משחק מספר 2, שבו מכבי תל אביב מנצחת 102-98 את הפועל תל אביב, והיא במרחק ניצחון אחד מאליפות נוספת, ובניגוד למשחק מספר 1, משחק מספר 2, כבר הביא לנו את הדברים שאני חושב ייחלנו להם לאורך כל הפלייאוף הזה, דרמה, אירועים, גם אירועים מקצועיים מעניינים שאנחנו עוד נדון בהם, משחק אמיתי, לא מעניין אותי כרגע דרבי לא דרבי, שתי קבוצות שבאו להילחם על הניצחון, בניגוד למשחק מספר אחת, זה היה אירוע שונה בתכלית, ארז.
3: נכון, ולפני שנצלול לפרטים ולכל הדברים האלה, עצם זה שאתה יודע, אני באמת חששתי שלא יהיה קהל.
6: אוקיי.
3: אז נכון, זה לא היה עשירייה או 11, כמו שפעם היו.
6: 8,200, זה יפה.
3: עצם זה, וגם לא היו 3,000 או 4,000, כמו שהתרגלנו.

0: בתקופה האחרונה גם למשחקים קצת יותר גדולים. בכל אופן, הפועל ירושלים זה סדרות שפיירו את הגולד במשך שנים, אז עצם זה שהקהל של הפועל תל אביב בא, זו נקודה לציון.
1: תראה, אני מתלבט מאיך להתחיל לסכם את המשחק הזה. שוב, ברור, השורה התחתונה, מכבי תל אביב מנצחת. אני חושב שהשורה העוד יותר תחתונה, זה שמכבי תל אביב מנצחת במשחק שהיא לא משחקת את הכדורסל שלה. מכבי תל אביב לא הצליחה, בעקבות דברים אובייקטיביים שקרו במשחק הזה, כמו בעיית עבירות של שני הגרדים שלה, כמו אחוזי כליה לא טובים משלוש, לא הצליחה בסוף להיראות כמו המכונה ההתקפית המשומנת שראינו ממנה, אפילו במשחק מספר אחת. אבל גם במשחק לא טוב שלה, לא טוב התקפית, היא מגיעה בסוף ל-102 נקודות. לא משנה, תאסוף את הנקודות מכאן, מכאן, מכאן, מכאן, ריבון התקפה, לונדברג, סורקין, 102 נקודות היא שמה על הלוח.
0: אז זה מעיד אולי משהו על ההגנה של הפועל תל אביב, כי אני בא ושואל, אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש חיסרון בגרדים היום. יש חיסרון.
1: כן.
0: פעם אחת בעקבות פציעה של תמיר בלט שהיא מאוד משמעותית, פעם שנייה איך שהמשחק התפתח, הסתבכו בעבירות, פעם שלישית שאיפה לונדברג ביקש להתחלף, זה קטר פתאום את הריצה הזאת של מכבי. עכשיו אתה יודע, משחקים כל 48 שעות, הסגל קצר, אתה לא מכונה, גם שחקנים שחזרו מפציעות ומועדים לפציעות, הייתי משוכנע שאני אראה מהפועל תל אביב, טיפה יותר לחץ. יש להפועל תל אביב את הכלים לעשות את הלחץ.
1: לחץ הגנתי, אתה מתכוון?
0: לחץ הגנתי, לחץ הגנתי. אתה ראית איך ים הדר שומר? לא בכל החלקים בהצלחה גדולה, גם חלק גדול בגלל שאלה שמאחוריו החיפויים לא הכי הכי טובים, אבל נגיד אחד כמו פלטין, בטוח שיכול לשמור יותר טוב מאיך שהוא שומר. הוא עסוק בלבוא ולקצץ אנשים, וסתם לעשות עבירות לא מחויבות המציאות. אז אולי זו שאלה של ניסיון, לחץ, תסכול, תוך כדי משחק. אבל אני חושב שהפועל יכלו לעשות עבודה הגנתית יותר טובה על לונדברג. חד משמעית על לונדברג.
1: כי בעצם הוא היה מוציא לפועל, שוב, לא לבד, כי גם ראינו דקות טובות ומפתיעות מג'ון די ברטולומאו ברמת ניהול המשחק, ברמת, היו שם שני אסיסטים לסורקין, שם אותו בדנקים שאנחנו לא רואים אסיסטים כאלה מג'ון די בדרך כלל.
0: אסיסטים זה באים מזה שאתה מתרגל את הדברים האלה כל יום. גם בחימום לאימון, אתה משחק, סתם, אתה זורק את הכדור מצד לצד בסקיפ, אתה בא ולוקח אנד אוף. אתה משחק פיק אנד רול, העזרה מהפינה מגיעה, המגן שלך מאבד צד. אנחנו קוראים לזה, טרח, חיתוך בקדור, כמו שראינו מה שהזכרת, את סיפור סורקין. אז זה מצבים שאתה מתרגל. לא תמיד אתה נדרש להם, כי תמיד יש שני יוצרים על המגרש, אבל הכי מצחיק הוא שהיו רגעים בגלל שמכבי רצו לשמור על לונדברג, אז ג'ון די היה על המגרש עם בריסט שתיים, ריימן, אורד.
1: זה בדיוק העניין שבסוף יש פה, אוקיי, שורה תחתונה אחת, מכבי מנצחת. שורה תחתונה שנייה, מכבי מנצחת במשחק שהיא לא שיחקה את הכדורסל הרגיל שלה. שורה תחתונה מספר 3. הפועל תל אביב לא הצליחה לנצל את כל הדברים שעמדו לטובתה במשחק הזה, כדי בסוף לקחת אותו. והייתה תחושה, בקאמבק האחרון, אחרי העבירה החמישית של ג'ימי קלארק, הייתה תחושה
0: שהם הופכים את זה.
1: שהם יכולים לקחת את זה. ולונדברג ימר בעבירות, ואתה רואה שהוא לא יכול לשמור, ואז קאדר שעושה חילופי הגנה, התקפה, שפוגעים בו בסופו של דבר. והכל הלך בסוף לזה שהפועל תל אביב כן תיקח את המשחק הזה איכשהו.
0: זה מצחיק. אתה לפעמים אומר, אני אוציא את לונדברג להגנה כדי להכניס אותו להתקפה, ופתאום אין לך אופציה להכניס אותו להתקפה. זאת אומרת, לפעמים עדיף היה, נגיד, לקבל סל, כי בפחות משתי דקות לסוף, אתה יכול לעשות חילוף של שחקן, אבל עשו עצירה, הלכו להתקפה, חרבשו את הכדור. אבל אם אתה כבר אומר על שינוי מומנטום, אני זוכר כמה דרבים בסדרות שהפועל באו ופרקו. דווקא במשחק מספר 2, אם אתה זוכר.
1: הייתה 112-74, מפורסם.
0: בדיוק. אז לי הייתה תחושה ב-14-0, שאנחנו הולכים לכיוון הזה.
1: ואז הייתה את החסימה של סורקין?
0: כן. אבל שנייה רגע, ב-14-0, מה קרה ב-14-0? באו הפועל תל אביב עם התאמה טקטית. אחת.
1: עד ה-14-0?
0: עד ה-14-0.
1: ויינרייט שומר על סורקין.
0: ותומר גינת שומר את ריימן.
1: אוקיי.
0: הרי בימים כתיקונם, ממה שאנחנו מכירים את ריימן, הוא לא שלוש. הוא שחק ארבע בפועל חיפה ובזה. זה בדיוק לתומר גינת. בן אדם, אתה יודע, לא יאתגר אותו, לא בפוסט-אפ. לא יאתגר אותו באחד על אחד, יעמוד בפינה, יסתדר לתומר גינת, ושם ויינרייט עשה עבודה יותר טובה, ומכבי נפלו בפח. העיפו 5-6 שלשות בהתחלה.
1: חמש? משבע הזריקות הראשונות, חמש היו מחוץ הקשת.
0: בדיוק.

0: הנה, אתה רואה, אני לא למספרים, אני מה... מרוח המשחק. זורקים מבחוץ, זורקים מבחוץ, זו הקבוצה. אז פתאום גם, ברגע שאודיאסי שמר את אורד, אז פתאום כל המוביליות של אורד, מה שהוא ניצל בעזרות של תומר גינת, באיטיות של תומר גינת, בכושר הפחות טוב של תומר גינת, נעלמו. אז זאת היא התאמה...
1: זה בעצם היה ממש ההפך המוחלט לעומת מה שראינו במשחק מספר אחת בדקות הראשונות, שמכבי עשתה מה שהיא רוצה בפנים.
0: תראה, אנחנו לא עשינו פרק אחרי משחק מספר אחת.
1: נכון.
0: אני אומר לך משהו, ואני, אתה יודע, אני לא רוצה שיווצר מזה הרושם שכאילו הביקורת היא... בוא נעשה את זה ככה. איך היה הסל הראשון של מכבי?
1: משחק מספר אחת.
0: כן.
1: אני לא זוכר אם זה היה
0: רומן חוד. רומן סורקין.
1: סורקין דנק.
0: תולש את הכדור.
1: נכון.
0: הולך, אודיאסה, כאילו באימון, יש את המאמן באימון, שמלווה אותך רק כדי להפגין נוכחות, שתדע איפה הטראפיק בצבע.
1: לקח אותו פעמיים בדקות הראשונה.
0: יפה, לקח אותו פעמיים לסל. אני אומר לך עוד פעם, אני בפעם הראשונה, עוד פעם אני חוזר כדי שמי שלא שמע, בפעם הראשונה, על הסל הראשון, חילוף. שמעת מה אמרתי לך? חילוף. אני גם, יותר מזה, אני גם לא מגיע למצב שאני בא לגמר פלייאוף, ובואי, אני הייתי בגמר פלייאוף, לא פעם אחת ולא פעם שנייה, וגם חטפתי בגמר פלייאוף. אני לא מדבר מ... חטפתי, מה זה חבילות, שרו לי שם שירים והכל, כי... אבל אוקיי, יש הבדל עם כל הכבוד ליפה לונדברג ולג'ימי קלארק, הימים שאני אימנתי, זה היה, היה איזה אנטוני פארקר, שבמקרה נדבג היה פתוח, אז הוא ירד פה, אתה מבין, הוא היה צריך להיות במקום אחר. אני אומר עוד פעם, ואז אתה הרגשת שהפועל תל אביב לא באירוע, ברכות, היום הם באו אחרת, 48 שעות, אולי קשות, איטודיס ישב עליהם, כמו שקרה נגד ראשון לציון, והתאמות טקטיות, וכל מי שחשב שיהיו שינויים ברוסטר, מתברר שהרוסטר הזה זה ברירת מחדל, לא, אותור הוא לא מוכן. אני משוכנע שהוא לא מוכן, אתה מסכים?
1: לא מוכן.
0: אם אתה...
1: אני אפילו לא חשבתי לרגע שהוא צריך להירשן למשחק הזה.
0: אתמול דיברנו, אולי קוק. אמרת לך, מישהו אמר לי, אולי קוק וזה, אמרת לי, אוקיי, קוק, במקום מי? אם קוק ובלייזר הם לא ניצחו את ראשון לציון, עד ש... אז אתה רואה שבאמת יש בעיות. עכשיו תראה, אתה יכול לבוא ולהגיד לי, אלאג'יה בריינד ובלייקני זה קבוצה אחרת. נכון, זה קבוצה אחרת. אבל ים הדר, בלעדיהם, ברמה מטורפת, מה שהוא עושה, מיצ'יץ' לא יציב. לא יציב.
1: סדרה לא טובה שלו עד עכשיו.
0: בדיוק, לא יציב.
1: וגם קריס ג'ונס בסדרה לא טובה.
0: אני, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה, מתי היה הפרק האחרון שלנו? לפני הסדרה.
1: נכון.
0: על זה שהוא מקדרר, והוא עסוק בעצמו, ועוד כדרור, ועוד פעם, ודווקא איפה לונדברג, לא הטופ דיפנדר, הוא זה שעם החוכמה שלו ועם הגוף הגדול שלו, מצליח לגרום לו כדורים. עכשיו צריך גם להגיד עוד משהו, שאני לא חושב שנאמר. מכבי שמרו במשחק מספר אחד, וגם היום, כשהם עברו מהאזורית לאישית, ותכף אני רוצה להתעכב פה על נקודה מקצועית באזורית, המון נקסטים. נקסטים, מה זה נקסטים? הנקסט גיא בא לעזור, גם אם גבוה, גם אם נמוך. כל הזמן במשחק הראשון, מיצ'יץ' וים הדר הרגישו, גופיות.
1: מצופפים.
0: מצופפים עליהם, מצופפים. מה שאמרתי לך, ששידרנו אותם, את הפועל ירושלים, שדיברנו על הפועל ירושלים, שהם גרמו, שהפועל ירושלים בפילוסופיה באו, הם כל הזמן דרייברים, אנחנו נגרום להם למסור את הכדור, מה שהם לא טובים בהרכב הזה. אז זה לגבי זה. עוד סשן אחד לגבי האזורית של מכבי היום. האזורית עוברת...
1: שיחקה הרבה אזורית. אגב, נועה שאלה את איטודיס, עוד מעט לפני okay. שהוא עזב את הרעיון,
0: אז שאלה, אני הייתי בדרך...
1: זהו, היא שאלה אותו על האם ההגנה האזורית הפריע להם. אז הוא אמר לה, את האמת שלא ממש, עדיין קלענו 16 שלשות, קיבלנו זריקות טובות, ובכל מקרה האזורית שלהם הופכת מהר מאוד לאישית. זה מה שאיטודיס אמר.
0: יפה, זה מה ש... אז אני בפילוסופיית המשחק שלי, לכל החבר'ה הצעירים ש... לא יודעים מאיפה נחת להם הבחור שנשארו לו קצת שערות ג'ינג'יות, תמיד השתדלתי לשחק אותו דבר אזורית ואישית. כי היום מתחכמים איתך, מחליפים לך וזה. אז יש כאלה שמשחקים את זה בתנועה ובחיתוכים ובזזת כדור, ויש כאלה שמשחקים את זה בהמון ספייסינג טוב ופיק אנד רול טוב, כמו שמכבי עושה. עכשיו, מה קרה פה? הרבה פעמים התחיל את הפיק אנד רול, מי מקבל האמצעי?

0: באזורית, האמצעי עולה עד למעלה, והוא נשאר על הכדור. ישנם הרבה אזוריות שבפיק אנד רול עושים חילוף גארד לגארד למעלה, ואז הכנף פותחת וזה מסתדר אחרת כדי לשמור את הגבורים בפנים. למי אני רוצה לפרגן פה עכשיו? כן, לא יודע, תבוא ותגיד לי מה עכשיו קשור. זה דווקא לאלעד חסין.
1: אוקיי.
0: אם אתה זוכר בימים שלו בפועל חיפה, את מי הוא היה שם במרכז האזורית? עמית שמחון.
1: בהגנה.
0: בהגנה.
1: בלמטה, בשלוש כאילו?
0: בשלושה למטה, באמצע היה שומר עמית שמחון, okay. כי כשעוברים לאזורית,
1: okay.
0: גארד מקבל את החילוף ולא סורקין. כי היום אם ראית כמה פעמים לקחו את סורקין, באו, טאט, איזה פייק פיק אנד רול שמזיז אותם לאישית, ואז בא סורקין, מקבל את האמצעי, וים אדר וקריס ג'ונס ואלה לוקחים אותו לסל. אז אני חושב שמכבי היו צריכים לא לעבור באופן אוטומטי, לאישית, לא לעבור.
1: זאת אומרת, להישאר עם האזורית?
0: פעם, פעמיים, כן. לגרום להם ללכת עם הראש בקיר ולהישאר עם האזורית, או לשים שם את אורד באמצע. לשים את אורד
1: באמצע. שהוא יכול בחילופים
0: לכולם. גם ריימן, לפוצץ את כולם יכול.
1: אוקיי.
0: אז זה סתם ככה שני דברים מקצועיים.
1: זאת אומרת, שלא הרגשת שהאזורית הזאת תקעה את הפועל תל אביב בסוף?
0: הפועל תל אביב...
1: זה שהיא נכנסת מאוחר להתקפות, זה משהו שאנחנו רואים אותו כל העונה.
0: זה מתחיל מפה. זה מתחיל מפה. זה, אתה יודע, איך מכבי, איך הפועל חזרו מעבר לחדירות, וזה של לונדברג עם אווירות, וקלארק פתאום יצא. היו איזה שניים, שלושה פוזיציונים שהיה פיק אנד רול למעלה, זה בגלל שזה כמו אישית, הם קיבצו, אבל אז התחתון לא הספיק לצאת לפינה, אם אתה זוכר, ליד הספסל של קטש.
1: פעם אחת מדע, פעם אחת בלייזר.
0: בדיוק, לא הספיקו להגיע לשם, אז זה היה אותם זריקות שהם מקבלים באישית, אפרופו ספסלים. הפועל מערכים, הלכו בימי עבר, כשהיו דרבינג, כשהפועל הרחו, שהחליפו את הביתיות, הם לא הרשו לעצמם לשבת בספסל של מכבי. היו גבולות גזרה. היום הקבוצה המערכת יושבת מצד ימין, כן.
1: הכל מטושטש.
0: כמה עבירות נשרקו במשחק?
1: אני ראיתי שמכבי זרקה 33 זריקות עונשין, והפועל 24, לא הסתכלתי על כמות העבירות.
0: 28, 22.
1: 50 עבירות.
0: אז יש פה עוד 29, כי יש פאול טכני. לספסל של הפועל, לאיטודיס, אז 50 עבירות, אני חושב שזה לפלייאוף קצת יותר מדי. אני, התחושה שלי שקלארק קיבל שתי עבירות, שלישית ורביעית, לג'יט, לג'יט. אחת, תומר גינת עשה לו פייק וברח, תומר נתן מגע, הוא החזיק אותו, הלאה, לא השפיע על המשחק. שחק, ואחר כך הייתה שם עוד עבירה, הרביעית, הפאול מתקיף היה. הפאול מקיף היה שם, החמישי היה, הוא יצא בזה מנס, הוא יכל לקבל גם טכנית.
1: הוא היה עצבני מאוד, צריך 12 דקות. תראה, עוד פעם, זה הכל חוזר, כל מה שאתה אומר, אתה אומר בהגנה האישית הזה, באזורית שעברה לאישית, הפועל תל אביב הצליחה בסוף להתמודד עם זה, וקלארק לא היה, ועוד פעם, הרכבים, באמת הרכבים הזויים שמכבי שיחקה איתם עם ארבעה גבוהים למעשה, מהעמדה 2 עד העמדה מספר 5, ועם כל זה, ובמשחק חוץ והכל, בסוף היא מנצחת. עכשיו, היה רגע אחד, ואז אני מכין את הרד בשביל זה, היה רגע אחד, ב-197, יש פסק זמן של הפועל תל אביב, כדור שלה, והיא צריכה לתכנן מהלך אחרון. איתודיס מגיע לפסק הזמן, מי שמנהל אותו בפועל הוא דדס. בוא נשמע.
2: Weak side. Dyke here, look. He's... Wait, down here or here? Full court, to the right. He's... You are here, okay? Dyke, you are here. And Chris, get the ball from Adar. Pass the ball. Swing. Replace on the flyback. Block the guys. The low wing and the high wing. For us. Because he got Lumber.
3: Look at the play. We didn't run 12 extra. Hey, how?
2: You got the play. You understand? We practice. The 11, we practice. Hey, behind the defense.
1: Okay. יש פה כמה דברים שצריך להתעכב עליהם. הדבר הראשון זה שדדס הוא זה שמנהל את פסק הזמן. עכשיו, הוא זר המאמן הבכיר, הוא היה מאמן כמובן, וכשנועה שאלה את איתודיס, למה דדס ניהל את הרעיון האחרון, את הפסק זמן האחרון, הוא אמר, הוא עוזר מאמן שלי בכיר, והייתי נותן את זה גם לברק לדרר או לגיל סלטר, ואז אחרי זה הוא עזב את הרעיון, כי הכיוון של הרעיון לא היה לטעמו, אבל זה פחות מעניין, זה הניואנסים של איתודיס, שיעשה מה שהוא רוצה. מקצועית, הייתה תחושה, עכשיו פה אתם לא רואים את פסק הזמן, אבל כשלוקחים את הסאונד וגם מסתכלים על הפרצופים של השחקנים,

0: וגם מנתחים קצת את הים הדר שואל פעמיים, מאיפה מריצים את הכדור, ולמי משחקים את התרגיל. ואז אומר לו דדס, עושים את זה לבלייזר, כי לונברג הוא זה ששומר על בלייזר. קריס ג'ונס אומר מהצד, תסתכלו על התרגיל. זה ה-12X, אנחנו לא שחקנו אותו מקודם, ואז מסיים דדס ואומר, זה כמו ה-11 שעבדנו עליו. עכשיו, זה מה שאני יכול להבין מבחינה, בין תרגום מאנגלית לעברית. כשאתה שומע את פסק הזמן הזה, ארז, מה בעצם רצתה הפועל תל אביב להשיג מקצועית כאן? מה הייתה המטרה?
1: אתה אמרת בעצמך, לשחק על לונדברג, כי הוא לא ישמור, זה יהיה לכאורה סל בטוח. אז אני בא ואומר, אם לשחק על לונדברג, מיצ'יץ' חייב להיות על המגרש. מיצ'יץ' קלה סל ניצחון לפני כמה ימים נגד הפועל ירושלים. אז הייתי מעדיף שיהיה מיצ'יץ', ים הדר וקריס ג'ונס. עוד יוצר עם כל האהבה שלי, ואתה יודע שאני אוהב את אוס בלייזר.
0: והוא היה מצוין בדקות האחרונות.
1: יכול להיות שזה...
0: יכול להיות שבלייזר היה צריך להיות על המגרש.
1: לא יודע, אפילו...
0: בארבע, או אפילו ללכת לסמול בול, אם ויין
1: רייט בחמש. כמו שהפועל כבר עשו, אני כבר לא נכנס. עם מוטלי או דיאסי, אני לא נכנס. אז הכוונה הייתה להתקיף את לונדברג. אז זהו, אני... אתה פתרת לי עכשיו בעיות, כי אמרת לי, זה כמו ה-12 שעשינו וכמו ה-11. אני גם לא אוהב קודים עם שתי ספרות בהתקפה. כי אם אתה עם הכדור, איך אתה מסמן את זה?
0: מרים את היד.
1: איך אתה מרים את היד? אתה מכדרר את הכדור.
0: לא, הכדור, מה אתה רוצה? מה אתה עושה? אתה לא עושה אחד, חמש. אחד, חמש,
1: שתיים. על יד אחת,
0: כן.
1: כמה סימנים?
0: אני אומר, אתה יכול לעשות רק על אצבע אחת, רק על יד אחת.
1: על יד אחת כמה סימנים?
0: חמש.
1: למה חמש? למה לא 25?
0: איך, מה? 2-5?
1: לא.
0: מה אתה עושה?
1: 25 סימנים יש. אוקיי. 5 אפ, 5 סייד, 5 דאון, 5
0: סירקל. לא, אבל אתה עדיין יכול רק...
1: אני ראית, לא, אני רוצה גם שאתה מאזינים שיבינו, שאני רואה פוינט גארד מכדרר את הכדור, ועוזב את הכדור רגע ומסמן 10, אני אומר למאמן הזה, אינטליגנציה, אינטליגנציה רק, רק אינטליגנציה, אני אומר לך, הייתי עוזר של פיני, והייתי יושב עם פיני, ובמשחק פיני מנהל את המשחק עם שם אחורה, ואתה רואה, והיינו באיזושהי ליגה, הליגה, ושחקן מרים את הידיים כדי לסמן ועוזב את הכדור, פיני היה צורך על השחקן, סיבו, כאילו, תחטוף לו את הכדור, ואומר לי, תגיד, הם לא יודעים ש... עכשיו, אני כבר לא נכנס היום, זה כבר נהיה יותר מתוחכם, עד, צ'ין, זה, שולדר, יש את כל הסימנים. אז 11 ו-12, סתם, זה היה אנקדוטה. עכשיו תראה, אני חושב שהכל היה היסטרי טיפה.
0: זה התחיל בצעקה.
1: הכל היה היסטרי, אני חושב... שהשחקנים קצת, אתה יודע, אם קריס ג'ונס אומר לי, ים הדר, תסתכל וזה...
0: ואם תראו, תלכו אחרי זה להסתכל על פסק הזמן, בסיומו, ים הדר מסתכל על ברטימור, וגם הוא מנסה להבין עד הסוף למה התכוון המשורר. כי בסוף מה שיצא מזה, זה שים הדר לקח שלושה, כי הוא הרגיש חופשי לרגע.
1: אז עכשיו בוא נתמצת לך את זה. אני הייתי מעדיף בסיטואציות כאלה, לעשות רק משהו שתרגלנו עשרות פעמים, בלחת שיש, במתח שיש, בחוסר ריכוז שיש, משהו שבא על אוטומציה. על אוטומציה, גם אם זה, משהו שתורגל, משהו שנוסע, משהו שהצליח, משהו שהשחקנים סומכים עליו. אז זה במישור אחד, זה שדדס העביר את הפסק זמן, מבחינתי זה בסדר גמור. זה, אין לי עם זה שום בעיה. אני יכול להגיד לך, משחק ישראל... וואו, נדמה לי נגד בוסניה. כן, נגד בוסניה, פסק זמן קריטי, חשוב, 6 שניות לסוף, אני נכנס למרכז המגרש עם דן שמיר ומדברים, ואנחנו אומרים, אנחנו חייב לעשות משהו קצר, וחושבים רגע מי הבן אדם שצחקר את הכדור, ואומרים כספי, ואתה נותן לדן שמיר את הלוח, אומר לו, לך תגיד להם, עשו לי יציא העיתונות בלילה על החוסר סמכותיות שלי, עד כדי כך, אני צוחק, שנתתי לדן שמיר להעביר את הפסק זמן. זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. מאמן שמרגיש בטוח לתת לעוזר מאמן שלו, שהוא איש מקצוע, שאתה סומך עליו, אני רואה את זה יפה. פשוט הכל היה טיפה היסטרי. עכשיו, כמי שמכיר את דדס, ואת סגנון ההתקפה שלו, הוא מאוד חריף ומפולפל בטרגטינג, בלזהות סיטואציות. וזו אולי הסיבה שאיתודיס נתן לו... אבל היה קצת באמת, אבל עוד פעם אני טוען, מיצ'יץ' היה צריך להיות על המגרש. עוד חודר, עוד יוצר, עוד מישהו עם, איך אומרים, שיכול לעשות את המהלך הגדול, גם אם הוא לא היה טוב במשחק הזה.
0: שוב, אתה יודע, יש פה הבדל בינך, מישהו שהוא מאמן והיה מאמן הרבה מאוד שנים ברמות מאוד גבוהות, לבין מישהו שמסתכל מהצד, זאת אומרת, אנשים שרואים מהצד ושואלים איך יכול להיות שעוזר המאמן הוא זה שמעביר את הטיימאוט אולי הכי חשוב של העונה. וזה, עוד פעם, אני מקבל את זה.
1: אין לי עם זה שום בעיה.
0: אני מקבל את זה ב-100%. בסוף הם צוות,

צוות, מה שקרה, שזה שהתרגיל בסוף היה ברוקן פליי, זה רק הוסיף בעצם לסימן השאלה שהדהד ככה, אני חושב, בראש של הרבה מאוד אנשים לגבי המהלך הזה. בסוף אין מה לעשות, התרגיל הזה לא הגיע ליעד שלו, כי ים הדר לקח את השלשה, ובעצם שם...

0: פתח איתו בזמן, נתן לו את הזה, אבל עזוב את זה, ואז הולכים להתקפה הבאה. מי עושה סל?
1: קריש ג'ונס.
0: לא.
1: כן.
0: לא, במכבי.
1: 96-94, מי עשה סל? כתוב לי, רשמתי הכל.
0: נו, אז בוא נראה.
1: רגע, עשיתי פה...
0: הטלוויזיה שלי לפעמים...
1: יש מישהו שעבד איתי פעם פה בערוץ, וישב איתי פעם בחדר הזה. בלילות, בימי חמישי. ישב איתי, לא, אני אומר, ישב איתי פה בחדר הזה, שהיה פעם עושה איתי ספיק אנד רול, שהוא גם מאזין מאוד, שמאוד אוהב להאזין ספיק אנד רול, אז הוא היה רושם הכל. ואז אחרי זה...
0: חשבתי על משהו אחר, אתה מדבר.
1: זה משהו אחר גם. ואז לונדברג עושה סל על הורד. לונדברג מוסר להורד. מחליק פנימה.
0: בדיוק. אז הנה, זה היה מה שגם המהלך הזה.
1: כן.
0: היה פיק אנד רול עם הורד, וסורקין פותח החוצה. כן. והורד היה במשחק פחות טוב היום. מכבי הפועל התמקדו בו, הוא לא עשה, בהתחלה הוא עשה סלים מטורפים, אחר כך הוא לא עשה את הסקור שלו, אז אתה רק בא ואומר, תראה מה זה מכבי, את השקט. סורקין פותח, צריך ביטחון C לקחת את הזריקה הזאת. הולכים למהלך הבא, טרח, הוא מוצא אותו.
1: אחרי זה, מדע קולי השלשה, ואז לונדברג בא, לוקח את הכדור לסל.
0: זה עם האינדואן ש...
1: לא, זה סל רגיל. ואז יש פסק זמן, ב-197.
0: בסל של בריסט, אחרי שהוא שרקו לו מתקיף, הוא בא ועושה סל עם האינדואן.
1: תראה, נגמר המשחק, אתה מסתכל על הטבלת הקלעים של מכבי, אמרנו, הם שיחקים בסגל של 8 שחקנים, לונדברג עושה 25, סורקין עושה 21, בריסט 19 ו-12, הורד 14, וקלארק, ששיחק כמעט לשחק, קלה 12 נקודות. ואמרת בריסט, ממה ששינה את המשחק ברבע הראשון, בקאמבק של מכבי, היה קודם כל מהעובדה שבריסט, גם בריסט וקלארק נכנסו ביחד, במקום ריימן ודי ברטולומיאו, ואז זו חמישייה, אין מה לעשות, הרבה יותר חזקה של מכבי תל אביב, ובריסט...
0: שמה, אמרתי את זה בהתחלה, שמה מבחינתי, הפועל איבדו את המשחק.
1: זה שהם לא...
0: בדיוק.
1: של הרבע נגמר ב... עוד פעם, רבע ראשון, 20-20. לא טוב של מכבי תל אביב.
0: ונגמר 20-20, במקום שזה ייגמר 26-12, 26-14, ואתה יודע, ועם שליטה של מכבי, פתאום זה רק 2.5, ואז הם עולים ברבע השלישי, נשבע לך, אתה יודע שאני לא מתבייש, יושב בבית, ואומר, תגיד, מה עודד עושה? מה הוא עושה? איך הוא לא עולה עם בריסט בתחילת הרבע השלישי?
1: Okay.
0: מה קורה פה? איך הוא עוד פעם הולך לריימן וטרח והם מובילים? אז אתה מבין כמה הם בטוחים בעצמם, כמה הם שקטים, כמה הם יודעים מה הם עושים, ועוד פעם, איפה לונדברג, עכשיו אפשר להגיד ברטולומיאו, אי אפשר בלעדיו, אמרו אי אפשר בלי דרק שער, בדי ברטולומיאו. הם ימצאו את המישהו הזה, זה לא
1: ימצא. לא, במשחק הזה זה היה איפה.
0: איפה לונדברג. מה שהוא עשה למכבי עכשיו, אתה יודע, למה הוא לא בא 3 חודשים לפני זה, אתה זוכר את ה...
1: כן,
0: זה
1: שאלה.
0: גם נאמר בשידור.
1: היה פצוע, היה
0: זה. פצוע. כן. הוא גם היה פצוע. גם כשהוא הגיע לפה, נכון. הוא אחרי שבוע...
1: אנחנו באנו בטענות למכבי, הוא חתם, ואז הוא עשה בדיקות רפואיות, וגילו שהוא לא יכול לשחק בכלל.
0: בדיוק, הוא 3 חודשים לפני זה בכלל לא יכול להיות. אז לבוא ולהגיד, כאילו... אם הוא היה בתחילת העונה, הוא לא יכול להיות בתחילת העונה. אז...
1: ברור שכל מה ש... אתה יודע, ש... לאורך כל העונה הזו, חיכינו, או מכבי תל אביב חיכתה לגארד הזה, למעשה, בגלל שדאוטין הגיע ודאוטין לא היה גארד, היא הייתה חייבת עוד רכז, אז זה לא הספיק מבחינת מכבי כדי לעשות את הפליין, אולי זה התחיל מאוחר מדי, אולי היו שם בעיות אחרות, אבל בפלייאוף הזה, ובכלל, משחק מספר 2, שזה המשחק, כי אין את אמיר בלט, וג'ימי קלארק יוצא בחמש עבירות, ואם אנחנו נזכרים, אתה יודע, נלך לקבוצה אחרת שזה קרה לה, משהו די דומה, הפועל ירושלים, שאיבדה את ג'ארד הרפר וקשיוס ווינסטון נגד טלקומן, קרבי גם איבדה את המשחק בסוף, אבל הוא החזיק את המשחק על הכתפיים שלו, ואז בסיום, עכשיו הוא המתראיין הכי אדיש בעולם, אין רעיון, הוא אדיש, הוא אומרת לו, רותם, תראה, ולקחת את המשחק עליך, ואיך זה מרגיש לך, הוא אומר לה, אני אומר לך את זה בצניעות, אני לא זורק הרבה כי לא מבקשים ממני, אני לא צריך לעשות הרבה נקודות, אבל היום הייתי צריך לעשות נקודות. איפה לונדברג, אנחנו, למי שאולי שכח או פחות יודע, הוא שחקן, יורוליג, לגיטימי ומעלה, לגיטימי ומעלה, בעמדות הגארדים.
0: טודיס מכיר אותו, מי הביא אותו לצ'סקה
1: מז'ילון אגורה?
0: אז ארז ביטמן ימן אותו בנבחרת קנדה?
1: דנמרק.
0: נבחרת קנדה, איך הגעתי לקנדה?
1: אני...
0: לנבחרת לנבחרת דנמרק.
1: אל תגיד לי השעה מאוחרת, זה השעות שאתה
0: מתחיל
1: היום.
0: זה השעות, עוד לא הספקתי בכלל, עוד לא ראיתי... הקיצור, ארז ביטמן אימן אותו בנבחרת דנמרק, ארז ביטמן בקשר איתו, ארז ביטמן, הוא התייעץ גם עם ארז ביטמן על הגעה לתל אביב. ארז ביטמן גם סיפר לי על הקשיים שהיו לו אצל אוברדוביץ', כי בכל אופן זה... זה לא מסתדר לך ששחקן כל כך ממושמע

0: לא מסתדר עם אוברדוביץ', אבל מתברר שהוא דעתן גדול.
1: יפה?
0: יפה, דעתן גדול. Okay. כאילו, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, וזה בדרך שלא צריכים להגיד. ההתנהלות, השמירה על הגוף, התחזוקה, כל הדברים האלה. אז אולי זה הביא קצת חיכוכים בזמנו, אבל אני חושב שאחרי הסדרה הזאת, גם אם אמרנו לפני שבועיים, חודש, במחיר הזה, עם הפציעות שלו, אני לא יודע אם הקאבי יכולים להשכיב את הכסף עליו, צריך זה, הוא כל כך מתאים לשקט שעודד קטש מקרין על הקווים, שאני...
1: הוא כאילו משחק עם ידיים שלובות, כמו שקטש עומד על הקווים. עכשיו גם, זה סוגריים, כי זה לא קשור לסדרה, אבל זה מסתכל על העונה הבאה. יש פה שני שחקנים, שני ה-MVP'ים של המשחק הזה מבחינת מכבי תל אביב, גם בריסט שעולה מהספסל, ונותן דברים שמכבי תל אביב רוצה וצריכה, קבוצה שכל כך אוהבת ללכת לריבון התקפה, ואתה יודע, הוא לקח כדורים לבד, הוא הציל שם כדורים, החזיק אותם בחיים.
0: לא בפעם הראשונה.
1: וככל שהעונה מתקדמת, הוא גם מרגיש יותר בנוח עם משחק ההתקפה שלו, מישהו שלא היה מכדרר בכלל בתחילת העונה, פתאום לוקח כדורים לסל. אז אוקיי, השלשות, לא, כל מכבי לא קלה טוב במשחק הזה. גם בריסט, התחושה היא שהוא צריך להישאר במכבי תל אביב.
0: תמיד בשנה שנייה לרוקי שיצא פעם ראשונה לאירופה יהיה יותר קל, בייחוד בסיטואציות שכאלה. עכשיו, זה מתחבר לנו גם לפנרבחצ'ה. אני אגיד את זה כל שידור, אני לא יודע להגיד משהו אחר, אני לא יכול לחפש ולהמציא. בפנרבחצ'ה יש את אורטון, טאקר, ויש את בייקוט.
1: בייקוט וברנדון בוסטון.
0: שאתה רואה שאפילו לא נרשמים עכשיו בסדרות, הם לא באירוע בכלל. כמו דאוטין ולוני קופר, שזה סיפור אחר.
1: ווקר.
0: לוני ווקר, מה אמרתי? לוני קופר, עוד פעם.
1: גם טוב, לוני קופר. זה בסדר גמור.
0: בדיוק, לא, אבל מה אני רוצה להגיד? לא צריך לנסות שלוש מציאות. לוני ווקר זה לא מציאה, זה כסף גדול, אבל אני מדבר ברמת ה... לא צריך, צריך אחד, אחד... one at a time, כמו שהם אומרים. אי אפשר לאמר על יותר מדי. זאת אומרת, היית, זה אפרופו מתחבר לנו להפועל ירושלים, סתם על משהו שגם אמרנו פה. היום כולם מעבירים, על מעבירים עליהם ביקורת, על טריפל ג'יי ועל דימאס קפניצב. אני אמרתי כבר אז, אולי, במקום שיהיו שמונה זרים, אולי בכסף של שניהם ועוד אחד, נביא אחד תותח. אחד תותח ונסתדר עם עוד ישראלי, כי אתה רואה את התרומה של הישראלים למשל במכבי תל אביב. עכשיו, אתה לא יכול להגיד שלהפועל ירושלים לא היו ישראלים טובים. אני לא נכנס לקרינגטון. אז אף אחד לא יודע שזוסמן ייפצע ונמרוד לוי, אבל אני מדבר ברמת העיקרון. less is more מבחינתי. תביא שחקן איכותי מאשר תנסה שלושה רק שיהיה לרוסטר.
1: עכשיו, בסיום המשחק, קטש אמר, חצי בצחוק, חצי ברצינות, שהדבר הכי חשוב מבחינתו זה שיש עוד יום לנוח. בין יום חמישי ליום ראשון. מכבי תל אביב משחקת ברוטציה של 8 שחקנים, שיחקו היום 4 שחקנים מעל 30 דקות, איפה שיחק 27 דקות, ואז הוא אמר עוד פעם, זה שקלארק היה בבית עבירות, אולי זה טוב לנו, כי הוא שחק רק 12 דקות, okay. אז לפחות הוא יגיע רענן למשחק מספר 3. אתה חושב שהסדרה גמורה? זאת אומרת, שמשחק מספר 3, כשמכבי עכשיו מערכת, וראינו אגב את ההבדלים, שזה מצחיק, זה אותו אולם, אבל מכבי מארחת זה משהו אחד, ומכבי מתארחת זה משהו אחר. זה עדיין יש משמעות לקהל.
0: תראה, אם לקבוצה השנייה היו קוראים ולנסיה, אז הייתי אומר לך, הסדרה לא גמורה. כי ולנסיה חזרו מ-2-0 נגד פנאתינייקוס באוואקה. דרך אגב, גם היום, ולנסיה בערכה לברצלונה. זה פשוט לא יאומן. אם ברצלונה...
1: תיקח אליפות אחרי העונה הזאת.
0: תראה, לפרו חזר, זה משהו אחר.
1: זה סוגריים, זה סוגריים.
0: כן, מה זה?
1: זה סוגריים כרגע.
0: כן, בסדר, אז... תשמע, מי חזר אז מ-2-0? אלת חזור נדמה לי מ-2-0.
1: כן, אבל זה היה ברבע כמר, לא?
0: בסדר, נגד מכבי וביד. וביד אליהו. אנחנו מבינים את רוח הדברים. אנחנו מבינים את רוח הדברים. מכבי, זה הפסד שיכול לשבור את הפועל. זה הפסד שיכול לשבור אותם. מכבי, יכול להיות שעודד אפילו יחשוב על טיפה אחרת. אולי אפילו להרוויח את קלארק מההתחלה כדי לא יודע, אני, כדי לא להכניס את ים הדר למשחק. הוא יכול לעשות את זה. שג'ון די, לא יודע, יש אלף אחד דברים, גם הוא יישב, גם הם יעשו את המתמות. הם יצטרכו להיות גם הם... מפוקסים בהתאמות, כי הפועל עשו להם התאמה בהתחלה שהפתיע אותם. עד שבריסט לא נכנס כדי להזיז את תומר גינת טיפה ולגרום לתומר גינת שק אחרת, היו שם קצת בעיות למכבי תל אביב. אז אני לא יודע עם מה הפועל יכולים לבוא עוד, עם עוד איזשהו שינוי.
1: השאלה אם באמת אנחנו נקבל משהו ש...

0: יותר דומה למשחק מספר 1, או משהו דומה יותר למשחק מספר 2, כי משחק מספר 2, המשחק שראינו הערב, הוא היה יכול להסתיים ככה וככה, בניגוד למשחק מספר 1, שהיה באמת בשליטה מוחלטת של מכבי תל אביב.
1: משחק מספר 2 היה לך ברור שהוא ילך לגאווה, שהוא ילך לכבוד, שהפועל...
0: אז אם אתה הולך לכבוד, הפועל תל אביב, הזו, גם בסגל הזה, לא יכולה להפסיד בסוויפ בסדרה למכבי תל אביב, בסגל של מכבי תל אביב. הפועל תל אביב בסוף, היא בסגל, אוקיי, לא סגל מלא כמובן, אבל מבחינת הישראלים, כל הישראלים שלה כאן, לא כולם משחקים, אבל כולם כאן, היא יכולה להרים 12 שחקנים אם היא רוצה. מכבי תל אביב שיחקה היום עם אורן סער. אורן סער עלה בדקות משמעותיות, ומהר מאוד, אתה יודע, קטש ירד מזה, כי הוא לא הרגיש שהוא יכול. הוא הרגיש שזה גדול עליו, ואולי גם בצדק. אנחנו תמיד מדברים על זה. מתי צריך שחק שחקן בגיל הזה? אז הוא עלה לפוזישן הגנתי וירד, ופתח את הרבע השני יחד עם ג'ון די ברטולומאו, איבד את הכדור הראשון, ומהר מאוד, עוד פעם, בסוף לא הייתה לו ברירה לקטש בגלל בעיית העבירות, אז... אבל מכבי כל כך קצרה, שאתה, התחושה הייתה לפני הסדרה...
1: יש סיכוי שתמיר חוזר ביום ראשון?
0: אני לא יודע. לא יודע. שריר התאומים...
1: לא, זה פציעה טריקית, פה אין הרבה חוכמות,
0: ההגדרה הראשונית הייתה שבוע מאז הפציעה.
1: כל מתיחה בשריר וזה, אתה יכול להרגיש טוב ולדפוק שני ספרינטים, ופתאום אתה עולה למגרש ו...
0: אני אגיד לך עוד יותר. אני בכלל לא מנסה לשחק איתו במשחק מספר 3. אתה ב-2-0.
1: אתה אומר, אם אני לא מסתדר בלעדיו, אז אני אשמור אותו ל-4-5.
0: בדיוק, בדיוק. אתה רוצה לתת לו את הזמן המיטבי. הרי ב-2-0 הלחץ הוא לא עליך. אתה יכול לזכות באליפות, אבל הלחץ הוא לא לחץ של להפסיד סדרה ולאבד אליפות. הלחץ הוא עכשיו על הפועל תל אביב. אתה מסכים איתי? הם צריכים לנצח, הם צריכים לשבור את הסדרה בחיים.
1: כן, מה זה? איזה מין דבר, בטח.
0: שמע, באמת היה משחק טוב. באמת שהיה משחק טוב, ומשחק שאנחנו, אתה יודע, חפשים משחקים לזכור מהעונה הזו, אז זה משחק שכן נזכור. כמעט ולא דיברנו על הפועל, אתה יודע, דיברנו על ים, אנחנו מדברים על זה באלן אלן, ים הדר עשה, הוא היה בדרך לטריפל דאבל במחצית הראשונה, ואז מחצית שנייה, אני אומר את זה דווקא לגנות הפועל תל אביב, שזה כל מה שהיה לה להציע. זאת אומרת, הוא סיים עם 34 נקודות, כי פשוט הוא היה היחיד שהצליח לעשות משהו. אז... פתאום עוד דיאסי נעלם מהמשחק, הוא היה טוב מחצית ראשונה, ואז הוא קולע שתי נקודות במחצית השנייה, גם הם מאסיסט של מדר. זאת אומרת, משהו בשטף שכן היה להפועל תל אביב במחצית הראשונה, השטף הזה נעלם במחצית השנייה, וזה הפך להיות ים הדר נגד מכבי תל אביב.
1: נכון, אז ים הדר נגד מכבי תל אביב, כמו שראינו בזמנו, בלייקני נגד מכבי תל אביב, בלייקני מנצח את מכבי תל אביב עם איזה 2-3 קליות מטורפות אז במשחק שהם ניצחו. ווינרייט מבחינתי זה איש המפתח. הוא לא יכול לגמור עם 2-7 מה-3 לא ללכת לקו, תקן אותי אם אני טועה במספרים... 6 נקודות ב-33 דקות, מבחינתי הוא השחקן הכי חשוב. הוא היחידי שיכול לסתום את החורים ב-3 וב-4 ופתאום לשמור ב-5, אבל ברור שאם אנחנו הולכים כבר עם פריזמה קדימה, הפועל בעמדה מספר 4, כדי ללכת עוד יותר גבוה, יצטרכו תשובה.
0: תשמע, התחושה הייתה שבליגה, עם תומר גינת, זה עוד יכול להחזיק, אבל תומר גינת
1: נפצע פעמיים
0: העונה.
1: נפצע פעמיים העונה. נפצע פעמיים העונה. אוס בלייזר זה יותר 3 היום בסגנון משחק שלו.
0: יש לי רק מילים טובות להגיד על אוס בלייזר. הוא ומדר החזירו את הפועל למשחק בקאמבק בדקות האחרונות, נבריא מעונת התקפה ועם השלשות. הם היו שם. הם אפס מילים.
1: ולשים את הגוף, ולקחת מתקיף, ולעוף לריבאונד. אותי אתה לא צריך לשכנע. אבל אתה רואה גם בהפועל את הבעיות. במשחק הקודם ברטימור פתאום נכנס.
0: היום פלטין פתאום נכנס.
1: לא, אז בר במשחק הקודם לא היה טוב. אין מה לעשות, לא שחק סדרה שלמה. פתאום אתה עולה ליד אליהו שם, פתאום החטאה ופתאום איבוד כדור, ופתאום ההפרש גדל, וזה גורם לביטחון. אז היום בכלל על החלטה אחרת, שפלטין לפניו, אבל פלטין לא שחק, אז פלטין לא יכול להיות בכושר. אני טוען שצריך להיות שם יותר שיטתיים ויותר יציבים. ועוד פעם, לס יזמור.
0: אז את סיכום העונה של הפועל תל אביב, או סיכום העונה יקבע גם על ידי התוצאה הסופית של הסדרה הזו, אבל אנחנו, לאורך כל העונה, אנחנו מדברים על זה, ואני חושב שזה גם מגיע, בא לידי ביטוי בסדרה נגד קבוצה כמו מכבי תל אביב, שהעובדה של מכבי יש היררכיה מאוד מאוד ברורה, ואצל הפועל תל אביב, מכיוון והקבוצה הזו, משחקת למעשה את החודש הראשון שלה ביחד. אתה מסכים איתי? חודש לא רע, הצליחה לנצח בסדרה את הפועל ירושלים, חזרה ממ

0: מצב לא נעים נגד מכבי ראשון לציון, אבל בסוף יש כל מיני מצבים שהיא לא נתקלה בהם. לא. הקבוצה הזו ספציפית לא נתקלה בהם.
1: הקבוצה הזו לא הקבוצה שרצה בתחילת העונה, זה לא בלייקני ומלקולם, מלקולם שפותר בעיות הגן, זה משהו אחר.
0: כן.
1: זה ורסיה אחרת, אבל אתה יודע, זה... העונה הזאת, אמרנו את זה על נתניה, נדבר על הליגה הישראלית, אמרנו את זה על גליל, אמרנו את זה כמעט על כל, על באר שבע, זה קבוצות אחרות. קרה פה משהו, בהפועל תל אביב זה יותר עניין של פציעות, שגם כן, זה שנעשה סיכום על הפועל תל אביב, צריך לבדוק את סיפור הפציעות. יש שם יותר מדי פציעות, אז נכון, העומס מטורף, והטיסות משוגעות, אבל צריך לבדוק את סיפור הפציעות. יש שם מאמן כושר זר, צריך לבדוק למה, והמון פציעות כאלה של מתיחות ושל שרירים, לא יודע, צריך לחשוב על זה טוב, טוב, טוב.
0: משחק מספר 3, יום ראשון, 8:50, שוב בהיכל, מכבי תל אביב מארחת, זה ניצחון ומכבי אלופה, הפסד, הולכים למשחק מספר 4, שוב ביום שלישי, אז אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, אני מניח שאנחנו נקליט ביום ראשון מיד אחרי המשחק, ירד, אם אתה שומע, תשרן לנו כבר את יום ראשון מיד אחרי המשחק. היו עוד דברים שקרו השבוע בכדורסל הישראלי, אנחנו ננצל את הזמן שיש לנו כדי להתייחס אליהם. אמרנו, אמרת, שאתה לא תדבר על אוברדוביץ' עד שזה לא יהיה רשמי, והנה השבוע זה רשמי, אוברדוביץ' חותם בהפועל ירושלים לשלוש שנים, פלוס... כבר החתמה ראשונה של הפועל ירושלים, ג'יילן סמית, שמגיע מטלקום אנקרה, אותה טלקום אנקרה שהדיחה את הפועל ירושלים. אז אני רוצה את השתי סנט שלך על סאשה אוברדוביץ'. אני רוצה לעשות לפני משהו, להגיד משהו, שאתה אולי, לך אין את הבעיה לעשות את זה, אבל לי, או לי קצת יותר קשה. יש הבדל בין מה שאנחנו רואים מבחוץ, זאת אומרת, מאמנים שמאמנים קבוצות אחרות בליגות אחרות, למה שאנחנו מגלים עליהם כשהם מגיעים לפה. קנה לגבי שחקנים. אני יכול להגיד שראינו את ג'יילן סמית בהמון מהדורות, בלודוויגסבורג, ואחרי זה באלבה, ובפרטיזן, ובבירטוס, והשנה בטלקום. ראינו אותו בכל מיני מהדורות. איך הוא ייראה במהדורה של הפועל ירושלים? אף אחד לא יודע. אתה יודע מה התכונות שלו. מה הוא אמור להביא. מה חשבנו על קשיוס ווינסטון? דברים מסוימים. מה קיבלנו בסוף? הרבה פחות.
1: כי אולי... זה מצוין שתי הנקודות שהזכרת. כי איך משתלבים עם ארפר, יותר חשוב מה אתה יכול להביא לבד. כי ראינו גם את ספידי סמית, שהיה אליל בירושלים, אך שנה לפני שמיסטר ארפר הגיע.
0: ואז ארפר הגיע, וזה שאב את האוויר מהעמדה הזו. אז אנחנו צריכים עוד לטעות על קנקנו של ג'יילן סמית בסיטואציה הנוכחית.
1: תראו לפני... אותו עוד 10 ימים, מנבחרת נכון. קרואטיה, נגד מה שנשאר מנבחרת ישראל.
0: תכף נדבר גם על זה. כן, יש זמן, מה? לאן אתה ממהר? תגיד, זה השעות.
1: החלות של יום חמישי בביז'ניץ,
0: 12 ו-10, זה תחילת הערב שלך.
1: אם אתה רוצה לבוא איתי לבני ברק לחלות, אני...
0: אז בואו נתחיל עם אוברדוביץ', ושוב, אותו דבר שאני אומר את ג'יילן סמית, אותו דבר אני אגיד גם סאשה אוברדוביץ', אנחנו יודעים מה ראינו ממנו, מה ראינו בכוכב, מה ראינו במונקו, מה ראינו בכל מיני תקופות שלו בקריירה, אבל זה היה כל פעם עם סגל מאוד מאוד מסוים, מה יהיה עם הסגל הזה, הרבה תלוי במה שהוא יבנה, כי הוא מקבל פה קארט בלנש לפתוח מחדש את הפועל ירושלים, זאת אומרת, למעט ארפר, ושניים שלושה ישראלים, הסגל הזה ייבנה על ידי אוברדוביץ' ודן שמיר. זאת אומרת, הם אמורים לבנות סגל שמתאים לאוברדוביץ'. אבל מה זה אוברדוביץ', ארז?
1: אז אוקיי, אני מכיר את סאשה אוברדוביץ' טוב מאוד. בר תימור אחרי עונה אצלי, בהפועל תל אביב, הלך בחסות הדרכון הגרמני שלו, לאלבה ברלין, לסאשה אוברדוביץ'. סאשה אוברדוביץ' גם ראה המון משחקים של בר תימור, מן הסתם, ואתה יודע, כשאני הייתי, אני חשבתי שבר עושה אז טעות.
0: זה היה מוקדם מדי?
1: בוודאי שהיה מוקדם מדי, ואז שזה לא הסתדר כל כך, אז הוא נפצע שם, עם פציעה שהוא גרר עוד מפה, אני חשבתי שהוא צריך עוד איזה שנה, אבל זה היה בני ובן בר אז, אבל גם סוכן דחף אותו, וגם הוא היה בטוח שההזדמנות הזאת תחזור, אבל זה לא האירוע, וסאשה אוברדוביץ' הוא מאמן הגנתי, פאר אקסלנס. אני לא יודע אם הוא מדויק כמו ג'יקיץ', שיותר מבוסס בכדורסל שלו, למרות שג'יקיץ', חוץ מאיזה בריף אחד במבוא ליורוליג, לא היה יורוליג כמו שזה, אתה יודע, בכל אופן ניצל את זה, שהוא כוכב אדום, ו...

0: ומונקו, ועוד פעם הכוכב האדום, אבל יורו קאפ הוא כן היה סאסה אוברדוביץ' מאוד אינטנסיבי בסיפור ההגנה שלו. מה ש... כן.
1: במונקו, אנחנו אולי מסתנברים מהשמות הגדולים, אבל מונקו הייתה טובה, כי הייתה קבוצת הגנה מצוינת. זאת אומרת, היה קשה לשחק מולה.
0: יפה. כי הפרסונל שם, עם האתלטיות, לפני שקוואטרה עזב, אבל אליו קובו ובלוסינגהאם, היה שמה. אתה יודע, אני מסתכל רגע על הצירים, ותמיד היה איזה ביג מן.
1: דונטה הול.
0: דונטה הול, וזה לא היו אצלו, אני חושב.
1: הוא היה שנה אחר כך דונטה הול?
0: אני חושב שדונטה הול, ואיך קוראים לו, ובייקון הגיעו לא אצלו, נדמה לי.
1: אבל היה לו סנטר, היה לו סנטר הגנתי.
0: היה לו, מי היה שם בהתחלה שעזב? נו, יאללה, שעבר לדובאי ונפצע. שהיה בתחילת העונה.
1: ג'ייטה?
0: ג'ייטה היה שם, אבל אחר כך הגיע קווריוס אייס.
1: כן.
0: אז... ועוד פעם, הוא פוטר וספנוליס, אבל הוא השתנה כשאתה מאמן את מייק ג'יימס, אתה חייב להשתנות, אתה לא יכול...
1: דיבר על זה המון פעמים.
0: אוקיי, אז
1: כאילו, הוא אמר את זה, הוא אמר את זה, שהוא היה חייב, או בכלל הוא אומר, אני חייב להתחבר לשחקנים שלי, כדי שנוציא לפועל את מה שאני רוצה.
0: יפה. אז אני, סאשה אוברדוביץ', ראית אותו אפילו בכוכב האדום, כשהוא הגיע, עם התנועות ביטול האלה, עם היד, ועם לא להיות מבסוט, ועם הידיים מתוך הכיסים, עם העניבה מתוחה, ואז פתאום את הידיים. אני רוצה לראות אותו עושה את זה לזוסמן בירושלים. אני רוצה לראות מה... אני באמת רוצה לראות אותו. עם איך הוא יתנהג, אם הוא יהיה שקט ומכיל, אם דן שמיר ומקל הסבירו לו, בכל אופן, ירושלים, זה סוג קבוצה אחרת, או שזה תהיה קבוצה.
1: אולי הם לא רוצים שהוא יכיל? אולי די עם האכלה? אולי צריך מישהו שיעיר את העסק?
0: אוקיי. יש דרך אחרת להעיר את זה. ג'יקי צ'אה מעיר את הקבוצה בדרך אחרת. סימון פרנג'יאני, אני מדבר בכוונה על שתי ההצלחות בירושלים.
1: המאמנים האירופאים שהצליחו.
0: שהצליחו, כי כל השאר לא הצליחו. כן. וזה מתכתב, סתם ככה, אם כבר באנקדוטה, אתה לפני שנייה אמרת, אנחנו רואים שם, ואנחנו לא יודעים כשאנחנו רואים אותם פה. אז כשאנחנו אומרים שהוא לא כזה גדול, כי יש לנו איזה עין לראות, אז אתם לא רוצים מאמנים זרים. וכשאנחנו מאמנים, אז מספרים לנו, אתם ככה וככה וככה, ושאותם מאמנים זרים עושים את אותה ככה וככה, מכילים את זה. זה ככה, זה איזה סשן לאיזה דיון יותר עומק. הסאשה אוברדוביץ' מאוד אגרסיבי, מאוד אינטנסיבי, עם המון תשוקה. מי שראה את הקשר שלו לכוכב האדום, אמא לנשק את הסמל, הוא איש הכוכב האדום, עובדה שהוא לא הצליח בכוכב האדום.
1: זאת אומרת, הייתה לו אלם... חלק מאוד טוב בעונה הזה ביורליג, הם הגיעו לפליין, אבל ההדחה הזו מהפליין גם גמרה להם את העונת האדריאטית, נכון. הם פתאום הודחו ברבע הגמר, היה שם המון פציעות בדרך
0: אני
1: ועניינים.
0: אני לא חושב שהוא מסוג המאמנים שיכול לאמן שישה אמריקאים. אם אתה מבין מה אני מתכוון,
1: אוקיי.
0: הוא צריך את
1: ה... אותו דבר אמרת על אוברדוביץ'.
0: מה זה?
1: אתה אמרת על אוברדוביץ' פרטיזן, אותו דבר.
0: על הסרבים, אז מבחינתי המאמנים הסרבים, פחות יכולים להכיל את האירוע
1: למרות
0: הזה.
1: למרות שעכשיו בכוכב האדום בלגרד, כן היו לו המון אמריקאים, זאת אומרת...
0: אבל ראית איך זה נגמר. כן. ראית איך זה נגמר. הייתה קבוצה לא הכי חכמה בעליל. נתנו למקנטייר את הכדור, שיחקו הרבה פעמים גבוה עם נוערה וקלינית, 2-3. אני תמיד חשבתי שבטלר, שעדיף שיהיה שם איזה 2. הייתה איזה בעיה...
1: היה שם את הפתיעה של איזה קנן שדפקה אותם קצת.
0: אבל אז הם הביאו את גרם ובטלר, היה שם כל מיני זה, אבל רגע, בואו נלך רגע לסאשה אוברדוביץ' שם. הוא החליף את יאניס פרופולוס, שהם לא היו פרים עם יאניס. יאניס הפסיד שני משחקים בהתחלה, על מכת פציעות, והוא פתאום הגיע להגרלה של 5 משחקים בבית, ועוד אחד עם מכבי בפיוניר או משהו כזה, והם עשו איזה לויף, איזה רצף שהם קיבלו ממנו ביטחון. הפועל ירושלים הביאו אותו. משהו מוזר. אתה כל פעם אמרת לי, למה אתה לא רוצה לדבר? אמרת, תשמע, אני לא רוצה ליפול בפח. אולי זה פלופ, אולי זה סתם שמוע. פתאום מתברר שיונתן אלון אומר בחמישיות לנועה, מה הוא אומר? אני ידעתי מרגע ראשון. אז אם יונתן ידע, אז מה הייתה הבאה לפרסם את זה אופישל? אני באמת שואל, כאילו.
1: אותו דבר כמו שלא פרסמו את קרינגטון. זה בדיוק אותו דבר.
0: יש הבדל...
1: למה? יש מאמן, ויש מגעים עם מאמן אחר, בזמן שהמאמן הזה עדיין מאמן.
0: אם יונתן אלון יודע, אני סתם שואל, אם יונתן אלון יודע וזה כבר יצא,
1: כן, אבל...
0: אבל אז השיח עבר, יונתן אלון לא יודע מה הוא צריך לחשוב שזה, מה הוא צריך... אוקיי, אני מקבל את מה שאתה אומר, קרינגטון זה סיפור אחר. לא מדברים עם שחקן תחת חוזה, זה הפועל ירושלים, אמרו. אפול תל אביב אמרו, אנחנו לא מדברים משחקן תחת חוזה. אז אוקיי, אתה יודע שיש אלף...

0: ואחד דברים, מבלי לאכול פיצה, יש אלף ואחד דברים, יש סוכן.
1: ולו למראית עין, אי אפשר לפרסם שחותם מאמן חדש, כשעוד לא פיתרת, או נפרדת מאמן הקודם.
0: אז איך, אז עוד פעם, במעגל הסוד, כמה אנשים היו? אתה לא צריך לתת תשובה אם זה 5 או 10.
1: כל הסדרה, אדלסון, מקל, דן שמיר.
0: לא, וגם הצד השני יש, ושל הסוכן יש. וזה לא היה צריך לצאת אז. אז זה לא היה צריך לצאת. קשה לשמור את זה.
1: אז, יכול, אז הבעיה היא למה זה יצא.
0: אבל בדיוק.
1: אני אגיד לך משהו. זה יצא בצורה מאוד מוזרה. זה יצא לא עם כתב יצא. יווני, שהוא כתב מצוין, אבל הוא לא כתב ניוז. יש כתבים בכדורסל האירופי שהם כתבי חדשות, שאתה יודע שאתה מקבל את המידע מהם. הספציפי הזה הוא מישהו שמתעסק בסטטיסטיקות. ולכן כשקראתי את הידיעה, קראתי אותה והעברתי אותה גם לאתר, כי אמרתי להם, תראו חבר'ה, אני לא מכיר אותו כמישהו שיודע לפרסם חדשות, אבל הוא מאוד מאימן בעיניי. ולכן אני חושב שצריך להתייחס לזה בצורה כזו או אחרת. תעשו את הבדיקות שלכם, אבל... אני לא יודע מי מדליף להם את זה. אני לא יודע, אני לא יודע גם מה...
0: יש גם אנשים שיש להם אינטרס להדליף.
1: נכון, לעשות בלגן. אבל אני באמת לא יכול לדעת. אוקיי, שוב, זה יצא ביוון. יש פה מספיק גורמים יוונים
0: בכדורסל.
1: יש פה מספיק גורמים יוונים בכדורסל הישראלי שיכולים לשמוע מכזה או אחר ואז להוציא את זה החוצה. אבל באמת, באמת שאני לא יודע איך זה הגיע לשם. וזה פחות רלוונטי. בסוף זה יצא כדיווח. עכשיו...
0: תראה, אם ליונתן אלון, אם ליונתן אלון אין בעיה עם זה.
1: מה זה אין בעיה עם זה?
0: לא, הוא אמר, התקנו אותי, התקנו אותי.
1: כן, שוב.
0: אני מיהודה, כל דבר נעשה ב-100%, לא אחרי הגב. גם אם הוא היה לוקח חליפות מבחינת הפועל ירושלים, זה זכותם להחליף. אוקיי.
1: הפועל ירושלים בסוף התקנה, והוא אמר את זה, יונתן אלון, אמר, הם היו הכי פיירים איתי, הם באו ואמרו לי את זה עוד לפני שזה הפך להיות, כמובן, לפני שהוא חתם והכל. אז לא שמעתי טענה מיונתן אלון. אנחנו יכולים לדבר על הסיטואציה המוזרה הזו שיונתן אלון מאמן כשהוא יודע שהוא לא יסיים את העונה, אבל אני לא חושב שזה פגע ברצון שלו לזכות באליפות עם הפועל ירושלים. זה לא זה. אבל זה, עוד פעם, יש, היו כל כך הרבה אירועים סביב הקבוצה הזו.
0: אתה יודע, היה בהרבה יותר כיף בחצי שעה הראשונה.
1: תמיד.
0: לדבר על...
1: כאן, תמוד,
0: לא, אני לא אומר את זה כהקנטה, אני אומר את זה, אתה יודע למה אני אומר את זה?
1: למה?
0: כי ראיתי עוד פעם את הרעיון עם יונתן אלון בחמישיות, כן. והוא אמר, אין הרגשה יותר טובה.
1: אופה.
0: ממה?
1: מלהיות מאמן.
0: באיזה משחקים?
1: גמר גביע או פלייאוף.
0: אז אם הוא אמר את זה, אז זה באופן ישיר זורק אותנו לג'וב הבא שלו?
1: כן, הוא מונה.
0: או שהוא צריך לדבר על ג'יילן סמית טיפה?
1: שוב.
0: היתרון זה זוסמן?
1: ג'יילן סמית, כן, משחק עם זוסמן. הוא גארד יותר גדול מווינסטון.
0: הגנתית.
1: הוא שומר יותר טוב. הוא יכול להעמיד קו אחורי פתאום עם הרפר, סמית וזוסמן. זה נראה אחרת.
0: מה משותף לו וליף אלונברג?
1: מה משותף לו וליף אלונברג?
0: כך רמז.
1: וירטוס?
0: עוד אברדוביץ'.
1: הוא גם מתאמן, גם אצל ג'ליקו, בפרטיזן.
0: בפרטיזן, נכון, גם נכון, לא נכון. הצליח. ולא הצליח.
1: אגב, ג'יילן סמית, שראינו אותו באלבה וחשבנו שזה הולך למקום אחר, לא הצליח ביורוליג ברמה שציפינו, והוא כבר שנתיים משחק בטופ יורוקאפ, שזה בסדר גמור, כי זאת הרמה שהפועל ירושלים מחפשת. אוקיי? עכשיו, הסתכלתי היום, הלכתי לראות מה הנתונים של ג'יילן סמית מבחינת מה הוא עושה. אוקיי? מה הוא עשה השנה? מבחינת מהלכים. ואני, את האמת, קצת הופתעתי. 36% מהמהלכים שלו זה פיק אנד רול. שהוא מוביל לכדור. זה הרבה. זה הרבה מאוד אפילו. הוא עושה קאץ' אנד שוט, 13%, קולע לא רע, קולע השנה כמעט 40% משלוש, פחות טוב בבידודים. זאת אומרת, בניגוד...
0: את הבידודים הוא ישיר לאחר.
1: נכון, בדיוק, בדיוק. עכשיו, כי הוא לא אחד, אוקיי, הוא לא אחד קלאסי, אבל הוא כן יכול לשחק בעמדה מספר אחת.
0: קומבו עם גודל.
1: בסדר, משהו ש... אתה יודע, דיברנו הרבה על הקו האחורי הקטן של הפועל ירושלים, אם זה אובר, אם זה ווינסטון, אם זה הרפר.
0: בורג.
1: בורג, ואני בטוח... שמבחינת אוברדוביץ' שאוהב הגנה, אגרסיביות, לחץ על הכדור, מניעת קווי מסירה, okay. ג'יילן סמית הוא שחקן שמתאים למה שאוברדוביץ' רוצה. ומתאים גם למטרות של הפועל ירושלים להיות קבוצת טופ יורוקאפ, ולהגיע איתה, להגיע כמה שיותר רחוק לכיוון בואכה יורוליג.
0: היורוקאפ מתחזק בצורה
1: מאוד, מאוד חזק.
0: פאוק סלוניקי, ארי סלוניקי, יאלו, קלטיס פה, ספנולי שם.
1: יהיה להם קשה מאוד. מדברים פה בשני כובעים, אוקיי, יש פה את כובע של לנסות להתקדם באירוליג, וכמובן...

0: ליורליג, וכמובן, גם בליגה המקומית הם צריכים עזרה. כי ראינו אותם בסוף, עוד פעם, עוד עונה שהם לא מצליחים להגיע עד הסוף, בניגוד לשנה שעברה שהגיעו לגמר הפלייאוף, הפעם הותחו בסוויפ, נכון, בעיות, עניינים, זרים עוזבים, מלחמה, אבל זאת התחלה, זאת ההתחלה, ואנחנו נעקוב אחרי הפועל ירושלים בקיץ הזה, כי מבין שלוש הגדולות, היא הקבוצה שצריכה לעשות את הכי הרבה שינויים. זאת אומרת, הכי הרבה שחקנים שיחתמו זרים, יגיעו להפועל ירושלים.
1: אתה יודע שאם תלך לכל קבוצה, כל קבוצה תגיד לך, אנחנו צריכים לעשות הכי הרבה שינויים.
0: לא, אבל אתה יודע שמכבי תל אביב, הרי יש לה איזשהו סגל, יש לה בסיס. הפועל תל אביב, אני מניח שרוב, או לא רוב, אבל כמות יפה מהסגל הנוכחי אמורה להישאר גם לעונה הבאה. אולי. בגדול, כן. אז הפועל ירושלים באמת מתחילים כמעט עם דף, עם קארט בלנש, מתחילים מחדש. יונתן אלון, מונה למנהל המקצועי של, אוקיי? הפועל העמק.
1: תגיד לי רק הפולה, איפה הפולה משתלבת? הפועל העמק,
0: גלבוע גליל הפולה.
1: יפה, יפה.
0: אני אומר מראש, לכל מי שידבר איתי על זה, אתם צריכים לבחור שם אחד. אתם רוצים להיות העמק, תהיו העמק. אתם רוצים להיות גלבוע גליל, תהיו גליל. אתם רוצים להיות הפולה, תהיו הפולה. אנחנו לא נוכל להגיד, בכל פעם שאתם עולים ליתרון, 34-32, להפועל העמק גלבוע גליל הפולה. זה יותר מדי. אנחנו לא נספיק לדבר על ההתקפה הבאה. אני אומר את זה, אבל ברצינות. כי אני יודע, יש לאנשים שאומרים לי, זה רק גלבוע גליל. אבל השם שלכם הוא לא גלבוע גליל יותר, השם שלכם הוא הפועל העמק גלבוע גליל הפולה. אז תבחרו שם אחד. זהו. יונתן אלון, אמרת? הוא אמר ברעיון עצמו שהוא רוצה לאמן. אני שאלתי אותו. שאלתי אותו, כי זה עניין אותי. אמרתי לו, למה בחרת בהפועל העמק? הוא אמר, זאת הסיטואציה הכי טובה שהייתה לפתחי. זאת אומרת, שגם אם היו לו אופציות לאמן, זאת האופציה שהוא הרגיש הכי טובה לו כרגע במצב הנוכחי. שאלתי אותו גם, רגע, ואם עכשיו שרון אברהמי עוזב את הקבוצה? הוא אמר לי, יש לי את זה כתוב, אני לא אהיה מאמן הפועל העמק. כי זה הדבר הראשון שכולם אמרו, רגע, הוא הולך למנהל מקצועי, הוא יכול ברגע אחד, כמו שבהפועל ירושלים, למרות שהוא עשה את זה בחוסר רצון באותה תקופה, הוא יכול ברגע אחד להפוך את המאמן של הפועל העמק, הרי זה הכי קל.
1: טוב, ראינו הרבה מנהלים מקצועיים שיורדים לקווים. אתה מכיר, אתה יודע את דעתי על התופעה, התייחסתי לתופעה ברגע שזה קרה פה ושם, התייחסתי גם לתופעה כשמאמן צעיר הולך להיות מנהל מקצועי שאני לא אוהב את זה. הכדורסל שלנו משווע למאמנים, ולמנהלים מקצועיים אפשר לייעד אנשים אחרים, בין אם זה מאמן, אקס מאמן, בין אם זה אקס שחקן, או אפילו כמו שיש באנדולו, שאיזה עיתונאי בכיר פתאום הפך להיות, או איזה סקאוטר הפך להיות מנהל מקצועי, ואלף אחד אנשים שאוהבים את הכדורסל ואוהבים את האירוע. אני לא דיברתי עם יונתן אלון, למען ההגינות גם לא דיברתי עם שרון אברהמי, שהוא גם צד בעניין. אני חשבתי שיונתן אלון צריך לאמן. יש איזה 3-4 קבוצות שמרימות אליי עוד טלפון, או שאני בא למגרש, תגיד, בשנה הבאה, מה אתה אומר? אנחנו, זה מועמד וזה מועמד, ואנחנו מראיינים את זה ואת זה. אז השם של יונתן אלון הוזכר. אז אולי זה לא ג'ובים שמוצאים חן בעיניו, והוא עדיף לא לאמן, אבל אני הייתי רוצה לראות את יונתן אלון מאמן. כן, מה לעשות? קיפל כפית שזהב, הוא היה עוזר מאמן בהמון קבוצות, בין אם זה באשדוד, בין אם זה בחולון, בין עבר, וקיבל את הפועל ירושלים.
0: אני אשאל אותך אבל משהו, זהו, קיבל את הפועל ירושלים. אז עכשיו ללכת לאמן, לראות... אבל עכשיו ללכת לאמן בהפועל באר שבע, לא בחוסר כבוד להפועל באר שבע. זה פשוט, אני אומר את זה, זה ירידת מדרגה.
1: So what? So what? So what? הוא לא אימן מספיק קבוצות. בדרך כלל האירוע הולך שאתה מאמן קבוצות ואז אתה מגיע נגיד לגדולות.
0: אתה מתקדם.
1: אתה מתקדם לגדולות. ככה זה קרה עם ההוא ועם ההוא ועם ההוא. אצלו זה היה מסלול אחר של עוזר מאמן ועוזר מאמן בירושלים ומנהל מקצועי ואיש המקום בירושלים, שהרבה פעמים זה מקנה נקודות זכות, ואני בעד שמאמנים מקומיים יצמחו ושהארגונים יצמיחו מלבד שחקנים מקומיים וזה. אני הייתי רוצה לראות את היכולות של יונתן אלון באימון, בקבוצות אחרות. אז זה פעם אחת. אני יכול להגיד לך שבגליל עליון, שהוא היה, חלק מההתקדמות של ברק פלג כמאמן, אני לא דיברתי על זה עם ברק דרך אגב, אבל מספיק שפעם אחת נכנסתי למשרד מאמנים כדי להתלבש לפני שידור, וראיתי על הלוח מה כתוב, את הנושאים שצריך להעביר בחודש הקרוב וזה, אז הבנתי שיש שם יד מכוונת. ומכיוון שיונתן אלון גם בבצי ספר למאמנים וזה, אז מבחינה מתודית ומבחינת ידע, הוא שם. אני הייתי מצפה שיאמן, אז זה פעם אחת. פעם שנייה, אני לא מבין את העמק. הם החתימו את שרון אברהמי לשלוש שנים. נכון. הם רוצים, הם לא למדו כבר מעלה כך שקטש בא עם רמי אדר והם ירדו ליגה, עם סיפור המסביב. אז אוקיי, זה היום מודרני להביא מנהל מקצועי.
0: אולי... לא היה להם. זה פוזיציה שעכשיו מאוישת בפעם הראשונה למעשה.
1: כן, אבל החתמתם את שרון אברהמי, אני, ולשלוש שנות. אני אומר, איך אומרים, מהראש שלי, מבלי לדעת, עוד פעם, שאף אחד לא ייפגע, אני, אחרי שאני אפגוש את האנשים, ואני אפגוש את האנשים, והרי יעירו לי, אתה יודע, ראית אתמול, באנו לנתניה.
0: למה אני צוחק? אתה אומר, אף אחד לא ייפגע. ואז אתה אומר משהו, אתה אומר, משפט, באמת, משפט ממש גנרי, ופתאום באים אליך, ואני מסתכל ורואים, אני רואה, לוחשים לך באוזן, הוא לא אומר לך, הוא לוחש לך מילה.
1: אבל מה הכי יפה? אני לא שמעתי, אבל העבירו לי את הקטע.
0: לא, אני לא שמעתי, אבל מה שאמרתם הוא לא נכון.
1: בדיוק, הוא לא נכון. ואז מתברר שמה שאמרנו הוא לא נכון, הוא סופר סופר נכון. אבל לא משנה. אני לא בטוח שהשילוב בין יונתן אלון לשרון אברהמי זה הפרפקט פיט. שרון אברהמי הוא איש של אינסטינקטים, כשחקן, כמאמן, כחיית משחק, עם האדרנלין, עם ההתלהבות, של פחות סדר ופחות ארגון ופחות זה, ויונתן אלון בא מבית מדרש אחר, בית מדרש מירושלים, שאני מכיר אותו. בית מדרש, אני יודע מי היו המאמנים שלו, ומי הוא עבד ומה הוא לקח
0: מכל אחד. זה משהו יותר אנליטי?
1: יכול להיות, אני לא רוצה להגיד דן שמיר לפטופ, okay. וזה אני צוחק, אני מאוד מכבד את הידע, ואני גם לא בטוח, אתה יודע, אני זורק משהו, אתה יודע, ואני זורק אותו באחריות, שאם יונתן אלון היה צריך לבחור מאמן להפועל, לקבוצה, עזב, למה לעמק?
0: כן.
1: לקבוצה שהוא המנהל המקצועי שלה, לפני שיש מאמן, שזאת הייתה הבחירה הראשונה שלו. אני אומר את זה מהראש, יכול להיות שאני טועה, ויונתן אלון ישכנע אותי שאני טועה, וכשאני אראה אותו, או שאני אקבל את הטלפון, שהפוך, שאם הוא היה הולך להיות מנהל מקצועי בהפועל X, הראשון שהיה לוקח זה את Y, כן, או את שרון אברהמי, כן, אני לא... אז סתם אני זרקתי משהו, אני לא יודע אם זה נותן ביטחון ושקט לשרון אברהמי, אני לא יודע.
0: אנחנו לא יודעים גם מה היה לפני כן, האם שרון אברהמי היה חלק מהאירוע הזה.
1: אני מעריך שהתקנו אותו, אני מקווה שבאמת יונתן אלון לא יתקל בשום סיטואציה שהוא יצטרך להידרש... לרדת לקווים. כי אז זה מכת מוות למושג הזה, מנהל מקצועי, כמו ש... ולא נחזור עוד פעם על שמות, כמו לאו ולאו שירדו לקווים ועשו את זה.
0: אגב, מילה אחרונה על העמק, הם כבר החתימו שחקן. הראשונה שהחתימה, מלי קול, שהיה בקריית אתא, אוהבים מאוד, אהבנו מאוד, זה גם סוג, זה ממש התקדמות שאנחנו ראינו מקריית אתא להפועל העמק, עובר מבנטוב לשרון אברהמי, אז שוב, כשהעונה קצת תתקדם והקיץ ימשיך, אנחנו נראה עוד החתמות שיגיעו ונוכל גם להתייחס אליהם קצת יותר לעומק. יש קבוצה שכבר חגגה אליפות אגב בליגה הזו, קוראים להפועל גליל עליון. הפועל גליל עליון אתמול חגיגה אליפות עם ההישרדות שלה בליגת העל. כי סיפורים כאלה, שוב, אני אומר את זה בצער, זה סיפור שאנחנו לא רוצים שיקרה.
1: Okay.
0: אנחנו לא רוצים את זה. כבר היינו בסיפור של המלחמה, וגליל למרות המלחמה מצליחה איכשהו להחזיק את הראש מעל המים.
1: ולא בפעם הראשונה. גם בקדנציה שברק כן. פלג שפלדין הגיע, אתה זוכר?
0: כן, אז...
1: והביא חבר מהרפובליקה, והצליחו להישאר, ואמרנו, זהו, לא עוד.
0: וגם השנה, אני מדבר לפני המוות הטרגי של רז אדם, גליל עליון הייתה הקבוצה הכי חלשה בליגה. הכי חלשה בליגה. נראתה רע. זרים לא טובים, ועוד פעם חילוף, אתה יודע מה היה בתחילת העונה, ועוד פעם חילופי זרים, ועוד פעם מלחמה, ועוד פעם אין כפר בום, יש כפר בלום. ואיכשהו, באמת, בכוחות שאני לא יכול, שאני לא יכול להסביר אותם, ואני לא יודע אם בגליל עליון יכולים להסביר אותם, בכוח הכוח, בכוח המחשבה, בכוח הרצון, בכוח הקהילה, בכוח הקהילה של גליל עליון, שנרתמה מאחורי הקבוצה הזו, הקבוצה היחידה מבין הארבע, שנאבקו בפלייאוף התחתון, שראית שהיה שם, היה שם רוח אמיתית, שהיו צריכים עוד שחקן, הם היו השחקן שלהם. אם זה אוהדי החוץ שהגיעו, ואם זה בבית בכפר בלום, שלא יכולת לראות את המגרש, כי איפה שעומדת המצלמה, היה יציאים מלאים. וגליל עליון אתמול חגגה, כי מבחינתה זה ההישג הכי גדול

0: שהייתה יכולה להגיע אליו, להישאר בליגת העל. פתאום פריצקי, אותו פריצקי שנלחמה עליו, הוא היה טוב בשני המשחקים האחרונים שהיא ניצחה. הוא היה שם בשבילה, ושמעת את הרעיון שלו בסיום, הוא אומר, אני פה 12 יום, זה הכי כיף שהיה לי בכדורסל כבר 5 שנים.
1: אז לפני שאני אשכח,
0: כן.
1: פריצקי, אתה חייב להישאר בכפר בלום בשנה הבאה. פחות שקל, פחות 2, אתה חייב להישאר, נקודה. זה סתם ככה, כדי שאני לא אשכח. אתה יודע כמה אני אוהב את כפר בלום, את הגליל, היו לי שם 2 מקצועים. אוהב, אתה בא איתי לשם, אתה רואה איך האנשים מקבלים אותנו, איך זה נעים, כשהגענו אחרי האסון, אתה הרגשת אנשים עצובים. עצובים, כאילו זה לא האנשים, קרה שם משהו. ואתה גם מכיר את הוויכוחים שלי פה בערוץ, עם ההוא ועם ההוא, על המושג הזה שאני קודם אומר, כמה גליל עליון חשובה לכדורסל הישראלי. ונאמר לי, מה זה, הם לא חשובים, ואם הם יישארו אז בזכות זה, מה, למה הם חשובים יותר מהם והם? אני מקווה שאנשים איך שהם מבינים על מה אני מדבר, על הרוח שיש שם, על ה... השחקנים אומרים את זה. פריצקי אומר, טיילתי עם הכלב שלי. הבומים פתאום לא נשמעים אותו דבר. יש משהו בשקט שם. השקט שם. אז כל הכבוד להם שהם נשארו. כל הכבוד להם שהם נשארו. עכשיו בוא ניקח רגע את הבית התחתון. איזה שתי קבוצות גמרו את הליגה ולא נכנסו, לא נכנסו לבית התחתון? קבי רמת גן, קריית אתא. שתי קבוצות שלא החליפו מאמנים. בבית התחתון 4 קבוצות החליפו מאמנים, ולא פעם אחת. מישהו מהמאמנים היה צריך להישאר בליגה. לא אהבתי את זה שעידן אבשלום הגיע לגליל. לא אהבתי. תבוא ותגיד לי פרנסה, תגיד לי אתה שונה מכולם. אני מדבר על אתיות, על מעמד המאמן. לא יכול להיות שמאמן מחליף בעונה, 1, 2, 3 קבוצות. אז עידן אבשלום עובר לגליל, גוני ישראלי עובר לרעננה.
0: מגליל.
1: מגליל. אילן אמר, מצפת עובר לנתניה, מחליף את המאמן, העוזר מאמן משוחרר, משהו מטורף. בנס ציונה, העוזר מאמן האמריקאי שהגיע...
0: הוא לא היה עוזר מאמן, הוא היה יועץ מקצועי.
1: בסדר, אוקיי.
0: זאת ההגדרה, אתה זוכר? שיחות קורסר, הוא היה לנו הרבה פה.
1: אוקיי, 100%, מחליף את המאמן הראשי, וכשהמנהל המקצועי יורד לקווים, הוא מחליף גם אותו, ועוד מביא עוזר מאמן, שאומרים לי אנשים שהוא בכלל לא נרשם בטופס, כי יש לו אישור, אין לו אישור, אני מקווה שמשרד הספורט, וזה לא משנה ממה יש אותו, ביחד עם ארגון המאמנים יעצור את, את התופעה הזאת, של הסיפור הזה, של אנשים שלא עומדים בקריטריונים בכדי לאמן. ולא נחזור עוד פעם לוויכוח, שוק חופשי, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, כי לא כל מאמן ישראלי יכול לאמן, אתה צריך איזה מינימום, איך אומרים, מינימום של רזומה, כדי לאמן בליגות אחרות. אז זה לגבי הבית התחתון.
0: אני אגיד, אני אוסיף עוד משהו לגבי הקבוצות שירדו ליגה בסוף, גם רעננה וגם נתניה, אנחנו היינו אתמול במשחק, שידרנו אותו, היו, לא הסתכלתי מה המספר הרשמי, אבל זה לא כל כך אכפת לי, אני אגיד, 200 איש? 200 איש במשחק שידוע מראש שאחת הקבוצות יורדת. והייתה את התרחיש ששתיהן יורדות, ובאמת זה היה תרחיש שהתממש. וזה היה כל כך עצוב, כל כך עצוב, כי גם ראינו בשנה שעברה, היינו באותו משחק, נתניה נגד קריית אתא, והאולם היה, אני לא רוצה להגיד מלא, אבל הייתה הרגשה של נתניה לא תרד, זאת אומרת, הקהל התאסף מאחורי הקבוצה. אבל... קבוצה, ושלא תגיד לי מה, תגיד לי מה שהיא רוצה, שהחליפה 5 מאמנים ו-15 זרים מהעונה, שגם עם חלק מהסיפור של הזרים שהחליפה, אפשר לקבל את זה, את סיפור המאמנים זה סיפור אחר, זה סיפור של אחריות ניהולית, מקצועית, שמשהו שם לא יסתדר בקבוצה הזו. רעננה, דיבר חואקין שוחמן, בסיום המשחק, רמז, הוא לא אמר את זה בפה מלא.
1: רמז, הוא הפיל עליי את התיק.
0: נכון, אתה
1: את זה... צריך להסביר, אני שומע אותך בשידורים, אתה כל הזמן אומר את זה, אתמול דווקא, אתה אמרת לי, אני לא אמרתי מילה, כי כבר די, כבר אתה יודע, אנשים חושבים שזה...
0: רעננה, רעננה עלתה מליגה לאומית כסיפור יפה, כקבוצה שגם היה בה משהו, היה בה ציוויון, היה בה יוגב אוחיון, היה בה חואקין שוחמן, והיה בה אפי טיומקין. עם חן גיא, ועם ווילי וורקמן שהצטרף, היה שם 3 ישראלים, שהם, הם אלו.

0: לו את רעננה ליגה. נכון, לא עזרים.
1: נכון, כי השנה, כשראית בראשון לציון שקווה גרנט, או ראית השנה באשדוד, את טרנר מעלה אותם ליגה, אז אתה מבין כמה הישראלים היו חשובים לאירוע הזה.
0: אז הם העלו את הליגה, ובסוף רק שוחמן נשאר, יוגב לא הסתדר עם ההנהלה, הלך לנעריה, טיומקין העדיפו על פניו, העדיפו, ואין דרך אחרת להגדיר את זה, העדיפו את אלכס לדר על פני אפי טיומקין, זאת הייתה החלטה של המועדון. המועדון החליט את זה. הם החליטו.
1: כשמפרקים חבילות, כולם מפסידים. גם נעריה הפסידו, יוגב אוכלן לא על הליגה השנה. עם כל זה שאני רציתי שנעריה יעלו מבחינת הפיזור, למרות שכשאני רואה את אשדוד עם הכדורסל, אני הפטריוט הראשון שלהם, רעננה הפסידו.
0: גם טיונקין הפסיד. הוא גם ירד בסוף ליגה עם נתניה.
1: רציתי להגיד, כולם הפסידו מהפירוק חבילה הזאת, על מה שמיסטר שוחמן רמז.
0: כן, אני אגיד שוב, נתניה גם בשנה שעברה ירדה, היא יורדת בעצם שנה שנייה ברציפות, הפעם אני מניח שהיא לא תישאר בליגה, אני חושב שגם אלעד וגם אשדוד רוצות לממש. אגב, מעניין אם יהיה מאבק במשחק האחרון להישאר להגיע למקום ה-13. ולו רק בשביל הסיכוי שאם מישהי תוותר על העלייה, אז יהיה כמו בשנה שעברה, שנתניה, מכיוון והיא סיימה לפני האחרונה, היא קיבלה את המקום של הפולה, שהתאחדה בעצם עם גלבוע גליל. משהו שכבר אתמול שמעתי במגרש, זאת אומרת, נתניה אתמול ניצחו, אז למעשה נתניה, רגע, תן לי ללכת על התרחישים, נתניה תהיה במקום ה-13. רעננה לא יכולה לעבור אותה.
1: אוקיי.
0: כי הם 2-2, ונתניה לפניה.
1: איך הוצאת לי את העוקץ מהמשחק, רעננה ונס ציונה.
0: לפניה בראש בראש. אז נתניה כבר פעם שנייה יורדת ליגה, משהו שם לא מתחבר. רעננה רק חזרה מהליגה הלאומית אחרי הרבה מאוד שנים, אתם יודעים, אני אומר את זה, אני לא מתבייש בזה, אני תושב רעננה, אני קניתי מנוי לבן שלי, כי היה חשוב לי שהוא ילך ויראה, כי אני זוכר את עצמי בתור ילד, הולך למשחקים של רעננה, ורציתי שגם הילד שלי יחווה את אותה חוויה. לא הצליחה רעננה לחבר בסוף את הקבוצה הזו אל העיר. וזה משהו שהוא קשה, שהוא בעייתי, שאנחנו רואים אותו בהרבה מאוד קבוצות. ברעננה יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים כדורסל, אוהבים ספורט, אבל משהו שם לא התחבר. יכול להיות שזה חוסר ניסיון של קבוצה שחוזרת מליגה לאומית, ופתאום מגלה את העולם הזה שהוא נראה
1: אבל
0: דומה.
1: אבל גם כשעלתה ליגה, המגרש לא היה מלא.
0: לא היה מלא.
1: כי כשראיתי את אשדוד, אז באשדוד היה מלא, בנעריה היה מבוא למלא, אבל התנאים...
0: אבל זה קבוצות עם שההיסטוריה הקרובה שלהם, הם מכירים את ליגה העל. הקבוצה הזאת, רעננה, בסוף איבדה את הצביון שלה, ברגע שהיא התאחדה עם הרצליה והפכה להיות בני השרון, ואז זה חזר למשהו אחר, וזה לא היה אותו דבר כמו פעם. זה עצוב, זה עצוב לי בתור תושב, אבל אם אני אדבר שנייה בצורה הכי אובייקטיבית, לא הגיע לה להישאר, לא הגיע לנתניה להישאר, לגליל עליון הגיע להישאר, על חשבון שתי הקבוצות האלה, גם כי היא שיחקה כדורסל יותר טוב בתקופה האחרונה.
1: יותר טוב, מהרגע שעידן אבשלום הגיע, הם התחילו לקלוע יותר, הוא שחרר את הרסן, גוני קצת חסם שור בדישו, ראינו את זה גם אתמול ברעננה, ראינו שהעסק לא מספיק חופשי, אז אוקיי, בסדר.
0: מילה אחרונה על הגליל, כדי שזה לא יקרה עוד פעם בשנה הבאה, אז א', כמובן, צריך שהאזור יחזור לשפיות, ככה יהיה אפשר להביא שחקנים יותר טובים, את זה אני לא יכול להבטיח, אבל אנחנו חייב איכשהו לבוא, האיש הזה, שישקיע את הכסף לתת ראש שקט, הרי גליל עליון כבר שנתיים, מסתבכת, כי היא חושבת כל הזמן, אם היא יכולה להביא את הזר הרביעי, או לא יכולה להביא את הזר הרביעי, ואיך היא משחקת עם ה... עם הגרסה הזו של חוק הצעירים, כדי להרוויח פה עוד 300,000 שקל, ועוד... זה לא יכול... זה שאנחנו אוהבים כן. את הגליל ואיך שזה עובד, זה נהדר. אבל אנשי הגליל בעצמם יודעים שההתנהלות שלהם היא לא נכונה מבחינה כלכלית, כי היא כן נכונה מבחינה כלכלית, וזו הבעיה שלהם. זאת אומרת, העובדה שהם אחראים, והם חייבים לשמור על מסגרת התקציב, פוגעת בהם. כי אנחנו רואים קבוצות, גם בדרג היותר נמוך בכדורסל הישראלי, שהכסף אצלהם גדל. אם זה דרך עירייה, אם זה דרך איזשהו משקיע, כמו נס ציונה שפתאום שמה המון, המון כסף, גליל עליון לאורך זמן לא תוכל לשרוד בליגת העל, כשהמימון שלה הוא נמוך בהרבה מהקבוצות האחרות. זה יעבוד פעם, פעמיים, מסעות.
1: ירדו כבר ליגה.
0: הם ירדו ליגה וחזרו. ההירויות הזאת, ההישרדות הזו שנה אחרי שנה, זה סיפור מצוין מבחינתנו.

0: אבל זה לא אמור להיראות ככה עבור מקום כמו גליל עליון, שהוא חבל ארץ שכבר ידע הצלחות גם בכדורסל, וגם בשנים האחרונות לפני המלחמה, גם אז היו שם קבוצות יותר טובות ממה שראינו בשנים האחרונות, שכל פעם מגיעים למחזורים האחרונים ונאבקים נגד הירידה.
1: ליגה ארצית אתמול הסתיימה.
0: אתה עושה ליגה ארצית לפני נבחרת ישראל.
1: אז תן לי, כדי, סבבה. אני אשכח, אתה יודע, בגיל שלי.
0: שתי עולות.
1: שתי עולות, איזה הפתעה. מודיעין, חבל מודיעין, חוזרת לליגה, ניצחה את קריית מלאכי בקריית מלאכי, שסומנה כקבוצה וזה, לא עמדה בלחץ קריית מלאכי, עשו ניצחון גדול.
0: הסתכלתי על הכללים של חבל מודיעין, גליק, אקס רעננה.
1: רעננה והיה בראשון לציון, עם הפציעה.
0: קראו לו את
1: איגרה. צפת גם היה, כן.
0: אליאבו חנון, 24 נקודות, האח של.
1: האח של.
0: וראיתי את עמית פאר, עמית פאר שידעתי אותו הרבה בעמק חפר, אהבתי אותו מאוד כשחקן בנוער של עמק חפר, מעניין אותי האם הוא יכול לעשות איזושהי קפיצה גם לגלומית.
1: אז אחרי שראינו את הקפיצה של שלמון ושל שיינבוים,
0: כן.
1: באשדוד, אז בואו נקווה שכן. ליאור רוזן זה המאמן שם, שהיה עוזר מאמן.
0: זה המאמן במכבי חיפה.
1: לא, ליאור רוזן היה עוזר מאמן בנס ציונה של נדב זילברשטיין.
0: אז מי אני מתבלבל?
1: בחוצ'יק מרמת השרון.
0: אוקיי, זה מישהו אחר, סליחה.
1: אוקיי, יכול להיות שאני כבר מתבלבל, תקשיב, אוקיי. אני לא, אני צורי. ובצד השני, מוצקין, שהיה חששות שבבית היא קצת אולי מג'עג'עת, אז מוצקין עולה ליגה. שיחקו נגד ליצור גבעתיים, הבנתי שטישמן
0: פרש.
1: פרוש ממשחק כדורסל, אוקיי. אז מוצקין חוזרת לליגה יחד עם קריאת אתא, שבליגה הראשונה, ונעריה, שגם בליגה השנייה, אלי אבר, אתה זוכר, היה שחקן בשם אלי אבר, שמאלי, הוא היושב ראש שם, מנהל בית ספר.
0: הוא הרבה שנים בליגה הלאומית מוצקין, הם היו קבוצת ליגה הלאומית, הם היו אפילו נאבקו על...
1: נכון.
0: הם רואי פרל, היה אמין סטיבנס, הם היו קבוצה לא רעה בתקופתי בלאומית.
1: יפה.
0: אז הם עולות.
1: אז הם שתי עולות, נבחרת ישראל.
0: זה מה שנשאר לנו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו עדיין בעדי סדרת הפלייאוף והיורדות והכל, אבל משבוע הבא אנחנו לקראת חלונות שעל הנייר היו אמורים להיות חלונות מאוד חשובים לנבחרת ישראל. שני משחקים נגד קרואטיה וגרמניה, שאם אתה מנצח אפילו אחד, אתה יכול להיות במאבק על אליפות העולם בשלב הבא שכבר מתחיל בסוף אוגוסט.
1: ששם מי יש לנו? פולין, לטביה,
0: כן, זה...
1: הולנד.
0: לא יודעים עדיין מי עולה משם, כן. עד הסוף, אבל הפולנים ב-4-0. אבל אנחנו שמענו השבוע, התבשרנו שדני אבדיה לא מגיע, כי פורטלנד לא משחררת אותו. כשאתה מוסיף לזה את כל הפצועים שכבר דיברנו עליהם, גם בשבועות האחרונים, אם זה בלט ואם זה זוסמן, ואפילו טי-ג'יי ליף שהיינו רוצים, וגור לוי.
1: זלמנסון, ברטימור.
0: ניב מסגב. המון שחקנים שהיו יכולים להיות אופציה. עכשיו, מה נשאר? נשאר לנו ים אדר, נשאר לנו רומן סורקין וקדין קרינגטון. זאת אומרת, מהעילית של הכדורסל הישראלי.
1: אדם אריאל.
0: אני מדבר על האליט.
1: כן, אני ברור לי, אבל לא, כי אני רואה את החבר'ה מתאמנים באדר יוסף. אדם אריאל, דולינסקי.
0: לא, הכל בסדר, אין בעיה. ארצי. אבל זה לא משנה.
1: קררה.
0: בצד השני, תעמוד גרמניה, אנחנו לא יודעים עדיין עם איזה סגל. ברור שהוא יהיה סגל חזק מאוד. הקרואטים, כמו שאמרת בשבוע שעבר, שלושה שחקני NBA, מריו איזוניה וג'יילן סמית, חברנו לקו האחורי בהפועל ירושלים.
1: עוד לא אמרנו רוזיץ' ומוזיץ'.
0: לא אמרנו כלום. אבל אני אומר את זה בצער, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי, זאת אומרת, גם אנחנו לא מערכים. המשחק שלנו נגד גרמניה יהיה בלטביה. אם היינו מערכים, אולי אתה אומר על ידי הקהל משהו, אבל אין, אפילו את זה אין לנו. ואתה יודע, ממש מבאס אותי שאבדיה לא מגיע.
1: אז קודם כל אני קראתי באיזשהו מקום שזה בכלל לא פורטלנד, שזה ה-NBA, הם שלחו את המכתב.
0: סליחה, סליחה, סליחה. אני לא, שוב, אני לא יודע למה הוא לא בא. זאת אומרת, אני יודע שקיבלו מכתב רשמי שלא משחרר אותו.
1: מה-NBA, משהו שקשור בגלל הפציעה שלו והביטוח.
0: שנגון.
1: משוחרר.
0: ניקולה יוקיץ'.
1: דו בוודאי.
0: ניקולה יוקיץ'. ואלפרן שנגון, שניהם באים. ווולנצ'יונס.
1: לא מבין את זה.
0: ואנחנו, אתה יודע, רק התחלנו. כאילו, יהיו עוד הרבה שחקני NBA, נבחרת צרפת, רודי גובר מגיע, יש להם איזה 7-8 שחקני NBA, בלי ומבניאמה, נכון, כי הוא רק עכשיו סיים. אני לא יודע מה עומד מאחורי החלטה של קבוצה, או של הליגה לא לשחרר אותו. אבל אני אומר, באמת, מבחינה אישית, מאוד מבאס אותי, כי אני רואה מי כן מגיע.
1: אתה חושב שדני לא בסיטואציה שהוא יכול לבוא לפורטלנד ולהגיד להם, חבר'ה, אני לא אעזור כלום, אני לנבחרת ישראל בא, אני לא מכיר אותו.
0: אין לו מאמן. ויש לו בעלים חדש. אני לא יודע מה הסיטואציה שם, אני חושב שהמערכת צעד בטלטלה. המון פיתורים, אתה יודע, אני לא יודע מה קורה שם בפורטלנד, אני לא יכול להגיד לך שמה שהיה בסוף העונה, זה מה שקורה עכשיו. ושוב, אני לא, גם זה, יש דברים שאתה לא יכול להתמודד איתם, עם ה-NBA, אין להם שום, הם לא מחויבים לעשות כלום. זה הכל עניין של רצון, וזה עוד אחד מה...

0: הדברים הפרטיזנים האלה של, אפילו בקיץ, בחודשי, אם זה היה אליפות אירופה, היו מחויבים אולי לשחרר אותו, אליפות עולה, משהו כזה. או יותר נכון, זה הרבה יותר מקובל. עכשיו זה כבר עניין של רצונות ושל כוחות. מי יותר חזק, מי פחות חזק.
1: כן, זה מה.
0: ובשבילנו, בטח בחלון הזה, בלי דני, עם כל הפצועים,
1: בלי בן שרף ואולי וולף.
0: כן, גם בן שרף. עכשיו שוב, בן שרף וולף.
1: סאמר ליג ושנה ראשונה.
0: סאמר ליג, עונה שנייה.
1: ומחכים לדראפט, בטח אולי יהיה איזה טרייד על משהו שם.
0: שם כבר יש משהו גם שמבחינת השחקנים, בן שרף, עוד פעם זה עצוב, כי בן שרף היום אם הוא מגיע הוא מוביל את נבחרת ישראל יחד עם ים הדר, ברור, כן? ודני וולף הוא לא יכול לבוא כי הוא גם ככה על הטיקט של קרינגטון.
1: עד שהוא לא יקבל כמו ג'יי קוין בזמנו.
0: אבל בסוף הייתה פה מטרה, האיגוד הגדיר אותה כמטרה להגיע לאליפות העולם ב-2027.
1: בסדר, האיגוד גם הדליק אותי, ושכחו את זה אחרי יום אחד.
0: אז אני אומר שמבחינה אישית מאוד מבאס אותי שדני לא בא. מאוד מבאס אותי, גם עם החלון הזה, גם איתו אגב, היה לנו מאוד קשה. אבל בחודשי הקיץ, עכשיו אני לא יודע אם הוא לא בא לחלון הזה, מה זה אומר לגבי החלון של אוגוסט? אם אנחנו מגיעים ב-2-4, ב-2-4, שפולין יהיו על 6-0, וגרמניה יהיו 5-1, וקרואטיה יהיו 5-1, אנחנו משחקים על פרש. אז אולי כבר אז עדיף לא להביא אותו בכלל. זאת אומרת, למה לבזבז בכלל את הכוחות? אבל מה, אנחנו נשחק את כל החלק השני, את כל החלונות האחרים, בשביל להריץ שחקנים למה? למוקדמות אליפות אירופה? לפרוטוקול?
1: אני לא אוהב את שיטת החלונות, אז זה מתכתב לי הכל עם החוסר עניין שזה פתאום יעשה. היי, מה יהיה באוגוסט? מה יהיה בזה? חבל, חבל. אבל תראה, מה מוזר לי פה בכל הסיפור? הרי לא בפעם הראשונה מנהל הנבחרת ומאמן הנבחרת נסעו
0: לפורטלנד?
1: לברוקלין ולפורטלנד.
0: כן, לנסות שחרר ולא קיבל.
1: לא לנסות, אתה יודע, לסגור את העניינים.
0: כן.
1: ומשהו שם האפס לא יסתדר. אז בימים טרופים אלה...
0: אני אגיד לך שוב, עכשיו עוד זה, יש פה עוד, יש פה מונדיאל וסדרת הגמר שלנו עדיין משוחקת. אנחנו עוד מעט נגיע למשחקים. אנשים יראו את הסגל ויראו את הסגלים של הנבחרות האחרות.
1: ולא יבינו
0: למה. ויגידו, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, מה? סליחה, סליחה. למה יוקיץ' בא ודני לא בא? ואז עכשיו לך תנסה להסביר להם שזה עניין פרטיזני שכל קבוצה קובעת לעצמה.
1: זה גם המעמד של השחקן, אני עוד פעם חוזר.
0: דני במעמד די בכיר בפורטלנד.
1: לא יודע, אני רוצה להגיד, המעמד, תראה, הוא עבר פציעה, ואולי לא לוקחים צ'אנס, ואני קורא על הביטוח. אז עוד פעם, לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני מגיע, לא יעזור לכם כלום, ואני לא יודע, יכול להיות שזה לא עובד ככה. אני מדבר מרחשי ליבי, מה שהייתי רוצה שיקרה. אני מחבר את זה סתם למשהו אחר. אנחנו, תקדיש לי זמן לזה בפרק הבא. עומר מאייר, פרדו, הסאגה הזאת. שווה, אתה יודע, שווה לדבר על זה. עוד נושא שאני רוצה לדבר בפעם הבאה, אנחנו עושים חימום.
0: טיזר.
1: מי חתם היום במלגה כמאמן?
0: צ'וש וידורטה.
1: אחרי כמה שנים בטנריפה?
0: 10.
1: זה מה שאני רואה, אני רוצה תרבות ספורט. אני רוצה תרבות
0: ספורט. וראית מי הציג אותו?
1: מה זה?
0: מי הציג אותו?
1: לא...
0: איבו נברו.
1: איבו נברו ש...
0: שעזב את מלגה.
1: לאן?
0: לכוכב.
1: לכוכב אדום. לכוכב. מישקו מייצג אותו, שם ארגן את הכל, לא משנה.
0: הוא החליף את סשה ברדוביץ'.
1: איבו נברו. איבו נברו זה מאמן שירד באנדורה ליגה. גם אם אין את גל מיק, אז...
0: הכל יכול.
1: אני לוקח את זה קצת לכדורסל הישראלי. לכדורסל הישראלי, שאני אחזור ויגיד עוד פעם, רמת האימון מאוד נמוכה. מאוד נמוכה. אני רואה את זה ב... זה מקרין. זה מקרין, כי באופן טבעי גם מאמני ילדים מחכים מאמנים בוגרים. כשאתה רואה שמאמני ילדים שחקים סייד לאי נגיד, או סוויץ'ים אוטומטיים או טקטיקות שעושים בבוגרים, אז אתה מבין מאיפה זה בא. ופה ויתרו, אני לא אומר עוד פעם, פה ויתרו על דור שלם. לא יכול להיות שוידורית בגיל נושק ל-60, שורד ומאמן, והוא מאמן מצוין, ואני יכול להמשיך איתך עם שאר המאמנים, פורסנאו, כל המאמנים הספרדיים שבגיל הזה, איך הם יציבים ואיך זה, ונכון, זה ספרד, ופה, אתה יודע, נמחק דור שלם, ובאים קוסמים, שבמתק שפתיים, מתק שפתיים, נכון? מתק שפתיים, טוב, אבל זה נשאיר לפרק הבא, אני אבוא גם ככה...
0: אנחנו...

0: מתעדים, אם לא יקרה שום דבר מיוחד, יום ראשון, מיד אחרי משחק מספר 3, או שנחתיר אלופה, או שנתכונן למשחק מספר 4.
1: בכיף.
0: זה אנחנו נדע ביום ראשון. בינתיים, תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם, תודה רבה לרד ירושלמי, תודה רבה לך, ארז, מאחל לכולנו סוף שבוע.

למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה

0: בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר, ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה, מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד השני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת

0: זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: כולכם
0: הצבענו. לפיטרס? אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
2: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול כן. את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו
0: אותו. אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
0: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה

0: פיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק, אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפור נהפקה לספסל, בזמן ש...
0: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
0: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
1: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
0: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
1: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
1: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
1: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
1: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל ל-20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. כן.

0: בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? אני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25. יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטרים אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים.

0: בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, חזק.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו, זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה,
2: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והיה טירוף, הייתה אווירה, בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה, היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה, וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
2: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים.
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
2: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים, לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: וואי, וואי. הנמסיס של שר שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
2: עכשיו הוא

0: אותנו לקו. גיא, מה הולך?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את, את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
1: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
1: לסכן את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
1: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל ייתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
1: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא, לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
1: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיק, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
1: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: שאלה טובה.
3: ריאלי.
1: שאלה קשה. כי מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
1: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון יכול להיות...
3: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה, תודה,
0: נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
3: תודה לך.
0: שר שום.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזים בכדור.
0: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט NBA, מהדורת פודקאסט NBA. גמר ה-NBA שמסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ניתן כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
3: מה, איך אפשר לא להבין?
2: ג'לן ברנסון.
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרשל טאונס.
2: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
2: תגיד, אבל כאילו, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
3: שנייה,
2: עם זה?
3: שאלת על החולצה.
2: בסדר,
3: אז עזוב את ברנסון.
2: אתה נותן לי פה עכשיו איזה, טייק שלם, ברנסון, טופ 15 בליגה,
3: אז נגיע. אז עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
2: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין איך
3: ג'ימיסטן.
2: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
3: אנחנו בתקשורת.
2: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, ב8 העונות האחרונות, יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה, הייתה פעמיים בגמר ה-NBA, וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך, ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר, עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
3: תקשיב. אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה, ואתה יכול לקרוא.
2: בסוף הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים על שחקן
3: לא
2: שלקח
3: תמיד.
2: אליפות.
3: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו, אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
2: טוב, מה קורה? שלום.
3: שלום.
2: לא הספקנו להגיד איזה מילה. לילה טוב.
3: לילה טוב. מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פאבלווי?
2: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב. אבל כל הסיפור עם האוהדים וכל מיני כאלה שריאנתי, וגם איזושהי מאומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה... אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל. ואז זה יוצא החוצה, ואני לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון עדיין.

0: עיר של הניקס בסן אנטוניו 4-1 במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה תוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל הסיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן. אבל הבן אדם קם מהספסל, אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק.
1: אומרים בייבי דיר, בדרך כלל ההגבלה באנגלית זה האייל הקטן שיוצא מהם.
0: לא, זה יותר בייבי ג'ירף על כאילו המשקל של ה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת במניתם, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת, אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך, כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבניאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אולנובי שסגרו עניין, והם פישלו. אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, שסוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים. ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה. וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'ס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם, הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם, לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם, השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות הוא השחקן הכי טוב בעולם, זה קבוצה הבאה שלוקחת אליפות.

0: והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך. כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'ס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאוקייסי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת את הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששהיא שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר לגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע, זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה,

0: ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, שמשהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA פיינלס, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואין, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות, פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה. והוא מספר שם...
1: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, והוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'וש הארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל בסדר.
1: אני בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך, זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בואו נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה ו4 חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חיזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון, להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה, שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון, והטעות הכי גדולה של ג'י-אם. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה, והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו, בסדר, בוא נחכה, נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה. כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה. על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות, כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול. וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי. 113 מיליון דולר, זה הפייקאט

0: שהוא לקח, בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
1: אפקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר, קרי אננובי, קרי מיקל ברידג'ס וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מאר גסול, שסגר שם עניין, עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
1: נראה לי חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו שלא נבחרו בדראפט, יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: מאזן
1: אני
0: סופי.
1: רק רוצה להוסיף אם אפשר על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שהג'י-אמס בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
0: כן, זה כבר
1: להרכיב
0: לא
1: קבוצה
0: רלוונטי,
1: מסביב.
0: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה, זאת אומרת,
1: לא, בסדר, אבל
0: אתה לא תראה טנקינג
1: אני
0: מול
1: אומר, אבל
0: הפצועים.
1: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד, יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים, ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק ולשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
0: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה, ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם, כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, הוא נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל

0: יתר הקבוצות גם יחד.
1: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם משוגעים
0: אז בעצם
1: לגמרי.
0: עידו, אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
1: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
0: בשנייה
1: מבנדמה.
0: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
1: כן,
0: של הניקס טס על הירח. כשסי.ג'יי
1: לגמרי.
0: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טרי יאנג החדש.
1: כי
0: הוא אמר, לא, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
1: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
0: מוכן,
1: הזה.
0: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
1: לא,
0: מילה,
1: לא,
0: כי אתה
1: לא
0: נגעת
1: וילן
0: בזה קודם.
1: מצליח, לא וילן מצליח.
0: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6, וזה משהו שצריך להגיד.
1: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת, כמו שאמרתי קודם גם, הסתכל לכיוון, לא, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו
0: היו
1: מגדירים
0: שמים
1: אותה
0: עליה
1: עם
0: כוכבית.
1: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016 על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5 כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, 5, ביתרון 3-1 ואז זה חזר ל-3-3 והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
0: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
1: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד של סטפון קאסל ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
0: אני
1: זה
0: חושב
1: יתאושש
0: שאני
1: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותו. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
0: חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם. יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי הכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה. כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה. יכול להיות שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארון פוקס יכזב בענק, כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק התקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה. והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת את דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך

0: בקבוצה מבחינה פנימית יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או שלוש שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד, אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן. בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בונה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: דקות.
1: יש לך
0: הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה, מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל. תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי? יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני מציין את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לו מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה, ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז הם מתחילים סדרה מ-3-2 לקליבלנד, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של... פטריק ובוב סווג, וסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא...

0: הוא כאילו מבואס
1: כן.
0: כזה וחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם אני אתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור וומבנייאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שיחק? איזה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא כרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, כלפי, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת היא שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
1: גם בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
0: כן,
1: מלוכלך, והליגה מנסה
0: הרבה
1: to
0: יותר מדי
1: whitewash it,
0: רגעים.
1: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני העברתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ, כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם, אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל, הכל
0: אני חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן
1: הכל
0: ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמוקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי, במרפק נגד מנסוטה, שהוא העיף שם מרפק למישהו ללסת,
0: נזל.
1: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי, יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
0: לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי
1: ותוסיף
0: במהלך
1: לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי במיוחד.

0: אחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי, ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, הלאה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, כמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, קודם כל, ברמה המנטלית, הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס, לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם, אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת, של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת, לייצר כל כך הרבה קאמבקים, במהלך משחקים, אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה, ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר בהיסטוריה.
0: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
1: כן, כן.
0: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
1: בקיצור,
0: אבל, כן.
1: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
0: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
1: וזכה
0: יפה בסקרמנטו,
1: בתור
0: שבהחלט הוא
1: מאמן
0: קיבל עליה
1: העונה.
0: קרדיט.
1: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
0: אני
1: פלייאוף.
0: גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יאו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
1: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה ב4 הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
0: אבל
1: קוצים.
0: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת. וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
1: וואו, וואו,
0: מדברים
1: וואו.
0: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
1: כן,
0: important thing to do.
1: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף אני אצטט את זה מדויק, תמשיך.
0: אז קיצור זה

0: זה באמת מה שהיה, סן אנטוניו כל משחק, בוא נה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס, ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נילא שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע, ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. וואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי, מן הסתם לכולנו יש חברים שמועדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים, בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים, ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס, היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה תענוג.
1: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה אמיתי
0: רק רוצה לתת עזרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
1: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
0: כן, רציתי להגיד שעזרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA, אמנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה מאוד אקשן.
1: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש להם? לא יושבים ורואים משחקים.
0: שום דבר לא נגמר.
1: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על ידי פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט הזה.
0: זה היה קשה.
1: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר. אבל
0: לא אתה שומר על הקביעות.
1: תודה, היה לי כיף.
0: זהו, אני מפוטר?
1: לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר, ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע כמו זה. אתה לא הולך לשום מקום.
0: יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
1: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
0: שלישי, כן.
1: אז כן, אז עוד 8 ימים.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני עומר שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מקרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית,

0: הפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירוני טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
1: שלום, אהלן.
0: תודה שאתה איתנו.
1: תודה שהזמנתם.
0: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
1: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
0: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
1: א', כי הבטחתי לך, במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא, ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
0: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
1: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה, את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
0: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מים מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום יום.
1: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד, יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל, נצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי, הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
0: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
1: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
0: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה, אחרי שהם נשארו בליגה, הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
0: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין ב...

0: מאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
1: אני חושב שהכריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בכריזמה שלו ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שא', הוא לא, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
0: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את, את, את ההישג של דבריה השנה?
1: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלא... אני איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו במועדון.
0: איך חשש קטן?
1: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם. הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
0: תסביר.
1: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא בחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
0: כן.
1: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה זה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
0: כן, אז ראשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
1: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
0: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
1: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע,

0: יודעים להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין, ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, איזה... מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות, כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר, עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
1: כן, בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את, את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם מ-2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביח אותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי הוא בא יותר על המקום דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש, שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איפשהו במקום רחוק,
1: ולא רואים. מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא. ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו להרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, אתה יודע, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד והצ'אט GPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה, שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה. כן. אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות בשוק, כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן, מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3, אחרי

0: הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת, כמה שנים. אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי, ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, הוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי נערים? נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזם?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים עם מנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת. שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים, כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, במנהלת הליגה אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם כן. הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה.

0: בעצם בוקס אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם, עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו, להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספרה הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות. את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם במצטבר, אם אני לא טועה, 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע ש תהיה הצלחה. בכלל, בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בך שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת. המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה צפון על ביתר.
0: כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי, כי אני לא הייתי שם, אני בעיקר הייתי הרבה, לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור, לצערי לא הצליח, אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית, אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, ו היה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מרה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת, הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו, זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך להמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים

0: מה שהכרת לפני, נגיד דיוויד מינסברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל, מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
1: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ו... מאוד כיף לעבוד איתה, מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
0: באת גם לעשות תיקון.
1: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר.
0: כן.
1: כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת. ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים, ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
0: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
1: בטח, בטח.
0: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
1: הוא פרגן. ופרגן, בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
0: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
1: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו, מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או... יש לו איזשהו משהו, הוא פשוט, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על הכדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
0: כן.
1: להיות איתם בקשר.
0: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
1: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
0: חזרת לגור בכרמיאל.
1: נכון. נכון, אחרי
0: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
1: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון,

0: המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי שלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לקרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה, גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה אישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתה מדי פעם. אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מעורבות לראות כדורגל ומכירות השחקנים. וככה את השירי אוהדים והכל, המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת, אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסופו אני לא יכול לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אומנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומש אחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלים, אני חושב, 100 דקות באשדוד. פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ. זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל. לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת, ועושה עונות מדהימות.
1: אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון,
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב הפועל תל אביב,

ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול אימון שער חמש, ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשאלות,

0: אתן לך דוגמה, את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבר הזה, לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך שאני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך שפעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה?
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת, בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון. מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה, את כל מחלקת האנליזה, כמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון, אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה. אני עוד בחור צעיר ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לסמוך, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות. אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב. אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות.

0: בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
1: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, אנחנו, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. ואני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. זה שטויות, זה לא, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו.
0: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך, אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
1: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
0: בטח.
1: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודה, הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
0: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
1: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, אימון ושמונה, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים, כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים, ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור בעירוני טבריה.
0: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
1: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם, ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
0: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
1: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה, זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי. אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
0: שאתה תרד לקווים.
1: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירב ויצליח.
0: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
1: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן

0: מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים עובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו, הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח להגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם, שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה, בהצלחה, אנחנו, יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לדענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו, כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיסקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח שנצלח את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבר יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת השם.
1: נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
2: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב? תגיד.
1: מפרגן.
2: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
1: מפרגן, אבל
2: כל שנה.

0: שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
1: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש.
0: אבל עבד טוב, בסדר.
1: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת, אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע, ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ו... אתה אומר לעצמך, בוא נעמקה בתל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי וגביע.
0: קבי תל אביב. קבי תל אביב. אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מקבי תל אביב בעידן מיץ' גולדר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב, וראינו את זה אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
1: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
0: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
1: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
0: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
1: אנחנו טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסעו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה, אני יודע.
1: אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהעודים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ועודי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטי,

0: מה זה סתירות? מה זה סתירות? מה שהוא לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סתירה? אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים, אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים. בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני מדבר אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות אבל, אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפיין למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחי הדיץ' לך
0: שגם,
1: בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים?
1: כל האמצעים.
0: שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0.
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף. יפה. די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי.
1: שחק
0: פתוח. לא, ותשווה לי, ויהיה
1: 1-1 ויהיה 2-1. וחוטף את דקה 92-2,
0: ברור,
1: היא לא מגיעה להערכה
0: בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בוא נזיז את הכדור, ובוא לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות.
1: ואז בערכה
0: זה לא מגיע. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק, ואני אעמוד על הבמה ואני אניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.

0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביה. מי שזה לא נהלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביה. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים
0: יש לך. כן, יאכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו? תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא

0: נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר, שלום לילה טוב, סגור את העסק? אחלה אופק
1: מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
0: זה רגע של המשחק מבחינתי, עד כדי כך.
1: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
0: נכון, אבל זה רגע...
1: אבל זה רגע
0: משנה משחק.
1: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
0: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, אגב שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו, וואו,
0: אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
1: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי. על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לה פול בר שבע את האליפות? משחק הלחת שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעל את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
0: למה אני שואל
1: קופנהגן? בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש, לא רגילה. למה קופנהגן?
0: ספרטה פראג, שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר קפה?
1: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטי מצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: אתמול היה גדול.
1: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
0: חלם.
1: יפה, שיכול מאוד להיות
0: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ,

0: למטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
1: פרי אייג'נט, זה נקרא.
0: פרי אייג'נט.
1: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
0: מלך שערים,
1: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה, שבעיניי אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
0: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
1: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר, הם יודעים
0: שהם... חתומים עם סטמפה.
1: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
0: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
1: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שהוא יכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
0: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
1: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
0: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח $1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך? הוא בסופו של דבר,
1: לא, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
0: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, $3 מיליון לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
1: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
0: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
1: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
0: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
1: עוד פעם, לא.
0: הלו, תביוני.
1: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
0: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
1: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
0: נו, השכר, נו.
1: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-7 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
0: אבל הוא כן.
1: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח $600,000, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
0: שלשום.
1: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי

0: בתל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, שדיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר, ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום... הוא שחק ביטל.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה
0: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא. אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן.
1: כן.
0: הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה בסוף?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה
1: מכבי... אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע ש... להב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, וראל המשאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת וראל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לוראלה. וראלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא, צריך

0: בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
0: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל שבע, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. עזוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: קינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע שנייה.
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
1: בשבילים שלו. תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: לאירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. עבורו מ

0: באר שבע, אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון?
1: נו.
0: כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא. אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
2: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
2: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
2: גם בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע להגיד, אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי, אבל...
2: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
2: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
2: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
2: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך
0: בבית. קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
2: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות אירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
2: לא, לא קבל את זה.
0: תגיד, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
2: קונפרנס ליג זה מפעל שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות. אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
2: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
2: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
2: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
2: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
2: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
2: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה?
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
2: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
2: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
2: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחלה להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחלה להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
2: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
2: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
2: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
2: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו

0: לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: מוניות,
0: כי...
1: רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר! ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודה.
1: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה, שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך את דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי,

0: איציק עובדיה המנכ״ל, יתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו? תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום התייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
0: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי לא, תל אביב, לא, לא, לטוב
1: לא, אלא לא, אליפות. לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה? תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלו, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו.
1: אין קשר.
0: היה כוכב של המשחק.
1: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
1: בוא נגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה.

0: הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, שלקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום. זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו אסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא אליו, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
1: מתגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני זה באיזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא, נכון.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב? אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שיתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני...

0: כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, שאתה חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביודע אלף אתה זה, אתה
1: נהנה. אין יודע אלף יותר, נגמר יודע אלף, נפרדנו ביודע אלף, אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
0: של... כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי.

0: אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
1: מה? אני בלייב?
0: בדוק, יאללה, סל המדעטק.
1: בחיפה?
0: בטח, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
1: איזה משפחה?
0: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. צע! דין, התלהב פה בתירוף.
1: מה, מי זה דין?
0: הבכור שלנו, ילד סקרן.
1: איך את יודעת?
0: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
1: יש לנו גם בת?
0: נו מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בוא, בואי ניסה לאכול. פיצה משפחתית בארבעה מילקשיקים.
1: הבאת גם לילדים שלנו?
0: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
2: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו כוכבית 3990. השידור בחסות אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
3: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
4: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
5: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
6: מגדל, רואים מרחוק.
7: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
9: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר, ובכתום. רשמו עכשיו.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
13: זאת חגיגה. שירות נעלי סטיפים זמינים בוואטסאפ. זאת חגיגה.
14: וואי, איזה הצלה.
15: זה מה שבאתי להגיד עליך.
14: למה?
16: וולט. איזה הצלה.
17: חדשות הספורט, הכותרות.
18: Oh, it's a little bit wayward. There's a chance and a goal.
17: כיף ורדה ממשיכה להדהים. היא סיימה פעם ב-2-2 מול אורוגוואי. אליו ברלה כבש את שער השוויון והפך לכדורגלן הזר ראשון מליגת העל שכובש במונדיאל.
19: Estamos aqui para competir, para tentar um sonho novo, que é tentar a classificação para a segunda fase.
20: What happened today is a history for us as Egyptian.
17: אחרי הצגה של מוחמד סלאח, מצרים הפכה פיגור מול ניו זילנד לניצחון, ועלתה לראשונה בתולדותיה לשלב הבא במונדיאל.
20: I think first time in the history and I'm lucky enough to call it this.
21: 33 partidos consecutivos sin perder. O sea, eso me parece una barbaridad cuestionar a este equipo.
17: אחרי הרביעייה מול סעודיה, מאמן ספרד התפנה כדי לסגור חשבון עם מבקריו וכל מי שהספיד את הנבחרת. אבל האם לרוחה חזרה באמת לעצמה?
22: Lo más importante que mataste hasta ahora. Que a mí llevo como titular. No puedo pedir más.
23: Así que será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido. Eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor. Así que difícil, duro.
17: שינוי אחד בהרכב ארגנטינה במשחק מול אוסטריה, כשניצחון יבטיח לאלופת העולם מקום בשלב הבא. גם צרפת צריכה ניצחון.

0: ניצחון מול עיראק כדי לעלות לנוקאוט.
1: Faut pas penser que ça va être un match facile.
0: יוני טבריה טוענת, העירוי שנתנו לשחקנים שלנו לא חורג מהמותר ותוקפת את אלה שמנסים לגרסתה להוריד אותה ליגה. בסוכנות למניעת סימום טוענים, מדובר בפרשה בקנה מידה עולמי. במכבי תל אביב, מוכזבים מפספוס ההזדמנות לזכות באליפות אמש, ג'ון הולמס, אקס פנתינייקוס, מועמד להגיע לקבוצה של קטש. צהריים טובים לכם. כיף ורדה, כן. כיף ורדה ממשיכה לגנוב את ההצגה במונדיאל הזה. אם התיקו מול ספרד התקבל בתדהמה גדולה, אז התיקו הלילה מול אורוגוואי הראה שממש לא מדובר בסינדרלה חד פעמית. ואם זה יסתיים בעליית שלב של כיף ורדה, כן, שוב נגיד את זה, כיף ורדה, אז אף אחד לא ייקח מהנבחרת הקטנה הזו את סיפור הטורניר 2026. שלום, מיכאל וינסנדן, דניאל מקדאוול, כותרות שלכם.
2: אני אתחיל עם השכנה שלנו, מצרים, שלראשונה בהיסטוריה שלה רושמת ניצחון ראשון בתולדותיה בגביע העולם, במונדיאל הרביעי שלה, ועם איזה שמות על הדשא, זיקו, טרזגה וזיזו. מיד התקציר.
3: אמרנו, קייפ ורדה, אפשר להכריז, אני חושב רשמית, ההפתעה הכי גדולה של הטורניר הזה, תיקו טוב מול ספרד, תיקו ממש טוב נגד אורוגוואי, לא משנה לאן הטורניר הזה יתקדם, זה הסיפור הכי גדול שלו.
0: חד משמעית. ואחרי שספרד התאוששה מהתיקו הזה שלה עם הצגה מול סעודיה, כולם ציפו שגם המדינה הקטנה תחזור לגודל הטבעי במשחק מול אורוגוואי. אז חשבו, מיכאל, בוא, קח אותנו למשחק ההיסטורי הזה, שבו כיף ורדה שוב ידימה את כולם.
2: כן, נכון. אז הלילה במיאמי, כיף ורדה, קאבו ורדה, כפי שקוראים לה במדינה, בפורטוגזית, אז המדינה הצנועה הזאת, עם חצי מיליון תושבים, הדהימה אותם עם ה-0-0 מול ספרד במשחק הראשון, עם תצוגת ענק של ווזיניה. הלילה במאמי רצתה להמשיך את סיפור הסינדרלה הזה, כבר אחרי 14 דקות אורוגוואי, עם הניסיון הראשון במשחק. הכדור של פדה ולוורדה, הכוכב של הסלסטה, הולך ליד השער של ווזיניה. שימי לב מה קורה בדקה 21, קווין פינה, קשרה של קרסנודר, עם רגל שמאל, עם רגל ימין, לפינה של פרננדו מוסלרה, האיש שחגג 40 בשבוע שעבר. מגיב באיחור לכדור הזה של פינה, 1-0, לקייפ ורדה.
3: התאמן תחת איביץ' והיה מועמד למכבי חיפה בעבר.
2: נכון, נכון, נכון. פרננדו מוסלרה, אנחנו זוכרים אותו 14 שנים בין הקורות של גלטסריי, חזר לאסטודיאנטס בתחילת העונה. שתי דקות לרגע על המחצית, שימו לב מה קורה, אורוגוואי חוזרת עם מקסי אראוחו, הכוכב של ספורטינג, איזה שחקן הבחור הזה, אם תרצי סוג של גארט בייל, התחיל בתור מגן שמאלי, אבל ראו איזה התקפי הוא, פשוט זרקו אותו קדימה בליסבון, והוא כובש את השער הזה, כבש גם במשחק הראשון נגד ערב הסעודית, ב1-1. 5 דקות של תוספת זמן במחצית הראשונה, אורוגוואי מחפשת את שער היתרון שלה, אראוחו מוריד לקנוביו, ושחקנה של פלומיננסה, עם ה-2-1, לנבחרת של מרסלו ביאלסה, לואיס סוארז האגדי, ביציע, הוא כמובן פרש מהנבחרת לפני שנתיים, ושימי לב לנתון הזה, הפעם האחרונה שאורוגוואי ניצחה משחק במונדיאל ללא לואיס סוארז, צריך לחזור אחורה ל-1990.
0: די!
2: כן, כן, מה לעשות?
0: וואו!
2: כזו השפעה הייתה לו, לסוארז, עם כל דור הזהב, עם קוואני, עם דיאגו גודין. אליו ורלה, שחקנה של מכבי תל אביב, נכנס לקר הדשא בדקה 58, 2 דקות מאוחר יותר, טעות קשה שם בהגנה המאפשרת. לברלה, לכבוש את שער הבכורה שלו במדי נבחרת קאפ ורדה.
0: במונדיאל.
2: במונדיאל.
0: אין יותר טוב מזה.
2: 20 משחקים, הוא חיכה לשער הבכורה שלו במשחק ה-21, 2 דקות על קר הדשא, מנצל טעות קשה שם של אוליביירה, המגן השמאלי של נפולי, וזה 2-2 אדיר במיאמי. לא נגמר, עוד הזדמנות לאורוגוואי, שימי לב מה קורה שם, כאשר מקסי אראוחו הרים את הכדור הזה, הוא כבר נזהר מנבדל, הוא כנראה ידע מה עתיד לבוא, הכדור הזה מתגלגל. ואותו אראוחו שם את הכדור ברשת לאחר טעות של ווזיניה, אבל למזלו של השוער הוותיק הזה, הנבדל מציל את קייפ ורדה. אפשר לראות את אראוחו ממש ברגע שהכדור מגיע אליו לאחר ביתת הקרן, הוא נמצא שם בנבדל קטן, אבל זה עדיין נבדל. השער הזה נפסל. פדה ולוורדה בדקה 90, היה יכול להביא את הניצחון לסלסטה, הכדור שלו מעל השער. קייפ ורדה רצה להדהים אותנו עם 3-2, אבל הכדור הזה הולך לידיים של מוסלרה. 2-2 אדיר בסיום.

0: יאללה מכבי. יאללה מכבי.
1: יאללה מכבי.
2: Ay.
3: Cuando estuvimos obligados a volver a marcar una diferencia, creamos algunas situaciones como para volver a establecer una victoria, pero ya... si bien fueron ocasiones que permitían imaginar un gol, el equipo estaba muy desordenado, ¿no?
4: Estamos aquí para competir, para tentar un sueño nuevo, que es tentar la clasificación para la segunda fase. Pienso que es legítimo pensar de esa forma. Até porque a equipa quer isso, então estamos aqui para tentar, obviamente, respeitamos todos os nossos adversários, sabemos da qualidade dos nossos adversários, mas estamos num ponto de dizer claramente que vamos lutar pela qualificação.
2: אז הנה טבלת הבית, גם ספרד עקרונית עדיין יכולה לסיים שלישית, מי האמין שככה זה יראה? במחזור האחרון יש לנו התקף ורדי מול סעודיה וספרד מול אורוגוואי, פשוט הבית הכי מפתיע עד עכשיו.
1: קייפ ורדי בהחלט יכולה לקחת את הכרטיס לנוקאוט, הודות לעובדה שאורוגוואי אמורה לפגוש את הנבחרת החזקה בבית, ועל פי, בוא נגיד, הרשמים משני המשחקים הראשונים של אורוגוואי, קשה לי להאמין שהם ינצחו את ספרד. קייפ ורדי במשחק מול ערב הסעודית, אם היא מנצחת היא בנוקאוט,
2: מטורף!
1: להסיר את הכובע בפנים.
2: דניאל, איזה חגיגות היו שם?
5: כן, טירוף. אני רגע אלך היסטורית. אוקיי. מיכאל, אתה זוכר מתי? זוכר את השער של חמאס עם החזה שהוא נותן את זה?
1: ודאי.
5: נגד מי זה היה?
1: נגד אורוגוואי, אני נותן, נכון?
5: זו הייתה הפעם האחרונה שבה אורוגוואי סופגת שני שערים במשחק במונדיאל, 2014. קייפ ורדי, הנבחרת הצנועה, היא זו שעושה את זה בפעם השנייה, 12 שנים לאחר מכן. חגיגות מטורפות במדינה, בכל מקום, גם בארצות הברית, בכל מיני ערים שונות ובשונות. ומי שחגגה גם כן, היא אמו של ווזיניה. אחד הסיפורים הכי גדולים של המונדיאל הזה, זה ווזיניה, השוער בן 40 של קייפ ורדי, והיא התארחה בבוקס של ג'אני אינפנטינו.
2: וואז, כזה כבוד היא קיבלה?
5: כן, היה סיפור עם הוויזה שלה, שהיא לא קיבלה ויזה למדינה, ואז קיבלה אישור מיוחד להגיע לצפות בבן שלה. זה הרגע שבו היא מגיעה לצפות בו, והשניים האלו התאחדו. מאוד מאוד מרגש. ושימו לב, עוד רגע מאוד מאוד מיוחד. בשידור של הבי-בי-סי, היה כתב בקייפ ורדי, שבא לאיזה פנזון שם לצפייה משותפת עם מועדים. פרצו אליו, הוא עלה לדבר, ואז קורה דבר מיוחד תוך כדי הפריצה שלו.
6: What's your appraisal of the way the Cape Verdean team has been playing so far?
7: I personally think so far Cabo Verde has been playing great. He's been matching Uruguay's pressure.
6: Goal! That's a goal! That's a goal! The Cape Verde has broken, he has made history tonight, scoring a live goal here! And you can see Marcelo, what can you do?
7: We pass it to the next phase!
6: History!
7: We are going to the next phase!
2: זה באמת מטורף, וזה הסיבה שאנחנו אוהבים מונדיאל, מעבר לגדולות והכדורגל וכולי, בדיוק הסיפורים כאלה, המדינות האלה שזוכות לרגעי עושר שהם מטורפים, לראות את זה, אנחנו לא יודעים כלום על קייפ ורדי תכלס, ואנחנו מזדהים איתם בטירוף.
5: זה הרגע מוטל שפיגלר שלהם, זה השער הראשון שלהם בהיסטוריה במונדיאל, רגע מדהים. אגב, אפרופו מוטל שפיגלר, אליו ורלה בעצם הנציג הראשון של ליגת העל שכובש במונדיאל מאז מוטל שפיגלר.
2: בוא ניקח בעלות על האירוע, אם אנחנו לא שם. היסטוריה.
1: כן, היסטוריה אמיתית של אליו ורלה, כמו שאמרנו, במשחק ה-21 שלו במדים הלאומיים, הוא כובש את שער הבכורה שלו במדי קייפ ורדי. ואני מזכיר לך, מאיה, שהנבחרת הזאת הגיעה באמת בזכות למונדיאל. בשלב המוקדמות היא חלפה על פניה של ניגריה, מעצמה אפריקאית שאנחנו הולכים לראות אותה בכל מונדיאל, והיא עשתה והפילה לטורניר על חשבונה. נבחרת, כמו שאמרנו, שהאוכלוסייה של המונה משהו כמו 500,000 תושבים, אז נכון שמחצית מהסגל הם באמת נולדו וגדלו באירופה, לרוב בפורטוגל, קייפ ורדי הייתה מושבה פורטוגלית, ולכן הם גם קיבלו את החינוך של האקדמיות הטובות ביותר בפורטוגל, אם זה ספורטים, בנפיקה, פורטו וגם מועדונים אחרים, ולכן היכולת שלהם בסופו של דבר להביא את התצוגות לנבחרת שלהם, הם לא היו מספיק טובים לנבחרת פורטוגל, אבל קייפ ורדי קיבלה אותם בזרועות פתוחות, והם רק נהנים מהם.
2: אז התרגשנו.

0: הסיפור הזה, אבל תכלס, זה אורוגוואי שצריך לדבר עליה, שיש פה נפילה של מרסלו ביאלסה והנבחרת שלו.
1: אכזבה גדולה מאוד מאורוגוואי, באמת. אני חושב ששני המשחקים הראשונים, גם נגד ערב הסעודית וגם מהלילה נגד קייפ ורדה, על הנייר, היינו צריכים לראות את אורוגוואי. דעת מה, נניח, לא 6-6, תביא לי 4-6, ניצחון ותיקו. זו הדרישה המינימלית מנבחרת שמחזיקה קישור פנטסטי. אחד השחקנים הטובים בעולם, פדה ולוורדה, משחק שם בנבחרת הזאת. לצידו יש את בנטנקור, ומנואל אוגרטה, שנמכר ב-60 מיליון פאונד ליונייטד. זה נבחרת טובה, אז נכון שאין לה את הברק מקדימה, שהיינו רגילים לראות לאורך כל השנים, את שני הטנורים, לואי סוארס ואדינסון קוואני, וזה משמעותי. רצינו לראות את דרווין נוניז, הוא ירד לספסל בשל היכולת הלא טובה שלו, ועדיין אורוגוואי, עם כל ההיסטוריה שלה, עם מרסלו ביאלסה,
0: שזה מאמין ברמה הכי גבוהה שיש,
1: כאילו... בוודאי, ציפינו לראות משהו אחר מהנבחרת הזאת, ויש לו את המשחק הקשה ביותר מול ספרד בעוד מספר ימים.
2: צריך להגיד, מרסלו ביאלסה, 3 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו ו3 הפסדים במונדיאלים עד כה. מה זה לא כל כך מחמיא?
0: אחרי ההתעלות של לאו מסי, קיליאן אמבפה, ארלינג הלנד, הגיע תורו של כוכב על נוסף להופיע במונדיאל הזה. אנחנו מדברים על מוחמד סלאח. מיכאל, קח אותנו למשחק האחרון של היום הזה.
1: כן, אז בוונקובר ראינו את מצרים מול ניו זילנד, מצרים שיצא עם 1-1 מרשים מאוד מול בלגיה במשחק הראשון שלה, גם ניו זילנד, סיימה ב-2-2 מול איראן. במשחק הראשון, והפתיחה הייתה שייכת לניו זילנדים. בדרך כלל אנחנו תמיד רגילים לראות את ה-All Blacks, נבחרת הרוגבי, אז אנחנו עם ה-All Whites, נבחרת הכדורגל, והניסיון שם של אלייג'ה ג'אסט, האיש שכבש צמד נגד איראן, לא מצליח למצוא את הרשת, מי שכן מצליח למצוא את הרשת בדקה 15, פין סומן, הבלם של פורטלנד, עולה גבוה גבוה מעל כולם, סלח בכלל לא באזור, מצליח להכניע את מוסטפה שואב, שוערה של מצרים. מוסטפה שוביר, סליחה, קובע 1-0 לזכותה של ניו זילנד, אבל המצרים חזרו לאט לאט לעניינים עם עומר מרמוש, אחד מהכוכבים של הפרמייר ליג. הוא מצליח להכניע שמה את קרוקם בין הקורות של ניו זילנד. מחצית שנייה, עוד ניסיון של ניו זילנד, אבל השוער המצרי הפנטסטי מוסטפה שוביר עם הצלה נוספת. היינו גם לראות את שינאווי לאורך כל השנים האחרונות במצרים, אבל שוביר לוקח את הקרדיט. שימו לב מה קורה בדקה 57, זיקו, לא זיקו אגדי של ברזיל ב-82, אלא מוסטפה זיקו, שם את הכדור הזה ברשת, שחקנה של פירמידס, שער שלישי שלו ב-4 הופעות בלבד במדים הלאומיים, 6 דקות מאוחר יותר, אמרנו מצרים, אמרנו סלח, עם הדאבל פס הזה לזיקו, סלח שם את הכדור ברשת, 68 שערים בינלאומיים במדי נבחרת מצרים, רחוק שער אחד בלבד, מאחמד חסן, מלך השערים של חוסם חסן, מלך השערים של מצרים בכל הזמנים, המאמן כיום של הנבחרת הלאומית. 8 דקות לסיום, אז ראינו את זיקו, זמן לטרזגה, למחמוד טרזגה שנכנס כמחליף. החלוץ הוותיק הזה שחזר הקיץ לאל עלי, למועדון נעוריו, כובש את שער הבכורה שלו בקריירה במונדיאל. אפשר לראות את ההתרגשות, זה קורה בדקה ה-90. בתוך תוספת הזמן, טעות קשה בהגנה של ניו זילנד. זיזו, זיזו, זיזו, לא מצליח לשים את הכדור.
2: זיזו, יש טרזגה.
1: יש את זיקו.
2: ויש זיקו.
1: מה זה? זה נבחרת הכוכבים האמיתית. לא סלח ולא מרמוש. בדקה 97, אחת מארבע הצלות שהיו במשחק הזה מבחינתו של מוסטפה שובר, שמבוקש מאוד על ידי לא מעט מועדונים באירופה, להזכיר משחק באלאלי, מרוויח הרבה מאוד כסף במצרים, נראה אם הוא יעשה את הדרך לאירופה. מצרים, ניצחון היסטורי, 3-1, על ניו זילנד.
3: What happened today is a history for us as Egyptians. It seems to the other teams is okay, it's fine. You see a lot of teams win the games, but for us as Egyptians, it's like it doesn't happen often. I think first time in the history. And I'm lucky enough to call it this way. Hopefully it's not selfish, but we qualified twice. Last 30, 40 years, I was lucky to play the two times and score in two tournaments.
4: It's frustrating. You know, we played so well in the first half. We, you know, scored a great goal, created lots of chances, felt like we were dominating possession a lot of the time in the first half, and we were comfortable. We weren't really getting hurt. We talked well at half time, looked at some things we can do a little bit better, went out second half, and we just weren't able to recreate the tempo and quality that we showed in the first half.
0: בעצם לא ראינו את סלח מחייך ככה. הנה טבלת הבית שבו באמת הכל גם פתוח לגמרי. במחזור האחרון אנחנו נקבל את איראן מול מצרים.

0: מצרים, וניו זילנד מול בלגיה המאכזבת. מיכאל, דיבר סלח ובצדק על היסטוריה המצרית, ובאמת, אני חושבת שחיוך כזה לא ראינו, וזה משקף כמה זה היה חשוב לו, וברור, גם לאומה שלו.
1: כן, כן, אנחנו זוכרים את הטורניר הקודם של מצרים במודיעת, זה אוגוסטי 2018. אמנם סלח שיחק שם והפקיע, אבל לא היה צריך צוות מסייע. ואני חושב שעכשיו, עם עומר מרמוש, שהוא מתפתח להיות באמת שחקן פנטסטי, גם ברמות הגבוהות ביותר, ושאר השחקנים, כל השחקנים המצרים שמקבלים את הכינויים שמחייבים, אז אנחנו רואים נבחרת בהחלט טובה יותר של מצרים. גם, אני חושב, ההחלטה...
0: וגם שם חגיגות מטורפות.
1: נכון. אני חושב שעוד אלמנט זה ההחלטה גם למלא...
0: תראו את האוהדים מגיעים למלון. פשוט טירוף.
1: נכון. זה ממש עם החזרה של נבחרת מצרים למלון שלה. אז כמובן שמלך מצרים, מוחמד סלאח, מונף על כתפיו. אלה התמונות הלילה ב-4 לפנות בוקר, בקהיר.
0: וואו, זה מרהיב לראות את זה.
1: מאות אלפים יצאו לרחובות לראות את הניצחון ההיסטורי הזה. של המדינה.
0: הלוואי עלינו יום אחד לקום בארבע בוקר לראות את המדינה שלנו, לא מנצחת.
1: כן, ואלה תמונה כבר מקווינס, לארצות הברית, שאנחנו רואים את הקהילה המצרית הגדולה שנמצאת שם, יוצאים לרחובות. תשמעי. אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים ביותר שהמצרים עשו, אני מזכיר לך שלאורך כל השנים האחרונות, היה חוסר אמון במאמנים המצרים עצמם. הם הלכו לאקטור קופר וקרלוס קיירוש, וחבייר אגירה היה שם, ורוי ויטוריה, כל פעם הלכו למאמן זר שכביכול עם רזומה גדול שיציל את המולדת. בסופו של דבר הם הלכו לסמל הגדול ביותר של המצרים עד ההגעה של מוחמד סלח, חוסאם חסן, מי שהביא את מצרים אז באיטליה 90 למונדיאל, היה כוכב גדול בשנות ה-80 וה-90, והוא זה שהביא את מצרים למונדיאל הזה לאחר שהם לא היו במונדיאל בקטר, זו הייתה אכזבה גדולה מאוד, והשילוב הזה בין חוסאם חסן, בין מוחמד סלח, שאו-טו-טו רחוק שער אחד מלחלוף על פניו של המאמן שלו כמלך השערים של מצרים בכל הזמנים, מביא לנו נבחרת מצרית שתהיה בשלב הנוקאוט, ויכולה לעשות בעיות ללא מעט נבחרות.
0: ויש לו את סלח במונדיאל שהוא רוצה להוכיח את עצמו בפעם האחרונה בקריירה, מה שנקרא, אחרי קריירה מפוארת כמובן.
2: בדיוק, קודם כל נגיד, הוא בן 34, אנחנו במונדיאל עם 7 שחקנים מעל גיל 40, אז הוא יחסית צעיר זה מספרים שהם לא קרובים אפילו לממוצעים שלו. ונזכיר שהיו לו בעצם שני טורנירים גדולים השנה. אליפות אפריקה בחורף, שהוא הגיע אליה אחרי פיצוץ עם ארנסלוט, פיצוץ מתוקשר. עשה אליפות טובה מאוד, הגיע עד לחצי הגמר, קבע שם הרבה מאוד שערים, ולמונדיאל הזה הוא מגיע אחרי שהוא כבר עוזב את ליברפול, שהוא בעצם ללא קבוצה בתקופה כאילו הכי פחות יציבה שלו בקריירה. והוא שוב מגיע, טוב. ראינו שערים של מוחמד סלח הישן והטוב במשחק הזה. אני חושב שהעתיד של מוחמד סלח יהיה מאוד מאוד מעניין, השאלה אם הוא יהיה באירופה או מחוצה לו. אנחנו יודעים שבסעודיה מאוד מאוד רוצים אותו. לא בטוח שזה מה שהוא רוצה.
0: כן, זו החלטה שהוא יצטרך לקבל לכיוון.
2: הוא השתקע מאוד באנגליה, המשפחה שלו השתקע שם, יכול להיות שנראה אותו באזורים האלו. בכל מקרה, מוחמד סלח יש לו עוד הרבה מאוד מה לתת.
0: נבחרת ספרד הצליחה לספק אתמול 4 כדורי הרגעה למי שניבל מהיכולת שלה בתיקו המפתיע מול קייפ ורדה. אבל האם הרביעייה הזו מול סעודיה החייתה מחדש את המועמדות של אלופת אירופה לזכות גם בגביע העולם העוקב? הנה הכתבה של אוריטר.
3: Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos consecutivos sin perder. O sea, eso me parece una barbaridad cuestionar a este equipo.
4: נבחרת ספרד שמה מאחוריה 6 ימים של ביקורות, ספקות ואפילו לאג. אחרי התיקו המביך מול קייפ ורדה, אלופת אירופה פיצתה אתמול עם 4-0 מוחץ על ערב הסעודית. למאמן שלה, זה הספיק כדי לסגור חשבון עם אלו שכבר הספידו אותה.
3: Que puedes tener un día bueno, menos bueno, regular, si eso es el fútbol, es así, pero cuestionar y dudar de este equipo, de esta generación de futbolistas tan jóvenes, con un recorrido excepcional, eso es lo que me parece injusto.
5: ¿Cómo sienta meter un gol en un mundial?
6: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Y a mí como titular, no puedo pedir más.
4: בניגוד לשבוע שעבר, הפעם כבר מהרגע הראשון, לרוחה שיחקה כדורגל החלטי יותר. 10 דקות הספיקו ללמין ימל להזכיר עד כמה הוא היה חסר נגד קייפ ורדה עם שער בכורה בגביע העולם. עד הדקה 23 זה כבר היה 3-0, אחרי שמיקלו ירסה בה לשלים צמד בזק.
7: עוד הקפצה, קוקוריה, עוד...

0: era importante pasar página de lo del otro día, entrar en el partido creo como hemos entrado, intentando abrirlo y hacer gol rápido para que sea otra historia.
1: מכאן ספרד עברה למצב שיעוט כל הדרך לניצחון 4-0 שמחק את החרפה ממחזור הפתיחה.
2: La gente puede opinar y está en su derecho, ¿no? Pero yo creo que de centro del grupo estábamos confiando que fue un gran partido, son cosas que pasan en el fútbol y seguir haciendo nuestro trabajo y yo creo que hoy se ha demostrado.
1: ההכרעה שהושגה עוד במהלך המחצית הראשונה אפשרה לדלפואנטה להחליף את ימל כבר במחצית, ובניגוד לדיווחים לפיהם הסופרסטאר של ברצלונה עדיין לא קשיר במאת האחוזים, המאמן שלח מסר מרגיע.
3: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad. Se ha visto bien, él ha terminado el primer tiempo muy contento. Y es un motivo de una gran alegría, como os decía ayer, que está de vuelta, que está en perfectas condiciones y exactamente igual Nico. Sí.
1: האוהדים של ספרד השתלטו על אטלנטה. עד כדי כך שהתושבים התעוררו בבוקר וגילו קיר גרפיטי ענק שמוקדש לאלופת אירופה. עכשיו הספרדים כבר בדרך לגואדלחרה, שם ינעלו את שלב הבתים במשחק קריטי נגד אורוגוואי, בו כל תוצאה מלבד הפסד תבטיח להם את רשות הבית. מצד שני, אם לרוחת תפסיד ותסיים במקום השני, היא עלולה לפגוש את ארגנטינה ומסי כבר בשלב 32 האחרונות.
4: Hemos perdido hoy, nos tendríamos que haber jugado prácticamente el pase contra Uruguay, que es una selección bastante complicada. Entonces, muy contento con el equipo hoy.
5: If you believe in superstitions, you know, Spain losing the first one and kind of gaining momentum next, I think we're heading in the right direction. So,
6: we might get the cup.
5: Fingers crossed.
1: ספרד זוכרת שאלופת אירופה שקדמה לה, איטליה, בכלל לא הפילה למונדיאל העוקב. וזו שלפניה פורטוגל 2016 הותחה כבר בשמינית בגביע העולם ברוסיה. אלופת אירופה האחרונה שגררה את ההצלחה גם למונדיאל שנתיים לאחר מכן היא אותה ספרד של 2008, וזה תסריט של אמין ימל וחבריו ישמחו לשחזר גם הפעם.
7: Siempre cuando no se gana va a haber ruido de fondo, como se dice, pero nosotros al final estamos enfocados en lo nuestro y se ha demostrado que somos un grupo muy fuerte e incluso cuando hay un poquito más de presión estamos ahí al pie de cañón y respondemos con garantías. Así que es nuestro objetivo y es nuestra fuerza también, la fuerza del grupo y vamos a seguir así hasta el final.
8: טוב, לגמרי אחד הסיפור המעניינים ספרד הזו, עד כמה זה בעייתי שהיא תלויה בכדורגלן בן 19, שזה המונדיאל הראשון שלו, מוכשר ככל שיהיה.
9: אני חושב שזה לא בעייתי, כי למין ימל, אנחנו רואים בשנתיים האחרות, עוד פעם, לפני שנתיים, בגיל 17 הוא כבר הביא את היורו, אז נכון שיורו זה לא מונדיאל, זה לחץ שונה, אבל הבן אדם הזה מודע. זאת שזה היתרון היחידי, מודע ללחץ ולמעמסה התקשורתית ו... שכל מדינה שלמה מונחת לו על הכתפיים, הוא מודע לזה, זה בסדר גמור. אגב, זה מאוד מזכיר לי את מה שהיה עם מבפה במודל ברוסיה.
8: נכון,
9: ילד בן 19,
8: מאוד דומה.
9: ילד כן. בן 19.
8: רק שלא היה לו עוד זכייה ביורו עוד לפני
9: נכון,
8: זה.
9: נכון, כן. ילד בן 19 שסיים את הטורניר אז כמלך השערים של צרפת במונדיאל הזה, בסופו של דבר הוא הביא לה את הגביע. למין ימל, זו המטרה שלו. מבחינתו, ראינו את השוני, אין מה להשוות בכלל. עזבי את השערים, שפה נגמר 0-0 ופה 4-0. אני מדבר נטו על המשחק ועל הקצב שבו ספרד שיחקה. נגד קייפ ורדה, המשחק היה כאילו, את משחקת בסלו מושן. באמת, הכל איטי, הכל משעמם. ברגע שלמין על הדשא, הנבחרת הזאת מקבלת חיות. וזה הדבר המרכזי מבחינת למין ימל. ברגע שהוא שמה, את רואה הקצב עולה. כל האנרגיות עולות. להגיד לך איך שאם זה יסתיים בשחייה, אני לא יודע, זה עדיין מוקדם. זה עדיין מוקדם, אבל אין ספק שברגע שהוא על הדשא, זה נבחרת שונה לחלוטין.
8: דניאל, תשווה לי בין השערים הראשונים של ימל למסי.
10: אז למין ימל קודם כל עשה מיני היסטוריה. אתמול נכנס בעצם לרשימת 10 הכובשים הכי צעירים בהיסטוריה של המונדיאל, מדיח את לאו מסי מהמקום השמיני ברשימה, אם אנחנו רואים אותו עם השער הזה נגד ערב הסעודית. אגב, שני נכנסים חדשים לרשימה רק במונדיאל הזה, איברהים אמביאיה, שחקנה של סנגל, עשה את זה נגד צרפת לפני מספר ימים. פלא, מציין לטובתו אגב, היחיד לפני גיל 18, היחיד גם שעשה את זה בשלב נוקאוט בפלייאוף. אז בהחלט הישג מאוד מאוד מרשים של הברזילאי, אבל גם של הספרדי הנפלא הזה. והשער של לאו מסי, אני רוצה לחזור לשער של לאו מסי, ב-2006 נגד בוסניה

0: בהרצגובינה, והשער הזה הוא שער עם הרבה מאוד קשרים ישראלים, מאוד מאוד עקיפים, כן, אנחנו אוהבים לעשות את זה, אבל שימו לב לשער הזה. מי שרודף אחריו מספר 20 שם הוא מלדן קרסטייץ', לימים מאמנה של מכבי תל אביב, מי שסופג את השער הזה הוא דרגוסלב יבריץ', לימים שוערה של מכבי תל אביב, והמחליף שלו על הספסל היה ולדימיר סטויקוביץ', לימים שוערה של מכבי חיפה. אז הרבה מאוד קשרים ישראלים בשער הזה, הראשון של לאו מסי במונדיאלים, שלימים יהפוך להיות כנראה גדול כובשי המונדיאלים בכל הזמנים, אולי כבר היום זה יקרה. ולמין ימל היה עוד איזשהו סיפור קטן במשחק האחרון, בנעליים שלו. כי שחקנים בדרך כלל לומדים את דגל המדינה שלהם. למין ימל הוא קצת יותר מורכב מהסיפור הזה, אנחנו מכירים אותו עם דגלים אחרים. אז הנה כאן שני דגלים שהם לא דגלי ספרד, הדגלים של מרוקו וגינאה המשוונית. הסיפור בעצם זה ששני ההורים שלו מגיעים מהמדינות האלה, הוא אביו ממרוקו ואימו מגינאה המשוונית, אז הוא עושה איזושהי מחווה קטנה לשני ההורים שלו.
1: באמת מחווה יפה. אני אוהבת את הסיפור שורשי.
0: הוא קיבל על זה אגב ביקורות בספרד. צריך להגיד כי אפשר להבין, כן? אפשר להבין.
1: אבל it is what it is. כשיש לך אנשים שהם ילדים של מאגרים בנבחרת וכולי, זה חלק מזה. זה כמו לצורך העניין הנבחרת הצרפתית הגדולה ובכלל. טוב, בוא נדבר על לאור סבל. הוא כבש את שער הניצחון בגמר היורו. יש לו מספרים מדהימים ועדיין אולי underrated?
0: בטוח underrated. אני חושב שזה שם שלא עכשיו כל חובב כדורגל נמוצע בכך מכיר את השם שלו. זה חלוצה של סוסיידד בסופו של דבר, לא איזה כוכב על. אמנם כן, כבש 15 שערים בליגה העונה, אבל המספרים שלו הם פשוט מדהימים, כן? יש לו 27 שערים בנבחרת ב-55 הופעות. אם אנחנו מסתכלים על זה פר דקות, הוא כובש כל 100 דקות בנבחרת. כל 100 דקות בנבחרת זו יעילות מדהימה. הוא הכובש השביעי בטבעו בהיסטוריה של נבחרת ספרד.
1: כן, כן, זה נתון מפתיע.
0: כן, הוא השתווה לפרננדו מוריינטס, שאגב, שרק אותו מוריינטס יותר יעיל ממנו בשערים פר דקות בעשירייה הראשונה. ב-15 המשחקים האחרונים, תחת דלה פואנטה, הוא הופך להיות הסקורר מספר אחד של נבחרת ספרד. תראו את המעורבויות, 22 מעורבויות לשערים ב-15 משחקים. זה מספרים של שהיינו מצפים מלמין ימה לתת. אז תשימו עין טוב טוב על האיש הזה, ואולי גם חבל שלא שמתם אותו מלך שערים בחמש חבר.
2: יש בעיה אחת קטנה בקריירה של לאור סבל, הוא משחק בסוסיידד. כי אם הוא היה משחק בקבוצה מהטופ העולמי, ואגב, הוא היה אמור להיות שם. לפני מספר שנים, מנצ'סטר סיטי סיכמה עם סוסיידד על העברה של לאור סבל לסיטי. מה שקרה שבוע לפני כן, הפציעה של לירוי סאנה. לירוי סאנה קרא את הרצועה הצולבת, סיטי אמרה בסופו של... כי לירוי סאנה אמור להגיע לגרמניה, אמרו, לירוי סאנה נפצע, אנחנו מבטלים את העסקה הזאת, ומה לעשות? הוא יעשה בנשאר בסוסיידד.
1: אז זה התגלגל. דניאל, לפני המשחק העוקב של בלגיה מול איראן, היו שם עימותים של אוהדים האיראנים.
0: כן, אנחנו מכירים את הרגישות סביב הנושא האיראני בארצות הברית, וספציפית בלוס אנג'לס, יש שם קהילה איראנית גדולה, עוד 200,000 איראנים גרים באזור הזה, כמעט כולם מתנגדי משטר, ויש בעצם מאומות מחוץ לאצטדיון בין מתנגדי משטר לבין אנשים שפשוט הגיעו לעוד את איראן במשחק הזה. לא בהכרח אנחנו יודעים אם תומכי משטר או נגד המשטר, אבל אוהדי איראן לבין מתנגדי משטר. בכלל, יש עוד, הסיפור גם סביב הנבחרת האיראנית במונדיאל הוא מאוד מאוד בעייתי. רוב המשלחות למונדיאל הגיעו עם משהו כמו 120 אנשים. לאיראן אישרו 53 ויזות בסך הכל. האיראנים מגיעים מאוד מאוד רזים למונדיאל הזה, ובכלל אסור להם לשהות בארצות הברית מעבר למשחקים, צריכים תמיד לחזור למקסיקו מיד אחרי המשחקים. מתישים אותם, קשה להם מאוד, הם מתלוננים על זה הרבה מאוד. צדק, לא בצדק, זה כבר לא ענייננו, אבל בהחלט הרבה מאוד בלגן סביב הנבחרת הזו, בעיקר סביב התקופה הרגישה הזו.
1: נעשה הפסקה קטנה מהמונדיאל מאוחר יותר היום. יקיימו מכבי והפועל תל אביב את האימון המסכם שלהם לקראת משחק מספר 4 בגמר הפלייאוף שיתקיים ביום שלישי. האם כולם קשירים למשחק הזה? בואו נצרף אלינו את רותם פלברג בנושא. היא תעדכן אותנו אחרי הניצחון האדום אתמול בדרבי. שלום רותם, צהריים טובים.
3: צהריים טובים. אז הפועל תל אביב התעוררה לבוקר שמח במיוחד אחרי שהצליחה להשיג ניצחון אל מול הקהל של מכבי תל אביב אתמול ולעצור את המומנטום שלה, להשאיר את סדרת הגמר בחיים. והחבורה של איתודיס הייתה מאוד מרוצה, והוא גם, כמו גם הצוות המקצועי, אמרו השחקנים שלנו, הראו משהו אחר על המגרש. זה התחיל במשחק השני, אבל שם לא הצלחנו לסגור את הדברים. הפעם כן התעלינו, בעיקר בדקות הסיום, לקחנו החלטות נכונות, זריקות טובות, ובעיקר הופעה של שחקן אחד גדול, מיציץ', שבאמת הוביל את הקבוצה אתמול לניצחון. ונגיד שלקראת המשחק מחר, יש סימן שאלה בנוגע לסגל, ייתכן ויהיו שינויים.

0: אולי אוטורו, שלא לקח חלק ובאמת הגיע לישראל באוברווייט של משקל ובקושי הספיק לערוך שני אימונים מלאים עם הקבוצה, אז אולי דווקא הוא יתפוס את המקום בחמישיית הזרים של ליטודיס, אולי קריס ג'ונס. אז יש באמת שאלות בנוגע לזה מבחינת הצוות המקצועי. מחר צפויים להיות 7,500 אוהדים לפחות של הצד האדום שיתמכו בקבוצה שלהם ואולי יצליחו לסייע להם מחוץ לפרקט להשיג את ה-2-2 ולהביא את הסדרה הזו לחמישה משחקים ולהכרעה סופית ביום חמישי. ונגיד שמהצד של מכבי תל אביב, באמת אכזבה עצומה, תסכול גדול, אתמול היה בחדר ההלבשה. הרגישו שזו הייתה ממש החמצה אדירה לזכות באמת בצלחת האליפות, להשיג ניצחון שלישי בסדרה, לסיים את זה ב-3-0 ולא להסתבך. אמנם זה 2-1 והם מובילים, אבל התחושה במכבי שהכל יכול ברגע אחד באמת להסתבך מבחינתם, לא רוצים שהסדרה הזו מן הסתם תגיע לחמישה משחקים, ומקווים, למרות שזה לא יהיה עם הקהל שלהם, כן לסיים את הסדרה מחר עם 3-1. לא הם מרוצים גם מחלק מהתצוגות של השחקנים כמו רומן סורקין, שלא קלה ולו נקודה אחת, כמו גם וויל ריימן, אז רוצים לראות משהו אחר, בעיקר מבחינת האנרגיות של השחקנים. וכמובן, אתמול בלילה הגיעו בבשורות לגבי שני שחקנים שסיכמו לשנתיים נוספות למכבי תל אביב, בריסט, שחידשו איתו את החוזה, שדרגו לו את השכר, והוא חתם לשתי עונות, וג'ון די ברטולומיאו, הקפטן, שגם הוא ימשיך לשנתיים נוספות בצהוב, ימשיך להיות הקפטן של עודד קטש, וראשון הולמס, שם חדש, סנטר, ששוחרר מפנתנאיקוס, שנמצא בשיחות ובמגעים מתקדמים עם מכבי תל אביב. זה שחקן שרוצים להביא אותו ככוח עזר לרומן סורקין מתחת לשר לעמדת הסנטר. אז סיכוי גדול שהשחקן הזה יצטרף למכבי תל אביב. אני מניחה שבימים הקרובים ולאחר סיום הסדרה תסתיים איך שהיא תסתיים, יחלו עוד מסעים ומתנים עם עוד שחקנים, שמכבי תל אביב באמת רוצה לבנות קבוצה הרבה יותר תחרותית בעונה הבאה.
1: תודה רבה. רותם, היא דיווחה לנו ממסיבת העיתונאים לקראת תחרות האתלטיקה הגרנד סלאם ירושלים, שתארך ביום חמישי הקרוב ותשודר בערוץ הספורט.
2: השידור בחסות. מי ערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ו-Lemon Lime Zero.
8: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
9: A true icon of Munich. Paulana Münchner Hell.
10: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
11: קרולינה
12: למקה
11: ברלין.
12: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
13: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
14: I didn't know you had dandruff.
15: I don't.
16: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
17: קונים בארקה, מקרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
18: Así que será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor, así que difícil, duro.
1: שינוי אחד, ברכב ארגנטינה במשחק מול אוסטריה, ניצחון יבטיח לאלופת העולם מקום בשלב הבא. גם צרפת צריכה ניצחון מול עיראק כדי למצוא את עצמה שם.
19: Faut pas penser que ça va être un match facile.
1: עירונית טבריה טוענת, העירוי שנתנו לשחקנים שלנו לא חורג מהמותר, היא תוקפת את מי שמנסים לגרסתה להוריד את הליגה. בסוכנות למניעת סימום טוענים, מדובר בפרשה בקנה מידה עולמי.
20: טוב לדעת שהמונדיאל הראשון בשנת 1930 נערך כולו בעיר אחת בלבד, מונטווידאו, בירת אורוגוואי. כל המשחקים שוחקו בשלושה אצטדיונים בלבד, והנבחרת המארחת גם זכתה בגביע. כי טוב לדעת.
21: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
22: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
23: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: צרפת.

0: או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
1: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
3: 51 Park.
4: New York.
3: הרצליה. Israel.
5: עכשיו, בתנאי השקעה.
6: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
7: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
8: יוני היוני בצ'רי. כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
9: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה. שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
10: וואו.
11: ראית?
10: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון. משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
13: אלופת העולם ארגנטינה רוצה להבטיח הערב את המקום שלה בשלב הבא במונדיאל, וניצחון גבוה על אוסטריה יכול גם לגרום לזה שהיא תסיים במקום הראשון. שער אחד של לאו מסי יהפוך אותו למלך השערים הבלעדי של משחקי המונדיאל. כרגע יש לו 16 שערים, כמו מירוסלב קלוזה הגרמני ששבר את השיא במונדיאל 2014. ליונל סקלוני, מאמן ארגנטינה, יפתח עם מולינה במקום מונדיאל הפצוע, בעוד שאצל אוסטריה מרקו ארנאוטוביץ' צפוי לפתוח שוב על הספסל.
14: Bueno, Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor, así que difícil, duro.
15: Pero nosotros tratamos de contrarrestar con la pelota, sumar muchos pases, mover la pelota de un lado al otro y generar espacio para Leo para que pueda recibir en los últimos tres cuartos de la cancha y pueda hacer la magia que hace siempre.
13: מיכאל, בוא תכין אותנו למשחק הזה, וגם תרחיב על ההרכבים.
11: כן, אז כפי שציינת, יהיה לנו שינוי אחד בהרכב של סקלוני, נאואל מולינה יתפוס את מקומו של גונסאלו מונטיאל, שנפצע במשחק נגד אלג'יריה. פרט לשינוי הכפוי הזה, אותם 10 שחקנים יפתחו בהרכב, עם דיבו מרטינס כמובן בין הקורות, מולינה ופקונדו מדינה היו באגפים, רומרו, ליסנדרו מרטינס בלמים, שלישיית הקישור, דפול, מקליסטר, פרננדס, ואפילו אני מוסיף את תיאגו אלמדה. יש איזשהו התלבטות בין תיאגו אלמדה, איזושהי התלבטות בין תיאגו אלמדה לניקו גונזלס, ככל הנראה זה יהיה אלמדה, מסי ולאוטרו מרטינז ימשיכו לפתוח בחלק הקדמי.
16: מיכאל, אני רוצה לשאול אותך על הקישור של ארגנטינה. יש פה את דפול, את מקליסטר, את לאו מסי באיזשהו מקום, אנסו פרננדס כמובן. זה לא אחד ממרכזי השדה הכי טובים במונדיאל הזה?
11: חד משמעית, אנסו פרננדס מבחינתי זה אחד הקשרים הדפנסיביים, הדפנסיביים שגם נותן בפן ההתקפי פשוט אדיר, אני מאוד מאוד מחזיק מהשחקן הזה. טוב, דפול, אתה יודע, זה החבר הכי טוב של מסי, הוא ברגע שמסי בהרכב אז גם דפול, זה בא ביחד. גם מקליסטר, שחקן מצוין, שסך הכל הקישור שלהם בהחלט עושה עבודה טובה. לגבי הרכב של אוסטריה, ממה שאני קורא בשעה האחרונה בתקשורת האוסטרית, אז גם ארנאוטוביץ' שנכנס כמחליף אמור לפתוח היום במשחק הזה, וגם עוד שחקן, קרניצ'ו קמקה, אם אתם זוכרים אותו, הוא היה הקפטן של נבחרת אנגליה בגמר אנדר 19 נגד נבחרת ישראל, עם הנבחרת של אוסקר גלוך. הוא ייצג את נבחרת אנגליה, אבל מסתבר שהוא נולד בווינה, באוסטריה, בין להורים ניגרים, והחליט, אוקיי, לא סופרים אותי באנגליה, אני אלך לנבחרת אוסטריה, וגם הוא אמור לפתוח היום כעשר של אוסטריה, עם סאביצר בצד אחד, עם רומנו שמיד שכבש במשחק הקודם, רביעייה מסוכנת מאוד על הנייר.
16: אגב, המשחק הזה יתקיים באצטדיון בדאלאס, עד כה ממוצע שערים באצטדיון הזה, 5 שערים למשחק.
13: אוקיי, ואחד מהם אולי יהפוך את לאו מסי לגדול הכובשים בכל הזמנים במונדיאל, ובנו בשבילו פסל מאוד גדול בארגנטינה. כן, אפילו אבל יותר מזה שיש בהודו.
16: אז מי שהפך אותו באמת לגדול זה התושבים בארגנטינה, בעיירה ניוקן. בנו פסל בגובה של 26 מטרים של לאו מסי. זה הפסל אגב הגדול בעולם של לאו מסי. היה גם פסל בהודו.
11: יש כמה כאלה.
16: כן. לא סתם אני אומר, כי הפסל הכי גדול עד כה היה בהודו, בגובה של 21 מטרים. אז עכשיו נשבר השיא, 70 טון שוקל הפסל הזה, בנה אותו אמן בשם אלדו ברויסה. ונאמר לו, כל הכבוד, חתיכת יצירה.
13: מרהיב.
11: טוב, אפשר קצת לעבוד על הפנים קצת יותר, לא?
13: כן, וזה קצת נראה שהוא כן, לעבוד על זה. טוב. בית המוות של המונדיאל יספק לנו עוד ערב דרמטי. במשחק המוקדם, צרפת תפגוש את עיראק, בניצחון יבטיח את המקום של הטריקולור בשלב הבא. 3 שעות אחר כך, נורווגיה תחפש מול סנגל, ניצחון שני ברציפות במונדיאל, דבר שלא קרה לה מעולם, כשטקו יחייב את הנורווגים לנצח.

0: ניצח את צרפת במשחק ביניהן במחזור הנעילה, ומי שנהנים מאוד מהאווירה לקראת המשחק הזה הם האוהדים של עיראק. הם חגגו ברחובות פילדלפיה והם התרגשו במיוחד מהפסל של רוקי בלבוע שמוצב בעיר שבה צולמה סדרת הסרטים המפורסמת. הם כמובן עלו וירדו לאט לאט את 72 המדרגות שמתחת לפסל שהונצחו בסרטים המוכרים של סילבסטר סטלון. הנה תגובות לקראת המשחק בין צרפת לבין עיראק.
1: Et après, ils ont fait match nul contre l'Espagne. Et puis le premier match contre la Norvège, à la 75e, ils sont à 2-1. Donc c'est une équipe, à moins qu'elle change, mais qui a l'habitude d'un système qui est plutôt en 4-4-2, avec deux joueurs de pivot devant, avec des automatismes. Ils répètent, ils savent faire. Il y a des relations techniques entre les joueurs parce que c'est pratiquement toujours les mêmes, donc il faut pas penser que ça va être un match facile.
2: Give that mindset that we're going out to with the belief and expectations to win, then puts the players in a good mindset. But you know, as I said, I've never coached to go out to try not to lose.
0: דניאל, יש סכנה לקיום המשחק של צרפת?
3: כן, אנחנו מכירים, אנחנו זוכרים ממונדיאל המועדונים בשנה שעברה שהיו כל מיני יצרות סביב מזג האוויר, אז בארצות הברית יש פרוטוקול מאוד מאוד נוקשה סביב נושא שערות ברקים. הפרוטוקול למעשה אומר שאם נופל ברק ברדיו של 13 קילומטרים מאזור האצטדיון, השופט חייב לפנות את כולם מהאצטדיון, והמשחק יחודש רק חצי שעה אחרי הברק האחרון שנופל באזור. אז כרגע יש סכנה לסופת ברקים, לכן יש סכנה גם אולי לדחייה של המשחק, או עצירה שלו וחזרה מאוחרת שלו. נזכיר, המשחק התחיל ב-12, נקווה שזה לא יתעכב, כי אחרת אנחנו הולכים ללילה לבן.
0: לגמרי, מיכאל, בוא תעדכן אותנו בהכנות של צרפת חוץ מתחזית מזג האוויר.
4: כן, אז תחזית מזג האוויר, אני מקווה שיהיה בסדר. מבחינת השחקנים על קר הדשא, שלושה שינויים בהרכב של דשאן, לעומת אלו שפתחו במשחק הראשון נגד סנגל. אנחנו מדברים, קודם כל, בעמדת המגן השמאלי, תאו הרננדז יורד לספסל, לוקה דין תופס את מקומו. בקישור, צ'ואמיני יורד לספסל, מנו קונה, כשרה של רומא, יהיה לצידו של רביו. ומקדימה, ברדלי ברקולה יתפוס את מקומו של דזירה דואר. אלה השינויים של דשאן. עוד פעם, אנחנו נראה כמובן גם את אוליסה מתחיל את המשחק כ-10. ראינו את המשחק נגד סנגל במחצית הראשונה. אוליסה בצד ימין, דמבלה כסוג של סקנד סטרייקר פחות התחבר. אוליסה הולך לעמדת ה-10 להזין בכדורים את אמבפה, והתקווה הגדולה ביותר שסוף כל סוף נוכל לראות את דמבלה נכנס לתלם, ממשיך את היכולת שלו מפאז'ה גם בנבחרת, יחד עם אוליסה, יחד עם אמבפה, כדי שזה יעזור לנבחרת גם בשלבי המאוחרים.
3: רק נוסיף ונאמר, בהרכב של צרפת, באמת יש שם אחד, הזכרת אותו, מיכאל, מנו קונה, זה השם אולי הכי פחות מוכר ב-11, שחקן נפלא, שחקנה של רומא, עשה עונה מצוינת בסריה.
4: יש דיבורים על אינטר, יש דיבורים על
3: אינטר. נכון, נכון, ולא נגיד, לא סתם הוא מגיע להרכב נבחרת צרפת, קשר מאוד מאוד דינמי, מאוד אגרסיבי, פיזי מאוד, יודע לכבוש שערים, יודע לעשות הגנה, שחקן נפלא, שימו עליו עין.
4: אני רוצה עוד חצי משפט על נבחרת צרפת, ועל החשיבות לסיים במקום הראשון, מעבר להגרלה. העניין הוא שברגע הנבחרת שתסיים במקום הראשון בבית הזה, או נורווגיה, או צרפת, או סנגל, מובטח לה שעד חצי הגמר היא נשארת באזור המזרחי. משמע, ניו יורק, פילדלפיה, בוסטון. אין צורך לטוס למקסיקו, אין צורך לטוס מערבה ללוס אנג'לס, ולכן, ברגע שצרפת קיבעה את המקום שלה בבוסטון, המקום ממנו הם יוצאים לאימונים והכל, הם רוצים להישאר שם, לשמור על לוחות הזמנים, לא לנסוע עכשיו מערבה, הפרשי שעות, טיסות של 5-6 שעות. ולכן מאוד מאוד חשוב לסיים במקום הראשון, עד חצי הגמר מובטח לך להישאר בצד המזרחי.
0: יפה. טוב, בוא נדבר על משחק ענק, נורווגיה, סנגל.
4: כן, אנחנו רואים, עוד פעם, ראינו את נבחרת סנגל, למרות ההפסד לצרפת, שיחקה כדורגל לא רע בכלל מול סגנית אלופת העולם. נורווגיה, אנחנו מכירים אותה, ראינו אותה גם בצמד המשחקים נגד ישראל, גם את סוללת הכוכבים שלהם מקדימה, אז הלן, סורלוט, נוסה הפנטסטי, אודגור, רביעה, שאין הרבה נבחרות שהתברכו ברביעה כזאת מקדימה. באמת, זה הרמות הגבוהות ביותר. כמובן, מכניס את ריירסון, המגן הפנטסטי, נוילנד, נבחרת יוצאת מן הכלל, אבל גם לסנגל אסור להקל ראש מבחינתי אלופת אפריקה, זה שהקף החליט לתת לה את אור למרוקו. סנגל מבחינתי עדיין אלופת אפריקה מכהנת, שחקנים בטופ העולמי, ניקולס ג'קסון, סדיו מנה שלא צריך להכביר במילים עליו, איסמאעיל אסאר, אידריס אגיי, אני חושב שגם אילימן אנדיאי יפתח היום בעמדת העשר בחלק הקדמי. נבחרת חזקה מאוד מאוד מאוד, נבחרת סנגל.
3: מהמשחקים היותר קשים לניחוש עד...

0: קובה מונדיאל.
1: בוא נשמע את שני המאמנים לקראת המשחק הזה.
2: I'm not afraid of anything tomorrow, but I'm great respect for Senegal. If I'm afraid of something, it's that my good friend Amen Doye is sending me stupid messages after the game, because he's sitting in Senegal and bombarding me with SMS. So that's the only thing I'm afraid of.
3: Alan, c'est vrai, on n'a même pas besoin de le présenter, c'est un grand attaquant, mais il n'y aura pas de plan anti-Alan, il y aura un plan anti-Norvège. Ça c'est sûr, on sait que c'est un grand attaquant, mais après nous, on a des défenseurs de très haut niveau qui ont fait des compétitions de très haut niveau, qui ont dû se confronter à des attaquants de ce calibre.
1: מיכאל ודניאל, תודה רבה. אגב, לשניכם יש תספורת נהדרת, אבל אם אתם רוצים תספורת חינם, תקשיבו לדבר הבא. אם אתם רוצים ליהנות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לטוס ל-LA.
4: בקטנה.
1: שם הספר דיוויד אריאס החליט שהוא מספק תספורות בחינם לאוהדים שהגיעו לצפות בטורניר בעיר. יש לו שם מספרה, ולגרסתו הוא רוצה להחזיר לקהילה על ידי הענקת תספורות בחינם לאוהדים מכל העולם שהגיעו ללוס אנג'לס. וזקוקים לפריזור החדשה, כל אחד בסטייל של הכדורגלן האהוב עליו.
5: המשחק הבא הולך להיות חריף. חדש, פיצה מעדנות, חריפה אש.
1: למרות פגרת המונדיאל, הכדורגל הישראלי התעורר אמש לפרשה חדשה, פרשת האירועים האסורים לכאורה של עירוני טבריה. שלום עומר שרבי. אתה מביא היום לראשונה את הגרסה של טבריה לסיפור הזה?
6: כן. בטבריה אומרים, קודם כל, כן ניתנו אירועים, אבל לא עברנו על החוקים, לא ביצענו כאן בעצם עבירה. ועכשיו אנחנו נסביר, החשדות כלפי טבריה הן שימוש בעירוי של תמיסת מי מלח בכמות חריגה. מה זו כמות חריגה לפי בעצם הסוכנות שנועדה למנוע סימום בספורט העולמי וגם הישראלי? מעל 100 מיליליטר של תמיסת מי מלח, זה בעצם כמות חריגה שיכולה, לכאורה, לשבש בדיקות כלשהן שנעשות כדי למנוע, בעצם לבדוק האם היה שימוש בחומרים בממריצים. אומרים לי בסוכנות למניעת סימום בישראל, תמיסה של מי מלח בכמות חריגה, זה היינו אך אותו דבר כמו להשתמש בסטרואידים ובחומרים ממריצים אחרים ואסורים. אז מבחינת טבריה הם אומרים, השתמשנו, ביצענו עירוי, עשינו הכל בצורה קשרה וחוקית.
1: חתיכת סיפור, וכאילו, אני מנסה שנייה להבין מה אומרים מנגד ומה יעשו מבחינת הסוכנות.
6: כן, אז אנחנו ערכנו הבוקר ראיון עם דוקטור דניאל הרשטיין, הוא מנכ"ל הסוכנות למניעת סימום בספורט הישראלי. מבחינתם, מדובר בפרשה חמורה מאוד, אולי אחת החמורות ביותר שהיו בישראל.
1: עד כדי כך.
6: פרשה בסדר גודל עולמי, אומרים, שם יש חשד, כי קבוצה שלמה עמדה מאחורי המהלך הזה. בעצם לא שחקנים בודדים או אנשי צוות, הם אומרים, מבחינתם זה חמור, זה חמור מאוד. החקירה, יש לציין, עדיין בשלב מוקדם מאוד. שחקנים עוד התייצבו, עוד יחקרו, יצטרכו לאסוף מספיק ראיות. וכאן הסיפור זה הראיות הפורנזיות. ראיה פורנזית היא ראיה שמקשרת את שחקני טבריה, את אנשי טבריה, לביצוע העבירה הזו. כן חשוב להגיד, מדובר במשפט אזרחי, לא משפט פלילי. סף ההוכחות יצטרך להיות נמוך יותר, ולכן בהחלט עשויים להגיע כאן להרשעה כנגד טבריה. אנחנו עדיין בתחילת התהליך, אבל זה עוד ימשיך ללוות אותנו.
1: אוקיי, סופר מעניין. בקצרה, מה קורה עם דור פרץ? זה הסאגה השנייה של הקיץ הזה שמעסיקה אותנו בכדורגל הישראלי?
6: כן, זו סאגה שמשיכה להשיג איתנו. האימון קורה היום בערב בשעה 6 כרגע, לפי מה שאנחנו יודעים, עושה רושם שהוא לא יגיע לאימון.
1: אוקיי.
6: אנחנו נסביר, כל עוד לא יוצאת הודעה רשמית על דור פרץ, אפילו סיכום רשמי שהוא ממשיך במכבי תל אביב, הוא לא חתום על חוזה במכבי תל אביב, משמע הוא לא מבוטח, למשל, מבחינה בריאותית במכבי תל אביב, ולכן לא ייקחו את הסיכון ויתנו לו לשחק ולהתאמן. מאוד היו רוצים במכבי תל אביב לראות אותו מגיע לאימון הפתיחה, בכל זאת שחקן מאוד מאוד משמעותי במועדון, כל עוד אין את ההודעה הרשמית הזו, את החתימה הרשמית, הדבר הזה לא יקרה. במכבי תל אביב בסוג של מרוץ נגד השעון כדי להספיק לעשות את זה בזמן, אנחנו נראה עד השעה 6 בערב,
1: אם יספיקו. עומר שרבי, תודה רבה. וזה הזמן שלנו לסיים. מיד אחרינו, 5 באוויר, המהדורה המרכזית עם סיכום נרחב למונדיאל תהיה הלילה בשעה 11. להתראות, ביי ביי.

0: השידור בחסות.
1: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מהארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
2: חיים.
3: פליי!
4: פליי אול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
5: ברזיל או ארגנטינה?

0: לא משנה באיזה יד תבחרו, טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
1: איזה מבצע גאוני! קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
2: מי תעמיד שם בשבילי? אני!
3: הגזמת, ההסתדרות.

0: כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
2: ממד, יש לך שם?
1: לא.
2: נקלט?
1: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונות.
2: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס פחד.
1: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: מחר, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
1: שבא שפצלדה מגיע, התקעתי גול, וזה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי אסנהיים.
2: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
1: כן.
2: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
1: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסאי. פתאום מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיום.
1: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
2: החלום שלך?
1: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
0: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, מחר בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
4: בקטנה לשיפוטכם, מי לדעתכם השחקן המצטיין ממשחק 3 בגמר ליגת ווינר סל? מספר 1, סיליה מיציץ' מספק את הסחורה במאני טיים של העונה עם 29 נקודות. מספר 2, ג'ימי קלאר קולה מהספסל ומוביל את מכבי תל אביב עם 24 נקודות שלא מספיקות. מספר 3, ים הדר שעשה הכל כדי להביא את הגמר למשחק רביעי. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
5: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
6: דגמי לינק-אנד-קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
8: עם הדואר אתם בידיים טובות, מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
11: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
12: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
13: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
14: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים. הם נתנו הכל ותמיד היו שם אחד בשביל השנייה. מוכנים להתגרש יחד איתם?
16: ערה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
17: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אימון אישית.
18: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
19: בזכות שיתוף הפעולה עם One Screen, יש לנו כאן, במכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
20: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
21: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי, ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון,

0: פתאום שמעתי פיצוצים. מתחילה לא האמנתי, לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
1: ממד, יש לך שם?
0: לא.
1: נקלט?
0: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. נוסעים נגד כיוון התכון.
1: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס פחד.
0: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
2: מחר, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
0: שבא שפצלה מגיע, התקעתי גול, וזה לא יאמן.
2: פוגש את עומרי הסנאיים.
1: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
0: כן.
1: אז איך זה משפיע על הזוגיות, תקופה כזאת?
0: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. פתאום מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם עליהם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
0: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
1: מה החלום שלך?
0: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
2: עומרי הסנאיים מארח את מנור סולומון, מחר בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
4: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
5: See you at Spielberg.
4: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: This is football.
2: וימבלדון 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

שלום לכולם, צהריים טובים. אנחנו עם כל החדשות של היום הזה, הפרשה של רוני דבריה, מה קורה עם דולב חזיזה, כמובן המונדיאל, הכדורסל וכל מה שיותיר לנו הזמן, אבל לפני הכל, מבזק חדשות. ואנחנו עם המבזק, ואנחנו פותחים בידיעת מכבי חיפה, שמייצה את המגעים מול רדיניו בולקר, בלם הדרספילד ונבחרת סורינם, שעלות העברתו מוערכת בכ-300 אלף יורו. בולקר ואשתו כבר סיירו בחיפה ובמתקני המועדון, והירוקים רוצים לסגור את העסקה בהקדם, כדי שיחליף את עבדולאי סק שעזב. בגזרת הזרים הנוכחית, המועדון מחפש קבוצה שתרחוש את פיטר אגבה, שאינו בתוכניות, ואילו סטיוארט ימחר רק תמורת 1.5 מיליון יורו. בנוסף, הבלם פדראו שמיעט לשחק בשנה האחרונה, צפוי לצאת בהשאלה. ידיעת ענן חלילי, הוא הגיע לסיכום עקרוני עם נפולי ומעוניין במעבר למרות עניין מהפרמייר ליג. מנהל הספורטיבי של האיטלקים מייעד לישראלי את קו ימין לצד הקפטן דלורנצו, כאשר המאמן צפוי להכריע סופית. הפער הנוכחי מול קבוצתו הבלגית, שדחתה הצעה של 15 מיליון יורו ודורשת לפחות 25 מיליון יורו, הבלגים מקשיחים עמדות בין היתר בגלל ש-15% מהרווח יועברו למכבי חיפה. נאפולי צפויה להגיש הצעה משופרת הכוללת בונוסים. ונסיים עם בית הדין שהולך ומתקרב ביום רביעי, כאשר מכבי תל אביב והפועל באר שבע התייצבו בעקבות הקטטה בגמר הגביע, לאחר שלפחות כרגע כשלו המגעים לעסקת טיעון. הצהובים יציגו קו הגנה לוחמני המבוסס על טענות להגנה עצמית ואכיפה בררנית. במוקד הטיעונים תציג מכבי טיעונים לפיהם קשר באר שבע קינגס קנגווה הוא שהצית את המאומה בדקה 94, אך לא הוא עמד לדין לצד שחקנים נוספים מהנגב שלקחו חלק בתגרה ולא זומנו. בגזרה הפרסונלית המועדון יבקש

0: לנקות מאשמה את אלעד מדמון, שלא היה מעורב, ויטען כי טייריס אסנטה פעל רק כדי למנוע תקיפה של חברו. לגבי מנהל הקבוצה יואב זיו, מולו מבוקשת הרחקה לחצי שנה, יטענו הצהובים כי נכנס אך ורק כדי להפריד, וכי תנועת הרגל שלו פורשה בטעות כביתה. עד כאן מבזק החדשות. חזרנו ועכשיו אנחנו רוצים להתחיל בענייני הדיומה של הכדורגל, ונפתח עם הכדורגל הישראלי, ונפתח בסיפור מאוד מעניין ומפתיע מאתמול, חשיפה של יגאל גולדשטיין בערוץ הספורט. דולב חזיזה קיבל הודעה ממכבי חיפה, כי הוא לא בתוכניות המקצועיות בעונה הבאה. אנחנו רוצים להגיד קודם כל צהריים טובים ליגאל גולדשטיין. יגאל, אתה איתנו?
1: כן, כן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים וצהריים טובים לשחקן העבר של מכבי חיפה, סן מנחם. אהלן סן.
2: צהריים טובים.
0: סן, אני רוצה שנייה אחת שנפתח עם העובדות שבשטח. אגב, אם מישהו שם עם רדיו יכול טיפה להחליש את הרדיו, את הטלוויזיה, זה יעזור. כן, זה יעזור, אבל קצת. איגה, נפתח איתך עם הפרטים קודם כל. איך זה קרה? למה זה קרה? מה עומד מאחורי זה?
1: קודם כל זה משהו שהתבשל, ואתמול באמת נעשתה שיחה עם המנהל המקצועי ליאור רפאלו ועם ברק בחר, ושם אני חייב להגיד ממה שאני מבין ויודע שדולב חזיזה הופתע, ברגע שכבר קראו לו, אולי הוא לא הופתע, אבל עד ההזמנה לשיחה הוא היה בטוח שהוא חלק מהסגל של מכבי חיפה, לראיה העובדה שהוא נשאר עד הסוף על מנת להרים את השחקנים בחדר ההלבשה, והוא הלך לדבר עם האוהדים לאחר אחד המשחקים, שיתר אוהדים לא הלכו, וזה היה כל הסימנים עבורים, וגם ברק בחר אמר ממש, אני לא זוכר את המועד של המשחק, אחד המשחקים האחרונים, אני שאלתי אותו, האם חזיזה נשאר, אומר, אין שאלה בכלל, יש לו חוזה לעונה הבאה. אבל כנראה שבצוות המקצועי ובהנהלת מכבי חיפה, לא כנראה בטוח, החליטו אחרת. אומרים שם שמעריכים אותו מאוד כשחקן ואת התרומה שלו על המגרש ומחוץ עלה, אבל ההחלטה זה שצריך לרענן את הסגל, וזה חלק מהרענון מבחינתם. צריך להגיד שהוא מצטרף לחבורה ארוכה שעוזב, ותמלסו פוט גרנו, אבדולה איסק, מיכאל אוחנה, אמנם זה לא שחקנים, אולי מלבד סק שהשאירו חותם חזק למכבי חיפה, אבל חזיזה זה הקפטן של מכבי חיפה, וזה תם עידן.
0: אני חושב שעם כל הכבוד לחותם שהשאיר סק, ותכף נשמע גם את סן מנחם על זה, אני חושב שדולב חזיזה השאיר חותם קצת יותר גדול מסק.
1: אין ספק.
0: גם בגלל שהוא היה מעורב בכל האליפויות של מכבי חיפה, ואני באמת רוצה לשאול אותך, סן, קודם כל, מה אתה חושב באופן רציונלי על ההחלטה המקצועית? ובית גם על הדרך.
2: אז לגבי ההחלטה המקצועית, גם על זה יש לי מה להגיד, כי אני חושב שבטח ובטח בשוק הישראלי שיש היום, אני לא יודע איפה יש שחקנים כמו דולב חזיזה. אפשר להתווכח על זה שהוא היה בעונות פחות טובות או יותר טובות, זה לא העניין. אני חושב ששחקן כמו דולב חזיזה הוא נכס. גם לחדר הלבשה וגם על המגרש, הוא משהו, אני חוויתי אותו ואני עדיין בקשר איתו, ואני יודע איך הוא מגיע למשחקים, ואני יודע מה הוא רוצה להביא למשחקים, ואת האטרף ואת אז לפעמים מבחינת יכולת זה לא יוצא הכי טוב, אבל הרצון שלו הוא תמיד שם, והוא תמיד לעשות הכל כדי לקחת את הקבוצה כמה שיותר קדימה. לגבי הדרך, היא מאוד מאוד מאוד, אני אישית, עוד פעם, אני מדבר עליי, לא אהבתי אותה.
0: תסביר למה.
2: כי שחקן, כמו דולב חזיזה, שהוא קפטן של הקבוצה, אני חושב שראוי, אין בעיה, לקחתם אותו לשיחה, לא הגיוני שזה יוצא לתקשורת. לא הגיוני. אתה יכול לבוא להגיד לו, תקשיב, דולב, אנחנו לא מבסוטים מהיכולת שאתה מציג, או שתשתפר, או שכרגע אתה לא בתוכניות, ולתת לו להרים את עצמו ולשפר את עצמו.
1: אבל סתם, לא רצו, אנחנו רוצים לחתוך את זה עכשיו.
2: לא, אני אגיד לך מה רוצים לעשות. ככה אני רואה את זה. רוצים להסיט את האש. ככה אני רואה את זה. אחרת אין לדעת.

0: אין איזה משהו אחר.
1: זאת אומרת,
0: אין איזה משהו אחר.
1: זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר, אם אני מבין נכון, תתקן אותי סן אם אני טועה, מכבי חיפה רואים כחלק מהכישלון המקצועי של העונה הזו, את דולב חזיזה כאשם מרכזי.
0: אז בדיוק, אז אני ממש ממש ממש לא חושב שדולב הוא הבעיה של מכבי חיפה.
1: לא, אבל זה ברור לי מה אתה חושב, גם הרבה חושבים כמוך. השאלה שלי רק אם זה ככה אתה מנתח את, את השיחה ואת ההחלטה של מכבי חיפה.
0: כן, ככה אני מנתח את זה.
1: הבנתי.
0: כי בואו נעשה משהו רגע שזעזע, שעשית אש למקום אחר, ובואו נתקדם, נרוויח עוד זמן.
1: יגאל?
0: כי אנחנו מבינים, אנחנו מבינים שדולב, דולב הוא לא הבעיה של מכבי חיפה, והוא האחרון. שצריך לבוא ולהפיל עליו אשמה, נכון, עוד פעם אפשר להתווכח על יכולת, אפשר, הכל טוב ויפה, אבל מפה ועד להגיד לדולב חזיזה, בטח ובטח שהוא מחזיק בחוזה לעוד עונה, שהוא לא בתוכניות, אין פה שום דבר אחר שאני יכול לראות שהוא לא להסיט את האש. אין, כי הוא שייך למועדון ככה או ככה. יש לכם חוזה לעוד שנה. אז מה זה נתן? כאילו מה, למי זה תרם? ועוד יותר גרוע, שזה יצא לתקשורת. למה לעשות את זה?
1: טוב,
0: למה?
1: דברים דולפים לתקשורת, אני לא יכול עכשיו להגיד, אתה יודע שזה יצא מאיזשהו גורם רשמי במכבי חיפה דווקא, אבל אתה צודק. היו שם מספר מועד של אנשים בתוך הפגישה, ובסוף זה יצא. יגאל, מה אתה אומר?
2: קודם כל אני רוצה להתייחס למה שסן אמר, בהקשר של שרצו לתת לו, לא רצו לתת לו צ'אנס, רצו לחתוך את זה. עכשיו, הסיבה שהם החליטו להוציא את ההודעה, אני מניח קשורה בכך שזה כבר דלף ויצא החוצה, אז אי אפשר היה לשמור את זה, ובטח עיתונאים דרשו תשובות, והקהל רוצה לשמוע תשובות, אז בגלל זה מכבי חיפה גם הוציאה הודעה בעניין הזה. אני חושב שמבחינת חזיזה, אני אשמח שסם יתייחס לזה, אולי התחושה הייתה שהוא לא בנוי להיות שחקן ספסל, או שחקן 16, 17, 18 בסגל, ובטח לא במשכורת שהוא מרוויח, ולכן החליטו לעשות את זה. סן, תגיד לי אתה, בתור מי שהיה איתו בחדרי הלבשה, ואני יודע שאתם מאוד מאוד קרובים, האם דולב היה יכול לקבל את לבלוע את הגלולה, מה שנקרא, שהוא משחק פה 10 דקות, ופה לא משחק, ושם 5 דקות?
0: קודם כל זה כבר קרה לו. והוא לא כל המשחקים פתח.
1: נכון.
0: והוא ידע לשבת, והוא ידע לעלות, והוא ידע לעשות גולים, והוא ידע לעלות כמו שצריך מהספסל, אז אני לא מסכים עם זה. זה לבוא ולהיות ראש קטן, להגיד, דולב, אני לא חושב שהוא יכול להתאים להיכנס 5 דקות, או רבע שעה, או 20 דקות. כי זה הקטנה. אתה לא יודע, וגם הוא הוכיח את זה שהוא כן יכול.
1: אני...
0: אז למה לפתול?
1: אני, יש לי שאלה שאני חושב שאולי באמת סן, אתה גם עליה יכול לענות. ברור לאורך כל השנים כמה ינקה לשחר, הבעלים של מכבי חיפה, מאוד מאוד אהב את דולב חזיזה, אפילו כשהגיע למרקו בלבול, כשהגיעו יובל יחד עם דולב חזיזה.
2: אשכנזי.
1: יובל אשכנזי יחד עם דולב חזיזה. אני יודע שמרקו יותר רצה את יובל אשכנזי, ו... ינקלה אמר, בוא ניקח גם את דולב חזיזה. הייתה שם אהבה מאוד גדולה. לי נראה מאוד מוזר, באמת אני חייב להגיד את זה, שאחרי תקופה כזאת אדירה של דולב חזיזה, אז נכון, מבחינה מקצועית בשנים האחרונות הוא היה פחות טוב, אוקיי? גם פציעות, גם פחות טוב, לגיטימי. גם עם ההחלטה, אני לא אוהב את ההחלטה, אבל היא החלטה מקצועית לגיטימית של מכבי חיפה. מה שפחות ברור לי, איך יכול להיות ששחקן עם כל כך הרבה... רקורד במכבי חיפה, עם תארים, עם אליפויות, עם ליגת אלופות, שהוא דומיננטי מאוד, הודעת פרידה כל כך לקונית, בלי שיאנקה לשחר מדבר ואומר משהו על השחקן.
0: זה בדיוק מה שאני אומר. אני לא מערב עכשיו את יאנקה, כי זה באמת לא... זה יאנקה, כמו שאמרת, הוא מאוד אוהב אותו והוא מאוד מעריך אותו. אני לא מתייחס כרגע ליאנקה, אבל כמו שאמרת, מבחינה מקצועית, אין בעיה, קבלו החלטות, מה שאתם חושבים נכון, אין עם זה שום בעיה, יכול להיות שהוא גם לא בתוכניות, זה גם בסדר.
1: נכון.
0: אבל יש דרך, יש דרך, ובטח ובטח לשחקן כזה, שהוא 7 שנים במועדון, עבר פה קרבה דרך מאוד מאוד גדולה ומאוד משמעותית, קפטן של הקבוצה, אז הוא צריך בהודעה כזאת מביכה, דולב חזיזה לא בתוכניות, לא לעשות את זה, קודם כל עזוב, זה לא צריך לצאת לתקשורת, אבל אם זה כבר יוצא, לעשות את זה, לבנות את זה, זה דרך אחרת,

0: דווקא בגלל שזה כבר יצא בתקשורת, כן, עוד פעם, אתה מתלונן על זה, אני ויגאל פחות, כן? אבל דווקא בגלל שזה יצא בתקשורת, כן הייתי מצפה ממכבי חיפה לעשות אקסטרה עם איזו הודעה טיפה מרשימה, כי ההודעה הזאת היא מאוד לקונית. אני מעריך שהם ימצאו גם את הדרך להיפרד ממנו בהמשך, אבל זה לא, לא מתאים.
1: כן, אבל זה לא משנה, זה לא משנה, נכון. תומר, כי הנזק, נכון. הנזק כבר נעשה. למה דולב בתור שחקן מאוד מאוד בכיר ובטופ של הכדורגל הישראלי, צריך להתמודד עם כתבות כמו בני יהודה מציעים לדולב חזיזה חוזה. למה? למה?
0: סן,
1: באיזה סיבה?
0: סן, אתה בקשר מצוין עם דולב חזיזה, והשאלה שמתבקשת היא, אני בטוח שדיברת איתו, עד כמה הוא באמת היה מופתע?
1: הוא מופתע מאוד.
0: מופתע, מאוזב.
1: עוד פעם, עוד פעם, הוא מופתע מאוד מהדרך. אפשר לקבל עוד פעם, אתה יודע, אני גם, אני מדבר איתו, ואתה יודע, ואני איתו כאילו ממש תומך בו ומאחורה, וגם אני מאוד מאמין אותו במקום כשצריך. ואמרתי לו, ודיברנו במשך השנים, ואין ספור שיחות. אבל יש, אני מאוד מזדהה איתו רק בגלל הדרך. אני מבין שאפשר לקבל החלטות, ואתה לא בתכנות המקצועיות, והכל טוב ויפה. אבל דרך, כבוד, בסיס,
0: שאתה אומר שאתה מזדהה איתו על הדרך, למה אתה מתכוון?
1: כי אם אני הייתי בנעליים שלו היום, וואלה, הייתי ברמה של בכי. איך יכול להיות שאני נתתי כל כך הרבה מעצמי בשביל המועדון הזה, ובסוף הוא יוצא בפרסום כזה מעליב ומביך. מביך.
2: עכשיו, אבל היה זה... עדיף, אבל סן, היה עדיף שיודיעו לו את זה לרגע לפני סיום העונה, ובמחזור האחרון כולם ימחאו לו כפיים, ובסוף, בסוף לא רצו אותו מקצועית, אתה תהפוך את זה. שוב, אני...
1: בסדר,
2: אני חושב, שבטח בשוק הנוכחי יש לו מקום ויש לו משמעות. תשמע, רמי גרשון, שזה גם מישהו שאתה מאוד מאוד אוהב, שיחק גם מכבי חיפה שנה אחר שנה בסוף, שיודעים שתרומה מקצועית גדולה לא תהיה, אבל רצו את היכולת שלו בחדר ההלבשה והנשמה שלו והלב שלו, גם לחמישה משחקים בעונה.
1: כן, אבל עוד פעם, אנחנו מדברים פה על סיטואציה מאוד שונה. רמי כבר היה יחסית מבוגר, יחסית. דולב, יש לו עוד הרבה מה לתת. זה שהוא, עוד פעם, זה שהוא מקצועית כרגע פחות טוב, אפשר להתווכח על זה. יש שיגידו שכן, יש שיגידו שלא. אבל התרומה שלו יכולה לבוא לידי ביטוי. אם אתה, קח את גיא מלמד, אמרו לו, אתה לא בתוכניות, מה נהיה? מה קרה פתאום? נתן גולים בלי סוף.
0: בהחלט, בהחלט דברים קשים שלך, סן. אני חייב להגיד שבאיזשהו מקום אני מבין מאיפה זה בא. חלק מהדברים זה גם ביקורת שלפעמים לי יש לי כלפי המועדון שהיא נפרדת משחקנים מסוימים, היא יכולה לעשות את זה בצורה אחרת. ושוב פעם, מבחינה מקצועית, אני לא בא בטענות. יש החלטות מקצועיות,
1: לא.
0: יש מנהל מקצועי, הוא מקבל את החלטות מקצועיות וזה בסדר גמור.
1: נכון.
0: יגאל, אני רוצה להמשיך איתך בנוגע לחיזוק של מכבי חיפה, גם לגבי הבלם הסורינמי שאמור להגיע, וגם לגבי שם חדש שיוצא עכשיו בתקשורת לגבי קשר דני.
2: אז בשבוע שעבר נוחת כאן בישראל בלם הולנדי מוצא סורינמי בשם רדיניו בלקר, בלם גבוה, חזק, משחק בליגה השלישית באנגליה, באדרספילד. היא רוכשת אותו בכמעט 1.5 מיליון אירו מהולנד. רוב הקריירה הוא עושה בליגה הבכירה בהולנד, הרבה מאוד הופעות, גם שחקן נבחרת סורינאם. הוא מגיע עם אשתו להתרשם פה מישראל, יש לו הצעה ביד ממכבי חיפה. כרגע מה שאני מבין הדברים תלויים בו, במידה והוא כמובן נותן את האישור, אז הוא אמור לחתום במכבי חיפה, והיא הבלם שיחליף את עבדולאי ריק. בנוגע ממש בדקות האחרונות יוצא דיווח בנורווגיה על קשר בשם מתיאס קריסטיאנסן בן 24, העונה שעברה כיכב בליגה השנייה בנורווגיה, השנה יש לו שני שערים ובישול ב-11 הופעות, ככה זה בחטף מה שהספקתי לבדוק עליו לפני שעליתי לשידור. קשר 10, אני לא כל כך רואה שחקנים שמגיעים כרגע בתקופה הנוכחית מנורווגיה, דנמרק וכדומה לישראל בשל

0: הגיאופוליטית והעובדה שהמדינות הללו לא בדיוק מחבבות אותנו, אבל מעניין לראות אם הדיווח הזה יתפתח למשהו רציני.
1: חברים, אני רוצה מאוד להודות לכם, גם יגאל גולדשטיין, גם סן מנחם, על כל הדברים שאמרתם כאן היום. שיהיה לכם המשך יום נפלא. ואנחנו ממשיכים להתעסק גם בכדורגל הישראלי וגם בשוק העברות, ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לסוכן השחקנים בועז גורן. אהלן בועז.
2: צהריים טובים, תומר, מה שלומך?
1: בסדר, איך אתה? הכל בסדר?
2: אני אסר, כן.
1: יופי. אז בועז, אנחנו נפתח קודם כל עם הדיווח שעולה בשעה האחרונה ברשתות מאיטליה, לגבי ענן חלילי ונפולי, איפה הדברים באמת עומדים?
2: טוב שאתם שואלים, כי אתם יכולים לשאול אותנו גם לפני, לא צריך להיות דיווחים, באמת, כי הם קצת חוטים למציאות לפעמים. לא ראיתי את הדיווח הספציפי הזה, אבל נתחיל אולי מההתחלה. ענן סיים עונה ארוכה, קשה, היינו עסוקים כל הזמן הזה בלהבין את השוק האפשרי לגביו. זה נכון שנפולי הוגיעו די מוקדם, אבל הם גם לא היחידים. יש שמות שפורסמו ושמות שלא. אנחנו לא מתעסקים, את האמת, בשום דבר שהוא לא מתחת לפני שטח, לא בערוצים הרשמיים. כל מה שקשור לערוצים דרך התקשורת, בעיניי זה, שוב, דיווח האחרון, אני לא יודע בדיוק מהו ומיהו, אבל הנושא הזה של ספציפית נפולי, כמובן, זאת לא ההצעה היחידה שיש לנו על שולחן, ודרך התקשורת זה משתקף כאילו זה כל הזמן הדבר היחידי שקיים.
1: האמת שלא, שיש גם הצעות מהפרמייר ליג ואנחנו יודעים, וחלק באמת שמות שיצאו, אבל אם אתה יכול באמת לעשות לנו סדר לפחות, אם יש כרגע איזו הצעה, גם בלי לציין את שם הקבוצה שהיא יותר קרובה, אם יש כיוון שהחלטתם ללכת אליו, אם זה לא נפולי, אולי זה מועדון אחר?
2: שאלה טובה. אני אגיד שהשוק האירופאי שאנחנו מכוונים אליו, בטח בסדר גודל הזה, הוא בסדר גודל של הסכומים שמדברים על ענן, אז הוא די בחיתוליו, בטח בשנה של מונדיאל.
1: נכון.
2: כן, למרות זאת, יש כמובן דברים ממשיים על השולחן, ביניהם, כן, נפולי שם, אבל אנחנו פועלים באחריות, במקצועיות. אם נגיע לשלב שצריך לקבל החלטה מקצועית ולהפיל החלטה, אז אנחנו נעשה את זה אפרופו הרצון של ענן להתפתח, לשחק, נדגש על לשחק, זה יהיה במרכז, לפני הכסף ולפני השם, בוא נגיד ככה, ולפני כל שיקול אחר שהוא לא מקצועי נטו.
1: זה גם תהליך שיכול לקחת עוד זמן?
2: יכול להיות, אמרתי, זה בחיתוליו, טלפון משמעותי יכול להגיע כל שעה בדבר הזה. שוב, נפולי ניסו להגיע מאוד מוקדם, אבל זה לא אומר שהלכנו ורצנו וחתמנו. הסיכוי שענן יעבור גבוה, מתי ולמה ואיך, זו שאלה שלא צריך לשאול אותי, צריך לשאול את הוא שבשמיים אולי.
1: אני רוצה להמשיך איתך הלאה. תשמע, דור פרץ יצא לפני כמה ימים לזגרב, בדק שם מעצה מדינמו זגרב. גם אתה היית יחד איתו בנסיעה הזאת, יחד עם אבי נימני. מה אתה יכול להוסיף לנו פרטים בעניין הזה? הבנתי שיש פה טיים לימיט, תקן אותי אם אני טועה, לגבי ההצעה הזאת מבחינת הקבוצה הקרואטית שרוצה להתקדם.
2: אני לא חושב שאני במקום, למרות שכן הייתי ונלוויתי ואני קשור, אני לא חושב שאני במקום להביע איזשהו, להביא איזשהו מידע או לדבר על הנושא הזה. זה נושא של דור, אבי הסוכן העשיר שלו. אני, כמו שאני עושה לפעמים, עשיתי פה איזשהו תיווך וכמו שאני נוהג, אבל אני לא חושב ש ממקומי לספר יותר מדי על מה קורה.
1: רק אם אתה יכול להגיד לנו אם באמת יש טיים לימיט או לא, זה הכל.
2: יש משהו בחיים בלי טיים לימיט?
1: זה גם נכון. אלי דסה, מה קורה איתו? שחקן חופשי, היה שמועות על קבוצות בארץ, יש שמועות על אומוניה ניקוסיה, איפה זה עומד?
2: האמת שאני בדיוק סיימתי ככה שיחה עם אלי, אנחנו בקשר טוב, אנחנו בוא נגיד פחות סוכן שחקן כמו פעם, אז אני גם עליו, אני לא רוצה בדיוק לספר מה מימו, אני גם לא באמת יודע, אבל אני דסה תמיד יעשה את הדרך שלו, בדרך שלו וכמו שהוא יודע, ואני בטוח שזה יצא הכל לטובה כרגיל.
1: מה קורה עם שון וייסמן?
2: פה יש כמה דברים מאירופה, שאמורים להיחתך בזמן הקרוב, אני מאמין, לפה, ונצטרך, הוא יצטרך לקבל החלטה לגבי מה הוא רוצה לעשות.
1: ביתר זה אופציה להבנתנו, או שאלו? או
2: חזר?

0: בתר זה לא, שוב, גם לא ממקומי להגיד, קצת מסובך להסביר בדיוק, אבל חושב ששעון בישראל לא באמת צריך מישהו שיגיד, אתה יודע, מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות. בסוף שעון בישראל יכול להיות מיוצג על ידי, על ידי כמעט כל אחד. רוצים אותו, יודעים מי הוא, יודעים מה הוא שווה, זה פשוט.
1: אבל השאלה היא באמת, האם שעון וייסמן בכלל, יש לו איזושהי החלטה, התלבטות, האם בכלל לחזור לארץ, או שהוא רוצה להמשיך בדרך שלו באירופה?
0: זה בדיוק כמו
1: שצריך להחליט. הבנתי. הבנו שקיבל איזושהי הצעה מקבוצת שלקה מהבונדסליגה. אתה יכול טיפה להרחיב על זה, או בכלל לגבי התוכניות לגביו?
0: אני לא... על ההצעה הספציפית הזאת, זה משהו שפרסם אצלכם, ראיתי, אני לא מכיר את זה, גם אף אחד ממכבי חיפה לא מכיר את זה, אז כנראה שזה לא קרה. ליסאו הוא אכן שחקן מבוקש באיזשהו מקום, בגלל הגיל שלו, בגלל הפרופיל שלו, הוא באמת שחקן מאוד מאוד מעניין ברמה האירופאית, הוא גם שחקן נבחרת רומניה, אז העניין סביבו כמעט בכל חלון, כמו שראית ואתה מכיר, הוא די גדול, ובהחלטה משותפת, ברגע שתגיע האופציה הנכונה, והיא תהיה ממשית וטובה עם מכבי חיפה, אנחנו נדע לנהל את זה כמו שצריך, וליסאו יצטרך לקבל את ההחלטה שלו מה הוא רוצה לעשות. אני יודע שאוהדי מכבי חיפה מנסים לראות אותו בעוד עונה, אבל שוב, הכל תלוי אם ההצעה מספיק טובה מגיעה בזמן מסוים, אז לפעמים אין מה לעשות ולפעמים יש מה לעשות. אבל
1: נסיים עם... אז... כן, הבנתי. נסיים עם נואל, על פי מה שקראתי היום באתרים, האם הוא קיבל כבר, כאילו, זאת אומרת, קיבלתי, הותקנתם על ידי מכבי חיפה שהוא לא אמור להגיע לפתיחת האימונים?
0: לא.
1: לא הותקנתם? הבנתי, ומה התוכניות לגביו? כי עושה רושם שבמכבי חיפה הוא לא בתוכניות.
0: בסדר, אני לא, שוב, לא יודע, לי לא אמרו דבר כזה, לא אמרו דבר כזה, אז כרגע זה משהו שהוא לא מבחינתי שאלה. כשהוא יהיה באימונים, אני מאמין, והכל, או כשהוא יודיעו לי אחרת, אז אני אדון בזה.
1: יפה, בועז גורן, תודה רבה לך, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
0: גם לך, תומר, תודה רבה.
1: ואנחנו עוברים לדבר על גמר הסל. אתמול הפועל תל אביב חוזרת בגדול לסדרה עם ניצחון חוץ על מכבי תל אביב, אולי במשחק שהיה עד עכשיו הכי מותח מתחילת הסדרה. צהריים טובים, אופר שלח.
2: הלאה.
1: וואי, היה משחק טוב אתמול, אופר, עזוב. שורה תחתונה, היה משחק טוב.
2: היה משחק טוב. היה משחק הראשון בסדרה הזאת. א', שתי הקבוצות הופיעו גם למשחק קודם, אבל היה המשחק הראשון שבו גם ההגנות הופיעו, ואני אוהב משחקים של הגנות, אני אוהב שקשה לעשות סל, זה מה שהיה אתמול, ראינו התעלויות של שחקנים, בעיקר של וסיליה מיציץ', אחלה משחק פלייאוף כמו שהוא צריך להיות.
1: אתה יודע, מכבי תל אביב לא הייתה במשחק מההתחלה, וגם היה לה מאוד קשה עם אחוזי זריקה לשלוש, ואיכשהו פתאום בתחילת הרבע הרביעי מוצאת עצמה בארבע נקודות יתרון.
2: בסדר, שמה, יש איזה, למשחק יש דינמיקה משלו. מכבי לא קולעת משלוש טוב לאורך כל הסדרה הזאת, מכל מיני סיבות. וזה חיסרון בולט שלה, זה היה חיסרון. במשחק הראשון זה לא כך בא לידי ביטוי, כי הפועל כל כך נתנה לה את המשחק בעיבודי כדור ובריבאונד התקפה, שזה לא היה חשוב. במשחק של אתמול, שבו באמת הגנות הופיעו והגנה של הפועל, צופפה מאוד את הצבע, לא נתנה למכבי שום דבר מתחת לסל. רומן סורקין גומר משחק עם אפס נקודות, אז הדבר הזה נהיה משמעותי. זה נכון שמכבי חזרו, מי שהחזיר אותם בעיקר היה ג'ימי קלארק, וכמו שקורה בכדורסל, סל לפה לשם, הייתה התקפה של מכבי במינוס נקודה עם שלושה של ג'ון די ברטולומאו מהפינה, שהוא בדרך כלל קולע בעיניים עצומות, שאם היא נכנסת, יכול להיות שכל המשחק מתפתח אחרת, אבל זה בדיוק הכדורסל. בסוף הפועל תל אביב הייתה יותר טובה, והפועל תל אביב ניצחה.
1: אני רוצה לשאול אותך, באמת, הפועל תל אביב הייתה יותר טובה. שהסתכלנו, אני לא יודע, לפחות אני, אתה יכול להיות שתתקן אותי, גם על הסגלים, כי מכבי תל אביב עם סגל עם המון חוסרים, וגם כמו ככה, הפועל תל אביב בהרגשה שלנו הגיעה פייבוריטית לסדרת גמר הזו. וזה נראה שגם אתמול, שהפועל תל אביב הייתה יותר טובה, עדיין היא עבדה מאוד מאוד קשה בשביל לנצח את המשחק הזה.
2: תשמע, מכבי תל אביב בשלב הזה של העונה היא מאוד מאוד קבוצה. יש לה חוסרים מאוד ברורים וגם פציעות. יש לה, גם כשהיא הייתה בסגל מלא, הוא לא, הוא סגל הרבה פחות טוב מזה של הפועל תל אביב.
1: בדיוק.
2: מבחינת אחד על אחד, אבל היא מאוד מאוד קבוצה והיא מאוד מאוד מחוברת והיא משקיעה מאמץ כל דקה של ה-40. וכשקבוצה משחקת ככה, מאוד קשה.

0: לנצח אותה גם אם אתה משחק יותר טוב ממנה. והפועל תל אביב היא מאוד מאוד תלויה ביום של השחקנים המובילים שלה, אתמול באמיץ שבאמת היה אולי המשחק הכי טוב שלו בהפועל תל אביב כל העונה, וזה יחד עם ההגנה הספיק כדי לנצח, אבל אין דבר כזה את מכבי תל אביב הזו לנצח בקלות, בניגוד לדברים שהיו במהלך העונה, בטח לא הפועל, שהייתה צריכה לקחת מול איתודיס החלטה, החליט לשים את הדגש שלו על הגנה, ויתר על קריס ג'ונס והכניס את כאנדרי קוק לרשימה, קוק שיחק רק 11 דקות, אבל שיחק מאוד מאוד חזק בהגנה כחלק המאמץ ההגנתי של הפועל. אלה דברים שלא מניבים ניצחונות של 20 הפרש, אבל הם מניבים ניצחונות טובים, כמו שהפועל ניצחה אתמול.
1: היה קטע בריצה של מכבי תל אביב ברבע הרביעי, שהשופטים החליטו לתת עבירה טכנית גם לתומר גינת וגם לבריסט.
0: לבריסט, כן.
1: אני לא יודע, אני הסתכלתי על זה, אני לא הבנתי למה בריסט קיבל עבירה טכנית.
0: אני גם לא, אמרתי את זה תוך כדי השידור.
1: נכון,
0: בוא נגיד שמה שמכבי תל אביב ואוהדיה עושים מזה אחרי המשחק זה הסחת דעת, כן? השופטים, אגב, לאורך כל הסדרה הזאת, יש בעיניי שיפוט טוב מאוד, זה לא אומר שאין בו טעויות. השיפוט טוב זה לא שיפוט שאין בו טעויות, אין דבר כזה. אין שחקן שלא עושה טעות, ואין שדר שלא עושה טעות, ואין שופט שלא עושה טעות. שיפוט טוב זה שליטה במשחק, שיפוט טוב זה תחושה שהשיפוט לא הוא שיחרע את המשחק, וזה בדיוק מה שהיה בכל משחק בסדרה הזו. וכן, אני שם לא הבנתי למה בריסט שבסך הכל אמר משהו, ואני לא ברור, לא ברור לי לגמרי מה הוא אמר.
1: יש טוק כזה, לא מעבר.
0: יש, אתה יודע, תומר, יש סיפור ידוע על מאמן אמריקאי שפעם שאל את השופט אם יכול לקבל טכנית על מה שהוא חושב. אז השופט אמר לו לא, אז הוא אמר, טוב, אני חושב שאתה אפס. הדבר הזה, הטרשטוק הקטן הזה בין שחקנים, בינו ובין תומר גינת, הכל טוב. ותומר בא ונתן לו כתף, גם כן, נקפיד לא לעשות את זה עם הידיים, וגם זה בעיניי היה גבולי, אבל כן, לתת על זה טכנית זה בוודאי סביר. לא היה צריך לתת טכנית לבריסט, היא גם הייתה רביעית שלו, ושוב, לא זה מה שהכריע את המשחק.
1: אני רוצה באמת לקחת אותך לקטע של מיצ'יץ', 29 נקודות, אבל אני חושב שהתחילו סדרות הפלייאוף של הפועל תל אביב, גם עם גבעת, גם עם בחצי גמר עם הפועל ירושלים וגם מול מכבי תל אביב אתמול, הוא איכשהו טיפה העלה את הרמה שלו, שזה רק נראה לי ככה, ממה שהתרגלנו לראות ממנו במהלך הליגה, וגם קצת ביורוליג שהוא היה די בינוני, בוא נגדיר את זה ככה.
0: אז ככה, אתה, איפה שאתה צודק, וזה כמובן גם תוצאה של הסיטואציה שבה הפועל תל אביב, וזה שיחה אחרת לגמרי, הפועל תל אביב מגיעה לסדרה הזאת, כשבעצם בראש ובראשונה שלושת השחקנים שאולי היו הכי טובים בעונת היורוליג שלה, שזה בריין, בלייקני ואוטורו, לא נמצאים, וככלל הפועל תל אביב מאוד מוגבלת, היא עולה אתמול עם כאנדרי קוק, כאנדרי קוק הגיע להפועל תל אביב לפני שלושה שבועות, והמוגבל הזה שם על הכתפיים של מיצי ג'מון, והוא ענה לזה בעיקר בסדרה מול ירושלים, אבל שני המשחקים הראשונים של הסדרה
1: פחות.
0: לא היו טובים מבחינתו.
1: נכון.
0: וברבע הרביעי, המשחק השני, שהוא היה מאוד צמוד, בסוף המשחק נגמר 4 נקודות, מיצ' לא היה למגרש, כמו שהוא לא היה בהרבה משחקים של היורוליג, כי איתודיס העדיף את קריס ג'ונס על פניו. אתמול קריס ג'ונס לא היה, הכל היה על מיציץ, ובסוף, עם כל מה שיש לנו להגיד על מיציץ השנה, ועם כל זה שהחוזה שלו מעיב עליו, והמעמד שלו מעיב עליו ברמה מסוימת, כי הוא באמת שחקן עם הישגים אדירים בקריירה, בסוף הוא חתיכת שחקן. כשהוא ממוקד, והשומר מולו לא מצליח להקשות עליו, גם בגלל היכולת שלו, גם בגלל העייפות של השומר, הוא יפרק לך את ההגנה, ולא פחות מה-29 נקודות שלו, היו אתמול 10 אסיסטים, כל אחד יותר יפה מהשני.
1: נכון.
0: וזו שאלה, איך מכבי תל אביב תתמודד עם זה במשחק הרביעי?
1: ואם מדברים על המשחק הרביעי, אז בוא נגיד שסורקין זה היה מידע חד פעמית, וסביר להניח שהוא ראה הרבה יותר טוב במשחק הרביעי.
0: סביר להניח, כי רומן הוא בדרך כלל שחקן מאוד מאוד יציב. מה שכן, הפועל תל אביב עשתה כמה דברים אתמול בשביל להקשות עליו, היא נשארה איתו, אני עכשיו מכין את גם את הפריגיים שלנו וגם את ההכנות שלי למשחק הרביעי, עברתי על כל המהלכים ההתקפים שלו, כל פעם לא עזבו אותו, לא הלכו

0: גם במצבים שבהם בדרך כלל נכנסים לתוך הצבע כדי לעצור, והוא בורח החוצה, מה שקוראים פיק אנד פופ בשפה של הכדורסל, נשארו איתו כל הזמן. עכשיו, אנחנו לא יודעים גם מה ההשפעה של העייפות על כולם. אגב, אנחנו שמים את זה הרבה על מכבי תל אביב, שיש לה רק 8 שחקנים ברוטציה, אבל גם בהפועל, איתודיס אתמול שיחק 21 דקות עם אותה חמישייה, והשתמש מעט מאוד בספסל, הספסל של הפועל קלה רק 5 נקודות. זאת אומרת, הדברים האלה שאנחנו לא יודעים, רק שחקן יודע כמה הוא עייף וכמה הוא מרוכז, איך זה ישפיע. מכבי תל אביב, אגב, בהקשר הזה, אני לא יודע, קטע שאני מניח בדילמה, אני, ניחוש שלי שהוא יישאר עם אותה חמישיית זרים, אבל עצם העובדה שהפועל החליף הזר אחד למשחק השני, אומרת שחלק מהשחקנים שלה יגיעו יותר טריים למשחק השלישי, בין אם יחזירו את קריס ג'ונס או שישארו בהרכב הזה, אז יש הרבה מאוד צדדים שישפיעו גם על המשחק של רומן סורקין. אני לא מניח שמשחק שבו הוא לא קולע נקודה יחזור על עצמו.
1: לסיום, אופר, זה הולך למשחק חמישי או לא? מה אתה אומר?
0: אני לא יודע, אני לא יודע, אלה באמת שתי קבוצות שהן שוות ביכולתן או בפוטנציאל שלהן, הן שונות מאוד אחת מהשנייה בכדורסל שהן משחקות, אבל הם, יש להם פוטנציאל, ובמובן הזה המשחק הראשון צריך למחוק אותו, כן? קיבלנו אחרי המשחק הראשון משחק שווה כוחות ומאוד התקפי שמכבי ניצחה, ומשחק שווה כוחות ומאוד הגנתי שהפועל ניצחה. ואגב, גם במשחק הזה היא הובילה בלא מעט דקות, גם במשחק השני שבו היא הפסידה. אז זה יהיה התעלות של שחקנים, זה יהיה הרבה מה שנשאר להם ברגליים אחרי סדרה מאוד מאוד צפופה, פלייאוף מאוד צפוף וסדרה מאוד צפופה, ובעיקר זה יהיה כיף.
1: יפה. אופר שלח, כרגיל, תודה רבה, היה כיף לשמוע, שיהיה לך המשך יום נפלא.
0: וכיף, תומר, ביי.
1: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: טוב לדעת, מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא הגרמני מירוסלב קלוזה. הוא קבע 16 שערים ב4 טורנירים שונים. הוא שבר את השיא הקודם של רונלדו הברזילאי עם 15 שערים. כי טוב לדעת.
2: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
4: ברור שירדם קודם, אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
5: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
6: מגדל, רואים מרחוק.
7: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
8: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
9: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
10: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
11: עם הדואר אתם בידיים טובות, מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית,

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? לפני הכושר, קחו ביס של עושר. אבוקדו ישראלי.
1: מי זה עולה על המגרש? אבוקדו, הסופר פוד הסודי של הספורטאים. למה? כי הוא מזון מעולה לפני פעילות ספורט וגם אחריה. לפי מחקרים, אבוקדו תורם לבריאות הלב, מפחית עייפות ומשפר את מצב הרוח, מסייע לספיגת סידן, מקרישת דם תקינה ולבריאות העצם. מצוין לייצור אנרגיה ולהרפיית שרירים. ויש בו סיבים תזונתיים שתורמים לעיכול ולספיגה משופרת של חומרים מזינים בגוף. אבוקדו הוא ה-MVP של הארוחה. שחקן ורסטילי שיודע למלא כל עמדה, לא רק בטוס, סלט או סושי. אבוקדו עובד מדהים גם בפסטות ואפילו בכינוחים כמו גלידה, שייקים ומוס שוקולד. בישראל יש לנו מבחרת אבוקדו מצטיינת, זני האטינגר, גליל והס, יחד עם זנים נוספים, מאפשרים לנו ליהנות מאבוקדו כמעט בכל השנה. אז שאתם מגיעים למאני טיים של הארוחה הבאה, תסמכו על האבוקדו.

0: Avocado הוא יביא את הגביע.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
2: לפני הכושר, קחו ביס של אושר. אבוקדו ישראלי.
1: עכשיו.
2: ב-3 ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, וב-6 ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: אהלן, חזרנו, ואנחנו עכשיו רוצים להתעסק קצת בכדורגל הישראלי ובפרשה, נקרא לה פרשת האירועים של עירוני דבריה, שהתפוצצה ככה אתמול, ורוצים להגיד צהריים טובים לעומר שרבי. אהלן עומר.
4: צהריים טובים.
3: נו, אז תן לנו קצת טיפי, מה קורה שם, איך כן. זה התחיל, כמה הסיפור הזה באמת גדול.
4: אז הדבר הזה מתחיל אתמול, בעצם נחשף אתמול למעשה, כשמסמך שדוד פונה להתאחדות לכדורגל, אומרים, תחקרו את עירוני טבריה לפני המשחק נגדנו בפלייאוף התחתון, אותו טבריה מנצחת 3-0, הם לכאורה השתמשו באירועים אסורים. בואו נסביר רגע מה זה עירוי.
3: בדיוק.
4: עירוי זה בעצם נוזלים שמוחדרים לגוף בצורה מבוקרת. בסיפור הזה מדובר בתמיסת מי מלח. תמיסת מי מלח זה תמיסה שבעצם מאפשרת
3: התאוששות
4: מהירה יותר, מלחמה בהתייבשות. זה נועד באמת לקבוצות ספורט, לפרוצדורה שעושים בספורט הישראלי, גם בכדורגל הישראלי. זה נועד לאפשר לשחקנים בעצם להימנע, להתאושש יותר טוב, להימנע מהתייבשויות, בעיקר בשלבים של עומס משחקים, כמו שאנחנו זוכרים מה שהיה לנו בסיום הפלייאוף התחתון. אז העירוי המדובר הוא בעצם חוקי, כל עוד מדובר בעירוי של מתחת ל-100 מיליליטר תמיסת מי מלח.
3: אוקיי.
4: וכאן בעצם המחלוקת. מבחינת המנכ״ל של הסוכנות למניעת סימום בספורט הישראלי, אנחנו ערכנו איתו הבוקר רעיון, דוקטור דניאל הרשטיין, הוא אומר שמדובר באחת הפרשיות החמורות ביותר בספורט הישראלי, פרשה אפילו בקנה מידה עולמי, כי כאן מדובר בקבוצה, מדובר כאן, שוב, לכאורה, חשד לקבוצה שלמה.
3: פעילות מאורגנת.
4: פעילות מאורגנת, בדיוק.
3: 14 שחקנים.
4: כן, לא שחקן אחד בודד או איש צוות שלקח איזושהי החלטה, אלא ממש משהו ארגוני. צריך להגיד, החקירה הזאת בשלב עדיין מוקדם, עדיין נוספים את הראיות, וזה הסיפור כאן.
3: מי כרגע מנהל את החקירה הזו בעצם?
4: אז כרגע החקירה היא בעצם בשיתוף פעולה של ההתאחדות, ושל הסוכנות למניעת סימום בספורט הישראלי. הן עובדות ביחד, אבל מי שתשפוט בסופו של דבר, זו הסוכנות הזו. הסוכנות הזו יש לה בעצם את הכלים ואת השיניים מוואדה, וואדה העולמית, הסוכנות העולמית למניעת סימום, לשפוט ובמידת הצורך גם להעניש, להטיל סנקציות גדולות במיוחד, למשל, השעיה מפעילות של עד 4 שנים. אלה סנקציות מאוד מאוד חמורות. בשביל זה יצטרכו בסוכנות הזו להוכיח שבהחלט הראיות שיפלילו את טבריה יוכלו להפליל אותה על החשד החמור הזה של שימוש באירועים אסורים, בעצם שישתמשו ביותר מ-100 מיליליטר של התמיסת מי מלח הזו.
3: איזה אנשים אנחנו מדברים פה בעצם?
4: כן, אז אמרנו, קודם כל, 4 שנות הרחקה מפעילות, זה כולל קבוצה שלמה, זה יכול לכלול שחקנים בנפרד, זה יכול לכלול אנשי צוות, אלה עונשים באמת כבדים וחמורים.
3: וזה גם עונשים שאי אפשר לשחק איתם, כאילו לא יהיה פה הסדר טיעון אם לכאורה יימצא שהחשדות הם נכונים.
4: נכון, ואנחנו מדברים על פלייאוף תחתון, זאת אומרת גם עם מצב של פסילה של משחקים, של תוצאות שהשיגה עירוני טבריה בפלייאוף התחתון, משמעותה בעצם הורדה לליגה הלאומית, כך שאנחנו
3: נזכיר
4: שוב.
3: נזכיר שעירוני טבריה גם ככה אמורה לפתוח את ליגת העל.
4: במינוס שש
3: נקודות כתוצאה מפרשת החוזים הכפולים.
4: לגמרי, לא היו צריכים צרות בעירוני טבריה, זה נפל עליהם.
3: מפרשה לפרשה.
4: מפרשה לפרשה. אתמול, משיחו שאני ערכתי עם אנשי טבריה, קודם כל, לא ידעו מזה, הפרשה הזאת נחשפה בתקשורת.
3: זה די מזכיר אבל את התגובות הראשונות בפרשת החוזים כן. הכפולים, גם מה שנשמע ככה.
4: ברגע שהפרשה הזו יצאה, בטבריה התעדכנו, קודם כל ניסו לרגע להבין מה קורה.
3: אבל נחקרו ראשוני, אנשים מטבריה, נכון?
4: נכון, נחקרו אנשים אומרת, ועוד יחקרו אנשים.
3: הם ידעו שמשהו קורה.
4: כן, בטבריה לא מכחישים את העובדה שביצעו אירועים. שביצעו את האירועי הזה במי מלח. הדבר הזה הוא דבר חוקי כשלעצמו, אם אתה עושה את זה בתקנות המקובלות. למרות ששוב, מהשיחה שערכתי עם דוקטור הרשטיין, הוא אומר, מנסים להילחם בכלל בכל התופעה הזאת של מחתים. לא צריכים להזריק לספורטאים חומרים.
3: אני גם חושב שעצם ההתאגדות הזאת, שכל הקבוצה,

0: זה די נדיר, אני חושב. אם אני ככה, לא זוכר קבוצות שעושות את זה, שחקן כן, פה, שם, אני מתאר לעצמי שכן, גם שמעתי, אבל כהתאגדות, פתאום 14-15 שחקנים במכה, זה גם נראה קצת
1: נכון,
0: מוזר.
1: נכון, אבל בטבריה אומרים, אנחנו לא עברנו על החוקים, אנחנו פעלנו בדיוק לפי ההוראות, התקנות, הצוות הרפואי שלנו מודע, כמה מותר, כמה אסור. חשוב להדגיש שמבחינת הסוכנות למניעת סימום, דין 100, יותר מ-100 מיליליטר של תמיסת מלח, כדין סטרואידים, כדין חומרים אסורים וממריצים.
0: בגלל זה אני אומר שאי אפשר לשחק גם עם העונשים פה יותר מדי, בטח שהוועדה למניעת סימום מעורבת בתוך התהליך הזה, כן. וזה לא רק ההחלטה של בית הדין של ההתאחדות לכדורגל לצורך העניין. הם הוציאו אתמול תגובה קצת מפתיעה, שכאילו שמה במוקד את אלירם חודדה, את המאמן של עירוני טבריה.
1: כן.
0: כאילו הוא יחזור מחופשה, נדבר איתו, נשאל אותו, כאילו הוא המאסטר מיינד של כל הסיפור הזה לכאורה.
1: אני חושב שבטבריה קצת לא שיערו בהתחלה את גודל הפרשה, לא הבינו מה קורה, לקח להם זמן רגע להבין איך מבחינת תקשורתית נכון להתנהל עם זה. העובדה היא שאלירן חודדה באמת בחופשה, הוא אמור לחזור, וכשהוא יחזור מהחופשה, אני מניח שיעשו את הבירורים. אלירן חודדה כמובן חלילה לא האיש נתן את ההוראה או משהו כזה, יש צוות רפואי למועדון. מעורה גם בפרטים, אני בטוח בזה, הבעלים לפחות מבחינתם אומרים, אנחנו לא יודעים מה קורה באימונים, מה שקורה באימונים קורה באימונים. אגב, זה קרה באימון שחרור שאחרי המשחק מול הפועל חיפה, 3 ימים לפני המשחק מול אשדוד. כך שמבחינת טבריה אומרים, אנחנו גם היינו בפרק זמן יחסית רחוק מהמשחק מול אשדוד, בעצם פרק הזמן שבו בוצע האירוי הזה, ושוב אומרים, אנחנו פעלנו כשורה באשדוד, בהתאחדות, בסוכנות הזו למניעת סימום, בטוחים שזה הרבה יותר גרוע.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי החתמות, כי רונית ורם מחתימה לא מעט שחקנים בתקופה האחרונה, ואז פתאום עולה השאלה, האם זה יכול לפגוע בשחקנים שכבר חתמו, מה קורה עם זה, האם שחקנים פתאום, אתה יודע, אומרים, ירשיעו את רונית ורם, החוזה שלנו בעצם לא בתוקף, מה קורה עם כל הדברים האלה, כי זה גם שחקנים שלקחו, סיכון וחתמו בקבוצה שהם יודעים שמתחילה
1: פותחת במינוס 6.
0: מינוס 6 נקודות. כן. שזה גם לא פשוט.
1: אני חושב שזה עדיין קצת מוקדם. מבחינתה של טבריה הם בטוחים שהם ייצאו מהפרשה הזאת ללא שום דבר. אבל גם שמענו את הדברים האלה נאמרים בפרשה הקודמת. נכון. אז אנחנו עדיין לא יודעים לאן הדבר הזה הולך. אני כן יכול להגיד לך שמבחינת טבריה, אנחנו גם פרסמנו את זה באתר ערוץ הספורט, לגמרי העלו את הציפיות לעונה הקרובה, יודעים שפותחים במינוס 6.
0: בונים קבוצה לא רעה בכלל.
1: בונים קבוצה לא רעה, העלו את התקציב, הכניסו ספונסרים חדשים, בונים על האצטדיון בטבריה. דרך אגב, שאמור להיפתח במהלך העונה.
0: אז זהו, זה לפחות, על פי מה שנאמר במנהלת,
1: זה יקרה באמצע השנה.
0: בניגוד נגיד לאצטדיונים אחרים,
1: כן.
0: לאצטדיון בטבריה אין תאריך אפילו.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם אומרים שאצטדיון י"א ייפתח בנובמבר-דצמבר, על עירוני טבריה עדיין אין, למרות שהבנתי שהם מתאמנים במתחם.
1: הם מתאמנים במתחם כבר מחודש ספטמבר בשנה האחרונה, הם כבר הופכים אותו לבית לאט לאט, מאוד מאוד מצפים לקראת הדבר הזה, יודעים גם שזה יעזור להגדיל את ההכנסות מכרטיסים, ממנויים, מתא כבוד שעומדים לחנוך שם, אבל כל השערות האלה באות לטבריה בזמן הכי הכי לא מתאים. כמו שאמרת, בונים קבוצה לא רעה השנה בינתיים, זה נראה טוב, יודעים שיפתחו את העונה במינוס 6, וכל הדברים האלה בהחלט מעיבים קצת על ההתרגשות, אבל בטבריה בטוחים שהדבר הזה יתמסמס.
0: מה מבחינת החומרים שאולי טבריה הותקנו להוכיח דבר כזה, אתה צריך גם להביא איזה הוכחות של דברים פיזיים, לא יודע, שקיות עירוי, לא יודע מה.
1: כן.
0: מה אנחנו יודעים שיש בחקירה הזאת שמתנהלת? איזה חומרים יש להם?
1: אז בסוכנות למניעת סימום בספורט הישראלי כמובן לא חושפים את הממצאים מתוך החקירה כדי לא לפגוע בחקירה, אבל כן מדברים על ראיות פורנזיות. זה נקרא ראיות פורנזיות, זה ראיה שבעצם קושרת את מבצע העבירה לעבירה עצמה. זה יכול להיות תמונות, זה יכול להיות חפצים שנאספו מהמתחם, זה יכול להיות הקלטות, זה יכול להיות סרטוני וידאו, זה יכול להיות כל דבר. יש שחיין אמריקאי, ריין לוכטה, שהושעה לכמה חודשים טובים אחרי שהעלה סלפי שלא מבצע עירוי, עירוי רפואי. כנראה גילו בתמונה הזו שהוא משתמש בתמיסת מלחים חורגת מהמותר, מעל 100 מיליליטר, זה נכון לכל הספורט העולמי, לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות.
0: אין אפשרות לשחק עם זה בכלל, זאת אומרת,
1: כן.
0: שמת 150 מיליליטר, נגמר הסיפור. טוב, הצטרכו להוכיח את זה, וזה לא נראה לי פשוט להוכיח דבר כזה.
1: מסכים איתך.
0: עומר שרבן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.

0: תודה רבה.
1: שיש המשך יום נפלא. ואנחנו חוזרים להתעסק כמובן עם המונדיאל, עוד לא אמרנו מילה על המונדיאל, והיו אתמול אחלה, אחלה משחקים, ולשם כך נגיד צהריים טובים לדני פורט. אלן דני.
2: מה קורה, תומר?
1: בסדר, מה העניינים? אז בוא נפתח עם, עם ספרד מול ערב הסעודית.
2: כן.
1: יצאו מהמשבר.
2: כן, זה היה ממש, רק כבר מהדקה הראשונה ראינו גם את בעינה וגם את למין ימל, מנסים לעשות משהו שלא עשו במשחק הקודם בכלל. זה אחד על אחד על הקו, לספרד היה קווים, הם שיחקו מהר, הם שיחקו ישיר. למין כמובן לאט לאט חוזר לכושר, והוצא בסוף סוף קיבל כדורים ברחבה, וזה היה נראה נכון שהרבה אנשים ככה אמרו לשמע, ערב הסעודית זה לא אינדיקציה ולא זה כלום, אבל האופן שבו ספרד שיחקה, אינטנסיביות, חטיפות הכדורים, הגעה למצבים, זה נראה מאוד מאוד טוב, וזה נראה בדיוק כמו שציפו בספרד ערב פתיחת הטורניר.
1: ומפה אנחנו עוברים לבלגיה מול איראן, ובלגיה זה כנראה לא בלוף. נבחרת הזאת היא אחרי שנות הזוהר שלה, היא פשוט מתקשה להציג כדורגל טוב.
2: כן, קשה לראות את זה, כי דה בריינה ולוקאקו זה שני שחקנים ש... השמות שלהם נכתבים באותיות של זהב בדברי הימים של הכדורגל הבלגי, אבל הם כבר לא בא בכושר, הם לא חדים, אנחנו רואים את המסירות של דה בריינה שלא הגיעו הרבה פעמים ליעד, ולוקאקו שמנסה להסתובב ולוקח לו הרבה יותר זמן, ואי אפשר כבר לשלוח אותו לכדורים לריצה, זה מאוד מאוד קשה, ודוקו חסר במשחק הזה, הוא הכוכב הגדול.
1: מה הסיפור שם? הוא חולה, לא חולה? הוא רצה לטוס לאשתו, ללידה?
2: כן, זה שני סיפורים שונים. אשתו עומדת ללדת ביולי, לפי התחזית, אבל מה שקרה לו זה זיהום בדרכי הנשימה, לכן הוא לא שיחק, לא קשור בכלל לאירוע האישי שלו. ואנחנו רואים שאין להם שחקן כמו דוקו, שיודע לעשות את האחד על אחד, לפרוץ הגנות צפופות. האיראנים היו מאוד, מאוד מסודרים, היה להם משחק טוב של השוער, וגם מאוד חשוב בטורנירים כאלה. אז זהו, בלגיה, לא אגיד שהיא חייבת לנצח את המשחק הבא.
1: תודה, המשחק הבא של בלגיה זה מול ניו זילנד.
2: כן.
1: כמו שזה נראה כרגע, ניו זילנד לא בדיוק נופלת מאיראן, או... או היא לא הרבה יותר חלשה ממצרים, אני לא בטוח שבלגיה מסוגלת לנצח גם את המשחק הזה.
2: אוי ואבוי הם לא ינצחו, אבל בהחלט לא, צפינו שבלגיה תסיים ראשונה, למרות שזה כבר לא דור הזהב שהכרנו, הם חייבים יהיו לעשות כמה התאמות, כי המשחק אתמול היה רע מאוד.
1: ומצרים מבחינתה עושה את שלה, ניצחון 3-1 על ניו זילנד, והיא בדרך לשלב הבא.
2: כן, סוף סוף מצרים מנצחת במונדיאלים, וסוף סוף מוחמד סלח, כמו שראינו אותו אתמול, כמו שלא ראינו אותו כל כך העונה בליברפול. מנהיג את הקבוצה, מפקיע ומבשל, עושה את זה גם מעמדה שהוא פחות משחק בה, מתחת לחלוץ. נראה מאוד מאוד טוב, מאוד חד. ובכלל, מצרים שרוב השנים היה לה דימוי של קבוצה שמשחקת בעיקר מתגוננת באליפויות אפריקה ובמוקדמות מונדיאלים, ליוצאת קדימה, אז במשחק הזה לקחה את היוזמה, גם מול בלגיה במחצית הראשונה ראינו את זה, ככה שזה נבחרת הרבה הרבה יותר אטרקטיבית, ואם היא מסיימת במקום הראשון, הולך להיות לה הצלבה מאוד מאוד מעניינת ויחסית נוחה, אז ככה שצריך לשים לב לזה, מי שראשונה בבית הזה הולכת להרוויח.
1: ועכשיו משחק שאחת מפתיעה מאוד לרעה, אחת מפתיעה מאוד לטובה, אנחנו מדברים כמובן למשחק של אורוגוואי מול קייפ ורדה, ואתמול עוד תיקו לקייפ ורדה שבאמת באמת מגיע להמון מחמאות, מצד שני אורוגוואי הפתעה רעה מאוד.
2: נכון, ואתה יודע, הדבר שהכי בלט למי שראה את המשחק, היו ביציע שחקנים כמו דיאגו פורלן ולואיס סוארז ודיאגו לוגאנו ודיאגו גודין, כוכבים אדירים ב-20 השנים האחרונות באורוגוואי, אין להם היום כוכבים כאלה, צריך להגיד את האמת. יש הרבה שחקנים נחמדים, חלקם משחקים באירופה, ויש את פדר ולוורדה ודרווין נוניאס שהוא בירידה גדולה, אבל זה לא נבחרת מספיק איכותית. כן, איכותית בשביל לנצח את קייפ ורדה, אבל אתמול גם ההגנה שלה הייתה מאוד מאוד בעייתית. הראוכו, הבלם של ברצלונה עדיין לא שיחק, וזה נראה מאוד מאוד לא טוב. אני מאוד הופתעתי לטובה מקייפ ורדה, באופן שבו הם יצאו להתקפות מתפרצות, היה

0: מ-9.
1: בעייתי מאוד.
0: בשום תרחיש זה לא, כמעט בתרחיש זה לא יעזור להם לעלות. אז הם באמת בבעיה מאוד מאוד גדולה, אבל הם בישלו את הדייסה הזו, הם עשו תיקו נגד ערב הסעודית.
1: כן, הם לא מצליחים לנצח והם גם לא נראים מספיק טוב. בואו נחזור למשחק המרכזי של היום, שעה 8, ארגנטינה מול אוסטריה, אני חושב שמשחק שכולם מחכים לו, הזדמנות שוב לראות את מסי אחרי ה-3-4 במשחק הראשון.
0: כן, וארגנטינה כמו ארגנטינה לא תעשה כנראה הרבה שינויים, רק שינוי אחד לפי הדיווחים שמולינה במקום מונטיאל בהגנה, כולם רוצים לראות מה מסי יכול לעשות נגד נבחרת, ככה אוסטריה ככה היא לבל אחד יותר מאלג'יריה, אוסטריה היא נבחרת לא פשוטה בכלל, ראינו אותה גם ביורו, היא מאמן מאוד מסודר, ראלף רגניק, שחקנים שיודעים לעשות הגנה. אני חושב שזה יהיה הרבה יותר צמוד, אבל אני חושב שארגנטינה צריכה גם שחקנים אחרים, אנחנו צריכים לראות את לאוטרו יותר, מביא את היכולות שלו לידי ביטוי, אולי חוליאן אלוורס שוב יעלה מהספסל, כי אם יבנו רק על מסי זה לא... זה טוב, זה יפה, אבל זה לא יספיק.
1: אבל נראה לי שארגנטינה באמת פייבוריטית למשחק הזה, ואנחנו נסיים כמובן ב-12 בלילה, אם אני לא טועה, צרפת מול עיראק, זה יכול להסתיים בתוצאה גבוהה מאוד.
0: אתה תסיים ב-12, אני כנראה אמשיך קצת אחרי, אבל צרפת מגיעה כמובן אחרי, אולי נבחרת שהכי רשימה במחזור הראשון, ודשאן מחליט לעשות כנראה 3 שינויים בהרכב, גם ברקולה ייכנס, גם לוקדין, גם קונה, אבל את אוליסה ומבפה אי אפשר להחליף, ואנחנו נראה אותם רוקדים היום מול עיראק, שהיא הראתה לנו שהיא יכולה לשחק כדורגל יפה נגד נורווגיה, אבל ההגנה שלה לא יכולה לעמוד מול התותחים של צרפת.
1: יפה, דני פורה, תודה רבה לך על כל העדכונים האלה מהמונדיאל, ושיהיה לך לילה מעניין.
0: תודה.
1: זהו חברים, אנחנו סיימנו את חדר החדשות, מיד יהיו כאן צנצי וצבי קשר וקוף ל-5 באוויר. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונחזור עם מבזק חדשות נוסף.

0: פתאום שמעתי פיצוצים. בהתחלה לא האמנתי, לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
1: ממד, יש לך שם?
0: כן.
1: נקלט?
0: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונות.
1: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס פחד.
0: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
2: מחר, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
0: שלוש אפסטרדם מגיע, התקעתי גול, וזה לא יאמן.
2: פוגש את עומרי הסנאיים.
3: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
0: כן.
3: אז איך זה משפיע על הזוגיות, תקופה כזאת?
0: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם עליהם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
4: שיו.
0: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
3: מה החלום שלך?
0: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
2: עומרי הסנאיים מארח את מנור סולומון, מחר בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
5: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
6: See you at Spielberg.
5: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: This is Wimbledon.
2: וימבלדון 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: פתאום שמעתי פיצוצים. בהתחלה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
1: ממד, יש לך שם? נקלט?
0: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התקונות.
1: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחר.
0: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
2: מחר, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
0: שלוש אפס תלדה מתגיר, התקעתי גול, זה לא יאמן.
2: פוגש את עומרי הסיניים.
1: אתה נכנס לפעמים לביכרון קטן מדבר כזה?
0: כן.
1: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
0: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
0: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
1: מה החלום שלך?
0: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
2: עומרי הסיניים מארח את מנור סולומון, מחר בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
4: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
5: See you at Spielberg.
4: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Flipper. וימבלדון 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
1: MotoGP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: אהלן, אהלן, אהלן, אז איזה צוות אדיר. עוד מעט תומריקו, גם עם המבזק וגם יישאר איתנו עם כל קו ההגנה של מכבי תל אביב לקראת הדיון וכל הקו ההגנה של באר שבע, חשיפה של תומר באתר ערוץ הספורט, ויש לו עמדה כבר במשך חודש ומחצה סביב כל הסאגה הזו. קוף, פרשננו לענייני מלכים, עוד מעט על כל הפרשה של טבריה. בוא נגיד שאני וקוף בריאותית, אסור לנו יותר מדי מלכים, אז נדע מה קורה עם השחקנים של טבריה.
1: הוא הביא את המלכים מכפריסין.
0: וגם התכוננתי טוב טוב לשידור הזה, ידעתי שיש את צביקה, אז אתמול גם הלכתי לראות את המשחק השלישי בסדרה בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב.
1: יש לי
0: הרבה מאוד תובנות, במיוחד בנושא הבוקסן וואן, יש לי הרבה מאוד תובנות, אבל הכל, כמו שאמרתי, אחרי תומריקו.
2: שוב שלום, אנחנו עם מבזק החדשות, מתחילים עם מכבי חיפה, שמייצה את המגעים עם רדיניו בולקר, בלם אדרספילד ונבחרת סורינאם, שעלותו או העברתו מוערכת בכ-300,000 יורו. בולקר ואשתו כבר סיירו בחיפה ובמתקני המועדון, והירוקים רוצים לסגור את העסקה בהקדם כדי שיחליף את אבדולאי סק שעזב. בגזרת הזרים הנוכחית, המועדון מחפש קבוצה שתרכוש את פיטר אגבה, שאינו בתוכניות, ואילו סטיוארט ימחר רק תמורת 1.5 מיליון יורו. בנוסף, הבלם פדראו שמיעט לשחק בשנה האחרונה, צפוי לצאת בהשאלה. ענן חלילי הגיע לסיכום עקרוני עם נפולי ומעוניין במעבר למרות עניין מהפרמייר ליג. המנהל הספורטיבי של האיטלקים מייעד לישראלית קו ימין לצד הקפטן די לורנצו, כאשר המאמן צפוי להכריע סופית. הפער הנוכחי מול קבוצתו הבלגית שדחתה הצעה של 15 מיליון יורו ודורשת לפחות 25 מיליון יורו. הבלגים מקשיחים עמדות, בין היתר בגלל ש-15% מהרווח יעברו למכבי חיפה, ונפולי צפויה להגיש הצעה משופרת הכוללת בונוסים. מכבי תל אביב והפועל באר שבע התייצבו ביום רביעי בבית הדין בעקבות הקטטה בגמר הגביע, לאחר שכשלו המגעים לעסקת טיעון. צהובים יציקו קו הגנה לוחמני המבוסס על טענות להגנה עצמית ואכיפה בררנית. במוקד הטיעונים תציג מכבי טיעונים לפיהם קשר באר שבע קינגס קנגווה הוא שהצית את המהומה בדקה ה-94, אך לא עמד לדין לצד שחקנים נוספים מהנגב שלקחו חלק בתגרה ולא זומנו. בגזרה הפרסונלית, המועדון יבקש לנקות מאשמה את אלעד מדמון שלא היה מעורב, והטענו כי טייריס אסנטה פעל רק כדי למנוע תקיפה של חברו. לגבי מנהל הקבוצה יואב זיו, מולו מבוקשת הרחקה לחצי שנה, הטענו הצהובים כי נכנס אך ורק כדי להפריד, וכי תנועת הרגל שלו פורשה בטעות כביתה. עד כאן מבזק החדשות, חזרה אליך רז.
0: בוא נגיד, תומריקו, שבנוסף אליך, גם אני וקוף חייכנו, כי גם אנחנו היינו מעורבים לפעמים, לא בקטטות, אבל ידענו איך להשתמש בברכיות. עכשיו אנחנו יודעים מה זו ברכייה, ומה זה הכנסת רגל בניסיון להפריד, ומה זה גם נסיעה על וספה עם רגל.
3: טרפונטס, אומרים טרפונטס.
0: כן, זאת אומרת, יש מה שנקרא.
3: טרפונטס לשתיהן, יאללה הביתה.
0: אני לא דיין, אבל בשפה שלי, כאילו ישר, יואב, כפר עליך, למה בברכיות? כאילו ראינו את זה, אבל בוא נתחיל בצורה מסודרת. צביק כבר שותה מים.
1: לא, קוף אוהב את הפינגווינים. הפינגווינים מביאים סיפורים. הפינגווינים
0: מביאים סיפורים. אבל אתה בשפה שלך, בוא, אתה אימנת את ארל וויליאמס בלשון המתה. ברכייה או לא ברכייה? עם יואב זיו, את האמת, צביקה.
1: ברכייה.
0: ברכייה, יפה. אבל בואו נלך על קו ההגנה שטוען...
1: לא, לא.
0: כן, קו ההגנה שטוען שזה לא ברכייה, אלא הפנמת רגל, החצנת רגל, בניסיון להפריד.
3: הוא מגנית ב... איך זה נקרא?
0: למרמור, הברבור.
3: למרמור ולברבור.
0: מה קו ההגנה? תהיה מרוכז.
2: קו ההגנה של מכבי תל אביב, קודם כל, אומר, וזה לא הופיע בידיעה כאן, אבל מופיע בכתבה באתר, שהם בכלל לא מבינים מכבי תל אביב איך התובע של ההתאחדות לא מציע עסקת טיעון אחרי

0: שהם צפו בכל הסרטונים, הם טוענים שיש, נגדיר את זה, לא מעט שחקנים של הפועל באר שבע.
1: תן לי את קנגו התחיל, תן לי. למה הם טוענים שקנגו התחיל?
0: יש תמונות שמעידות על כך בסרטונים, לפי מה שאומרים מכבי תל אביב, שרואים אותו מתגרה בשחקנים.
2: תגיד לי מה זה CSI.
0: תשמע, כשאתה מגיע לדיון כזה,
2: אתה מתגרה, תקשיב, התגרויות וטרשטוק הן חלק מהמשחק. אני זוכר ששחקני מכבי תל אביב, לפני שלוש שנות, התגרו גם כן באיזה. די עם השטויות האלה.
3: אגב, אבל למה אתה אומר שבנכם הוא הלך להגיד לאוהדים שלו, אמרו, הוא התגרה.
2: מה זה התגרה?
3: מה זה התגרה?
2: כל משחק כדור, זה טרשטוק.
0: זה גם השטונים באר שבע, שאיתי בנכם הוא איזה ש... וגם איתי בנכם הוא לא מופיע בכתב האישון.
1: ולא מופיע.
0: לא מופיע בכתב האישון.
1: שזה... עכשיו, כאילו, זאת אומרת, במכבי עושים כמו שהיה פעם הסדרה הזו, הפרקליטים, אתה זוכר? אהבתי אותה, ואז היה פלנד בי. אתה יודע מה זה פלנד בי? זה בוא נפיל על מי שהיה... אז הם אומרים קנגו, נכון? הם אומרים קנגו.
0: הם אומרים קנגו,
3: באר שבע תגיד. אף אחד שם לא נקי.
0: אף אחד לא נקי.
3: גם לא במכבי לא נקי, וגם בבאר שבע אף אחד לא נקי.
0: אבל כשאתה בא לדיון כזה ואין עסקת טיעון, וכרגע לא נראה שיש עסקת טיעון.
3: אז יהיה ויכוחים, תראה.
0: מה זה ויכוחים? אנחנו הולכים פה לדיון של איזה 4-5 שעות.
2: זה לא נכון מה שאתה אומר. תשמע, אני אומר לך למה זה לא נכון. הם רוצים עסקת טיעון מקלה, שני הצדדים.
0: ברור.
2: אוקיי? אם יבואו הפינגווינים של באר שבע ומכבי, אחד מכל קבוצה, ויגידו לברגמן, לתובע, אנחנו מוכנים להפחתת 3 נקודות, ונגמר ב-10 שניות.
3: אבל תשמע רגע. אבל תשמע רגע.
0: כן. ומה עם העונשים האישיים?
3: אבל תשמעו רגע.
2: עונשים אישיים זה משהו אחר.
3: אבל תשמעו רגע.
0: אני רוצה גם להפחית את
1: ה... גוף אומר מהשנייה הראשונה, הפחתת נקודות.
2: לא. אין בזה.
0: אין בעיה, אבל יש עדיין את העונשים האישיים, חברים.
3: גוף חולם על זה, זה בסדר.
0: יש שם אנשים שעומדים בראשונה מסתכלים.
2: אם הורידו לביתר 4 נקודות, ובצדק, אוקיי? ובצדק, פה זה 3 מינימום לקבוצה. זה לא התפרעות אוהדים, זה התפרעות שחקנים. זה הרבה יותר חמור.
3: תשמע רגע, כל החכמים פה. אני מאמין, אני מאמין שכשאתה מגיע לבית דין, מותר לך לטעון טענות.
2: תטענו עד הבוקר.
3: אבל הטענות צריכות להיות גם עם היגיון. למשל, אנחנו על טבריה ידענו שרוצים 30 נקודות, בכמה זה נגמר.
2: 14.
3: אנחנו בשבוע שעבר...
2: לא, רצו להוריד לכם 9, כמו עוד 3.
3: לי? לי
2: לא. למכבי.
3: איזה 9?
2: כל העבירות של השחקנים האישיות, כמו שהוא אומר, מה קרה?
3: איזה 9?
2: למה לא?
3: 9 מה?
2: 9 נקודות.
3: אני לא יודע מאיפה אתה ממציא.
2: אני אומר
3: אתה
2: לך.
3: אתה חי בהיסטריה, נו, אתה כן. נגד מכבי, אתה רוצה נקודות. מאיפה אתה באת בכלל? התובע לא מבקש.
2: נקודות.
3: התובע לא מבקש.
2: בסדר, זה משחק מחור.
3: עכשיו, לפני שבועיים בא בית דין, והחליט משחק חוזר בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב, לא בצדק. אז בא בית הדין העליון ושינה את זה.
1: טוב, אבל נגיד לתפיסתך, צריך להפחית נקודות. כופה, לא, חייבים.
3: לדעתי לא.
1: למה?
3: ככה.
2: כי לא, כי הם מכבי, מי כמוך בעלים אדוני, הם קדושים.
3: הם קדושים, נכון. לא, האורדונים, האורדונים קדושים.
2: שלוש, לא שאורידו להם גם, הורידו להם גם.
3: מתי?
2: שלוש נקודות. עם לוד.
1: עם לוד.
0: עם לוד.
3: 20 שנה.
2: לא 20 שנה, 10.
3: לא, לא 10.
2: שלוש נקודות. שלוש נקודות.
3: בסדר, זה לא ישנה פה. פה אנחנו לא מחליטים.
2: חייבים
3: להוריד. מחליטים, לא יורידו.
2: טוב, נראה. ברור, כי לכם אסור.
3: נכון.
2: יפה.
1: כן.
2: אז רק לבאר שבע יורידו.
1: כן. מה? על מה קורה?
2: שלוש נקודות.
3: נכון.
2: ואחרי זה אישיים.
0: מה אתה עושה אבל עם אישיים? זה הסיפור פה.
2: תקשיב.
0: יש פה שחקנים שיש להם, לפחות התובע מבקש 8 משחקים בפועל.
2: תומר, תקשיב, אני לא מבין, אתה יודע, 8 משחקים...
0: אגב, לבליץ' זה יכול לצאת יותר.
2: תקשיב, אני כל אחד לפי חלקו. הבנת, לא צריך פה CSI, יש VTR, אוקיי? לא צריך פה. מה רואים, מה עושים, בום. יבוא שחקן, יגיד, שמע, עסקת טיעון, יוריד לו ב-8-6. אין לי בעיה.
0: זה מה שאני אומר.
3: אבל לא השחקן מתדיין על עסקת טיעון.
2: למה? התובע חייב להציע עסקת טיעון?
3: לא, אבל לא השחקן מתדיין. אז זה הכל הפינגווינים שלך.
1: אבל למה אתה נשכב על הגדר בשביל מכבי בצורה כזו קיצונית?
3: כי אני לא...
1: אתה איש ערכים של חינוך. למה? אבל צביקה, תסביר לי.
3: ערכים, חינוך, אנשים... תגיד לי.
1: היה פה אלף, תקל, צביקה.
3: תגיד לי. אני במגרש, ומתקיפים אותי.
1: אוקיי.
3: אני אשתוק? אני לא יענה, אני לא יגן על עצמי, אני לא... מה? זה קל לדבר.
1: זאת אומרת, אתה אומר,
3: תקפו את מכבי,
1: אתה אומר, תקפו את
3: מכבי. גם, לא, גם וגם.
1: לא, בגלל מה שקנגו התחיל.
3: היה פה, תראה, היה פה מצב, היה פה מצב, היה פה מצב, שבאר שבע חשבו שהם הבלתי מנוצחים, והלכו לשחק נגד מכבי תל אביב, מה לעשות, הם הפסידו. הם איבדו את השמיים.
2: אז תן להם 3 נקודות אקסטרה. די, צביקה.
3: 8! למה 3?

0: שמונה!
1: עוד שלוש.
0: אתה עונה לא להיגיון. אתה עונה לא בהיגיון. אתה עונה לא בהיגיון. אין שום, אין שום.
1: אני לא
0: אוהד. אני אוהד, וגם אתה אוהד. ואתה גם שונא. אתה אוהד ואתה שונא.
1: אני שונא את כולם.
0: בסדר.
1: קהל פרץ למגרש, ביתר ירושלים, ארבע נקודות הפחתה. פה מינימום.
0: התובע לא תובע את זה בכלל.
2: מה שצביק אומר שלושה ימים לפני זה, באר שבע לקחה אליפות על הגב של מכבי, מכבי חיבדה אותם.
1: תקשיב.
2: זה מה שהוא אומר, זה הקו של צביקה.
0: למה?
1: בגמרא.
0: למה? בגמרא? מה, אתה מומחה בגמרא?
1: מי היה מורה בתגרה? מי היה מורה?
0: לא יודע.
1: שתי הקבוצות?
0: כן.
1: שתי הקבוצות? עונה זה.
0: 100%. 100%.
1: תמחור.
3: צביקה, אתה לא קובע. מה שקוף אומר, ופה זה די בצדק מהבחינה הזאת, הוא מסתמך על סמך עובדות שהיו בשתי התפרעויות קודמות.
1: תקדימים.
0: החוקים השתנו מאז.
1: איזה חוקים השתנו?
0: תבדוק, בהתאחדות, כל הזמן.
3: ביתר ירושלים זה לפני שלוש שנים.
1: תגידי, מכבי חיפה, פועל באר שבע כמה?
3: פועל באר שבע, שלוש, ארבע שנים.
1: מה זה שינו? שינו לכם את החוקים?
0: לא לי, לא לי. לי לא שינו חוקים. 100%, תחלום.
1: אוקיי, נראה.
2: זאת אומרת, אתה כאילו בקו שלך, תביאו לצביקה עוד מים בבקשה.
0: הכל בסדר.
2: לא, לא, לא, יותר חשוב שתשתה.
0: הכל בסדר.
1: הוא יותר חזק משתנו.
0: זה בלי מלאכים. זה בלי מלאכים.
2: בלי מלאכים, לא.
0: זה בלי מלאכים.
3: תביאו לו עם מלאכים.
2: ארבע דקות ראשונות, הוא תפר בקבוק. תגיד לי רגע, זאת אומרת... צביק, הקו כאילו... זאת אומרת, אתה אומר, הנה, היה כמה ימים לפני זה משחק, מכבי הפסידו, באר שבע לקחו אליפות, חגגו, מכבי חיבדה...
0: לא יודע אם חיבדה, אבל לא היה תגרה.
2: כמה ימים אחרי זה...
1: לאן אתה הולך? תגיד לי. מה, אתה משפט שלמה? מה קרה לך?
0: כן.
2: אבל זה מה שצביקה...
0: רז רוצה להיות... רז רוצה להיות אגון, ואתה מפריע לו להיות אגון.
1: זאת משתקפות.
0: רז רוצה להיות אגון, ואתה מפריע לו להיות אגון.
1: תקשיב, אני מכיר את הבלנדר הזה. תקשיב טוב. שתי קבוצות שתשפו בתגרה. כן?
2: שתיהן.
1: שתיהן הורשעו.
2: כן, לא חשוב מי התחיל, אתה אומר.
1: לא משנה מי התחיל.
2: לא משנה מי התחיל.
1: לא משנה מי התחיל, אוקיי? לשחקן שהתחיל, תחמיר איתו בענישה אישית.
2: למען יראו ויראו, אין נקודות, צביקה?
0: לא.
2: דבר כזה?
0: לא.
2: רק אישי?
0: כן. אם בכלל.
2: אז איפה האחריות השילוחית?
0: 15 משחקים, 18 משחקים, 7,000 משחקים.
2: ואיפה שהורידו לביתר, ואיפה השילוחית, ואיפה...
1: למה זה הרוע? קיבל 15 והפחידו לשני מצב.
0: למה זה ארורה?
1: כי הרבר.
0: לא, לא, עוד פעם אתה מרמה.
1: למה אני מרמה?
0: ככה. כי לא היה לבוש. הוא חדר מה אני חדש.
1: והמנהל אצלך היה לבוש?
0: המנהל, אתה יריס אותו.
1: אה, הבנתי.
0: כן? גם פה יש שחקן שלא היה לבוש, הוא היה הכי גרוע בתגרה.
1: המנהל לבוש?
0: לא. המנהל לבוש, כן. הוא רשום בספסל.
2: לא, הוא לא לבוש כשחקן.
0: לא לבוש כשחקן, הוא ברשימה.
2: בסדר.
0: אתה ממציא שהוא ברשימה.
3: מתכוון על שחקנים
0: ביציע. 15.
2: וכן, זו התנהגות מקובלת של בנהל קבוצה.
0: אבל אין, אבל אני...
1: הוא מותר לו, הוא מכבי. הוא מכבי, הם לא רנלבו.
0: תפסיק כבר, אתה בכיין קטן, שמגיל צעיר מקנה במכבי, ויש לך בעיה.
1: עדיין, שלוש נקודות ואישיים.
2: ולאן זה הולך? עכשיו, תסביר לקוף ולצביקה את הקטע, מה אין שיחות של עסקת טיעון? מה זה אין שיחות?
3: כרגע
2: לדבר?
3: כרגע ממה שאני...
2: מה קרה
1: לי? יש עסקת טיעון.
3: מה?
2: גלעד היה שמח אם היה, לא?
1: לא, לא, רגע.
3: גלעד לא פנה לקבוצות והציע את עסקת
1: טיעון. אבל מה זה הקבוצות? עסקת טיעון מבקש הנאשם. מה, אני חייב לתת לך בתור המדינה עסקת טיעון משמע פלילי? מי פונה?
3: מה שקרה, שגם הפועל באר שבע וגם מכבי תל אביב השלימו לראות את כל הסרטונים.
1: נו.
3: מהסרטונים?
1: הם ממש ראו.
3: כן.
1: גם הקהל ראה.
3: גם הקהל ראה.
1: נכון.
3: מהסרטונים הם
0: טוענים... רגע, למה אתה חושב שהם לא ראו את הסרטונים?
3: מי שם ראו?
0: זה התפקיד של
1: האורחי דין. כי אני לא מאמין... תשמע.
0: זה התפקיד של האורחי דין, להכין את התיק.
1: תקשיב, אני לא מאמין לפינגווין,
0: אוקיי.
1: ולא מאמין בפינגווין.
0: אוקיי, אוקיי? מאה אחוז.
1: יפה. מה, למה הם לא מציעים סקטים?
0: ורק השתמשת בפינגווין.
3: הם חושבים ש...
1: יש לי ברירה.
3: הם טוענים שהכתב אישום שהוגש על סמך מה שראה התובע של ההתאחדות, לא ממלא אפילו חצי ממה שקרה על המגרש.
1: הבנתי, אז הם רוצים כתב, הם רוצים...
0: אז יהיה דיון.
2: לא, אבל אי אפשר שלא, אבל אי אפשר שלא.
1: אז הם רוצים לנסח את הכתב.
2: תחשוב, יושב עכשיו בבית, ואנחנו באמת עיתונאים מלווים. הרבה אנשים, לדעתי, 80% מסכימים עם קוף. תסתכל בעונה הזו, גם להפועל תל אביב יפחיתו נקודות. להפועל תל אביב!
1: למי לא?
2: הדברים פחות, ופה אלימות. אי אפשר להתכחש, תומר.
3: יש פה תובעי התאחדות שהחליט שלא צריך להפחית, לפחות לא בפועל, על תנאי. החליט שלא צריך להפחיד.
1: אם הוא רוצה להפחיד על תנאי, חבל הדיון.
3: מה אתה מצפה שמכבי תל אביב והפועל באר שבע יגידו לו לא, תפחיד על
0: תנאי?
1: אם התובע לא חושב שבאירוע כזה...
3: כרגע הוא לא חושב פה.
1: תקשיב, לא מעניין אותי מה הוא חושב. הוא לא מעניין אותי. הוא בשבילי פרוצדורה.
3: אוקיי.
1: הבנת? מה שהציבור ראה, הבנת? אני לא CSI. מה שהציבור ראה, הוא ראה התפרעות בגמר הגביע בין שתי הקבוצות, אם אני מסתכל על תקדימי עבר, כמו כל דביל, הבנת, היו אנשים של הפחתה. מה שהוא חושב, ומה שיש מסחרה, וכל ה, אתה יודע, הערבובים האלה, זה טוב בני ובן רז. הבנת? זה לא טוב בשביל הציבור. הציבור רע. זה מה שיש.
2: מה עונש האידיאלי קוף? היום אתה יושב, מה עונש האידיאלי?
1: שלוש נקודות.
2: שלוש לכל קבוצה?
1: וכל אחד, ואם הנאשמים מכל קבוצה, לא יודע, אתה יודע, איך אומרים, באישי, כל אחד...
2: מה שהוא ביקש התובע?
1: הוא ביקש שמונה.
2: כן.
1: תבוא אליו, תגיד לו, תשמע, אני מודה בכל הדברים, בלי דיון, בוא נרד לשישה, לחמישה.
2: זאת אומרת, מי שביקש שמונה, שישה, שלוש נקודות לכל קבוצה, נגמר. קונה צביקה?
0: לא קונה, זה הכל שטויות. תנו לאנשים לבוא לטעון בבית הדין. אל תקבע עונש מראש.
1: הם רוצים עסקת טיעון.
0: אל תקבע עונש מראש.
1: אבל הם רוצים עסקת טיעון, הם לא רוצים לטעון. שמעת מה אמרת אומר?
0: אז גם לעסקת טיעון טוענים.
1: לא, לא.
0: כן.
1: בעסקת טיעון תביא לדיינים, זה מה שיש. תעשו
3: לו. אתה בא כבר, אין דיון לפני.
1: אין דיון.
0: אבל כאשר באים לעסקת טיעון, זכותו של בית הדין לקבל או לא לחוק.
1: זה נכון.
2: זה משהו.
0: זה נכון. אז בעסקת טיעון כותבים למה הגענו לעונש הזה.
2: מה, אפילו נקודה לא היית מורי צביקה?
0: לא,
2: אני לא. נקודה, אני עושה איתך. נקודה לא.
1: מה נקודה?
2: רק לקטע אישי.
1: למה נקודה? מה, אתה בסוף עונה?
2: הוא לא מוכן נקודה.
1: אז למה הוא מוכן? תקשיב. יש לי פה...
2: מה, אין לו משקל?
0: יש לי דעה.
1: אני מדבר איתך...
0: קוף מחמם כבר חודש וחצי. תקדים
1: מהרגע הראשון.
0: זה האג'נדה שלי.
2: לא, הוא אמר את זה בשנייה הראשונה.
0: זה האג'נדה שלי נגד.
1: התקדים של ביתר קודם כל, התקדים של באר שבע מכבי חיפה. נדמה לי זה באר שבע, נכון המשחק?
3: כן, בטח.
1: אוקיי? אין בלי הפחתה לקבוצה. הקבוצה אחראית לפי פיפה, לא אני קבעתי, לפי פיפה על שחקניה ועובדיה. הבנת? אין פה, אתה לא יכול לעשות איפה ואיפה בקטע שכל הציבור רואה. תמיד, זה לא ליגה א' צפון שראו 300 איש. 300 איש, סליחה. עזוב אותך,
2: בוא,
1: אתה לא...
2: הוא מדבר פה, אתה יודע, המוצר, זה לא פגיעה, מה שטויות?
0: זה פותר את המוצר.
2: מה קשור?
0: אני כבר נתתי הצעה אחרת שבכלל לא מתייחסים אליה.
2: שמה?
0: בגלל שהוא עושה את הפאניקה. בכל המדינה...
2: אבל למה פאניקה? היו פה תמונות קשות. רגע, גם אתה אמרת שהתמונות קשות.
0: התמונות בכל המדינות הופסק להיות משחק הגביע כמשחק אחרון של עונה. עכשיו, זה יומיים שלושה אחרי מישהו שלוקח אליפות.
2: אוקיי.
1: לא תמיד.
0: בדרך כלל.
1: למה בדרך כלל?
0: בדרך כלל.
2: זאת אומרת, היית עושה את זה כמו בכדורסל?
0: תמיד זה ככה.
1: מה זאת אומרת?
2: כן, כן.
0: שלושה ימים אחרי המשחק האחרון.
1: כן, אבל לא תמיד. אבל לא תמיד.
2: אבל היית מה הפתרון? ולמה זה בעייתי? ואתה רוצה לעשות את זה כמו בכדורסל. מדוע? מעניין.
0: שלושה ימים קודם, אנשים סוחבים איתם למגרש את כל המטענים ואת כל הזה. תפריד בין המשחק הזה חודש וחצי, חודשיים. גמר גביע תעשה בחודשיים לפני סוף העונה, כמו שאגב בכל המדינות. רק נדמה לי באנגליה נשאר המשחק האחרון, הם האנגלים לא יזיזו את זה 50 שנה. ברוב המדינות זה ככה נהיה. להוריד את המתח.
2: אבל אי אפשר לדרוש מהשחקנים שלנו וממנהל קבוצה להתנהג. מה זה אי אפשר לדרוש?
1: העונה הזאת, לא ניתנה לבצע את זה. שכל
0: הקבוצות עושה שתי קבוצות. לא, אבל העונה בטח שאי אפשר לבטל.
3: אבל גם שנים אחורה,
0: זה
1: לעתיד.
3: אגב, באנגליה זה לא המשחק האחרון. גם העונה זה לא המשחק האחרון.
0: נכון, פעם זה היה, ובבוקר הקריין ב-BBC היה...
2: תשמע, אתה רואה, גם, אז אתה יודע, צביקה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, ואני מקווה שידונו בזה, אבל לעומת זאת, אולי במקביל תגיד, לנוכח זה שהולכים לבית הדין, בוא נדחה את המשחק בעוד שלושה שבועות, בין באר שבע למכבי תל אביב, אלוף האלופים, כי זה ייגמר חס וחלילה. מה לא, מה לא?
0: לא ידחו.
2: אבל לא, אם הולכים לשיטתך, אפשר, צריך לדרוש מהשחקנים, הבנת? כי למה עכשיו יודעים. שיש דיונים בבית
1: לא
2: הדין,
1: נכון,
2: מה הם ילכו עם מלות? הם יגיעו עם מלות?
1: אז אתה היית, זה... היית כדורגל, מה זה לדרוש לשחקנים? הם יודעים את זה בגיל 8. מה זה לדרוש?
2: נו, אז בסדר, לא צביקה ולא פה בטענות אליהם. צביקה בא בטענות למנגנון, לדחות את ה...
1: אני אומר, השחקנים...
0: המשחק הזה הוא בתאריך לא מתאים. המשחק אלוף האלופים בכל מדינה נורמלית הוא יום לפני תחילת הליגה. ולא ב-16 ביולי, שהקבוצות בכלל לא קיימות.
2: ועכשיו הם בבית הדין.
0: כן, הם בבית הדין.
2: הם באות באווירת בית הדין.
0: בכל מקום, המשחק של אלוף האלופים. תשמע,
2: זה מטורף. תשמע, זה מטורף. אתה תראה, יהיה מכות רצח. יהיה במשחק הזה מכות רצח.
1: יש לנו מוקדמות בשלושה מפעלים.
2: כן.
1: בתקווה שיהיו לנו כמה שיותר קבוצות. אתה מבין? בשלבים המאוחרים.
0: יש קבוצות.
1: לא, שיגיעו כאילו לשלבים.
0: שיעברו.
1: כן, שנגיע לפחות
3: לדצמבר. לא, אבל הבעיה גם שאלוף האלופים הוא למעשה רבע גמר גביע הטוטו.

0: אתה לא יכול
1: לתפוס. תגיד לי, אתה יודע...
2: אלוף האלופים, לרבע גמר גביע
1: הטוטו. נכון, ואתה... לא, אז הנה אני אומר לך...
2: אבל בכל מקום נורמלי, משחק אלוף האלופים...
1: צביקה, אני מתכתב, בגלל שאני מתכתב... בגלל שאני מתכתב עם הגישה שלך, חס וחלילה עוד יבוא עם עלות לטרנר, לאלוף האלופים. אתה יודע למה? אתה מגיע מבית הדין. הולך להיות בלגן. ואולי גם יאמצו את מה שקוף אומר. לא חשוב, אבל אתה מגיע, הולך להיות בבית הדין לא פשוט. אנשים פה נאבקים על החיים שלהם. אבל אני משוכנע שאם זה היה מנהל קבוצה אחר, בקבוצה אחרת, והיית רואה את ההתנהגות, כן היית אומר כמו קוף שנה. ופה אתה קצת מסנגר.
2: למה? קודם כל, אמרתי שהוא מגיע לעונש.
3: רז, חצי שנה זה עונש מספיק.
1: יאללה, חצי שנה.
2: חצי שנה זה יכול לעלות לו בג'וב.
1: רגע. אז לא מגיע לעונש?
2: אני לא יודע, אבל חצי שנה...
1: אבל אמרת שזה ברגיעה, אז לא מגיע לעונש. צביקה,
3: הוא מתברע ככה ברחוב, זה תיק פלילי, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
4: כך מהר נותנים פה תיקים פליליים.
3: אני לא יודע, זו אפשרות. תקשיב, אני
2: רק... בוא כל יום חוסמים אנשים וזה, ומקבלים תיקים פליליים.
3: אני, תקשיב, בהפגנה האחרונה סגרו לי את ה... לקראת הגמר בכדוריד, הייתי קרוב לתיק, ככה קרוב.
2: על מה, הלכת לתקוף?
3: לא, יצאתי מהאוטו כבר.
2: נתת
3: לו
2: ברכייה? אני אבוא להגן עליך בבית הדין.
3: אני נשבע לך. יצאתי מהאוטו כבר.
1: לא יודע אם הקהלים, אולי הייתי מונע קהלים בו בבאר שבע, מכבי תל אביב, חלילה. תקשיב מה שקורה פה, לא פשוט.
3: בקטע של ביתר ירושלים...
1: שהיה?
3: שהיה, ביתר...
1: כן,
3: ביתר עם הנשיא וזה, גם פה הנשיא. לא משנה.
2: הנשיא כל פעם
3: לא, הנשיא עולה, כן. אבל ירדו אנשים במגרש, לא הייתה אלימות. הייתה הפרה ברורה של התקנון.
1: כן.
3: אוקיי? שנמנע טקס וכל
1: נכון,
3: הדברים.
1: נכון, אבל לא היה אלימות, לא שחקנים. כן.
3: פה הסתיים המשחק, והתחיל מפגן
1: אלימות. רבע שעה, רק אלימות.
3: רק אלימות. תקשיב, שתי הקבוצות פה, מבחינתי, השמות שתיהן, איך אומרים? צוות אחד.
1: אבל זה לא מכבי תל אביב, רק גם בבאר שבע לא יגעו כל כך מהר קוף.
3: אני לא אומר לא נוריד את
1: השבע. לא, לא יגעו בהם. הם יגעו לבית הדין, אתה תראה בסוף יקרה. כמו שאמרת, בסך הכל, אהו שלושה משחקים, זה שניים. בוא, זה מעצמות.
3: אתה זוכר מה בווינטר?
1: ביי,
3: מס. אני אמרתי להוריד להם 9 נקודות. ואנחנו רצנו לאליפות באותו עונה. 9 נקודות תוריד. מה שהיה שם, זה איבדו את הכל.
2: שם נקבע עולה ויורדת על סמך העונש הזה, וזה לא בסדר. זה לוקח את ההצלחה הספורטיבית.
3: תגיד לי, אתה ראית מה הם השחקנים שם?
1: נכון, לוד לא עלתה בגלל האירוע הזה. צביקה, לוד לא עלתה בגלל האירוע הזה, בני לוד.
2: זה לא בסדר.
1: למה לא בסדר? מה לעשות? אז מה, לבוא להתפרע?
2: לא להתפרע, יש עונשים אחרים.
1: איזה עונשים? מה אלטרנטיבה?
3: למה היא ביתר לא הלכה עונשים אחרים? אם
2: אני הייתי נגד העונש של ביתר. הייתי זכר, ישבתי לי אתך.
3: מה רצית? איזה עונש רצית?
2: כסף, כנס.
3: עוד פעם 50,000.
1: צביקה, צביקה, צביקה, צביקה, אני מה זה מבין, אותך ואת הפוזיציה, ואתה עושה, אתה ממלא את התפקיד שלך ואת הפוזיציה בצורה. אבל תסביר לי למה, לא, אני רוצה לדעת, למה הקבוצות עד עכשיו לא גינו? אחלה, אבל למה לא גינו? כי למה? כי מה? לגנות.
3: צביקה עד עכשיו לא מודה בקטע של, איך קוראים לנו, מרסר, שהוריד כמעט לתומר את הראש.
1: עד עכשיו הוא לא.
3: מה, לא היה צריך להרחיק אותו?
2: לא, לא תמיד מרחיקים. ראיתי עכשיו באליפות העולם, כן?
3: לא, לא תמיד מרחיקים.
2: לא תמיד מרחיקים.
1: באמת?
2: לא היה ור.
3: ברור, לא היה ור.
2: לא היה ור, אולי השופט לא ראה.
3: איך לא ראה?
1: זאת אומרת, יש אירועים כאלה שלא מרחיקים.
3: הייתי באולם, איך אני ראיתי
2: מולו? רגע, אני אגיד לך משהו. היה עכשיו גמר NBA. NBA זה הארגון הספורטיבי שקוף סוגד לו.
1: נכון.
2: היה ב... גמר, כמה היו? 5 משחקים היו? 6?
0: 5, 4-1.
2: 5. היה 3 פעמים אגרופים ומכות.
1: כן.
2: נגמר בשני פאולים טכניים, וב-$5,000 כנס.
1: זהו. לא אבל צביקה, עזוב, התחלת להגיד למה הם לא מגנות את הקבוצות. תן לי, מדוע? אתה יודע, אתה היית שם. למה לא מגנים?
2: אני לא
1: למה?
2: הייתי שם, אני לא
1: מגנת רגל ברוך השם. לא חשוב, אתה במנגונני ספורט. הקבוצות, למה לא מגנים? הקבוצות, טוב, אתה יודע, עד עכשיו לא גינו אפילו.
3: היריבות. הם גינו, הם נלחמות על חפותן.
2: היריבות שישנה
0: בגלל זה נראה לי, הם לא גינו.
2: בתוך ההתאחדות ובתוך המנהלת, בין כמה קבוצות לכמה קבוצות, הפכה ל קרב פרטי וכבוד פרטי, ואם כל אחת מהם תגיד שהיא מגנה, אז היא כאילו מודה. אני לא חושב שיקרה משהו אם יגנו, אבל אני לא אחרי זה שלא מגנים. אבל
1: לפחות דבר כזה.
2: המקופחת האולטימטיבית, ומכבי משחקת את השתיקה. מכבי שתיקה, כל הסגנון שלה זה שתיקה.
1: כן, אבל מה באר שבע עשה? מה היא? המקופחת?
2: המקופחת האולטימטיבית.
1: כללית.
2: כן, יושב איתך ביום ראשון, שכל הזמן אומר שבאר

0: יושב במקופחת.
1: נכון, אבל איפה בקטע הזה אתה קולט שהיא מקופחת?
0: היא לא מקופחת, אבל היא לא מודה.
1: אבל איפה היא משחקת אותה?
0: היא לא מודה.
2: אז, מה
1: אתה רוצה שמק...
2: אגב, המאמן של לוד, כותבים לי פה...
1: סולימן אזבג שמונה חודשים.
2: שמונה חודשים.
1: שמונה חודשים, גמר קריירה בגלל זה.
0: הוא השתתף ב...
2: כן, כן, כן, כן.
0: אני לא הייתי משתתף בקרב אגרופים.
2: אתה לא, הוא השתתף.
1: אתה זוכר את זה.
2: וסיים קריירה.
1: חבל על הזמן. עכשיו תחשוב רגע, לא.
2: אתה זוכר שעצרו את הליגות הזה?
1: של מי אלוף, תומר יודע, של מי אלוף האלופים?
3: מה זאת אומרת של מי?
1: של ההתאחדות או המנהלת?
3: של המנהלת.
1: של המנהלת? אז הנה, ארז חלפון, כי אני ברביעי קצת חופש, ממריא, מונדיאל, כוף אתה יודע, נכון? אני לא אהיה. והמשחק יאריך בדיוק שאני חוזר.
0: שאתה לא תהיה?
1: תקשיב טוב, תיזהר, ארז, תהיה חכם, ואתה איש גאון לא חכם. יואב זיו על הספסל, כל זמן חלילה, שאין עונש. מה לא יהיה על הספסל אם אין עונש?
0: הוא לא יהיה עונש.
1: מה יהיה? מי אמר שיהיה עונש? מה? כמו שתומר אומר לך, עירורים, ובלגן. נו, אז מה? אז יואב זיו על הספסל בטרנר? בוא, תתחיל להיות חכמים, אתה רואה את האירוע המתגלגל הזה. מה מתחיל?
3: אל תשכח את האירוע שהיה בטרנר לפני
0: הגמר
3: גביע.
0: כל הזמן.
3: שגם
1: מה שנקרא קרב וגרוף, ועכשיו יאללה, עוד שבועיים, חלק שני.
2: על תנאי, על תנאי.
1: כן, אתה מבין, צריך לעשות פה משהו, שלא יקרה עוד פעם.
0: כולם יכולים לעזור שיהיה
2: עוד תנאי.
1: נכון, בדיוק.
2: תנאי ועוד תנאי.
1: אני מבין את צביקה, צביקה רוצה אליפות שנה הבאה, והוא יודע, לא חשוב, אבל הוא יודע ששלוש נקודות פחות, זה בעיה. למה אתה נלחם ככה לנקודות?
0: אני נלחם על העיקרון, אני לא נלחם על הנקודות. אני לא חבר הנהלת מכבי, מעולם לא דיברתי עם מיץ' גולדהר, אני הראשון שתוקף את אנגלידיס, אני לא מקבל הוראות מאף אחד, אני לא זה, אני מהידע שלי בספורט, ובא פה לדבר.
1: כן. יאללה, חבר'ה, בוא, יש לך עוד משפט בנושא הזה, כי אני רוצה לעבור לפרשת המלאכת.
2: העונה נפתחת באוגוסט, נכון?
3: כן.
2: אם לא יהיה פה עונש מרתיע, אני רציני לחלוטין כרגע, אני לא מסתלבט. זה מסר לא טוב לקבוצות. אתה לא יכול לקבל...
1: קוף, לא תהיה הפחתת נקודות, אני קולט את המסביב, את הנפשות הפועלות.
2: אז אתה יודע מה?
1: הנפשות הפועלות לא יהיה.
3: לא, גם זה מאוד פשוט, אם התובע לא ביקש, לא יהיה.
2: אם לא יהיה הפחתת נקודות, כל קבוצה שתעמוד לדין בגלל אלימות אוהדיה, אלימות שחקניה, אני אוטומטית תומך בה. זה מסחרה. שתי קבוצות מתוך ארבע גדולות בכדורגל, אוקיי? לא יכולות להתנהג ככה. שחקנים בסגל וצוות מקצועי. לא יכולים להתנהג ככה.
0: אבל אם אני מתקיף אותך, אתה לא, אתה תעמוד כמו ממה להם ידיים קשורות?
2: איך אתה יודע שהם התקיפו אותו?
0: לא, אני ממש אני ראיתי.
2: אבל יכול להיות שלא ראית הכל.
0: לא ראיתי הכל.
1: יאללה, תומריקו, בוא נעבור, אגב...
0: סרטונים מול סרטונים, יש גם AI.
1: אגב, אתה מכיר כמה אני שונא את עצמי. העליתי עכשיו תחקיר גם באתר ערוץ הספורט בפרשת טבריה, אז כאילו אתם יכולים גם לראות, גם לשמוע, ובמקביל לזבזב באתר ערוץ הספורט, התחקיר עכשיו גם עולה לראשי, תחקיר אדיר, סביב כל
3: הפרשה.
1: במקום הידיעה של תומר. במקום הידיעה של תומר, תומר הסכים.
3: לא בסדר, חבר'ה, לא לראשי.
0: מה, הורידו?
1: תומר מסכים, תומר היה מספיק בראשי.
2: עד ארבע שנות הרחקה זה המקסימלי.
3: כן.
2: לא נראה לי שקבוצה תקבל ארבע שנים.
1: רגע, בוא נעשה רגע סדר. נעשה סדר.
3: אבל רגע, שנייה, לפני זה שאלה קטנה, כי אני רוצה
1: להבין. רגע, תן לי לעשות בילדאפ.
3: לא, לא.
1: רגע, תן לי לעשות בילדאפ. האם לראשונה בתולדות הכדורגל הישראלי יורידו קבוצה ליגה בגלל מלאכים. אנחנו בפרשת הסיסי, מושגים שלא שמעו בכדורגל הישראלי, כמה בדיוק הייתה הזרמת המלאכים בטבריה, כי אין הכחשה, שהייתה הזרמת מלאכים, אינפוזיות, אירועים, היה פה הליך, עד כמה זה עלול לפגוע בטבריה, בואו נגיד ככה, בדיקה דיסקרטית, חסרת תקדים וחשאית של אשדוד, בגלל זה גם אשדוד לא ממנה, מאמן לליגה הלאומית, לראשונה בתולדות הכדורגל הישראלי, הקבוצה היחידה של המאמן, כי אשדוד אומרת, 1000% אנחנו בליגה לאומית, יש פה מאבק ראש בראש,
0: לא,
1: גם בטבריה, בליגה ראשונה, 1000% בליגה ראשונה, 1000% בליגת העל אומרים באשדוד,
0: כן.
1: ונמסגר את זה ככה, בניגוד לפרשה הקודמת של הפחתת הנקודות לטבריה, פה ממסגרים, ג'קי בן זקן ועורך דין עמית חדד, נגד מיקי ביטן,
2: הרי
1: קלמנזון, כאילו...
2: עמית חדד?
1: עמית חדד.
3: עמית חדד זה עורך דין של אשדוד.
2: איך יש לו זמן? בוא נעבד, הוא כל יום בבית המשפט.
0: הוא הלך לראות את המלאכים בטבריה.
1: כל כך חזק, אני אגיד
2: לך. אגב, יש לי בשבילם הגנה, להגיד שהם התבלבלו.
1: שהתבלבלו במה? תסביר.
2: שהמאמן כושר, הפיזיולוג, שטיפל בקטע של המלאכים, הוא חשב שזה סייליי.
1: רגע, תומר, אתה רוצה שני משפטים ואז אני אסביר את הפרשה או לפני זה להגיד רגע בקצרה?
3: לא, אני רוצה רק להגיד משהו. מאחר וזה לא רק חקירה של ההתאחדות,

0: המקצועית לכדורגל, אלא של הוועדה למניעת סימום. קוף, תקן אותי אם אני טועה, אתה יותר מבין בזה. אני מבין שאם מרשיעים את דבריה, אין פה לשחק, אין הפחתה.
1: קודם כל, העמדה לדין על הדברים האלה של וואדה, זה בבית דין אחר בכלל. והעונשים שם, הם בכלל לא קשורים.
0: אי אפשר לשחק עם
1: כדורגל, אי אפשר לשחק.
2: האחרונה שאני זוכר שהורשעה,
3: מי?
2: היא הייתה שחקנית.
3: לא,
2: הייתה הקדוש
3: שחקנית. לא, בישראל קוף, קוף, בישראל, אם אני ותומר לא שוכחים ויש לנו זיכרון חם.
2: הוא שתה לארבע שנים.
3: קוף, לדעתי, נגיד גם לאור הבולאפיה, לבדוק את זה, לדעתי האחרון, היה קליי ששיחק בכפר שלם, שהוועדה מצאו את הקטע שעשו לו בדיקה, ולדעתי ריקו אותו תומר, והוא היה השחקן הכי טוב לאיזה חודשיים שלושה, לדעתי האחרון בכדורגל.
1: אם הוא קיבל רק חודשיים
3: שלושה. משהו כזה, לדעתי האחרון זה היה קליי, וכמו שאתה אומר, אין, לא מדברים איתך בכלל. זה בא מגבוה. לא מדברים.
1: בית דין של וואדה זה משהו אחר.
2: רבותיי.
3: בכפר שלם זה.
2: בואו, הנאשמת הראשונה,
3: היה אפדרין, היה אפדרין בזמנו. פרשת האפדרין אצלכם
2: צריכה. רגע, אם זה יגיע להעמדה לדין, הנאשמת הראשונה היא הקבוצה, אני לא יודע לגבי פרסונות.
3: לא, פרסונות גמרו, אבל הקבוצה.
2: לא, אני אומר, אני לא יודע.
3: כן.
2: אם נתנו להם, הם
3: ועכשיו, לא יודעים. ועכשיו תהיו מרוכזים, צביקה, באמת תהיו מרוכזים, כי כל מילה שאנחנו אומרים, אתם יודעים, יש לה משקל וצריך להיזהר, ויש לה משקל, ואנחנו כבר עם הפרשה הקודמת של טבריה, שכולם כבר הורידו את הליגה ו-30 נקודות, ובסוף זה נגמר כפי שזה נגמר ככה. נגמר המשחק בין הפועל חיפה לטבריה. יום רביעי נגמר המשחק. בטבריה יש דיסקוס בין הצוות המקצועי לצוות הרפואי. יש משחק 3.5 ימים לאחר מכן נגד אשדוד. הוגים הצוות הרפואי והצוות המקצועי את הנושא של החדרת המלחים לשחקנים, המרצת השחקנים בצורה חוקית. אף אחד בשיחה הזו לא מדבר לעבור על החוק. ואז מוצאים לבד, זאת אומרת, לא אריה קלמנזון, לא מיקי ביטן, לא יודעים כלום, יש אימון למחרת. קונים ב-40 שקלים. ב-40 שקלים אתה קונה ליטר, שזה 1000 CC, אתה קונה את זה ב-40 שקלים, ואתה שם את זה, ננגיש את זה לצופים שלנו, כמו אינפוזיה שאתה שם את זה. יופי. מפה נעשה הליך. היו 4 שחקנים שלקחו חלק בהליך, 2 שחקנים שהייתה להם גם פריצת דם וחשש, שיצאו מהחדר אחרי 1.5 דקות, זאת אומרת לא לקחו חלק בתהליך, וחלק מהשחקנים, כמו שמספרים לי, נגיד בני בלילתי, לא היה שם, בגלל שיש חלק מהשחקנים שאמרו, אנחנו מפחדים ממחתים. לא, יש כאלה שאמרו, היה הליך, יופי. ואז נכנסו לחדר. הגרסה עכשיו מתפצלת. איך בסופו של דבר, אני אומר שיש גרון עמוק, כי טבריה עשתה חילופי גברי בסוף העונה, וכמו בפרשה הקודמת שהיה גרון עמוק, שטבריה, מה שנקרא, עשתה שינוי, וגרון עמוק תפר אותם בפרשה
1: והחוזים.
3: של החוזים הכפולים, אותו דבר, עשו פה שינויים, ופתאום, אחרי סיום העונה, התחילו להלך שמועות, לרבות תמונה אחת שיש, תקוף, עם המחל, של ה-1000 CC, של הליטר, יש תמונה של המחל. התחילו לדבר, הדברים הגיעו לאישו מאוד מאוד חכם, בלי קשר לכדורגל הישראלי, קוראים לו ג'קי בן זקן, מה לעשות? האיש נולד איש חכם מאוד, איש חכם, איש מבריק,
1: הוא הרוח, הבין מה יש פה.
3: ואסטרטג, ובן אדם שהוא מה שנקרא הכי בונקר בעולם, הכי דיסקרטי בעולם, זה ג'קי בן זקן, מי כמו תומר שליווה את אשדוד, ועוד מלווה את אשדוד מכיר אותו. ג'קי בן זקן בסופו של דבר מערב את עמית חדד, ועושים מעין בדיקה אישית, כל חומרי הבדיקה והחקירה להתאחדות לכדורגל, ועכשיו זה מתפצל לככה, צביקה. תעזוב רגע את הוואטסאפ, אתה עם אוהדי מכבי תל אביב.
1: אני לא עם אוהדי מכבי תל אביב.
3: בסופו של דבר,
2: אתה עם הנהלה כבר?
3: בטבריה אומרים...
1: לא, הנהלה לא מדברת איתי.
3: בטבריה אומרים ככה, היחיד, הם אומרים ככה, עשו בדיקות, כי מה שנקרא זה נפל עליהם כמו פצצה, עשו בדיקות. בבדיקות, היחיד שדיברו איתו באופן פרונטלי, ונגיד, הבעלים של טבריה לא הוזמנו לחקירה ולתישול, כי הם בכלל לא חלק מהעניין, כי הם לא ידעו. יש את חודדה שנמצא בחול, חודדה היה שם. עד בסוף יורידו את טבריה, אבל הם לא היו. היחיד שתומר, שלמעשה תושאל, דיברו איתו, זה שלומי ורדראו, הוא מאמין הכושר שלא ממשיך בטבריה בעונה הבא. דיברו איתו.
1: הוא נחקר או דיברו איתו?
3: דיברו איתו, נחקר, תקרא לזה, דיברו איתו. בנושא הזה דיברו איתו. עכשיו, בטבריה אומרים דבר פשוט.
2: מי דיבר? מה פשוט?
3: הצוות שיש אנשים שחוקרים.
2: מה ועדה? מה וועדה?
3: לא מהוועדה, יש גם בהתאחדות לכדורגל. עכשיו בדיקה בנושא הזה.
1: מי בודק? במשרד

0: לחקירות?
1: לא, דיברו איתו בהתאחדות.
0: מי בודק?
2: רגע, כרגע הבדיקה היא בעיקר של ההתאחדות
0: לכדורגל. התאחדות כדורגל, הבניין, מי?
1: מה הכוונה? כמו שעשו את הבדיקה של ה...
3: לא, רס.
0: מי האנשים שאתה מזמין אותי, אני מאמן או שחקן, אני צריך להיות מוזמן לחקירה? מי מזמין אותי לחקירה?
3: החברה למניעת סימום בספורט. אוקיי,
1: לא, אתה לא מדבר על וועדה.
0: מי זה בהתאחדות?
1: לא, בהתאחדות יש את חברת החקירות.
0: אוקיי, אז אני שואל מי?
1: את חברת החקירות, וביחד...
0: מי חקר אותו?
1: כמו שגילד ברגמן ידע על פרשת החוזים הכפולים, שום דבר לא נעשה ככה.
3: אבל הוא לא תובע באירוע.
1: לא, אבל יש פה אירוע. בסופו של דבר, מה לא תובע?
3: לא.
1: בסופו של דבר...
3: לא, לא.
0: אבל עדה למניעת...
1: כן.
3: עדה למניעת...
1: השאלה מה יהיה פה?
3: אני חושב שקוראו זה כבר חברה.
1: השאלה מה יהיה פה?
3: רגע, רז, רגע.
1: אם היא תורה להתאחדות, נגמר.
3: רגע, רגע.
1: אבל כרגע ההתאחדות חלק בעניין. רגע, רז. קוף אומר שאם היא תורה להתאחדות,
3: שנגמר. יש לה צוות משפטי, אוקיי? הם...
0: יש לה צוות רפואי.
3: וצוות, ברור, שבודק.
0: שיודע את החוקים.
3: אתה מבין, כל הדברים האלה, זה לא עוד... זה בכלל לא עניין של ההתאחדות כרגע. זה עניין, אם באמת יש חשד...
1: חשד, כרגע.
3: לשימוש בחומרים אסורים, אני עושה את זה בגדול...
1: קוף.
3: זה אך ורק החברה.
1: צביקה, תומר, תקשיבו, אין ויכוח על הקטע נקנה, היה ליטר, אלף סיסי, היה. הקטע של טבריה, יפה, הקטע של טבריה, מאוד, הקטע של טבריה הוא מאוד פשוט. אף שחקן לא קיבל את העירוי הזה מעל רבע שעה. המשמעות מבחינתם, אף אחד לא קיבל מעל אלף, מעל 100 סיסי, שנייה, היה בחדר רופא, היה חובש, היה מאמן כושר, היו פונקציות רפואיות, הם אומרים, אף אחד
0: לא חובש.
1: לא קיבל, היה גם חובש.
3: רגע, כי שאלה אליך, שאלה אליך, רז.
1: כן.
3: הרופא, האם הוא רופא ספורט? הוא אמון על תקנון וואדה? מה זה אכפת לי שהיה רופא?
1: לא, אבל בסדר.
3: לא, אולי הרופא ילדים.
1: אבל בסדר, ברור. הוא רופא ספורט. הרופא של טבריה?
3: כן.
1: הרופא של טבריה, הרופא של טבריה, הם לקחו תהליך. קוף, ואם שכונה לקחת התהליך, עוד פעם, תן לי לדייק בעובדות. היו בחדר מאמן כושר, רופא חובש, היו צוות, הצוות המקצועי ידע, יום אחרי הפועל חיפה, לפני אשדוד, חודדה ידע, לא, חודדה אימן במגרש, הוא לא היה בחדר. חודדה אימן במגרש, הוא ידע על זה.
3: זה נעשה בלי הסכמתו?
1: הוא עם הסכמתו, אמרתי את זה בהתחלה, הוא היה חלק מהעניין. כן, חודדה היה חלק מהעניין, אחרי הפועל חיפה. אמרו, יש משחק עם אשדוד, נעשה. הם אומרים, לא היה סנטימטר מעל 100,000%, יש לנו תצירים, עם זה נגיע. אשדוד אומרת, מעל 100 סיסי, נגמר הסיפור 4 שנים, אשדוד בליגת העל, ובוא נגיד, לא שלום, ליגת. נירגע.
3: יורדת.
1: לא, אשדוד לא יורדת, אלא נשארת בליגת העל.
3: לא אשדוד, אתה מדבר על
1: פריה, כן. אם זה ככה, אבל בואו נפנה, שומע אותנו,
2: עורך דין, עמית... אני רק צריך לצאת, יש לי הרבה
1: אז, עבודה. אז תשמע את הרעיון הבא עם עמית חדד. עורך דין עמית חדד כבר נמצא איתנו, אלן עמית.
4: שלום, מה שלומכם?
1: בסדר, שמעת את ההסבר בגדול, ועכשיו כל מה שאתה יכול להוסיף לנו, נשמח מאוד עם הפרשה הקשה הזו.
4: אני שמעתי את סוף ההסבר, אבל אני בכל זאת רוצה לומר כמה דברים, כי אני חושב שהם יבהירו. שומעים אותי?
1: כן, כן, עמית, שומעים אותך.
4: אוקיי. אני אומר, זה יבהיר את הדברים וישים אותם גם בקונטקסט הנכון. תראה, כשבאים ל-14 עד 20 שחקנים ואומרים להם, תשאירו את הטלפונים בחוץ, לא לתעד, לא לספר את מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, אני חושב שכל אחד מבין שהולכים לעשות דבר שאסור לעשות אותו.
1: Okay.
4: וזה מה שקרה, לפי מה שמספרת לי הלקוחה שלי, זה מה שקרה במקרה שלנו. כלומר, לפני האירוע הייתה הקדמה לזה, הבינו שהולכים לעשות מעשה שהוא אסור, ולכן ביקשו טלפונים
1: בחוץ. אז בוא, עמית, תתמקד בזה. עמית, האם יש הוכחה בידיים שלך של ג'קי בן זקן, שבאמת אמרו אפילו לשניים, עזוב 14 אנשים, אמרו אפילו לשניים, אתם לא נכנסים עם טלפונים בחוץ. יש דבר כזה?
4: יש בידי התאחדות. לא רק בידינו, יש בידי התאחדות את הראיות האלה.
1: כן?
4: יש, אנחנו אחרי שכבר הסוד נחשף, והמסכות הורדו, ולכן כל הטענות שאני קורא עליהן, שהכל בסדר, זה הנהדר, זה הטוב, למה לא לעשות את זה כל הזמן, זה פשוט דברים שהם לא נכונים. היה פה עירוי של ליטר, בסדר? של 1,000 מיליליטר.
1: כן.
4: וכל שחקן חובר לסקית, וזה דבר שאסור לעשות אותו. והסוכנות הלאומית למניעת סמים בספורט...
1: עמית, אסור לעשות אותו ככלל, או שמותר עד 100 סיסי?
4: אסור לעשות אותו אם זה לא לצורך רפואי. אסור לעשות, אתה לא יכול לבוא, ותראה, יש כמה סיבות לזה, אני לא יכול להיכנס לזה. ולכן יש סיבות, כי אתה יכול בצורה הזאת להסתיר אולי. חלילה שימוש בחומרים אסורים, ויש סיבות אחרות, ביתרון לא הוגן, אסור לעשות אותו. אתה לא יכול לבוא ולתת, לעשות פעולה כזאת רפואית באופן...

0: יזום כדי להקנות יתרון לא הוגן לשחקנים שלך. זה אסור בתכלית האיסור. זה פשוט דבר שאי אפשר לעשות. עכשיו, יש הוכחות חד משמעיות, יש תמונות, יש אנשים שמספרים. זה לא איזה...
1: לא, אז מה שאתה אומר, אז מה שאתה אומר, עמית, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר לדידך זה דן דיל, מדוע? אין הכחשה שהיה באמת את המחל והיה תהליך, אין הכחשה, אתה אומר כללית אסור לעשות תהליך כזה, זה מה שאתה אומר.
0: אתה צודק, זה באמת דן דיל.
1: זאת אומרת, אתה אומר...
0: למעשה, אתה יודע, יש סיטואציה שמודה במקצת. פה זה לא מודה במקצת, זה מודה כמעט בהכל.
1: זאת אומרת, אתה אומר, אסור לעשות כל הדיונים, שנייה, עמית, כל הדיונים על 100cc שמותר, אתה אומר, זה סתם, זה זוטות, זה לא נכון?
0: לא, 100cc, אין פה 100cc, יש פה ליטר, יש תמונות של עסקיות, נו באמת, זה לא מכיר.
1: כן, אבל השתמשו בעסקית הזו של ה-1000cc, השתמשו מספר שחקנים, והם אומרים, אף אחד לא היה יותר מ-10 דקות.
2: אז אתה מבלבל. רגע, יש שקית, שנייה. אני רוצה להסביר לך דבר אחד. מעלו את המלח, מעלו ב-A. בתוך השקית של המים הפיזיולוגיים. הבנת אותי?
1: אוקיי.
2: זה לא, השקיות הן של ליטר, מה שתולה תמיד מעל המות.
1: כן.
2: הן של ליטר. עורך דין חדד צודק, הוא מתייחס לכמות של המלחים. אבל אני רוצה לשאול אותך דבר אחד, במסגרת הפרקטית, עמית, הליגה צריכה להיפתח עוד חודש וחצי, פחות.
1: כן.
2: האם, עכשיו, אתה לא יכול לקבוע לסוכנות הלאומית כמה זמן יימשך ההליך, כולל העמדה לדין וכל הדברים האלה. מה אתם הולכים לעשות עם הקטע של הלקוחה שלך בעונה הבאה?
0: השאלה בכלל במקום. אנחנו מצפים שיתייחסו לזה בהתאם, ולהבנתנו מתייחסים לזה בחומרה המקסימלית בהתאם. זה מה שאנחנו מבינים. עכשיו, אנחנו סומכים על המוסדות הרלוונטיים שיעשו את התפקיד שלהם ויגיעו למסקנות הנדרשות. כמו שאמרתי, בניגוד אולי לניסיון לבוא ולהגיד, כן, כל מה שאתה אומר נכון, אבל להבנתי בידי התאחדות יש ראיות ששוללות כל אבל. בסדר, לא מותירות שום מקום לספק. הכל גלוי, ברור וידוע. ואתה רואה גם, הם נאלצו להודות ברוב הטענות שלנו. ולכן המסקנות הנדרשות, כל אחד יכול להבין מה אנחנו...
1: אני רוצה להבין, אני רוצה להבין. כן, יש שחקן שקיבל יותר מ-100cc?
0: אתה אומר, לא, שחקן, אתה... יש שחקנים, לא שחקן.
1: כן, שקיבלו יותר מ-100cc.
0: יש לנו תיעוד, יש הקלטות, יש תמונות. זה לא, אני לא רוצה לחשוף את הכל.
1: זאת אומרת, יש הקלטות, תמונות.
0: אבל אנחנו לא היום ניגשים למהלך הזה בלי שיש לנו גוף, ראיות, מוסק, משמעותי, עשיר, מגוון, וכזה שלא מותיר מקום לזה.
2: אבל למה ההתאחדות, עמית? כי בסך הכל מי שמטפל בנושא, והאחראי גם כלפי הסוכנות הבינלאומית, זה הסוכנות שלנו למניעת סימום בספורט. ההתאחדות כאן היא לא צד כרגע, אוקיי? הסוכנות מטפלת בכל ההליך, חקירה, עמדה לדין, הכל.
0: אתה צודק, ולכן אנחנו ביקשנו באמת שהסוכנות תיקח את כל המידע, גם ההתאחדות. זה ברור, זה לא רק של ההתאחדות, זה גם של הסוכנות.
1: עמית, התחלתם את ההליך, שיתפתם את ההתאחדות, שאתה וג'קי מתחילים את ההליך. מיידית אתם משתפים את ההתאחדות?
0: אנחנו מיד שיתפנו, פנינו במכתב והעברנו את הכל בבהילות. יש דברים שאתה לא משאיר אצלך במגירה. אתה מיד הולך ומוציא אותם החוצה. וברגע שהבנתי מה מדובר, ההנחיה חד משמעית הייתה לפנות מיד, עכשיו. אנחנו שלחנו את זה לדעתי אפילו ביום שישי, למרות שזה לא יום עבודה סטנדרטי. כתבנו את הכל, שלחנו כדי שהכל יהיה. לא רצינו לי, יש דברים שאתה לא משתהה בהם. השיעור לא עושה להם טוב. זה אירוע חמור וחריג. אני לא חושב שהיה כמותו, אני לא מכיר כמותו. לכן רציתי להעביר אותו מיד קדימה, גם כדי שלא יהיה זמן חלילה לנקות ראיות ולהסיר, ובאמת להבנתנו, דווקא בגלל הזריזות, לא רק שלנו, אלא גם שההתאחדות, יש ראיות חד משמעיות לדברים האלה.
1: עד כמה באמת זה כמו בקור האטומי, שאתה אומר, אל תכניסו טלפונים שאף אחד לא ידע, וכל כך הרבה אנשים, אתה מדבר על 14 אנשים שאף אחד לא ידע.
3: אל תכניסו טלפונים באמת... ויוצא תמונה שלה במיכל. כן. איזה מין...
0: ככה, אתה יודע, הניסיון מלמד שכשאתה אומר לקבוצה גדולה של אנשים, אל תגלו ואל תכניסו טלפונים, זה מנקודת הנחה שזה גם מתגלה וגם מישהו יגנים תמונה. זו יצאה לא חכמה, אבל קטונתי מחלק עצות לאחרים בהקשר הזה.
1: מי אמר את הקטע שקט אף מילה? לא לספר מי היה פיקד על הנושא הזה?
0: בוא נשאיר משהו לחקירה ולמסקנות שיהיו שם.
1: לא, אני אשאל, האם המאמן פיקד על כל הנושא הזה?
0: לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני חושב שזה לא נכון.
1: היו שותפים במבצע הזה, לכאורה, מספר גורמים, הרבה מאוד אנשים?
0: כן, עצם זה שזה, תראה, לנו אין מכשירי ריגול ופגסוס והזנות סתר, זה הגיע.

0: כי מעגל יודע סוד היה מספיק גדול כדי שזה יגיע עד אליהם.
1: כמה עדי מדינה יש לנו פה? אי אפשר הרי בלי
0: ברור. עדי מדינה זה, עדי מדינה זה כלי לא, לא מאוד יעיל, כפי שאתה רואה בבית משפט.
2: כן, אבל זה, יש פה בטוח. אבל מסתמכים פה על ידי מדינה, על גרון עמוק.
3: ידי מדינה שירצו לקבל, שלא יקבלו עונש.
2: כן, לא יודע, מטעמים מצפוניים, מטעמים נקמנים, איך תדע. אי אפשר לדעת, אבל עצם זה עמית, שזה נעשה, עד כמה זה באמת המימדים, עד כמה זה הפתיע אותך, והאם היו כאלה שאתה יודע שהתנגדו אפילו להליך הזה. שלא הסכימו לשתף פעולה עם ההליך הזה.
0: תראה, זה מאוד הפתיע אותי, גם בגלל העובדה שזה היה כל כך רחב, וגם בגלל הדרך שבה זה נעשה. זה מאוד הפתיע אותי. לגבי מתנגדים, צדיקים, אני בטוח שיש צדיקים, עובדה שאנחנו יודעים על הדברים האלו, אז איזה שהם צדיקים ישנם. מעבר לזה, אבל אין לי מה להגיד, חוץ מהתמיעה שלי, אני פתאום...
3: לא, מה שרז אמר זה או צדיקים או נקמנים.
2: כן, אבל
3: מה שרז אמר זה
0: רוצה למד להם סניגוריה, צדיק.
2: כן, אבל עמית וידאו, עמית, מה זה מעניין אותו? עמית, מבחינת לוחות זמנים, כי קוף נקב באמת, בפרוצדורה יש עוד מה, תביעת אותו ליגה, מה הולך?
0: אנחנו, להבנתנו, הדברים התכנסו מהר מאוד.
2: כן? זאת אומרת, לדעתך, התשובות הסופיות בפרשה הזו, פרשת המלאכים, התשובות מהר מאוד.
0: נכון, ככה אנחנו מבינים.
2: יפה, עורך דין עמית חדד, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו.
0: תודה רבה.
2: תודה.
3: תשמע.
2: שאתה, בדיוק. תרכיב לי אחרי שאתה שומע, מבין לעומק. הכי חשוב להבין את זה לעומק.
3: תשמע.
2: מה נראה לך?
3: מאז שהתחילו בדיקות הסמים, או בדיקות רפואיות, והתחילו לצאת כל כמה שנים, או אפילו כל שנה, רשימה של חומרים אסורים, אז בכל קבוצת ספורט מאוד מאוד מאוד מנסים להיות זהירים עם זה. ובדרך כלל אומרים לשחקן, או לכל השחקנים בקבוצה, אל תיקח כדור הסיאלגן, אל תיקח כדור אנטיביוטיקה, אל תיקח בלי שרופא הקבוצה מאשר. ורופא הקבוצה, קוף שאל אותך, האם היה רופא ספורט? רופא ספורט צריך לדעת, כל הזמן יש עדכונים של חומרים אסורים.
2: היו צוות רפואי, בהיררכיה.
1: צוות רפואי, אני לא מזלזל.
3: אבל הוא לא רופא ספורט. השאלה אם הוא רופא ספורט או לא.
2: אם באמת נאמר לאנשים, אל תגידו לאף אחד, אז אני כבר לא יודע אם הוא רופא ספורט.
3: בדיוק.
2: המהליך רפואי, אתה אומר, אל תגיד לאף אחד. אל תספר אם זה קרה בכלל.
1: במועדון מקצועני, בקבוצה מקצוענית, לא יכול שאין מישהו מהצוות הרפואי, לא דווקא רופא, גם הפיזיולוג. שלא מעודכן בתקנות
2: פזר. תגיד לי, חס וחלילה, תשמע, אני באמת כל כך אוהב את האנשים שם, כל כך אוהב את המועדון. קוף, אני שואל אותך, תגיד לי, הם טיפשים? בחיית קוף, תגיד לי אתה. אולי תגיד לי כן עם סימן קריאה וזהו.
1: אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
3: לא מבין זה.
1: אתה יודע מה קורה איתם?
2: תסביר לי.
1: אני אסביר לך. אני אגיד לך מה קורה איתם.
3: בדרך כלל זה קרה...
1: הם שלומיאלים.
3: בספורטאי בודד. בדרך כלל זה קרה בספורטאי בודד. ספורטאי בודד, וכל הצוות שלו, היחידי שיודע מה הוא לוקח. אבל כמו שחדד אמר, 15 איש מקבלים, אחד יפטפט, יבוא הביתה, יגיד לאשתו.
2: כן, רסמי.
1: מה זה הקטע? מה זה הקטע? אל תיכנסו עם טלפונים, שחקנים נכנסים לחדר הטיפולים, רואים 15 שקיות של ארטמן. מה זה? מה? מה הם חושבים שזה? מה? אין, תקשיב, זה לא עובד ככה.
2: אני רוצה לחבר את הצופים שלנו, צביקה אלה, באמת, את הסוגיה הזו, כי גם כותבים לי בצדק, כך לדוגמה, שאריה לרוש לא עלה לשחק באיזה משחק של באר שבע, שלקח איזה אקמול והרופא, ואז נודע, אתה זוכר
3: לך,
2: את זה?
3: אני אגיד לך,
1: זה תפקידו של הרופא.
2: כן,
1: אני, לא, אסור לספורטאי, צביקה יגיד לך.
2: אבל,
3: אני אספר לך,
2: אבל אולי הוא מציג את זה, שנייה, גם רגע, הוא מציג את זה שאסור לקחת 100 סיסי.
1: לא.
2: המתחדד, אולי זה האינטרס שלו להציג את זה. אני שואל אותך, אתה מבין בזה?
1: אז אני אומר לך,
2: הוא הציג לנו את זה, כאילו נגמר הסיפור של טבריה.
1: אסור לספורטאי,
2: תקשיב
1: רגע, צביקה יגיד לך, הוא מאמן 50 שנה. בסדר. אסור לספורטאי לקחת תרופה ללא אישור רופא שיודע מה עשו במותר. יש רשימה במחרת.
3: אני אספר לך סיפור.
2: אני אחרי המשחק התעסקתי רק עם זה בלילה, אחרי המשחק של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, ובטבריה ככה נאמר לי, נשבעים ויש לנו את התצירים והכל, לא היה סנטימטר יותר מ-100 סיסי. זאת אומרת, רגע, הם
3: מתהלכים, ו-100 סיסי מותר לקבל?
2: הם אומרים שכן, הם.
3: אבל הוא אומר שלא.
2: הוא אומר המתחדד שלא, אז אני שואל את קוף.
3: לא יודע.
2: בוא, צריך להיות זהירים. אני אומר לך, תקל.
3: צריך את מולי אפשטיין.
2: אני דיברתי עם כולם, הם אמרו לי בטבריה, 100 סיסי מותר.
3: אני לא יודע.
2: המתחדד אומר, מה אמר? גם 100 סיסי אסור.
3: אני רוצה לספר לך שני סיפורים.
2: אז תגיד לי אתה, קוף.
1: אז אני אומר לך,
2: מותר או אסור?
1: לא.
2: מה לא?
1: אני אומר, התקנון קובע. הבנת?
2: במה הוא אומר התקנון?
1: אני לא בדקתי. התקנון קובע

0: זה פשוט, אתה צודק, אבל אני שואל שאלה פשוטה. וזה אני מתלבט.
1: אתה זוכר איך הם הגיבו
0: תשובה, קוף, אני רוצה רק תשובה אחת. אם הם לקחו פחות מ-100cc, אולי אין פה כלום, כי מותר. השאלה היא 100cc.
2: מותר לקחת 100cc, זה השאלה הראשונה.
0: אתה, את מי אתם רוצים? את מולי אפשטיין?
1: כן, רק את מולי אפשטיין.
0: הנה, בבליקי.
1: הוא איש מקצוע מספר אחת.
0: בבליקי תנסה את מולי אפשטיין.
1: או שתביא את דוקטור ארשטיין, שהוא המנכ״ל הסוכנות אצלנו בארץ.
0: בבליקי תנסה את מולי אפשטיין.
2: אני רוצה לספר לכם שני סיפורים.
1: מולי יודע את אותו מכולם.
2: שני סיפורים אני רוצה לספר לכם. אחד, נסענו לגמר גביע אירופה בפריז. אני כבר רוצה ללכת לישון, דופק לי בדלת עמי אשל, מנכ״ל הקבוצה. אומר לי, בוא רגע לחדר של שימון עם טדי, הרופא, זיכרונו לברכה, טדי פינקשטיין.
1: מתי זה היה? ב-2001?
2: אני חושב.
1: הייתי לך דברים.
2: מביאים את איציק כהן.
0: איציק כהן. היום הוא מצליח מאוד בחול דרך
1: אגב. הלו, מה זה מצליח?
2: לקחתי, הוא תותח.
1: כן.
0: תותח על.
2: לקחתי.
0: ונתת לו לסייג בגמר,
2: שיכול לתת לך כמה פרקים. שמע עד הסוף. לקחתי כדורי שינה, כי פחדתי שאני לא אתעורר בבוקר, ואם אני אחר לאימון בוקר, צביקה לא ייקח אותי לפריז, אז לקחתי כדורי שינה, שאסור לקחת אותם.
0: אוקיי.
2: לא רשמנו אותו ב-12.
0: זאת אומרת, צביקה, איציק אמר את זה לרופא,
2: כן.
0: ואתה אמרת לא...
2: לא, ואז באנו, ישבנו, והחלטנו, לא רשמים אותו ב-12, כי יכול להיות שהוא ייפול בבדיקת ה... זה. ונגמר הסיפור. דבר שני, כן. כי הייתי בסן פטרבורג, אתה יודע, סן פטרבורג, שייכים, לגזפרום. גזפרום ברוסיה זה כמו מדינה נפרדת, עם קופת חולים נפרדת, עם רופאים. ואז, לפני שהגענו לפלי אוף, בא אליי המנהל קבוצה, אומר, אני מביא לפה 10 מטפלים ורופאים סינים. אמרתי, אבל אנחנו מביאים רפואה סינית שלא נעשה עבירה וניקח חומרים שאסור.
0: שמע, אני לא מבין. קוף, תהרוג אותי, יאללה, כולה כדורגל. יש לך משחק מול אשדוד. טוב, מה אתם מכניסים אותם?
2: אני בשנים האחרונות, אני בשנים...
1: למה צריך מלח מול אשדוד?
0: מלח מול אשדוד?
2: הנה, אני אגיד לך משהו. הקוף הלך לטיפולים בתא חמצן.
0: כן.
2: אני גם הלכתי. אמרו לי, זה טוב לבריאות, לגיל וזה. עכשיו, אני באתי ואמרתי, למה לא מכניסים לספורט, אחרי משחק, את השחקנים לתא חמצן? אמרו לי, זה עוד לא עבר אישור רפואי. מה זה בסך הכל שאני נותן לך חמצן? במקום 100cc, אני נותן לך 200cc. לא עושים את זה. מה?
1: כל הרפואה הבריארית קוראים לזה. אני הייתי בבן שלי.
2: מה יכול להיות בתא חמצן?
1: אני עשיתי 160 טיפולים.
0: יש...
1: עם הילד.
0: אנחנו עוד מעט חוזרים לטבריה ולמולי אפשטיין בהמשך, אבל אני רוצה לשמח אותך. דיווח בקרואטיה שדור פרץ דחה את דינמו זאגרב. שים לב צביקה, כותבים ככה, אשתו של פרץ, הטילה וטו.
2: אוקיי.
0: דור התנצל 20,000 פעם, והודעה על האירוח וקבלת הפנים, הוא הודיע...
1: זאגרב היא לא גרועה, יכול להגיד לך צביק, אני גם הייתי...
0: שהוא החליט להישאר בישראל. מה אתה עושה ככה, משחק לי אותה נון שלב?
2: לא,
0: אני... אתה מבסוט, תקשיב,
2: לא,
0: ראית?
2: לא.
0: למה?
2: אני חושב שמגיע לדור פרץ את החוזה האחרון שהיה לו שאותו הוא סיים מכבי, זה הכל.
0: לא, אבל הנה הוא נשאר.
2: אני לא יודע.
0: מה לא יודע?
2: כשיודיעו שהוא חתם, כשיודיעו שהוא חתם,
0: ושיתחיל להתאמן,
2: מה?
0: אשתו, בסופו של דבר, זה היה ידוע שאשתו...
2: תראה, אני אגיד לך משהו בדינמו זאגרב ובכל המדינות.
1: אשתו גם תינוק.
0: כן, אשתו לא רצתה, נכון. אשתו לא רצתה...
2: בזאגרב...
1: למה אתה היית עושה משהו שאשתך לא רוצה?
2: כן.
0: לא הייתי טס אפילו.
2: בזאגרב... לא, היא טסה איתו.
0: כן.
2: בזאגרב, בסן פטרבורג, וזה... הקיץ זה עיר מדהימה. ואז מגיע החורף. ו-30 מעלות מתחת לאפס. ואתה צריך לצאת עם הילד, עם העגלה... עם 17 כובעים על הראש, קופי יגיד לך, הוא נסע שם על איזה עיר ונסעת להביא את איזה?
1: בוטובגרד.
2: בוטובגרד.
1: בוטובגרד.
2: אתה לא יכול... זה מה שאני אז אמרתי ליותם אלפרין.
0: תגיד לי, רגע, בוא נתחיל למסגר את זה. אתה שמח שכן, מילר, ממשיך, תהיה עמוק. תגיד, כי אני רוצה לזכור את זה כל השנה.
2: אני לא יודע. מה היו האלטרנטיבות?
0: לא קשור לאלטרנטיבות, בסוף הוא המאמן. האם אתה כאוהד, אומר אחלה, ראיתי ממנו משהו מיוחד?
2: אני לא ראיתי כלום, חמישה, יש הבדל.
0: מה ראיתי משהו מיוחד? יש לי מאמן,
2: ברמה,
0: הוא היה פה, הוא לא חדש לך.
2: יש הבדל ממאמן שאימן 5 משחקים, לבין מאמן שאימן עונה שלמה.
1: ובנה את הקבוצה.
2: ובנה את הקבוצה, ולקח החלטות. עכשיו הוא מגיע לפה, אני לא יודע כמה הסמכויות שלו, מה הכוח שלו, מה ההשפעה שלו על הבאת שחקנים, מנהל מקצועי בלגי נורווגי, מאמן סקוטי, מנהל קפריסאי, לא יודע מי...
0: בעצם העניין,

0: שהשחקנים, ובטח אתה יודע, מאוד
1: מחוברים אליו. השחקנים אהבו אותו.
0: יופי.
1: לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע.
0: שהוא מכיר את המנגנון והיה בו.
1: זה הקלה.
0: יופי. אז מה הצרה שלך עם המינוי הזה?
1: אני לא יודע.
0: שהוא לא בפרופיל גבוה?
1: תראה.
2: אתה צריך גם לראות את הסינרגיה, סליחה, צביקה. אתה צריך גם לראות...
0: עם המנהל המקצועי.
2: רגע, עם המנהל המקצועי. עד כמה שהבנתי, המנהל המקצועי שהגיע מגיור, נכון? הוא מעורב מאוד, כמו אלמוג כהן, אם אנחנו משווים.
0: מאוד מעורב.
2: בקטע שהוא גם יורד לדשא, גם מתערב במערכים.
0: והוא לא היה אלטרנטיבה ראשונה שלו.
1: לא, הוא לא עבד איתו בחיים, הוא לא מכיר אותו. הוא לא עבד איתו בחיים.
0: נכון, אבל אם הוא אמר... אבל לא הסתייע.
2: אבל אם הוא אמר, גם בקבוצה הקודמת שלו, השאיר את המאמן שהיה. אם הוא אומר, אני יכול להסתדר איתו, אוקיי?
0: כן,
2: אני יכול להסתדר.
0: איך להסתדר?
1: יש פה בעיה.
2: חובת ההוכחה.
1: אגב,
0: תראה, מה שאתה אומר, אתה מתאר את זה כברירת מחדל,
1: לא,
0: אבל זה לא
1: ברירת מחדל. זה לא הייתה בחירה ראשונה.
0: לא היה בחירה ראשונה.
1: זה לא היה בחירה ראשונה.
0: אז אם הוא לא בחירה ראשונה, זה ברירת מחדל.
1: גם המנהל המקצועי לא היה בחירה ראשונה.
0: בסדר.
1: אבל אתה לא יודע, עכשיו, אבל יש בעיה אחת שאנחנו כולנו מתעלמים ממנה.
0: שהיא.
1: לכל הקבוצות, לא רק למכבי, זרים קשה להחתים.
0: בסדר, אני מדבר עכשיו על מכבי.
1: זה בסדר.
0: כרגע יש לה מאמן שצריך להתחרות עם
2: קושוק,
0: וצריך להתחרות עם אלמוג כהן.
2: אבל יש פה,
1: איזה שחקנים יהיה לו?
2: שנייה, צביקה, אתה אומר לי זרים.
0: אמרת שאין לו משקל,
2: אני מקבל מה שאתה אומר, זרים לא רוצים לבוא לפה בכל ענפי הספורט.
1: כן.
2: בכל ענפי הספורט.
1: זה ידוע.
2: אנחנו רואים את כדורעף, כדוריד, כדורסל, כדורגל, הכל. אבל, בהינתן הבעיה הזו, וגם הינתן המצב הביטחוני, שבוא נאמר הוא מעורר, ויכול להיות שיהיו התפתחויות במהלך העונה, למה לא הלכו לפחות על אחד מהצוות המקצועי שהוא ישראלי?
1: יש, ריקן.
2: לא, לא, אני מדבר איתך, לא מאמן, אוקיי? מנהל מקצועי פחות חשוב.
1: על מה?
2: אני הייתי הולך על מאמן ישראלי העונה.
1: יכול להיות.
2: אתה מבין?
1: הם לא רוצים, אתה מדבר לריק.
2: פרוגרטיבה שלהם.
1: אתה מדבר לריק.
2: אני אומר את דעתי. כי אתה יכול להיות פה במצב, אתה מבין?
1: אתה מדבר
2: אני לא יודע, לריק. אני לא יודע, אני לא יודע איך המנהל המקצועי
1: לא יודע, לא
2: ירגיש
1: אותו.
2: פה כאשר תהיה מתקפת טילים.
1: ברור.
2: וזו אפשרות כן. מתי שהוא.
0: אבל יותר חשוב שיש לך מאמן קוף.
2: אה?
0: גם עם המנהל המקצועי.
2: אז קוטי יישאר
0: פנויה,
1: פה. הוא היה פה, הוא נשאר פה כשהיה.
0: הוא היה פה, אז זה...
1: הוא נשאר פה כשהיה.
0: זה עזוב. הקטע צביקה אומר שאין לו שום משקל וצריך פה להביא שחקנים. הקטע שהשחקנים אוהבים אותו זה מצוין והוא מכיר את המערכת.
2: למה הכל מאוחר תמיד מכבי?
1: והכל מאוחר.
2: למה?
0: כי זה לא פשוט.
1: אגב, עוד אין הודעה שהוא נשאר. היום מתאמנים ועוד אין הודעה שהוא נשאר.
0: אין הודעה גם שדופר
2: נשאר. מתי זרקו את...
1: דופר אותו נשאר.
2: מתי זרקו את...
0: את דיילה?
2: את דיילה, מתי זרקו אותו?
0: חודשיים לסוף העונה.
2: חודשיים לסוף העונה זה אפריל נגיד, נכון? או מרץ.
0: משהו כזה.
2: ממרץ אנחנו עכשיו סוף יוני. ברבע האחרון של יוני.
0: בסדר.
2: לא היה זמן מאותו רגע לחפש מאמן.
0: אל תשכח שרק המנהל המקצועי רק לפני חודש פחות הגיע.
2: אבל אז תקשיב, אתה יודע...
0: והם ניסו, ופתאום הייתה לך עוד הפצצה.
1: ועשר שנים רצו, הכל באיחור.
0: הייתה לך עוד הפצצה, והמקסיקני, המשפחה שלו אמרה...
2: אצל התימנים לא ספרו, עזוב, טיל אחד.
0: לא, לא טיל אחד, היה לך איזה
2: יוואי. מה, היה לי רק זה.
0: בסדר, אבל בעולם, תוך שנייה אשתו של המקסיקני אמרה לו לא רוצה.
1: אבל זה בעיה עם הנושא הזה של להיות בישראל עכשיו.
2: אפשר לעשות שמקסיקו שנהרגים בה מעל 3,000 איש בשנה, מאיתה מקום בטוח.
0: שמה זה עולם תחתון, זה פשע.
2: אה, לא נהרגים.
0: אבל אצלנו זה טילים ודברים שאתה רואה אחרי זה בטלוויזיה, ואתה רואה שפתאום טראמפ מפקיר אותך, דרך אגב הוא חזר אליך והפקיר אותך, וחזר אליך. מה עכשיו בשעה הזו? כיוונתי שסגרו את הורמוז, ועכשיו הוא אומר, אני נכנס, מה עכשיו?
1: אני לא יודע אם סוגרים, אני לא יודע אם פותחים.
0: מה עכשיו? באיזה מצב אנחנו עכשיו? אתה לא יודע מה עכשיו?
1: אף אחד לא יודע. עוד מעט הוא יתעורר, והוא יגיד משהו. בערך בשתיים, שתיים וחצי זה.
0: כל שעה משהו אחר.
1: כל שעה הוא מדבר, פחות תשתוק.
0: זה קטע מדהים.
2: אני מצב נפשי רעוע, לכן לא אתערב.
0: אבל צביקה, בסופו של דבר, אתה אופטימי, יהיה דור פרץ.
1: אני לא אופטימי.
0: באמת, למה? קטע, למה?
1: כי אני חושב שהעסק
0: לא... מה, הוא הולך לביתר?
1: לא, אני חושב שהעסק לא מתנהל טוב.
2: ככה לא... ככה...
1: לא מתנהל...
2: לא מתאים למכבי תל אביב.
1: תראה.
2: ההתנהלות הזו. רגע, צביקה, שנייה לפני זה. לא מתאים למכבי תל אביב להתנהל ככה מול שחקן שהוא כוכב הקבוצה. תראה. אני יכול להגיד לך את זה בכל הדברים, בכדוריד, בכדורגל.
1: יכול להיות שבניהול עסק פרטי, אתה הולך לפי טבלאות, לפי כל מיני דברים. ואז אומרים, שחקן בגיל 31, אני לא נותן לו כך וכך וכך וכך. אבל סליחה, יש שחקן בגיל 31 שהוא נראה כבר בן 35, ויש שחקן בגיל 31 שגמר עכשיו שנת C. ביירן מינכן, עכשיו שילמו להרי קיין, בן כמה הוא?
0: כמה?
1: חידשו לו את החוזה בגיל 32, נתנו לו עכשיו לארבע
0: אבל
1: שנים.
0: אבל אומרים שיש לגולדר מדיניות, אתה שומע את
1: זה. אז אתה שומע מה שאני אומר, מדיניות. מדיניות היא טובה בעסק...
2: במרוצי סוסים.
0: הקטע משהו מוזר, אתה אומר, משהו מוזר.
1: אפשר לדעת מה. דור פרץ גמר

0: עכשיו,
1: משהו מוזר בהתנהלות.
0: את השנה הכי טובה שלו.
1: קניקובסקי הלך לכם, שהכי טוב.
0: זה אותו שיטה. אז
1: משהו מוזר.
0: אז בשביל זה, הספורטיבית...
2: למה נתנו לערן להביא בגיל 36 הארכת חוזה?
0: זה לא התנהלות מקביסטית. זה לא רצון להיות הקבוצה הכי טובה. זה לא רצון לקחת את כל התוארים.
1: אני רוצה רק לפני שם...
0: ויש לך פה תחרות היום. יש 5 קבוצות שמשקיעות הרבה כסף.
1: חבל על הזמן.
0: לא רק מכבי משקיע.
1: ברור, צריכים להתעורר, חד משמעית. בוא ניתן להם עוד שבוע, שבועיים. אני רוצה ברשותכם רק את התגובה של טבריה. לרון עם עמית חדד, התגובה לקונית. קוף, צביקה, אין לכם מה.
0: שום דבר מיוחד, לא למדת?
1: לא, נגיב לכך שנקבל את חומר הראיות. כרגע הרבה מאוד דיבורים. באמת היה כל מה שניתן. העתק הדבק מהפרשה הקודמת. נחכה בסבלנות.
2: אני רוצה להזכיר
1: לך דבר אחד. כבר היה כתב תביעה.
2: אני אתן לך...
1: כאילו מה שנקרא בציניות כבר, הכל, לך תדע.
2: רגע, רגע. אני אתן לך...
0: יש להם זכות להילחם, כמו כל אחד.
1: הם ילחמו.
0: גם להם יהיה עורכי דין.
2: אז...
1: הלוואי וטבריה לא עשתה מה שמייחסים לה, והלוואי וטבריה תישאר בליגה. איך אני?
2: טבריה...
1: הלוואי.
0: גם אני חושב.
1: טבריה...
0: הם נשארו ביפה.
1: יותר עיר כדורגל ממועדון ספורט.
2: תן לי רגע להגיד לך מה.
1: כן.
2: בדברים האלה של הסוכנות, בדברים האלה של הסוכנות, אתה מבין, הם לא יכולים להילחם.
1: כן.
2: הם לא.
0: אם יש ראיות.
2: רק אם יש להם ראיות שסותרות.
1: שסותרות.
2: אתה מבין, אם הם לא יכולים להילחם, זה דבר אחד. דבר נוסף, אני זוכר את התגובה הזו, גם בפרשה של החוזים הכפולים, אותו דבר.
1: נכון.
2: לא נחשפנו לחומר הראיות. לא זומנו לחקירה.
1: בסדר, אבל ביקשו 30 נקודות, בסוף קיבלו 8.
2: לא 8, 14.
0: אבל הורשעו, אבל הורשעו.
1: מה זה?
2: רז, בוא נראה איך המינוס.
0: רז, סליחה.
1: שיהיה קשה, אתה יודע למה? כי בינואר הם לא יכולים להעביר אף אחד.
0: סליחה,
2: יפה.
0: הם הורשעו.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם אני אומר לא עשיתי כלום, אז אני לא מורשע. אם עשיתי, אז עכשיו אנחנו מתחילים להתווכח על העונש.
1: בדיוק, התחילו עם 30 נקודות.
0: עכשיו אני מתחיל להתווכח על העונש.
2: פה זה לא נקודות, רבותיי. אין פה נקודות. שחקנים, נגיד, אתה יכול להשעות אותם לתקופה פחותה משנים, מעונות. אתה יכול, כבר היו מקרים כאלה בעבר, אם האשמה שלהם היא פחות מחלקית. אבל אתה מועדון?
1: תשמע.
2: אם זה מדיניות של מועדון?
0: בוועדה, אם קבעו לי לבוא אליי הביתה לבדוק לי את הסמים, ואני לא נבדק, כאילו הורשעתי.
1: כן, אתה לא יכול
2: הם
1: להגיד
2: לא קבעו. הם לא צריכים לקבוע.
0: מגיעים לך הביתה.
2: אם לא היית.
1: מה היה עם ווימס, איך קראו לו? השחקן שהיה במכבי תל אביב, שעזב את הארץ גם, נכון?
2: לא.
0: זה לא היה וועדה.
2: זה לא וועדה, זה מכבי תל אביב.
0: זה היה מכבי תל אביב.
1: הזמינו בדיקה פרטית. מה שנקרא עזב ונגמר, נכון?
2: הזמינו בדיקה פרטית.
1: יפה. עכשיו, צביקה, קוף, תהיו מרוכזים, שימו לב. אני מקריא לכם מה אמר ברק בחר לערוץ הספורט. אנחנו מדברים על הפרשה באמת הכי מסירה ברמה הספורטיבית.
2: מי, דולב?
1: בחור מקסים כמו דולב חזיזה, שאפשר היה להיפרד ממנו כבר לפני חודש, נגמרה עונה, ולתת לו למצוא איזה קבוצה בצורה ראויה. פתאום, עוד מעט נספר לכם גם מי החליט, אבל אתם תבינו לבד, כי אני אקריא לכם את ההתייחסות של ברק בחר רק לפני חודש לדולב חזיזה, ואחר כך גם נשמע את צן מנחם שמאוד מאוד קרוב לפרטים. אז אומר ברק בחר, לא מגיע לדולב חזיזה את מה שהוא עובר. הוא הראה משחקים טובים יותר ופחות, אבל הוא תמיד נותן 200%. אני שמח בשבילו וביכולתו. אין שאלה בכלל האם הוא ממשיך בעונה הבאה. יש לו חוזה, ואין סיבה שהוא לא ימשיך בעונה הבאה. מי שלא ימשיך כבר יודע. הוא חלק מהקבוצה, אין פה בכלל דיון על דולב חזיזה. נסיים את העונה בצורה טובה, נשב, ואני לא רואה שום סיבה שדולב חזיזה לא יישאר. עכשיו נשמע את צן מנחם ונתייחס לדברים.
3: לגבי הדרך, היא מאוד מאוד מאוד, אני אישית, עוד פעם, אני מדבר עליי, לא אהבתי אותה.
2: תסביר למה.
3: כי שחקן, כמו דולב חזיזה, שהוא קפטן של הקבוצה, אני חושב שראוי, אין בעיה, לקחתם אותו לשיחה, לא הגיוני, שזה יוצא לתקשורת. לא הגיוני. אתה יכול לבוא להגיד לו, תקשיב, דולב, אנחנו לא מבסוטים מהיכולת שאתה מציג, או שתשתפר, או שכרגע אתה לא בתוכניות, ולתת לו להרים את עצמו ולשפר את עצמו.
4: אבל סן, לא עצור, אנחנו רוצים לחתוך את זה עכשיו.
3: לא, אני אגיד לך מה רוצים לעשות. ככה אני רואה את זה. רוצים להסיט את האש. ככה אני רואה את זה. אחרת אין לזה משהו אחר. אני מאוד מזדהה איתו רק בגלל הדרך. אני מבין שאפשר לקבל החלטות ואתה לא בתכנות המקצועיות, והכל טוב ויפה, אבל דרך, כבוד, בסיס,
5: שאתה אומר שאתה מזדהה איתו על הדרך, למה אתה מתכוון?
3: כי אם אני הייתי בנעליים שלו היום, וואלה, הייתי ברמה של בכי. איך יכול להיות שאני נתתי כל כך הרבה מעצמי בשביל המועדון הזה, ובסוף הוא יוצא בפרסום כזה מעליב ומביך?
1: אין ספק, דרך מביכה.
0: אני שואל שאלה.
1: אבל אני שואל אותך, אתה היית שם. יכול להיות שברק בחר בתוך חודש.
0: אני רוצה לשאול שאלה לפני זה.
1: שינה תפיסה לגבי דולים
2: חזיזה.
0: הוא לא לבד שם. זה הקטע. יש מנהל מקצועי.
1: הוא לבד בצד שלו, הוא לא קובע.
0: רגע, אני רוצה לשאול שאלה. קראו לחזיזה?
1: קראו לחזיזה.
0: הודיעו לו, אתה לא בתוכניות שלה?
1: כן, עכשיו.
2: כמה פעמים נפגשת עם אנשים גם בבית?
0: אז איפה העלבה?
1: אחד, שברק בחר גם התקפל, לא התקפל, אני מסתכל רק על דולב חזיזה. בטוח לא שינית בתוך חודש, שבכלל לא משחקים בחודש הזה, את התפיסה לגבי דולב חזיזה, שאמרת לדולב,
2: אבל הוא לא לבד,
1: אתה נשאר שנייה, אז יכלת לעשות את זה לפני חודש. דבר שני, בצורה יותר ראויה, וכל הפרסומים האלה, לא בתוכניות המקצועיות לעשות את זה. עכשיו,
0: רגע, עצם הפרסומים העובדה, היו לפני שהודיעו לו?
1: הפרסומים עוד לפני, זאת אומרת, הוא תוך כדי,
0: הכל דולף שם.
1: אתה רואה שהוא נעלב.
0: הכל דולף שם.
1: אתה רואה שהוא נעלב.
2: אז אין פרדות
0: יפות.
2: אין פרדות נחמדות.
1: אבל מה עם בחר?
2: אז אני אומר, בחר הוא מאמן הקבוצה.
1: שזה אומר כלום.
2: שמעליו יש לפחות שניים.
1: אבל זה בחר.
2: מה? אז רגע, הוא הסכים. הוא הסכים, אני לא הייתי מסכים. אני לא האמנתי שברק יסכים.
1: אין דבר, אתה היית מגדולה מאמן. יש דבר כזה שמאמן משנה תפיסה לגבי שחקן.
2: אני לא, אבל אני אגיד לך מה היה אצל צביקה.
1: לפני חודש הוא אמר לו, אתה נשאר.
2: אבל אני אגיד לך מה היה אצל צביקה וכל הדור שלו.
1: שמה?
2: אוקיי, אם זה פיני, אם זה מולי.
1: שמה?
2: אם זה פרויקה. אתה יודע, הם לא, גם אם היו להם מנהלים מקצועיים, הם לא קיבלו, הם לא קיבלו בסגל שחקן שהם לא רוצים.
1: תודה רבה, אז פה ברק היה צריך להתאבד על דולב חזיזה.
2: רגע.
1: ברק היה צריך להתאבד
2: על דולב חזיזה.
0: אתה חושב שהוא מתאים?
1: דולב חזיזה? יכול לשחק.
2: תקשיב, הוא יכול להיות,
1: כי ברק חושב ככה, אני מאמן.
2: הוא יכול להיות בקדר.
1: יש לו חוזה גם.
2: יכול להישאר בקדר ויש לו חוזה.
0: יש לו חוזה?
2: אתה מבין? אבל יש לו חוזה שמכבי חיפה תכבד. אבל לא יכול להיות מצב, אני אומר בשביל ברק, שהוא הגיע למצב, אתה מבין שהוא אפילו לא קובע, אתה שחקן 16 בקבוצה.
1: זהו. אז בואו נצרף אלינו לדיון כל כך מרתק, גם את ניסן קניאס, גם את תום בנאדו. אהלן חברים.
6: צהריים טובים.
1: קניאס, תשמע, אני רואה את ה... עוד מעט קניאס, אני רוצה להתחיל עם תום בנאדו. בבליקי אומר, נתחיל עם בנאדו. בנאדו, אני רואה את ברק בחר, רק לפני פחות מחודש, מדבר על דולב חזיזה. מה קרה בחודש הזה?
6: מה קרה? קודם כל זה רק מוכיח שזה היה פחות החלטה של ברק, יותר של המערכת. רז, אני שמעתי את ההסבר שלך ואני לגמרי איתך, אני חושב שיכלו לעשות את זה הרבה יותר טוב, וכמי שעוקב אחרי מכבי חיפה יש לה בעיה בסיסית באיך להיפרד משחקנים, מאמנים, שתרמו הרבה למועדון, והנה עוד סיפור שנראה פחות טוב. עוד פעם, המהות היא לא הבעיה. דולב חזיזה אחרי עצמי, ובאמת יכול להיות שהוא לא מתאים לסגל של מכבי חיפה, אבל העיכוב ולעשות את זה אחרי חודש ימים ששום פרמטר לא השתנה, בטח שאנחנו יודעים שברק מאוד מאמין בשחקן הזה, זה שוב נראה לא טוב, לא משרת את מכבי חיפה. אני יכול להבין את דולב חזיזה אם הוא מאוכזב.
1: כן, זה מעבר לזה, שים לב בנאדו, שגם ממנים אותו רק לפני שנה לקפטן, שמים אותו קפטן הקבוצה, יודעים מה היכולת, מסתיים את עונה, אומר ברק בחר, יש לו חוזה, הוא ממשיך עוד עונה, ופתאום, מה אתה מפצח, מה קרה בשבוע האחרון, מה החליטו להביא שחקנים אחרים על העמדה
6: לא,
1: הזו?
6: לא, רז, זה תיכות עבודה מושרש במכבי חיפה, שדווקא זה פחות קשור לצוות המקצועית ויותר של ההנהלה. תלך אחורה בעשר שנים האחרונות, מכבי חיפה זה מועדון שלא אוהב להחליט, הוא לא רואה את הצורך של הצד השני, הוא לוקח את הזמן ולוקח החלטות ברגע האחרון, וכנראה לגבי חזיזה לפני חודש לא היו בטוחים, אז היה נוח להם לקחת את הזמנים, ויש שיגידו שזה בסדר. אני חושב שבטח עם שחקן כזה שיהיה, היה קפטן, כמו שאתה אומר, הביא את תארים למכבי חיפה, נתן לו נוגדות, היה אפשר להתייחס יותר טוב.
0: כמה כסף החוזה שלו? כמה כסף החוזה שלו?
6: לדעתי הוא עומד על משהו באזורים של 180, 200.
0: נטו.
6: כן.
1: ומכבי חיפה לא משלימה, נכון? המדיניות, אתה יודע, היא לא להשלים.
6: המדיניות היא לא להשלים.

0: מהירים, אני חושב שפה בגלל...
1: לא יהיה להם ברירה.
0: בדיוק, מבחינת הזמן, ואתה יודע, דולף חזיזה, אני לא יודע איזה שוק יהיה, אנחנו מבינים, שוש עצה מבני יהודה, לא בטוח שהוא יוצא לרדת ליגה, אז...
1: גם בני יהודה לא ישלמו את הכסף הזה.
0: בדיוק, וכמו שאמרת...
2: לא, למה לא לרדת, אבל למה לא לרדת ליגה, אם הוא יכול לסגור בהרבה מועדונים, למה לא כבר מראות לרדת ליגה?
1: אני שואל לגבי חזיזה... אין לי רשימה מדויקת, אבל אני זוכר שהיה לו הרבה מאוד פציעות. השאלה...
2: כן, פציעה אחת הייתה קריטית.
0: לא, יש פציעה אחת.
2: תראה, רגע, אני רוצה לשאול אותך, בנאדו. צביקה, רגע, שנייה. שנייה, שנייה. צביקה נקב בדיוק בנקודה. בוא נגיד שחזיזה זה אפילו לא רבע מאותו חזיזה של הימים הגדולים. יופי. והפציעה האחרונה גמרה אותו גיד אכילס, ראינו, עונה. ואני שואל אותך, בצד המקצועי, האם לדעתך חזיזה היה צריך, בוא ננקה הכל, איך הודיעו לו, ובוא ננקה חוזה, בוא ננקה הכל. האם חזיזה, לדעתך, מקצועית, היה צריך להיות חלק?
0: התשובה היא לא.
1: בבנייה חדשה?
0: אלא אם כן הוא היה מוכן להיות שחקן בקצה הספסל, ויותר להיות דמות
2: שמשקיע... אבל זה לא רציני, זה לא מתאים שאתה אומר את זה, כי אתה יודע הכל ואתה איש מקצוע. חזיזה זה אחרון. שאתה יכול להגיד עליו שהוא יהיה מוכן להיות על קצה הספסל ולהיות איש של חדר הלבשה. אז מה שאתה אומר, הוא לא יכול, הוא לא מוכן.
0: אולי משלים עם היכולת האוטומט, אבל אני מסכים איתך שהוא לא כזה.
2: זה אוי ואבוי, אני לא רוצה חלילה, במיוחד לא להרחיב לחזיזה באיזה מילה לא במקום, אבל כמו שצביקה אומר, שיש אנשים... שלא מכניסים אותם לחדר הלבשה במצבים כאלה ואחרים, תגיד לי, השתגעת, חזיזה זה רק לשחק. אתה יכול להגיד לחזיזה, בוא תהיה בסגל, ואתה לא בהיררכיה, לא ברוטציה, תהיה בחדר הלבשה, אחרי חודש אין לך חדר הלבשה. אז מקצועית, מה שאתה אומר בנאדו, מקצועית, לא צריך אותו. הוא לא עובד.
0: אני אומר שהוא לא יכול להשפיע, אפילו ברמת השחקן 12, 13, 13, הוא לא ביכולת המקצועית
2: אז בוא נגיד ככה, עזוב אמוציונלית, אז מקצועית ייתכן, וצביקה לקח החלטות הכי אכזריות בחייו.
0: אבל אמרתי.
2: לא, רגע, שנייה, לא, אז אני אומר, אז יכול להיות שליאור רפאלוב לקח החלטה מקצועית קרה ונכונה. צביקה, קרה ונכונה.
1: אני רק אומר דבר אחד, מאחר ומכבי חיפה כבר התחילו לתכנן את העונה הבאה, לא היום ולא אתמול, אלא הרבה קודם.
2: כן.
1: אז מאחר ויש רגישות עם שחקן כזה שהוא היה קפטן וזה, היו צריכים להודיע לו קודם.
2: יש שיקול כזה, צביקה, בספורט?
1: כן.
2: יש שיקול כזה?
0: לנהל איתו דו שיח במהלך החודש, ואפשר גם להגיד לפני חודש שאנחנו מתלבטים, יכול להיות שאנחנו מעדיפים שלא תהיה חלק מהסגל, כי אנחנו מבינים שאתה לא רוצה להיות בקצה הספסל.
2: תראה,
0: יש שיקול, אני רוצה להגיד לך מידיעה, רז, רגע, מידיעה, שדולף חזיזה זה בא לו בבום.
2: כן, ברור.
0: הוא הכין את עצמו לשחרור הזה. וזה
2: אבל שלא בא לו בבום.
1: עבר כבר חודש מסיום העונה.
2: בא לו בבום, מה? בא לו בבום אדיר, חדרי כושר ומתאמן והכנה, והוא מבחינתו, מבחינתו בתפיסה הוא שחקן הרכב. ומכבי חיפה זה פצצה. צביקה, הוא בכה. הוא בכה.
0: זו החלטה שמתבשלת, זו החלטה שלא קורית ביום אחד, מחליטים שלא רוצים את זה
2: לפצצה. אז אני רוצה להיות לכמה דקות לסנגור של ליאור רפאלו ולהכניס למשוואה כמה דברים. מכבי חיפה עובדת בתוכנית עבודה חדשה לחלוטין עם הרבה מאוד פרמטרים. הפרמטר הראשון זה להיפטר משמונה שחקנים שיושבים כגיבנת של 10 מיליון שקלים. 10 מיליון שקלים, אפילו
1: לא
2: יותר, 10 מיליון שקלים. יופי.
1: כמה זרים, כמה ישראלים.
2: ואמר ישראלי אחד, שהוא בשקל וחצי, זה 200 אלף יורו, 180, זה הקשר, איך קוראים לקשר שבא מהפועל ירושלים?
0: גוני נאור,
2: והיתר שבעה זרים, שהוא 450 נאוול, הוא 350, הוא 400.
1: חוץ ממה ששילמת בשבילהם.
2: יש, תקשיב, שבעה, יופי. עכשיו, תוך כדי, ינקלה, בלי קשר, לא חוסך, רוצה אליפות, ינקלה אמר, תביאו את הבלם הכי טוב, תביאו את החלוץ הכי טוב, תביאו את הקשר הכי טוב.
1: מה שאתם צריכים תביאו.
2: לא, רק זה. תביאו את הקשר הכי טוב, ויאללה, מגן סמאלי. ליאור רפאלוב התחיל לעבוד. היעד שלו זה קודם כל להתחיל לשחרר כסף, שיהיה לו יותר כסף. אם הוא הגיע פתאום למסקנה שבעמדה של חזיזה מתפנה לו ויש לו כסף, אז ההחלטה, הוא אמר לבחר, בחר, תודיע לו, כי אני מביא שחקן אחר בעמדה שלו. צביקה, זה יכול לקרות תוך כדי תהליך.
1: יכול לקרות, אבל צריך להיות רגיש.
2: ניסיתי להיות סנגור.
1: צריך להיות רגיש.
2: אז איך אתה רגיש?
1: צריך להיות רגיש.
2: אם זה קורה תוך כדי תנועתו.
1: עם שחקן כזה.
2: מה אתה עושה?
1: כאשר ברק בחר יודע.
2: אתה לא תבטר, המועדון מעל הכל.
1: ברק בחר יודע שהוא אמר.

0: שהוא עמד מול המיקרופון ואמר מה שאמר
1: לי. אבל ליאור קובע, ואם ליאור היום מתחיל לפנות כספים ואומר אני מביא על הפלטה הזו זר, יש לי זר תותה.
0: ליאור צריך לשמור גם על ברק בחר.
1: מה הכוונה?
0: כן, לא לפגוע בו.
1: לשמור רק על מכבי חיפה.
0: לא.
1: ואם יש לו שחקן תותח בעמדה הזו, ועכשיו איך שהוא הלך חזיזה,
0: אם אתה פוגע בברק באחר, אתה פוגע במכבי חיפה.
1: כי אני לא מאמין שליאור ילך עם סדריק דון ויד חלילה. אני אומר שהוא יביא שחקן. ובנסון ושמנסון.
2: אבל שנייה, רז, יכול להיות שזו החלטה מעל ליאור גם.
1: לא.
2: יש פה גם התערבות של רחוב, שנייה, אני רוצה
1: להסביר. אין מעל ליאור.
2: הרחוב המסגר בעיתוי שמתי שאומרים את זה לדולב. יש סיכוי טוב שליאור החליק את זה לפני חודש.
1: לא, אני לא רואה.
0: אז היה צריך להודיע לפני חודש.
1: אין מצב, אז היום הודיעים. אין מצב, ליאור קיבל...
0: אז היה צריך להודיע לפני חודש.
1: ליאור קיבל את כל המושכות.
2: יש פה סמל, כמו שאמרתם, קפטן.
1: בסדר, זה אמוציונלי. זה אמוציונלי בכדורגל. מקבלים החלטות לפעמים קרות. אני מסביר לך מדוע זה קר. מדוע זה קר.
2: אבל שנייה, חשוב שהצופים והמאזינים יבינו. הנקודה שאמרת היא הנקודה. כמה עושה מהלך כזה, בגלל שחיכו את החודש, וזה לא משנה אם זה בגלל ינקל אליון.
1: גומרת דולב, ברור.
2: זה מחליש עוד יותר דולב. את מחר, שאתה הבאת את הציטוט שלו מלפני חודש,
1: כן.
2: ואיך זה נראה
0: לא, שאותו מעלה. זה מה שאני מעלה. אומר.
1: תראה, עובדתית, תראה, עובדתית.
2: זאת נקודה של מכבי חיפה, צריכה לשאול את עצמה.
1: טוב, עובדתית בפרשה הזו, ככה, בחר ברור שהוא חלש, חלש מאוד, זה ברור. נגמר. הסרט של דולב חזיזה זה מכה שלא כתובה באף ספר בגלל השיעוי, בגלל הזמן שנותר התחילת העונה, ואם היו מודיעים לו לפני כן, אבל
0: אחרי, שאמרתי
1: את כל זה, עם כל הכבוד להכל, המועדון מעל הכל, פי אלף המועדון מעל דולב חזיזה, ואם ליאור רפאלו פתאום זיה שחקן בעמדה הזו, אז ההחלטה היא קרה, צלצל לבחר שאין לו סי, ואמר לו, תגיד, נפרדים מדולב, כי אני הולך להביא בעמדה הזו שחקן,
0: אוקיי,
1: מה לעשות?
0: אבל אתה גם...
1: הקבוצה היא של רפאלו.
0: התפקיד שלך לא כמנהל של בחר, מקצועי,
1: של
0: גם לשמור על בחר. אני צריך שיהיה לי מאמן שאני נותן
1: מה,
0: לו...
1: אז מה, בגלל שבחר אמר, אז ליאור רפאלו והיה צריך
0: בחר להתגבש? בחר לא אמר את זה על דעת עצמו.
2: לא.
1: אז... לא, אז ליאור רפאלו לא היה בעמדה כמו שהוא היום. הבנת?
0: הם היו שותפים ביחד לתוכניות.
1: לא, ההודעה על בחר באה, הוא דיבר על חזיזה בסוף העונה, ואז באה ההודעה על רפאלו, ועד כמה רפאלו והקבוצה היא שלו. מה הוא צריך לשמור על בחר? ליאור צריך לשמור על מכבי חיפה. כל העונה נתעסק
0: בלשמור על בחר. ברק בחר הוא המאמן של מכבי חיפה, ואתה צריך לשמור עליו.
1: לא, אבל יכול להיות שהדרך של ליאור רפאלו תוביל את מכבי חיפה, כי ינקלה מאמין ברפאלו.
0: או כן או לא.
1: עובדה שהוא נתן לו את כל הקבוצה.
0: אבל אתה לא יכול להרוג את המאמן שלך.
2: אני חושב שהביקורת פה היא לא מקצועית. בשני אלמנטים, אחד זה מול דולף חזיזה, ושתיים זה מול בחר. החלטה מקצועית, אני חושב שרוב הקהל של מכבי חיפה מבין שדולף לא יכול להוביל יותר את מכבי חיפה, על זה אין ויכוח. הוא הרבה פחות טוב.
1: נו, אבל אולי, ליאור רפאלו הוציא לבחר את ההרמונים מהאש, ובחר זורם. תשמע, אז יש החלטה, ולגבי דולב חזיזה, מכבי חיפה יותר חשובה מדולב חזיזה, נכון? שחבריו ואנשיו יפקו, גם אני מוכן לפקוד. אבל זה כדורגל, הוא לא יתחלק עם צביק אחרי זה, בשכר שלו בהפועל תל אביב או במקום אחר.
2: כשמדברים על שינוי התנהלות, ועל שינוי, זה לא רק להביא שחקנים יותר טובים. יש דברים מעבר בכדורגל. זה לשמור על מעמד המאמן ועל הכוח שלו, מה שצביקה אמר. זה איך נפרדים מצמנים.
0: ברור.
1: נו, אבל בכל מצב... אבל אם...
2: אבל עוד פעם. מכבי חיפה...
1: אבל אם נפרדנו מברק בחר, תום, במילא יגידו שברק בחר... שום דבר, והכל יהיו רפאלו, אז מה?
0: אסור להגיד
1: מה
0: את
1: לעשות?
0: זה.
1: לא, במילא יגידו, אז מה אומר... זה לשמור?
0: אסור סנדר, להגיד את זה.
1: אבל סן הוא אמוציונלי, ושמעתי גם את מאור קנדיל, הם אוהבים את
0: חברים
1: חזיזה.
2: חברים שלו.
1: כן, לא, בצדק, אין לי מילה. אני מסתכל, אני מסתכל מכבי חיפה.
0: אוקיי.
1: וייתכן בהחלטה הזו, היא החלטה גדולה של רפאלו.
0: אבל אני רק כל הזמן חוזר ואומר לך...
1: שהיא יכלה להתקבל לפני כן?
0: אחד, שתיים, אחד התפקידים של ליאור רפאלו, זה לא לפגוע בברק בחר, כי הוא צריך מאמן חזק.
1: אבל בצד הזה...
0: הוא צריך מאמן חזק.
1: אז מה לעשות בצד הזה? שליאור רפאלו יגיד, לא, אני לא אפגע בבחר, חזיזה, תמשיך למרות שאני לא מאמין לך.
0: לפני חודש, לפני חודש.
2: לא, בדיוק.
1: בסדר.
2: אם זה הקרה אחרי, הוא היה צריך לדעת איך הוא מוציא את זה בצורה יותר נכונה.
1: בוא, לבנות קבוצת כדורגל.
0: זה לא פשוט.
1: אפילו השוער עוד לא תפור, בוא.
0: מה, הוא לא נשאר
1: ירם פה? אין לי בעיה, אתם הפכתם את ליאור רפאלוב לסק חבטות. תן לי רק להשלים, הפכתם את ליאור רפאלוב

0: הפכתם את ליאור רפאלוב לשק חבטות. זה רק כאילו מחפשים לבזות אותו בכל מקום. עכשיו אין לי בעיה כל זמן שזה בגופו של עינן. רגע, תן לי רק להשלים. קוף תום, אתה לא נותן להשלים משפט, תירגע רגע. תן לי רק להשלים ודבר חופשי. יפה. לבנות קבוצה זה לא שיעור אקורדיון. שאתה בונה קבוצה זה טלאי על טלאי. אפילו השוער, שהוא הדבר היחיד טוב במכבי חיפה, לא תפור. אולי לפה, אולי לפה,
1: שאתה בונה קבוצה.
0: אבל יפה, אבל אתה רואה את ההצעות. עכשיו, שאתה בונה קבוצה, פתאום בקטע שהוא בונה קבוצה טלאי על טלאי, ואלה הולכים, והוא צריך, הוא פתאום הגיע למסקנה, אוקיי, בוא נוותר על חזיזה, בוא נעשה בחדר הלבשה צורות אחרות, סק הלך, חזיזה הלך, בוא נלך ונדיח את הקפטנים שהיו, בוא נלך לכיוונים אחרים, בוא נביא בעמדה זו, שחקן אולי פרש, יותר מהיר, אחלה, זה קורה. אז דולב אכל אותה, בחר מבחינתנו בתדמית, אבל הוא לא חשוב פה, בגלל חזיזה, ואני אומר לך שיכול להיות שההחלטה הזו, היא מצוינת. עכשיו תום, איך נמדוד אותה? אך ורק באלטרנטיבה. שיביאו את האלטרנטיבה, יכול להיות שאחרי 5 מחזורים נגיד, וואו, רפאלוב תותח, ואם לא, נגיד רפאלוב גמר את העמדה הזו, עשה עוול, פרק כל חלקה טובה. בוא נחכה, אבל לא מראש.
2: קודם כל, אני לא מייחס את זה רק לרפאלוב, אמרתי, בעיניי זה גם עולה לי לנות יותר גבוהים, ולגבי ההחלטה, אני, אם רפאלוב לקח אותה, אז אני מצדד בה. כהחלטה מקצועית, אני כפרשן כדורגל, אני באמת חושב שדולב לא צריך לבנות עליו לעונה הבאה. אם לשחרר או לא, זה משהו קצת יותר עמוק, ואני לא נכנס אליו. אבל אני שוב אומר שיש טעם נפגם בדרך, גם כלפי בחר, וגם כלפי דולב חזיזה. עכשיו, מועדון פה מכבי חיפה, צריך לשים לב יותר לדברים האלה. כי אני אגיד עוד משהו אז, שאתה מסכם את כל השחקנים הגדולים, אפילו שחקנים הרבה יותר גדולים מדולב חזיזה, לא נפרדו מהם כמו שצריך במכבי חיפה. לכולם יש את התחושה הזאת של להודיע דקה 90, לא לעשות את זה בצורה שקופה, ללכת מאחורי הגב, זה משהו שמאפיין, ומכבי חיפה גם את זה לא מצליחה לשפר.
0: צביקה,
2: וזה חשוב להגיד.
0: אני אגיד לך, צביקה, אתה רואה כל הזמן, גם עכשיו הכתימו שחקן מאוד טוב, גלעד ליטמן, שם לכמה שנים, בטח תום בכלל, מכיר אותו בטח יותר טוב מכולם, כי הוא עושה את הליגה לנוער, אבל הם מכתימים צעירים, יכול להיות של יורף האלו בא,
1: זה כבר צעירים, זה כבר שחקנים צעירים.
0: יכול להיות של יורף האלו בא, ואמר לו, הלו, הלו, ברק, אני עכשיו במאמצים אדירים, אני בונה פה קבוצה ל-20 שנה, כל הצעירים הטובים, ויש להם צעירים מעולים.
1: נכון.
0: אני מכתים אותם, אני מכיר אותך, מה, איפה תיתן להם לשחק? הלאה, חזיזה, עם כל הכבוד הולכים למנגנון אחר. כואב, אבל הבנת
1: שאתה מחכים,
0: אתה צריך לוותר.
1: אתה כל הזמן,
0: אתה לא יכול להחזיק 24 שחקנים.
1: מצייר לי ציור של ליאור רפאלוב, אומר ברק, יאללה, יאללה. זה לא יכול להיות. לא, לא, מאמן.
0: שמעת מה קוף אמר? הוא גם בדק את זה, ברק הסכים. ברק הסכים, ברק הסכים.
1: אתה לא יכול לפגוע.
0: ברק הסכים.
1: In your own coach.
0: ברק הסכים. ברק הסכים.
1: אתה לא יכול לפגוע במאמן שלך.
0: איפה הוא פגע פה?
1: אתה, ברגע שאתה כל הזמן זו? אומר, כן.
0: בהחלטה, אני דלב חזיזה.
1: אתה לא, אתה... צריך לקלוט את מעמד המאמן. כשאתה מחליש את המאמן, אתה מחליש את הקבוצה שלך.
0: אבל כל הזמן, במה אתה מחליש? ברגע שאתה אומר לחזיזה להתראות, אתה מחליש את ברק בחר?
1: לא.
0: כולה החלטה היא גדולה מקצועית.
1: כשבא עכשיו רזי אבי ומסביר...
0: המועדון הוא של ליאור רפאלוב.
1: לא.
0: ברק הסכים, כן.
1: לא.
0: אבל ברק הסכים שהמועדון של רפאלוב.
1: הפכת את המאמן לשום דבר, אז לא צריך מאמן. צריך בובה.
0: אבל הוא נשאר.
1: נשים בובה, שהיא תהיה המאמן.
0: אני לא יודע אם הם לא רצו שהוא יתפטר, הוא נשאר.
1: אני לא יודע.
0: מה לעשות, צביקה, הוא נשאר.
1: אתה רואה מה שתום אומר. אתה מחליש את המאמן שלך, אתה מחליש את הקבוצה שלך.
0: מצד שני, ליאור רפאלוב, סקדה, למה? אני אסביר לכם למה. ינקלה, אוזי, אור, כולם, בוא נה, רפאלוב, ולו, מה? בוא, פעם ראשונה עכשיו אתה מנהל מקצועי. אמר רפאלוב, תקשיבו טוב, עם כל הכבוד, אני אחרי 12 שנות בלגיה, מהשחקנים, זה יהיה בדרך שלי, אין לי בעיה, אבל אתם הולכים בדרך שלי. למה לא, צביקה?
1: שמעתי את הסיפור.
0: אבל למה לא?
1: אני אתן לך דוגמה מהכדורסל.
0: אולי טוב, אולי לא טוב.
1: אני אתן לך דוגמה מהכדורסל. לקחו בברצלונה את נברו,
0: כן.
1: שמו אותו מנהל מקצועי,
0: נכון.
1: עבר 4 שנים, הכל התפרק, עכשיו הוא אף. כן. לקחו בשנה שעבר בריאל מדריד את רודריגז, היה שחקן גדול, שמו אותו מנהל מקצועי, אחרי שנה שהכל התמוטט הוא אף.
0: אבל מי רצית שנהל את מכבי חיפה?
1: אי אפשר לעבור.
0: מי רצית שנהל? עם ברק לא הצלחנו.
1: אני לא יודע.
0: 3 שנים עם ברק לא הצלחנו.
1: אני
0: לא,
1: לא,
0: לא הצלחנו.
1: אני לא יכול פה לשבת לידך ולתת לך תשובה לא רצינית.
0: לא, מי נהל? מישהו צריך לנהל.
1: בסדר.
2: רז, אני לא יודע, אבל למה אתה מכוון את הכל לליאור? אני באמת חושב שבאחר...
0: כי המועדון, המועדון של ליאור...
2: כן, מועדון מול חזיזה. מול חזיזה. מול ברק בחר שצריך לעבוד על המיתוג שלו מחדש.

0: כלפי פוץ תקשורתית.
1: אולי החלטה של ליאור אנדולב, אני אבחן אותה במבחן התוצאה. כי אם הוא יביא שחקן בעמדה הזו יותר טובה.
0: ליאור בהחלטה פרופר-מקצועית, לקח החלטה מקצועית טובה. אני שוב אומר, קזיזה לא יכול להיות שחקן משמעותי במכבי חיפה, בכושר שהוא הציג בשנה האחרונה. אבל הדרך לא נכונה. וברק בחר ממשיך...
1: מה אין דרך? מה זה דרך לא נכונה? הדרך הלא נכונה זה הדרך השנייה, רגע, זה להשאיר את חזיזה. מה זה הדרך לא נכונה?
0: זה לתקשר את זה יותר טוב. קודם כל, ברק
1: וחזיזה... מה לתקשר את זה יותר טוב?
0: אני יכול להגיד שברק לא דיבר על זה עם חזיזה. לא היה מספיק שיחות ביניהם. הוא יכל לבוא, זה יכל גם לבוא ממנו בצפקה עם ליאור, במהלך
1: החודש הזה. אז זה כבר טעות של ברק, עם מה שאתה אומר.
0: אז אני עוד פעם, אז אנחנו לא נמצאים בחדרי חדרים. בגלל זה אני מייחס את זה למועדון, לאו דווקא לליאור, שהוא לקח החלטה המשתה.
1: אני לא חושב שחלילה, אני לא חושב שחלילה, חלילה, חלילה, לא ינקלה, לא עוזי, לא אור. לא ברק, לא ליאור.
0: לא
1: מישהו רצה
0: לא
1: לעשות דווקא לדולב חזיזה?
0: לא, לא דווקא. לא. איך אני קורא לזה? לא. אתה ביחד פעלופה במשהו אחד, אני יכול להגיד לך אותו. ולהחליט לא להחליט. ולצפות את ההחלטות הקשות.
1: בסדר, אבל אתה צודק, אם זה היה...
0: גם אם אני מסתכל היסטורית, זה נכון.
1: תקשיב, אתה צודק, אם זה היה סתם, זה המחדל והאבל הכי גדול. אבל אם אתה מתחיל לבנות את הקבוצה, ותוך כדי בנייה, והחתמות של שחקנים צעירים, משהו משתנה, אז אני יכול לקבל את זה, אתה יודע, בוא, בסופו של דבר, פרקטיקה, באמת כואב הלב, כי זה אבל, העונה עוד מעט מתחילה, והוא הכין את עצמו. שתיים, כל הקטע של מה שקורה מסביב, בכל זאת זה קפטן שנתן את הלב למכבי חיפה.
0: בדיוק.
1: כל הדברים מסביב, יש פה, יש פה, בגלל זה זה סיפור. זה לא עוד סיפור, בגלל זה תום זה סיפור.
2: ההבדל בין מכבי חיפה לקבוצות אחרות, של מכבי חיפה, יש עכשיו הרבה שחקנים צעירים, כי יש להם מחלקת נוער טובה.
1: כן, ושחקנים טובים ספציפית.
2: אבל שחקנים צעירים כאלה, אתה לא יכול על השנה הראשונה להגיד, פחות מאליפות זה כישלון. כי להכשיר שחקן צעיר, לדחוף שחקנים צעירים
1: להרכב, יש מועדונים שלא צריך בכלל לדבר. עכשיו, מכבי חיפה, בסולד אאוט, בהוויה, בקהל, בתקשורת, ביאנקלה, שנותן מה שנקרא אין דברים ולא חוסך, ועכשיו רפאלו ובחר, וכזה, גם אם תגיד אליפות, וגם אם תום יגיד לא אליפות, וגם אם דודו בזק יגיד לא אליפות, וגם אם... זה לא חשוב, זה רק אליפות.
2: לא,
1: אני אומר, זה רק אליפות, אתה מתחיל עונה, מכבי חיפה זה אליפות וגביע. מי פה, בוא נראה איך ממשיכים. אין משהו אחר, אין בנייה. בוא נראה איך ממשיכים.
0: זה מה הזעם של הקהל, שכרגע, נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, מכבי חיפה לא עשתה מספיק פעולות של קבוצה שרצה לכל התארים. עזוב שנייה את המקרה של חזיזה. חזיזה הרי הוא, אני כולם דווקא די תמימי דעים שהוא לא יכול להוביל את מכבי חיפה, אבל כרגע מכבי חיפה לא סתם מספיק.
1: ינקלה רוצה, צביקה, ינקלה רוצה אליפות. הוא אמר לרפאלוב, תקשיב, ונכון, אתה צודק שקשה לאביזרים, ואנחנו רואים במכבי. אמר לרפאלוב, בלם, קשר, חלוץ, איזה סכום, אין בעיה של כסף, תביא לי טוב.
2: כבר ראינו, אבל הבאתי חלוץ טוב וכסף טוב, והוא לא הצליח,
1: נכון, בדיוק.
0: אבל קשה, רז, קשה.
1: ברור, ברור.
0: ברור,
1: מה זה קשה?
0: ולהגיד יותר מרבניות יותר אקטיבית. יש איזו תחושה בקהל, אני אומר לך, אני שומע אותו.
1: שמה?
0: של פרסיביות, שלא נלחמים הליגיונרים, לא עולים אפילו שמות, אין מספיק מומדים. הרי שר היום, זה רב הנסתר הגלוי.
1: אבל איפה ליגיונר?
2: אין ליגיונר אחד חזר לארץ. איזה ליגיונר חזר לארץ?
1: טוב, אבל אני ממסגר לך את תוכנית העבודה. היא קלה, תהיה רגע.
0: ביקה, אתה רוצה שאני אגיד לך?
1: אבל אני אומר לך.
0: אני הייתי רוצה שמכבי חיפה תילחם על ההמצאה. אני רוצה ששון וייסמן יהיה במשא ומתן עם מכבי חיפה, הוא גם סמל שיכול לקבל את סרט הקפטן אפילו, הוא יכול לשאול...
1: שון וייסמן לא משחק שלוש שנים. שון וייסמן שלוש שנים ירד ליגה באוסטריה.
0: נכון, ועדיין הוא שחקן ראוי למכבי חיפה, הוא גם סמל, וזה בעיניי.
1: אם מלמד שהיה חם לא ראוי למכבי חיפה, השון וייסמן כן...
0: מלמד לא ראוי למכבי חיפה, מי אומר את זה?
1: הצוות המקצועי! הצוות המקצועי! הצוות המקצועי, אז שון וייסמן שלא משחק שלוש שנים, עזוב, הקצר עזוב, זה נחמד, האור וליגיונרים ושמיגיונרים, עזוב, הסיפור הוא מאוד פשוט, להביא בלם, להביא בלם, הם מאמינים,
2: ואתה מבטיח לי שיהיה בלם יותר טוב מסק?
1: הם מאמינים בבסיס, ועל הבסיס אין בעיה של כסף, בלם, חלוץ, קשר.
0: אני הייתי רוצה שמכבי חיפה תהיה
2: אתם
0: על רוטמן.
2: נו, אז באר שבע לקחה אותו לפני כולם.
0: יפה מאוד, אז למה מכבי חיפה לא חושבה
1: על זה? האחריות על רפאלוב, רפאלוב חושב ששון גולדברג הוא בלם.
0: אבל למה הגענו לשיחה הזאת?
1: נכון, כרגע יש לך גם את ליאבי סאט, כרגע.
2: שלום.

0: למחירה. אני חושב שרוטמן יותר טוב
1: מה? מניתה. למחירה.
2: אני גם חושב, כן. ולכן, תוך כדי תנועה, זה תהליך שאתה בונה לאט לאט, אבל הם אומרים, יש לנו
0: סגל טוב,
2: תשתית. עוד פעם, בוא נראה מה יביאו. בוא, עם כל הכבוד, הכדורגל הישראלי, אל תעשה ממנו כאלה דרמטיים. אל תהיו לי בלחמניזציה של השיטות. אני אגיד לך משהו מאוד פשוט. הכדורגל הישראלי זה שרי, זה מילסון, זה פטאצ'י, זה וואקמה, זה השחקנים האלה, אתה צריך את אחד, את השובר שוויון. חכה, בוא נראה מה יביאו. פתאום יפגעו באחד, שניים, זה משנה. הרי שהלך דיה סבא, הלך דיה סבא, הפכת להיות, רגע, שנייה, הלך דיה סבא, אתה כבר לא קבוצת כדורגל. אתה קבוצה שמנסה לשחק כדורגל. יפה. אם פתאום תביא אחד כזה, הלוואי, הכל משתנה. לא צריך להיות כאלה דרמטיים. הגנה, וזה אחד, שניים, בוא. קבי תל אביב בלי חלוץ לך גביע.
0: עובדתית, מכבי חיפה השקיע הרבה כסף בזרים.
2: נכון, ולא פגע. אולי עכשיו כן.
0: אחוז מאוד גבוה. אז לפלוט עכשיו את כל השינוי, ואותם שני זרים שמספרים לנו...
2: שלושה, שניים,
0: לא משנה. אם תמיד שתיים כמו קנגווה ובנטורה...
2: הם יודעים שאם הם לא יצליחו. עם זה אין אליפות. הם יודעים את זה. תאמין לי, הם יודעים.
0: אבל אתה צריך גם להביא מעבר. לחשוב איך אתה עושה...
2: הם לא רוצים. הם לא רוצים, הם רוצים, ליאור רוצה, ליאור רוצה את הילדים, את הצעירים, רוצה את התשתית, את הסגל שיש, ועליהם את הקטע של הזרים, הוא יביא עוד זרים, ואת זה, הזרים הטובים צריכים להיות בלם, חלוץ וקשר. ככה הם רואים את זה. ולא בטוח, לא פשוט, אבל אם תפגע, תרוץ קדימה. לא תפגע, אתה תהיה בבעיה גם עם פלייאוף עליון. בואו נהיה אמיתיים. ברור, מסכים איתך.
0: אני מסכים איתך. אבל אם אני הייתי המנהל המקצועי, הייתי מנסה גם לפגוע במקומות שהם מעבר לזרים. זה מה שאני אומר, הייתי הולך על הכל, מנסה להילחם על כל דבר שנראה מעניין, ותורם את הציפייה המקצועית שלי. לפלוט עוד פעם, את כל השינוי של מכבי חיפה, בפגיעה של השלושה זרים, שאין סיכוי סביר, עובדתית, שלא תצליח בהם, זו בעיה למועדון כמו מכבי חיפה. ולי קצת קשה עם זה, עוד פעם, נכון לעכשיו, שמכבי חיפה לא יוצאת מהקופסה הרז, היא לא הולכת לכישרונות צעירים.
2: כרגע זה פסיבי, מסכים איתך. לא, לא, זה לא החלחת, מה? עזוב, לא ניכנס עכשיו, אני לא רוצה להיכנס עכשיו ליאיר מרדכי, אתה אומר לך תמה, אני אומר שחקן עיבוי, לא חיזוק, הכל נחמד, אבל כרגע אתה צודק, מעין פסיביות, אחלה טוב.
0: שאותי, נכון.
2: היה לעונג כרגיל.
1: ביי. ביי, טוב.
2: מעניין לעקוב, תשמע, מתפתחות לנו פרשות אחרי פרשות. טוב, נצא לחסויות, תשתה קצת מי מלח. אבל לא...
1: מעל 100?
2: כן,
1: מתחת. אתה מרשה לי מעל 100?
2: לא, לך בחיים לא, מה שתגעת, אני צריך אותך פה כל הזמן. לא מושל לארבע שנים, חסויות.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: טוב לדעת, מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא הגרמני מירוסלב קלוזה. הוא קבע 16 שערים בארבעה טורנירים שונים. הוא שבר את השיא הקודם של רונלדו הברזילאי עם 15 שערים. כי טוב לדעת.
3: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
5: ברור שירדם קודם. אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
6: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
7: מגדל, רואים רחוק.
8: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
11: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
12: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: בשלושה ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, ובשישה ביולי

0: מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
1: ככה ציינו את הנבחרת.
0: מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב3 וב6 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
3: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מהארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
4: חיים.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
7: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
8: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
7: גלי.
9: דונג פנג בוקס ב-104,900 שקלים ובטריידין במחיר מחירון.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
0: בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו, וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט עם חדשות הספורט בכל זמן, בכל מקום. אנחנו איתכם עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה ועם הפרשנויות והניתוחים ועם נבחרת המקצוענים במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.
12: פתאום שמעתי פיצוצים, התחילה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
13: ממד, יש לך שם?
12: לא.
13: נקלט?
12: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. נוסעים נגד כיוון התכון.
13: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחיים.
12: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: מחר, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
12: שבא שפצה למה, תגיד, התקעתי גול, זה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי אסנהיים.
13: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
12: כן.
13: אז איך זה משפיע על הזוגיות, תקופה כזאת?
12: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והפרצה שלי מכניסה אותה לבסייק. פתאום מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
13: שיום.
12: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
13: מה החלום שלך?
12: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
0: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, מחר ב7, בערוץ הספורט של ישראל.
14: חבר'ה, חזרנו. שימו לב, בתוך פחות משלוש דקות אזלו כל 1,000 הכרטיסים לועדי מכבי תל אביב לדרבי, המשחק הרביעי, כי עכשיו אנחנו נדבר על המשחק השלישי אתמול, ונתחיל להציץ לכיוון המשחק הרביעי שיתקיים ביום שלישי. נכון, יתקיים מחר,
15: ביום חמישי.
14: חמישי, ביום חמישי, אם צריך. תשמע, אתמול הייתי בהיכל, אווירה מדהימה. אני קורא שמכבי תל אביב מאשימה את השופטים, עוד מעט מעניין אותי בראש ובראשונה שתתייחס לזה, אם ראית משהו משמעותי. אני מאוד צרם לי, ואתה יודע, עובר לרגע, רואה כל פגע, אובייקטיבי, יושב בצד. כל הזמן, כמו ההתבטלות הזו בפני טודיס, הם כל הזמן, מה שנקרא, שעות בהסברים, גם אסתרון וגם כל דבר.
15: אסתרון השם שהוא מסביר.
14: והכל, כן. וגם פאר, זאת אומרת, כל מיני הסברים, כל הזמן, על כל דבר, הסברים. עכשיו, יכול להיות שהם לקחו החלטה, בוא נסביר כל דבר, אבל זה נראה כבר מגיל. זה נראה כבר מאוס, כל דבר
15: לא אומר שהם היו, תקשיב, אני לא אומר שהם היו.
14: זה השאלתי צביקה, אני אומר, אתה לא במכבי, אתה ראית משהו חריג?
15: לא, אז אני אומר לך.
14: גם אני לא ראיתי משהו חריג.
15: צביקה יודע יותר ממני פיז.
14: אני לא ראיתי משהו חריג, אבל הוא
15: להצביק. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על אסתרון. כל משחק, אתה מבין, הוא נותן שם מופע דרמטי. אני אלרגי לזה, אני רואה שופטים בכל העולם.
14: הוא שופט גדול.
15: אני רואה את הצרפתי.
14: אבל הוא שופט גדול.
15: מה הוא?
14: הוא שופט גדול.
15: אתה אמרת.
14: גם טוד וורניק היה נותן הופעות, וגם דוד דגן היה הכי מצחיק ונותן הופעות.
15: תקשיב, דובי דגן מדבר משפט.
14: אבל היה נותן הופעות.
15: הוא נותן הרצאה, די.
14: נכון.
15: אין לי סבלנות שלו.
14: נכון, יותר מדי. ההסברים אתמול, אני אומר מה הצעד, אבל ראית משהו שהשופטים השפיעו?
15: אני לא חושב.
14: גם אני לא.

0: שופטים הגיעו לכל הסדרה הזאת עם מאמץ גדול להעביר את המשחקים במה שפחות פאולים טכניים ובמה שזה גם. במשחק הראשון לא היה ברירה, כי טודיס נכנס למגרש וצעק עליהם ופה ושם וזה וזה. אבל אתמול לא השיפוט הכריע. אי אפשר, קודם כל, אי אפשר להפריד משחק שלישי משני המשחקים הקודמים, כי זה גם בצפיפות גדולה מאוד.
1: אתה מדבר על עייפות?
0: לא, לא. גם...
1: רק על עייפות?
0: לא, לא, לא.
1: כי לא, לא, לא, לא תקבל בחיים את סורקין, כמו שקיבלת אותו אתמול,
0: לא.
1: בחיים.
2: אבל זה לשתי הקטע של
0: עייפות. לא רק עייפות.
1: לא, לא, מדבר על עייפות.
0: לא רק עייפות, זה גם עייפות, אבל... תרגילים שעשיתי במשחק הקודם, דברים שהצליחו לי במשחק הקודם, השפעה של המשחק הקודם, קטש לא יכול לשער בחלומות הכי גרועים שלו, שסורקין, שבשתי המשחקים הראשונים היה על 13 נקודות בערך, ממוצע יהיה עם אפס. אין לו מי שיחסה על החוסר נקודות מסורקין, כמו שאיפה לונברג, שבשתי המשחקים הראשונים היה...
1: אבל הם עשו עליו עבודה. זה קרדיט לאיטודיס. הם עבדו אתמול.
0: עכשיו בא החלק...
1: שחטו את הגרדים.
2: כמו שקטש עשה בשני...
0: כן, עכשיו בא החלק...
2: הלך על שלושה.
1: שחטו את הגרדים.
0: עכשיו, אין כל ספק שבשתי המשחקים הראשונים, קטש הגיב, קטש עשה, קטש יזם. אתמול, אולי הקבוצה שלו הייתה עייפה, לא, הוא לא עשה שום דבר, למשל, תוך כדי המשחק אתה רואה שגם ים מדר, שהוא בסדרה נהדרת, שמע, זה 36 דקות למשחק.
1: כן.
0: שלושה ימים רצוף
1: אז
0: כמעט.
1: אז מצד אחד אמרת את סורקין, מצד שני וסה.
0: אז,
1: מה שעשה
0: רגע,
1: אתמול,
0: עכשיו, על וסה.
1: זה אחד מהרפאים הכי גדולים.
0: אז על וסה...
1: אבל סיקה זה סדרה, זה תמיד יכול לקרות.
0: יפה,
1: שזה אבל... שזה מתעלה וזה

0: פתאום חלש.
1: אבל תוך כדי המשחק, היה צריך לחשוב אחרת מה עושים מול וסה. הוא הופך להיות המוציא לפועל הראשי.
0: אבל הם עבדו עבורו.
2: צביקה הוא גדול וחזק, הם לא...
0: הם לא יכלו.
2: הם שחוטים.
0: הם ניסו.
2: עכשיו אני צריך לך...
1: לא, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: מה היית עושה אחרת?
1: רגע.
0: כי אני מסכים עם קוף, הם ניסו, והפועל תל אביב עבדה בשבילו. מה היית עושה אחרת?
1: בוא נלך למשחק. בוא נלך למשחק. ותראה ששמונה פעמים, אחרי חילוף, הנקינס נשאר מול וסה. כשהנקינס נשאר מול וסה, אין לו שום סיכוי לעצור אותו. אני מונע את החילוף הזה.
0: כן.
1: הנקינס נשאר מול וסה, הנה תראה איך הוא עבר אותו. לא, לא, פה זה סורקין. עכשיו סורקין פעמיים חסם אותו. ומצד שני, זה לא רק קטע. כל מכבי באו בשביל לקחת את האליפות, לחגוג את האליפות, ולא הבינו שהולך להיות להם משחק חזק.
0: אבל רגע, צביקה, כבר חזרת עם קלארק, והובלת ארבע הבדל רבע אחרון.
1: אבל קלארק...
0: כל מה שאתה אומר, נכון שנייה.
1: קלארק גם זה שפירק אותך.
0: מכבי היו...
1: קלארק גם זה שפירק אותך.
0: זהו, אז מה קרה שם?
1: כי בארבע הפרש, קלארק זרק שלושה כדורים משלוש, והחזיק את הכדור כמעט כמו ג'ונס בקבוצה השנייה שלא שיחק אתמול, והתקע את ההתקפה של מכבי חמש פעמים רצוף. והפועל רצו, עשו שתי שלשות, ועוד פעם קיבלו את הביטחון, כבר אי אפשר היה לסגור אותה. הפועל אתמול שיחקו... מה?
2: יש פה עוד נקודה.
1: שיחקו יוצא מן
0: הכלל.
1: מגיע להפועל כל הפרגונים בעולם.
0: הוק בהגנה.
1: כל הפרגונים בעולם.
0: אז הוא לקח החלטה נכונה עם ג'ונס בחוץ ופוק בפנים.
1: הוא הביא ניצחון, אז בטח שהוא לקח החלטה
2: נכונה. אבל איש אתמול עשה, ון רייט עשה אתמול עבודה גדולה.
1: נכון.
2: על רומן, רומן שחוט מכל העונה הזאת. אני לא יכול לבוא אליו בטענות, אתה רואה שהוא נורא רוצה, וזה לא רוצה.
0: אבל קוף, הוא החתיא גם עם מצבים שרומן שם את זה. וגם בריבאונד, רומן אתמול היה...
2: לא, הוא נתן לו, תקשיב, איש אתמול לקח כמה דברים, אתה יודע, לקח באמת בצ'ארג'ים, ועשה עבודה, והוא בחור מאוד מאוד חזק, אתה מבין, הוא לא איש, הוא לא כך גבוה כמו שהוא רחב וחזק. עכשיו תשמע, אתה לא יכול מול וסה, שהוא ילד גדול, הוא ענק, הוא ענק. ואתה, אם יש לך מיסמץ' וכאלה, אין קינצן, אין עוד הרגליים של זה.
0: צביקה, שאנחנו מסובבים.
1: אבל יש, רגע, אני חייב להגיד על תומר גינת.
0: תומר גינת
1: אתמול היה נהדר, הוא מושך רגל.
0: נכון.
1: הוא מקריב את הרגל.
0: למען הקבוצה, ועובד למען הקבוצה.
1: הוא קופח כל השנה בצורה חזקה, כמו שקיפחו את יעמדר, לא.
0: כן, אבל צביקה, עזוב.
1: אם כל אלה היו שותפים, כל הקבוצה הייתה נראית אחרת.
0: תומר גינת זה הקיפוח הכי גדול, אבל עזוב, זה היסטוריה. בוא נסתכל קדימה, אתמול תומר גינת, ראית שזה מעבר לשחקן מחבר הכל, הגנה, התקפה, שכל, אינטנסיביות, ידע
1: גם... צריך לגד מכות, הולכים מכות.
0: גם ריסט, גם מיזון.
2: אל תשכח את דבר אחד. גם שהוא שותף ביורוליג, אתה מבין?
0: כן, בהתחלה במיוחד.
2: בהתחלה שהוא שותף.
0: כן.
2: שהוא שותף, הוא עשה המון עבודה, גם בחזרה מפיגור, גם בשמירה על יתרון, אין לו בעיה להקריב עבירות, הוא לא כמו אמריקאי מסתכל על הלוח.
1: מכבי שכחו אותו.
2: אתה מבין?
1: מכבי שכחו אותו אתמול.
2: בסדר.
1: הם לא יודעים שהוא הולך מאחורי הגנה.
0: צביקה, יהיה להם בעיה, הם 7-8 שחקנים.
1: נכון.
0: תשמע, זה בעיה.
1: אבל גם הפועל לא משחקים יותר.
0: ראית אתמול, לא חשוב, הפועל טיפה יותר.
1: תראה,
0: הבעיה העיקרית... שטיפה יותר בפוטנציאל, צביקה, הפועל טיפה יותר.
1: הבעיה העיקרית...
0: מכבי כבר על הגחון, והעובדה שהם לא ניצחו אתמול, צביקה, בעיה קשה מאוד למכבי.
1: נכון.
0: אני לא אתפלא אם אנחנו הולכים לחמישי.
1: אני לא אתפלא גם כן. תראה, אני חשבתי שהסדרה הולכת להיות מאוד צפופה. וחשבתי שזה הולך לחמישה משחקים. אבל כשמכבי היו ב-2-0, זה היה כבר גמור. אבל הם באו אתמול, ולא באו בשביל משחק כמו שהם באו למשחק השני,
0: כן.
1: כמו שהם באו למשחק הראשון.
0: אבל כבר חזרו.
1: גם קצת עייפות.
0: זה היה...
1: חזרו, אבל עדיין היו...
0: אותם. הקהל אתמול החזיר אותם, המופע של הקהל. ומה שהקהל
1: עשה... אז מחר יהיה קהל אדום.
0: יפה. זה היה בגלל זה המומנטום עבר להפועל. עכשיו, הקהל כבר החזיר אותם לארבע הבדל. רבע אחרון, אחרי באמת שזה, צביקה, זה היה 8 הבדל, זה נראה כמו 20. כי הפועל בשליטה, בקצב, במשחק, הפועל הייתה, אי אפשר היה לעצור את פסה.
1: בארבע הפרש למכבי נעשו הרבה שגיאות, גם התקפיות, גם הגנתיות, בעיקר קלארק, עשה אומנם כביכול הרבה נקודות, אבל עשה כל כך, החזיק את הכדור, תקע את ההתקפה, לקח זריקות לא טובות.
0: אתה חייב את ההתעלות של השחקן, מי תעלה במכבי לאורך כל המשחק? לא היה דבר כזה.
1: אף אחד.
0: לא היה אפילו אחד. זה הצרה. אף אחד לא לקח על עצמו, כי קלארק היה.
1: איפה היה חלש.
2: איפה היה חלש.
0: חלש.
2: אבל עדיין פה ושם.
0: לא. קוף, איבד.
2: תשמע,
0: בלעדיו. אתה ראית כבר שהוא כבר גמור.
2: אז, בלעדיו זה 20 הבדל.
0: בסדר. אבל ראית שאיפה זה לא אותו דבר?
1: לא,
0: זה כמו שצביקה אומר, קלאק לבד החזיק אותם, אבל בסוף...

0: ריב אחרי שהחזיר אותם.
1: כשקלארק נכנס, הוא התחיל עם בלגן, אחרי זה הוא נכנס קצת למשחק כשהוא שיחק יחד עם איפה.
0: וכן, צודק, הוא הלך שבי אחרי הקהל,
1: הוא שוכח,
0: פתאום לקח שלשות, במצב של התקפות מעבר שכבר אתה ביתרון,
1: הוא שוכח, ולא הסיכלחתי. כשהוא משחק רכז, אז הוא לא משחק סקנד גארד. כשהוא משחק רכז, הוא צריך לטפל בכל הקבוצה. וברגע שסורקין...
0: תראה, תראה, קופת וסה. כן. מה, איך אפשר?
1: הרסלים.
0: לא, אתה אומר...
1: לא, אבל מי שמר עליו אנקינס?
0: נו, אז מה? אבל הוא סוחב שני מטר
1: אחורה. אבל אנקינס לא יכול לשמור עליו.
0: אתה יכול לעצור את זה.
1: כמו שאתה אומר, שאיתודיס לקח את קוק, ושם אותו על זה, היית צריך לשים את בריסט על...
0: וואלה, קוק הזה מפרק. כנראה שג'ונס לא מחויב, חושב על העונה הבאה בכוכב האדום, החלטה נכונה מאוד. עכשיו, השאלה, קוף, תחשבו, תהיו מרוכזים, שאלת מיליון דולר שאין לי עליה תשובה. האם אתה מחזיר את לוני ווקר למשחק הרביעי?
1: צביקה. אני אתן לך תשובה.
0: אתה עכשיו,
1: מקבל החלטה. לא. את מי אתה מוציא מהחמישיית זרים?
0: לא, אני שואל אותך.
1: לא, אני שואל...
0: אני רוצה תמיד אפשר.
1: תגיד לי את מי!
0: אבל אתה רואה שאתה תקוע,
1: ולא... תגיד לי את מי! זה כל הזמן אותו סיפור. אני צריך את לונדברג, אני יכול להוציא?
0: לא.
1: לא.
0: תמשיך.
1: את קלארק אני יכול להוציא?
0: לא.
1: את בריסט אני יכול להוציא?
0: חושב על זה, תמשיך.
2: חושב על לחשוב.
1: מה?
0: לא, אולי כן.
1: את אנקינס אתה יכול להוציא?
0: לא, את אנקינס לא הייתי.
1: אני צריך גבוה שני.
0: מי עוד? האחרון?
1: האחרון עזר...
0: מי עוד? תשים אחרון, שים אחרון, שים אחרון, שים אחרון, אני מכניס את לוני.
2: חמישה זרים אתה צריך.
0: אבל עוד אחד יש לו.
1: רגע.
0: מי עוד?
2: אורד.
0: אורד? לא מוציא.
1: אורד אתה יכול להוציא?
0: אז אני שם לוני על בריסט.
1: בריסט, אתמול נתנו לו חוזה לעוד שנתיים.
0: אולוני על בריסט, עולה עם זה, מנסה לשנות.
1: יום קודם הוא היה השחקן הכי טוב,
0: אני מבין מה אתה אומר.
1: הוא עושה לך איקס דברים.
0: אגב, לדעתי עוד אדילך לשיטתך, ולא לשיטתי.
1: אבל זה לא רק זה. זה לא רק זה.
2: אני יכול לתת לך עבודה בשני הצדדים.
0: אבל אני מנסה לשנות.
1: זה לא רק זה.
0: ככה מכבי מפסידה.
1: אין לי רכז. יש לי את איפה לונדברג, שהוא לא רכז, אבל הוא רכז. וג'ון די לא רכז, אבל
2: לא רכז, אבל הוא בא לעשות, אין לך ברירה.
1: תמיר, עד כמה שאני יודע, לא יכול.
2: אין סיכוי.
0: אין סיכוי. והפועל נשארו ככה.
1: אני לא יודע עכשיו.
0: לנו.
1: לא, הם מלוחצים להביא את הטורו.
0: מה, אבל איפה תכניס אותו?
1: במקום...
0: בודיאסי היה מצוין, במקום מוטלי?
1: אולי במקום מוטלי, הם לא מרוצים ממוטלי.
0: כן, בוא נגיד שאני...
1: אני לא יודע באיזה כושר הוא.
2: אני רוצה להגיד לך משהו על מוטלי, הם אף פעם לא היו מרוצים עם מוטלי.
0: לא, לא, הוא לא טוב.
1: הוא לא אוהב אותו, איתודיס.
2: הוא לא אוהב אותו.
0: אבל בצדק הוא לא אוהב אותו.
2: ובינתיים הוא הביא אותו גם ליורוליג, וגם תמיד הוא בא בארץ וחול.
1: וגם לקח את היורוקאפ.
2: לא, אני אומר, העלה אותו, אמרתי, זה כבר אמרתי ביחד עם ים. אתה יודע, ועכשיו לא מרוצים ממנו. בינתיים, כל מה שאומרים לו הוא עושה.
0: בוא נצטרף אלינו לדיון הזה את פרשננו דורון קרמר. מה העניינים, קרמר?
3: אהלן, מה העניינים, חבר'ה?
0: בסדר, אז אתה כן רושם את לוני ווקר או לא רושם את לוני ווקר?
1: גם לא, אין תשובה.
3: אני יותר נוטה כן לרשום, וכן דווקא לכיוון של בריסט, למרות שזה אובדן גדול, במחשבה שאם אני מפסיד את משחק 4,

0: שאתה צריך לסמן חמישייה בטופס, אתה צריך לסמן חמישה זרים. זה כל הבא...
1: אני קצת מחוץ לעניינים, אבל...
0: אוקיי.
1: אבל את האמת, אם אני צריך להוציא מישהו, אני נשאר עם הזרים שהוא רשם עד עכשיו.
2: קרמר, תגיד לי, אתמול שיחק אותה איתודיס עם החלטות, קוק על חשבון ג'ונס, עבדו בשביל וסה, זו הייתה פועל אחרת.
3: אני שמעתי רמיזה, אני לא יודע כמה זה נכון, שהאי רישום של ג'ונס היה יותר קשור לעניינים שפחות קשורים לכדורסל. אני לא יודע כמה זה נכון, אבל בסופו של דבר זה גם...
0: מה זאת אומרת פחות קשורים לכדורסל, קוף?
3: דיברו על זה שהראש שלו לא בהפועל תל אביב לשנה הבאה.
4: הוא לא חתום, הוא סיכם.
3: אוקיי. ובסופו של דבר זה גם היה נכון יותר מקצועית. כי באמת מה שנצטרך להפועל תל אביב אתמול זה ההגנה.
0: ההגנה.
3: קוק צירק 11 דקות, אבל גם הרוח שהוא הביא, גם שאר הדברים שחיברו את זה יחד עם ויינרייט מבחינה הגנתית.
0: ג'ונס לא יציל אותך בהגנה, לא יהיה מר הגנה.
4: אל תשכחו שאתמול וסה היה בלי איבוד כדור.
0: כן.
4: בדרך כלל הוא עם 6-7.
0: עכשיו, תקחו בחשבון...
3: היו לו שלושה, אבל ב-34 דקות זה לא הורגש. כן. איבוד ל-11 דקות.
0: אבל העניין הוא שאתה הראית קודם את הנושא של הימור על משחק חמישי. אבל גם למעשה במצב שעוד שג'ונס לא עולה, וקוקו לא פוינט גארד, והוא לא... אז במצב, אז גם ים וגם מיצ'יץ' כבר עוברים את הממוצע של ה-35 דקות למשחק, אם זה יהיה, אתמול שניהם היו, וים יש לו סדרה מדהימה, אתמול זה היה המשחק היותר או פחות מבריק שלו, כי הוא באמת כבר נופל מהרגליים, הוא גם עושה עבודה...
3: 38 דקות, צביקה.
0: אני יודע, 36 אני חושב, אבל הוא גם עושה עבודה לא נורמלית בהגנה, שאף אחד לא נותן לו קרדיט עליה. הוא עושה עבודה נהדרת, לוחץ, עובד עם הידיים, עובד עם הרגליים.
4: יש לו ידיים יותר ארוכות ממנו.
0: אבל הוא עובד, גרוקוף, הוא עובד, הוא עובר על החסימות, הוא לוחץ, הוא עושה פאסברק ומונע הוצאת כדור, הוא ממש... אז אתה יודע, בסוף זה מביא מלח.
3: מה זה שמעי, גם בדרבים קודמים שתמיר היה בריא, כשהוא היה רואה את תמיר, הוא היה נדלק, בכל כל הסיפור ביניהם. עכשיו הוא לא צריך את תמיר, הוא מביא את אותה אינטנסיביות, כאילו הוא רואה את תמיר מולו.
2: אני רוצה...
0: הוא לא צריך את תמיר, מכבי צריכה את תמיר.
2: אני ממשיך בכדורסל נטו, לפני שקוף הולך, אני רוצה להראות, תשמע, זה כבר מעבר למחדל, למה ככה לעשות לכדורסל? אני רוצה להראות את איתודיס אתמול, אחרי ניצחון עם פופי, פוליסי, מדיניות, רק שאלה אחת, שאלה וחצי, תראה את זה קוף.
5: You've been in the press conference after the game too, that they made some questions in regards of his quality to play, but I said if somebody can perform under this kind of a pressure, and if he has the knowledge, the quality and the capability is Vasa. And we're happy to have him in such a performance, of course, and with us.
6: Coach, another game in less than 48 hours?
5: Thank you. I was told that...
7: That's two questions.
5: I'm sorry. Thank you so much.
6: אין פוליסי כזה, רק נגיד, אופר ינאי עומד כאן ועוצר לנו את הרעיון, אומר יש פוליסי, אין שום פוליסי, אבל שוב
4: שמעת מה שאמרה?
2: כן.
4: זו הייתה הנחיה של אופר,
2: כן.
4: שכעס על הפעם הקודמת.
2: ברור, כן.
4: שפופי שאלה אותו על הטיים אאוט.
2: כן.
4: אוקיי?
2: נו, ברור.
4: אופר מתערב בזה. כך זה גם נראה.
2: שזה אומר מה? מה זה טוב לכדורסל? ככה מתנהגים?
4: תקשיב.
2: זה הפוליסי?
4: אופר לא מבין דבר אחד. הוא עונה שלישית פה, אוקיי? עונה שלישית פה, אבל הוא חייזר לאירוע. הוא חושב שהוא מאיים על מישהו עם הכסף שלו. יש בכדורסל היום אנשים שעשירים ממנו פי תשע.
2: כן.
4: אם לא יותר, אוקיי? הוא מגזים.
2: מה, הכל זה כסף?
4: לא, הוא חושב שהכל זה כסף.
2: הוא חושב שהכל זה כסף?
4: הוא משוכנע שהכל זה כסף. אתה מבין? הוא מגזים. ההתנהלות שלו...
2: מה, הוא איש עם ערכים, הוא חובש כיפה, הוא חושב שהכל שלו, זה כסף.
4: ההתנהלות שלו פגומה ופסולה, ומה שהוא עושה עכשיו עם יועץ אסטרטגי, שהוא מתחיל להפציץ את הרשתות עם כל מיני VTRים, על התנהלות באיגוד, הוא מהם על האיגוד, במשפטים ועניינים.
0: לא אומר, שיב... דבר.
4: לא, אני אומר, הוא ימשוך את התביעה. אבל עזוב, אתה יודע, כל זה... תשמע, אני לא אתן לך את הקטע, אתה לא יכול לאיים על זונה עם ההמשך, שזה מתחרז אם אתה לא יכול להיים על יונה ביין.
2: כן.
4: הבנת? הוא
3: אני יכול לשאול עדיין, את מה שאלה?
4: הוא עדיין,
2: כן.
4: הוא עדיין
2: שנייה.
4: כלום בכדורסל.
2: כן.
4: כלום.
2: כן.
4: הבנת אותי?
2: כן, קמר.

0: רוני מיטודיס היה עובד שלך, והיית רואה שהוא כל רעיון כזה, אתה יודע, מנסים להוציא ממנו תגובה אמוציונלית, לא היית מגן עליו?
1: זה להגן עליו?
2: אין מה להגן עליו. איתודיס מנוסה טיפה לרק טיפה לטיפ טיפונת, יותר מאופר שאין לו מושג בתחום, אוקיי? חסר מושג בתחום, והוא יודע להתנהל. אני זוכר אותו עוד שהיה עוזר שנה ראשונה שנייה של נו, של ג'לקו.
3: רגע, במה הוא הציל אותו אתמול?
2: במה הוא מציל אותו?
3: במה הוא הציל אותו
2: אתמול? מה הוא מבין בכלל מה הוא מדבר?
3: לא, רגע, רגע.
2: הוא לא מבין על מה הוא מדבר.
3: במה הוא הציל אותו אתמול?
0: ראינו רעיונות כאלה בעבר. זה ניסיון להדליק אותו. זה שאיתודיס...
2: קרמר, הוא לא מבין על מה הוא מדבר.
0: זה משהו אחר.
2: קרמר, תקשיב, אופר לא קשור לענף. יש לו כסף. עדיין פחות מעוד 10 אנשים בכדורסל. שמע מה שאני אומר לך. עדיין פחות. אבל הוא מחזיק מעצבו, אתה מבין? כאילו באמת הוא אילון מאסק. הוא לא קשור לענף, והוא בטח לא צריך להציל אותו. להפך, איתודיס צריך להציל אותו.
3: אני עד לא מבין, דווקא אתמול הרעיון הלך בדרך...
1: אוף, תודה, כפר.
3: בדרך שקטה וזה, איתודיס היה במצב רוח טוב, אחרי ניצחון, ואני לא מבין במה הוא הציל אותו, אבל אני חושב שזה טעות, אבל בסדר.
1: אתה יודע מה, אם היית...
3: אבל איתודיס צריך לשמוע על הבעל הבית שלו.
1: קרמר, אני אגיד לך שני דברים. דבר ראשון, שני תארי יורוליג, ניסיון, יושב ראש ארגון המאמנים באירופה, איש באמת כל כך מנוסה. אחרי ניצחון, שזה עושה טוב לכדורסל, מלא סיטואציה אחרת, אז המונח שלך לשמור עליו, הייתי טיפה קרמר זורם עם זה. זה לעשות נזק,
0: זה לעשות נזק, לא חשוב. ולא בגלל הרעיון של אתמול, זה בגלל כל מה שהוביל הרעיון של אתמול.
1: עוד פעם, נקמנות וקטנוניות, זה עושה נזק לכדורסל, ענף שגם ככה צריך שיקום. בוא, אז אתה יכול טיפה להיות לכאורה גביר, ולא להיות אדם קטן, ובוא, ופוליסי ומדיניות, ואפילו את יודע מה זה להביך את איתודיס. בוא, יושב פה צביקה שרף עם כל הכבוד איתודיס. מישהו יכל להגיד לצביקה, איזה דובר, בוא, צביקה, היה אומר, אמר לו פעם, מראיין, תלך הביתה, אתה לא מתפטר, אמר לו, תתפטר גם אתה. בוא, זה דינמיקה, ואתמול הוא מנצח, את צריך לשפוט לגופו של נושא. אתמול זה היה מביך אתמול... להגיד גם את המילה הזו פוליסי, ופופי בצדק. אמרה, מה פוליסי? איזה פוליסי? עומד הבעלים ועושה תנועה למאמן, בוא נלך. זה מביך לכולם, זה לא תורם, וראית את האווירה אתמול.
0: זה שזה מביך, זה בעיקר בגלל התגובות של איתודיס, שהוא נכנס למלכודות האלה והוא מתעצבן על השאלות, והוא כל פעם נופל בזה. זה ההתחלה של הבעיה הזאת. אבל צריך גם להבין מאמן אחרי משחק, מי כמו צפיקה יודע את זה.
3: לא, אבל אתמול זה דווקא אחרי משחק
0: שעושה... נכון, היה רגוע,
3: אתה מבסוט, אתה ניצחת בחוץ, אתה הכל היה טוב ויפה, הוא הסביר. אתמול זה לא... אתה קושר את זה למשחק הקודם, אבל אתמול זה היה... הכל הרקע היה שאפשר לגמור את הסיפור בשקט, ואתה רוצה להחזיר את המשחק הקודם, אז זה לא...
1: בוא נשמע את לימונד מתייחס לנושא.
3: ראית את זה, רביב?
4: ראיתי, כן. אני חושב באמת התגובה הייתה יכולה להיות קצת יותר ג'נטלמנית, ועם זאת אני גם מסכים עם דורון שבענות קודמים כן מנסים לשוח אותו בלשונו ולהוציא ממנו באמת תגובות אמוציונליות.
1: הרעיון הקודם, אני מוכן לפתוח את זה, להתווכח על הרעיון הקודם. אני חושב, דורון במיוחד, גם כפרשן, רואה גם כדורסל אירופאי עולמי. אתה מביא מאמן בסדר גודל של 2.5 מיליון יורו, בכדי שינהל לך את הפסק זמן הכי חשוב והעונה. מה עוד שלאורך כל השנתיים האחרונות, לא ראינו את העוזר מנהל פסק זמן, ויגידו פיני ודייוויד, ויגידו מקרים כאלה ואחרים, אבל לא ראינו את זה. ולכן, להעמיד מאמן מול השאלה, האם פסק הזמן החשוב ביותר עבורך העונה צריך לנהל, העוזר שלך, מה עוד שזה פסק זמן, שהיה פסק זמן מביך מקצועי, שבסופו של דבר ים הדר מסתכל לבר תימור ואומר...
0: אלא הצורה והתקשורת ביניהם. כי הם אמרו פול קורט והוא לקח את הכדור בחצי מגרש.
1: אז זה מה שאני אומר, לא, כי אתם אומרים הרעיון הקודם, אז הרעיון הקודם השאלה הייתה סופר לגיטימית להתאבים.
4: אני חייב להגיד לך שבמקומות אחרים, שהם ברמה קצת יותר גבוהה, אפילו ב-NBA, אתה יכול לראות שלפעמים האסיסטנט קואוצ' הבכיר במצבים כאלה, לוקח ומעביר את
3: זה. רביב, זה נכון מה שאתה אומר. אני ראיתי בסדרת גמר עכשיו של הניקס נגד סן אנטוניו, את רוב פסקי...

0: פרקי הזמן של הניקס מהאוויר עוזר המאמן, אחרי שקודם, שם יש להם שתי דקות טיימאוט, שקודם המאמנים עומדים עם המאמן הראשי קצת רחוק מהספסל, ואחר כך בא עוזר, אבל פה איתודיס, כל המעמד שלו וכל הגישה שלו בכל השנתיים האחרונות, מאז שהוא בא לפה, הוא בא לבית, אנחנו לא ראינו שהיה פעם אחרת שדדס העביר, אם היו עושים את זה באופן קבוע, אין בעיה.
1: אני רק אגיד לזכותו צביקה שהוא, הרעיון אני זוכר, הוא אמר לה, זה משהו שאנחנו עובדים עליו באימונים, מה זה השאלה הזאת? אם הוא עובד על זה באימונים, והוא מתכונן לזה, בסדר.
0: על התרגיל או על העברת התאמה?
1: על הרגעים, אתה יודע, לפעמים באימונים מכמוך יודע, אתה עובד על
0: התקות הראשונות האחרונות. אתה ראית שדדס אמר, it's... נאמבר 11.
2: זהו.
0: ואז הם לא ידעו מה זה נאמבר 11.
2: זה הקטע. אין בעיה, אתה יודע אם זה היה מתנהל, רביב מקצועית. אפרופו, רביב נכנס עוד מעט לאימון. אז אפרופו, אם אנחנו מדברים...
0: אימון יותר חשוב, אסור לאחר לאימון.
2: כן, אפרופו, אם אנחנו מדברים מקצועית, רביב, ראית איך זה התנהל? ולכן גם הביקורת, כי אף אחד לא ידע. אוקיי, אין בעיה שהעוזר, אבל ראית איך זה התנהל באימפולסיביות, שבסוף השחקנים, ורביב, בסופו של דבר ימדר לקח זריקה מ-13 מטר. אז אתה אומר, אוקיי. לכן, השאלה של פופי היא סופר לגיטימית. האם איתודיס, אתה מבין, אפשר להעלב, אפשר לא, אבל אפשר גם להגיב אחרת. בוא, בוא, אתה יודע.
3: ודני היה מסרטט איזה תרגיל מתוחכם, היה יצא משהו שבלוני לחלוטין, אבל זה כבר נושא אחר.
2: יפה, חברים, הרבה הרבה תודה לכם.
1: תודה.
2: ביי, להתראות. תשמע, אני יכול לפרסם, אנחנו מפרסמים לראשונה לגבי הפועל תל אביב. לגבי מכבי תל אביב אין לי תשובות, אבל לגבי הפועל תל אביב ככה. תתכנס ישיבה מקצועית, איתודיס, ואני רוצה שתנתח לי את זה סופר מקצועית, זורם סופר למשחק הרביעי עם רנדולף במקום קוק ואתורו במקום מוטלי. זאת אומרת, זה הקו של איתודיס, זה השיקול, הוא דיבר על כך כך עם אינס, דבר איתי מקצועית, עד כמה, זה לא, זה דרמטי בכלל?
0: כן.
2: זה לא דרמטי, הוא, הם אומרים,
0: תראה.
2: מבחינת הפועל תל אביב לא מקבלים כלום ממוטלי, קוק זה בהגנה נכון, אבל הם אומרים משחק רבי רנדולף עם רגליים טריות, ואיתו אוטורו, שלא חשוב מצב הצבירה שלו יכול להיות שם, זה הקו, שהם מתכנסים, טכנית זה מקצועי, צביקה.
0: אוטורו...
2: כי אתה רואה כבר את כל החבילה.
0: אוטורו זה ברור לי, ואני מסכים עם זה.
2: כן?
0: כן.
2: אוטורו במקום מוטלי, שזה אומר שגם כשאתה משמע את האימונים שלך, אבל גם...
0: כמה דקות מוטלי שיחק במשחק אתמול?
2: אתמול, לדעתי, אבל הוא חלש. לדעתי, 16-18, אבל הוא חלק.
0: אפשר לחלק לרנדולף את הדקות האלה.
2: רגע, שנייה, אתה אומר, אתורו, גם אם הוא במצב, גם אם הוא לא יתאמן סדיר והכל, אתה הולך
0: מתאורו. אבל ההבדל ביני לבין איתודיס, הוא ראה אותו בשני האימונים האחרונים, אולי כולל היום, ואני לא.
2: בלי להתאמן יותר טוב ממוטלי.
0: אז הם אמרו, אתמול קראתי שמן, אני לא ראיתי
2: אותו שמן. מי, מה הוא שמן? הוא איש ככה?
0: אני לא יודע, אני לא ראיתי במגרץ, לא ראיתי אותו
2: עם... מה, הוא שמן בשמונה?
0: עם בגדים רגילים, לא ראיתי שהוא ישמין.
2: כן, אומרים שהוא ישמין כמה קילו ב...
0: זה מה שהיה כתוב כאן בשמונה.
2: בשבועיים?
0: בשמונה, זה אחד. רנדולף, אני לא מבין מאיפה...
2: אפשר לחשוב לאיפה הגענו עם הרזים.
0: רנדולף, אני לא מבין מאיפה הביאו את זה. רנדולף גם לא התלבש נגד הפועל ירושלים.
2: בכל זאת?
0: כבר חודש לא משחק, חודש ומשהו. אני לא יודע, וקוק אתמול עשה לו עבודה טובה.
2: היית... אחד מהם, זאת אומרת, הולך עם
0: אתורו,
2: ואת קוקס, את קוק ממשיך איתו בגלל ההגנה.
0: כן.
2: זאת אומרת, עם זה היית ממשיך.
0: אלא פתאום אולי יחליט מה עם ג'ונס.
2: ובמכבי, תשמע, אני מבין אותך, אבל אתה אומר, במכבי אני ממשיך עם החמישה, למרות הכל, העייפות, השטנס, לי זה, אני, אתה מבין, אני בעד לשנות, מי כמוך מכיר אותי, אני בעד לשנות, צריך לשנות פה משהו. וגם אם נגיד אני מביא, עכשיו את ווקר, על חשבון בריסט.
0: למה מה שהצליח בשתי המשחקים הראשונים?
2: כי אתמול ראינו קבוצה לגחון. אתמול ראינו קבוצה לגחון. אתה מבין? ראינו קבוצה לגחון, שזה בעיה. עם הלשון בחוץ.
0: רותם על הקו, בוא נשמע אותה.
2: ובמיוחד עם הקטע של הגרדים, שאין מה לעשות. אז אולי לוני ווקר יכול לייצר, אבל הנה, אולי נקבל פתרון לכל מה שעומד על הפרק מרותם פלברג שלנו. מה העניין עם רותם?
4: בסדר, בסדר גמור. כן, אתם מדברים על הרבה אפשרויות למחר.
2: כן, לא, האפשרות הכי משמעותית, הכי אקוטית, בואו נודה על האמת.
0: לא, להפועל יש יותר אפשרויות מאשר למכבי.
2: כן, ולמכבי יש את השחקן הכי יקר.
4: נכון.
2: השחקן הכי יקר, השני הכי יקר בתולדות המועדון שהוא אימפריה, שחקן שהובא לרגעים האלה. האם בסופו של דבר את רואה מצב, או האם מדסקסים מנתחים, אפשרות.

0: או שלוני ווקר יהיה שם.
1: תראה, קודם כל עד מחר באמת בשעה 10 לא נוכל לדעת בוודאות, אבל אני יכולה לומר לך שבאמת גם הצוות המקצועי, גם קטש בעצמו אמר, יש עייפות, עייפות מצטברת מסדרת חצי הגמר, מהגמר, מכל המשחקים שהקבוצה עברה עד עכשיו, מן הסתם שתי הקבוצות, אבל אפשר היה לראות את זה אתמול באמת על מכבי תל אביב, ששחקנים שציפו מהם לתת יותר, לא היו שם, דוגמת רומן סורקין, וויל ריימן, שלא תרמו בנקודות, כן תרמו בדברים אחרים על הפרקט, אבל בסופו של דבר מספר נקודות היה מועט לעומת משחקים אחרים, לא רק שלהם, וגם עניין הקליות, עניין המהירויות, האנרגיה, הקצב, שמענו את קאטה שומר את זה גם בעצמו. משהו היה אתמול קצת פחות, לא בהילוך שישי, נאמר את זה כך, ויכול מאוד להיות שיהיו מחר שינויים.
0: רותם, כל מה שנגעת, נכון, בהילוך שלישי והעייפות, זה כבר עייפות מצטברת, ולכן מה אני אומר?
2: תראי.
0: שאתה מגיע למצב של עייפות, אז כבר מחר זה יהיה עוד יותר עייפות.
2: רגע.
0: אתה לא יכול לבלום עייפות, אלא אם כן אתה עכשיו יותר מ-100cc במלאכים.
2: אני עוקב, עכשיו הפכנו למומחים למלאכים. אני עוקב אחרי כל הפלייאופים באירופה, ובאמת זה אכזרי שאתה מגיע לסוף עונה ומכבי והפועל סוחבים הכי הרבה משחקים ששיחקו כולם, ופתאום אתה צריך לפה
0: הטוב בסגל קצר גם.
2: בסגל קצר, כי אתה יכול לרשום רק 5 זרים, אבל רותם, אני תמיד שואל, אוקיי, אני מכריז את לוני ווקר, במקום מי? יש לי רק 5 זרים. אז
1: איפה שאלה מאוד מאוד גדולה.
2: איפה לונדברג אני לא יכול לוותר, ועל הנקינס אני לא יכול לוותר, ועל קלארק אני לא יכול לוותר. את מי אני מוציא? בריסט? רז בעד להוציא את בריסט.
0: עוד פעם, בלית ברירה, אני מבין.
2: אין בלית ברירה.
0: בלית ברירה, מנסה לחדש משהו, רגליים טריות, אני מבין.
2: לא, גם יש פה...
0: צריך, אתה צודק.
2: לא, גם יש פה כעס מסוים שלא מדברים עליו בין ווקר לצוות המקצועי.
0: כן, ברור שזה שם.
2: בין ווקר לקבוצה.
0: כן.
2: בין ווקר
1: למשמע טקטי. תראה, צביקה, אני חושבת שמי כמוך יודע שברגעים האלה העניין העצבים, אם קיימים, שמים אותם כל כך בצד, לא רוצים להתייחס לזה במעמד כזה.
2: גם קצת מקצועית, לא מרוצים מהתרומה שלו.
0: בלשון המעטה.
2: בלשון המעטה.
0: נכון, ובכל זאת, כל מה שאתה אומר, גם מקצועית, אבל כשאתה מגיע למצב כזה, אתה מוריד את הגנב מהעץ, בגלל שאתה צריך רגליים טריות.
2: דורון אמר לתת לו לשחק מחר, בשביל לתת לשחקן אחד לנוח, שיהיה מוכן למשחק החמישי.
0: זה גם חשיבה מעניינת.
1: שזה גם יכול מאוד להיות.
0: נכון.
2: אני לא רוצה להגיע למשחק חמישי קודם כל כמאמן. כן.
1: נראה לי שני המאמים לא רוצים להגיע במשחק חמישי, אבל אחד עכשיו רוצה להגיע הרבה יותר.
2: כן, כן.
1: אבל תראו, גם יש את פקטור לא רק עניין האנרגיות והעייפות, אלא עד עכשיו, אותה חמישייה אצל קטש, ומה שנקרא, כבר עלו על הטריקים, עלו קצת על תרגילים אולי,
2: גם שינסו
1: לשנות,
2: מוגבל
1: זה אותו אופי שחקנים. שחקן אחד שנכנס יכול לשנות אפקט שלם על הפרקט. אנחנו ראינו דברים כאלה שקורים.
0: אני אגיד לך, מכבי מקסימום נגררת, תקשיבי רותם, מכבי מקסימום נגררת לחמישי, נכון? יופי. בחמישי נגיד אתה יכול לחזור לאותה קונספציה, ולכן אם אתה עושה את השינוי, אוקיי, כמו שאת אומרת, עד מחר יש זמן, יתכנסו, אבל אם אתה עושה את השינוי, זה מחר.
1: עדיף לעשות את השינוי לשני משחקים.
0: זה מחר.
1: להכניס שחקן לרוטציה.
0: זה מחר, זאת אומרת, אם מכבי מפסידה מחר, היא אכלה אותה במובן המקצועי, כי כבר היא לא תוכל לעשות ולאמר על השינוי בחמישי, ואז השחקנים עוד יותר קטושים, עוד יותר עייפים. זאת אומרת, זה התלבטות. אני הייתי מרענן רגליים.
1: התלבטות ענקית.
0: צריך את הגנב, מוריד אותו מהעץ. אני מבין כל מה שקורה עם לוני ווקר. אני מצדיק את הצוות המקצועי, לא את השחקן. אבל כרגע, בזמן הזה, שהוא היחיד שקשיר, כי אין לי את תמיר בלט, אין לי את גור לוי, הולך עם זה. הולך עם זה. הולך עם זה עם הקטע של המוטיבציה של שחקן כזה, ירצה להוכיח. הולך עם זה.
1: תראה, אני יכולה להגיד לך גם ממה שיצא לי לשוחח איתו קצת אחרי המשחקים האחרונים, הוא מאוד רעב, מאוד רעב לעלות לפרקט. מצד שני, ווקר. מצד שני, אנחנו יודעים מה זה ווקר שלא נמצא על הפרקט כמה משחקים. הוא צריך להיכנס לזון שלו, הוא צריך להיכנס באמת לקצב של משחק, והוא לא שיחק שישה משחקים.
2: רגע, שדיברת איתו,
1: זה לא דבר של מה בכך.
2: הוא חיובי, הוא מקבל את האי-הלבשה שלו.
1: חיובי לגמרי.
2: בכעס, או הוא מקבל את זה ברצון?
1: חיובי לגמרי, רוצה לשחק.

0: אומר, it's professional. הוא אומר, אני רוצה לשחק, תראה, זו החלטה המקצועית, אוקיי, זה מה שהמאמן החליט. נכון. אני פה, אני מוכן לעלות לשחק.
1: תראה, לא נולדנו בצהלה ובסביון. הוא חיובי, הוא חיובי אסטרטגי, כן, הוא חיובי אסטרטגי. כי לבן אדם שיש חוזה עתק לעונה הבאה, הוא חייב כל היום לחייך, להיות חיובי.
2: והסוכן שלו כל ערב מזכיר
1: יפה,
2: לו את זה.
1: יפה, מזכיר לו את זה, וכולם חיובים. ברור שמתחת לפני השטח, סיטואציה כזו, וצביקה היה שם, זה כאילו סיטואציה, זה לא רק נכון. בלתי אפשרית, יש פה משהו, כמו שאומרים, רכוב בממלכת דנמרק, אבל עוד פעם, זה נשאר בסך הכל, זה עד חמישי וזה נגמר. ולכן צריך למקסם את האירוע. צריך למקסם את האירוע, וזה נגמר, ואז יקבלו החלטות, וקיץ, תשמעי, הרי את יודעת שהוא לא ישר במכבי תל אביב. פיצוי, קבוצה, אתה לא יכול להשאיר בעלות כזו.
0: לא יודעת,
1: אתה
0: אומר את זה ב-100%.
1: אתה לא יכול, אלף אחוז.
2: לא, אף אחד לא יכול להגיד את זה
1: ב-100%. אלף אחוז, אתה לא יכול שעודד ממשיך, אתה לא יכול להשאיר בעלויות כאלה.
2: עודד ממשיך, אין ויכוח על זה בכלל.
1: בשחקן, הוא לא נשאר, גם אם יצטרכו לתת לו צביקה 4 חודשי פיצוי, אז יחסכו 6 חודשים. עזוב אותך, הוא בטוח לא ממשיך, הוא לא יכול להמשיך. מה, אין דבר כזה. תגיד לי, הבאת שחקן כזה, ואתה במאני טיים. אתה לא נותן לו לשחק ועוד צודק?
2: אבל לפעמים, לפעמים אתה עושה את זה...
1: שמה? מה אתה עושה?
2: בגלל שיש לך פציעות.
1: אם אתה אומר לעצמך שהוא לא טוב לקבוצה. אני עדין עם השפה שלי. הוא לא טוב לקבוצה.
2: יש פה כמה פציעות שלא יכלת לתכנן אותם.
1: מה הכוונה? אבל שנה הבאה איך אתה בונה עם לוני ווקר, אם החלטת עכשיו במאני טיים, שהוא לא טוב לקבוצה.
2: כי יש לי לרשום רק 5, ולא 6. אם היה לי 6, הייתי רושם אותו.
1: אז אתה מביא אפילו מישהו בינוני, לכאורה, אבל אתה לא מאמין בשחקן, נו, מה, צביקה, לא מאמינים, ובצדק, עוד פעם, בצדק.
0: הפציעות ללא ספק גרמו לשינויים בסגל, ולמי שירשם ולמי שלא יירשם. שאלה גדולה, באמת שאלה גדולה, מה יהיה?
1: לא פשוט, לא פשוט.
0: ונצטרך להמתין ולראות, לגמרי, זו צרה הצורה שיש לעודד קטש להכריע.
1: נכון.
2: היום מישהו דיבר כביכול על סנטוס, אבל לא נראה לי שהוא בכלל, יש סיכוי שהוא יתלבש. במקום הנקינס.
0: זה אני באמת, גם כן. אני חושבת שדווקא לאור באמת התצוגות של הנקינס,
2: הנקינס בסדר.
0: סיכוי מאוד גבוה דווקא שהוא כן נשאר.
2: נכון,
0: הנקינס. נותן באמת תפוקה נהדרת ומאוד לא רוצים ממנו במשחקים האחרונים.
2: כל דקה שהוא עולה למגרש הוא עושה את העבודה.
1: כן, ההגדרה בסדר. כן, בסדר גמור. עושה את שלו, עובד. כן, הקטע זה באמת הכי חשוב, הכי חשוב. רותם, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך. שאתה נתקע בקטע מנטלי לראשונה בקריירה שלך, יש פה אירוע. וחייבים להגיד שמה שקרה עם רומן סורקין זה התמודדות לא פשוטה. הוא לא בין 30-40.
0: ברור.
1: רומן סורקין נתקל פעם ראשונה
2: קורה?
1: באפס נקודות.
2: קורה.
1: ולכן הזריקות הראשונות, איך עובדים לרומן, אפילו בעלי הפקל, איך שהמשחק מתחיל לשתי נקודות הראשונות, תשמעי, זה אירוע, כי זה הברומטר. זה השחקן המרכזי של מכבי. ולכן גם פה יש חשיבות.
0: חד משמעית, ואתמול אמרו לי כמה אנשים עם מכבי, מספיק שרומן היה קולע את ה-6-7 נקודות, יכול להיות שאתמול היינו עם הצלחת
1: נכון,
0: ביד.
1: נכון, רסמי.
2: לא, אני לא זוכר כבר הרבה זמן משחק שרומן גמר עם 0 נקודות.
1: אין, לא היה.
2: לא זוכר
1: לא כזה. היה, לא היה.
0: הוא קלע משחק אחד נגד נס ציונה בליגה, לפני קצת יותר מחודשיים, נקודה אחת.
2: אוקיי.
1: יפה.
2: אבל גם שיחק נקודה. פחות דקות וזה.
0: כן. אבל היה הרבה יותר פעמים.

0: נקלע לבעיית עבירות בגלל הקטע של העייפות, וגם בריבאונד הוא לא היה משמעותי. זאת אומרת, אם מדברים על עייפות, רומן בקטע של העייפות.
1: ברור.
0: ולכן כל הקטע
2: גם
0: של...
2: גם כל, הורגש.
1: גם כל הורגש השנה. מאוד. גם כל השנה הוא...
0: בדיוק.
1: הוא שיחק הרבה מאוד משחקים.
2: כמעט לא עוד מהפרקט.
0: צביקה, הקטע של העייפות זה העניין. זה העניין במשחק הקרוב, במשחק הרביעי, הקטע של העייפות. איך אתה חכם מתגבר על זה, מחלק את הדקות משחק. אנשים על הגחון ובצדק. זה לא שאנשים
1: אבל גם, עליהם כושר. גם בצד השני
0: נכון,
1: על הגחון.
0: נכון, נכון. אבל
1: לא...
0: בצד השני יש יותר מייצרים. ים ווסה מייצרים. במכבי,
1: לא, אבל במכבי היה אתמול, ירידה של כל השחקנים בתפקוד שלהם.
0: מי מייצר?
1: כולם ירדו, אפילו נגיד בעשרה אחוז.
2: כולם, עם כמה שקלארק זהר ולונדברג נתן 17 נקודות.
1: לא, הם לא היו טובים.
2: הייתה ירידה.
1: הם לא היו טובים כמו...
2: נכון, הייתה ירידה. ירידה באיכות, ברמה.
0: חוץ מקלארק, באחד על אחד, יש להפועל יתרון. עזוב את היתרון בגרדים, הקטע שים מייצר וגם וסה מייצר, אתה רואה? עוד פעם, זה תלוי ביום כלי, אבל הם מייצרים, יש להם בקטע הזה יתרון. מה שאתה אמרת בתחילת הסדרה...
1: גם מכבי הייתה יותר חלשה אתמול, ואיטית יותר בהגנה.
0: כן.
1: הכדורים האלה הלכו, הם לא שמו לב, תומר גינת ברח כמה פעמים מתחת לסל בדרכים שלו, וכאילו לא התכוננו לזה, כי תומר גינת עד עכשיו לא היה קיים. עכשיו כנראה ינסו להתייחס לזה.
0: כן. ואל תשכחו... שהמשחק הוא ביתי של הפועל, רותם והקהל, והמומנטום הרי בסדרות, מומנטום מתחלל.
2: עתידים להגיע 7,500 צופים של הפועל, מהצד של מכבי רכשו את כל הכרטיסים, 1,100 כרטיסים, יקרו תוך 3 דקות מרגע שנפתחה בעצם המחירה, אז תהיה כאן כרמות באמת גדולה ויפה, ואווירה תהיה, נראה איך זה יסתיים, אם הצהובים יחגגו אל מול הרוב האדום, או שזה באמת יימשך, לא עוד משחק.
0: כן. רותם, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אליהם.
1: ביי.
2: תודה.
0: יאללה, ענייני מונדיאל, עם האחד והיחיד, מיכאל וינסנדט. מה קורה, מיכאלוס?
3: בסדר, דמיר, בסדר.
0: בסדר. מה הסיפור המרכזי? תראה, בקטע של לא כדורגל, מדברים על הקטע של למין, עם כל הקטע של הנעליים. קראת את זה? שמעת על זה, צביקה?
3: כן. אני חושב שיכול להבין שני הצדדים, גם את למין ימל שבאיזשהו מקום מתחבר לשורשים שלו, אבא מרוקאי, אמא מגיני המשוונית, ואני גם יכול להבין את הספרדים שזה מעצבן אותם. אתה לובש את נבחרת ספרד בזמן המונדיאל, מה אתה עכשיו מתעסק במדינות אחרות? מתעסק במדינה שלך.
1: תשמע, מיכאל, למין ימל בונה לעצמו תדמית של עושה מה שהוא רוצה, שהוא מעל הנבחרת, שהמאמן וכל הצוות הניהול של הנבחרת לא יכול לשלוט בו, ואל תשכח, הוא צעיר, זו הופעה השנייה שלו, זאת אומרת, בטורניר גדול, הוא בונה לעצמו מעמד של מסי, הוא בונה לעצמו מעמד של תותח, ואי אפשר להשתלט עליו.
3: תשמע, אבל בוא נגיד ככה, יש גם באיזשהו מקום קבלות עד אתה לקריירה של למין ימל, בגיל 17 להביא נכון. ולספרד,
1: נכון.
3: זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו.
1: נכון.
3: מה שהוא עשה עונה בברצלונה זה גם, זה מספרים...
1: אז בשביל זה הוא במעמד על.
3: כן, עוד פעם, הוא כוכב על, הוא כוכב על נקודה. אני חושב, בוא נגיד לך ככה, בעשור הקרוב, ב-15 שנה הקרובות, אנחנו נשמע אין ספור פרשיות סביב למין ימל, כי השחקן מושך אש, מה לעשות?
0: כי בוא, עם כל הכבוד, אתה משחק עבור נבחרת, ובנעליים יש דגלים של מדינות אחרות, עם כל הכבוד לאבא, לאמא, זה קצת, אצלנו דרך אגב זה לא היה עובר. לא היה עובר.
1: או, אצלנו.
0: זה לא, כי בצדק. אתה משחק, אתה מייצג נבחרת.
3: לא, אבל נניח, בוא נתן לך דוגמה, נניח באבדיה היה שם דגל קטן של סרביה על הנעל.
0: כן.
3: מה אתה אומר?
0: שמעת צביקה? תחזור רגע, מיכאל.
3: אני אומר, אם דני אבדיה, בזמן המשחקים ב-NBA, אפילו עם נבחרת ישראל, אתה יודע מה, נבחרת ישראל היה שם דגל קטן של נבחרת סרביה כסוג של מחווה לאביב.
0: תראה, תלוי, אתה יודע, פה, במה?
1: NBA...
3: זה בדיוק אותו דבר.
1: לא. NBA זה לא נבחרת לאומית.
3: הקנתי את עצמי, בנבחרת ישראל. בנבחרת ישראל,
1: אני לא חושב שהוא היה עושה את זה.
3: אני אומר, אם זה
1: כאשר,
3: אגב, אם אני
1: יש הבדל שאני לובש בקבוצה הפרטית שלי לבין שאני מייצג נבחרת, הספרדים לא אוהבים את זה, כמו שאנחנו לא היינו אוהבים את זה.
3: נכון, אני, אגב, אם אני...

0: דמיין מקרה כזה בנבחרת צרפת, שיש הרבה מאוד בני מהגרים שם בנבחרת, זה גם היה יוצר הרבה מאוד רעש.
1: תגיד לי, מיכאל, מה הסיפור המרכזי, אם אנחנו ממסגרים את ה-24 השעות האחרונות כוורדה, הסיפור הנקודה, כן צביקה?
0: מה זה נקודה? שתי נקודות, הלו, איפה הנקודה נגד ספרד?
1: כן, עוד נקודה.
2: לא, הפירוק של אורוגוואי.
1: או העובדה שאורוגוואי ובלגיה, ייתכן עם המצב שלהם, מה הסיפור לדעתך בפרופיל?
2: בלגיה כבר כמה, זה כל החבורה המבטיחה הזאת, המבוגרת עכשיו, לא מביאה כלום.
1: כלום.
0: נכון, עוד פעם, לבלגיה היה דור הזהב, שכל הדור הזה היה בציו, במונדיאל ברוסיה, ב-2018. אז עדן עזר, רומן לוקאקו, קווין דה בריינה, כל השחקנים האלה היו בציעם, ולכן הנבחרת הזאת גם הגיעה לחצי גמר המונדיאל. היום, מה לעשות, הדור החדש, זה לא אותה רמה, ולכן אנחנו רואים את הבלגים, זה לא באמת מפתיע אותנו שהנבחרת הזאת הפכה מי נבחרת גדולה לנבחרת בינונית.
2: אבל אני לא מכיר עד הסוף, יש בנבחרת הבלגית, במדינה הבלגית, שחקנים צעירים מוכשרים שבגלל שהדור הוותיק הזה לא פורש, לא הולך, דה בריינה, לוקאקו, כל אלה, מונעים מהם להיכנס, כי הבלגים, כשאני שומע את השחקנים הישראלים שהולכים לבלגיה, אתה רואה שם אקדמיות, אתה רואה שם התקדמות, אתה רואה שם עבודה טובה.
0: לא, השחקנים הבלגיה הם שחקנים מצוינים, אבל הדור החדש, אף אחד מהם הוא לא כוכב, אף אחד, יש נניח את ג'רמי דוקו, אוקיי, אתמול הוא היה חולה, עם בעלי קריאות, נשאר מחוץ לסגל, למשל כל העניין שהוא מת לחזור לבלגיה, לשרות לצד אשתו שקורעת ללדת, וזה עוצר הרבה מאוד בלגן, אבל ג'רמי דוקו בינתיים, הוא מהדור הצעיר, הוא הכוכב הבא של נבחרת בלגיה, אבל זה עדיין, זה לא עדן עזר, זה לא קווין דה בריינה, זה לא לוקאקו, קורטואה, אלא הוא כוכבי על בכדורגל העולמי, זה לא שם, מה לעשות?
1: תגיד לי, מיכאל, התרשמת ממצרים יותר מאשר פתיחת הטורניר? זו נבחרת שיכולה פתאום להיות הפתעה אדירה?
0: לא יודע אם הפתעה אדירה, אבל היא עושה רושם טוב, היא עושה רושם טוב. קודם כל, לקחת נקודה נגד בלגיה זה כבר נקודה טובה. אתמול הם עשו ניצחון על נבחרת שהם אמורים לבצע, כמו ניו זילנד. אותו, אני חושב שסלח קיבל תוספת כוח משמעותית בדמותו של שחקן כמו עומר מרמוש. עומר מרמוש זה כוכב כדורגל, ממה שתרציתי. לא היה לו כוכב כזה לצידו לאורך כל השנים שלו בנבחרת מצרים, ולכן זה גם עוזר לנבחרת הזאת. ואני חושב שמבחינתי הסיפור הכי גדול עד עתה, אם אני צריך לסמן את ההפתעה של המונדיאל, זה קייט ורדה. תקשיב, לקחת נקודה גם מספרד וגם מורוגוואי ולהשיג כדורגל טוב הלילה, תשמע, כן. זה סיפור מטורף.
1: חבל על הזמן, ממש.
0: מדינה, נזכיר, מדינה של 500,000 תושבים, זה חצי מגוש דן.
1: מאיפה זה נובע, מיכאל? מה זיהית את הקטע מהרמת אימון גבוהה, כושר גופני, טקטיקה, מה זיהית שם?
0: יש פה קודם כל יתרון בכל מה שנוגע לעובדה ש-50% מהסגל הם גדלו באקדמיות בפורטוגל, באקדמיות המובילות של פורטוגל. אז נכון שבסופו של דבר כמוצר מוגמר הם לא מספיק טובים לנבחרת פורטוגל, אבל קייט ורדה קיבלה אותם בזרועות פתוחות עם השורשים שלהם, של הסבים והסבתות וההורים. ואתה רואה איזה יכולות הם הביאים לקר הדשא. אני אומר לך, אם היית אומר לי לפני קצת טורניר, שקייט ורדה תהיה עם שתי נקודות, אחרי משחקים מספרד ואורוגוואי, הייתי אומר לך, תשמע, אתה לא בכיוון בכלל, אבל תראה איזה יופי.
1: תגיד לי, מבחינת המשחק היום, אוסטריה מסוגלת לדגדג את ארגנטינה?
0: אני חושב שכן.
1: או שאני מפריז, כן?
0: לא, אני חושב שכן, לא טוב. נבחרת אוסטריה בדרג השני באירופה, זה נבחרת טובה, טובה מאוד. והרבה מאוד שחקני בודד.
2: אז רגע, המשחק של ארגנטינה, במשחק הראשון שהם הביסו את, מה שמם?
0: אלג'יריה.
2: אלג'יריה, אלג'יריה כל כך מתחת לרמה ש...
0: לא, אני חושב שאלג'יריה, אני חושב שאלג'יריה שווה יותר מה-3-0 שהתאבגו.
1: צריך להזכיר שהשוער של הבן של זידן,
0: נכון?
1: בן של זינדין זידן, היה גרוע.
0: הוא
1: קיבל שני גולים שלו. אז אי אפשר
2: לדעת... יכול להיות שהוא בגלל פרוטקציה עומד בשער?
1: רק בגלל פרוטקציה.
0: לא, זה לא שיש אלטרנטיבה שהיא יותר טובה ממנו שהוא יושב על הספסל או משהו. זה האופציה שיש לאלג'יריה, מה לעשות? אבל אני חושב שעוד פעם, היה אירוע שדי ניסו להתעלם ממנו בגלל שזה מסי, אבל כל שחקן אחר בדקה ה-30, אני לא יודע אם תסכימו איתי, רואה כרטיס אדום לגבי מה שקרה שם.
2: אבל השופט הזה, אם היה נותן כרטיס אדום למסי... כולם מבינים את ה... זה לא כרטיס אדום נגד שחקן רגיל.
0: נכון, אבל אנחנו בעד שתהיה אחידות כלפי...

0: חד משמעית.
1: על הנייר.
0: גם גיבו אותו את השופט.
1: על הנייר.
0: גיבו אותו, איך לא. אבל עוד פעם.
2: אז אני חושב שאוסטריה נבחרת יותר חזקה מאלג'יריה.
0: אבל מה הנקודות מפתח? מה באוסטריה חזק שפתאום נראה את ארגנטינה קצת רועדת?
2: קודם כל זה השמירה על מסי, כן, כמה שזה נדוש להגיד את זה, ואני חושב את זה כבר 20 שנה, אם נבחרת אוסטריה תיתן לו את המרחבים כפי שאלג'יריה עשתה זאת במשחק הראשון, אז לא תמיד שאלים שלושר. אם ראיתם את המשחק, מסי מקבל כדור 25 מטרים מהשאר, וברדיוס של 7-8 מטרים, אין אף שחקן יריב לידו, זה משהו הזוי, אני לא יודע...
1: לא, אין ויכוח שזה היה אדום, כל שחקן אחר היה סופג אדום, מה הוויכוח פה?
2: לא, עזוב, עזוב את האדום, אני מדבר איתך על המשחק עצמו של מסי, גם אחרי זה שהמשיך הכל, לא יכול להיות שהוא מקבל כדור 25 מטרים מהשאר, וברדיוס של 5-6 מטרים, אין אף שחקן יריב תמוד לידו. אז אני מקווה שהאוסטרים למדו ממה שאלג'יריה לא עשתה כמו שצריך,
1: האוסטרים, המאמן הזה, רגניק, הוא מאמן שהיא משמעת גרמנית, היא משמעת... האוסטרים משחקים, לא יהיה מרחקים בין השחקנים בהגנה.
0: אתה חושב שהיא רק מסוגלת לפגוע במצב רוח של מיכאל?
1: אני לא חושב.
0: לא?
1: לא. אני הולך עם מיכאל.
0: כן?
1: כן.
0: ואתה חושב שזה יכול להיגמר גם 6-7?
1: לא יודע, תראה. אני אומר בכלל, אני אומר דבר אחר. אני אומר שמי שמתחיל את המונדיאל בכושר יותר מדי טוב, בסוף הוא נתקע. אסור להתחיל, אסור להתחיל עם הצגות גדולות, אתה צריך להגיע לכושר בסוף.
2: בטח, ברור. בגלל זה כל הנבחרות שעושות 9-9 בבתים, אלה הנבחרות שהן הכי פחות מחזיק להן, שאחרי זה נפות בשמיני. אני רוצה לראות נבחרת שלאט לאט זה המתחילה, וזה רק מגדירה.
1: בואו נגיע לנוקאוטים בכושר טוב.
2: כן, אבל מי שלדעתי היום יפתח בהילוך שביעית המשחק הזה, זה מבפה, קודם כל היום. הופעה 100, הופעה 100 שלו היום במדים הלאומיים, שזה כבר עשיון דרך, הוא כבר בגיל 27, והוא כמובן יראה מה מסי יעשה נגד אוסטריה. אז אם מסי יוסיף עוד איזה שער או שניים, יהיו בטוחים
1: שבפרק
2: המריץ הזה, המריץ הזה לסיים כמלך השערים בהיסטוריה של המונדיאל.
0: הוא רואה את העיראקים היום, תקשיב. הוא יודע נגד העיראקים, הוא יכול היום...
1: יכול לשבור סי. יכול לשבור סי נגד העיראקים.
0: אני לא מתפלא אם היום הוא נותן שניים, שלושה שערים. לא מתפלא.
2: בוא'נה, שניים נגד עיראק זה במינימום, מה לא, מה זה? שניים זה מאחרז.
0: כן, אבל עוד פעם, בסוף אתה יודע, דווקא הנבחרות האלה מגיעות ברמה הטקטית, שמה, ראית אתמול את בלגיה, איך ירקו דם,
1: שמה,
0: בוא'נה, האיראנים, גם אופסייד של מילימטר, עם יופי של ביצוע של האיראנים.
1: אבל ההרחקה של הבלם הייתה מוצדקת.
2: ההרחקה
1: של הבלם הייתה מוצדקת.
0: לא, ההרחקה בלגית, אבל האופסייד, שער שנפסל לאיראן על סנטים, שזה תרגיל מבריק.
1: אבל המסכים האלה של הבדיקה של עבר, מראה לך כמה פה אנחנו אפסים.
0: דרך אגב, אתה יודע שאפילו אחרי הבדיקה, לא בטוח שהיה אופסייד, זה כזה הזוי, תסתכל.
1: מה, סידרו שם את הפסים, את הפסים?
0: בחיים לא ראיתי החלטה כזו, אומרים שדונלד טראמפ ישב בעבר. יפה. מיכאל, אוהבים אותך, הרבה הרבה תודה.
1: ביי.
0: תודה, תודה. אז אמרת כאילו במאני טיים מגיעים, כי זה נוקאוט, מגיעים בכושר C, אז הגענו למאני טיים בכושר C, כי אנחנו שוב חוזרים לסיפור של טבריה, ומי שמלווה את כל הפרשה הזו זה עומר שרבי שלנו. מה קורה, עומריקו?
3: שלום חברים, צהריים טובים.
0: מה קורה בטבריה, איך טביקה אומר? מה, בסביבת הכנרת, מה? רחש, בחש.
1: כבר חם, אמר, זה עולה למעלה.
0: מלחים.
3: כן, למרות שכנרת זה מים מתוקים, לדעתי.
0: זהו, מים המלחים, מתי חוזר חודדה, מה הולך להיות, אלוהים משמור, איך יוצאים מזה? כי שמעת את עמית חדד, עמית חדד כבר...
1: בטוח.
0: מה זה?
1: בטוח בהרשאה.
0: כרטיס למשחק הראשון בליגת העל.
3: אני יכול להגיד לכם במה שאני מבין בטבריה, הם אומרים חכו, חכו רגע, אל תחרצו את גורלנו, אין מרגישים שיכולים לתת פייט לראיות שיבואו מנגד. הסיפור כאן זה שהסוכנות למניעת סימום וההתאחדות לכדורגל יצטרכו למצוא דרך להוכיח שטבריה באמת השתמשה, ששחקני טבריה באמת קיבלו עירוי מלחים של יותר מ-100 מיליליטר, שזו בעצם הכמות החוקית המותרת. מעל 100 מיליליטר, אני מדבר עם אנשים מהסוכנות, הם אומרים, מבחינתנו זה היינו אך כמו כל חומר ממריץ אחר, כמו כל חומר שאתה...
0: אבל מתחת זה כאילו אין פרשה?
3: אבל מתחת...

0: ככה זה חוקי. זה הסיפור.
1: הבנת צביקה?
0: זה לא אידיאלי. הסוכנות הלאומית, מה שנקרא וואטה,
1: מה זה לא אידיאלי? עוברים לסדר היום, אם זה מתחת ל-100, עוברים לסדר היום, אין פרשה?
0: נכון, כל זה בוצע, פחות, יותר מ-12 שעות לפני משחק. הסיפור כאן של הפרשה זה שזה בוצע באימון שחרור, אימון מחליפים, אחרי המשחק מול הפועל חיפה, 3 ימים לפני המשחק מול אשדוד, ככה שאם יצליחו להוכיח, טבריה בהחלט יכולה להסתבך. אם לא יצליחו להוכיח, אז כן, אני חושב שיהיה קשה מאוד להרשיע אותה.
1: אני אגיד לך איפה זה יעמוד בסופו של דבר. לדעתי, יש פה גרון עמוק. לדעתי, בגדו לכאורה, שיתפו פעולה נגד טבריה. אני כן, בקטע הזה
2: מה הוא יכול להגיד הגרון
1: חדד,
2: עמוק?
1: אבל
2: שזה היה אותו 12 שעות לפני המשחק?
1: לא, אותו גרון עמוק.
2: שזה היה 100 מיליגרם?
1: בדיוק, הקרב למעשה, כי גם טבריה אומרת, אוקיי, היה אלף.
2: קיבלנו.
1: קיבלנו הכל. הקטע זה האם היה מעל 100 מיליגרם או פחות.
2: וכמה שעות?
1: וכמה שעות גם זה עניין, לא, שעות זה בסדר, כי שעות זה היה אחרי המשחק עם הפועל חיפה, והיו 3.5 ימים.
0: בדבר כבר מהרגע הראשון, הסתירו את זה, ביצעו את האירועים, האירועים בעין, כמובן, אומרים, הדבר הזה בוצע, הדבר הזה קרה, אבל הוא קרה לפי החוק, זאת אומרת, מההתחלה לא מכחישים קשר לדבר הזה, זו פרוצדורה רפואית שקבוצות בישראל עושות. כאן, לפי מה שאני מבין, יש חשד למשהו שיטתי, יש חשד למשהו גדול, אנחנו מבינים בהיקפים גדולים, שמענו את עורך דין עמית חדד, אומרים כל כך הרבה שחקנים קיבלו את האירוי הזה, אבל יצטרכו להוכיח את עניין הכמויות.
2: יש לי שאלה אחרת
1: בעניין. אותו גרון עמוק, אתה לא יכול לחתום איתו הסכם חיסיון, יופי, הוא יצטרך לעמוד על דוכן
2: העיד.
1: יפה, הוא יצטרך לעמוד על דוכן העיד.
2: ולחקר.
1: ולא, זה הקטע, כי אין פה בדיקות שתן, הכל זרוק לים, צביק, אין
2: בדיקות
1: כלום,
2: שתן, אין
1: כלום,
2: בדיקות,
1: זה
2: לא
1: הכל
2: היה,
1: עומד,
2: לא עשו.
1: כל הפרשה לגרון העמוק, שאתה תחקור נכון. אותו, והשופט יצטרך,
2: לא, אבל אני שואל שאלה אחרת,
1: אני
2: שואל שאלה אחרת, זה הפעם היחידה שזה בוצע? היה כבר ניסיון קודם שזה הצליח? היה,
0: זה אני, אנחנו,
2: אף אחד לא יודע.
0: זה אנחנו עדיין לא יודעים, לא, אנחנו לא יודעים, ואני רוצה להתחבר למה שרז אמר בנוגע לראיות. אין לך כאן בדיקת שתן, או בדיקת דם, או בדיקת סמים. הדברים האלה יצטרכו בעצם להסתמך על מה שנקרא ראיות פורנזיות. אנחנו משתמשים פה במושגים מעולמות המשפט והפלילים. יצטרכו להסתמך על ראיות פורנזיות. ומה זה ראיות פורנזיות? אתם יודעים, זה יכול להיות תמונה, זה יכול להיות וידאו, זה יכול להיות התכתבות, זה יכול להיות חפץ שנאסף במתחם האימונים. אז מבחינת הסוכנות למניעת סימום, מבחינת ההתאחדות, מבחינת אשדוד, מרגישים שיש את הראיות מספיק חזקות, אבל מבחינת טבריה אומרים, אנחנו לא נוכל להיות קשורים לדבר הזה, כי אין את הראיות האלה, מכחישים קשר לזה שהשתמשו בכל כך הרבה מי מלח.
1: עומר, אנחנו מיד חוזרים אליך הרבה הרבה תודה. כי אנחנו עכשיו...
3: אנרגיות והרצון, היינו שאפילו מצאנו את הדרך במשחק לא טוב שלנו לחזור למשחק, אבל זה לא הספיק. סך הכל, כמובן שרצינו לסיים את זה והייתה לנו הזדמנות גדולה, אבל עדיין אנחנו במצב טוב בסדרה וצריך לנסות לעשות את זה כבר מחר ולנצח משחק 4 בחוץ, לא פחות, לא יותר קשה מנצח 2 בחוץ, שעשינו את זה כבר, צריך לשחק בדרך הנכונה.
4: איך אתה מרגיש את הקבוצה בעצם מאז אתמול? כי אתמול ידענו, ראינו אותם מאוכזבים, ראינו אתכם היו בחדר כושר, ולמשל גם לשפוך מצב על המצב של אם יש סיכוי שמישהו יחזור לסיפה הזאת.
3: כן, מאוכזבים זה לגיטימי, וזה בסדר. וזו הזדמנות הראשונה שהייתה לנו בסדרה הזו, ובכלל בפלייאוף, להגיב חזרה. זה צריך לגלות גם אופי מחר.
5: בוא נדבר באמת על העניין המנטלי, אמרת גם אתמול, לא יודע מאיפה נביא את הכוחות למשחק הזה שיהיה מחר. מה הפידבקים שאתם מקבלים מהשחקנים, מה המסרים שהעברתם להם, והאם אתה רואה את החבורה שלך מצליחה מחר להתעלות, לעשות את הסוויץ' ולסיים באמת עם ניצחון?
3: אני, מהתחושות שלי ומה שאני מרגיש את השחקנים, אנחנו נמצא את הכוחות לבוא להילחם. אנחנו לא יכולים לשלוט בכל הדברים, גם בחלק מהסלים שמסו, אנחנו משחקים נגד קבוצה עם איכויות, צריך לשלוט וצריך להתרכז לדברים שבשליטתנו, אבל אנחנו נמצא את הכוחות.
4: עודד, האם יש התכנות שתמיר בלט יחזור?
3: תמיר כרגע לא עשה אימונים על המגרש, זה לא נראה ככה, אנחנו צריך שוב, אנחנו בעצם מקבלים חוות דעת יומיומית על המצב שלו, אבל מחר הוא לא ישחק.
4: תודה רבה.

0: כן, צביק.
1: קטש לא אמר שום דבר חדש. הוא חזר בו ממה שהוא אמר אתמול, מאיפה נמצא כוחות. הוא אמר שעכשיו הוא הבין שאתמול אחרי המשחק הוא אמר לא בסדר, כמו שאמרת על ברק בחר שהוא התחייב על חזיזה, אבל הוא לא נשאר, והיום הוא אמרו לו שזה לא אסור להגיד את זה,
0: כן.
1: גם אסור לו להגיד את זה שאתה בא לפני המשחק ואתה אומר אתה עייף, להפך, אנחנו באים כל הכוחות, אנחנו רוצים לנצח.
0: ואין מה לעשות, זה כל כך קצר.
1: השעון דופק כל דקה, יש סקג'ואל, ואתה עובד לפי הסקג'ואל.
0: שירו להם את מייקל האגדי, משחק עם 40 מעלות חום ולוקח אליפות. אני חושב שאפילו יותר מ-40 מעלות. אתה זוכר?
1: כן.
0: עם יותר מ-40 גמור,
1: כן.
0: שלוקחים אותו, לא בטוח שעשו לו אירועים מלאכים, אבל אני זוכר את סקוטי, שם עליו את המגבת וגמור וחולה וקודח, ולוקח אליפות עם מופע אדיר. חזרנו לשרבי, אנחנו שוב עם הפרשה של טבריה. כן, שרבי, אם אנחנו מסתכלים,
2: כן.
0: על קו ההגנה של טבריה, בפעם שעברה, צביקה, אתה זוכר, הם צירפו את עורך דין גיא בוסי, שעשה עבודה גדולה, ממש עבודה גדולה ברמת האסטרטגיה, המסיביות, בוא נגיד.
1: אז גם עכשיו לוקח איזה גיא בוסי?
0: כרגע הוא לא שם, לדעתי הוא לומד את החומר, מה קורה, איך הם מתארגנים, מה האסטרטגיה
1: שלהם. צריך לבוא מישהו שהם מבין בה.
0: כי נגיד צביקה אומר, שמע, שמענו את עמית חדד, עצם זה שאנחנו לא שומעים אף אחד מטבריה, מצד שני, בוא, הם דיברו עם חודדה שהוא בחול כבר 20 פעם. חודדה הלכה לו החופשה בחול.
1: חודדה הלך לו הכרטיס של החופשי של כמה ימים של...
0: אבל עד שיצא לחופש, אבל בוא, אי אפשר לדעת מה...
1: לא, מאמן טוב, חודדה.
0: חלקו, לא, צביקה, אי אפשר לדעת מה חלקו לכאורה. תשמע, אם זה... המועדון ייפגע, חודדה ייפגע פי אלף יותר. מה קורה שם בגזרה, בגזרת האסטרטגיה, לאן הולכים?
2: אני חושב שבטבריה קצת, בוא נגיד, עכשיו לומדים רגע מה נכון לעשות. בעיניי עדיין, אתמול לפחות, לא ראינו תגובה שמספיק, מה שנקרא, משדרת בהירות בסיטואציה הזו. זה היה בהתחלה מאוד מבלבל, הדרך שבה הם הגיבו. אחר כך אנחנו ראינו אותם בעצם לוקחים אחריות על זה שהם ביצעו את האירוי, אבל אומרים, הכל היה חוקי והכל היה קשר. מבחינת חודדה, אין ספק, אני לא מקנה בו, ובחופשה שלו הוא יצטרך לחזור לארץ.
1: איפה הוא? באיזה מדינה הוא?
0: אתה חושב בקרטים? אני חושב בקרטים.
2: האמת, אני לא יודע.
1: קרוב,
0: בקרטים. הוא יחזור, טיק-טק הוא יחזור.
2: כן, הוא יחזור השבוע, וברגע שהוא יחזור, אני מניח שבטבריה יצטרכו להתחיל ללמוד את ה... את העניין הזה ולהבין איך מתגוננים. הזכרת קודם את בוסי, ראינו גם הרבה התגייסות של כל מיני ראשי ערים מאזור הצפון,
0: לא,
2: של כל מיני מועצות.
0: בוא נגיד שאז עם הקטע של הכסף, בוא נגיד שעכשיו אף אחד לא התגייס. דבר ראשון, עכשיו זה ראש בראש. הולכים מול עמית חדד וג'קי בן זקן.
1: עכשיו ראשי ערים
0: לא
1: יעזרו פה.
0: עוד פעם, כמו שהיה לנו אז, עומר, קבוצות תחתית והרבה קבוצות והרבה גורמים. פה זה מה שנקרא ג'קי ועמית חדד. צד שני זה מצחיק אותי, הורידו 8, העונה הורידו 6,
1: או של וואדה,
0: או של וואדה, צביקה.
1: או של וואדה, אני לא יודע.
0: לא שקט שם בטבריה.
1: לא, אבל אם הם עשו, יש הרשאה,
0: ואז נגמר. אם זה מלמעלה, מהוועדה, הסימום העולמית, נגמר.
1: אם יש הרשאה שעברו את עבירות החומרים האסורים.
0: כן, אבל עוד פעם, אז מה, כל הגרון העמוק וחומרי החקירה, נמצאים בוועדת הסיומום העולמית, תסביר לי.
1: לא, לא עולמית, ישראלית.
2: לא, אז
0: רגע, זה עובר אליה גם לעולמית.
1: אחר כך.
2: בוא נעשה סדר. יש את וואדה העולמית, ווואדה העולמית, השלוחה שלה בישראל, זה הסוכנות למניעת סימום בספורט הישראלי. היא בעצם פועלת על פי הערכים ועל פי הנורמות והחוקים שקובעת וואדה העולמית. ויש לה לא מעט שיניים, זאת אומרת, סנקציות שהיא יכולה להפעיל. אנחנו הבנו עד 4 שנות הרחקה, אם זה באמת אירוע חמור, כמו שכרגע מסתמן, לפחות זו הדרישה שהם עשויים גם לדרוש, במידה והראיות התיישבו עם כל החשדות. ומבחינת וואדה העולמית, לא משחקים פה, אין פה בעצם מה לשחק.
1: לא, אבל הערעור שלך...
2: התוכנית למניעת סימום היא גם זו שתשפוט את עירוני טבריה, לא בית הדין המשמעתי של ההתאחדות.
1: לא, בית הדין של הסוכנות, אבל ערעור על ההחלטה של בית הדין המקומי, הוא הולך לבית דין של וואדה העולמי.
2: כן, נכון.
0: ולכן, עוד פעם.
2: אבל וואדה...
1: וואדה העולמי יקבל את כל החומרים מוואדה המקומי.
0: אין להם דרך להוכיח. כרגע, אין להם...

0: אין להם, לא, חוץ מכמובן עדויות, אבל גם בעדויות אתה צריך לתת לטבריה להתגונן כי זה מילה. אלא אם כן, מישהו הקליט, צילם והקליט אחרי זה, שפה, שאתה שומע את המתחדד,
1: אנחנו לא יודעים כמה החומר שיש.
0: שאתה שומע את המתחדד, בוא נגיד שאם, נגיד המתחדד, דיבר מה שנקרא סרגלי על כל הקטע שיש בפניו.
1: לא, אבל הוא גם צריך ליצור את האווירה.
0: כן, אבל גם יש בפניו את החומרים, זה הדבר היחיד. כי אם אין פה הקלטה של איש צוות, רופא, חובש, מאמן כושר,
1: שחקן.
0: מישהו שאומר, לא, השחקן לא, השחקן הוא זה שעשה. השחקן לא פקטור. אם יש לך את האינסטנציות הרפואיות, שמישהו אומר בהקלטה, יאללה, הזרקתי לך 140. פה זה בום. מעבר לזה, אתה צריך כאילו לתת גם לטבריה להתגונן, מה זה מילה מול מילה.
1: ברור.
0: אז אתה חייב לתת לה להתגונן.
1: בקיצור, מחכה לנו פה קרב.
0: אבל כמה זמן זה יימשך?
1: לא יודע.
2: מחכים, קודם כל, אני, ממה שאני מדבר עם אנשי...
1: בוא נראה כתב תביעה קודם.
2: זהו,
1: אחרי כתב תביעה היא קבעת תאריך.
2: עד שיגיע כתב תביעה, כתב אישום, זימון לשימוע, יכול לקחת גם כמה שבועות.
0: ושקל, מסכים איתך.
1: שם זה לא כך מהר כמו בהתאחדות לכדורגל.
2: צריך להזכיר עוד משהו, וזה עניין בעצם סף הראיות זה נקרא, סף ההוכחות, אנחנו מדברים על משפט אזרחי, לא משפט פלילי. במשפט פלילי אתה צריך שיהיה לך מה שנקרא מעל לכל
0: נכון, מעל לכל ספק.
2: כן. בדיוק, אבל כאן במשפט אזרחי סף ההוכחות הוא נמוך יותר. ולכן יכול להיות שגם אם אין עכשיו ראיית זהב שקושרת את טבריה באופן מוחלט, אלא משהו שישכנע את האנשים של וואדה ושל הסוכנות הישראלית, יכול להיות שגם זה יוביל לסנקציות לא קטנות על טבריה, על שחקנים, על אנשי צוות.
0: כן, חד משמעית, אבל עוד פעם.
1: זה לא בית משפט, זה בית דין של ספורט.
0: בניגוד, עומר, בניגוד לכל הפרשות שאחרי זה, ויש את הבדיקה, פה כבר אי אפשר לעשות בדיקת גוף האדם. פה אנחנו מסתמכים, ולכן אני אומר לך שהפרשה הזו היא מטלטלת, כי אתה יודע, בז'רגון שלנו, מישהו מכר את טבריה, והקטע שזה לא פעם ראשונה, זה בתוך שנה, טבריה נמכרת בלבד. אז גם שידעו את מי הם לוקחים שם אליהם, כי כל מי ש... טיפה זז לו הכיסא, תוך שנייה הולך ואומר, hey, אז אתה יודע, זה מהמרכון הזה, בכנרת, אתה יודע, אתה זוכר את שושנה דמריה, הייתה מחופשת את
1: הכיסא. הגססים.
0: בוא אני אספר לך עוד סקופ, אתה זוכר?
1: כן.
0: אז בוא גם, כל מי שזז ימינה שמאלה, בוא אני אספר לך משהו על טבריה. זה הופך להיות כבר מצחיק, אבל צביקה התייחס לזה בקטנה, צריכים לזרס פה, הליגה נפתחת. מה טבריה מחתימה, מפסיקה להחתים, יש פה כספים, אשדוד, ליגה, גביע טוטו, אתה מבין? מה אתה
1: וואדה,
0: מריח?
1: וואדה, קודם כל צריכה להגיד כתב אישום, אחר כך...
0: נו, אז זה בשקט חודש וחצי,
1: אחר כך בירור. צריכים להופיע בפני הכתב אישום, לוועדה, עוד לא לבית הדין, ורק אחרי זה יש
0: אומרת,
1: בית דין, אני לא יודע.
0: אז זאת אומרת 1000%, וג'קי הכי מקושר והכי חזק, ג'קי מוציא צו להקפת הליגה. צביקה, סתכל ברז אומר לך.
1: זה כבר סיפור אחר.
0: ג'קי שם על זה את כל...
2: אתה רואה זה הולך לשם, לצו להקפת הליגה?
0: אני רואה דבר פשוט.
1: מתי התחל להתחיל הליגה? ב-16?
0: לאוגוסט.
1: אוקיי.
0: אני אגיד לך משהו, שרבי, אני אגיד לך. ברגע שלקחת את עמית חדד, כיוונת הכי גבוה שיש ברמת הכספים, ברמת עורך הדין, בוא נגיד שזה מצחיק, שעמית חדד ידבר עם ביבי, ואז הוא ידבר נגד קלמנזון ומיקי ביטן. אבל אלה החיים של עורך דין. יופי. מצד שני, הקטע הזה שג'קי לא יוותר, כי אתה שומע גם את עמית חדד, יש לו ביד סופר תחמושת שהוא בטוח שהוא בליגת העל, ולא ייתן לזמן להיסחב, מה שנקרא הפריץ ימות, השיירה תעבור, שום דבר. הוא בקטע לא ייתן לליגה להתחיל, הוא ינסה להוציא צו לפתיחת הליגה, נגד פתיחת הליגה. בכדי, לא. למה נראה לך שטבריה ישחקו 4 משחקים?
1: לא, אבל יהיה קשה לעצור את התחלת הליגה.
0: לא יהיה קשה. בגלל הפרשה שאתה מדבר, בגלל ששרבי גם מדבר על פרשה לכאורה חמורה, אם הדברים נכונים, אז בקטע הזה, אם אתה הולך לכל, אתה לא צריך להגיע לבגץ, גם בבית דין מחוזי צביקה, יכולים להגיד, אוקיי, אוקיי, אוקיי, עצור, עצור. זה כבר לא כסף, זה כבר לא, זה חומרים ממריצים, זה כבר דברים שאם הם מורשעים, נגמר הסיפור. גם בטבריה יודעים שחס וחלילה, אם הם מורשעים,
1: אם הם מורשעים
0: נגמר.
1: זה ברור.
0: ולכן, כן, שרבי, אני כן חושב שזה יכול ללכת לקטע הזה. אני לא רואה את הליגה נפתחת, ואשדוד פותחת, אתה יודע מה? הוא לא עולה.

0: למשחק בליגה לאומית. ג'קי לא עולה בליגה לאומית. כי אם ג'קי עולה בליגה לאומית, הוא כמו משריש את פרשת הפועל כפר סבא או מלפחם, שכבר אתה זוכר, כבר שיחקו.
1: שכבר לא תהיה דרך חזרה.
0: כן, כבר לא תהיה דרך חזרה, בדיוק שיחקו ואמרו יאללה, תמשיכו.
2: אבל אפשר להתחיל את המשחקים בלי טבריה.
0: לא, אתה רואה דבר כזה? אין דבר כזה.
2: לא יעצרו את תחילת הליגה.
0: אתה לא יכול לפגוע בשוויוניות.
2: אין, יש, אחר כך, אחרי שתהיה החלטה, אני לא יודע, אולי יזרזו את הפעולה של וואדה.
0: במילים פשוטות, שינו צריך לעשות הכל לזרז. אתה מבין, לא חלילה להתערב, לזרז. זאת אומרת, חבר'ה, יש לי פה ליגה, אני רוצה או שאתם מסירים את החשד מהמועדון, אני רוצה לדעת מה קורה. ברור, שרבי, זה שם. זה שם, זה אנשים מאוד חזקים.
1: נכון, וגם חשוב לציין שבפרשה שהייתה הפרשה הקודמת, גם נעשו מאמצים לזרז את תהליך ולהגיע להכרעה לפני סיום העונה, כדי שתהיה יורדת ברורה, וזה באמת מה שקרה בסופו של דבר. אני מסכים איתך, אין ספק, זה אינטרס של כולם
0: סיפור,
1: שהדבר הזה
0: כן,
1: יסתיים.
0: סיפור, סיפור. שרבי, הרבה הרבה תודה.
1: תודה לכם.
0: שים לצביקה, תהיה מרוכז, האייטם הזה מופנה אליך לקראת פתיחת אליפות אירופה עד גיל 20, שתארך בחודש הבא בלובליאנה, נבחרת העתודה של ישראל. השלימה היום את יום המדיה הרשמי שלה, חבורה של אורן אהרוני, שהוא גרלה לבית אחד עם סלובניה, המערכת צ'כיה ורומניה, נכנסת לישורת האחרונה של ההכנות, כשהמטרה היא להמשיך את המסורת המרשימה של הנבחרות הצעירות בזירה האירופית. נועה פופלינגר שלנו ראינה את המאמן אורן אהרוני, את כוכב העתודה ג'ול קרם וירון גולדמן. בואו נשמע אותם.
3: קודם כל, תחושות תמיד טובות. זה זכות וכבוד מאוד גדול לאמן את הנבחרת, כל נבחרת. הילדים כילדים הם ילדים מדהימים. אני חושב שבשונה ממה שהיה בפעם הקודמת, שרובם היו שחקנים מובילים בליגה לאומית, השנה אנחנו חווים את זה קצת אחרת, שרובם הגדול לא באמת קיבלו דקות משחק משמעותיות ואנחנו מרגישים את זה. אבל תמיד אנחנו כצוות מאמנים וכשחקנים רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים ולייצג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
4: מי אמור להיכנס לנעליים האלה? וכמה אתה באופן אישי באסת לקחת קשה את זה שלא יהיה?
3: קודם כל, שלא יהיה ספק, כולנו רצינו שעומר יהיה איתנו. עומר גדל עם הדור הזה, ובאמת מהצד שלנו, שלי כמאמן, ניסינו לעשות את הכל. יש דברים שהם לא תלויים בנו, או היו לחצים מהמכללה שהשפיעו מאוד. ומה שלא בשליטה שלנו, לא בשליטה שלנו, אבל חד משמעית רצינו מאוד שהוא יהיה איתנו פה, ובטוח שהוא יהיה חסר. אבל צריך להתרכז במי שיש. ויש פה שחקנים שאנחנו מצפים שיעשו את הקפיצת מדרגה, גם המקצועית וגם במנהיגות, ויקחו את המושכות.
4: מטרה לאליפות הזו? אומרים פה החבר'ה, אנחנו רוצים לדליה.
3: קשה מאוד להצביע על מטרות, עוד לא מכירים מספיק את כל הקבוצות, אז יהיה גם לא נכון לקבוע מטרות. אני חושב שזה טורניר, כמו בכל טורניר, שצריך להתקדם ממשחק למשחק, אבל קשה לקבוע מטרות לפני שיודעים מה היריבות ואיך הטורניר הזה ייראה.
4: מי המנהיג של הנבחרת הזאת? היה את עומר בשנה שעברה.
3: אני חושב שיש פה כמה מנהיגים. אני חושב שרני בלאגה הוא אחד מהם, אריאל סלע אחד מהם, חבר'ה שהיו גם באליפות העולם באנדר 19 ועשו אליפות טובה. אבל כמו שאמרתי, חלקם יצטרכו לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת ולקחת את המושכות.
5: שלום, מה שמך? תציג את עצמך בבקשה.
6: אני ג'ול קרם, שיחקתי השנה במכללה ביוטה, וזהו.
5: ספר לנו קצת באמת על המכללות, על הטרנד החדש ככה בכדורסל הישראלי, לא מעט כישרונות צעירים שעוזבים לארצות הברית. דעתך? ממליץ?
6: כן, אני ממליץ, אני כן, זה לא קל, וזה לא, זה לא כאילו ורוד כמו שכולם חושבים, שזה פשוט מכללות וכסף וזה, אבל אני חושב שזה עושה טוב לכדורסל, אני חושב ששחקנים מתפתחים ומקשיעים את עצמם וחווים חוויה שונה, ואני חושב שזה בחירות נכונות.
5: אתה תחזור השנה לישראל? יש הצעות כאן בארץ?
6: אני עוד לא יודע, אני בודק עדיין עוד צאת, אני עוד לא בטוח.
5: אז בוא נדבר על אליפות אירופה, קודם כל איך אורן אהרוני?
6: אדיר, כיף מאוד, כיף גדול באמת.
5: מה מיוחד בנבחרת הזו? חווית לא מעט צורות של נבחרת ישראל בשנים האחרונות, מה מיוחד בזו?
6: כמו שאריאל אמר, זה בערך אותם שחקנים...

0: שאנחנו בני 16, ואנחנו כל שנה ביחד בקיץ מחכים, וזה משהו שאנחנו באמת מחכים לו, כאילו, בארצות הברית הייתי כל השנה, ואני מדבר עם אריאל בטלפון, ואנחנו כאילו כל השנה אומרים, תכף הקיץ, כאילו, אנחנו מחכים לזה, וזה כיף. והשנה, מה שמיוחד זה שזה פשוט שנה האחרונה של הנבחרות הצעירות, כאילו, אז זה הזדמנות אחרונה שלנו לבוא ולתת הכל, ולהשיג את מה שכל השנים האלה אנחנו מנסים להשיג, שזה מדליה, ולהצג, כאילו, כמה שאפשר בכבוד.
1: תמיד לפני אליפות אירופה זה התרגשות גדולה, במיוחד שזה שנה האחרונה שלי בנבחרות הצעירות. באים להביא מדליה, באים להביא מדליה.
2: כן, זה אפשרי, לאיך שאתה ככה מנתח, רואה את התחרות שיהיה לכם שם?
1: תמיד מה שמאפיין אותנו זה הקצב שלנו, האגרסיביות שלנו, ויש בנבחרת הזאת את זה, אז אנחנו יכולים להביא מדליה.
2: והתחדשתם עם
3: צביק, משפטי סיום שלך לפני שאנחנו סוגרים את התוכנית.
4: תשמע, אני אוהב את הקיץ הזה, את המשחקים של הנבחרות הצעירות. נבחרת העתודה, אתה מגיע אחרי שהיית בקדטים עד 16, ובנוער עד 18, ופה זה עד 20. חבל שנהיה איזשהו... הנבחרות האלה... מכינות שחקנים, נותנים להם צ'אנסים להתקדם, נותנים להם צ'אנסים להיחשף בפני סקאוטים מקולג'ים ומקבוצות NBA, אבל הקודש אני טוען, וככה אני חינכתי את השחקנים, יש נבחרת בקיץ, תבוא. וזה שפה אומר מאייר לא בא, והאלה לא באים, אני לא אוהב את זה. יש נבחרת ישראל, אני הייתי גומר עונה עם...

0: שרירים על הגוף שלו, יכול להיות שזה יגיע, יש גם אנשים שזה קשה להם לפתח את הזה, אבל הוא under 20, שחקנים גבוהים מתפתחים קצת יותר מאוחר, לא בגיל 18 כבר שחקנים גבוהים באים לידי ביטוי בגיל 23.
1: מה הפוטנציאל של נבחרת כזו? להגיע לטופ?
0: אנחנו רוצים תמיד קודם כל להישאר בדרג א', אתה רוצה להגיע למקום הטוב ביותר בבית המוקדם, יש את היום של ההצלבה שאתה משחק נגד הקבוצה המצליב מהבית השני, ואחרי זה, אם אנחנו הולכים לשמונה הראשונות, אנחנו תמיד נאבקים על מדליות.
1: אורן אהרוני, מאמן טוב?
0: אורן אהרוני מאמן מצוין, מאמן שהוכיח את עצמו כבר, גם היה שחקן שלי בנבחרת ישראל, אני מכיר אותו, היה שחקן שלי עוד בנבחרת הנוער, עושה עבודה רצינית, מאוד רציני, מקצוען.
1: עובדים נכון מבחינת התפיסה, המדיניות, השיפור, עובדים נכון באיגוד עם החבר'ה הצעירים?
0: תראה, עובדים עם החבר'ה הצעירים כשהם באים לנבחרות. אין, יש פחות שליטה על מה שקורה בליגות, על מה שקורה בליגות הצעירות, על מה שקורה בהשתלבות של בוגרים. אנחנו לא נותנים מספיק בבוגרים צ'אנסים לשחקנים הצעירים.
1: לא נותנים?
0: לא.
1: ושנה הבא לדעתך זה ישתפר או שזה יישאר אותו דבר?
0: בשנה הבאה חלק רוצים יותר זרים, אני לא מאמין שיהיה, אבל אנחנו בנויים יותר מדי זרים, אין לנו מספיק ביצים לתת לילדים צעירים לשחק.
1: ומבחינת הנבחרת עכשיו, הנבחרת של אריאל בית הלחמי,
0: אנחנו בהרכב נוראי.
1: הרכב נוראי?
0: הרכב חסר מאוד.
1: אבל לפעמים בהרכבים כאלה דווקא מתבלטים.
0: יכול להיות, בוא נראה, אנחנו נראה את זה גם כן, זה שני משחקים קשים, נגד גרמניה וקרואטיה, נבחרות טובות שכבר ניצחו אותנו בסיבוב הקודם, אז בוא נראה איך זה יהיה.
1: יפה, זהו צביקה, שלוש שעות מאחורינו.
0: סע לשלום.
1: מה לא עברנו, תסתכל, עברנו מהקטע של מכבי תל אביב באר שבע, דרך המלאכים, פרשת המלאכים, כדורסל, הכל, הכל, הכל.
0: כיף.
1: לדעתך איך נסגר את הסדרה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כדורסל?
0: משחק חמישי.
1: חמישי, אתה אומר הולכים לחמישי, עכשיו 2-2, אז נמשיך, נרחיב מחר בחמש באוויר בשתיים, כי המשחק... הרביעי הוא מחר, צביקה, תודה, תודה, תודה, בבליקי, נדב, הרבה הרבה תודה לכם.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: חמש רדיו, ספשייל.
4: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
5: Tokyo. Are y'all ready?
6: Are you ready?
5: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
6: Are you ready?
5: Are y'all ready up there?
6: Are you ready?
5: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready?

0: אריגאטו.
1: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים.

0: הם לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו, כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
1: I want you to want me.

צ'יפטריק שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן.

קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותה מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקיין בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I said, yeah!
0: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. The Guitars Gently Weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Huss.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכן.

לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפאראלימפיים שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן.

שקולע בבו דוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להאזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית חמש רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהאזנתם.

0: שיחק בנבחרת ישראל?
1: שיחק בנבחרת ישראל. אני אתן לכם רמז. אני יכול לתת להם רמז, נכון? אני אתן להם רמז.
2: וואלה לא.
1: הוא מלך השערים של קבוצתו בכל הזמנים.
0: ג'ו.
1: האם אתם רוצים עוד רמז?
0: עוד רמז.
1: עוד רמז.
2: תן, תמשיך, תן מהרמזים.
0: זה מועדון בליגת העל?
1: זה
0: מועדון ש... לרוב בליגת העל, מועדון ש... כן. קבע בליגת העל.
1: כן, מועדון שלרוב נמצא בליגת העל, כן.
2: אני אגיד לך מי.
1: כן, דודו, מי
2: זה? עומר גולן.
1: זה הזמן להוריד את כיסוי העיניים שלכם, ולהגיד, ערב טוב לחבר שלכם.
3: איזה אח שלנו!
0: איזה ווינר אתה, דודו. בוא נראה, אמרתי ברד מגמלת.
4: העולם כולו נגדנו. חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
5: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
6: See you at Spielberg.
5: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
4: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. וימבלדון 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, בכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: רעיון בהפתעה. חברים, האורח איתנו, אני עונה בשמו. בבקשה, שאלה ראשונה.
1: שחקן פעיל?
0: לא, לא שחקן
1: פרש.
0: טל?
2: שיחק בנבחרת ישראל?
0: שיחק בנבחרת ישראל. אני אתן לכם רמז. אני יכול לתת להם רמז, נכון? אני אתן להם רמז.
1: וואלה לא.
0: הוא מלך השערים של קבוצתו בכל הזמנים.
2: ג'ו.
0: האם אתם רוצים עוד רמז?
2: עוד רמז.
0: עוד רמז.
1: תן, תמשיך, תן מהרמזים.
2: זה מועדון בליגת העל?
0: זה
2: מועדון ש... לרוב בליגת העל, מועדון ש...
0: כן.
2: שקבע בליגת העל.
0: כן, מועדון שלרוב נמצא בליגת העל, כן.
1: אני אגיד לך מי.
0: כן, דודו, מי זה?
1: עומר גולן.
0: זה הזמן להוריד את כיסוי העיניים שלכם, ולהגיד, ערב טוב לחבר שלכם.
3: איזה רעש שלנו!
2: איזה ווינר אתה, דודו. בוא נראה, אמרתי ברד מגמה.
4: העולם כולו נגדנו. חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
5: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
6: See you at Spielberg.
5: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
4: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. וימבלדון 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים בכל...

0: פתאום שמעתי פיצוצים. בהתחלה לא האמנתי, לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
1: ממד, יש לך שם?
0: כן.
1: מקלט?
0: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונות.
1: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס פחד.
0: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
2: מחר, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
0: שלוש אפסטרדם מגיע, ותקעתי גול, זה לא יאמן.
2: פוגש את עומרי אסנהיים.
1: אתה נכנס לפעמים לביכרון קטן מדבר כזה?
0: כן.
1: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
0: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסייט. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
0: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
1: מה החלום שלך?
0: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
2: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, מחר בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
4: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
5: See you at Spielberg.
4: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: This is Wimbledon.
2: וימבלדון 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: Jamal Vincende του Μίκο Τζαμάλ.
1: תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו במהדורת יום ב' בשבוע. חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן ערוץ הספורט. חברים, הערב אספתי לי פאנל ידוענים בכיר, ידענים וידוענים, אחד שמתנהד רק בתחבורה ימית.
2: חטריאל.
1: השני מירושלים, אז אין לו בכלל גישה לים. אני מדבר כמובן על אחד שלמה וייס, שחזר עם סקופים ומארז 4 מטר גובה של M&M מהדיוטי. חברים, אנחנו מעלים כמובן את כמות הצרפתים בתוכנית, כי מיכאל וינסנט הגדול נכנס לקדר שלנו, ותאמינו, הוא כבר מצטער על זה, לא תאמינו. ואם לא מספיק קשה, אז הנחנו אותו ליד המרבון הראשי, האיש ללא הפילטרים, אלא אם כן אתה צריך אחד לסיגריה, מיכאל ג'מיל ג'מאוויל, שניהם בג'רוזלם, הבנויה שלנו, וייסי.
2: ג'רוזלם.
3: הלאה.
1: חזרת עם כותרות מברצלונה או רק עם ריח של טאפס?
3: השאלה אם אתה רוצה כותרות על ברצלונה או על ישראל, כי חזרתי עם שני הדברים.
1: תן לי משהו, תן לי, יבש לי בגרון, קדימה, צא לדרך.
3: קודם כל, אני חושב שאתה יודע, בזמן מונדיאל,

0: בדרך כלל, יבש ומשעמם, התחיל בימים האחרונים להיות מעניין גם בכדורגל הישראלי בזמן מונדיאל, מכבי תל אביב, ביתר, מכבי חיפה עוד נדבר, אבל מעניין יותר מכרגיל בזמן מונדיאל.
1: אופה,
2: אני,
1: אופה.
2: אני רק רוצה לומר, בזמן מונדיאל, אוקיי? כן. יש פה, מחר יש פה משחק גמר בכדורסל.
0: מה זה כדורסל?
2: מה, מה, את שואל מה זה כדורסל? אין לך מושג בספורט. דברו על כדורסל.
3: יפה.
2: אתם רואים אין מה לדבר, יש מחר משחק גמר.
3: מיכאל, בוא תגיד לנו אתה מה הכותרת שלך לערב, לפני שאנחנו מתחילים פה לעשות לך פילט.
4: קודם כל ערב טוב, ערב טוב חברים. ערב טוב. הכותרת ששמע, אנחנו מקבלים פה שני משחקי ענק, ענק, ענק, כבר בתחילת הערב, ארגנטינה, אוסטריה, יוצא מן הכלל בשמונה, ובחצות, למי שיש עדיין כוח, צרפת נגד עיראק. צרפת נגד עיראק.
3: מה זה למי שיש כוח, אדוני? מיכאל, מה אמרת פה? בוא נע,
4: זה קשה, השעות, בוא נע, השעות זה קשה.
3: די, 12 בלילה, ואתה גם ככה צחק לנו, אתה מטפל בילדות,
4: עם שתי ילדות קטנות בבית, תקשיב, אני גמור, הם גומרות,
3: אתה כל היום במילואים.
0: מיכאל, אתה ער כל הזמן.
2: סיפר לנו רובן,
4: אני לא מצליח להחזיק מעמד, אני לא מצליח להחזיק מעמד, מה אני אגיד לך?
0: קשה.
3: מיקו, דבר יותר למיקרופון שנשמע אותך, אל תתבייש בחיים, המיקרופון, בדיוק. הנה, בדיוק, תפה. טוב, חברים, אתם בא לכם איזה מונולוג כיפי? הכנתי פה משהו יפה. אנחנו עם תוכנית מלאה, קדושה, לפחות כמו וייסי אחרי סיור קולינרי ברמבלנס של ברצלונה.
0: וואי, וואי, כמה אכלתי.
3: מה אתה אומר? מה אתה להגיד?
2: אנחנו רואים.
0: רואים, אני יודע
4: שרואים. וייסי, לא רואים, לא רואים.
3: בוא, וייסי.
0: הלכתי גם כל כך הרבה שזה התקזז.
3: הלכת כל כך הרבה שהייתי צריך לאכול.
0: שטתי על סאפים, אל תשאל.
3: חברים, אנחנו נתייחס לסערות במכבי חיפה, כאשר לצד הפרידה מחזיזה יש מספר זרים שנמצאים על הכוונת הלא מכוונת של רפאלוב, עד כדי כך שגם מיכאל שלנו נשאל אם יכול לשחק קשר שמונה, כי יש לו דרכון צרפתי. טוב, מיכאל יותר מתפרק מאוחנה, אז בטוח שלא, לך תדע, אולי זה יעבוד. נזכור גם את המצב במכבי תל אביב, כשקני מילר מחכה לדור פארט, שחיכה להנהלה עם חוזה חדש, שחיכתה בעצמה לראות כמה כסף הראל יכול להכניס אחרי השאר שהוא הכניס לאורוגוואי, מה שנקרא, הכניס את כל הדגלה. ואם כל זה לא מספיק, נהיה עם הטירוף המטורף של המנויים בביתר לקראת העונה הבאה, גם הפרשה מציירת, יש לומר, של טבריה, משהו שם, משהו שם.
0: מאז שאמרת שאתה אוהב את החבר'ה האלה,
3: לא עובד, משהו שם.
0: הכל הלך, הפוך.
3: לא יודע, לא יודע. נתנו להם אצבע, לקחו את כל הרגל.
2: זה נראה לי הדגים בכנרת, משהו שמקולקל בזמן האחרון.
3: הדגים שם, הדגים, בדיוק. הדגים בכנרת, שלהם האלה, כן. אנחנו כמובן נתעדכן באטרף מונדיאל, תום גל שלנו ופרללה שלנו. בקיצור, חבר'ה, תעדכו חגורות, כי אנחנו יוצאים לסיבוב בחסקה של וייסי. יאללה. וייסי, אדוני, כיוון שאתה חזרת, ספר לנו מה קורה במכבי חיפה. אנחנו מבינים שמאיצה את המאמצים בגזרת רדיניו בולקר, אני אומר את זה נכון?
0: גם אם אתה אומר את זה לא נכון, אנחנו לא יודעים.
3: בדיוק.
0: רק אולי מיכל יודע להגיד לנו את השמות של השחקנים האלה. רדיניו בולקר, קודם כל זה בלם של ליגה שלישית באנגליה, כן? בלם שמשחק בליגה השלישית באנגליה, בלם שסבל מהרבה מאוד פציעות בשנים האחרונות. הפציעה האחרונה היא פציעת קרסול שגרמה לו להיעדר זמן מאוד רב. הוא כן חזר כבר ממנה וכן שיחק וכן השתמש וכן היה פעיל בליגה השלישית. אבל זה שחקן שעבר פציעות מאוד מאוד ארוכות, אתה יודע, מכבי חיפה רוצה אותו מאוד, הוא היה פה בארץ אגב, שמו אותו בתל אביב, לא בחיפה, היה בתל אביב, אבל ביקר גם בחיפה וראה את המתקנים, הוא צריך להחזיר תשובה, במכבי חיפה מעריכים שיש סיכויים לא רעים, עדיין זה לא סגור, זה לא קרוב להיות סגור, אבל סיכויים לא רעים, להגיד לך שזה השחקן שמכבי חיפה הייתה צריכה, וזה מי שיעלה על הבדולה עיסק, לדעתי אולי היה כדאי להשאיר את אבדולאי סק, אם זה השחקן שמכבי חיפה מביאה.
4: הוא אומר, הראו לו את תל אביב ולא את חיפה, זה מזכיר לי את לחמן בזמנו שהביא את אלן מסודי, הראה לו את חיפה, אומר לו דיסי סכנין.
2: או שגוטמן אמר לג'ובאני רוסו, אמר לו יש שם בבאר שבע. עד היום אני מחפש איפה ים זה. גוטי הזה, גוטי הזה מבלבל מוח.
3: תגידו, מה יהיה, חבר'ס? מה יהיה?
0: תשמע, אתם דיברתם על זה אתמול בטוח, אבל אני חייב להגיד משהו על עניין חזיזה. ואני לא מדבר עכשיו אם חזיזה זה נכון, ההחלטה מקצועית או לא נכון. אני חושב שזה שאתמול, חודש אחרי שהליגה הסתיימה, קראו לחזיזה להגיד לו, אתה לא בתוכניות המקצועיות, זה רק מראה איך מכבי חיפה לא השתנתה, זה רק מראה איך מכבי חיפה לא עובדת עדיין נכון, למה חיכיתם חודש? מה, לא ידעתם לפני חודש? מה, משהו השתנה בחודש הזה? מכבי חיפה, חזיזה בחודש הזה שלא התאמנו ולא שיחקו? יום ראשון, אחרי המשחק מול הפועל באר שבע, היו צריכים להגיע כולם, סוכנים, שחקנים, כל מי שמכבי חיפה לא בונה,

0: עליו, להגיד לו, אתה לא בתוכניות, להתחיל להניע את המהלכים. כי מה קורה עכשיו? עכשיו מחכים לחזיזה, ועכשיו זה צריך להגיע איתו להתרת חוזה, והכסף שישתחרר הוא כן משפיע, ומי שיגיד שזה לא נכון, אז הוא כנראה לא דובר אמת. זה כן ישפיע על מי יבוא ומתי יבוא, והדברים האלה נמשכו יותר מדי זמן, ואתה יודע, אם אני הייתי עוד מכבי חיפה, אופטימי לא הייתי.
1: לא, אבל רגע, להודיע לשחקן באמצע יוני שהוא לא בתוכניות, זה בסדר, לא עשו את זה באמצע אוגוסט.
0: מיכאל, אני מסכים איתך בכל עונה אחרת, אבל העונה הזאת הייתה זוועתית, ואני אומר לך, זה לא סתם, הרי היו ידיעות כבר עוד לפני שהתחלת העונה, לפני שהסתיימה העונה, שיש התלבטויות אם להשאיר את חזיזה או לא.
1: נכון.
0: הייתם צריכים לדעת את זה. מה, עכשיו רק אחרי חודש אתם מוצאים תוכניות?
2: וייסי, אני אתמול אמרתי שראה מקרה דור פרץ, וישב פה מה שנקרא הצהוב המוחלט.
0: שטאובר היה.
2: מיסטר שטאובר, כן, ואני ושטאובר אנחנו מתפוצצים על זה, כי אני אמרתי, זה לא שמכבי תל אביב, מכבי תל אביב כביכול מתנהלת כמו שצריך, המועדון האירופי שלנו, סו קולד, באמת, מועדון מסודר, מיץ' גולדהר יש לו את אחוזי ההצלחה הכי גבוהים כבעל הבית מאז שהוא הגיע, הכל טוב ויפה. ויחד עם זאת, לא יודע, נגמר הליגה, חודש שלם, קני מילר כן נמצא, לא נמצא, דור פרץ הכוכב, כן נמצא, כן הולך, לא הולך, כן...
0: מסכים איתך,
2: ועדיין אני יכול... יש דיבורים שהוא נוסע, הוא נפגע, ויושב לי פה שטראובר ואומר, תשמע, הכל מתוכנן, הכל לפי הזמן,
0: לא מאמין בזה. לא אוכל את זה. מסכים איתך, ואני עדיין חושב שמכבי חיפה זה יותר חמור.
2: זה שאתה מסכים איתי, זה טוב ויפה, למה אתה נמצא בימים כאלה, משאיר אותי במיעוט עם גוטי, שיורד עליי מימין, שטראובר משמאל, ואתה מה עושה? לא. אוכל לי בטאפס.
0: אני מסכים איתך, אבל אני חושב שמכבי חיפה זה יותר חמור, כי דור פרץ זה גם על עניינים כספיים, זה לא שהחליטו רוצים או לא רוצים, רוצים אותו, הוא יודע, אבל זה עניינים כספיים.
3: תשמע, אני חייב לומר משהו,
0: חזיזה, הוא היה צריך לדעת זה, ועוד פעם, איך יכול להיות שמכבי חיפה מתחילה מחר אימונים, ויש רק שחקן רכש אחד, ועדיין לא הצליחו להשתחרר מאף אחד שרוצים להשתחרר ממנו.
2: וואה, זה גם
0: איך יכול להיות? איך יכול להיות כזה דבר?
2: מיכאל, ספר לי איך יכול להיות, תעשו לי רגע סדר, כמה שחקנים לא ישחקו בחיפה בפועל,
0: שמחר, ששם פותחים את האימונים.
2: עונה הבאה ומקבלים מזכורות. זה המון כסף.
3: שואו, המון. שואו,
1: נואל.
3: נואל.
0: סברינה.
3: סברינה.
0: פטר אגבה.
1: אגבה. פיטר סטיוארט גם לא בתוכניות, נכון?
0: טריבנטה סטיוארט. טריבנטה סטיוארט. טריבנטה סטיוארט, אבל עוד פעם אני אומר, ואני אמרתי את זה ואני אגיד את זה שוב. אם לא ימצאו קבוצה שתרחוש אותו, אני לא פוסל בכלל, אני אומר את זה הרבה זמן, שבסוף הוא כן יישאר. כי מכבי חיפה מתעקשת, קבוצות שרוצות לשאול אותו, היא אומרת להם, לא, אנחנו רוצים רק מחירה ובמעל מיליון יורו, אם זה לא יקרה, אני לא אתפלא בכלל שטריבנטה סטיוארט יפתח את העונה.
1: אגב, אני יכול להבין את השחקנים שבסופו של דבר רוצים לשמור על החוזה שלהם, כי יודעים שבאף תחנה אחרת, הם לא יתקרבו בכלל לסכום שמרוויחים במכבי חיפה, לכן הם רוצים לנצל את מה שמגיע להם, את מה שחתמו מולם.
0: בוא נעשה איזה פאוזה קטנה, כי זה גם איכשהו קשור למכבי חיפה. עומר דהן חושף בעצמו, אני השחקן שחשוד בפרשת הטיית המשחקים.
2: באמת?
0: אז כן, עומר דהן חושף את זה בעצמו, מעלה, אומר, אני השחקן שחשוד בפרשה הזאת, דיברנו על הפרשה הזאת, לא היה אפשר להגיד, תשב כעצב איסור פרסום, אבל עכשיו הוא אומר, כולנו מכירים אותו חלוץ מאוד מוכשר, ילד שגדל במכבי חיפה, שבנו עליו במכבי חיפה, והעונה, אבל צריך להגיד את האמת, לא היה מתוכנן להיות, לשחק, זה לא בלי קשר לפרשה, היה מתוכנן להיות לצאת להשאלה, או בכפר סבא, או בקבוצה אחת בליגה הלאומית, לטעמי, יש לו עוד עונה אחת בחוזה מכבי חיפה, לא תתקשקש איתו ותתיר את חוזהו, אבל להאריך לו חוזהו, הוא כבר לא יאריכו לו חוזה לדעתי.
3: שמע, אני חייב לומר משהו, אתה שמע, אני אמר, שאמרת שמעוניינים בבלם בשם רדיו. זה, תבין, זה רדיו, זה מה שאתה מבין, זה דומה לכל הקבוצה כמו שהייתה בשנה שעברה. גם עליו אתה צריך לדפוק מדי פעם כדי לקבל קליטה מהדבר הזה.
0: מהטלוויזיות של פעם.
3: אתה שומע, אני שמעתי שבא לי פה עם אשתו להתרשם מהמתקן, אתה יודע, בכפר גלים שם, כן? עכשיו הוא ניבל, אני שמעתי, הוא ניבל משברי מתכת. הוא חשב שזה נפל של טילים. עד שהסבירו לו שזה בכלל מה שהוציא המעשה מהברכיים של מיכאל אוחנה. אז הוא נרגע, זה יכול שהוא יחתום, אל תדאג.
2: היום, אבל רגע שאני...
0: לפי כמות הפציעות, אני לא בטוח שאין לו יותר פלטינות.
2: מיכאל, לא שמעתי את העמדה שלך, מה דעתך על כל מה שקורה בחיפה, ראה ערך קשר רפאלו ורפאלו
1: בחר.
2: ובמקביל אני זורק אותך לביתר ירושלים, שם העסק מתנהל, אתמול יושב פה גוטי ואומר, תקשיבו חבר'ה, אלמוג כהן, טוב שיש מנג'ר, הוא המנהל המקצועי, הוא המאמן, הוא קובע, מה שנקרא מקרה ארסן בנגר, יחי ההבדל הקטן, ובכל זאת, טוב, אולי אין לנו, תודה, אני פותח את זה לשאלה, אולי אין לנו בכדורגל שלנו,

0: הקבוצות לא כאלה גדולות, ולא מדובר באיזה קונצרן על, שאנחנו צריכים גם מנהל מקצועי וגם מאמן, זה לא עובד.
1: גם שמעתי את מיצלינגר מדבר בערוץ על העניין הזה.
2: מה זה? אבל רגע, קודם כל, אבל ביתר הראתה בתקופה שאלמוג כהן נמצא כמה, 3 שנים אלמוג כהן בביתר, הראתה שהמועדון הזה עובד, המועדון הזה עובד כמו שצריך, במתכונת הזאת של מנהל מקצועי, של מאמן על הקווים.
0: עובדה, אבל שזה לא שרד.
2: בסדר, זה לא, קודם כל, 3 שנים זה גם.
1: זה לא שרד, אבל לא מחוץ.
3: צריך לזכור, אלמוג כהן, הוא לא היה מנהל מקצועי רגיל, הוא היה באימונים יום-יום.
2: בסדר.
0: זה
2: הסגנון
0: שלו, עדיין לרדת על הדשא, זה נהדר, אבל זה הסגנון, והוא עשה את זה.
3: והוא עדיין המשיך לעשות את כל העניינים
0: מיכל, מה אתה חושב?
2: אז קודם כל, רגע, הוא תכף
0: על הקבוצה מחיפה.
2: אני רוצה עוד לדבר על העניין של דולף חזיזה. מה שהפתיע אותי אתמול, בכל מהסגה הזאת של חזיזה מול מכבי חיפה, שלאחר הפרסום, אני לא טועה, זה יגאל גולדשטיין שהוציא את זה, מכבי חיפה הוציא הודעה רשמית בדבר העובדה שדולף חזיזה לא נכנס לתוכניות של הקבוצה בזמן שיש לו חוזה לעונה הבאה. זה אני לא זוכר דבר כזה.
1: לא, זה יעשה גם עם... בזמן שיש לו חוזה, כי עשתה את זה גם עם אבדולאי סק.
2: יש לו חוזה לעונה הבאה. יש לו חוזה לעונה הבאה.
1: אני אחזק אותך ואגיד ששנה שעברה הם עשו את אותו דבר עם גיא מלמד ולא יצא הודעה רשמית בשום שלב.
2: נכון, נכון. עכשיו אני ציפיתי שתצא הודעה רשמית. אם אתה אומר דיברנו עם דולף חזיזה, הגענו להסכמות על התרת חוזה, okay. הנה, אתה יודע, מפה יוצאים לדרך חדשה, מודים לדולב על התקופה שלו, מסכים. יוצאים לדרך חדשה. פה אתה מוציא הודעה רשמית שהוא לא בתוכניות, שמה, זה, אני אומר לך, אני הרבה זמן לא ראיתי דבר כזה, זה גם לא משהו שנהוג בכדורגל האירופי, מוציאים הודעות רשמיות.
1: מה קורה אם דולב נשאר, מיכאל?
2: או על התרת חוזים.
1: מה קורה, אני מחזק אותך, מה קורה מיכאל, אם דולב נשאר בסוף? אם הוא אומר לו, אני רוצה שאף אחד לא משלם את לי.
2: אני רוצה לקבל את הכסף שמגיע לי.
1: מה קורה אז? אז כאילו ישרת שחקן שיצרת שאתה לא רוצה אותו.
2: נכון, נכון, זו טעות, זו טעות חמורה מאוד, אני חושב שזה מהלך לא מובן של מכבי חיפה.
1: כל הניהול של מכבי חיפה...
0: חברים, אני רוצה לצרף אלינו...
2: אני חושב שמבחינה מקצועית, זו החלטה נכונה.
1: זה נכון, זה אני מסכים.
2: כן, אבל ההתנהלות של המועדון לא נכונה.
0: ההתנהלות, אני רוצה לצרף אלינו לדיון את לחמן, שלום לך, לחמן, מה שלומך?
3: מה קורה, מה נשמע, מה שלומכם?
1: זה בכוונה?
0: זה בכוונה.
3: הכל, תקשיב טוב, הכל, אבל הכל בכוונה.
0: לחמן, בוא תן לנו, הבנתי שיש לך איזה מין, מה שנקרא את הזווית שלך על כל מה שקרה בחיפה, אנחנו נשמח, בבקשה.
3: ברור, תקשיב, קודם כל, אני באתי לפה עם הרבה מידע שימושי, כמו תמיד, אוקיי? כמו תמיד, אבל שימושי מלשון, בית שימוש, אוקיי?
0: כמה מפתיע.
3: עכשיו, לאלן, תקשיב, לאלן, הנה, שים לב, זה הפנקס של רפאלוב, שהולך ומתחמם ככל שהקיץ מתקדם.
0: אוקיי, בבקשה.
3: רדיו בלקר, שמתאושש מצולבת ומשבר בעקב, זו רק ההתחלה, שימו לב.
0: זה השם של השחקן בייסי, נכון?
1: רדיניו בלקר, כן.
0: רדיניו בלקר, יפה.
3: בלקר, עכשיו שימו לב, אלברטו דיסקמן, בלם תמיר, מגינה הישבנית, שימו לב, בגיל 6.
0: גינה הישבנית, כן, אוקיי.
3: הישבנית, לא הישבנית, הנה אני מתקן, בגיל 6, מצא את האמסטרינג שלו בשוק פסטרמות מקומי, ומאז הוא מודבק לו עם סקוטש.
0: וואו,
3: עכשיו זה שחקן, תקשיבו טוב.
0: כן.
3: שחקן שבגיל 32 הצליח להשלים 90 דקות מאז שעלה לבוגרת. לשים לב אליו, הוא בלם, וואו.
0: אוקיי, אז רפאל, אם אתה שומע, אלברטו דיסקמן.
3: תקליט, תשמור את זה ותמחק.
0: בבקשה.
3: שימו לב, עוד שחקן.
0: כן.
3: אייפוד טננגה. זה הדומיניקני, הדומיני הראשון, אוקיי? קשר התקפי עם התקפי אסתמה. עכשיו, שמעתם טוב, יש לו אוויר בריאות בדיוק לשני ספרינטים לפני שהוא שולף, משאף שהוא מסליק בגוזיית ה-GPS שלו. יש לו מספרים מאוד יפים, אבל רק בבדיקות דם. אוקיי? זה כי הוא לא נהגע בכדור מאולימפיאדת בייג'ין.
0: איזה יופי. טוב, תודה, תודה, תודה רבה לך.
3: יופי, עכשיו עוד אחד.
1: יש עוד צחקן.
3: יורגן, בלי כפות. שימו לב.
0: כן.
3: כן. זה במקום ירמקוב, אוקיי, שעלו לעזוב לדפוק להם פרטיה ברגע האחרון.
0: כן.
3: הם קוראים לו, שימו לב, שטוקהולם שטראובר. שם משפחה מפואר מאוד בסקנדינביה. הם כמו השמי חילים, רק בלי כפות ידיים. זה שבט מיוחד, אוקיי? הוא עודף בעיקר עם הראש ועם הזוקפים. תחפשו ביוטיוב, זה מה שרפאלוב עשה, זה בדוק.
0: טוב, תודה, תודה, וואו, איזה יופי. לחמן, באמת תודה, הבאת פה מלכה שימושי.
3: קיבלתי פה השראה ממיכאל ויסנדט, אתה מבין, אני אקבל ממנו הערות כאלו.
0: אתה ומיכאל, יש לכם מידע שימושי, פחות שימושי מהמאחורה של המתאר אוויר.
3: אנחנו חופרים פה היום חזק, אנחנו אוטוטו מגיעים פה למטה,

0: מתחת לחניון ידע, של ידע. הרדיו.
1: בדיוק, מינוס ארבע, איפה שהגז רדון.
0: בדיוק.
1: יפה, טוב, אז נקווה
2: אגב, מעניין אבל לשאול את מיכאל ברצינות עכשיו.
0: כן.
2: כי אתה כדורגל אירופאי מבחינתי רבנו,
1: כן? התחלנו כיף.
2: לא, אבל בוא נשאל. ליגה שלישית באנגליה.
1: נו.
2: זה תואם לליגה הבחירה בישראל מבחינת יכול שדרי קבוצת צמרת?
3: בוא נגיד ככה, שחקנים מהצ'מפיונשיפ מליגת המשנה אתה לא יכול להביא מבחינת
2: לא,
3: הרמה,
2: ברור,
3: זה ברור
2: כן,
3: לכולם.
2: כן.
3: אז אתה יורד לליגה השלישית.
2: אבל הוא יכול להיות פתאום שיחוק? יש שם שחקנים באמת שהם ברמה גבוהה?
3: אני חושב שכן, עוד פעם, ליגה שלישית, כן, ליגה שלישית, אתה יכול להביא שחקנים, הוא שחקן נבחרת סורינאם,
1: אני אתמול אמרתי,
3: שיש קשר לצ'רון שרי,
2: לא, ברור שזה
3: משהו,
2: לא, שרי, דיברו עם
1: צ'רון, יש להם אותו קשר בקוקו, כן.
2: לא, דיברו עם צ'רון שרי, זה ברור.
3: בסדר, אז...
1: טוב, אנחנו לא יודעים סתם, אנחנו נקווה בשביל מכבי חיפה עכשיו, ככה ננעל את זה בלי ציניות, נקווה בשביל מכבי חיפה שהוא שחקן טוב.
2: לא, ברור, קודם כל נקווה שהוא יחתום בשבילה, כן?
1: כן, ברור, במידה והוא חותם, או לא משנה מי, שבכלל על כל הקבוצות שלנו, מה שנקרא, בוא נגיד ככה, טופ 5, שירוצו, שיהיו חזקות, אני מה שנקרא מתפלל שיהיה לנו עונה, לפחות עם טופ 5, עם קהל, כמו שהעונה הזאת.
0: הלוואי, הלוואי.
1: וואו, זה עשה עניין סופר מטורף בליגה.
2: מחר פותחים את האימונים מכבי חיפה. היום עשו בדיקות רפואיות, ירין לוי, אחד מאלה שעשו, זה אומר שיש עוד צעד לזה שירין לוי כן ישחק.
1: לא, ירין לוי יהיה, נכון?
2: עוד פעם.
1: מה שאנחנו מבינים הוא יהיה.
0: כרגע.
2: כרגע, בדיוק. אתה מכיר את הקטע הרשת, כרגע אני פה, אם יקרה משהו מחר אני לא מגיע, כרגע אני מגיע לעבודה מחר.
0: תגיד לי, וייסי, ומה מצאו בבדיקות הרפואיות שם במכבי חיפה?
2: של ירין או שבכלל?
0: של כולם, בכללי.
2: אני...
0: תגיד לי, מה רמת הקולסטרול?
2: אני חיכיתי שאתה תיתן לי תמלולים.
1: תגיד.
0: וכל השמש שהם אוכלים שם, אתה מבין? משמינים ומשמינים. תגיד את האמת.
1: בבדיקות האלה עושים בדיקות לבלוטת החשק או שזה...
2: לא, זה כבר בדיקות פסיכולוגיות אחרות.
1: חבר'ה, אני אגיד לכם מה כן. הגיע המסעית עם הזהב.
2: הגיע עוד פעם.
1: הגיע המסעית עם הזהב. אני הולך לפתוח לה. אתם תקחו מים. אתם תשתו מים, אני הולך לספור את הזהב, בסדר?
2: יאללה.
1: יאללה, קדימה. פרסומות.
4: הספעות וחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: שואו-טיים עכשיו.
1: 3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ו-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פתאום שמעתי פיצוצים, התחילה לא אמנתי שאני שומע פיצוצים.
2: ממד, יש לך שם? נקלט?
1: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכון.
2: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס פחד.
1: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
1: שלוש אפשר להמתגיע, נפקעתי גול, וזה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי הסנאי.
2: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
1: כן.
2: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
1: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. פעמים מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם עליהם אפשרות להחתים איזה חלוץ. צריך לפנות שחקן בסגל וזה...

0: אתה כנראה.
1: שיר.
0: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
2: מה החלום שלך?
0: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
3: עומרי הסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.

0: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
1: GP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב, באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט ובחדשות הספורט, בכל זמן, בכל מקום. אנחנו איתכם עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה, ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט. This is Wimbledon.

0: דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט, חברים. כן, כן, זה קרה. ועכשיו, חברים, שימו לב, אני רוצה להפנות אתכם לעניין הבא, מכבי תל אביב, ותפתח...
2: רגע, אני יכול לחתור ככה לפני?
1: אני יכול לחתור.
2: לא, לא חתר.
1: לממש אותי.
2: זה
1: התחיל.
2: לא, חיכיתי הרבה זמן, שבוע לא חתרתי.
1: קדימה, שוט.
2: בוא נקריא את ההודעה המלאה.
1: שוטי, ספינתי.
2: לא, אני אקריא את ההודעה המלאה של עומר דן.
1: אוקיי, בבקשה, בוא נשמע. רגע, תן פרטים, עומר דהן, מי מורה? עומר דהן,
3: אתה תתחיל לקרוא את זה, זה לא יסתיים, וייסי.
2: כן, זה ארוך, אבל ניתן ככה...
1: רגע, רק את הפרטים לטובת המאזינים.
2: עומר דהן חשף בעצמו שהוא השחקן שנעצר שבוע שעבר בחשד להטיית משחקים, הימורים בלתי חוקיים ועבירות מס. אז הוא אומר, כפי שרובכם יודעים, נעצרתי. הוא אומר שבראש ובראשונה הוא מצר על כך ששמו נקשר לחשדות האלה. הוא מבקש להעביר באופן חד משמעי כי אין לו כל קשר לטענות האלה בדבר הטעיית משחקים. מעולם הוא לא פגע בקבוצה שהוא שיחק בה, תמיד פעל במסירות, משתף כי גם בחיים האישיים שלו הוא עבר תקופות לא פשוטות, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה משפחתית. אגב, אנחנו אמרנו את זה שבוע שעבר, לא אמרנו את השם, אבל אמרנו שהוא לקח הלוואה ממכבי חיפה, היום אפשר להגיד שזה ממכבי חיפה, בטענה לבעיות כלכליות של המשפחה. מכבי חיפה נתנה לו את ההלוואה הזאת בטענה
3: יודעים מה הסכום? יודעים מה הסכום של ההלוואה?
2: אני לא יודע, אפשר לברר את זה, ננסה לברר את זה על זה, אבל הוא לקח הלוואה ממכבי חיפה, היום אפשר להגיד באמת שזו מכבי חיפה, ובסוף הוא מסכם ואומר, יש באמונה גדולה שהכל יתברר בקרוב, אני מייחל לחזור ולשחק, לעשות את מה שאני הכי אוהב, מודה לכל מי שתומך בי בתקופה הזאת, האמת תצא לאור.
1: אני רק אגיד, עצוב מאוד.
4: תקווה בשבילו.
1: עצוב בשבילו, עצוב בשבילנו, עצוב בשביל הכדורגל. זה חבל.
2: כל פעם שיש פרשות כאלה זה מבאס.
1: אנחנו באמת נשתדל לא לשפוט. אני מקווה שהעניין הזה יחקר אטום, מה שצריך.
2: ושיתברר שהוא חף מפשע, הלוואי.
1: הלוואי, בשבילו. באמת, באמת, בשבילו.
2: בשבילו, בשביל הכדורגל, בשביל השם, בשביל המוניטין.
1: כן, כן, שנשחרר את זה מעלינו, באמת, שיהיו רק חשדות.

0: הלוואי. טוב, במעבר אחד, חברים, מכבי תל אביב תפתח הערב את אימוניה ותחל בהכנות העונה הבאה. קני מיילר אמור להיות האיש שיעביר את האימון, אלא אם כן פתאום יחליטו שמישהו אחר קורא, סתם אני אומר את זה, בצחוק, בצחוק, בצחוק. רק חלק מהשחקנים מן הסתם השתתפו. טוב, תגידו לי דעתכם, כי אני אתמול היה לי פה קטלה וחרפה עם שטראובר. טוב, שטראובר הוא צהוב,
1: מי הדליק אותך?
2: שטראובר.
0: אבל גוטי התחיל להשתולל פה, זה עניינים, מה פתאום, כן פתאום. תגידו לי דעתכם.
3: לא יכול, מכבי תל אביב לא מועדון שיכול להרשות לעצמו להיות באימון פתיחה בלי מאמן קבוע.
1: זה הרבה פוטש. עוד פעם, עוד לא יצא הודעה רשמית על קני מיילר, אבל כולם מבינים שזה הכיוון.
0: לא, זהו.
3: אז למה לא להוציא הודעה?
1: בסדר, זה יצא, זה יצא,
0: הכל בסדר. לא, לא, זהו, אנחנו מבינים שזהו, למרות שאנחנו מבינים כל מיני דברים על מכבי לאחרונה, וזה גם איזה עניין. למען המניין התקין, היה צריך לצאת כמו לפני 10 ימים, לא להגיד שבועיים. נכון, יש לנו את איראן, אנחנו בתקופה לא פשוטה, אנחנו צריכים להבין את זה. כל יומיים כן יהיו טילים, לא יהיו טילים, כן יהיו טילים, קשה. אני יכול להבין מאוד את הבלבטים ואת ההנהלות של הקבוצות. אירוע לא פשוט אנחנו עוברים.
1: עזוב את בעלי הבית, את המאמנים, ברגע שמנהל ספורטיבי...
0: לא, ברור, ברור.
1: המנהל הספורטיבי הבלגי, שעכשיו מונה להיות המנהל הספורטיבי של מכבי תל אביב, אני מניח שיש לו קשרים וסוכנים והכל. ברגע שהוא מפעיל... ברגע שהוא מפעיל את הקשרים ופונה למאמנים, גם רמי דרג, ואומר להם, חבר'ה, תבוא למכבי תל אביב, העיר הכי טובה בעולם, הכל טוב ויפה. זה קשה מאוד להביא את האנשים האלה. בדרך כלל, מאמנים, בשונה משחקנים, יש להם משפחות, ילדים קטנים, מסגרות חינוכיות, זה לא פשוט להביא לפה מאמנים, וברגע שיש לך אחד.
3: מיכאל, אבל אתה אומר שהם החליטו סופית שזה קני מיילר, נכון?
1: אני חושב שכן.
3: אז אם הם החליטו סופית, אם יש התלבטות, אין בעיה. אבל אם החליטו סופית, שיודיעו על זה לפני, היו צריכים להודיע לפני פתיחת האימונים, שזה המאמן.
1: יום יומיים זה יצא, זה לא קריטי. אבל ברגע שיש לך אחד כמו קני מיילר, שהיה פה, שמכיר את המערכת, שמכיר את המקום מבחינה ביטחונית, אז אתה יכול ללכת איתו לרוץ קדימה, זה לא...
3: לא, זו החלטה בסדר גמור.
0: מה דעתכם על הפרנש, חברים?
3: החלטה בסדר... החלטה בסדר גמור, בסופו של
0: דבר. אני לא יודע, אני מקווה בשביל מכבי ובשבילו, קודם כל, של הפרנש הזה, אתם יודעים, אתם מכירים את העמדה שלי, כל זר שמגיע אלינו, בטח ובטח בתקופה המאתגרת הזאת, אני בעדו, אוהב אותו, נקודה, 10 סימני קריאה. קודם כל, איזה כיף שהוא מגיע, צריך להתייחס אליו בכבוד, כי האיש הזה יחזור מתישהו לביתו, לאירופה, והיה שגריר שלנו. זה קודם.
3: נכון, והוא גם שחקן, היה שחקן עבר יחסית גדול.
0: שחקן רציני עבר, לא איזה מין...
3: בטח בסקוטלנד.
1: ברנג'רס שנים, מה זה?
3: כן, גם מעל 270
0: שערים.
3: מעל 270 שערים
1: בליגה. לא, דווקא רנג'רס בסדר איתנו, סלטיק פחות.
0: סלטיק, אבל כל האזור שם, זה לא אזור שהם שוגעים עלינו. בואו. אז טוב שיהיה לנו שגריר טוב שם.
3: אבל אין ספק, הוא עשה בסוף עונה לא רע, לקח גביע גם.
0: עכשיו אני רוצה לדבר על זה. אני רוצה לדבר על זה, רגע, רגע. אני אתמול אמרתי, מה זה לקח גביע? ואני לא ממעיט בכבודו, נשבע בכל היקר לי, לא ממעיט. ועדיין, דיילה היה פה 3 חודשים ויומיים, הוא היה עוזר שלו.
3: כן.
0: מה זה לקח גביע? זה לא הוא לקח גביע. יש מצב שאם אני עומד על הקווים, ואני לא אומר את זה חס וחלילה, לא מזלזל בו, אבל אנחנו מבינים, אתם מבינים לאן אני חותר?
1: אבל במשפט הזה זלזלת בו, אלי.
0: לא, לא, חס וחלילה. אני לא מזלזל בו, רק אני אומר, רגע, רגע, אני אומר, אתמול ישב פה גוטי. כן, אבל גביע זה לא רק משחק אחד, זה ההכנה, זה כל הטורניר. אי אפשר לבוא להגיד, הוא לקח את...
3: אבל אני לא בטוח שלזטיץ' לא עבר יותר שלבים מאשר דיילה.
0: הלו, יש לו חלק בגביע הזה, כן, התשובה היא כן.
3: לא, יש לו חלק, זה ברור.
0: שדויד בלט לקח אליפות, אמנם הוא לא היה בזה, אבל יש לו טבעת.
3: אגב, גם במכבי חיפה זה היה פעם, ב-98, שדושן אוהרי נימן כל העונה, ובריילובסקי בסוף לקח גביע.
0: אז לבוא להגיד שלזטיץ' ודיילה אין להם חלק בגביע.
3: לא, ברור שיש להם חלק, אבל גם אי אפשר לקחת ממנו את החלק.
0: מה שאני בא להגיד, לא, לא, לא, אי אפשר לקחת, הוא היה שם ולקח. אי אפשר, הוא היה במסמרת התואר הזה, נקודה, אני לא ממעיט מכבודו, אני רק אומר, אנחנו שאנחנו אומרים, הגביע חתום עליו,
3: לא,
0: זה קצת...
3: לא, לא, לא חתום.
0: זה אבל... קצת הגזמה.
3: אבל הוא יכול ככה להכניס עוד בשם,
0: לא, לא,
3: בחתימה.
0: לא, הוא שם, הוא היה שם, אבל זה לא...
3: זה לא משנה, השחקנים מכירים אותו כי הוא גם היה עוזר.
0: מה שאני דיילה. אומר, אי אפשר לתהות... האם הוא... אני שואל אתכם שאלה מקצועית, כי אני לא מבין. שואל. האם הוא... הטביעת האצבע שלו, מה אתם שומעים ששחקנים אומרים, איך הוא מרגיש לכם ברמה, שפת גוף, כי להבין אותו אי אפשר להבין, זה יותר גרוע מפרגוסון, אי אפשר להבין מה הוא אומר.
3: בוא נודע על האמת, הוא לא הבחירה הראשונה של מכבי תל אביב, כן?
0: זה גם אמרתי כמו, שטראובר כמעט השתולל עליה, מה זה לא תשמע?
3: מי השתולל?
0: שטראובר אומר, אני לא יודע, דיבור.
3: אף אחד לא יכול להגיד שהוא הבחירה הראשונה של מכבי תל אביב. אף אחד לא יכול להגיד.
0: זה בסדר שלו הבחירה הראשונה, הכל
3: בסדר. נכון, אבל אף אחד לא יגיד, בטח במצב הזה, ומיכאל אמר את זה, והוא צודק, קשה להביא זרים עכשיו לארץ. אבל אם הוא יהיה, הוא יצטרך להוכיח את עצמו, כי אנחנו עדיין לא טעינו מספיק. הוא כן, אבל היה עוזר מאמן. הוא כן, פעם ראשונה שהוא

0: קבל תפקיד של מאמן קבוע.
1: בוא נגיד ככה, זה לא מינוי עזוי, כן?
0: בדיוק, לא מינוי עזוי.
1: לא הביאו איזה מישהו עזוי שיאמן את מכבי תל אביב.
0: הוא לא דייגו פלורס.
1: היה שחקן עבר גדול, היה עוזר המאמן של רוני דיילה, בוא ניתן לו את הקרדיט, אני לא נחזיר.
2: שאלה באמת מחוסר ידע, והסלחו לי המאזינים והצופים שלנו, הוא אימן בקבוצה בסדר גודל של מכבי לפני?
1: לא.
0: הוא היה עוזר מאמן רק.
1: הוא תמיד היה בתחום של העוזרי מאמן.
2: עוזר מאמן, זאת אומרת, ההזדמנות הראשונה שהוא מקבל זה במכבי, שפו למכבי על המפתחות, ויש לי תחושה שהברנש הזה יגיע סופר רעב, סחטן, סחטן
0: גדול. לא, ברור שהוא רעב, זה משרה ראשונה של שחקן, עוד פעם, שחקן עבר שעשה משהו, אז תמיד אתה רעב. השאלה, אם יש יכולות, אתה יודע, גם אני רעב.
2: תראה, גם אתה רעב, אתה עוצר בטאפס בברצלונה, יושב.
1: בדיוק.
2: תביא לי את הטאפס הזה, תראי, גלידה לילד, גלידה הילד שלוש לי.
3: כל מיני כאלה. חבר'ה, זה מתחיל לדרדר, אני חייב לדבר פה.
0: גם אתה רעב.
3: אני, עוד רגע נוכל את המיקרופון, לא את המיקרופון, אני נוכל את האולפן, אוקיי? אבל חייב לדבר פה, להכניס דברים רציניים, אוקיי?
2: בבקשה, בוא נשמע.
3: חייב לומר, אתם יודעים, מכבי תל אביב עומדת לדין, אז יואב זיו, שימו לב, הוא צפוי לספוג עונש של חצי שנה אחר כמה מגרשים על הבלגן בגמר גביע, אוקיי? עכשיו, בבית המשפט ביקשו ממנו להגיע יחף לדיון, אוקיי?
2: יחף.
3: למה? אמרו די מספיק, נעל אחת כבר הוריד על שופט, לא צריך שחזור לשחזור של הדבר הזה. עכשיו פה כן, קו ההגנה של מכבי תל אביב במשפט יהיה, טענה להגנה עצמית, אוקיי? הגנה עצמית. וזה מקבוצה שכל העונה שיחקה בלי הגנה בכלל, אוקיי?
2: אז חבר'ה, קופמן,
3: שנו את הקו ההגנה שלכם.
2: די, בלי, אחלה יואב.
4: רגע, אלי, אבל ההרחקה כוללת גם את הוותיקים, או שרק מהבוגרת של מכבי תל אביב?
2: כמה קורה פה?
0: זה, אם היא כוללת הוותיקים, שטראובר יגיע לבית הדין.
2: הכל מעורבב לי מדי. בוא. אם אתה תרחיק את שטראובר עד שהוא ירחיק את עצמו, יחזור, הוא כבר בן 80. חבר'ה, די.
1: עלו גם ידיעות היום שמכבי תל אביב מעוניין בבלם, בלם קפריסאי.
0: תומר לוי פרסם...
1: זה גם מביא לנו את האופציות, אתה רואה שלאט לאט האופציות מצטמצמות, להביא שחקנים זרים, אתה חייב להביא שחקנים זרים, שאיכשהו באיזשהו מקום...
2: שבשחייה, שפטיל הראשון שלוחת פה בשחייה, הם חוזרים הביתה.
1: מכילים את המצב, אז הם רוצים להביא בלם קפריסאי.
0: אבל הוא בלם, אם אני קראתי נכון את הידיעה של תומר, אם אני לא טועה, 20 הופעות בבלגיה. זה לא בלם שעכשיו...
1: לא,
0: איזה סוג של ברירת מחדל.
1: הוא בלם נבחרת קפריסאי, 120 הופעות בליגה הבלגית. 120 הופעות בשרלרוע, בליגה הבלגית, נכון? משחק עונה אחרונה בלודג' בליגה הפולנית. תשמע, לא יודע, לא יודע להגיד לך מבחינת הפרופיל של השחקן, אבל אתה מבין שרק שחקנים שאיכשהו מכירים אותנו פלוס מינוס, יסכימו לבוא לפה בתקופה.
0: תשמע, אני חושב מה שאלי אמר,
3: אני חייב לומר, חבר'ה, הבן אדם פה יורד נתונים, אני לא, יש לו פה איזה אפליקציות, הבן אדם, תגיד לי מה זה, אתה במוסד, אתה יודע כל הדברים האלה, תראה מה זה, הוא רואה לי פה נתונים, בן אדם... יש לו אפליקציות, עניינים.
2: מה לעשות, שלמה, מה לעשות, שמיכאל,
3: זה מקצועי בכלל, תעזוב אותך, תן לשחקן את הכדור, רואה את סביבת את הכדור.
0: שלמה, אצלך היה אפשר לשים GPS? אפשר אצלך היה אפשר לשים GPS?
3: אצלי איזה GPS, אתה יודע מה, הדבר הכי די, אני לא רוצה להגיד לך בשידור מה אפשר לשים פה על זה, אתה מבין? כל הגוזיות האלה, בחייך, כולם רוצים להתמזמז בחדרי טיפולים כשם הצחקנים.
1: שלמה, אם בתקופתך אומרים לך, כך בלם מקפריסין, היית חותם על זה?
3: הייתי חותם, אתה יודע מה הייתי מביא אותו? שיהיה, אתה יודע, שיהיה בלם בשביל האוטו שלי. בחייך, איזה בלמים יש מקפריסין, איזה צחקנים את שם. הביאו את טעות, תל אויזה הזה, עצום, איזה צחקן. בוא, מה הוא עשה כבר? צחקן, צחקן, איזה צחקן זה, בחייך.
2: חבר'ה, בית"ר ירושלים החלה במכירת המנויים לעונה הבאה. שעה ראשונה נמכרו 5,000 מנויים. אלי יוחנן, אתה מצטרף אלינו. אלי, מה אומר? אלי, שמע, אני חייב להגיד, גם בתקופתך לא נמכרו 5,000 מנויים בשעה.
3: לא, בתקופתי, כל העניין הזה של מנויים, זה לא הרי קיים. אבל אתה יודע, בוא נאמר את האמת. אם אני הרי היום...
2: אלי, אבל למה קבוצה יותר אטרקטיבית מזה?
3: לא קשור. בוא, אם אני היום בתקופתי, אם אני יועיל בטובי בכלל, אתה יודע, לרדת לעם ולשחק, אני חותם לך כאן בשעה 500 מיליון מנויים.
0: אולי הקהל של ביתה חושב ששוע גדול ממך?
3: הקהל, תראה, הקהל תמיד טיפש, אוקיי? סלח לי שאני אומר את זה, הקהל הוא תמיד טיפש הרי, אוקיי? הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה.
2: אלי, אתה מגזים, אלי, אתה
4: מגזים. היה גם, היה כבר עדכון.
3: אני לא בשר ואדם, אתה לא יכול לשבות אותי עם כל אהבה לירדן. הרי ירדן הוא שחקן כדורגל בן תמותה, אני לא.
2: רגע, אלי, אני עוצר אותך, פרלה רוצה...
4: היה עדכון כבר היום בשלוש בצהריים, שכבר כמעט 8,000, והצפי בביתר הוא להכניס עונה מעל 20 מיליון שקלים, ולהגיע להכנסות של 35 מיליון שקל רק ממנויים וכרטיסים.
0: זה שפו גדול לאברמוב שחינך את הקהל של ביתר, כמו שאמרת, גם בתקופות הכי יפות, הקהל של ביתר היה מחכה מחוץ לאצטדיון, ואולי אני מכיר מישהו שיביא לי...
3: בוא, עזוב, הם חינכו אותי, בוא.
0: זה וונק, זה וונק.
2: לא, חבר'ה, מה שקורה בבית"ר ירושלים, אני גם אהבתי מאוד, מאוד, מאוד.

0: זה זה ששימו לב, אנחנו כל הזמן אומרים, וייסי פה מתחילת השידור אומר ובצדק, רגע, למה קני מילר מחכים שבוע, שבועיים, יומיים לא מכריזים? למה דור פרץ נוסע, הוא כן נפגע, הוא לא נפגע, שטראובר אומר פה, מה פתאום? ביתר חתכו
1: יפה.
0: ביתר בא ואמר, פרץ, אני רוצה אותך, יצחק ייקח, לפי הפרסומים, 50%, לפי מה שהוא אומר, 50% יותר מהשכר, זה, קח כמה ימים, לא אחזיר תשובה, תודה רבה, ביי, לטוב ולרע, יש שקט.
1: אני אזכיר שהחתימו שני שחקנים מבטיחים עוד בעונה שעברה.
0: עובדים, עובדים ולוקחים החלטות מהר שיהיה קיץ אפקטיבי. אגב, יש להם מילה, אפרופו הזכרנו קפריסין, מילה על היריבה שלהם, מלארנקה, מיכאל?
2: כן, אנחנו מדברים עליי כלארנקה, סגנית אלופת קפריסין.
0: קבוצה טובה.
2: קבוצה טובה, כן, קבוצה טובה, קבוצה שעשתה בעונה שעברה, הגיעה עד לשמינית הקונפרנס ליג, במשחקים נגד קריסטל פלאס, שבסופו של דבר גם זכתה בקמפיין. הגרלה לא פשוטה, לא פשוטה, אבל תשמע, אני חושב ש...
1: כמה אוהדי ביתר, מיכאל, סגרו כבר דיל של סיטי אוף דרים בלימסול הקזינו?
2: לא,
1: משולב במשחק.
2: הם הקצו רק 400 כרטיסים, היה כלל רק נתנו רק 400 כרטיסים לזה, אני חושב שהמסה העיקרית תבוא לבוקרשט, בגומלין.
0: גם שם יש קזינו. זה ייגמר, מתי נחזור לשחק בארץ? תשמעו, חבר'ה, זה לא יכול להיות.
2: לצערנו זה לא יקרה.
1: זה לא קרוב, זה לא קרוב, כי צריך להגיד עוד פעם, אופה ופיפה ייקחו דווח ביטחון, גם שעכשיו כולם יכריזו, זהו, שלום, הכל זה, הכל הפסיק, הם ייקחו דווח ביטחון של כמה חודשים לראות שבאמת הפסיק, אנחנו יודעים את זה מניסיונות עבר, לא יחזור בקרוב.
2: הנה, תראה מה קורה באוקראינה, אוקראינה גם, כמה? 4 שנים, 4 שנים.
1: זו פגיעה קשה גם לישראליות וגם לליגת האומות בספטמבר.
0: אוקראינה יש מלחמה דה פקטו, אתה יודע,
2: ואצלנו מה?
1: מה, זה לא, אצלנו יש שושנים ברחובות.
0: לא, לא, זה לא אותו אירוע, אבל בסדר. בסדר, אני מסכים איתכם. את אף אחד בחוץ זה לא צריך לעניין.
2: החבר'ה בצפון זה...
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. מסכים איתך לחלוטין, מיכאל, בהקשר הזה, גם אתה אומר החבר'ה לצפון, בתור אחד שהתארח את סם השנתיים האחרונות הרבה, סיפרת לי שאתה חשת במילואים, בעצם היית בצימרים שם, קצת על אשי, עם החבר'ה. כולנו מבינים את זה. אני כבר אנחנו מתכוון שהיא לא שומעת, לא רואה. הכל בסדר, סגור את שסגרת את הרדיו בבית, אבל בוא, מילואים לא מילואים, ראינו שהיית שלחנו תמונות מהג'קוזים, קצת על האשים, קצת פריסות, קצת כיף, קצת בתי מלון.
2: היינו עושים שם סופאשים מהסרטים.
1: מיכאל, אתה מסתבר.
2: הסופאשים הכי טובים בחיים היו ברמת הגולה.
1: אתה יודע שזה משודר לשתך הרוע.
0: מיכאל, אני אוהב את מיכאל. בגלל זה אני יוצר עכשיו, אנחנו יוצא לפרסומות, שמישהו יסביר למיכאל שזה משודר הדבר הזה. פרסומות, קדימה.
3: הספורט וחסות.
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: שואו-טיים עכשיו.
1: 3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ו-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: This is Wimbledon.

0: מועדון 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא אמנתי שאני שומע פיצוצים.
2: ממד, יש לך שם? נקלט?
1: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונת.
2: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בכלל.
1: בכל רגע.

0: 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
1: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
0: שבע שפת העולם מגיע, נפקעתי גול, זה לא יאמן.
1: פוגש את עומרי אסנהיים.
2: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
0: כן.
2: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
0: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום... אני מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. פתאום מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
0: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
2: מה החלום שלך?
0: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
1: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.

0: Oh, mate, what happened to your hat?
1: It's historic. It's the one and only Acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast Acid. What a spectacular sight that is.
2: GP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב, באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט ובחדשות הספורט, בכל זמן, בכל מקום. אנחנו איתכם עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה, ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט. This is Wimbledon.

0: 2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
2: חברים, אנחנו בפינה שלנו של ווינר, ואני מבקש היום לא להפריע לפרלה. תנו לה לשאול אתכם את השאלות, תענו שאלות, תשובות מקצועיות. פרלה שלנו, תקיבה.
3: קדימה, נפתח את הפינה עם ארגנטינה שתפגוש את אוסטריה. ארגנטינה ולאו מסי נתנו הצגה במשחק הראשון, 3-0 בשלושה של מסי. אוסטריה, מעבר השני, נצחה 3-1 ירדן. הערב כמובן ארגנטינה פייבוריטית, אבל הכל פתוח. ארגנטינה 1-40, תיקו 0-4, ואוסטריה 6-80.
4: ארגנטינה ביותר משעה.
2: ביותר משעה? כמה בייסים?
4: אני אומר 3-1.
5: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו
2: משדרים
6: לך.
7: 3-1,
2: כן.
7: איקס?
2: איקס?
7: איקס.
5: אוסטריה,
2: רגע, מיכה, תענה לי למה מקצועי, למה כי?
5: כי אוסטריה הם לא כאלה רעים כמו שאנחנו חושבים. אוסטריה נבחרת טובה, הרבה מאוד שחקנים מהבונדסליגה. ברור שארגנטינה פייבוריטית, אבל תיקו לא יפיל אותי.
3: רגע, אלי, אני צריך, יש לנו זמננו קצר, אנחנו נמשיך אחרי השעה, יש לנו אייטם שלם על המונדיאל, קדימה. משחק גדול שיש הלילה, הצרפת, תפגוש את עיראק, נקווה שלא ידחה, ראינו מזג אוויר וכאלה. הצרפתים פתחו את הטורניר עם 3-1 לסנגל, עיראק הפסידה 4-1 לנורווגיה, צרפת היום עם יחס של 1.05, תיקו 8-40, ועיראק עם היחס הכי גבוה, 22.
4: יש לו אחרי רק בשביל היחס, אבל צרפת קל.
2: צרפת קל בחתך? מיכאל, כמה?
5: אני אומר ארבע.
7: קרוצו על מצע של ארבע.
4: השאלה אם זה לא משחק שיכול באמת, אתה יודע, גם את מלך השערים.
2: לא, נכנסו לאירוע.
4: לא, גם מלך שערים, שיתנו להם בפה כמה שיותר.
7: הנה, אני אומר, הם בפה נותן 3-1.
3: הלוואי, יאללה. משחק שלישי, נורווגיה נגד סנגל, הנורווגים.

0: בהובלתו של הלנד, ניצחו 4-1 משחק ראשון, סנגל הפסידה 3-1, שתי נבחרות פיזיות, אבל האיכות של הנורבגים לדעתי שם תסגור את העניין. נורבגיה עם יחס של 2-10, תיקו 3-25 וסנגל 3-10.
1: משחק קשה מאוד, אבל אני הולך... משחק צמוד מאוד, אני הולך אבל עם נורבגיה בשעה.
0: גם אני עם נורבגיה. טוב, ונסיים את הפינה עם ירדן מול אלג'יריה. שתי הקבוצות הפסידו במחזור הראשון והערב יצטרכו נקודות כדי להשיג סיכוי לשלב הבא. ירדן, 5... ירדן, 5-60, תיקו, 3-60, אלג'יריה, 1-45. ירדן, 5-60, תיקו, 3-90, ואלג'יריה, 1-45.
2: מקצועית, אלג'יריה בהרבה יותר חזקה מירדן.
3: למרות לוקה זידן בשם.
1: אני הולך על איקס.
4: אני אומר
1: 3-1
4: אלג'יר.
1: אני הולך
4: על איקס. אני הולך
2: על אלג'יר. אלג'יר,
0: אלג'יר. יופי, יש לנו סגיר.
5: אוקיי, חברים, אני שומע את האות.
1: איך התגעגעתי אליך, דני?
4: התגעגעת?
1: מאוד.
4: אני לא. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
5: בבקשה.
4: עורך ומפיק. כתב את הלהיט, אוגה, אוגה, אוגה, תמזוג לי עוד בלוגה, רון יהודית מוסקילה. בדיגיטל, מאור מסטקר, ערכה ותוכן, חשב שעלי בייבי כותפים מתינוקות, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעד, גלי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן, באולפן. מככב במותחן הקיץ, יריות וביריות. אלי בבק בן דוד.
5: מה עם בבק? אמרתם שתביאו לי אותו לדבר איתו. רונצ'וק, אתם לא ארגנתם את זה.
1: בבק.
0: אנחנו נדאג לבבק, ואני רק אציין שאור מאיר, הטכנאי ברדיו חיפה, ואומר אלי מלך.
1: זה לא יסמין?
0: לא, זאת לא
4: יסמין. אז למה זה לא מותקן אצלי כאן בדף?
1: ואני חשבתי זה יסמין כל הערב.
4: גנב חוטיני מלבנדובסקי ותלה אותו באוטו בתור הצרח, שלמה וייס. ביקש מערוץ תוספת סיכון על השתתפות בתוכנית, מיכאל וינסנדט. וסוף סוף יש מי שלשין עליו בלייב שהוא מאפר על השולחן, מיקו ג'מן. סיימנו, נחזור בשבא. הדש של קרונו, ערב טוב
1: ושבוע טוב.
5: חברים, אנחנו רוצים פרסומות. קצת חדשות שנקווה שהן טובות ולא עם איזה הפתעות חס וחלילה.
4: טובות, בעזרת השם, טובות.
5: חוזרים, שעה הבאה עם עוד כל מיני הפתעות, לא לזוז לאף מקום, פרסומות וחוזרים.
6: פתאום שמעתי פיצוצים, התחילה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
7: ממד, יש לך שם?
6: לא.
7: נקלט?
6: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין, נוסעים נגד כיוון התכון.
7: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחיים.
6: בכל רגע הנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
8: מחר, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
6: שלוש אפשרה מגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
8: פוגש את עומרי הסיניים.
7: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
6: כן.
7: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
6: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והפרצה שלי מכניסה אותה לבסק. פתאום מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
7: שיו.
6: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
7: מה החלום שלך?
6: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
8: עומרי הסנהיים מארח את מנור סולומון מחר בשבע בערוץ הספורט של ישראל.

0: Hey, mate, what happened to your hat?
1: מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי ועם הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי הג'י טי.

0: como é óbvio, contente e orgulhoso por estar a marcar história no futebol e estando no PSG. E os meus objetivos é continuar a ganhar, continuar a evoluir, que é o mais importante.
1: לבעוט לדודו או לעצור לטל? דודו, האם אתה מוכן?
2: מוכן.
1: טל, אתה מאשר?
2: מוכן, מאשר.
1: יאללה, לך על זה, יעקב.
3: בזווית, יעקב, בזווית.
2: מסגרת, אבי.
1: הנה זה קורה.
4: העולם כולו נגדנו. חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
5: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen.
6: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: באולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מישאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
7: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו בשעה שנייה, אנחנו משודרים ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. חברים, המונדיאל לא עוצר, לא. אני רוצה שתתנו לי עכשיו, יש לנו פה מה שנקרא ידען 10 מ-10, מיסטר מיכאל, ובצד השני ידען לא פחות, אבל שבע, לא,
8: פחות, כי הוא פחות. אחרי... הוא אח... בכדורגל אירופאי ועולמי בטוח פחות.
7: כן? אוקיי, מיכאל.
8: אבל אם הוא רוצה להתחרות איתי בריין אדברי, אין בעיה.
9: בואו, בואו, כמות הפעמים ששידרתי העונה עם שלמה.
8: נכון, האמת, נכון, נכון. זה לא בטוח.
3: תגיד את האמת, תגיד את האמת, אתה שידרת, אנחנו יכולים לישון, אנחנו יכולים לדפוק שנת שם, אז מי שידר את זה בכלל יכול לישון.
8: נכון, נכון, מיכאל, אתה צודק.
9: כמות הפעמים שהיינו באצטדיון גרין, יו.
8: אתה היחיד שיודע איפה סמביני המשחק.
9: חביני, תחמד.
7: אוקיי, חברים, שימו לב, תנו לי בבקשה מה שנקרא את כל הקטלה לקראת המשחקים שהולכים לבוא אלינו, מה שנקרא ביממה הקרובה. מיכאל, הבמה שלך, חביבי, צא לדרך.
9: מה זה, עוד פחות משעה, עוד פחות משעה, ארגנטינה נגד אוסטריה, קיבלנו משחק פצצה בשעה, עוד יותר פצצה. בואו נתחיל עם ההרכב של ארגנטינה, אתם רוצים? ניתן אותו קצת למאזינים שלנו, כן. אז למעשה, המאמן סקלוני עורך שינוי אחד בהרכב. מונטיאל פצוע, נאואל מולינה תופס את מקומו בעמדת המגן הימני, דיבו מרטינס בין הקורות בהגנה, מולינה, קוטי רומרו, ליסנדרו מרטינס ופקונדו מדינה מגן שמאלי, בקישור רודריגו דה פול, מקליסטר, אנסו פרננדס וטיאגו אלמדה, ושני השחקנים מקדימה, לאו מסי ולאוטרו מרטינס, משמע חוליאן אלוורס, משחק שני ברציפות, פותח על הספסל, עדיין מתושש מהפציעה בקרסול.
7: חברים, אני רוצה לצרף אלינו לדיון את תום גל שלנו, למרות שהוא פוטר, חברים, פוטר כמה וכמה פעמים.
8: המפוטר האולטימטיבי.
7: המפוטר האולטימטיבי, תום, אתה איתנו? תום, לא איתנו.
9: הנה.
7: לא איתנו, בבקשה, פוטר. פוטר בשידור שוב.
9: רגע,

0: איתנו, איתנו, איתנו.
1: אנחנו לא יודעים עדיין את סיבת הפיתורים.
2: יודעים, יודעים. תום, יושב לי פה מיסטר מיכאל ואומר ארגנטינה. מה אתה אומר? אני רק אגיד...
3: אני גם אומר ארגנטינה.
0: לא, מיכאל אמר תיקו, מה?
4: לא, אמרתי תיקו, אמרתי תיקו
2: במשחק. סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, בדיוק. מיכאל פה היום בא לעשות בלגן, הוא זורק לנו פה איקסים ותיקוים בעניינים. מה אתה אומר, תום?
3: לא, זה מעניין. קודם כל זה מעניין לראות שארגנטינה ואוסטריה נפגשו רק פעמיים, במשחקי הידידות אמנם, ואוסטריה ניצחה בשניהם. היא גם כבשה 7 מתוך 10 שערים האחרונים שלה היו בנייחים, אז יכול לעשות לארגנטינה
2: הצרות. אני רק רוצה להגיד, תום, סליחה שאני קוטע אותך, לחבר'ה מבובה יש טבלה. אוקיי, אתה יודע, יש לנו טבלה.
0: מה, הם מורים פנימיים?
2: כן, מורים פנימיים, כן. אני רק רוצה להגיד ברשותכם שאני ונגיד הדר אצלנו אחד הכותבים הוא עם 35 חתיכה, 6 בולים, אני אחריו 5 בול, 2 נקודות פחות, אחרון ברשימה.
0: תום גל?
1: תום גל.
2: זה תום גל.
0: תבין, ואתה מעלה אותו שם ישראל, ייקח אותו
1: כאוטוריטה.
2: רגע, וייסי, לא להפריע, תן, אני בונה פה את האירוע, אל תהיה,
1: אתה בילדאפ.
2: יש סיבה.
3: אתה לא בונה, אתה עושה הפוך, אבל בוא...
2: יש סיבה למה העליתי את תום. לא מספיק פיתרתי אותו. הבן אדם מעלה פוסטים באמת, בטוב טעם. עכשיו, אני מזהיר את כל מאזיננו וצופינו. חברים, תום גל, מי שנפגש עם האינסטוס שלו, עם העינים, מה שהוא אומר, לשים הפוך.
3: אני מעולם לא אמרתי לאנשים ללכת עם הטיפים
1: שלי. תום, אל תענה, הוא אלא אותך לעשות לך שיימינג פה בשידור. דבר רק עם עורך דין, רק דרך עורך דין.
3: אני באמת לא מתרגש.
0: תום, אנחנו אפילו לא ברבע המונדיאל, אתה יכול לעלות למקום ראשון.
3: מיכאל, מה הערוץ אלה שמיכאל זה? מיכאל שם את מול ספרד תיקו, לא ככה?
4: הלכתי ספרד תיקו, כן, הייתי חייב להציג את עצמי באימורים,
2: בוא נהייתי חייב. את מיכאל, בוא, גם מיכאל. גם, אתה יודע מה, הנה, תום, הרווחת, גם לכל מאזיננו וצופינו היקרים, לא להקשיב למיכאל.
4: חד משמעית, חד משמעית.
3: זה מה שאני בא להגיד, מונדיאל זה תקופה חשוכה לידני כדורגל.
2: אני אגיד לך מה הבעיה איתכם.
3: כל בן אדם שלא רואה כדורגל ומתחיל להמר ופוגע במונדיאל, כי זה תמיד ככה, רואה
1: זה מהרער עוד אתמול אחרי הטקו של ורדה.
4: ואלי בן דוד הוא הדוגמה מובהקת לך.
3: גם אתה לפיבר יודע לרקוד.
2: יושב לי פה אכבר א' אכבר ראשי מיסטר מיכאל, לידו וייסי שהוא גם אחרון לפני
0: הריבור. אני מקום ראשון בפאנל, כן?
2: יפה. אחר כך מיקו שהוא חולדה ראשית, חולדה שמאשנת, בלי פילטרים, כן, אתה לא ראית חולדה כזאת, חולדה עם קנט, ותום גל, מפותה ראשי, גם כן כל היום מאמר, וגולם אהבל כמוני, לא מבין כלום מהחיים שלו, אוהב רק הדורסל, מקום ראשון. לך תסביר את זה.
0: אתה מבין איך הוא שדרג את עצמו תוך כדי הקטע ממקום שני לראשון?
1: כן, פתאום.
0: הוא שדרג את עצמו בלי משחק. לא היה משחק אפילו.
3: טוב של הימאים.
2: טוב, תהיה כנה ותגיד להם, בגלל שאני כל כך אהבל וסתום, מתוך כל המשחקים, טוב, כמה משחקים לא אמרתי?
3: 3.
0: שכחת להאמר?
2: ועדיין מקום שני. תראה כמה גלמים.
0: אתה יודע, יש איזה טיפ לאנשים ששוכחים, כי יש הרבה כאלה ובאימורים החברים. תעשה מההתחלה עד סוף שלב הבתים, ותוכל לשנות תוך כדי.
3: חשבתי שאתה הולך להגיד לו לקחת אומגה 3 וכאלה.
0: לא, שישנה תוך כדי, אתה יודע.
1: זה כבר לא יעזור.
2: חבר'ה, לא להשתולל לי פה, אני מחזיר אתכם מיד. היידה, משחק הבא, תום. מה המשחק הבא, מיכאל? תובילו את האירוע הזה.
3: ארגנטינה, אוסטריה, יש לנו אחר כך את...
0: צרפת עיראק.
3: צרפת עיראק, נו. מיכאל. אין מובק מזה.
2: מיכאל, גם פה תגיד תיקו, מיכאל.
4: לא, לא, לא.
2: תגיד פה תיקו, ואני מוציא אותך משהו. קדימה, תגיד.
0: זה יש סיכוי לפחות משלוש חתיכה שם?
4: אני אופתע מאוד.
3: ארבע, אחת לדעתי.
0: ארבע, אחת זה מפתיע, אחת זה מפתיע, בדיוק.
4: צרפת תספוט זה לא טוב.
3: אני אומר, אם לנורגים הכניסו, אולי גם לצרפת כן.
5: חבר'ה, גם חוליאן על הספסל, לא פותח, לאוטרו במקומו.
0: כן, לא במקומו,
3: גם לאוטרו... זה מולינה במקום מונטיאל.
0: כן, אבל ארגנטינה בסוף, אם אתם לוקחים... אני, אגב, זו הנבחרת שלי, שאני רוצה שתיקח.
1: אמרת את זה כבר 100 פעם.
0: לא, אז אני אגיד עוד פעם, אל תדע.
3: הנה, איך הוא כועס, איך הוא כועס.
2: הוא ברזיל
3: של אנצ'לוטי.
2: חבר'ה,
0: תרשמו את זה. זה נראה שמש סיבה אחת, אני לא יודע אם עד ללכת עד הסוף, אבל בשלב הבתים, בגלל זה קשה לי מאוד להאמין היום שאוסטריה יכולה לקחת נקודה. ומחר תראו את זה,
2: אני בכלל לא רואה אותה איך הם כובשים היום, אבל תגידו, יש סיכוי שאוסטריה כובשים היום?
0: כן.
4: ברור, בוא נחת עכשיו.
0: לא, לא, זה הגשמה.
4: רגע, אלי, אנחנו מדברים...

0: פה על נבחרת, אנחנו מדברים פה על נבחרת עם 14 נציגים בבונדסליגה, הלו, זה לא...
1: ברור, אל תזלזלו, חבר'ה.
2: לא מזלזלים,
0: נבחרת קיקיונית.
3: זה
0: לא נבחרת קיקיונית, הלו, דוד אלאבה עדיין טוב במרכז ההגנה, קווין דנסו, הבלם של טוטנהאם יש שם.
4: הוא ממציא שמות, הוא ממציא, מדהים.
0: לא, לא, זה לא, זה לא השחקנים של אלג'יריה. לוקה זידן, לוקה זידן החלש הזה בין הקורות.
1: אגדי.
0: מה זה אגדי? אלוהים ישמור, בוא נה, אבא רצה לקבור את הראש שלו בזה, ביציע. זה מה שיצא לי.
4: מי שלא צופה בנו עכשיו בערוץ הספורט, ושומע אותנו בחיפה, בירושלים, כן, באילת, אתם צריכים לראות כמה מיכאל לוקח ללב באמת שהוא מדבר על זה, זה פשוט בלתי יאומן. זה לא יאומן. טוב, צרפת זה 4-1 יהיה שם. היידי, משחק אחר כך. תום.
2: זה המשחק. לא יכלו לעשות בשעה נורמלית דווקא אותו?
4: מה, כן?
2: נורווגיה
3: סנגל באמצע הלילה.
2: כן.
0: בשלוש, בתחילת.
4: סנגל נבחרת טובה. אני רוצה להגיד...
1: מצוינת.
2: אבל היום היא יכולה למצוא את עצמה לא בתסריט הזוי, עם אפס נקודות אחרי שני משחקים.
4: נכון, אפה בעצם, לא?
2: אני לא יודע אם זה אפה.
4: סליחה, עוד לא.
1: עוד לא, יש גם את
0: ה... יהיו כמה נבחרות שיסיימו עם שלוש נקודות, ומאזן שערים חיובי, שיצליחו להשתחל
4: מהמקום השלישי. מיכאל, זה כמו הכדורסל. הטוב מבין השלוש, המנצח עולה מקום ראשון נגד מקום שישי, שביעי יוצא, חמישי נכנס, ארבע, הזדמנות אחרונה, והמקום שמיני נגד מקום ראשון, הצלבה, שתיים, בלבלת, מגיעים שחקנים למשחק, חצי מהם לא יכולים לשחק, ארבע, לא הבינו את ההגרלה, אחת מנצחת.
3: ויש עוד טורניר קטן בין כל המודחות, עכשיו הייתי וטורקיה וכל החבר'ה האלה גם יעשו, וילחמו על הכרטיס כמו ריאליטי.
4: אני אומר לך, שחקנים שאיבדו את הסיכוי לעלות ועוד לא הבינו את זה. משהו.
3: כן.
0: בוא נה, בטורקיה, בטורקיה אחרי ההדחה.
2: בטורקיה עדיף שלא יחזרו לו.
1: שמים אותם על הדונר קבב.
0: טורקיה הותחה לפני יומיים, ב-20 ביוני, אז הכותרות אמרו, אנחנו הולכים הביתה ב-20 ביוני, שהמונדיאל עד ה-19 ביולי, מה נעשה חודש עכשיו בבית? מה נעשה חודש?
2: השאלה אם הם יגיעו הביתה, שולים בולים.
0: וואי, וואי, וואי.
3: אבל לגבי המשחק הזה, מיכאל, תקן אותי אם אני טועה, אבל סנגל תסכלה מאוד בצרפת, מחצית שלמה, כל המחצית הראשונה.
0: סנגל נראיתה מצוין.
4: סנגל נראיתה
0: מצוין.
2: נבחרת טובה, ברור. אלופת אפריקה.
1: הנורווגיה לא הולכת ללקק דבש שם.
2: היא אלופת
3: לך? נורווגיה לא תלקק דבש, אין ספק.
0: בוא, ראינו... יהיה משחק שקול לחלוטין.
1: פיזי.
2: ברור. אבל אני עדיין חושב שנורווגיה תנצח שם בסופו של דבר.
3: בקושי. כן, השאלה אם זה יהיה בגול כזה.
2: לדעתי בקושי, כן.
1: חבר'ה, אתם דיברתם על השער של ורלה?
4: כן, דיברנו.
2: על ורלה לא דיברנו.
1: איך לא דיברתם?
2: כי...
1: אליו ורלה?
2: הוא המוטלה של קבע איזה?
1: אני חייב לומר.
4: כן.
1: הוא מדבר בשחקן מאוד נחמד, כן.
4: אנחנו לא שומעים אותך טוב, או שזה
1: רק אני. למה אתה לא שומע? עכשיו אתה שומע?
2: עכשיו אנחנו שומעים אותך טוב.
4: אוקיי, בבקשה, כן.
1: עכשיו אתה שומע?
4: כן.
1: יופי, אז למה אתה אומר לא?
4: כי לא שמעתי לרק.
1: אז כנראה אתה לא צריך, אבל חבר'ה, בוא נעזוב את השטויות האלה, שומע, לא שומע, אוקיי? חבר'ה, אני חייב לומר, השער שלו אתמול, לעומת מה שאני עברתי כדי לכבוש, אוקיי? זה כמו להשוות תלת אופן מהבזורה, אוקיי? למרצדס. זה לא אותו דבר.
2: למה?
1: אני, שעברתי בדרכי אל השער לפחות 80-90 שוודים, אוקיי? כולם סוערים גדולי גפיים במקצועם, והשחלתי את הכדור בדיוק כירורגי. דרך חישוק בוער, אוקיי? שחוץ מהשוער השוודי עמדו איתו כל להקת אבא, אוקיי? וחסמו את השער, ושם בין האורגן לקורה השחלתי את הכדור באומנות.
4: כן.
1: עכשיו, מה לזה ולשער של אותו קייפ ורדי שזוף שבאימונים מעטל במה שנשאר מרז שלמה? חבר'ה, אי אפשר להשוות. אני רואה את הכותרות היום, מראה לה. בואו, חבר'ה, זה לא עובד.
3: באמת, אנשים חסרי כבוד.
2: בושה, בושה.
1: אני מתפלא איך עמיחי לא חוסם את זה בגופו, את כל הידיעות
2: האלו. והוא עוד שם, והוא עוד שם.
1: אז אני מצפה שבגופו יחסום את הדברים.
4: הוא קרוב לצלחת ולא נוקף שום דבר, זה באמת לא בסדר. זה לא בסדר.
2: אגב, אבל אם להיות רציניים על ורלה...
4: למה? למה לנו?
2: למה להיות רציניים, אתה אומר?
4: למה לנו האירוע הזה?
2: אתה יודע, מיכל, זה גול שיכול פתאום לסדר לו קבוצה מקפצה.
3: זה נראה לי הדיבור עכשיו, לא? הוא בטח חכה להצעות ברגע שהוא קבע.
4: מה זה? זה מה שקרה למוטלה. הגול הזה בעצם סידר אותך בקוסמוס, והגול הזה בעצם גרם לפלא לבוא לשחק איתך, לא?
1: זה לא, הגול,

0: בזכות השער שלי גילו את פלא. הרי יש פלא לפני מוטל שפיגלר ויש את פלא אחרי מוטל.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אני מבקש ממך קצת.
2: מה עם ירדן אלזירי? אתם הולכים לדבר עליו? כי זה באמת...
3: למה? התשובה היא למה?
0: למה?
1: בדיוק.
0: כמו שיהיה, למה?
2: אני מתדר לך עם התאיצ'י בשש בבוקר.
3: מיכאל פה אומר שאלג'יריה נבחרת טובה, הרבה יותר טובה מירדן. אני נוטה להסכים איתו, למרות שאמר את זה בביטחון נחרץ. אז אני לא יודע, נראה לי אני הולך שם על איקס.
2: נגד ארגנטינה לא באתו למסגרת, צריך להגיד.
4: מה זה?
2: בלי ביתה למסגרת הם סיימו נגד אלה.
4: בסדר, אבל ארגנטינה זו לא ירדן, כן?
1: לקחו להם איזה גול גבולי כזה, דקה שמינית, כמעט 1-0.
0: נכון, לאנג'ירו, זה הופך את כל המשחק.
1: רגע, אני רוצה עוד משפט אחד על נבחרת צרפת, לקראת המשחק הערב נגד עיראק.
3: הלילה, השלמה.
1: קודם כל, הערב משחק 100. לקיליאן אמבפה במדעי הנבחרת, כבר בגיל
0: 27.
1: כבר בגיל 27, הוא מגיע למאופעות.
3: מיכאל, תסביר לי למה בקבוצות הוא לא משכנע, ובצרפת הוא באמת...
1: עוד פעם, הנה, עוד פעם התחמם הדיון, עוד פעם.
3: תסביר לי רק את זה. הנה, אני אוכל את הכובע, אמרתי, יאללה, וואלה, חזר, חברה שלו. רגע, אופנוע היה מניינים, אוכל את הכובע בנבחרת, וואו. לא שאמרתי שהוא לא וואו בנבחרת, היה לי חשש שהוא לא יהיה וואו בנבחרת. תסביר לי איך זה, מקצועית, תסבירו לי.
1: רגע, רגע,
4: אתה מדבר כאילו עם איפה שער, כאילו קריסטיאן בייל שעשה בריאל מדריד, בואו.
1: רגע, רגע, בואו נתייחס.
4: גארד בייל,
3: נכון. אתם מפספסים אותי.
1: רגע,
3: רגע, רגע, שנייה, מיכאל, אתם מפספסים. אני אומר, בגלל שהוא כזה גדול, וייסי, בגלל שהוא באמת כוכב, שחקן כזה עם המשכורת שלו, עם השיווק, עם כל ההוא, מביאים אותו לקחת תואר משמעותי, אליפות ספרד או ליגת אלופות, אתה מסכים איתי? מאז שהוא הגיע, מאז שהוא הגיע, זה לא קורה, וזה...
1: אלי, כמה זמן עבר?
3: ויש גם נחשושים שיוצאים מחדרי הלבשה שם, על שביתות התרקיות כאלה ואחרות.
1: שאלה לי אליך, אלי היקר, כמה זמן עבר מהרגע שקריסטיאנו רונלדו נחת בברנבאו, ועד שהוא הביא את גביע אלופות הראשון לריאל מדריד? אתה יכול להגיד לי?
3: לא.
4: וכמה שחקנים, כמה שחקנים שלקחו אליפות ספרד, ואפילו שתיים היו מתחלפים עם זה שיש לו מונדיאל.
3: רגע, רגע, רגע, תעצור שנייה, מיכאל. מיכאל, הבאת נתון יפה, מעניין מאוד. אפילו הפתיע אותי, אני מודה. כמה זמן לקח לו לקחת אליפות שם? באמת
1: לא יודע, שנה, שנתיים.
3: רגע, רגע, רגע, תענה, תענה. אני אמרתי לפני,
1: אני לא יודע, לא,
3: לפני דקה אמרתי לוייסי, תראה, אליפות ספרד.
5: הוא חתם ב-2009, ולקח אליפות בריבונת 11-12 רונלדו.
1: שלוש,
3: שנתיים.
5: אבל שתי אליפויות סך הכל.
1: בעונה
4: השלישית הוא לקח.
1: בעונה השלישית.
0: התפוצץ עם אוריניו.
1: בעונה השלישית הוא התחיל.
3: בטוחים או עונה שנייה?
4: בעונה השלישית.
0: שלישית, שלישית.
5: כן, וליגת אלופות ב-13-14.
3: אז מה שזה אומר, מה שזה אומר, ובשיא הרצינות אני עכשיו אומר, אני לוקח את כל מה שאמרתי אחורה, ונחכה כנראה שהשנה הקרובה, אם הלוואי שאמבפה מביא גביה בתור אחד שם, אגב, אני שמתי אמבפה מלך השערים אצלנו באימור.
5: אלי, ואני אגיד עוד משהו? מה שהיה לרונלדו עם בייל ובנזמה ואיגואין ודימריה וקסמירו מודריץ' קרוס ורמוס, זה אפילו לא דומה לריאל מדריד של היום, זה הרבה יותר קשה.
3: שנייה, חבר'ה, ריאל מדריד זה ריאל מדריד.
5: והיה מאצ'אפ עם ברצלונה אדירה.
3: אמבפה, יש לו וניסיוס,
1: בוא נדחה את זה במשפט. אין ספק שהשנתיים של אמבפה ברמה הקבוצתית מאוד מאוד מאכזבות. זה ברור לכולם שריאל מדריד, שריאל מדריד מסיים את שנתיים בלי כלום, זה מאכזב מאוד.
3: הלו, יש להם ויניסיוס ואמבפה בחוד.
0: זה לא מאכזב, זה כישלון.
1: כישלון, כישלון עצום.
4: בגלל זה הם עשו את השינויים האלה, מה?
1: ברמה האישית, קיליאן אמבפה, מהרגע שהוא נחת בברנבאו, מסיים כל עונה עם למעלה מ-50 שערים. צריך למצוא, רגע, שנייה, צריך למצוא את האיזון, אוקיי, האיזון, כדי שהשערים הללו של אמבפה גם יביאו תארים לקבוצה. עכשיו, ניסית להביא את מוריניו בקיץ, זה מה שקרה. מנסים לבנות ריאל מדריד חדשה. בוא ניתן לזה זמן.
3: לא, לא, לא, לא. ברור שניתן לזה זמן, ואני לא, אני חושב שמוריניו סיים את הסוס, אבל עוד פעם, מי אני ומה אני, בכל זאת שכל האירוע
1: הוא הביא את מוריניו, אתה יודע למה? כדי שיהיה מישהו שיוכל לשלוט בחדר ההלבשה.
4: בדיוק.
1: הוא ניסה להביא מאמני כדורגל.
3: מוריניו לא פוגע כבר
0: 13 שנה. אגו.
1: ומי אמר את זה? מי אמר את זה בצורה המובהקת ביותר? זינדין זידן הגדול. הוא אמר, תקשיבו, אני, רגע, רק משפט אחד, אני משפט אחד. אני לא יכול לבוא וללמד את קריסטיאנו רונלדו, גארד בייל וקרים בנזמה, איך לתת מסירה, או איך לסיים כמו שצריך. זה הם לומדים בגיל 7-8 באקדמיות. אני צריך לבוא ו... בסופו של דבר לזכות באמון שלהם, שאם הם יקשיבו לי וילכו בדרך שלי, הם יגיעו לנחלה. זה המשימה, זה המשימה בריאל מדריד.
3: עכשיו אתה תקשיב לי, שים לב למה, כי אם לא, אני לא מגיע לנחלה, אנחנו צריכים לצאת למבזק מונדיאל. כאילו דיברנו על משהו אחר עכשיו, אנחנו נצא למבזק מונדיאל, שים לב, פתיח.
6: ועכשיו... מבזק מונדיאל.

0: התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: הגביעו שלה.
3: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
4: טוב חברים, מבזק מונדיאל, מבזק צרצר, למרות שכבר דיברנו, אבל עדיין, ספרד ניצחה 4-0 את ערב הסעודית, בלגיה יחזבה עם 0-0 מול איראן, אורוגוואי גם היא יחזבה עם 2-2 מול קאפ ורדה, שבינתיים משיגה טורניר, טורניר מדהים מהצד שלה. היא יכולה לעלות לשלב הבא, ממש.
5: זה היה.
6: אני כבר מעורער, אני לא יודע איך להאמר במונדיאל הזה.
7: קאפ ורדה מדינה של 500,000 תושבים, חצי מגוש דן בדרך.
6: אני לא יודע, שתי שכונות פה בירושלים.
4: אני לא יודע אם היא דמיינה שהיא תעשה תיקו. קאפ
5: ורדה מספיק לנו ורדה.
4: כן, אני לא חושב שהם דמיינו תיקו מול אורוגוואי ומול ספרד, בטח פה 0-0 ו-2-2. ומצרים גם היא ניצחה את ניו זילנד 3-1, וכמובן שאנחנו נחכה למשחקים האדירים שיש לנו הערב, מסי ומבפה והלנד
5: ומסי. אגב, גם מסי וגם אמבפה יכולים היום להפוך להיות מלך השערים הבלעדי. כי מסי השתווה לקלוזה, אמבפה במשחק מטורף גם יכול לעבור את קלוזה. מעניין.
4: יכול להיות שאמבפה...
5: תום רוצה ל...
7: תום עוד איתנו?
4: כן.
7: תום איתנו, מה חושב?
5: אז איפה היית עד עכשיו?
6: הוא לא עוזב, אתה לא רואה.
5: תום.
8: לא, אני דווקא חייב ללכת להרדמות כדי להספיק לראות ארגנטינה, אבל...
6: אפשר לספר לו תרוצי את
7: דיים. מה, הילדים שלך הולכים לישון ב-7.23?
5: במונדיאל כן.
7: שמע, זכית. זכית, בונה, אני לא מאמין. אני לפני 10.23, אני מי לדבר, בונה.
8: וואו, אני חייב לנסות, מיכאל, אני חייב
7: לנסות. יואו, בונה, תספר לי איך אתה עושה את זה, שמע.
4: היום אמבפה או מסי, מי שיהיה, אבל אמבפה אולי ייתן למסי איזה פעם אחת להיות, כי מונדיאל הבא כבר יעקוף אותו, ואמבפה בסוף יהיה.
5: היום קלוזה כבר לא יהיה מלך השער.
8: זה ברור שהמילה האחרונה תהיה שלו.
5: חבר'ה, אנחנו נפרדים מתום, הוא צריך ללכת להשקיב, הוא צריך לעשות פעניינים. תום יותר ממושמע, יש לו יותר מודעות, לא כמו מיכאל שחושב שאשתו עכשיו לא יושבת בבית.
4: אנחנו צריכים, אלי, לפני כן אנחנו צריכים סגיר למבזק מונדיאל.
5: בבקשה, סגיר.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.
3: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: אני רק רוצה להזכיר לכולנו, מיכאל. שרונלדו עבר לריאל מדריד, היה בברצלונה איזה שחקן, קראו לו מסי, לא?
7: היום בברצלונה יש שחקן, קראו לו למיני אמל.
5: לא, לא, היה מסי, הוא טיפה יותר גדול מיני אמל.
7: זה ברור.
5: היה שם גם סוארס אחד, או איזה נאמר אחד?
4: מסי, נאמר וסוארס.
5: נראה לי, לא?
4: עם רגל קשורה, כל אחד מהם יותר טוב מלמין עכשיו.
5: בואו, חבר'ה. מה שנקרא, מיכאל, גנבת פה דעת. מיכאל?
7: לא,
5: מיכאל, מיכאל, בוא מיכאל, אבל אתה יודע מה, אני אוהב את אמבפה.
7: מי שלח לך ככה את צריך לצאת מי מזה?
5: נשבע לך?
7: או שנזכרת תוך כדי?
5: נזכרתי. אני כועס על עצמי שנזכרתי לו בזמן.
7: כן.
5: לא, אבל שמו, חבר'ה, בואו, אני צרפתי אני. בואו, חבר'ה, מאיפה אני פה? אני מתנשא עליכם, אני צרפתי מתנשא. אני ומיכאל רוצים שצרפת תיקחו, אני חושב שאני האוהד היחידי, אני ומיכאל בשנינו, היחידים שבגמר הגדול...
7: יאללה, אתה רוצה שצרפת תיקח?
5: כן. אני חושב שהם נבחרת חלומית מדהימה, ולא רק עכשיו, זה באיזה דור. מיכאל, כמה גמרים צרפת עושה? 7 גמרים?
6: 7 גמרים.
5: ב-28 האחרונות.
7: 98.
5: וייסי זה משוגע.
7: אתה מדבר גם על יורו.
5: גם יורו, בטח.
7: 98, 2000, 2006, 2016, 2018, 22.
5: זה מטורף.
4: אלי, אני אוסיף עוד משהו שהוא...
7: כמה הם לקחו מתוך זה?
5: 4. נכון?
6: פעם אחת יורו ופעמיים
7: מונדיאל. לא, פעמיים מונדיאל.
5: פעמיים מונדיאל.
7: אז 3.
5: כן.
7: אני אוסיף 50%.
4: אני אוסיף רק עוד משהו שאולי לכל הצופים, בוא נגיד לפני שנתיים או שלוש היה נשמע הכי יזוי בעולם, שאם צרפת זוכה ודמבלה נותן טורניר טוב, הוא יכול למצוא את עצמו אחרי שהוא עזב את ברצלונה אולי בבושת פנים, עם שני כדורי זהב, שני ליגת אלופות ומונדיאל.
7: מטורף, מטורף.
5: לא, זה בכלל אירוע...
7: בשני מונדיאלים.
4: כן, בשני מונדיאלים.
7: היחיד בהיסטוריה, מעולם לא היה שחקן שהגיע לתארים האלה.
5: אנחנו נצא רגע לפרסומות מיד אחרי, אני רוצה לשאול אותך מה שאלתי על אמבפה, על דמבלה מהצד השני, נראה בינתיים לא מי יודע מה שעוד לא התחבר לאירוע. מיכאל, תמציא איזו תשובה
7: לא,
5: טובה.
7: לא, פשוט זרקו לו את הסוני. אמרו לו, אין יותר סוני.
5: אנחנו יוצאים לפרסומות, חוזרים, מדברים גם עליו. היידה, פרסומות.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: פרסומות וחוזרים.

0: שואו-טיים עכשיו.
1: 3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ו-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
0: ככה, ציינו את הנבחרת.
1: מוקדמות המונדו-בסקט.

27, 36 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: וושינגטון 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פתאום שמעתי פיצוצים, התחילה לא אמנתי שאני שומע פיצוצים.
2: ממד, יש לך שם? נקלט?
1: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונה.
2: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס פחד.
1: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
1: שלוש הפתעה מתחיל, נתקעתי גול, זה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי אסנהיים.
2: אתה נכנס לפעמים לביכרון קטן מדבר כזה?
1: כן.
2: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
1: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסק. פילים מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
1: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
2: מה החלום שלך?
1: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
0: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.

0: Wait, what happened to your hat?
1: It's historic. It's the one and only Assen. So many famous names as you weave your way around what is a very fast Assen. What a spectacular sight that is.
2: MotoGP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט ובחדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה, ועם הפרשנויות והניתוחים ועם נבחרת המקצוענים במונדיאל 2026. כספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.
3: This is Wimbledon.

0: ב-2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חברים, אנחנו חזרנו, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט. לפני שיצאנו לפרסומות, מיכאל מיודענו סיפר לנו על מעלליו של אמבפה. אני שאלתי, הוא ענה לי, אני אמרתי, הוא אמר לי...

0: לא קיבלתי.
1: קיבלתי, לא קיבלתי, ענתי.
2: קיבל חלקית, קיבל חלקית.
1: קיבלתי חלקית.
0: ואז נזכר שהוא לא קיבל.
1: בדיוק, אבל בוא נעשה רגע קפיצה לחבר שלו, לשכן שלו מהאגף.
0: אוסמן.
1: דמבלה. שחקן מדהים. אגב, רק נפתח סוגריים, קמפיין קודם במונדיאל, הוא לא היה מהבורג המרכזי שלקח את צרפת עד הגמר, אפילו היה מאכזב. אני זוכר,
2: ברור,
1: פשוט מאכזב. משם הוא הולך לפריז, כולם כמו שווייסי אומר פה, בטוחים שהוא כבר, מה שנקרא, עוד שנייה חותם בערב הסעודית באיזה חוזה ונשכח מהאירוע. בום, נותן שנים פנומנליות, מן הסתם פריז, הרבה בזכותו, לוקחים back to back את הגביע. בנבחרת שוב, גורנישט בינתיים. מיכאל.
2: תראה, אני חושב שהסיפור המרכזי ביותר, ועל זה לדעתי צרפת
1: תקום בטיפול. אגב, דייקתי, אמרתי יפה.
2: לא, לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. ראית, לא קטעתי אותך. נתתי לך להשלים, הכל בסדר, הסכמתי איתך.
0: ראית?
1: לא, זה טוב לרילס.
0: אם היית מדבר שטויות, הוא היה קוטע אותך.
2: אם היית אומר איזה משהו שלא לרוחי, ברור שהייתי נכנס בדברים, אבל הכל עכשיו בסדר. הכל, הכל, לא הפרעתי לך, לא הפרעתי לך.
1: כן, כן, כן, שם אני חותך את זה, שם.
2: יופי, יופי, מצוין. יופי, מצוין.
1: זה כמו שאנשים תופסים אותי, מישהו בנתב"ג אומר לי, בבק! אתה מבין, לך תעשה קריירה, לך תביים, לך תעשה בובה, כלום.
3: עכשיו קוראים חוואדה בכלל.
0: כן.
1: תקשיב, בקיצור, הייתם רציניים, מתי יש משחק של איראן? מתי מצרים איראן, או שיש להם גם לפני משהו? אני רוצה שנעלית, בבק.
0: איראן שיחקו אתמול, והמשחק הבא שלהם זה יום הגאווה בסיאטל.
1: בדיוק.
2: זה משחק.
1: זה טוב, זה טוב.
0: כן.
1: אני עליהם בריאות ובאבק.
0: הם נגד מצרים, זה משחק הגאווה.
2: משחק הגאווה, כן, כן.
0: החלטה גדולה של פיפה.
2: לא, מה זה החלטה? זה הקללה.
1: רון, איפה עוד?
0: אבל אפשר שרות קצת.
1: פרלה. איפה פרלה? איתנו?
0: פרלה איתנו, כן. היא איתנו, פרלה איתנו. אבל היא מחכה. מנורסת.
2: בוא ניתן איזה משפט קצר על דמבלה. אני חושב שצרפת תקום ותיפול על איך שדמבלה יצליח להשתלב בתוך המרקם הזה שנבחר את צרפת. כי ראינו במחצת השנייה נגד סנגל, אוליסה ואמבפה פשוט אדירים. רמה אחת מעל האירוע.
1: ברגע שדמבלה... בואו, מדובר פה בכוכב הכי גדול בכדורגל האירופי, דמבלה. אני לא מגזים, נכון?
2: כן, לא, לא, אחד מה זה. עוד פעם, אי אפשר לא להגיד את זה גם על מייקל אוליסה, על מה שהוא נותן, ועל אמבפה.
1: אבל איזה לך בכדור המוזר וזה היפה?
2: בסדר, לא, ברור, ברור.
3: זה בחירות, זה לא...
2: לא, לא, אבל רגע, תקשיב. אם דשאן יצליח להכניס לתלם, לקצב, את אוסמן דמבלה, יהיה קשה מאוד, בלתי אפשרי,
1: לעצור את צרפת. מיכאל, מיכאל, אני רוצה לשאול. זה לא קצב כמו שזה בראש? אצל הבחור
0: שכזה. אבל ראית שהוא התבגר בראש.
1: לא, אני לא אומר עושה שטויות. לא, לא, לא, לא, אני מדבר איזה חוסר ביטחון, משהו מנטלי עושה לו לייבק. הרי זה לא עניין של קצב, הוא בסיום. לא,
2: אני אגיד לך, מבחינה מקצועית, אם לא היה את אמבפה, והיית שם שם את דמבלה, אז ברור שהיית את דמבלה גדול. אבל אתה לא יכול להגיע למצב הזה שאתה מוותר על אמבפה. אתה לא יכול.
1: למה לוותר? למה לא ביחד? למה לא לעשות סוארס, מסי ונאמר? עשו שושלת אימא.
0: ועדיין נמאסם על כולם.
2: אז מה שהוא יעשה היום, דשאן במשחק נגד עיראק, אוליסה שפתח באגף הימני במשחק נגד סנגל, ילך לעשר. לא, ילך לעשר. ודמבלה ילך ימין על האגף, מקום שהוא יותר נוח לו.
1: שם הוא מרגיש בנוח.
2: מקום שיותר נוח לו.
1: למרות שאני זוכר אותו בצרפת באגף שאמר, עוד שנייה זה מתחיל באגף, וזה ממשיך בגרעינים מעבר לקו. הוא כאילו נשכח שם. אתה יודע, לא, אני זוכר, בקמפיין הקודם, הוא שיחק, מיכאל, הוא שיחק על הקו שם, הוא לא הורגש. הוא פשוט לא הורגש.
2: אתה מדבר על מונדיאל 18?
0: על המונדיאל.
1: כן. לא, לא, לא, מונדיאל האחרון.
3: לא, מונדיאל האחרון.
1: מונדיאל האחרון, הוא עשה קמפיין לא טוב. וואלה, מנעלה יצא ללויס אמריקה.
2: הסיפור של דמבלה בנבחרת זה מאזן קטסטרופלי. אין לו אף שער, לא במונדיאל ולא ביורו. מה שהוא התחיל לשחק כדורגל. 10 שנים הוא בנבחרת צרפת, מעולם לא כבש לא ביורו ולא במונדיאל.
3: הוא תמיד בטורנירים, משום מה הוא בטורנירים.
2: נכון. ורק כדי שנבין, מייקל אוליסה, שהתחיל לשחק בנבחרת צרפת לפני פחות משנתיים, יש לו כבר את אותה כמות שערים כמו של דמבלה. 7 שערים בנבחרת.
1: מטורף.
2: בלמעלה מ-40 משחקים פחות. רק כדי שתבין מה אוליסה עושה בנבחרת.
0: אתה יודע מה יצאתי עם כל זה?
2: היא עשייה של דמבלה.
0: אתה יודע מה יצאתי עם כל הדיון הזה? אני שם שער ראשון דמבלה היום. בווינר.
1: סקור.
0: מסיים? שם דמבלה.
1: אתה יודע מה? יאללה,
0: קדימה. למה? בדרך כלל אני לוקח. פשוט זה היה נגדך נגד ביתר, אז אתה היית בהכחשה.
1: אם דמבלה נכנס פה ומתחיל, אתה יודע, נכנס המשחק ואיזה גול ראשון ויפתח את הסכר, זה משדרג את הנבחרת הזאת.
0: מיכאל צודק, אם הוא נכנס ואוליסה ואמבפה, אי אפשר לעצור.
1: אי אפשר לעצור אותם. זה באמת בלתי ניתן לעצור.
2: איפה פרט לברקולה? איפה שרקי שזוכר רק לשלוש דקות? כי אין מקום בזה.
0: שרקי יש לו היום עם אברי.
1: לא, עם אברי.

0: הוא לא שחור.
1: הוא משובץ בזה בלילה.
2: רגע, עד 12, התוכנית לא מסתיימת?
0: היום מושכים.
2: זה מתנגש, זה מתנגש.
3: מתנגש. אברי לא שחרר שם. הוא יושב...
1: תגידו, בא לכם לעשות פה איזה וולקאם למיכאל.
0: אופה, יש חידור.
3: יוסי מזרחי שלנו.
1: הרבה זמן לנו פה עורך.
0: איפה אתה, יוסי?
3: חברים, כיוון שמיכאל מיודענו, הוא ירושלמי, כמו שכולנו יודעים, אוהד ביתר ירושלים, גדל, ינק מברכי ביתר ירושלים. אז חברים, נזמין פה את יוסי מזרחי שלנו, מה שנקרא, שהיה מניק בכיף את מיכאל, אבל היה לו הרבה ניקוטין, אז הוא יותר על זה.
1: זה כבר פאק טוב.
0: אסרו עליו, אסרו עליו להניק.
1: שים לי פתיח.
3: יוסי מזרחי, שימו לו פתיח, בבקשה, קדימה.
1: ואני רואה שזה, שהצטרפת פה לפרויקט פרח הזה, מה קרה, מה, מה, ביטלו את החוג מבוכים ודרקונים?
3: עלו עליו, יוסי, עלו עליו במילואים, לא מזמינים אותו יותר.
2: עכשיו, אם תשאל את אשתו של מיכאל, אל תגיד את זה יותר, מה, אין?
1: אל תסבך לי את הילד.
3: הוא כרגע בחרמון במילואים.
1: עכשיו, לא...
2: תיגע לי בהכל, רק לא בצו 8, אני מזמין.
1: אתה יודע, לא נורא, איך אומרים, לא נורא, נגעת, נסעת, מה אומרים אצלכם שמה? אם אין לחם, תאכלו טבק. יאללה, אני רוצה להתחיל בחידון.
3: בבקשה,
1: צא לדרך. איך בתר מחה 7,000 מנויים ביממה?
3: נו?
1: כי הבטיחו סיסמה לאונלי פיינס של נומה. נכון. מה היה הדבר של דולב חזיזה? שימו לב שאלה קשה, מה היה הדבר שלו?
0: מה היה מה?
1: היה הדבר של דולב חזיזה, מה היה הדבר שלו?
2: חזרה לבני יהודה.
1: מה פתאום? לשחק את בשאר אל-אסד הצעיר בדוקו בנטפליקס, נכון. מה קל יותר לפתוח מהכיס... מה יותר קל מלפתוח את הכיס של יואב קץ? מה יותר קל? שאלה מאוד קשה.
3: מה?
1: מצרי הורמוז, נכון. למה וייסי חתם...
3: יוסי,
1: אתה
3: חד היום. יוסי.
1: מה חד? החלפתי סוג טבק היום. למה וייסי חתם באוקראינה?
3: למה וייסי חתם באוקראינה? אוקיי, למה?
1: כי זה הוא שחתר דונייצק, נכון. מה עדיף מלראות את בלגיה משחקת?
3: מה?
1: לעשות שנץ במערבל בטון, נכון.
3: למה? למה? נהיים בסדר, עזוב אותך.
0: זה מאכזבים מאוד, מאכזבים מאוד.
1: קשקוש אחד גדול. מה היו הכותרות בטורקיה אחרי הדחה מהמונדיאל?
2: מה, מה, מה?
1: תרבוש בושה, נכון. מה עושים בטבריה מאז פרשת האינפוזיה?
3: מה עושים?
1: זריקת אחריות, נכון. זהו זה! לא להאמין, מיכאל, אתה מנצח הגדול שלנו.
0: ניצחת.
3: למה, מיכאל?
0: מה?
1: כי וייסי עוד בג'טלג, אתה יודע...
0: מזל של מתחילים.
1: וייסי עדיין בג'טלג, אתה מבין? הרי הוא לא...
3: מזל של מתחילים.
1: עכשיו רגע, אני חייב להגיד לו במה הוא זכה, למיכאל.
3: מה הוא זכה?
1: זכית במתנת... במתנת סט רטבים, בין אלף האיים, זה חברה חדשה, אם אתה כבר אוכל את הראש, לפחות שלא יהיה לנו יבש.
3: רוטף בין אלף האיים.
1: זה רוטף טעים מאוד, אני אכלתי ממנו, זה נגיעות טבק.
3: מה נגיד, הרמה פה, מיכאל, אנחנו מאוד מאוד שמחים.
1: תסלי.
3: כמו שאתה רואה, רמה מאוד גבוהה.
1: הוא רגיל לאריסטוקרטיה פרנסאית.
3: רמה סופר גבוהה, יפה. דיברנו קצת על בלגיה, בואו ניקח איזה מילה. חבר'ה, יכול להיות שהתבגרו, עבדכם הנאמן גולם כאמור.
0: התבגרו במה?
1: וזה כבר מעבר לסי.
3: נבחרת, הגיל שלהם, המייצר מיכאל, אני טועה?
2: לא, לא, אין, תראה.
0: חד ובוגרת, לא.
3: מאחורי, עשי מאחוריהם.
2: הרבה, הרבה מאחוריהם. השיא היה במונדיאל ברוסיה, ב-2018. אז הם הגיעו...
1: לחצי גמר.
2: הם הגיעו לחצי הגמר, הפסידו לצרפת, אחת אפס עם הנגיחה של אומטיטי, אבל אז בטורניר הזה הם הגיעו עם ארבעה שחקנים בטופ העולמי.
1: נכון.
2: עדן עזר. עדן עזר הכי טוב. קווין דה בריינה הכי טוב. רומן לוקאקו, אחד התשיעות הכי טובות. נכון. וטיבו קורטוע בסיאו בין הקורות.
1: נכון.
2: עכשיו איפה ורטונגן ואלדר וירלד ואקסל ויצל.
1: בוא אני כבר ריבטת אותי.
2: לא, תקשיב, היו לך...
3: ממציא שמות. וייסי נשבע לך, הוא אמר עכשיו אלטן ויצן. הוא ממציא שמות.
1: מה?
3: אלטן
1: זה אחי.
3: הוא ממציא שמות.
0: הוא שכח את קומפני. הוא שכח את קומפני.
2: וקומפני וראג'נה אינגולן.
4: וקרסקו ומרטנס.
3: רגע, רגע, מיכאל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. זרום איתי רגע, מיכאל. תעשה טובה. תדבר באותו ביטחון, אבל תמציא שמות רגע. תראו, זה נשמע אותו דבר.
1: תנסה למציא שמות ודבר בביטחון.
2: ולוק דה וינטר, ופרנסואה שיפו, ו...
0: ורמי גרשון.
3: תקשיב, לא, רגע, רגע, אל תעשו אותו, מיכאל, עושים איזה רילס.
2: ולא נשכח, ולא נשכח.
3: מיכאל, עושים איזה רילס, רוץ.
2: רגע, ולא נשכח את קים קלייסטרס האגדי, האבא של

0: לא, לאו קלייסטר, סבא של קים קלייסטר, שחקנית הטניס, לאו קלייסטר סבא שלה, שחקן, בבלגיה 86, בלגיה הקטנה.
1: לא הכרתי, לא הכרתי. אני מר מונדיאל ולא הכרתי.
0: אנזו שיפו ואוגו ברוס.
1: אותו אני מכיר. אוגו ברוס. אוגו ברוס, כן, אני אותו מכיר. אגב, אני לא מאשר את זה.
0: בלגיה הגדולה של 86, מה?
2: הוא ממציא שמות. כן, והוא יודע שאנחנו לא יודעים.
1: בביטחון.
3: אף אחד לא ידע את ה...
1: יותר טוב מייצפן.
2: הוא אמר מקודם ון דה בייג עלה ואף אחד לא שם לב.
3: ון דה בייג עלה.
0: לאו קלייסטרס היה אגדה בבייג.
3: אני אומר לך, אנחנו פספסנו את הדמות שלך בבובה, אז עשינו שאסי עשה אותך, פספסנו, עונה הבאה אתה מקבל דמות, שמע, ונדר בייגלה, זה הדמות שלך, מיכאל,
2: אני עליתי עליך. אתה יודע שפעם זוהר בעלול סיפר לי, הוא היה מרצה שלי, הוא סיפר לי שהיה טורניר, לא זוכר אם זה טורניר או משחק, הוא היה צריך לשדר את דרום קוריאה, הוא אמר, לא אכלתי, אבל אמרתי, יאנג הוא, יאנג שוגו, כולם זרמו, אף אחד לא התלונן.
1: קריאתי לי
2: עזר,
3: יאנג
1: שוגו. ורדו חברים, הגיע העת, הגיע הרגע, אנחנו יוצאים אל הפרסומות.
4: בבקשה. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: שואו-טיים עכשיו.
1: 3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ו-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: This is Wimbledon.

0: וולדון 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא אמנתי שאני שומע פיצוצים.
2: ממד, יש לך שם?
1: לא.
2: נקלט?
1: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונת.
2: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס פחד.
1: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
1: שלוש אפשר לה מגיע, נפקעתי גול, וזה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי הסנאיים.
2: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
1: כן.
2: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
1: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והפרצה שלי מכניסה אותה לבסק. פעמים מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
1: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
2: מה החלום שלך?
1: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
0: עומרי הסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.

0: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
1: MotoGP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב, באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט ובחדשות הספורט, בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה, ועם הפרשנויות והניתוחים ועם נבחרת המקצוענים במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט. This is Wimbledon.

0: 2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו...
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, תרשו לי ככה לעשות מה שנקרא 180, או לא, 360, ואז עוד 360, ואז 180, מהמונדיאל
2: לטבריה. 900 בקיצור.
1: כן, לטבריה. וייסי, תעשה לי סדר, מה אתה יודע?
3: וואי.
1: אתה, הייתי שואל את מיכאל, אבל מיכאל ימציא לי שמות וכל מיני נתונים.
4: רגע, באיזה עניין, באיזה עניין.
2: לא, אתה יודע, דבריה, כן. דבריה.
1: ימציא לי פה, אז אני הולך אליך, בבקשה.
2: תן לנו שמות של דבריה, מיכאל. אבל...
1: מה יהיה עם המועדון הזה? מה קורה?
2: קודם כל צריך להגיד ש...
1: לכאורה.
2: בדיוק, והם מכחישים, והם אומרים, נתנו את ה...
1: לכאורה, ונקווה שזה קשקוש, מה שנקרא קשקוש מקושקש, קשקשקריה, ביי, תודה רבה, להתראות, הכל היה חשדות וזהו, אבל מה בכל זאת אנחנו יודעים על הפרשייה?
2: אנחנו יודעים שהוגשה תלונה שבסופו של דבר לפני המשחק מול ממסע מחשדות הם לקחו עירוי בכמות יותר, עירוי מלאכים אגב, בכמות יותר גדולה ממה שמותר.
1: מה זה עושה?
2: זה אמור לאושש את השחקנים, אבל זה בכמות יותר גדולה ממה שמותר. דברים מתעקשים, לקחנו עד 100 מיליליטר לדעתי.
1: איך יודעים דבר כזה? מה
2: אירוע? בעולם התחתון קוראים לזה מישהו פתח. בסוף, לדעתי, אני לא רואה סיכוי אחר. בסופו של דבר, איך אתה יכול לדעת דברים כאלה? אם מישהו מבפנים הוציא דבר כזה, כן?
3: שמה, אני אגיד לך משהו, וייסי, אני חייב לומר. הפרשה של טבריה חמורה פי כמה. אתה יודע למה? למה? כי הצפייה בעירונית טבריה נחשבת לחומר אסור בפני עצמה. אתה מבין את זה? אתה מבין?
1: למה, נתנו עונה יפה.
2: עונה יפה.
1: קופמן, אתה סתם בלבל את המוח.
2: עונה יפה.
1: ופוטו פיניש מהסרטים. עזוב אותך.
3: תקשיב טוב.
2: אחרי שהורידו להם 8 נקודות.
3: אני לא מבין למה להשתמש בחומרים אסורים. למה? למה? למה?
1: למה לא?
3: עוד נגד אשדוד. אני לא מבין.
2: הם ניצחו אגב את המשחק הזה 3-0 עם הלטה.
3: גם אם אתה קטמין, אוקיי? Okay. אתה מנצח אותם, יותר גרוע גם אחרי חמין.
1: לא, לא, לא. קופלה, קופלה, די, די.
2: לדעתי, לצחות את המשחק הזה 3-0, אם אני לא טועה.
3: נו.
2: ועוד פעם, בסופו של דבר, דברי תצטרך להתמודד עם ראיות שיוקשו לו. מי שנכנס, מי שבעיקר העניין זה הסוכנות, הסוכנות למניעת סימום, או מה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון.
3: כן,
1: וייסי, וייסי, אני שואל פה שאלה טעם, מיכל, כמובן, אם אתה יודע משהו, תצטרף. יש יכולת בכלל להוכיח, זאת אומרת, יש איך לבדוק את זה פיזית? לא, התשובה היא לא, כי זה כבר לפני 200 שנה. אלא אם כן, אנחנו יודעים על ראיות כלשהם, או רק חשדות ושמועות וכזה?
2: עוד פעם, בסופו של דבר יכול להיות שמישהו ידבר מבפנים, יכול להיות שיש תמונות, יכול להיות...
4: אני הבנתי שלאנשי אשדוד יש ממצאים.
2: כן, זה מה שהם טוענים.
4: אם זה תמונות, ואם זה התכתבויות.
2: הקלטות, כן.
4: התכתבויות והקלטות בין אנשי טבריה.
3: אבל מה זה סך הכל? מלאכים, אמרו ששמו מלאכים...
4: כן, אבל יש
2: הגבלה. כן, אבל הוא עשו, יש הגבלה.
4: במילימטרים,
2: אתה לא יכול להיות מעל 100 מיליליטר.
4: כן.
3: כי זה כאילו שומר על השריר.
2: זה כאילו, אתה יודע, נותן לך
1: שתך
2: היתרון.
1: אתם יודעים מה אני אומר לפעמים? כל הדבר הזה באולימפיאדה תמיד רודפים אחרי אנשים וזה, זה כמו קצת חבר'ה שמבריחים בשדות תעופה. אנשים שמוברחים.
2: יש קטע גדול של הסטנדאפיסט דניאל חן.
1: בוא נפתח.
2: על העניין הזה של האולימפיאדה וזה, הוא אומר, אני רוצה לראות מסוממים. אני רוצה לראות אחד רץ 5 שניות.
1: בוא נפתח את האירוע, אני רוצה 100 מטר
5: ו2 שניות. בוא ננסה פה, נביא את האירוי לפאנליסטים, נראה אם זה באמת עובד, נראה תוכנית אחת איך זה עובד.
1: תפתח הכל, תפתח את האירוי. תפתח הכל.
2: בפרסומות אני נותן 100 מיליליטר.
1: תפתח קופי שופים על המסלול.
2: בדיוק.
3: ואני כל ברק פרסומות 200 מיליליטר טבק.
2: אגב, קני מילר לא היה באימון הפתיחה היום של מכבי תל אביב. עדיין לא הגיע. גם דור פרץ כמובן לא היה.
3: אז מי העביר את זה, ריקה?
2: מאמן השוערים האנגלי דין קיילי היה.
1: פרלה, פרלה. תעלי בבקשה את שטראובר לשידור, תעלי.
2: לא, זה לא אומר שהוא לא יהיה, זה לא אומר, הוא עדיין לא הגיע.
1: עזוב, אמר לי יבוא, תעלי רגע, תעלי אותו לשידור, אמר לי מועדון מסודר, תעלי אותו לשידור.
5: אין לנו זמן לשידור לשטראובר, אנחנו ממש 2 דקות לפני הסוף, אין...
1: שטראובר, אם אתה שומע אותי, רואה אותי, אמרת לי מסודר, מה קורה?
3: הוא שומע בטוח.
1: וייסי המציא פה שהוא לא הגיע,
2: אני מסתמך על תומר לוי, ותומר לוי זה 100%.
1: אגב, מי ששומע אותי מקבל, שומע אותי, אני מאחל להם טוב, הכל בסדר, זה סתם אני מטריל פה את שטראובר, הכל טוב. חברים,
2: דני, הגעת.
3: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
1: בבקשה.
3: עורך ומפיק, מחר אחותו מתחתנת, ורק פרלה ממשיכה להתפרפר לה, רון פרלה בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן. לא, זה לא בסטקר, זה בואי אלי מלך.
2: עומר אלי מלך, האח של המגן הימני.
3: בדיוק.
1: בבקשה, אני מבקש.
3: קטימה. עריכה ותוכן, יש לו נקח רוני בתנוך, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלת גרי סגור, טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, באולפן את רוב חייו הבוגרים העביר בתוך שנדליר אלי בבק בן דוד. החביא מקליט בתוך חזיר בר כדי להוציא סקופי מחזיזה, שלמה וייס. הוציא את האוטוביוגרפיה, מרסי, ביתר וסטק טרטר, מיכאל וינסנדט. ולוקח את מיכאל אבו יויו עד הבית, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם אחר. אתה עושה לנו ערב טוב.
1: שבוע טוב. מיכאל, איך אתה מסכם את האירוע?
4: וואו, וואו, וואו. 10/10, 10/10, מקסימום.
1: באמת, איזה כיף איתך, אנחנו יכולים להציג לך עוד הרבה. מבטיחים שאם האישה שואלת, היית במילואים עכשיו, מה שנקרא פניסה בחרמון.
2: תגיד לה, אני, כל הצוות שלי, מיקרו, אלי.
3: עשינו חקירה במילואים.
1: חבר'ה, יש לנו אוטוטו אחלה משחקים הלילה.
2: תן לנו ללכת לראות ארגנטינה, תן לנו ללכת לראות ארגנטינה.
1: שיהיה לנו טוב, בשורות טובות. התוכנית הזאת, כמו התוכניות האחרונות שלנו, מוקדשות לתושבי הצפון, לחיילים והחיילות שלנו שמשרתים שם. אוהבים אתכם מלא. תודה ענקית על מה שאתם עושים עבורנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. התוכניות האלה מוקדשות לכם. להתראות.
3: צ'או.
6: פתאום שמעתי פיצוצים, התחילה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
7: ממד, יש לך שם?
6: לא.
7: נקלט?
6: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכון.
7: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בכלל.
6: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
8: מחר, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
6: שלוש הפתעה מגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
8: פוגש את עומרי הסיניים.
9: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
6: כן.
9: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
6: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והפרצה שלי מכניסה אותה לבסק. והיא מתקשרה אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
7: שיו.
6: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
9: מה החלום שלך?
6: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
8: עומרי הסנהיים מארח את מנור סולומון, מחר בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.

0: Hey, mate, what happened to your hat?
1: Max Verstappen מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות של 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי ועם הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026.

0: como é óbvio, contente e orgulhoso por estar a marcar história no futebol e estando no PSG. Os meus objetivos é continuar a ganhar, continuar a evoluir, que é o mais importante.
1: לבעוט לדודו או לעצור לטל? דודו, האם אתה מוכן?
2: מוכן.
1: טל, אתה מאשר?
2: מוכן, מאשר.
1: יאללה, לך על זה, יעקב.
2: מסגרת, אבי.
1: הנה זה קורה.
3: העולם כולו נגדנו. חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
4: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
5: See you at Spielberg.
4: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
3: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: This is Wimbledon.

0: ווימבלדון 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פתאום שמעתי פיצוצים, בתחילה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
2: ממד, יש לך שם?
1: לא.
2: נקלט?
1: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי רק גבול עם פולין, נוסעים נגד כיוון התכונת.
2: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחר.
1: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: מחר, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
1: שלוש אפס תלדה מגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי הסיניים.
2: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
1: כן.
2: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
1: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והפרצה שלי מכניסה אותה לבסק. פתאום מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
1: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
2: מה החלום שלך?
1: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
0: עומרי הסיניים מארח את מנור סולומון, מחר בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.

0: Hey, mate, what happened to your hat?
1: Max Verstappen מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2022.

0: לארטון סנה, אחד הנהגים הגדולים בהיסטוריה של הפורמולה אחת, היה בעצם הכל. כישרון בלתי נתפס, קריזמה ואנושיות ששמועה למנהיגים נשגבים ובעיקר אהבה. אהבה עצומה לנהיגה ולניצחון בכל מחיר. כל אלו הביאו אליו קהל מעריצים מכל רחבי העולם שעקב בדריכות אחרי כל פנייה של האיש עם הקסדה הצהובה ירוקה. סנה הספיק לנצח באין ספור מסלולים, מלבד אחד, מסלול חייו. שלום לכם, צופי הגולד, אנחנו עם משדר מיוחד, לציון 20 שנה, למותו הטרגי של אירטון סנה. ואיתי כאן באולפן פרשן המוטורי של ערוץ הספורט, בועז קורפל. שלום לך.
1: אהלן.
0: וגם מעודד קליין.
1: תמונות...
0: מה?
1: תמונות.
0: התמונות, כן, זה עוד הופך את הבטן, לא משנה כמה פעמים ראינו את התמונות האלה.
1: עצוב, עצוב.
0: כן, ניסן מרינו. ועודד קליין, שהוא חבר מועדון אירטון סנה בישראל, ערב טוב גם לך. אתם יודעים מה, לפני שנתחיל לדבר קצת על האיש, על המורשת שלו, על הקריירה המאוד מיוחדת שלו, כן? לא רק המפוארת, באמת מאוד מאוד מיוחדת. קודם כל, אני רוצה קצת בנימה האישית, כי אנחנו נמצאים פה, אתם יודעים, 20 שנה למותו. בועז, מי הסנה בשבילך? מה הוא עדיין בשבילך?
1: וואו, קודם כל הוא עדיין, זה נכון, התיקון הזה או החידוד הזה. אני יכול לומר לך בגילוי לב מלא שבזכות אירטון סנה אני כאן. אני כאן איתך כחבר, כקולגה, כמי ש... פורמולה אחת ומרוצי מכוניות הם חלק מחיי, חלק דומיננטי מחיי. התשוקה של האיש הזה, הפתיח שנתת עם, עם המאפיינים של אירטון, והמשפט האלמותי שהוא אמר, racing is in my blood. הייתה לו את היכולת.

0: יכולת לקחת אותי ולהכניס אותי יחד איתו לתוך המכונית, עוד בימים לפני, בימים עברו, ימים רחוקים, לפני ששמענו מה הנהגים דיברו ומה ענו להם מהקבוצות, והיינו צריכים לנחש. אבל אצל סנה לא היית צריך לנחש, ידעת שזה עד הסוף בכל מחיר, בכל מחיר.
1: בכל מחיר.
0: אתה נהג מרוצים כדי לנצח.
1: ואנחנו נתמקד בה בכל מחיר הזה עוד מעט, כשקצת נרד לו כמה של דברים, עודד, איך אתה התחברת אליו? בכלל בן כמה היית כשסנה נהרג על המסלול?
2: אני הייתי בן 16, 17,
1: ילד.
2: ממש נער צעיר.
1: אז כן. זה כשהוא נהרג, אז
2: זה כשהוא נהרג.
1: באיזה גיל בכלל הגעת להריץ אותו?
2: בתחילת שנות ה-90. זה התחיל מאיזשהו חבר ארגנטינאי דווקא.
1: דווקא ארגנטינאי?
2: דווקא ארגנטינאי.
1: שום ושמיים.
2: שהיה אוהד מושבע של סנה.
1: כן.
2: אוהד מושבע. הוא הדביק אותי בחיידה כזה, וגילה לי בעצם את העולם של הפורמולה 1, אבל לא סתם את העולם של הפורמולה 1, אלא דווקא את הנהג הזה. דווקא סנה שהתבלט מעל כולם. פשוט התבלט בקריזמה שלו, באהבה שלו לספורט הזה, ובמה שהוא הביא בעצם לענף הזה.
1: Hey, אני חושב שאני התחברתי אליו בעיקר, קודם כל הוא היה נסיך. הוא היה סוג של נסיך, זה גם גבר יפה תואר, נאה, כמו שאתה יודע, כוכבי על, אתה יודע שבתור נער אתה מתחבר אליהם.
0: זה הטייפקה שנהג פורמולה
1: 1. שנהג פורמולה 1.
0: ככה צריך להיות.
1: מצליח, מסתובב באמת עם הנשים היפות ביותר בעולם. הוא גם הגיע מבית עשיר, אבל נדבר על זה עוד מעט.
0: נכון.
1: אבל בעיקר נהיגה, אתה יודע, זה לא בפורטוגזית, אבל בספרדית אומרים עם כחונס. זאת אומרת, זה באמת נהג שלא עניין אותו שום דבר
0: נהיגה,
1: חוץ מניצחון. אמיץ בצורה...
0: נהיגה חסרת פשרות.
1: חסרת פשרות, אבל, פשרות. אבל גם אומץ. אתה יודע, באמת נהג אמיץ שהיה מוכן... אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים בשידורים אומרים בשידורים שאנחנו, של המרוצים שאנחנו משדרים, אומרים, הנהגים הרבה פעמים, נהג גדול זה נהג שמסוגל לקחת את המכונית ולנסוע איתה על הגבול שלה, על הגבול שהיא יכולה ולנסות לסחוט ממנה עוד מעט, ובאמת הנהגים הגדולים באמת יודעים לעשות את זה.
0: נכון.
1: סנה היה שם כל הזמן, לא משנה באיזה מכונית הוא נהג, אם היא הייתה המכונית הכי טובה על המסלול, או מכוניות נחותות כמו שהיה לו, לא פעם, במיוחד בשנים הראשונות של הקריירה שלו. בוא נדבר אולי על השנים הראשונות שלו.
0: נכון.
1: סנה בסך הכל היה לו ילדות מאושרת, אפילו מאושרת צריך להגיד.
0: הייתה לו ילדות מאוד מאושרת, הוא בא מבית מאוד עשיר בסאו פאולו, הוא הבן אמצעי, יש לו אחות גדולה ואח צעיר ממנו, ויויאנה ולאונרדו, שני האחים שלו. קשר מיוחד בינו לבין האבא, שפתאום בקריירה שהוא צריך לבחור בה כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, האם ללכת ולהיות מתעמל, ג'ימנזיסט מה שנקרא, זאת מה שהמשפחה, זה מה שהמשפחה רצתה, כי האמא לא רצתה לשמוע לא על מרוצים ולא על מכוניות ולא על אופנועים, אבל הילד רצה קארטינג, ואבא נתן לו קארטינג, והם נסעו למסלול בסאו פאולו ועשו קארטינג, והתחרו, והוא לקח את אליפות דרום אמריקה.
1: הוא התחיל בגיל ארבע.
0: ברזיל, בין הקבוצה שלו באנגליה, טרי פולרטון, בקארטינג, אחד השמות הגדולים בהיסטוריה של הקארטינג, משם מהר מאוד לאליפות אנגליה בפורמולה 3, סינגל סיטרס בפעם הראשונה.
1: ושווה אולי לספר רק על המרוץ הראשון שלו, שהוא היה נדמה לי בן 13, זה היה גיל שהיה מותר אז להתחיל להתחרות, זה מרוץ שהיה בסאו פאולו, שבגלל הגרלה הוא זינק שם מהמקום הראשון, והוא מתחרה שם מול נהגים, זאת אומרת, חבר'ה צעירים, אבל נהגים הרבה יותר ותיקים, מנוסים, אבל בזכות התעוזה שלו, המיומנות שלו, וגם המשקל הקטן שלו, צריך להגיד...
0: אני חושב שדווקא עם המשקל הם מצאו איזשהו פתרון, כדי להשוות את הדברים.
1: עדיין, לא הצליחו לעקוף אותו עד שממש לקראת הסיום, אחד הנהגים הוותיקים פשוט התנגש בו מאחור וגמר לו את הסיפור.
0: אמת, אבל אתה מכיר בהיסטוריה, אנחנו מכירים בהיסטוריה, כל כך הרבה נהגים עם רקע דומה עד שלב מסוים, ששם זה נגמר.
1: כן, הם מגיעים לתקרת הזכוכית שלהם, ולא...
0: לתקרת הזכוכית כזו, בדיוק, וזה לא עולה, הם לא פורצים אותה וזה לא עולה למעלה. אצל ארטון זה המשיך. המעבר שלו לאנגליה עשה את ההבדל הגדול, אליפות בריטניה, פורמולה 3, ושם אחרי שהוא לוקח את האליפות עם קרב אדיר נגד מרטין ברנדל, שאנחנו פוגשים אותו היום כמראיין על הפודיום.
1: כמראיין, כפרשן.
0: אז הוא היה נהג פורמולה 3 וגם נהג גרנד פרי בהמשך. ברנדל רדף אחריו כל העונה, הוציא לו את הנשמה, ובסופו של דבר סנה לקח את האליפות ולא ברנדל, אבל בסופו של השנה סנה קיבל מבחנים ב3-4 קבוצות פורמולה 1, ברבם של ברני אקלסטון, בוויליאמס, במקלארן אפילו, אבל רק קבוצה אחת, קבוצת טולמן, בעצם הייתה היחידה. טולמן הארט, עם מנועים של הארט, זו הייתה הקבוצה היחידה שבעצם הסכימה לקחת אותו, כי כל האחרים רק דיברו, הוא אפילו עשה זמנים יותר מהירים מקקר רוסברג בוויליאמס, וזה היה מטורף. רוסברג היה אחר כך אלוף עולם.
1: כן.
0: האבא של
1: ניקו רוסברג שהיום נוהג בקבוצת מרצדס לטובת...

0: ב-1984, בחור פורץ קדימה, נכנס אל הפורמולה אחת, אמנם לא מצליח להראות את הכישורים המלאים שלו, בגלל מכונית נחותה, מכונית נחותה, אבל משם זה רק הולך קדימה, ותוך שנה אחת הוא עובר לקבוצת לוטוס, כי קולין צ'פמן שם עליו את העין, והוא מתחיל להראות לא רק את הכישורים על המסלול, אלא גם את הכישורים בתוך רחבת הטיפולים. ארטון סנה, בצד שאנחנו לא אוהבים לדבר עליו, ולא מכירים או לא רוצים להכיר, ארטון סנה, האצבעות שלו עמוקות בתוך מה שקורה בקבוצות. הוא מכריח את קבוצת לוטוס לזרוק את אליו דה אנג'ליס, הוא מכריח קבוצה אחרת להביא מנועים מסוג כזה ולא מנועים מסוג אחר, הוא מכריח את הקבוצות לא להביא נהג בשם דרק וורוויק, כי הוא לא רוצה שיהיה מישהו שיתחרה נגדו. תקרא לזה מנהיגות, תקרא לזה קריזמה, מההיבט החיובי, אוקיי. היו כאלה שלא אהבו את זה.
1: מאיזה שלב אתה חושב שהיה ברור שצומח כאן נהג עם היכולת להיאבק על אתה יודע, על התואר העולמי של הפורמולה 1?
0: תראה, זה צריך להתחבר במידה רבה למרוץ הגשם הראשון שבעצם הביא לו את הניצחון, כי המרוץ השני באותה עונה בפורטוגל.
1: דבר על פורטוגל?
0: פורטוגל, בדיוק.
1: למסור לסטוריל.
0: נכון, בלוטוס רנו השחורה, הג'ון פלייר ספשייל, שאנחנו מכירים אותה בצבעים השחורים.
1: רואים אותה כאן מאחוריך, כן.
0: נכון, אז במרוץ הזה הוא ניצח בתנאים קשים, נוראים, ובעצם אז כוכבו זרח, ואז כולם אמרו, אוקיי, הוא עשוי מחומרים אחרים. כי להתמודד מול הנהגים האלה במכונית נחותה, בתנאי גשם כאלה, ולנצח, יש בבחור הזה משהו שקורץ מחומר של אלופים.
1: אז בואו נשמע באמת דברים שסנה אמר על הנהיגה בגשם.
2: I never forget my first race in the wet with go-kart was a disaster. Just complete joke. I couldn't do any good. And people were going here, going there, passing me, overtaking me, and I couldn't do anything about it. And in the dry, I was pretty good. So then on that day, I learned that I knew nothing about running the wet. And from there on, I started testing and training the wet. Whenever it was raining, I was there in the circuit training, testing, and then I learned.
1: אני חושב שאחת הסיבות שכל כך מחשיבים נהיגת גשם, לפחות בעיניי, היא שכשאתה נוהג על גשם, יש אפשרות לבטל עליונות של מכוניות אחרות. זאת אומרת, אתה יכול לנהוג במכונית נחותה, ואתה ואני ראינו את פטל, היא מכונית נחותה, זוכה בניצחון הראשון שלו בפורמולה 1 ever בטורו רוסו, יש לך אפשרות לעשות את זה. מראה כמה אתה באמת נהג גדול.
0: גשם הוא גורם מאזן לגמרי, ובאמת אז הכישורים שלך כנהג באים לידי ביטוי, ומעבר לאותו מרוץ שדיברנו עליו בפורטוגל 84, דוניגטון 93, גרנד פרי אירופה, במכונית סופר נחותה, למרות שהיא מקלרן.
1: זה הגיע הרבה אחר כך.
0: לקח את זה כמו גדול.
1: אני רוצה קצת לקצר את הזמנים וללכת לשנים היותר משמעותיות בקריירה שלו. בפעם הראשונה, זאת אומרת, הוא מגיע לקבוצת מקלרן, פעם ראשונה קבוצה גדולה, פעם ראשונה קבוצה שיכולה לזכות באליפות. אנחנו מדברים על שנת 88, עונה סופר דרמטית, הוא נוהג שם לצידו של מי שאלוף עולם כבר פעמיים, אלן פרוסט. השניים האלה זוכים ב-15, מתוך 16 המרוצים בכלל שיש בעונה הזאת, עונה מדהימה.
0: נכון, הייתה דומיננטיות מוחלטת של קבוצת מקלרן, ובאותם שנים אפילו לא ספרו את הנקודות של הנהגים, אלא רק את התוצאות של הנהגים עצמם, ובכל מקרה ליפול לתוך קבוצה או להיכנס לתוך קבוצה שיש בה פעמיים אלוף עולם, עם מסורת, עם מכונית מצוינת, וכבר לזרוח בעונה הראשונה שלך ולנהל קרב מר עם אותו נהג צרפתי, כשאתה יודע שאתה אמור להוכיח את עצמך וכל מה שעשית עד עכשיו לא נחשב, סנה עמד במשימה הזה כמו גדול, וגם לקח את אליפות העולם.
1: כן, אז אחרי העונה המאוד מאוד דרמטית הזאת, הגיעה העונה אחריה, ששוב, השניים האלה נאבקים אחד בשני, ויש לנו את כמובן השאלה הגדולה, מי הוא הנהג הטוב ביותר בעולם, והייתה פה הכרעה סופר דרמטית.
0: שם זה כבר מלחמת עולם אמיתית בעונה הזאת. הם מגיעים אל המרוץ שעשוי לחרוץ את תוצאת העונה הזאת מי אלוף עולם. פרוסט יודע שאם סנה לא מסיים את המרוץ, לא לוקח נקודות, והוא אלוף עולם. הוא לא צריך בעצמו אפילו לסיים את המרוץ הזה. ואז ממש בתחילת המרוץ ביפן, פרוסט נכנס בארטון סנה, הגלגלים שלהם נלכדים אחד בתוך השני, ובעוד שפרוסט מוותר ופורש מהמרוץ, סנה קורא למרשלים ואומר להם, תדחפו אותי.
1: כמו שהיינו, הם דחפו אותו פשוט פנימה.
0: והוא חוזר גם דרך נתיב אל המסלול שאסור לנסוע בו. הוא חוזר דרך נתיב שולי של המסלול ומנצח את המרוץ. ולדעתו הוא גם אלוף עולם. אלא שבסופו של יום מגיעים שופטי המסלול ואומרים, אתה פסול. על פי התקנות, על פי החוקה, אסור היה למרשל לדחוף אותך, אסור היה לך לנסוע במקום שבו נסעת בו, וסנה לא מקבל את הפסיקה הזאת, ומפנה אצבע מאשימה לז'אן מרי בלסט.
1: ז'אן מרי בלסט זה המקבילה לז'אן תוד היום, צרפתי, גם מה זה צרפתי, משאמר נסע.
0: מה שנקרא אז.
1: כן, זה התאחדות הספורט המוטורי של אז.
0: בדיוק.
1: שטענו שהוא מקורב לפרוסט.
0: לא מקורב, אומר לו, אתה צרפתי, הוא צרפתי, אתה בוודאות רוצה שנהג צרפתי אלוף עולם, ולא אני, כי אם סנה נפסל, פרוסט אלוף עולם, זה הדיון שם. ובלסט יוצא נגדו בהתקפות נגד, ומלחמה גדולה מאוד, והכפשות פוליטיות בעד ונגד של צרפתים וברזילאים, ומלחמת עולם אמיתית. בסופו של דבר זה לא עזר שום דבר. בלסט אומר, אני לא הייתי במסלול אפילו כדי להגיד לשופטים מה לעשות או איך, איך לפסוק, זה התקנון. אומר לו סנה, למרות שלא היית, אתה דאגת שזה מה שהם החליטו, וזאת תהיה הפסיקה שלהם אחרי שהמרוץ הסתיים. הוא לא קיבל את זה, אבל פרוסט היה אלוף
1: עולם. היה אלוף עולם באותה שנה, אליפות שלישית שלו. אתה זוכר כאילו את הדרמה הזאת? היית כבר בעניינים הזו שעוד לא?
3: אני הייתי בעניינים, אבל אני חושב שאני זוכר את זה יותר מהשידורים של אחרי, אבל זאת הייתה דרמה אמיתית.
1: כן, צריך להגיד, לא היו שידורים אז בארץ, אנחנו היו ניזונים מכל מיני מגזינים.
3: היה
1: איזה ערוץ
3: ארטיאל איזוטרי כזה שהיינו צריכים לחפש אותו בשלט, אבל בסוף מצאנו. ואין ספק שזו הייתה פשוט טראומה לכולם השנה הזאת.
1: אבל מעבר לזה, לספורט, אני חושב שזה עשה טוב, כי המאבק הזה בין שני, אחד שהם גם נהגו באותה קבוצה, הרבה פעמים אנשים אומרים, איך יכול להיות שנהגים, היריבות האמיתית היא בתוך הקבוצות, הרבה אנשים שהם מחוץ לספורט לא ממש מבינים את העניין הזה. לפורמולה אחת זה עשה מצוין, היריבות המרה הזאת בין פרוסט לסנה.
0: נכון, זה עשה, זה קידם אותה, דיברו על זה בכל מקום בעולם, בוודאי באותן שתי מדינות, ובאנגליה שהיא כביכול מולדת הספורט הזה. גם קצת הסיט את האש מפרארי, אם אתה רוצה שלא ממש זכר. באותם שנים, אז הסיט ממנה טיפה את האש גם בהיבט הזה, אז גם פרארי ואיטליה נהנו מהסיפור הזה, אבל זה באמת היה סיפור שנראה כבלתי פתור, והפתרון שלו, סנה זכר את זה בלב, ולא היה מוכן לסלוח, ולא היה מוכן למחול לאלן פרוסט, למרות שהיה איזשהו דיבור ביניהם, ושום דבר, לא שום דבר אמיתי, עם כוונה אמיתית, אלא רק כלפי החוץ ולא כלפי פנים, והפתרון הגיע שנה אחר כך.
1: והפתרון הגיע שנה אחר כך. אנחנו מגיעים
0: לאותה, קודם כל בוא נגיד,
1: אותו סיפור, כמעט אותו דבר.
0: פרוסט עזב את הקבוצה, פרוסט כבר לא נשאר שם,
1: נכון,
0: בקבוצה הזו. ב-1990 הוא עבר כבר לפרארי.
1: הוא עבר לפרארי, אבל עדיין אנחנו מגיעים למצב שבו במרוץ בסוזוקה, שניהם בעמדה של לזכות, יכולים לזכות עדיין באליפות עולם, וסנה מרגיש את הנקמה כשהיא קרה. בוא נראה.
4: נגשנו בסיבוב הראשון, תוך כדי מאבק על ההובלה, ושנינו יצאנו מהמסלול. איך הרגשה לזכות כך באליפות העולם? לא הרגשה רעה בכלל, אה? מזל טוב.
1: טוב, אז אולי נספר מה קרה שם. סנה זכה בפול פוזישן, לזנק מהמקום הראשון, אבל השופטים החליטו, אותו בלס שעמד, שהוא יזנק מצד המלוכלך, ואז הוא טען שבעצם
0: הסיפור הוא שסנה ביקש מהם עוד לפני מקצה הדירוג, שאם, לא שאם הוא זוכה, אלא שאת התוצאות של מקצה הדירוג שיהפכו את הקו של המזנק לקו הנקי, את הראשון לקו הנקי, ואת המקום השני לנתיב המלוכלך.
1: ככה זה אמור להיות.
0: היה שם סיכום בעל פה, אין הוכחה לזה משום מקום פרט הטענה של סנה, כי כל מי שהיה מעורב בסיפור הכחיש את זה מכל וכל, וכשהוא זכה בפול פוזישן, ואמר, בואו ותממשו את מה שסיכמנו, אמרו לו, מה פתאום?
1: לא פתאום, לא סיכמנו שום דבר.
0: ושנים הם זינקו באותה צורה, זה סנה ביקש להפוך את זה, זה לא שהם
1: נכון,
0: הבטיחו לו.
1: זה נכון, זה לא שפתאום מישהו בא...
0: בדיוק.
1: רק צריך להסביר אולי מה זה לזנק מהקו הנקי, מהקו המלוכלך. כשאתה מגיע לפנייה, יש מקום יותר נכון להגיע ממנו, יש את המקום שהנהגים נוהגים, משאירים שם גומי, יש יותר אחיזה טובה
0: מסלול
1: במסלול,
0: נקי.
1: ויש מקום שכל הפירורים של הגומי מצטברים שם, זה הקו המלוכלך, שם יש פחות אחיזה. סנה רצה, ובצדק, שמי שמזנק מהמקום הראשון, יהיה בקו היותר נקי, למרות שבסוזוקה, במשך שנים
0: זינקו
1: המקום
0: ככה.
1: המקום הראשון זינק מהקו המלוכלך.
0: בדיוק. אז כשאתה אומר בצדק, זה בצדק של סנה. זה לא בצדק,
1: ברור,
0: של,
1: זה לא בצדק בכלל.
0: של מה שקרה נכון, במציאות. נכון. עכשיו, סנה הרגיש נפגד פעמיים, וכשפרוסט לצידו, הנקמה קפצה לו ביג טיים אל הראש, והוא ידע שאם הוא מוציא את פרוסט מהמשחק, הוא אלוף עולם. הוא לא התבלבל. בכניסה לפנייה הראשונה הוא המשיך, אומנם היה בקו הפנימי, פרוסט היה בקו החיצוני, אבל סנה לא נגע בבלמים, לא חשב לגעת בבלמים.
1: פשוט דוח, התנגש,
0: לא
1: את ההגה, גמר אותו.
0: בדיוק, אמר...
1: תמות נפשי, זה לא תמות נפשי, כי ככה הוא בעצם הרם את האליפות של פרוסט וזכת...
0: נכון, בוא נסגור את החשבון, פתחת אותו איתי פה בשנה שעברה, לקחת את האליפות העולם, עכשיו אני סוגר איתך פה את החשבון בעצמי, ולוקח אני את האליפות העולם, ולא צריך פה לשיר את הידע

0: עם את העניינים לידי השופטים, ושוב התערבות של ז'אן מרי בלאסט, ושוב האשמות כאלה ואחרות, ואז גם הגיע אותו רעיון עם ג'קי סטיוארט, הרעיון המדובר, שבו הוא שואל אותו, איך אתה עושה את הדברים האלה? איך מכל הנהגים אתה מעורב בכל השערוריות, אתה זה שעוקף בצורה אגרסיבית וכו' וכו' וכו'. אומר פרוסט, אומר סנה לג'קי סטיוארט, אתה שתשאל אותי את השאלה הזאת, אתה אלוף עולם, אתה נהג פורמולה אחד, יש הזדמנות, אני לוקח אותה, אני לא רואה שום דבר בעיניים, מסוף אותו רעיון, ואני חושב שעד ליום אותו, הוא לא דיבר עם ג'קי סטיוארט, הוא לא היה מוכן להחליף איתו מילה, גם כשהוא פגש אותו בפדוק, הוא פשוט מחק אותו מרשימת האנשים שדיברו
1: איתו. עודד, הרי ברור שמה שסנה עשה באותו מרוץ, הוא משהו שהוא, אתה יודע, בטח שלא חוקי, בטח שלא ספורטיבי, כאוהד שלו, איך אתה התייחסת לזה?
2: קודם כל, הוא היה אישיות במשך כל הקריירה שלו, ו... אני לא חושב שהייתה שנייה אחת אפילו של צער על המקרה הזה.
1: זה כאילו נקם בו, סגר את החשבון.
2: בתור אחד שהיה מעריץ שלו, אתה רצית שהוא ייקח את האליפות, ולא משנה איך, וכולם זכרו את אותו מקרה שהיה ב-89, ופשוט אליפות מתוקה. אין מה להגיד.
1: צריך אבל להגיד, אתה יודע, שהרבה מהמתנגדים של סנה, או המבקרים שלו, אמרו שמדובר מעבר לכישרון שלו, בנהג פרוע, שמסכן... גם את עצמו, אבל גם נהגים אחרים על המסלול.
0: שמה,
1: אנחנו מדברים בתקופה הרבה פחות בטוחה של הפורמולה 1.
0: נכון, נכון. על הקטע של הבטיחות אנחנו בטח נדבר עוד מעט, כן. אבל תקשיב, לאיש הזה היו כל כך הרבה פנים ברמת האישיות שלו. מול הברזילאים ומה הוא היה, מה עושים אל עבורם, מול הנהגים על המסלול שהוא היה פה, שפתח מול הפיסה ומול ה-FIA ודיבר בשמם של הנהגים, בנושא בטיחות, תתפלא, הוא היה הסמן הימני בקטע של הבטיחות. אבל כאשר הוא ראה הזדמנות על המסלול, הוא לקח אותה ולא התבלבל, והאשים אותו בחסימת מסלול, מה שהאשים עוד שום אחר לפני שנים רבות, האשימו גם את סנה בחסימת מסלול במונטה קרלו. בכל שערוריה שהייתה, סנה כיכב בה. אבל זה היה איש, זה היה איש. אומר, זה האיש ולא האישו, תניחו לי. זאת הדרך שלי לנהוג.
1: ניצחון לנהוג. בכל מחיר.
0: עוד פעם, אני מחזיר אותך למשפט, וסליחה שאני חופר בו, racing is in my blood, וכשזה בדם שלך, אתה לא יכול לקחת את זה למקום אחר.
1: זה גם racing וזה גם, אני חושב, ווינריות חסרת פשרות, חסרת הקנה, זאת אומרת, הוא לא ראה שום דבר מול העיניים. חוץ מניצחון, לא משנה באיזה מכונית...
0: הוא היה כל כך שנוי במחלוקת, שכמה שנים אחר כך, אדי ארווין, שהגיע והיה נהג לא פחות פרוע ממנו, בחור פוחז בסגנון ג'יימס האנט.
1: קצת פחות מוכשר ממנו.
0: פחות מוכשר ממנו, אבל בקטע של החיים האישיים, חיי הזוהר וכל השטויות האלה, והוא חשב שהוא יעשה בסוזוקה, לאיירטון סנה בית ספר, כי הוא גדל בפורמולה ניפון ביפן, אותו אדי ארווין, סנה ירד מהמכונית ונתן לו אגרוף לפנים. שלימד אותו לקח פעם אחת ולתמיד, איך מתעסקים ומי מתעסקים, כי הוא פחד. הוא פחד שנהג צעיר כזה יבוא ויעשה שם משהו שיגרום לאסון לאחרים. סנה ידע שבדרך אלה, שהוא כל הזמן על הקסקס.
1: בוא נתקדם בשנים, 91, 92, 93.
0: כן, אלה שנים שבהן איירטון סנה ראה את ה... את ה, את ה הזדמנות שלו לזכות בעוד אליפות עולם. אחרי 3 אליפויות עולם, הוא השווה את האליפויות של אמרסון פיטיפלדי, הוא השווה את האליפויות של נלסון פיקה, עוד נהג ברזילאי אגדי.
1: ברזילאי גדול, כן.
0: כן, אבל הוא בעבר לשני הנהגים האלה, הוא היה האגדה בברזיל. והוא רצה עוד אליפות עולם, והוא ראה את היריב שלו, את אלן פרוסט, לוקח אליפות עולם בוויליאמס. אלן פרוסט חזר משבתון אחרי שמנצל לקח אליפות ב-92, ואלן פרוסט לוקח עוד אליפות בוויליאמס, שהייתה השליטה הדומיננטית בפורמולה 1.
1: וצריך להגיד שוויליאמס באמת הייתה מכונית עם עליונות מוחלטת, אף אחד לא יודע בכלל מה...
0: ולרוע מזלו, דווקא כשהוא חזר לוויליאמס, הוא בעצם עבר לוויליאמס ב-1994, ביטלו את כל היתרונות הטכניים שהיו לוויליאמס, את כל ההברקות של פטריק הד ופרנק וויליאמס, והוא נכנס למכונית מהשלב הראשון שלו, בעצם צריך לפתח אותה יחד עם וויליאמס, הוא לא סיים את המשימה.
1: כן, בשיא הצלחתו כאמור, סנה עובר לקבוצת וויליאמס, שכמו שאמרנו, ב-93 תנת המכונית טובה ביותר. השידוך הזה לא ממש מצליח, כאשר מה שמתברר שם זה שיש חוסר התאמה בין הנהג למכונית, זה לוקח זמן עד שהם מתחברים. באחד במאי, על מסלול אימולה בנסיכות סן מרינו שבאיטליה, ברגע אחד, הראה לסנה הטרגדיה ששינתה לעד את הפורמולה 1.
3: סנה מוביל, שום אחר במקום השני. נגשות קשה מאוד לסנה.

0: batida muito forte.
1: תאונה קטלנית מאוד.
2: טוב, כמובן ש... אתה יודע, אפשר לעשות תוכנית. מה זה תוכנית? סדרה של תוכניות רק על התאונה וכל המשפטים והחקירות על פני השנים שהיו אחריה. אבל מה בעצם קרה שם? בואו קודם כל נתאר מה קרה במרוץ עצמו.
3: עובדות. סנה מזנק טוב. מי שמנסה לזנף בו, מיכאל שומאכר.
2: שומאכר רודף אחריו, צריך להגיד. רודף אחריו, התחיל לבנות, נהג צעיר מאוד.
3: נכון. התחיל לבנות לעצמו את הלגסי באותה שנה. המסלול הזה, מסלול נימולה בסמר מרינו, יום קודם לכן, במקצה הדירוג, נהרג נהג אוסטרי בשם רולנד רצנברגר. לא באותה פנייה, לא בטמבורלו, במקום אחר. ואיירטון סנה ביקש, יחד עם נהגים אחרים, לא לקיים את המרוץ, לעצור. היה...
2: וזה גם אחרי שצריך להגיד שביום שישי נהג ברזילאי צעיר אחר, רובנס בריקלו, נפצע גם על אותו מסלול, וסנה הולך לבקר אותו.
3: כל הסימנים היו באותו סוף שבוע שזה הולך למקום לא טוב. הולך למקום לא טוב. טכנולוגיית הבטיחות באותם שנים בפורמולה 1 הייתה רעועה ביחס למה שאנחנו מכירים היום.
2: לא דומה בכלל.
3: אבל זה לא ממש עזר. ההצגה חייבת להימשך. אמרו כבר, רצנברגר מת על המסלול. איך ממשיכים את המרוץ? איך ממשיכים לקיים סוף שבוע שכזה? ההצגה חייבת להימשך. סנה פתח את המרוץ הזה טוב. הוא לא הרגיש, ערב המרוץ, הוא לא הרגיש טוב בתוך המכונית. דיברת על ההתאמות. וויליאמס ביקשו מהחברה, מהקבוצה, לייצר תותב מעריך, כי הוא ביקש לקרב אליו את ההגה. ולא היה להם את האמצעים להביא מות הגה מלא. הם ייצרו תותב באנגליה ב-24 שעות והטיסו את התותב הזה לאיטליה. הטכנאים של וויליאמס הרכיבו את התותב הזה על המכונית, ובבדיקות שהתגלו אחרי התאונה, הסתבר שהתותב הזה לא עמד בעומס של הפנייה. פניית טמבורלו זו פנייה שאתה לוקח אותה ב-200 קילומטר לשעה.
2: פנייה מאוד מאוד חדה, ראיתם אותה, פנייה חדה מאוד שמאלה, והוא...
4: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
5: בווינגה יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגט ומובל על ידי ווינגט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
6: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, מכון וינגט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
7: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
8: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
9: היא הבליחה לעונה, עשתה כל שביכולתה, ובכל זאת זה לא הספיק לה. זה הסיפור של מכבי רעננה הנוכחית. על מנת לסיים את העונה הזאת עם חיוך קטן ועם ראש מורם, היא יוצא לנצח את עירוני נס ציונה, שהבטיחה כבר לפני כשבועיים את הישארותה בליגה, שהראש שלה כבר בעונה הבאה. סוגרים עונה עבור השתיים, כדורסל משוחרר וכיפי. מיד.

0: אל תיתנו למצב הטבלאי ולעסק שהוא כבר גמור לגרום לכם לא לשבת איתנו ולצפות באחלה משחק, כי על פי הפרצופים והרצינות והחימום והאווירה הולך להיות פה יופי של משחק שמכבי רעננה במסגרת הבית התחתון מהמחזור השישי מארחת את עירוני נס ציונה במשחק של סוף עונה, של סיום תקופה, בטח עבור רעננה, אבל עם כדורסל טוב וכיפי ומענה כמו שאמרנו בפתיח, אין לנו ספק שיהיה כזה. רותם פלדברג איתנו כאן באולם במטרו ווסט, ארז אדלשטיין לצידי, אני גיל ברק איתכם ככה על השעתיים הקרובות, אהלן קורץ'.
1: אהלן, ערב טוב.
0: שתי קבוצות שאני חושב שבאיזשהו מקום מאוכזבות מהעונה הזאת, בטח זאת שיורדת חזרה לליגה ממנה היא באה, לא היא רעננה, וגם נס ציונה, שעם התקציב ועם הכסף ועם השמות היחסית גדולים, חשבת שהיא תהיה בשלב הזה במקום אחר, ועדיין יש פה משחק ויש תחרותיות, וכדורסל הוא כדורסל, ורוצים לנצח.
1: נכון, בשם המשחק הוא ניהול. שתי הקבוצות עשו את כל הטעויות האפשריות. אחת זה הביא אותה לירידת ליגה, את השנייה זה הביא לבית תחתון. כן. היא אפילו לא הייתה במקום תשיעי ועשירי שמוציא אותך לים קצת לפני זה.
0: נכון.
1: שלא לומר שאלה קבוצות שהיו צריכות, זאת אומרת, נס ציונה עם התקציב,

0: עם השחקנים, עם הרצונות. ואתה יודע, זה שהם הצליחו גם לשמור על הסגל בימי המלחמה, אם אתה זוכר, זו קבוצה שהייתה צריכה להיות בשישייה הראשונה, חד משמעית.
1: אמת, תכף נדבר על העשה ואל תעשה של הקבוצות הללו, אבל מי שתעשה לנו סדר לקראת ההתמודדות, רותם פלדברג איתנו, ערב טוב רותם.
2: ערב טוב גיל, ערב טוב ארז. כמו שאמרתם, שתי הקבוצות מן הסתם לא מרוצות מאיך שהליגה הסתיימה עבורן. בעיקר מכבי רעננה שבשבוע שעבר בעצם אחרי ההפסד לנתניה ואחרי הניצחון של גליל עליון סיימה את דרכה בליגת העל אחרי עונה אחת והיא יורדת ללאומית. למשחק הזה ניסו להעביר מסר לשחקנים, אנחנו רוצים להילחם עד השנייה האחרונה, עשינו את זה במשחקים האחרונים, רוצים לסיים בטעם טוב, ואם כבר לרדת ליגה ויש עוד משחק אז מקווים מאוד לסיים אותו עם ניצחון. נגיד שהקפטן של הקבוצה, חואקין שוחמן, אמנם רשום בסגל, אבל הוא לא ישחק. יש לו פציעה בברך, אותה ברך שבה הוא נותח, אז היום הוא לא ישתתף. גם וויליאם שסובל גם מפציעה בברך ולא שחק במשחקים האחרונים, בחוץ מן הסתם גם הוא. אז כמו שאמרנו, כן יקבלו לעשות משהו, להשיג פה ניצחון, וגם המארגון הישראלי, אני אתן דקות לשחקנים שלא שיחקו, ובעיקר לשחקנים הצעירים בקבוצה. בצד השני, אצל נס ציונה, מגיעים אחרי שני הפסדים רצופים, הם מן הסתם הבטיחו את המקום שלנו כבר אחרי שלושה ניצחונות בפלייאוף התחתון, אבל רוצים לסיים גם עם ניצחון, ובעיקר לשפר את מה שהיה במשחק האחרון, בעיקר מהנקודה ההתקפית על משהו שלא עבד טוב, והיום רוצים לשפר. אצלם יורי קולינס ימשיך להיעדר, גם הוא רשום בסגל מזה המון זמן, אבל עם פציעה באזור גיד אכילס, אז הוא בחוץ. מעבר לכך, רוצים להשיג ניצחון בקבוצה של פול קורסארו. בוא נשמע מה היה לשני המאמנים לומר רגע לפני המשחק האחרון לעונה. גוני, מגיעים למשחק האחרון של העונה עם העובדה שירדתם ליגה אחרי ההפסד בשבוע שעבר. באיזו גישה מגיעים למשחק הזה?
3: לא קלה. עדיין לא הצלחתי לישון. חייב להודות. תחושה לא קלה שלפני שבוע, וקצת היינו מעל הקו האדום, והיום אפילו במשחק האחרון, שאם היינו מנצחים, עוד היה משחק פה שאת יודעת, שיכולנו לעשות משהו. לא קלה. דיברתי גם עם השחקנים על זה, וגם היום אני אגיד להם. אבל צריך להופיע בשביל האנשים שאכפת להם ונתנו לנו כל כך הרבה. מקווה לסיים עם טעם מתוק, עם ניצחון.
2: Well, coach, first of all, good luck. It's the last game of the season. Can you believe it?
4: I can't. It's been an enjoyable process, though.
2: What kind of mindset are you coming into this game?
4: Anytime you show up to play a game, the goal is to win, and you know, we've talked about that with our team.
1: כן, כל פעם שאנחנו באים לשחק כדורסל ובאים למשחק, אנחנו רוצים לנצח. אם האמנתי שנגיע לאן שנגיע, הייתי עבוד איתי, אז ככה זה. אבל שוב, כשהמשחק הזה יצא לדרך, יש לנו מטרה אחת, וזה לסיים אותו עם ניצחון. במשחק שכזה, ארז, מה, איך מתכוננים אליו, עד כמה באמת אפשר לדרבן שחקנים כדי לבוא ו-to perform, מה שנקרא.
0: קשה, קשה מאוד. אין פה הרבה חוכמות. אז רעננה, אתה יודע, מצב רוח זיפט, כמו שגוני ישראלי אמר. בצד שני, תראה, אתה מרגיש, שני המשחקים האחרונים הם הפסידו בבית. זה כאילו היה ברגע שהם הבטיחו לכאורה את ההישארות הפורמלית בליגה, היה שם, לא יודע, משהו שברוח הספורט לא אהבנו.
1: כן, תכף נדבר גם על זה. אנחנו יוצאים להודעה קצרה. לאחר מכן נוציא לדרך את ההתמודדות. רעננה, מול נס ציונה. זה תכף קורה.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: טוב לדעת שנבחרת קטר במונדיאל 22 מחזיקה בתואר המפוקפק של המארחת עם הביצועים הגרועים ביותר בהיסטוריה, לאחר שהפסידה בכל שלושת משחקי שלב הבתים שלה. כי טוב לדעת.
7: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
8: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
9: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
10: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
11: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם
12: ובמאבק ביוקר המחיה.
13: קוקה קולה, טעם החיים.
14: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
15: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.

0: חרמש? אנטר, לך על אנטר.
1: אנטר. אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
2: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
3: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
4: It was very heartwarming in a sense. You know, just being a part of the, you know, the Renana organization for the last 40-45 days. I got the emotion of how bad they wanted to stay in the league, you know, after this being their first year in the Winners League. You know, they went through a lot of trial tribulations, injuries, coaches change, Americans, whatever, but I felt like I could have did more on my end, but I feel for like the GMs, the owners, Goonie, the coach, the other players, like, because I could tell how bad they really wanted this, so it's unfortunate, but it comes with the games.
5: אתה המשחק האחרון לעונה, אתה מאמין שהרגע הזה הגיע?
6: לא, אבל גם כן, מגיע הזמן. זהו, עונה האמת מאוד ארוכה, אצלנו היה הרבה עליות, ירידות, שינויים. אני שמח שככה השגנו את המטרות שלנו, ומקווה שנסיים היום בטעם טוב.
7: איזה בסה, אני חושב שיכולנו לעשות יותר, אומר קולמן לרותם. אני 45 ימים חלק מהמועדון הזה, הרגשתי כמה הם רוצים להישאר בליגה, למרות שזה מועדון לא מנוסה. אני יכולתי אולי לעשות קצת יותר, אבל זה מה שיש, זה קצת מבאס. בכל זאת אנחנו רוצים לסיים את העונה הזאת כמו שצריך, עם טעם טוב בפה, כך קולמן, לפני דקות אחדות.

0: אוקיי, מבט על החמישיות. כבר עולה לכם מול על המרקע. בצד של פול קרוסארו, ברייס בראון עם בולדן, הקינג'ו, רו ואביבי, חמישייה חזקה, הצד השני, כל מי שיש לו נון סופי, פותח, וורקמן, קולמן, פרימן, כהן ורדפורד.
1: קצת עם גודל החמישייה של נס ציונה. אני אזכיר לך במשחק הליגה שהיה פה, בליגה הרגילה, ג'ייסון רו לא שיחק, אז רעננה התפוצצו על נס ציונה. בצד שני...
0: זה נועם אביבי שפותח בחמישייה, זה לא שגרתי.
1: אז זה מה שאני אומר, זה הגודל, זה הסיפור של הגודל. שבא נועם אביבי, בוא נזכיר, אתה יודע, דייזי רודריגז פצוע.
0: כן.
1: אז בלאו הכי הוא הבא מהספסל, אבל היו כל מיני קומבינציות אחרות, שספנסר וייס. בצד שני, אתה יודע, רוצים לראות העונה, הפתעה, רון כהן שהגיע מאשקלון במהלך העונה, ילד שישחק בגליל עליון, קריית שמונה, הגיע לפה, עשה סיומת טובה מאוד לעונה. יאללה, הבמה שלהם, גיל.
0: כן, יש לנו שופטים, ויראיניש. שופט מרכזי בהתמודדות הזאת, דודי קולנגיל ימינו, אסף אנגלברג לשמאלו. לא ציפינו שיהיה פה קהל מי יודע מה, בכל זאת הגיעו כמה עשרות. כדי לראות פה כדורסל האמת, משוחרר, כיפי. למה לא? אז נציונה, כמו שאמרנו, תנסה לקטוע רצף של שני הפסדים. רעננה נשרה לליגה הלאומית ביום רביעי שעבר. פתחה את העונה הזאת עם תואר העולה החדשה, ולא הצליחה לתקוע יתד בליגה הבחירה.
1: ודווקא פתחה את העונה עם שני ניצחונות, אם אתה זוכר, בתחילת הדרך. הכיוון היה אחר. אני שידרתי אותם בשבוע שעבר בנתניה, במשחק שרשמית חרץ את גורלה. יצא לנו לדבר הרבה על הבעיות שהביאו אותה לסיטואציה הזו. חבל.
0: כן. הפסידה 77-89 לנתניה, במשחק שחרץ את גורלה. שמונה ניצחונות בלבד, 20

0: שלושה הפסדים, שני ניצחונות פחות, או בעצם שלושה, לעומת גליל עליון שניצחה לא מכבר את נתניה אצלה בבית, לא מכבר זה לפני חצי שעה. אבל לא מצליחה ב-15 המשחקים האחרונים לנצח, ניצחה רק אחד.
1: ואם אתה...
0: 14 הפסדים.
1: אם אתה מתחבר, תראה, פה חילופי מאמנים גם בשתי הקבוצות, אם אתה מתחבר לדברים של גוני ישראלי, שאמר, היינו כבר מעל הקו האדום, כשאתה הולך רק לבית התחתון, אז הם בחוץ, הפסידו שלושה משחקים. בבית הם ניצחו שניים. זאת אומרת, זה כמו איזה פלייאוף כזה, אם אתה לא מצליח לשבור, לשבור את הסרט, מה שנקרא, לגנוב ניצחון בחוץ, אז אתה יורד ליגה.
0: הלבנים כחולים, צבע מסורתי של העננה מול הכתום המסורתי לא פחות של נס ציונה, נשיות על המגרש, אייניש במרכז, אולדן ופרימן קופצים, אקינג'ו עם הכדור הראשון, נס ציונה, אנחנו מתחילים, בולדן, בולדן היה לו משחק אחד עם איזה 8 שלשות, ומאז הוא לא כל כך פוגע.
1: מה זה מעיד עליו או על סקפינצב מהפועל ירושלים?
0: סקפינצב.
1: סקפינצב.
0: זה מעיד עליו, כי הוא צריך לדעת במה הוא טוב ומה הוא לא טוב, ובאיזה, מתי הוא תפס יום ומתי
1: כן, אבל
0: פחות.
1: גודל שכזה שיכול לקלוע מבחוץ ולהפוך להיות סטרץ' פייף.
0: השאלה אם הוא יכול.
1: הוא יכול להיות סטרץ' פייף, אבל אתה יודע, חסרים לי דברים אחרים.
0: עם כל הריבאונדים בהתקפה הולכים כתום. כבר איזה שלושה. הנה, סוף סוף נקודות ראשונות. קינג'ו מסירה נהדרת, ואביבי מניח. קולמן, אם הוא היה פותח את העונה ברעננה, לא יודע אם הם יורדים ליגה, עד כדי כך הוא דומיננטי.
1: נכון, הוא החליף את רגלנד, אתה זוכר.
0: כן. הנה נקודות ראשונות גם בצד הלבן, והוא פרימן עם השלשה. אפרופו ביג גייז שזורקים מרחוק, פרימן מראה לנו שיש לו את זה.
1: אבל הוא לא הראה לנו עד היום שיש את זה.
0: נכון, וחבל.
1: אבל גם במשחק בנתניה בשבוע שעבר, פתאום הוא זרק איזו שלשה שהייתה לא קשורה. פה זה היה משהו אחר. הוא נכנס לכדור בכזה ביטחון. פה אני מקווה שהסל הזה לא מראה לנו שזה הכיוון של הערב, של איזה סאמר ליג ללא הגנות.
2: לא מתפקד.
0: רותם, ענייני שעון. מה הולך?
3: כן, כיאה למשחק האחרון לעונה. בודקים עכשיו את השעונים, אמרו שנעשתה בדיקה קודם לכן. השעון פשוט נעצר על 9:12, לא המשיך לרוץ. זה מה שהבנתי כרגע מהשופטים. בוא נראה אם הצליחו לתקן את העניין הזה.
0: כרגע לא מצליחים, תודה רותם. 9:12 זה באמת הזמן שנשאר, אבל מפה הוא מסרב לזוז.
2: תנסי רגע. עובד הניקוד של הקבוצה האורחת. עובד בדיליי. מה זה, הנקודות? כן. לא, לא, זה נקודות. שלמה. בסדר, הנה המנהל אולם בר. הנקודות. לא, לא עובד לעכשיו, ניסינו עוד אחד. בוא, הנקודות ש... היא לא מצליחה לעלות נקודות, זה לא מגיב. טיים אאוט. מהי טיים אאוט?
0: טוב, הקבוצות יורדות כי ייקח פה עוד קצת זמן לסדר את השעון. אנחנו מקווים שלא עוד הרבה. גם אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
5: 51 פארק.
6: ניו יורק.
5: הרצליה. איזריה. עכשיו, בתנאי השקה.
6: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
7: זה המזומן של פעם, וזה המזומן החדש. קשקש, זה מזומן בטלפון.
8: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
1: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
2: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
3: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
4: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
5: כל הטכנאים פה בודקים כניסות, יציאות, כפתורים, מכשורים, מה שהם בעסק, מן הסתם את השחקנים. לוח התוצאות קפה במקום. 3-2, זה נכון. 9-12 לסוף הרבע הראשון, גם זה נכון, אבל לא זז מפה.
6: מה, רוצים להחליף שעונים, סגרו את השעון, מנסים להדליק אותו שוב.
5: יש פה איזה טוויסט בעלילה, רגע, רגע. יש פה פתאום איזה... הנה. העבירות עובדות, לא כולם. אז אם בתקלות הסכינן, רותם, יש איזו תקלה אצל החבורה הכתומה?
7: כן, תקלה שהייתה היום בבוקר, או לפני שנגיע אליה, נאמר, מה ירוני נסיונה לא עברה עונה? בעלים חדשים, החלפת 3 מאמנים, נפילה של טיל מצרר בסמוך לאולם, בעקבותיו סגרו להם את האולם לכמה ימים, והיום, אחרי אימון הקליעות הבוקר, שריפה פרצה בחדר הלבשה, אז יכול להיות שהקצר החשמלי, שככל הנראה היה בחדר הלבשה, הגיע לפה, ועצר את השעונים.
5: וואי, וואי, וואי, וואי. לא עלינו, מה שנקרא.
8: אתה רושם את הכל?
5: לא, על אף אחד.
8: מתי עצרנו? ומתי זה?
5: שלמה רושם הכל. השאלה אם ישחקו פה כדורסל בדקות הקרובות. בכל מקרה, השחקנים עלו לפרקט לחימום. נוסף. צריך לומר, הדברים הללו קורים בכל מקום, בכל אולם, בכל רמה, זה קורה. חבל.
9: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
10: חרמש? אנטר, לך על אנטר.
11: אנטר!
12: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
5: טוב, החליפו פה את הקונסולה וזה, אבל עד שזה יעבוד, אנחנו באים מאיזשהו פיק של הכדורסל הישראלי שהיה אתמול, לפיק גבוה יותר שיהיה מחר, כי סדרת גמר הפלייאוף מתחילה לחתור לסיום. השאלה אם היא תסתיים מחר, יום שלישי, או אולי יום חמישי. אחר כך כבר לא יהיה.
6: מישהו יודע?
5: אף אחד לא יודע. השאלה היא מה מרגיש איש כדורסל מנוסה כמוך, עם, שהיה בלא מעט סרטים שכאלה.
6: תראה, אפשר להגיד גם שמשחק מספר 2 יכל ללכת לשני הכיוונים. משחק מספר 2 ומשחק מספר 3 היו פחות או יותר אותו דבר.
5: אוקיי.
6: אחד עם סקור גבוה ואחד עם סקור נמוך, אבל היה בשליטה של הפועל עם דברים קטנים שייתו את הקף. לא היה חסר אתמול שמכבי הפכו את, איך אומרים, הפכו את הקערה, שהם מכרים את המשחק כבר.
5: אז אני רוצה לגוע בשתי נקודות בעניין הזה, והקשבתי היום לפודקאסט שלך ושל הנהדר, שלך ושל עודד אלפרין, ספיק אנד רול, ממליץ לכם, שמנתח את כל המשחק שעבר ומכין אותנו למשחק הבא. שני דברים, אחד, עייפות. בסדרה כזאת אינטנסיבית, עם הרכבים כל כך קצרים, זה משהו שצריך לדבר עליו. ודבר שני, מבחינת הפועל תל אביב, אפרופו עייפות, אין מחר. אתמול לא היה למחר, אז משחקים אם צריך 45 דקות כולם, כי אחר כך תנוח, אחר כך תחלים מפציעות. זאת אומרת, אין מחר. מבחינת מכבי תל אביב היה מחר, אולי גם זה השפיע.
6: המחר הזה יכול להיכנס ללחץ, כי הם כבר הפסידו סדרה אחת ברבע גמר לאילת בזמנו, אם אתה רוצה לדבר.
5: ועדיין 2-0 זה...
6: וראינו השנה את ולנס.

0: זה שהוא קיבל אין דה אאוס, זה לא אומר שהוא צריך לנוח 4 דקות, הוא היה צריך להיכנס דקה לפני זה. הוא היה צריך להיכנס דקה לפני זה. הוא קצת יצא מהקצב בסוף, ולפעמים שווה שיהיה בקצב, גם עייף, אבל לעשות 3-0, כי המומנטום היה אצל מכבי. מכבי הפכו את המשחק והיה להם שני כדורים, אבל הם לקחו זריקה, קלארק, למרות שהוא קלש לשוט, הוא לקח זריקה אחת מהירה מדי, הוא רק חודר על מיצ'י, לא משנה, וגם בריסט. אחר כך השתולל ולקח זריקה. שם אם הם עושים את זה 3-4-5...
1: היה להם 4 הפרש, ואז חטפו 2 שלשות, back to back, עם ויינרייט מהפינה שמחזיר את היתרון חזרה להפועל, ואז המרדף היה הפוך. נשאלת לך שאלה כבר עם המבט למחר. שני המאמנים שוקלים חילוף במצבת הזרים.
0: אני לא חושב. אני לא יודע. שוקלים זה טוב לזה.
1: מכבי תל אביב מסמנת את לוני ווקר כפוטנציאל, השאלה היא במקומי אם וכאשר, רגע. פועל תל אביב, דנו טורו, פה השאלה במקומי קצת יותר ברורה.
0: שנייה, שנייה. קודם כל, הפועל תל אביב סוף כל סוף התייצבה אתמול, והחמיאה למיסטר קוק על הסיפור ההגנתי, והיא גם קיבלה תפוקה ממיצ'יץ' אתמול, מטורפת ביחד עם ים הדר לאורך כל הסדרה.
1: אני רק שאלה. מכיוון שג'ונתן מוטלי לא טוב כבר...
0: אותו לא שיחק חודשיים כבר כדורסל, הוא יעלה מחר למשחק הזה, לקצב הזה, הוא לא שיחק, הוא בקושי יתאמן, אני לא מאמין.
1: ייתן פחות תוצרת ממוטלי לדעתך?
0: תראה...
1: מוטלי לא מספק את הסחורה בלשון המעטה.
0: בסדר, לא מספק את הסחורה, אבל הוא בכל אופן קצת יותר מנוסה, והוא היה במעמד הזה. אותו הוא לא מוכבא, אני לא רואה שינויים בהפועל.
1: אוקיי, ובמכבי לוני ווקר...
0: ובמכבי חד משמעית אני לא רואה שינויים.
1: למה אני כן מציין את לוני ווקר? כי אתמול מכבי קלה 74 נקודות. בהרבה מדי התקפות נתקעו בסוף שעון, היו צריכים את ה-go to guy, את המייצר, את זה שמציל. ולא היה להם.
0: מכיוון שתמיר בלט חסר, אז חזקה עליך שאיפה לונדברג וקלארק, איך אומרים? untouchable. אי אפשר לגעת בהם, הם משחקים בטוח, פעם אחת. פעם שנייה, אחרי היכולת של סורקין אתמול, אני חושב שאתה צריך גיבוי של זק הנקינגס. אורד בנקר ובריסט בתקופה טובה והוא מחבר.
1: זאת אומרת, לא, על סעיף אין במקום מי.
0: אני לא רואה במקום, אני לא רואה את השינוי. עכשיו, לוני קופר, לוני ווקר, בהתנהלות שלו, נתן סיבה להיפטר ממנו. כך אני רואה את זה, ללונג רן.
1: הבנתי.
0: הסתדרו בלעדיו, גם אתמול לא היה חסר. קבלת החלטות יותר טובה, בחירת זריקות יותר טובה אתמול, ומכבי גם אתמול מנצחים.
1: חוגים עיתונאים המקורבים למכבי תל אביב מדברים על אולי לוני ווקר. רק אומר.
0: אין לי שום בעיה עם זה.
1: זאת נגע מחר ב-10 ודקה.
0: אני גם עד 12 לא בודק. אני ישן בשקט, זה בסדר, אני צוחק, אבל צריך לתת הרבה מחמאות להפועל תל אביב. פעם אחת, הציבות של ויינרייט על סורקין. כמו במשחק מספר 2, משנה הרבה דברים.
1: ממש.
0: ההחלטה ללכת על קור, גם עם ה-11-12 דקות שלו, ההגנתיות, הטובות, זה נותן עוד אופציה. אני, אתה יודע, ממש ככה.
1: ואולי המחמאה הכי גדולה שאפשר לתת להפועל תל אביב אתמול, הם באו לנצח, זה אחד. שתיים, גם כשהם היו בפיגור, אני לא מכיר הרבה קבוצות עם 10,000 צהובים ביציע, שלא נבלים מפיגור ברבע האחרון, אחרי שהם לכאורה נשברו וחוזרים כמו גדולים, לשמור על יתרון עד הסוף, ואפילו לנצח את המשחק הזה ב-9, אם אנחנו מחשיבים כמובן מה שהשופטים לא יחשיבו, את השלשה של ים הדר על הבאזר, ו-9 זה סוג של הצרה.
0: פועל תל אביב שמרו אתמול את הפיק אנד רול יפה מאוד, הכריחו את מכבי תל אביב לקחת הרבה זריקות בסוף שעון, הכריחו גם בסוף שעון לקחת ג'אם שאטס, מי קידרו על אנשים, עשו המון דברים יפים אתמול מבחינה הגנתית.
1: טוב, בוא נשמע רגע את רותם, כי קודם כל המשחק פה מתחדש לו, ויש לך עוד איזה אינפורמציה קצת על המשחק של מחר. אנחנו איתך.
2: כן, אז נגיד הייתי היום באימון של מכבי תל אביב, באימון המסכם. נאמר שכולם התאמנו. וכן שוקלים בצוות המקצועי באמת לבצע איזשהו שינוי ואולי להכניס את לוני ווקר, השאלה באמת העיקרית והגדולה, במקום מי, במידה וזה קורה. חמשת הזרים שעלו ושיחקו במשחקים הללו, עייפים, תשושים, קצת עם שרירים מקובצים, וזה גם פרמטר שנכנס בהחלטה הזו. עד מחר בבוקר אנחנו לא נוכל לדעת בצורה סופית, אבל אני יכולה לומר שלוני ווקר אמר גם לשחקנים, אני מוכן, רק ברגע שקוראים לי, אני עולה לפרקט, מת לשחק, ואולי, אולי, נראה אותו מחר, אולי במשחק האחרון, אולי אחד לפני האחרון.
1: יאללה, תודה, נהיה מחר חכמים, ב-10 בבוקר, רותם, תודה על זה.

0: זה משחקים כדורסל ברעננה, אחרי הפסקה של כרבע שעה, החליפו פה את הקונסולה, חיברו את החוטים, הכל עובד, כמעט הכל. אני לא רואה את הלוחות עובדים פה, איך רואים פה את השעון? למעלה על הלוחות הגדולים, אוקיי. בולדן מחטי, זה ווילי וורקמן. אתכם מה שמעניין זה למטה מימין, הגרפיקה שלנו נכונה, זו התוצאה וזה השעון. הנה קולמן, מול בולדן, נוסר דווקא לרוב, יוצא קדימה. יש לו את בראון מצד ימין, יש לו לידו את אקינג'ו. פיק אנד רול עם בולדן. שוב נותנים לו להרים, שוב הוא זורק ושוב הוא מחטיף.
1: כן, מסתמך על הזרקה שלו מבחוץ, בכלל לא מנסה להיכנס למאבקים. אתה יודע, לפעם להרגיל את המגן שלו שהוא נועל, הולך למגע, מבקש את הכדור בצבע.
0: הנה רואו, כל הדרך, רואו, רואו, אתלט. ורואו זה שחקן מאוד מעניין שמתאים לליגה שלנו כי הוא ורסטילי, יכול לשחק 2-3 תפקידים, יכול לשמור על 2-3 עמדות.
1: הבנתי גם שהוא בחור מצוין.
0: כן, והוא בכושר טוב. שומר עכשיו על קולמן. 3 שניות, פרימן יודע שהוא חייב לשחרר זריקה, עושה זאת בזמן. רואו על הכדור החוזר. 4-3 לכתומים. אביבי. עבירה של כהן על בראון. לא לקח זריקה בראון, זה המוציא לפועל העיקרי של נס ציונה. מהרגע שהצטרף לקבוצה במהלך העונה.
1: כן, תלש את הכדור בקלות, אתה יודע, אם רון כהן רוצה לשחק, עזוב את חשיבות המשחק. פה אנחנו רואים, מפלסים לו את הדרך ללכת לסל. רון יצטרך גם, אתה יודע, לבנות איזה אימג' הגנתי טיפה.
0: בראון. היה פנוי שם בראון, אבל בולדן הוא רוצה לבד, והנה.
1: ראית גם בתוך הצבע עכשיו, ברח מהמגע, הלך לאיזה פד אווי.
0: כן. בחור עם סייז, רוחב. אהוב קולמן. רדפורד, מוותר על שלשה. פחות אוהב את הזריקות ממרחק. אבל יודע להרים אותם כשצריך. עכשיו יצטרכו להרים בלבן.
1: 3 שניות.
0: וורקמן, זורק בזמן. אין לו. אבל בולדן הוגה האחרון, כדור הזה נשאר רענן.
1: כן, חוסר ריכוז וכל מה שקשור אתה יודע, עמדות בהגנה.
0: שלוש דקות של כדורסל מאחורינו, הנה כהן. גם זה לא נכנס. רעננה לא מצליחה לעשות נקודות. את השלוש הראשונות של פרימן מחוץ לקשת וזהו. אז רק החטאות. אקינג'ו, שוב בולדן, שוב לשלוש, שוב מחטיא. מה יהיה? בדיוק על זה דיברנו. היה לו משחק אחד של 8 שלשות ואחוזים מטורפים, ומאז לא מצליח לשחזר. רון כהן זה ידיד, אבל גם עכשיו לא נכנס לו. יופי, וורקמן מקבל במקום נוח, אבל כל ההגנה הכתומה מתכווצת, עבירה סוחט. סקור נמוך לא אופייני למשחק הזה, למשחק שק הזה.
1: כמה שחקנים שמאליים יש בחמישייה של רעננה עכשיו על המגרש?
0: של רעננה, 1, 2, 3, 4. 4? חוץ מפרימן.
1: אין לנו אפילו ג'קירי וויליאמס.
0: נכון.
1: על מקסימו היה 5.
0: על אזרחי. וורקמן עם התלישה, עם החדירה, רואו שולח אותו לקו. 2 זריקות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הפריסל בקטגרום ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קטגרום.
3: איזה מבצע גאוני!
2: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואל שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
4: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: 1-2 לוורקמן מן הקו. צריך לומר, האווירה פה מאוד רצינית בשביל משחק פרוטוקולי שכזה. המאמנים, השחקנים, העוזרים, כולם פה, אתה יודע, נחושים לייצר פה משחק טוב ולנצח. 8-4 נס ציונה, הנה

0: פרימן על ספנסר וייס שנכנס, פרימן טכני מאוד.
1: באיזה יד הוא סיים?
0: מול,
1: זה מדבר. נדבק, אמר, שמע, יש פה ארבעה סבלים.
0: יופי, מסירה של בולדן, הכדור הזה מגיע לאקינג'ו, מגיע לרו, קצר. ספנסר וייס.
1: רו הוא לא קלעי, זה עקב אכילס במשחק שלו, זה לא אומר שהוא לא יכול לקלוע, יופי רון.
0: הלך, שכנע את כל ההגנה שהוא מסיים בלאפ, בסוף נתן דיש למי שצריך, פרימן. אחראי על, על שבע נקודות מהשמונה של הקבוצה שלו, וזה בראון.
1: פרימן מאוד מנוסה, היה כבר בגליל עליון, אנחנו זוכרים אותו מהפועל חיפה, אבל היה פצוע בחלקים גדולים, דווקא בחלקים שרעננה הסתבכו בליגה, מה שהיה חסר להם לסוף.
0: אפס משבע מחוץ לקשת לכתומים, רדפורד, נותנים לו להגיע. רעננה הופכת, היא כבר מובילה 10-8, אחרי שהייתה בפיגור של 8-4-8, ולכן היה פסק זמן כתום. מה חוזר?
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: זאת חגיגה. שירות נהל סטיפים זמינים בוואטסאפ. זאת חגיגה.
4: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פור, הבית המוביל של הטנדרים.
5: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
6: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
7: מי תעמיד שם בשבילי? אני!
8: הגזמת, ההסתדרות.
9: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
10: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
11: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
12: יוני היוני בצ'רי, כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
13: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
14: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
15: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
0: מחצית מהרבע הראשון מאחורינו, הייתה כאן הפסקה ארוכה בענייני מטעמי שעון קלוקל. העסק הסתדר, והנה בראון, זריקה הראשונה שלו. מרגיש יותר בנוח מחוץ לקשת. גם את זאת הוא מחטיא 0 מ-8. נס ציונה, נמשיך לעקוב, בינתיים כהן. הכדור הזה הולך לפרימן, האיש של רעננה עד עכשיו. כהן חותך, אבל הכדור לא היה ממוען אליו. ובצד השני ארבעה כתומים. איזה יופי, הקינג'ו נותן את הקטנה, עוד אחד שלא פתח כאן את העונה.
1: כן, אבל גם הוא שנה ראשונה באירופה, רכז בלי קליעה, מגיע באמצע העונה, זה קצת קשה. יש גם את יורי קולינס על הספסל שפצוע. בכלל, בחירת הזרים שם, מעבר לזה שהם אוברפייד, לא מה שמתאים במהלך עונה, אבל עוד פעם, היינו בשנת מלחמה, מי שרצה לבוא לפה, ברוך הבא.
0: כן, כל מיני נקודות ראשונות אצל רעננה. רואו. בראון, יפה מאוד, איך הוא גולש.
1: כן, אבל אתה רואה שלא שומרים. אתה רואה, כל כניסה לצבע, אף אחד לא מגיע בכלל לעזור. זה התחיל בסל הראשון של אביבי.
0: אפשר פה להגיע לקו יותר טוב, יותר מהר.
1: איזו
0: מגירה. מגיעה כתומה. מירון רוינה, אפרופו פציעות, יותר מדי פציעות לאורך הקריירה. נכנס עכשיו אצל רעננה, גם שחר דורון.
1: אז בוא נזכיר לגבי מירון. החליף את השם שלו, קורא לעצמו מהיום בן רוינה על שם סבו.
0: נכון.
1: וזה אופישל. פעם ראשונה, עלה עם אלת ליגה. וכמו צוף בן משה, אתה יודע, השחקנים שניצלו את זה שאלת עלו מוקדם.
0: מוקדם, נכון.
1: והייתה את האופציה לעבור. קבוצה אז מצא את עצמו. אני לא חושב שהשתמשו בו מספיק, אני לא חושב שהוא עזר מספיק.
0: שתים עשרה, 3:20 לסיום הרבע הראשון, מדל בנקודות יחסית. כהן, עכשיו יש לו את המבט. זה כהן, אנחנו מכירים אותו עוד מהנבחרות הצעירות. שמאלי, קטלני, תן לו את הטווח, הוא יעיף. כשלא שומרים עליו הוא גם יקלע. בראון, יופי לאביבי.

0: רול על מרחב מצומצם, על שטח קטן.
1: וגם אביבי אנחנו מחפשים שיתקבע סוף סוף באיזו קבוצה לכמה שנים. הוא גוף גדול, נדיר במחוזותינו לישראלי.
0: בוא נזכיר רק את הסוף, אילת, אפולה, גליל עליון.
1: איזה יופי,
0: וואו. ובארץ העונה לנס ציונה, לפחות נס ציונה נשארו בליגה, אתה יודע.
1: כן. מתחיל לקבל קצב המשחק הזה ופואנטות מהירות. רואו עכשיו עם הפינגר רול, קיבל שם במפסעה, במקום הרגיש, אבל את השתיים שם, ויכול לשים אותנו בשוויון מקו העונשין.
0: כן, סירקו פיק אנד רול פה בצד, שרואו הוא לכאורה הארבע שלנו, כן? אין את בולדן, זה הוא ואביבי, בעמדות ארבע וחמש, הוא חסם, הוא קיבל את הכדור, נכנס לתוך הצבע, פה אנחנו רואים את המסירה הזו.
1: זה יופי. מסירת מיציץ' כזו. יודע למסור מיציץ', אה?
0: כן, אבל מיציץ' לא מסק בלואו פוסט, להבדיל מזה, וזה גם אני שואל שבוע אחרי שבוע. למה אין איזה פליי שמיצ'יץ' עם הגודל שלו ויכולת המסירה שלו משחק שם?
1: פוסט-אפ, פוסט-אפים. אוקיי. מאון לאון, שוויון 17. קולמן עכשיו מוותר על שלשה, וורקמן לא מוותר עליה, אני לא קולע אותה, אבל רואינה שם. קולמן, איזה צעד ראשון. איזה צעד שני, איזה אנדר, אפ אנד אנדר, איזה פינגר רול, הכל היה פה.
0: כן, בעיר מאוד, אנחנו זוכרים אותו בשנה שעברה עם חיפה, עם הפציעה, נכון, הגיע מקום רגלנד, אבל גם בחיפה ירד ליגה, גם פה ירד ליגה, אני רואה את שמו ברומרס, מקושר להפועל העמק בשנה שעברה, והפועל העמק לא מפחדים משחקנים שירדו ליגה, כי גם אדוארדס, ששיחק בנתניה, גם ירד ליגה, קיילר אדוארדס, ודפק עונה, איך אומרים, עונה.
1: ספנסר וייס בינתיים, חוץ מהחטיפה הזאת, גם שם שלשה, יש לו גם שני ריבאונדים. משחק הזה צמוד. זה גם הסקור, אתה יודע, שהיה נמוך עד לפני שלוש דקות, פתאום פואנטות, כל פוזיישן. וגם זה נחמד. ארז האולם הזה, עדה פה ימים, לפני נגיד 20 שנה, עם רענן הנס.
0: קודם כל, יחו פה סופרוליג, יורוליג.
1: כן, את הצמרת הצמרת של הליגה שלנו, מכבי רעננה, עם בור קורדוביץ' ויבגני פשוטין וסולטרס וקלי מקארטי.
0: פריסקר, פול תומסון, תומר טיינאוור, ברק פלג.
1: כן, כן. ושרון דרוקר מאמן פה ומאמן פה,
0: אריק שיבק,
1: כן.
0: אבל רגע, רגע.
1: ופשוטין בעצמו.
0: גם נבחרת ישראל שיחקה פה.
1: כהן! יפה מאוד.
0: נבחרת ישראל עירכה פה קרבנים, זה היה אולם הדרייבין של היום, מה שנקרא.
1: נכון, נכון.
0: אז גם בעונה שהקבוצה עלתה ליגה, הקהל לא נער בהמוניו, גם בתחילת העונה, הקהל לא נער בהמוניו, משהו לא התחבר פה.
1: וזה מוזר, כי יש פה מחלקות נוער נהדרות, ויש פה קהל שצמא לכדורסל, שידע למלא את האולם הזה בזמנו. איפה נפלנו?
0: תראה, שנייה רגע, לגבי הקהל, אתה יודע, גם היה פה איחוד עם בני השרון, זה היה עם הרצליה, היה איחוד של בני השרון. מה התוצאה?
1: תגיד לי אתה, וגם כמה זמן נשאר
0: לזמן. לא רואה עד לשם.
1: 1-0-2. 2-2-2-2, זו התוצאה.
0: אוקיי, עכשיו אני שמעתי, זהו, עזרת לי ב...
1: נכנסנו לדקה האחרונה של הרבע הזה, מי שפחד פה מסתון עמוק. תירגע. פייס. אחראי על השלשה היחידה מתשעה ניסיונות. של הקבוצה שלו, ועכשיו הוא מחטיא, אבל בולדן! איזה ריבאונד. הקינג'ו!
0: קליעה סספישס, מה שנקרא, חשודה מאוד.
1: אבל לחטוף יודע. ולהרים את זה גם, יואו! איזה איילה, הייתה לי הוא לא פשוט. אבל בולדן מנחית. רדפורד! אין לו כדור אחרון. מסבירים עכשיו למוסקוביץ' ויש לו ציפור, ולציפור קוראים ספנסר וייס. ועכשיו יש 10 שניות דווקא לחבורה מרעננה לעשות נקודות. יש עבירות לתת אפילו. הנה, ניתנה העבירה, אפילו עוד אחת, לא, אחרונה לתת. 26-22. נס ציונה, ספנסר וייס, מהרגע שהוא נכנס, דברים טובים קורים. ויש לנו כבר היילייט נהדר למשחק הזה. 3 שניות. מישהו צריך לקבל? רדפורד בזמן לשלוש, נחסם. 26, 22.

0: 2. זו התוצאה אחרי 10 דקות של כדורסל. רעננה צריכה לרדוף, יש ציונה מובילה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
3: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
4: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
6: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
8: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
6: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
9: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
10: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית.
11: עבדתם מאוד קשה במהלך העונה, בטח בימים האחרונים, כי אתם רוצים לסיים עם ניצחון את העונה הזו. עבודה קשה שהגיעה עד למצב שיש שריפה בחדר ההלבשה אצלכם. ספר קצת על התקרית הזו שקרתה היום.
12: האמת שאני לא יודע מה קרה, הגענו לאולם ככה לפני היציאה למשחק, הכל היה ריח של על האש, ולא על האש טוב, מישהו ככה שרף את הבשר. וזהו, העיקר שכולם בסדר, יצאנו מזה בשלום, ומקווה שיאללה, שפצו את האולם בהזדמנות הזאת.
11: תודה, בהצלחה.
0: אין לי מה להוסיף על מה שהוא אמר. חוץ מ... thumbs up, מה שנקרא, ששפצו את האולם. יפה שעה אחת קודם. רבע שני יצא לדרך, פרימן. אין לו, רדפורד. איכשהו עודף חזרה את הכדור לפרימן, שמאבד, והקינג'ו עכשיו, הוא מהיר. קמברלנד רודף אחריו, אבל הקינג'ו מגיע. יפה מאוד ללאה.
13: תשמע, אני לא זוכר את לנר פרימן. עושה כל כך בחוץ, לוקח זריקות מבחוץ. תמיד היה שחקן משלים שחכה לכדורים שלו, מתקיף ריבאונד התקפה.
0: רותם, אנחנו איתך מהספסל הרענני.
11: ישראלי ניצל את הזמן כדי לומר לשחקנים שלו שהוא רוצה לראות קצב אחר, אנרגיה אחרת. הוא בעיקר אומר להם שהם חייבים להתחיל לעשות עצירות. נסיונה מרגישה בנוח מדי לזרוק, להגיע לצבע, לעשות מסירות, להניע את הכדור. אנחנו נהיה חייבים לשבש אותם, בעיקר בהתקפה.
0: לשבש אותם, חשוב. תודה רותם. בינתיים יד רכה של מושקוביץ מקפיצה את ההפרש הכתום ל-8. 30-22, דקה בתוך הרבע השני, הנה קמברלנד, יופי של מסירה, ואיזו החטאה של רוינה.
13: כן, נעל יפה רוינה, ושחר דרון זיהה את זה, אז הוא עשה את החיתוך הזה למעלה, כדי לתת את המסירה מלמעלה למטה. איך זה מלמטה, מלמעלה, מלמטה למעלה?
0: זה הפוך, לא?
13: מלמעלה למטה, סליחה, איך זה במקום להגיד I low, הרי אתה יודע.
0: I low נשמעת.
13: I low, הבנתי.
0: יותר קצר, יותר.
13: ואז אתה הולך ברחוב, ומישהו אומר לך, תגיד, מה זה I low?
0: כן, שאלו אותך?
13: מה זה איילוב ומה זה סטאגר?
0: יפה, אז אנחנו פה בשביל להסביר גם את הדברים הללו. ננסה תוך כדי משחק.
13: הנה וורקמן חוזר מקום רוינה.
0: כן.
13: אני אשאל אותך שאלה. כמה פעמים וורקמן ירד ליגה?
0: יותר מאשר הוא עלה ליגה?
13: כן.
0: עונה לך בשאלה.
13: רגע, תן לי לבדוק פעם. שלוש, שתיים אני יודע.
0: במקום שתעסיק אותי, אני מעסיק אותך. אתה מבין מה זה חוכמה?
13: אני לא זוכר אם בעונה הראשונה שלו, ב-13-14, הוא עלה עם גליל עליון ליגה. כי אחר כך הוא עבר להפועל תל אביב. אבל עם מכבי חיפה הוא ירד ליגה.
0: נכון.
13: ועם הפועל חיפה הוא ירד ליגה. ועבר לרעננה באמצע העונה, זו העונה הקודמת. והעונה ירד עם רעננה ליגה. איך זה בשבילך? הוא כמו ג'וקר, איפשהו בא, יש ירידה.
0: כן. פרימן, חזק.
13: אף אחד לא הפריע לו, ראית אף אחד בכלל?
0: נכון. לקצץ, מה שנקרא. 9 נקודות לפרימן. תכף אביבי נכנס אולי בשביל לקצץ. הקינג'ו מתחת לסל, שניים עליו. נוציא את זה, זה מגיע לווייס. עם התלישה, עם המסירה לבולדן. יופי, ספנסר וייס. הוא בעיניי מהמשתבחים עם השנים. כל פעם אנחנו רואים אצלו עוד איזה מדבר, הוא פתאום נהיה ריבאונדר.
13: אבל גיל, הוא עובר כל שנה קבוצה, הוא היה מצוין בעפולה, מצוין בבאר שבע, בא לנציונה, לקח לו הרבה זמן להיכנס לאירוע. נכון, הוא עושה הרבה דברים. קליעה, תנועה ללא כדור,

0: ריבאונדר יחסית לגוף שלו, חטיפות, חכם מאוד, אבל הוא עובר כל שנה קבוצה.
1: כשהוא הגיע לארץ, מכבייה, לא מכבייה, אמרנו זה אחד שקולה השלשות. והוא ממש לא רק זה. הנה רואו, אקינג'ו. מה עושה אקינג'ו? איזה טיישן קטן. מושקוביץ, מהידיים הכי רכות בליגה.
0: כן, עובד הרבה על הקליעה שלו, בין העמדות, לא אחד, לא שתיים, קומבו גארד טוב, אבל ההחלטות שלו, החלטות הקריירה, זה האירוע אצלו.
1: כן, גם הוא מחליף הרבה קבוצות, ומחליף הרבה קבוצות תוך כדי עונות. זוכרים אותו אדום גליל, לבן רמת גן, כל מיני...
0: והפועל חיפה הייתה עצמה פה לירושלים.
1: איזה כדור! קולמן לרדפורד, באונס פס על חצי מגרש, חד שכזה. 35-28, התוצאה לזכות נס ציונה, 6-43. 6-40.
0: שול ספאו.
1: טיימאוט שלנו, מאמנים רוצים להסתכל על הלוח ולהגיד רק רגע, זה 35-28, 6-40 להפסקה. ואחרי ניצוצות, עם כדורסל איכותי אצל שתי הקבוצות. וחוזרים, בסדר.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
5: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
6: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
7: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלטה.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
9: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
10: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
11: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
12: וויסקי גרנטס 12. סמוּת'ר, ריצ'ר.
1: כדור כתום, יתרון כתום, 35-28, 6 דקות 40 למחצית הראשונה במשחק האחרון של העונה.
0: גיל, אתה שידרת שהיה
1: כדור צהוב? אביבי! איך הוא מחטיא את זה? גולדן שם, כן.
0: אתה שידרת שהיה כדור צהוב?
1: בוודאי.
0: אוקיי, אז אתה ותיק בשבט, אתה
1: מבין. קני וויליאמס ו...
0: לא, כי אז מה היית אומר? כדור צהוב? עכשיו אמרת כדור כתום, כדור כתום, ככה גדלנו עליו.
1: בוא נזכיר למי שלא יודע על מה אנחנו מדברים, היה...
0: שנת 2001, 2001 עד 2, זאת הייתה השנה.
1: בדיוק, לפני 25 שנה היה איזשהו רעיון לקחת את הכדור.
0: לא, 2001.
1: 25 שנה.
0: כן, כן.
1: תחשב.
0: אוקיי.
1: אם אני לא טועה, אינטרנט זהב, לקחו חסות על הליגה והחליטו שהכדור יהיה צהוב, כי אלה זה צבעי החברה. ובמשך שנה, העונה שלמה
0: סיפור. זה היה באמצע העונה הזה, תוך כדי העונה.
1: כדור צהוב, מאת הפירו שנמצא פה באולם.
0: שיחק, בדיוק, בפול ירושלים.
1: נכון, עם הכדור הזה, עם סלי ניצחון.
0: גנב לי סל ניצחון במלחה, שמרים בגול.
1: במלחה, בפיידאווי שכזה.
0: נכון, ו...
1: עצי מרחק.
0: וגם גנב לי ביתיות בגליל עליון, אבל הכדור הצהוב יפה. לא, כי אני מעניינתי השדר, איך אומר. היום כדור כתום, לא יודע, נשמע טבעי.
1: כן.
0: כדור צהוב מה?
1: רבי מאיר בעל הנס, סעור. שמע, זה היה ניסיון מעניין. אנחנו לא רואים כזה בעולם. כדורסל הוא כדור כתום ברובו. כך היה וכך יהיה.
0: וואו, איזה כדור חזק נתן לכל מה.
1: הוא מתנצל על העוצמה אולי של המסירה. עוצרים לו איזה שחקן עם ידיים טובות, יש לו כבר 11 דרך אגב, והוא מוביל את רשימת הקרים של הקבוצה שלו. בצד השני, בולדן עם 10. שתי הקבוצות על 4 מ-23 מחוץ לקשת, ועדיין יש לנו סקור מכובד. תחיל את הזריקה הזאת, מושקוביץ וורקמן, יוצא קדימה, ספנסר וייס רודף אחריו, וורקמן מתקרב אל הצבע. כהן. אמרנו כשהוא פנוי, הוא יודע מה לעשות. אמרנו שספנסר וייס זה ריבאונדר. גם פה, חמישה מול שניים, אפשר לנהל אחרת.
0: כן, אבל זה
1: שני... ווילי וורקמן יניח בטן כזה.
0: זה פוזיישנים שאיתי מושקו מתנסק רכז, וההחלטות פה לא הכי הכי טובות. פה בראון היה רץ איתך בכנף, תן לו את הכדור פשוט, ילך ללאף.
1: ולכן קרוסארו גם מתעצבן, וגם לוקח טיימאוט כדי לגעור קצת. אנחנו לוקחים פסק מה.
13: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
14: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
15: איזה דאבל של מנוע, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: ברור שירדם קודם.
17: אולנטיה, אתם צריכים לשאול את זה.
18: קוקה קולה, טעם החיים.
1: רעננה תלויה לגמרי בחמישייה שלה, ראים את הנקודות חמישייה ביחד לנקודות צרצל. נס ציונה זה קצת יותר...
0: קבוצה יותר עמוקה, למרות החוסרים שיש לה. אמרנו דייזי רודריגז נפצע וסיים את העונה, זה היה ברגע קשה בקריית אתא, במשחק שזרק אותה לבית התחתון, שהיא לא הייתה אמורה להיות שם וגם לא רצתה להיות שם. לוטן אמסלם, אני מבין שעובר איזה התערבות חירוגית, מאחל לו החלמה מהירה. טי-ג'יי קליין, אני לא יודע איפה הוא, במקום אחד שמעת קראתי שהוא פצוע, במקום אחד קראתי שהוא הולך לשחק בביג טרי.
1: במסגרת אחרת, כן.
0: אני לא יודע איך זה מתאה, אוקיי.
1: עוד אליופ, תוצרת הקינג'ו את בולדן. מה, הם מרחפים פה מעל הסלים.
0: כן, אבל גיל, בואו, צריך להיות עוגנים, אין פה הגנות. אין פה הגנות, זה אתה יודע.
1: השאלה היא אם צריך פה הגנות, כי... לא, אני לא רוצה להסתכן, איזה פציעה, איזה משהו, במשחק שהוא לא חשוב לאף אחד.
0: אני מעריך שיש שחקנים שעוזבים את המדינה מחר בבוקר, או מחר בתמיד.
1: או הלילה.
0: כן. אני ראיתי פה את האירוע עם השעון, אמרתי, תאר לך שדוחים...
1: מפספסים פה טיסה. דוחים משחק ביום.
0: לך תדע, עוברים אולם, הרי יש חוקים, צריך להמציא אולם קרוב, וצריך להמציא לוח חלופי. וכבר ראיתי השנה את נערי עם רמת השרון, שנקבע תאריך נוסף.
1: אפשר להבין פה את כולם. זאת עונה באמת ארוכה ובאמת קשוחה ומסויטת. אתה מבין.
0: צריך לתת מילה טובה על עצם זה שאנחנו צריכים לסיים את העונה. בואו, זה יחזיק אותנו ב...
1: כן, אנחנו לאורך עונה שלמה היינו פה נטולים לחסדי כוחות שהם גדולים מאיתנו. לצערי, עניינים פוליטיים ואו צבאיים. אבל כן, הצלחנו, ויש פה זרים. ועוד דבר צריך להגיד, יש כאן אחלה של סדרת גמר פלייאוף בסופו של דבר. נכון. לא עם כל הזרים, לא בכושר C, הרבה עייפות ושחיקה, אבל מבחינת הענף, הדרמה, וזה שהיא נפתחה אתמול, וואלק, על הכיפה.
0: כן, נכון, דיברנו על משהו לזכור אותו.
1: בדיוק.
0: אז אולי הסדרה פה לירושלים, הפה תל אביב, לא נתנה את מה שחשבנו, למרות שאנחנו בשלשה של מיצ'יץ', איך אמרנו, זה משחק לגולד, אתה זוכר את זה?
1: כן.
0: אבל עכשיו שהפועל חוזרת לסדרה, אם הסדרה הזאת תצליח ללכת לחמישה משחקים, אולי זה יהיה טעם טוב.
1: וגם אם תלך לארבעה ונקבל מחר משחק גדול, זה עדיין הייתה פה סדרה, היה פה אקשן והיה שיח.
0: כן,
1: אבל כן, אולי זה תלך למשחק חמש, ואז אתה יודע.
0: אבל זה הבדל מארבע בגדול, כי ארבע תהיה תחושה שמכבי אתמול, היו צריכים לגמור את זה ולא גמרו. חמש זה סימן שאלו, שיש פה משהו, שהפועל תל אביב באמת לא פריירים גם בהרכב החסר שלה.
1: וראויה. למשחק מספר 5, בטח על פי היכולת אתמול, היכולת ההגנתית שלה אתמול בעיקר. בוא רק נאמר, מחר, 10-9, המשחק, החל מ-8 אופן מקדים, למשחק מספר 4, והיה ו-2-2, ביום חמישי, מכבי תל אביב תארח את המשחק האחרון. האחרון בהחלט של העונה הזו. רואו, השיר יפה מאוד לווייס, אבל עכשיו זה 5-2 בצד השני רק לרגע. עכשיו זה 5-2 בצד, 3-4. כולם בצד השני. מה, ליגת קיץ? בייס, יפה מאוד. פתאום זה 14 הפרש, נס

0: ציונה, שלוש דקות לסיום המחצית הראשונה. כהן, קולמן עם המבט. אני לא זוכר כזה דבר, בדרך כלל כדור נתקע בזריקה ישירה, אבל מקפיצה על הלוח. שמע, שתי הקפוצות ארז, ארבע מ-30 מחוץ לקשת, או ארבע מ-29. תראו את זה?
1: מעיד על ריכוז, מעיד על בחירת זריקות. פעם סיפרו שהטבעות במטרו ווסט פה קשות מאוד, מאז כבר, איך אומרים, עברו הרבה מים בירקון.
0: מי שסיפר לי על זה, בדיוק על מה שאתה אומר, זה גיא פנימי. הוא אמר שפה שלשה חייבת להיות צ'קה. הנה, דוגמה לזריקה שהיא לא צ'קה, והכדור טק-טק בחוץ.
1: אבל החליפו סלים מאז, בזמנו בריסקר הראה לנו שאם אתה קלעי, אז מה זה משנה, צעדים?
0: כל צ'קה של בריסקר. רואו, אולי עכשיו שלשה. לא פוגעות שתי הקבוצות ממך. 4 מ-31. וורקמן, אין לו פעם ראשונה, פעם שנייה כבר יש עליו פאוול. רבע הזה, רבע של 8 נקודות ב-8 דקות לרעננה, לפני שוורקמן הולך על הקו. אנחנו בהפסקה נדבר שוב על הגמר הגדול. מחר נראה לכם קצת ויז'ואל. ווילי וורקמן, 1 מ-3 מהקו, 1 מ-6 מהשדה. אבל 5 ריבאונדים, 3 אסיסטים. שייש סגלוביץ' פתח את העונה הזאת כמאמן רעננה, גוני ישראלי פתח את העונה הזאת כמאמן גליל עליון. היום ההוא פה והוא אחד פה והוא איננו.
1: גיל,
0: בראון.
1: גיל, כל 4 הקבוצות של הבית התחתון החליפו מאמנים.
0: כן.
1: ישנם מאמנים, אני לא אהבתי את זה, זו תופעה שדיברתי עליה בשבוע שעבר, אני כל פרק בספיק אנד רול שאני נדרש לזה אני מדבר. שים לב, קריית אתא ומכבי רמת גן שסיימו במקומות 7 ו-10 לא החליפו מאמנים. לא ראיתי שהמאמנים שיפרו את הקבוצות.
0: באף קבוצה? אף מאמן לא שיפר?
1: מתוך 4 שהחליפו...
0: לא, לא, מתוך כל הליגה.
1: שנייה, מתוך 4. בואו נלך רגע לבית התחתון.
0: וואו, הנה שלשה. כן?
1: מתוך 4, יש קבוצות שהחליפו 3 פעמים, ויש קבוצות שהחליפו 5 פעמים כמו נתניה. מישהו היה צריך להישאר. אז זה המדד, זה המדד, כאילו 2 היו צריכות להישאר, אז תגיד לי, באופן טבעי, בקריית, בנס ציונה זה הצליח, ובגליל עליון זה הצליח. מבחינתי זה לא המדד.
0: אולי בהפועל חולון שינוי המאמנים היה לטובה. 3 הגדולות לא החליפו מאמנים, לא מכבי, לא הפועל ולא ירושלים, וגם לא הרצליה. שחר דורון.
1: שחר דורון.
0: יש רשות back to back.
1: אנחנו מכירים את שחר דורון. עכשיו, שחר דורון זה שאלה גדולה. ילד, בוגר מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שמוליך בנבחרות הצעירות בהרבה מחזורים, איך הוא אמור למצוא את מקומו בליגת העל?
0: שאלה טובה. עורב בזמנו, בזמנו זה לפני כשנה, דיברו איתי על מכללות בכלל.
1: עבר קבוצות, היה בגליל, עבר לפה, הלך לשם, היה בנתניה.
0: דיון מעניין, נדבר על זה אולי במחצית השנייה, אנחנו רוצים לסגור את הראשונה עם הבדל של 3.5 שניות בין השעונים, עם 12 הפרש, 49-37 לכתומים, הקינג'ו...
1: פרון!
0: בכל זאת משתלט על הכדור, משחרר את וייס שמבטר לבולדן.
1: למה היה פרון?
0: אתה אוהב שמחכים עם הידיים למטה על הכדור שלא ירים בכלל.
1: בדיוק! זה לא אני, לא למדתי, לא אני המצאתי את זה, למדתי את זה גם, אבל ראית איזה יופי חיכה לו למטה? לא קונטסט למעלה, יפה.
0: למה לא קונטסט למעלה ידיים שרות?
1: כי הרבה פעמים אתה יוצא מהצילינדר, והוא מתנגש לך ביד ושורקים לך, ואז מספרים סיפור למטה, הוא לא מצליח להרים את הכדור למטה, אתה גם קוראים לו לעשות עוד כדרור למטה, אין קצ'ן שוט, אין כלום.
0: יש מחצית שהסתיימה עם 49 נקודות לנס ציונה, 37 לרעננה, הנה רשימת הקלעים לפניכם. ספנסר וייס עם 9 נקודות מהספסל של נס ציונה, יסכם עכשיו את המחצית.
2: Spencer, it seems like so far so good. How will you maintain this performance in the second half?
3: Just keeping up the intensity, obviously.

0: It's late in the season, last game. You know, situation's done, but want to build habits, you know, establish an identity, you know, for the next year, show people that, you know, you're professional. And at the end of the day, that's what we are. So just continue our intensity. Defense, not so great, but we're hanging on.
1: You know, 20 minutes left to end this season. How was it from your eyes, this crazy season?
0: It was a long season. Obviously, today with the fire was Duvdavana Laglida. But it was good. It was you learn something about yourself going through these ups and downs, and overall we came out with more character, I think, and just want to, you know, finish on a healthy note and move on.
1: Thank you.
0: Thank you very much.
2: דובדבן על הגלידה. זה מה שאנחנו קוראים מהרעיון הזה.
3: תגיד, הבן אדם 15 שנה בארץ, דבר עברית.
2: הוא יודע עברית, אני מדבר איתו לפעמים. קצת מתבייש אולי ויותר קולח באנגלית מן הסתם, מדבר על זה שהקבוצה שלו התקפית טובה, הגנתית פחות, אבל אנחנו בקצב טוב, ועוד אומר, אנחנו מקצוענים, רוצים לנצח. שורה תחתונה. אנחנו עם הפסקה 49-37, נס ציונה, מיד סיכום מה שהיה אתמול בהיכל מנור המבטחים. בדרבי מספר 3 בסדרת גמר הפלייאוף, עוד שאר עניינים בדרך אליכם. אנחנו חוזרים.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וכבש שער במונדיאל הוא רוג'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994, בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
6: וואי, איזו הצלה.
7: זה מה שבאתי להגיד עליך.
6: למה?
8: וולט, איזו הצלה.
9: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
10: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
11: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
12: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
13: גלי.
14: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
15: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
16: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
17: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
18: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
19: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
15: ואימא שלא מרים הכדור, מנסה להבקיע, אבל מה יתמודד היפה
0: ועצה? כמו שההסתדרות עוזרת להתמודד עם יוקר המחיה.
6: אימא שלא אומר... מרגשת אותי.
0: חשבתי שרק ההסתדרות מרגשת אותך.
6: ההסתדרות ו... להכניס לך גול.
7: הסתדרות. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
0: ובמאבק ביוקר המחיה.
16: מה כולם? היום אני בדייט ראשון. אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
10: מה? אני בלייב?
16: בדוק, יאללה, סל המדעתק.
10: בחיפה?
16: בלך, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעתק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
10: איזה משפחה?
16: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. צע! דין, התלהב פה בטירוף.
10: מה, מי זה דין?
16: הבכור שלנו, ילד סקרן.
10: איך את יודעת?
16: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
10: יש לנו גם בת?
16: נו, מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בואי ניסה לאכול. פיצה משפחתית בארבעה מילקשיקים.
10: הבאת גם לילדים שלנו?
16: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
2: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990.

0: האיש הגדול, הסדרה הזאת נפתחת מחדש למכבי ביתרון. הליגה של הפועל. הדרמה רק מתחילה.
1: סדרת גמר פלייאוף, משחק מספר 4, הפועל תל אביב

0: בפיגור 0-2 בסדרה, כשהביתיות במשחק מספר 3 היא צהובה, פועל תל אביב ידעה שזה המשחק הזה או שהיא הולכת הביתה. מכבי תל אביב כבר דיברו על צלחת אליפות מונפת פה בסוף הערב, האדומים אמרו לא ממש, באו והתנפלו מתחילת המשחק הזה, בטח הגנתית על מכבי תל אביב, והבליטה מעל כולם את וסה מיציץ' שהיה אחראי ישיר לניצחון ענק.
1: כן, ומה שראינו בסיום המשחק זה בדיוק מה שראינו בתחילת המשחק, את וסה מיציץ' לוקח את העניינים לידיים, ופה הסל של ים אדר בסוף הרבע הראשון, גם ים אדר עם משחק טוב מאוד, עם שליטה, עם ריכוז, שבצד השני איפה לונדברג וג'ימי קלארק בהמשך מחזיקים את מכבי תל אביב בעניינים. היינו פה כמה מסירות באמת לגזור, או יותר נכון לחתוך, לעשות העתק ולשמור את זה, באמת של גאון, של כדורסל אדיר, גם שלשות. הנה פה ג'ימי קלארק ברבע השלישי משאיר ואפילו מחזיר את מכבי תל אביב ליתרון אותו.
2: כן, ואז בכמה בסיקוונס מאוד מאוד משמעותי אחרי השלשה הזאת של קלארק, זה עניין של ריכוז, והיום היה להפועל תל אביב הרבה יותר ריכוז מאשר במשחקים הקודמים. היא הרגישה בשליטה, היא הרגישה שיש לה שחקן על שהוא זה שיקח את המשחק עליו, ויש לו עזרה, לחימה יוצאת מהכלל. איתותי סלח עם אותו הרכב לאורך כל המשחק, רק 5 נקודות לספסל של הפועל, והשחקנים האלה החזיקו כל אחד יותר מ-30 דקות ונתנו את שלהם בשביל שהפועל תל אביב תחיה עוד יום.
0: מכבי תל אביב קלה 20 נקודות ברבע הראשון, וזה היה הכי הרבה שהיא קלה באיזשהו רבע במשחק הזה. הפועל תל אביב שמה אותה על 74 נקודות, וקולה 80 בזכות 29 נקודות של מיציץ', אודיאסי, ויינרייט, מדר וגינת, גם הם תורמים בטו ספרתי, מול 24 של קלארק, השאר הרבה פחות. רותם פלדברג, נועה פופלינגר בסיום המשחק, הביאו את הקולות, אני אשתה.
3: It was very important for us to see this banner of our fans, now or never. They motivate the team, we appreciate that, we thank them, we wait for them on the game 4 in big numbers to help the players for the game 4. So thank you for that banner, thank you for the trust, and that's my first message. I'm sorry that I interrupt you.
4: Let's talk about the adjustments that were made by your team coach.
3: Obviously the team needs to be congratulated because the adjustments was evidently on the court, because we really defended very well, keeping Maccabi in 74 points or in some certain moments, rebounding well the ball. We came out very big on the third and fourth quarter, defending well and actually rebounding well, and tried to limit the turnovers.
5: קודם כל, רצינו את זה מאוד, והשחקנים עלו עם הרבה מאוד אנרגיות, לפעמים אפילו רצו את זה יותר מדי, כי לא שיחקנו בדרך שאנחנו רגילים לשחק, בטח התקפית. אם קצת מיהרנו ורצינו שדברים יקרו מהר, וזה לא הדרך הנכונה, ידענו שזה לא הולך להיות קל, מן הסתם. לא משחק התקפי הכי טוב שלנו, לא החוזה כליה, גם לא שיחקנו בדרך הנכונה. אבל אני גם מוצא את עצמי עושה חילופים שהם לאו דווקא קשורים במאצ'אפים, אלא פשוט לתת לשחקנים קצת לנשום. זה היה ברור שככל שהסדרה תלך, השחקנים תהיה עייפות, אבל אנחנו נצטרך להילחם בזה.
0: זה קטש, ואיתודיס לפני כן מדבר על השלט שהקהל האדום תלה פה, It's now or never, והשחקנים שאהבו ממנו מוטיבציה. עוד הוא אומר, אני צריך לברך את הקבוצה על מאמץ משותף, להחזיק פה את מכבי תל אביב על 74 נקודות, ובהחלט משהו שכיוונו אליו, משהו שהיה שווה לנו ניצחון. זהו, זה היה משחק מספר 3, כולם כולל כולם התכנסו בהיכל ביד אליהו, ביום שלישי בערב למשחק מספר 4, עם 2-1 למכבי תל אביב. יהיה שמח, אנחנו מאחלים לכם המשך צפייה מהנה, צהרות טובות, ימים שקטים.

0: השחקן המצטיין של המשחק. ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
2: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים מרחוק.
3: איבי קארה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
4: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתליטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
5: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
6: מחצית! אנחנו עם תקציר של זו הראשונה, לפני שנתחיל את השנייה. היה לנו פה ענייני שעון. אז אחרי מהלך אחד או שניים לא שיחקו פה איזה רבע שעה, אבל כשחזרו ראינו משחק משוחרר, היינו בעיקר את נס ציונה שרץ לטוב את המגרש, הרבה שלשות לא היו לנו. היו לנו 7 שלשות לשתי הקבוצות מ-38 ניסיונות, אבל כמו שכבר אמרת ארז, נס ציונה יותר עמוקה, משתמשת בספסל, מחלקת כוחות, קצת יותר מוכשרת גם בזה צריך לומר, והתוצאה בהתאם.
7: כן, גם פחות מבואסת. יש פה קבוצה אחת שירדה ליגה, יש קבוצה אחת שהזרים שלה טסים לפנות בוקר לארצות הברית, ככה אומרים אנשי נס ציונה.
6: אוקיי.
7: אז אתה יודע, רוצים לצאת מזה בשלום, רצים, מחלקים את הכדור, בכל אופן הפוטנציאל קיים שם, וזה מה שהביא את התוצאה הזו.
6: קח אותי למספרים?
7: על השלשות דיברת.
6: כן.
7: נקודות בצבע, נס ציונה, תראה, נקודות בצבע ונקודות בעיבודים. אתה מרגיש שרעננה לא מרוכזת ומאבדת כדורים, ונס ציונה מענישה.
6: אנחנו קוראים אתכם, מבקשים מכן, להיכנס לאתר ערוץ הספורט, לבחור את השחקן שעובד מסביב לשעון, אולי תזכו בסוף מפרס, נפנאי.
8: זאת חגיגה. מוקד שירות פתוח 24 שעות. זאת חגיגה.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
14: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
15: I didn't know you had dandruff.
16: I don't.
17: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
18: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
19: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
20: קבלו אחת מ6 הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
21: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל מ-469 אלף שקלים.
22: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

0: מחצית שנייה יוצאת הדרך, המחצית האחרונה של העונה עבור רעננה ונס ציונה, בהחלט לא האחרונה של רותם פלדברג, אנחנו איתך רותם.
1: טוב, נתחיל עם המערכים, עם רעננה. אצלם אומרים, אנחנו חייבים להרים אנרגיות, להיות הרבה יותר מרוכזים, בהגנה לעשות עבודה טובה יותר ולסגור בצורה יעילה יותר מבחינת הריבאונד, ובגדול, לנסות לחזור למשחק צעד אחר צעד, סל אחר סל. בצד השני, סנט ציונה אומרים, אנחנו מנסים להוציא את המיטב מהמשחק, סופגים יותר מדי נקודות מחיתוכים ללא כדור, מנקודות ממתפרצות שהגיעו מזריקות מוקדמות שלנו, איך חייבים להיות קצת יותר מאורגנים, קצת יותר מסודרים ורגועים עם הכדור, אבל מרגישים שזה לגמרי שלהם.
0: תודה רותם, ואם דיברנו על אחוזים נמוכים מחוץ לקשת, אז המחצית הזאת נפתחת עם החטאה נוראית בכתום והחטאה נוראית בלבן, מחוץ לקשת.
2: כן, את יכולת לגבי שחר דורון, שאותנו זה מאוד מעניין, הוא החליט לפני זה שהוא זורק הכדור הזה, ראית, זה לא נכנס טוב לזריקה, זריקה בכיוון נוראי לכדור.

0: וואו. מה עם בולדן, תגיד? עד מתי הוא ימשיך להעיף שלשות? במזלו, אביבי שם, הוציא את הכדור, זה האיש שצריך להרים את השלשות. עוד כדור חוזר של אביבי. אנחנו מסתכלים על 7 שלשות מ-42 ניסיונות. ואני עוד שאלה שואל אותך, אחרי שהסתכלנו על דף הסטטיסטיקה במחצית, כמה עבירות שתי הקבוצות עשו גם יחד?
1: 6-5.
0: 6-5? מה זה אומר? שלא שומרים. יופי, הקינג'ו. ובולדן היה פנוי לשלשה, אבל הקינג'ו אומר, נגמר הקטע הזה שאתה מעיף לי פה שלשות. בולדן על 0-6. 0-6. פרימן, יופי, כל מן חותך, אבל רואו מתערב. הכדור הזה יישאר. רענני.
2: תראה, הסוגיה שהעלית לגבי בולדן מעניינת מאוד. גודל, בוגר דיוק. הלו, בוגר דיוק, זה סחורה.
0: סחורה.
2: עשה קצת NBA, עשה קצת, יותר G-League.
0: נכון.
2: וכשאנחנו מדברים על G-League, כשאתה מגיע מסנטה קרוז, אז גם ג'ייסון רו וגם אוקינג'ו מגיעים משם.
0: נכון.
2: מלמד על קשרים שיש אולי לבעלים, דרך איזה סוכנים מסוימים לארגון הזה, שזה בכלל ארגון מצוין.
0: קינג'ו מדייק עכשיו מחצי מרחק.
2: אבל אם הוא רוצה להתמיד במשחק האירופי, הוא לא יכול להיות עם, אתה יודע, צריך להיות יותר תשוקה, תשוקה תביא לו את האינטנסיביות, את הפיזיות.
0: עבירה פה של כהן. מרים את ידו.
2: סטריט. ליין פאול, איזי קול, איזה לחץ מפעיל המאמן בחיוך, יפה.
0: ברענן הביאה לפה את ג'ו רגלנד, זה היה נחשב לשם גדול שמגיע לנהל פה את העסק.
2: הלו.
0: לא צלח החיבור הזה.
2: הלו, הלו. יש להגיד את זה בזמן אמת, ויש להגיד את זה בזמן לא אמת. אני ביום שהוא הגיע, בשידור הראשון אמרתי שהוא לא מתאים לאירוע.
0: מה זיהית שאף אחד לא...
2: לא, הוא לא רעב, הוא לא רעב. הוא לא מתאים, הוא לא שיחק בקבוצות קטנות למאבקים כאלה. זה לא מתאים לו. זה לא מתאים לו. הוא היה מלך חולון.
0: גם בקילו המתקדם?
2: חד משמעית, על אחת כמה וכמה בקילו המתקדם.
0: אוקיי.
2: על אחת כמה וכמה. ראית כבר את הסייפה שלו בהפועל תל אביב? שים אותו בחולון עם הקהל, הוא היה מתעורר, היה רוקד. עכשיו...
0: השאלה אם עבדה תקוותו, מה שנקרא, לשוב לבמות האלה.
2: לא יודע, 35, אני מעריך שלא.
0: יש כבר.
2: שיש, אוקיי.
0: אוקיי.
2: בכלל...
0: האליפות פה עם הפועל חולון, על הגב שלו לקחת האליפות.
2: חוזה גדול בהפועל תל אביב, אם אתה זוכר, כמעט ולא משחק בליגה בהפועל תל אביב. ונשאל אותה שאלות כל הזמן, למה הוא לא משחק, זה עשה לו עוול. שכל הזמן נשאל... הוא לא שומר ברמות שצריך בקבוצה כזאת שרץ היורו קאפ למעלה למעלה.
0: בולדן!
2: אתה זרקת לסלים פה, איזה סל יותר קל?
0: אני חושב שהימני.
2: מה זה?
0: הימני. 3 מ-25 מחוץ לקשת, לרעננה, לנסיונה. 3 מ-25.
2: אתה יודע איזה תחנת רכבת הייתה פה ברעננה השנה?
0: מטורפת. מישהו זוכר את ג'וויון המלט?
2: לא, המלט ורומאה וג'וליאט עדיין נמצאים.
0: ודילן קונץ.
2: קונץ שהגיע מדיג'ו...
0: ודריק קוק.
2: דריק קוק ששיחק בגליל עליון. ולשבסקי.
0: סטייט צ'טמן.
2: צ'טמן.
0: סתם אני זורק לך פה, אתה יודע.
2: חסן דיארה. טאוסנד שהלך למכבי חיפה, גם משהו חזר, אבל מעל הכל, הסיפור מבחינתי זה יותם חנוכי. קבוצה שיורדת ליגה לא יכולה לשחרר שחקן כמו יותם חנוכי. גם אם הוא רוצה, הוא יכול להתהפך, לעשות שמיניות, ואני לא משחרר אותו. אני לא דואג לקריירה שלו, אני דואג שרעננה יישארו בליגה.
0: מעניין, כן.
2: לא נלך לקיץ, כן? כי בשבוע שעבר דיברנו על סיפור יוגב אוחיון, טיומקין ולדר. לא נדבר על זה עוד פעם, אתה יודע, זה כבר...
0: 57-42 נס ציונה, אם מדברים כבר על הזרים שהתחלפו בנס ציונה, אז... וואו, איזה הווייטד, כבר שכחנו שהיה פה. אודוקה אוזובקי, שכחנו שהיה פה.
2: קייסי שפרד.

0: אבל ראיתי משחקים ש... תראו, שתיים, והוא רק שתיים, הוא שתיים קליעה. כשהוא שם את הכדור על הרצפה, הוא צריך לקבל החלטות קצת בעייתי.
1: יש פה משהו אבל אקספלוסיבי ושחרור כמו שאין להרבה, והנה מאבד עכשיו כדור, שחר דורון עכשיו, מול בולדן. יפה מאוד, עוצר, מחטיא. עכשיו הוא מתפרץ בצבע השני, שלושה מול שתיים, ספנסר וייס. הקינג'ו בפינה פנוי, רואו בצבע, משחרר לבראון. זה הטיקט.
0: סלים
1: קשים. קצ'ן שוטר.
0: כן, סלים קשים. שתה קלעי, אין סלים קשים.
1: בדיוק. 62-46. נס ציונה מתחילה לברוח. פרימן, יופי לוורקמן, יופי לדורון, שחותך, שעוצר, שהולך אל הקו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: מאוין בספטמבר? טפוזינו סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
5: A true icon of Munich. Paulana Münchner Hell.
6: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
7: שלום.
1: אתה יודע, בצל סדרת הגמר והחתמות, אנחנו שומעים אתמול רותם שלנו מדווחת. גם דיברטולומיאו מעריך חוזה, ואושי פריסט מעריך חוזה. מבחינת הקבוצות הללו שאנחנו משדרים עכשיו, אתה תוהה, את מי נראה במדים הללו בעונה הבאה? אני מניח שהקבוצה שיורדת, שהיא רעננה, זה ליגה אחרת, זה חוקים אחרים, זה מצוות זרים אחרת, זה פריש מיש אחר. שנת נס ציונה, מי נשאר? מי הולך? את מי שווה להשאיר? מי מהישראלים ומי מהזרים? או מהמתאזרחים?
0: אז קודם כל לגבי רעננה, בואו נשאר רגע איזה מילה אחת, סכנה. יש קבוצות שירדו שתי ליגות רצוף, מכבי חיפה, אשדוד, סכנה. אתה חושב שאתה בא לליגה השנייה ואתה אומר, רגע, אנחנו חוסכים, אנחנו רק חבר'ה צעירים, אנחנו לא משלמים, ואם גם זה, ופתאום אתה מסתבך. אז בואו נקווה שלא.
1: אוקיי.
0: פעם אחת. פעם שנייה, נס ציונה, צריכים לשבת ולחשוב טוב, טוב, טוב, טוב, מי מנהל את האירוע. עם כל הכבוד לבעלים, ואנחנו כל כך שמחים שמגיעים בעלים שמכניסים הרבה כסף לכדורסל הישראלי. צריך לעשות פה דברים חכמים ובשפיות.
1: פרסונלית, דבר איתי שמות.
0: תראה, קודם כל אנחנו...
1: נגיד בולדן או בראון, זה חבר'ה שנשארים פה, ספנסר וייס, מושקוביץ, נשארים פה.
0: קודם כל, יש לזרים בשנה השנייה, יש יתרון. הכירו, התאקלמו, בוא נקווה גם שהימים הביטחוניים יהיו...
1: נכון.
0: איך אומרים, מחייכים יותר.
1: יש לזה ערך, מסכים איתך.
0: אז זה דבר אחד. אבל דבר שני, הם עד כמה שאני מבין, הולכים על שמות. אתה יודע, לגרור שחקנים מהקבוצות בארבע הראשונות, בלי לנקוב בשמות, ולתת סכומי כסף טובים, כי נס ציונה המטרה שלה הישג באירופה. והשנה היא לא הצליחה, איך אומרים, לתפוס את המקומות לאירופה.
1: נכון, ברכבת.
0: אז לא יודע מה הם יעשו, אין לי מושג מה הם יעשו, אבל אתה יודע, אתה שומע, רוצים את זה, רוצים את זה.
1: קודם כל אנחנו שומעים על תקציב.
0: תקציב גם השנה לא הייתה בעיה, אבל אתה שומע, אני מרוד לוי, ואתה קורא על אדם אריאל וארצי, ואני שומע כל מיני שמות, אז אולי אדם אריאל לא שחקן מהקבוצות הבחירות, אבל הוא שחקן נבחרת, הוא שחקן מצוין, ושחר דורון מראה שהוא יכול לקלוע.
1: מה זה מראה? 3-6 מחוץ לקשת, מתוך השבע של הקבוצה שלו, דווקא הכתומים, שיש להם המון נשקים מחוץ לקשת, חלשים מאוד היום. 4-28 זה 14%. חברתנו משכבר הימים, ברוריה ביגמן.
0: הלאה עם הכדור הצהוב, איך הבאת לי אותה לפה עכשיו?
1: היא מחזירה לנו, עושה לנו סדר. הליגה הייתה ליגת אורנג' וגם דרך אגב אימתתי את זה עם מאיר טפירו פה בהפסקה. ליגת הנשים הייתה ליגת נטוויז'ן. איזה ימים, הכדור היה אינטרנט זהב. תודה

0: גדולה על האינפורמציה הזאת.
1: גידי, קבוצה שקלה 65% משלוש, עשתה אותה קבוצה של 30% עם הכדור המצחיק הזה, בחייך.
0: מאיר אמר לי שהאחיזה בכדור הזה הייתה יותר מגניבה. היה לו יותר כיף עם הכדור הצהוב. אחת מעונות השיא שלו היה לו למעלה מ-19 נקודות בממוצע למשחק בעונת הכדור הצהוב. לפחות על פי דבריו. 66-57, פתאום שלשות כאלה של החבר'ה בלבן. השחיל פה עוד אחת, שחר דורון, אבל לפני כן אופנסיב.
1: כן, אבל רון כהן היה צריך לשחרר את הכדור לפני זה, ואו לשלוט במשחק הביניים עם איזה שינוי כיוון, עם איזה סבסוב, ולא ללכת על המגן. אתה יודע, הרבה פעמים אומרים ששוקים מתקיף כי לא נתנו זמן למגן, זמן ומרחק. אז פה הפוך, למתקיף היה כל כך הרבה זמן ומרחק כדי לראות שיש מגן שם, כדי, איך אומרים, לעשות מוב יפה.
0: 100 שניות לסיום הרבע השלישי. עדיין היתרון של הכתומים, אבל לא היה כבר כפול. מה יהיה עם השלשות של הכתומים היום?
1: יפה מה שספנסר וייס עשה. אחרי זריקה ניסה קצת לעכב טיפה, שלח יד.
0: לבלבל, לערבב. 4-30. איך את המתמטיקה? 13%. מושקוביץ, וייס. אולי עכשיו, אביבי. גם לא. קולדן. אולי עכשיו, אקינג'ו. גם לא. אתה זורק. אולי עכשיו, אקינג'ו. בבקשה. טכניקה לא מי יודע כמה.
1: אחוזי...
0: כשזה נכנס, זה נכנס.
1: כן, אחוזי קליעה לא מי יודע כמה. ובהזדמנות הזאת שהוא פוגש את הכדורסל הישראלי האירופי, הוא מבין, מה זה שחר?
0: כן, שחר הוא קלה שלשות נהדר. בכלס, לא בטוח עוד חלה עליו חוות ההוכחה. כדי שני, אביבי. משחק לא רע בכלל, שורף את המגרש, הוא מניח כאן את השתיים.
1: מעניין אם נס ציונה ישאירו את הקינג'ו לשנה הבאה. כי אמרנו, הוא הצטרף אחרי 4 עונות בג'י ליג.
0: נכון.
1: הוא עבר קולג'ים גדולים ויש בעיית קליעה, ואתה בכדורסל האירופי, בלי קליעה זה בעיה.
0: אל תשולר, קצר.
1: קצת קר, לא צריך להתפתות. ולקחת את הזריקה גם אם המגן הולך מתחת לחסימה.
0: עוד דבר, לא כל קלה שלשות הוא גם טווח להוציא זריקה ממרחק. צריך טכניקה מסוימת, צריך רגליים מסוימות, צריך מושן של הכדור. מבחינת היד, התנועה של היד, לא כולם הם טווח לסים. לא ברור אם אל שולר הוא כזה. קינג'ו, לאה ויבי, מושקוביץ. כדור לא מספיק טוב, שחר דורון יצא קדימה עכשיו. אבל וייס תמיד שם, ובצד השני, אביבי צריך לעשות נקודות. למה הלך לרחוק, לא הבנתי. הוא גם השאיר 10 שניות לצד השני לעשות צעד. זהו, רדפורד עד עכשיו. 4 נקודות שקטות לרדפורד. וואו! עבירה על הרצפה. ישראלי מסביר לשופט, אומרים לו, אתה הרי יודע שאפשר היה לתת פה אנד וואן.
1: לא. אנד וואן הוא שבלתי ספציפיק לא הלך לכדור וזה.
0: או על הבלתי, כן. אתה רוצה שאני אקח על זה צ'אלנג'? לא מדבר איתו בכלל ולא נלקח הצ'אלנג'. אל צ'ולר, 3 שניות. אל צ'ולר, למי? לרוינה!
1: איזה יופי, מה למי?
0: למה, אתה עושה נקודות, אבל רק כמעט. גם הרבע הזה שירד לו כבר לפיגור חד ספרתי מבחינת רעננה. 72-57,
2: נס ציונה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.

0: 51 Park.
1: New York?
0: Herzliya. Israel.
2: עכשיו בתנאי השקה. Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
3: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
4: קוקה-קולה, טעם החיים.
5: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
6: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
7: שלושה מפתחות להצלחה. שירות, שירות ושירות.
8: רואים 2030. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביו-איי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
10: You have to use an opener.
11: Well, you don't have to.
10: Tuber, open for fun.
12: הפריסל בקאטה גליל ים החל. במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
13: כמה עבירות נשרקו ברבע השלישי?
14: הרבה, יותר. לא?
13: נתנו 21 עבירות, היינו על 11 עבירות, נשרקו 10 עבירות.
14: כפול ברבע אחד ממה שראינו בחצי הראשון.
13: זאת אומרת, יצאו השחקנים.
15: יש להם 4.
14: הנה, יפסו את העבירות, אפשר להתחיל לשחק. רבע האחרון של העונה, מבחינת רעננה ונס ציונה.
13: יש פה שחקנים שניגשו אליי, אמרו לי באיזה מוד הערכות אתה היום.
14: 15 הפרש להצמיד מה שנקרא, זה לא פשוט. אבל אם השלשות התחילו להיכנס לחבר'ה בלבן ומצלו לשמוך קצת יותר טוב, אז אולי. בינתיים, יוצאת קדימה רעננה עם קולמן. עצמון נכנס, וכבר מרים! נותן את הלוק לחבר'ה מהספסל, אריאל עצמון, בן ה-19, היה בנוער של קריית אונו, ואז בבוגרים בלאומית, 1.90 מטר, איזה ביטחון! אביבי חופשי!
13: לא נתפס לו טוב, לא ישב לו טוב הכדור ביד.
14: באופן כללי לא איזה קלה שלשות... שנקרא...
13: אבל זה המשחק שלו, הסטרץ' פור.
14: הוא פנוי, השאלה היא מה האחוזים שלו, אז אני אגיד לך מה האחוזים שלו מחוץ לקשת, אתה לא רוצה לדעת. פחות מ-20. פחות מ-19.
13: לא מצא את מקומו, לא פה ולא שם.
14: יופי, וואו. חזק. אגרסיב. דיברנו עליו בתחילת המשחק, שחקן מעניין. מיסטר רו. קנדי, יליד טורונטו, אוניברסיטת קל סטייט פולרטון, שחק בצרפת, בשוודיה, בביירות הגרמני, בג'יליג של גולדן סטייט, חוזה דו-כיווני אצל הווריורס, לא מעניין שם, אבל לא מספיק איכותי בשביל להישאר שם, נתן עצמו בנס ציונה, עביר את ההפרש שוב ל-5.
13: אופנס.
14: קו החצי בתוך הרבע האחרון. עד כמה אתה מבין מתוך המועדון הרענני שפוער להם לחזור חזרה? אנחנו מכירים קבוצות שירדו ליגה ועוד לפני שהם ירדו כבר דיברו איך אנחנו חוזרים. זה אנחנו רואים את זה גם בכדורגל, גם בכדורסל. אני לא אצל כל מועדון.
13: אני לא חושב שזה האירוע. אני לא חושב שזה האירוע. בשנה הבאה בליגה השנייה יש את הפועל חיפה שקשה לי להאמין שיפקששו עוד פעם את הצ'אנס הגדול שהיה להם.
14: אוקיי. ויש עוד קבוצה, אבל לא.
13: רגע, נעריה, אתה יודע, האכזבה השנה הייתה מטורפת. שם עד שלא יעלו ליגה, לא יניחו לאירוע.
14: שוב, השאלה היא עד כמה רעננה רוצה מבחינת תקציב, מבחינת ניהול.
13: נתניה...
14: עד כמה החוויה של השנה הייתה מטלטלת. סוף שעון, להקיג'ו.
13: אין לזה, אתה מרגיש שלא היה קהל כל העונה, לא מרגיש שיש את הרוחות על העצמון.
14: אוקיי.
13: אני חושב שבנתניה יעשו, אם יקבלו החלטות נכונות, יעשו שידוד מרחוק, כי מולן כמו שיש שם...
14: וגם מתחילה להיות כאן שם הקהל קצת קהילה שאוהבת כדורסל שבא

0: קטנה, אבל היא פוטנציאל לגדול.
1: שהיא הייתה באישורון במרכז העיר, אז הקהילה באה, האולם הוא אחלה אולם שבעולם. זו הייתה פדיחה גדולה שנתניה הסתבכה וירדה,
0: כן.
1: כמו בכל מקומות. ברעננה לא הרגשתי, אפילו במשחק הראשון של העונה, שיש פה את הרוח ואת הווייב.
0: אוקיי, אני איתך בעניין הזה, שידרנו אותם לא מעט.
1: אז אמרנו נעריה, ואמרנו הפועל חיפה, מן הסתם. אני לא יודע לאיזה כיוון רחובות הולכים.
0: נכון.
1: כי פעם אחת בשפלה, איך אומרים, העסק צפוף, יש גם את נס ציונה, גם את ראשון לציון, ועמית מנחם, שחקן מפתח. למרות ששחקני מפתח תמיד יגלו בליגה הזו, אתה...
0: אז בואו ניקח אותך לכיוון השני דווקא. אשדוד שאלתה. עד כמה היא עם נכונות ורצון ותמיכה בשביל לתקוע יתד בליגה הראשונה?
1: קודם כל, עם אנשים טובים שיש שם, ויצא לי להיות שם לא אחת.
0: נכון.
1: עם אנשים שנותנים לעבוד, ויש שם צוות מקצועי עם נתי כהן ודן קציר, שעשו עבודה מצוינת, ו... יושב ראש בשם רונן הראל, מאוד נעים לבוא לשם.
0: נעים זה יפה, מה אתה מריח משם לגבי השנה?
1: מעריך שיגייסו את התקציב ויצטרכו לעשות עבודה. לא בטוח שהשחקנים הישראלים ששם מתאימים לליגת העל, למרות שעמית רומן אני מעריך שרוצה לעשות את זה. בן גולד שנבחר גם כתגלית העונה גם ירצה להיות בליגת העל.
0: טוב, נדבר על זה בהמשך כי עכשיו פסק זמן. אנחנו תכף פה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר 30% הנחה. טימברלנד.
3: דני, קונגרטס, another win.
4: The bar is open.
2: מי עדן, יש טעם למים.
5: חיילים, הצ'ט! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
2: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: קרלסברג. Probably the best beer in the world.
0: פסק זמן, שופטים, כי פרימן פה... חטף פה את הפצצה והתחיל לדמם.
1: לא בכוונה, אבל...
0: ברור. ספנסר וייס בא לפה... וואה. נתן לו איזה אחת בלסת בלי כוונה, אבל מרפק שכזה בתנופה זה כואב, ומפה התחיל הטפטפת. שכבר נוקטה ויאללה, אנחנו גם נשחק. דיברנו על זה, דיברנו על אגרסיביות, על עבירות. אתה לא רוצה איזושהי פציעה שתגרור איתה, שתסחב איתה סתם לתוך הקיץ.
1: דייזי רודריגז, זה הסיפור דרך אגב. פציעה בקריאת, אתה נכון במשחק מניטיים.
0: נכון,
1: זה אחרת. אבל זה משפיע על כל הקיץ. ראית את התסכול שלו, כי הוא הבין, איך אומרים, מה המשמעות לאירוע.
0: מי שמוביל את רשימת הקלעים של שתי הקבוצות ערב, שחר דורון, עם 20 נקודות, הוא לא על הפרקט עכשיו. רואה מהספסל את הקינג'ו, שמוסר דווקא לעצמון, יוצא קדימה עצמון. רואה את וואקמן, פותח יפה ומחטיא, רואה, לא משתלט על הריבון, ועכשיו, שפת נס ציונה, שגם היא הולכת לאיבוד, וקמברלן, 1-0. התחיל פה, מתחילת העונה, קמברלן.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: בסדר.
1: לא, לא, הצטרף, חמישה משחקים או שישה. היה בשחק השנה בג'ילי.
0: וואלה, נכון, צודק, צודק, צודק, צודק.
1: שידרתי אותו בשבוע שעבר, רבע ראשון, מחצית ראשונה לא טובה, דווקא במחצית השנייה פתאום הוא דפק 2-3 דרשות, ועזר לרעננה להיצמד לנתניה, הייתה איזו תחושה טובה. גארד עם גודל. אבל פה שום דבר לא נדבק, למרות שהיו להם כמה ניצחונות יפים, אבל...
0: רוטמן הייתה לו מקודם שלושה, זאת כבר הולכת החוצה. הקינג'ו. זה שינוי מהירות, שמה?
1: כן.
0: פתאום שינה קצב. תכף אביבי חוזר אצל קרוסארו. עצמון. שמה? ונותן את החגיגה של אחרי גול בירידה להגנה. פתאום 11 שלשות כבר לרעננה. וייס,

0: לא בטוח שלא
1: צעד. תראה את בולדן איפה עומד.
0: קינג'ו. שלוש שניות. הלאה, כדור כתום. פסק זמן שלנו ב-81-68 לקבוצה האורחת. תכף נחזור.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מהארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
4: חינם.
2: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
5: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה. שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
8: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
9: גם לך.
8: נכון.
10: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
11: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
12: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
13: אין לי מה לעשות. רגע, רגע. רגע, נתחיל ממאסטר, מאסטר, מאסטר. זווית מתחת לסל. מפה קשה לנו לראות, בוא נראה. עוד פריים, אחורה. מה?
14: תהיו בדיוק אם הייתי בביחד, אתה רואה? קודם את האירוע הזה?
13: כן.
14: תשיק שתהיהם ביחד, רגע.
13: אני חושב...
14: רגע, לאט לאט, רופ.
13: לאט. אני חושב שיש נגיעה האחרונה של חתום, אני אגיד לך את האמת. נכון?
14: לא יודע. אני חושב ששניהם ביחד נגיעים בכדור בפעם האחרונה.
13: בוא נשאל את... שניהם ביחד? אוקיי, נשאל. אסף, בוא רגע. בסדר, תן לי רגע, אסף. בוא תגיד לי מי אתה חושב שנוגע אחרון.
15: תלת מטבע, מה אתה אומר?
13: תראו לו, תמשיכו. תמשיך קדימה, קדימה.
16: אז לא רואה מפה, יש זווית מלמעלה?
13: זווית מלמעלה.
16: לא, זה יהיה לנו יותר טוב, זה נראה.
13: מה נראה לך?
16: נראה. אפשר להפה? לא, זה לא יודע.
13: אני יכול... קשה, אין קליר אבידנס.
16: אם אין קליר אבידנס.
13: אין קליר אבידנס, יאללה. תסמן זה, נשאר, אין קליר אבידנס.
10: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
17: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
18: קרולינה למקה ברלין.
0: טוב, והצ'אלנג' יובהר, אבל עכשיו ידברו המאמנים והשחקנים שלהם על איך לסגור את העונה כמו שצריך. יש להם עוד 5 דקות ו-10 שניות לצורך העניין.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ערה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
19: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
20: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
21: בחנויות ובאתר 30% הנחה. טימברלנד.
22: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
23: BBB, המגרש הביתי.
24: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
23: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
24: איזה מבצע גאוני!
23: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
25: 51 פארק.
26: ניו יורק?
25: הרצליה. פנסריה.
23: עכשיו, בתנאי השקעה.

0: Došao sled fleš. אולי 16? עוד לא. זה שני, אתמול. יש לו כבר 8 נקודות. או לא, 3-6. נכנס לי, זה נקרא לנחס לאפ. וואו. הקינג'ו, סיידסטיפ. קינג'ו, משחק טוב. מה המצבו של פרימן, או במילים אחרות, כמה שיניים נשארו לו? אנחנו איתך רותם לעדכון.
1: שיניים נותרו כפי שהיו, אבל שפה פתוחה עם חתך מאוד עמוק, והוא הזדקק לתפרים, הוא כרגע בחדר הלבשה, ממשיך לקבל טיפול, אבל מכאן הוא יעשה את הדרך שלו לבית החולים.
0: איי, איי, איי. חדשות לא טובות אף פעם. תודה רותם. נקווה שזה לא משהו חמור מדי. כל הקהל רוצה נקודות, כל הספסל רוצה נקודות של עצמו, אבל בצד השני גם יודעים להחתים לרחוק. קמברלן, לקח את הכדור הזה לאביבי. אנחנו מתקרבים לעבר סיום, קצת פחות מארבע דקות. אולי עכשיו, עצמו, הנה 8, מי אמר?
2: יפה, תנועה יפה ללא כדור. רוינה מוצא את המסירה הזאת, יש להם שחקנים שמתמחים במסירה הזאת, אל החיתוך פרונט הזה, החיתוך קדימה.
0: שניים על אחד, עצמון ורוקמן מול אביבי, עצמון מאחורי הגב, יפה מאוד. קוד טובות של עצמון.
2: פסק זמן.
0: עכשיו פסק זמן של קרוסרו, כי ההפרש ירד ל-11.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטל סיקס.
5: Keep going forward. Prospects. Seiko.
6: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10. הסיני הכי אירופאי.
7: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
0: שלוש 24 לסוף העונה של רעננה ושל נס ציונה. אחת נשארת איתנו לעונה הבאה, השנייה נושרת לליגה השנייה. אנחנו עם שידורים של שתי הליגות הללו ועוד ועוד ועוד. מבחינת כדורסל ובכלל. וייס לרו. דרה שאחרונה לתת. בראון, שלושה. בראון, מדויק.
2: חיבת האורות או שהיה איזה חשש 11?
0: חיבה, חיבה.
2: חיבה, אוקיי. יפה. יפה מאוד, פיק אנד רול ופיק אנד רול חזרה.
0: אביבי, רץ את כל המגרש, מניח יפה מאוד את השתיים.
2: שהיא הישראלית לחלוטין ברעננה.
0: כן. מי שמקבל דקות, זהו בוקובזה, מספר 24. אורן בוקובזה, מהנוער של ממסמך אבן יהודה, היה בליצור נתניה. מטר 88. כמה זמן לסוף, ארז?
2: פלטתי עליך אתמול, אתה יודע?
0: היה גם אתמול כזה מצב, כן?
2: קח את זה בנקי.
0: לא, לא.
2: תראו לי עשרות אנשים שרפו לי.
0: עשרות אנשים. מה יהיה? בבקשה, הנה. מספר הזה רוטף אחריך. המספר הטיפולוגי.
2: מה היה?

0: אתמול, שחר דורון, וואה, תראה, עצמון בדאבל פיגרס, מי הידע שכך יהיה?
1: מר נקודה לדקה, מה, איך זה?
0: ממש. בראון, תרשום שלשה. של ספנסר וייס כמובן. אולי של אותו הבראון. חייך. דורון, נרים את הראש.
1: סתם שאלה, למה אתיר תלמור וכמחאג'י לא משחקים? באמת אני שואל, דור טפירו.
0: לא יודע.
1: שכזה, כאילו, אם אתה רואה שבצד שני כבר כולם משחקים.
0: אז הנה, טפירו נכנס.
1: אוקיי.
0: או מתחמם, גם אופק שמר.
1: אפשר לכבד אותם, לתת להם יותר מדקה שתיים.
0: מסכים.
1: עבדו קשה, השלימו לך עשירייה כל העונה.
0: במשחק שכזה, מסכים.
1: הנה, רואו גבר, עשה עבירה כדי לעצור את השעון. הנה, בבקשה, פתאום עולים.
0: תלמור, קמחאג'י.
1: שמר.
0: ושמר, וטפירו. מורידים את...
1: אפשר לחשוב איזה...
0: חבר'ה שהשאירו את הקבוצה הזאת.
1: הוא לוחץ איזה... השאירו, נס ציונה לא צריכים להיות שם בכלל.
0: כוונה...
1: הם בשני משחקים האחרונים, איך אומרים, היו צריכים להוציא אותם מהטוטו, כי הם נתנו את הניצחונות גם לגליל, ואתה יודע בדיוק על מה אני מדבר. אפשר היה לתת להם כמה דקות יותר לשחק, ובשלבים יותר אקוטים, ולא יותר ארבעתם ביחד, כל אחד עם עוד שלושה בכירים.
0: אז הנה, שמר. נכנס לעיתון. היום נכנסים לעיתון או לאתר? לאן נכנסים? אנחנו כבר מתחילים להתכתב עם 20 הפרש. לא פחות. ונכנסים לדקה האחרונה של עונה. שחר דורון, קרוס אובר, מרים עוד שלשה. שחר דורון.
1: טכני ונקי. שאלה מה הסיפור. מה הסיפור פה? איפה הקשיחות? איפה ההגנה?
0: שמע, זה היה מרשים עכשיו. 40 שניות אחרונות, תלמור! לא ככה. אביבי. אין לו. רוצים עוד נקודות בלבן. אלצ'ולר. פור מן הצד. אני אומר, תהיה עוד שלושה עד שהמשחק הזה נגמר. לא יודע של מי. עכשיו כבר לא. יפה. העונה הזאת מסתיימת עם ניצחון 92-77 לעירוני נס ציונה על מכבי רעננה, שנפרדת מהעונה הזאת עם הפסד בכל ענות חלושה. ותחשב מסלול מחדש, איך מטפסים למעלה, אם רוצים לטפס למעלה, מה הם האמצעים, מי הם השחקנים, ואיך ייראה העתיד הקרוב של המועדון הזה. נס ציונה, גם היא תעשה ריגרופ לקראת פתיחת העונה הבאה. סיכום שלך, ארז?
1: הייתה לנו תחושה שאולי הבית התחתון יוליד במחזור האחרון דרמה, עם משחקים מטורפים שיקבעו עולות וירדות, זה נקבע. במחזור הקודם, ושני המשחקים האחרונים היו, איך אומרים, למען הספורט, לגמור את העונה כמו שצריך, עונה מטורפת, הצלחנו לגמור אותה, נקבעו שתי יורדות, ויאללה, כולנו מחכים למשחק מספר 4 מחר.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס.
3: You have to use an opener.
4: Well, you don't have to.
3: Tuber, open for fun.
2: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
5: חרמש? אנטר, לך על אנטר.
2: אנטר.
6: אוהבים לשלם במזומן, אז אתם בטוח תאהבו את קשקש. כי קשקש זה בדיוק כמו מזומן, רק בתוך הטלפון.
0: מבט על רשימת הקלעים. מי שלא מופיע פה זה גל רחמים, שמשום מה על הגופייה שלו היה כתוב שמר, לא לעניין מבחינת נס ציונה, בכל זאת. אנחנו מדברים על מספר 21 בכתום, ששיחק פה ואף קלה פה. אז זהו, גל רחמים.

מים, אז איתו הסליחה. מבט על רשימת הקלעים, שחר דורון, בסופו של דבר, מעל כולם, עם 5-9 מחוץ לקשת, אבל זה שלא מפסידה ב-15, רשימת הקלעים לפניכם.

0: מועדון אבל עם גאווה, אנחנו ננסה להיות בעונה הבאה, מקצועים עד כמה שאפשר, לשחק כדורסל איכותי ולהתחרות בצמרת הכי גבוהה של הכדורסל הישראלי, מבחינת כדורגל בכלל, הוא אומר, אני רק כדורגל אמריקאי, עם כל הכבוד לגביע העולמי. ג'קסון רואו אומר, קנדה, תגיע לגמר, מול ארגנטינה. זה בכדורגל, מה שנקרא, לא יודע קלאסי. מה שאני כן יודע, זה שיקוני ישראלי, יסכם עכשיו עונה, מול המיקרופון של ראש.
1: גוני, שתף אותנו, מה מתחולל בראש עכשיו?
2: הרבה דברים, אבל בסדר, טוב שהערב נגמר. טוב שהערב הזה נגמר, זה לא היה פשוט. אבל הרבה דברים שעוברים לבחור תחרותי כמוני, מבאס מאוד. דבר הטוב שהיה ביומיים האלה, שמאז שהפסדנו שיחות שלי עם השחקנים, עשיתי שיחות כמו שאני עושה כל שנה, ושם נאמרו דברים שחייב להגיד חיזקו אותי מאוד. שמעתי את הנותן להם דבר, בעיקר הם דיברו, שיחה אישית, והמון שחקנים פה שאני מאוד מעריך, מאוד אוהב, אימנתי כמה חבר'ה פה, זה כיף היה לשמוע מה שהם אמרו לי. אני חייב להגיד, שחקנים מחזקים אותך, זה דבר כיף.
1: אז סיכמנו סוג של בשבוע שעבר, אבל עכשיו זה באמת ככה רשמי. איך אתה לוקח את הפרויקט הזה שנכנסת אליו פה, ולוקח אותו איתך קדימה? מה אתה לומד מהתקופה שהיית פה?
2: וואו, מה אני לומד? זה הרבה דברים, זה תוכנית ארוכה. מה אני לוקח אבל מפה? אני חושב מה רעננה לוקחים מפה. אני חושב שהכי חשוב שהמועדון הזה יחזור כמה שיותר מהר. יש פה מועדון שהיה בלמידה השנה, שעולים אחרי 20 שנה, זה לא דבר פשוט. אתה לומד תוך כדי תנועה, ברור שעושים הרבה טעויות, אבל יש פה אנשים טובים שרוצים לעבוד, שרוצים לתרום, ואני חושב שהכי חשוב זה עכשיו לשנס מותניים, להירגע כמה ימים, ואז להכין, כי הליגה הסתיימה מאוחר, זה לא עכשיו במאי, סוף יוני כבר, ואני מקווה ומתפלל שרעננה תעלה כמה שיותר מהר, עם מי זה יהיה, מה איתי, ימים יגידו מה יהיה, אבל מקווה בשביל רעננה הכי חשוב.
1: יש מחשבות באמת מה לעשות בעונה הבאה מבחינה אישית?
2: המון מחשבות, בטח שנה כזאת שהיא לא שנה קלה, בטח לא מרים ידיים, אבל זה לא שנה קלה, מה שאני עברתי, אבל כן, יש מחשבות, נראה מה יהיה, נשב, נחליט גם אנחנו, גם אני אנוח קצת, נראה מה יהיה.
1: המון תודה.
2: תודה, תודה.
0: כן, זמן לנוח, אבל כמו שהוא אמר, לא ליותר מדי זמן, כי העונה באמת מסתיימת לה מאוחר. ונזכיר לכם שהיא עוד לא הסתיימה סופית. יש מחר רק מספר 4 בגמר הפלייאוף של העונה הנוכחית. מבחינת התקציר הזה, ארז, ראינו משחק משוחרר, נטול עצבים, נטול לחץ.
3: משחק לא קל לשרק, מצד אחד קבוצה שירדה ליגה, מצד אחד קבוצה שהבטיחה את ההישארות שלה לפני שבועיים והפסידה את השני משחקים האחרונים, ואנחנו למדים שהזרים שלה והמאמן טסים לפנות בוקר הביתה. אז אתה יודע, איך אומרים, הראש רגל פה רגל שם מה שנקרא, אבל נס ציונה יותר עמוקה, יותר מוכשרת, יותר בטוחה בעצמה, פחות מדוכדכת, עשתה את זה בצורה קלה, לא הרגשנו שיש פה התנגדות.
0: כן.
3: מי יודע מה מצד רעננה.
0: מצד שני תבוא ותגיד, אלה היו גם פחות או יותר יחסי הכוחות במהלך העונה. ועל זה יעיד גם ווילי ווקמן.
1: ווילי, we just finished the decision. You have an announcement for us?
4: No, I don't. I went to the coach before the game and I told him that, you know, I'm 36 now, so I certainly have a lot more basketball behind me than in front of me, so I thought, you know, there is a chance that this is my last game. I don't know. So I this is so classic Israel. So I asked him, like, listen, man, this game, you know, the fate of both teams are decided, so if you would just let me play, like, a lot, so But it's just funny because, like, I haven't, you know, made a decision and everything's still up in the air. And then the announcer is like, and this was Willie's last game. And I don't know, if, like, is that official? Like, no one asked me about it. No take backs. Like, So I don't like have an announcement. It's just it's funny that this is the way it transpired. You know, you get a little bit older in your career, and you know, you think about how it might end, and you have your dreams, right? In a championship, lifting the trophy. Even I think about it ending. It could end a bad way. It could end with an injury. It could end with a loss. You could miss the last shot. You never know how life is going to turn out, but. You know, the announcer announcing that you're retired when I didn't know and nobody knew. This is not on my bingo card, you know, as we say.
1: How much do you love this game?
4: Well, obviously a lot, if you can't tell. It's just been my thing. It's been my thing for as long as I can remember, you know, like since before I can remember, really. It was just like not only the passion and the love for the game, but also my direction in life, you know. I learned how to eat good because it would be good for basketball. I learned how to go to sleep early because it would be good for basketball. I learned how to do the right things because it would be good for basketball, and then basketball taught me how to do the right things. And so, yeah, you know, I'm not like I was never the best player or the most talented or athletic or anything like that. I really do think that I love the game as much, if not more than anybody. That was my weapon. That was my skill. I couldn't help myself from playing hard. I couldn't help myself from working hard. I couldn't help myself from loving the game. And that's it. If that's it, I'm just going to miss it. That's it.
1: Thank you so much. We appreciate it.
4: Thank you.
1: And we hope to see you next season.
4: Yeah, me too. Thank you.
5: וואו, איזה רעיון. ווילי וורקמן. מתחיל ואומר, אני כבר בן 36. יש לי יותר כדורסל מאחוריי מאשר לפניי, אבל אין לי הצהרה לתת כרגע. ואז הוא פשוט מתחיל לדמוע ולהתרגש. עדיין לא החלטתי כלום, זה קצת היה מוזר ואופייני לישראל שהכרוז ככה מכריז עליי שאולי זה משחקי האחרון. אני עוד לא יודע לאן העתיד המקצועי שלי ייקח אותי. אני מאוד אוהב את המשחק הזה, הוא אומר, זה היה הדבר שלי מאז שאני זוכר את עצמי. פשוט זה היה הכיוון שלי בחיים. לימד אותי איך לחיות את הכדורסל. אף פעם לא הייתי הכי חזק, הכי מוכשר, הכי אתלט, אבל הכישרון שלי היה פשוט לאהוב את המשחק. כך ווילי וורקמן, אולי, ברעיון פרישה, אולי, ימים יגידו. אנחנו חותמים את העונה הזאת של נס ציונה ושל רעננה. חותמים את המשדר הזה. מזכירים לכם שמחר העונה נמשכת. בהיכל שביד אליהו, דרבי תל אביבי רביעי. אולי אחרון, אולי לא. במסגרת גמר הפלייאוף בין מכבי להפועל תל אביב, הפועל מארחת את המשחק הרביעי. אנחנו נהיה שם, אני בטוח שגם אתם. זה השלב שלנו להגיד תודה רבה לכל מי שהיה כאן איתנו באולם במטרו ווסט שברעננה. תודה לעמית על הגרפיקה והסטטיסטיקה. תודה רבה לרוטן פלדברג על הקווים. קורצ'ר אדלשטיין. אני גיל ברק, אנחנו מאחלים לכם. המשך צפייה מהנה. כל טוב, תחשבו חיובי. תחשבו כדורסל. להתראות.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
9: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
13: אנקור.
12: חברה לביטוח.
14: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
15: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
16: אוהבים לשלם במזומן? אז אתם בטוח תאהבו את קשקש, כי קשקש זה בדיוק כמו מזומן, רק בתוך הטלפון.
17: קבלו את קניית השנה של מגזין אוטו, דיפל S05, ועכשיו גם בפלאגין הייבריד.
13: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.

0: פתאום שמעתי פיצוצים. בהתחלה לא האמנתי, לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
1: ממד, יש לך שם?
0: לא.
1: נקלט?
0: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונות.
1: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס פחד.
0: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
2: מחר, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
0: שבא שפצלה מגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
2: פוגש את עומרי הסיניים.
1: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
0: כן.
1: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
0: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם עליהם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיום.
0: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
1: מה החלום שלך?
0: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
2: עומרי הסיניים מארח את מנור סולומון, מחר בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
4: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
5: See you at Spielberg.
4: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים, פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק, ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026 באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: גם היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
1: מה? אני בלייב?
0: בדוק, יאללה, סל המדעטק.
1: בחיפה?
0: בלך, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
1: איזה משפחה?
0: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. צע! דין, התלהב פה בטירוף.
1: מה, מי זה דין?
0: הבכור שלנו, ילד סקרן.
1: איך את יודעת?
0: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
1: יש לנו גם בת?
0: נו, מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בואו, בואי ניסה לאכול. פיצה משפחתית בארבעה מילקשיקים.
1: הבאת גם לילדים שלנו?
0: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
2: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990. השידור בחסות
3: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
4: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: איזה מבצע גאוני.
6: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
7: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
8: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום. ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
11: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
12: ביביבי, המגרש הביתי.
13: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
14: נראה

0: ראש הישיבה הולכת להערכה.
1: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
2: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
1: עלם. העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
3: מסעדת הצליח.

0: מסי כבש צמד מול אוסטריה ושבר את שיא הכיבושים במונדיאל עם 18 שערים. ארגנטינה הבטיחה מקום בשלב הבא.
1: בעוד פחות משעה, קיליאן אמבפה ינסה להתקרב למסי בדירוג כל הזמנים, כשצרפת תפגוש את עיראק.
2: faut pas penser que ça va être un match facile.
3: תראים את רומן, הרבה שנים, אנחנו יודעים את היכולות שלו, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא. שוב, בשנים כאלה לכולם.
0: תומר גינת קיבל זריקה והוא צפוי לשחק בדרבי. הפועל תל אביב מצפים להיכל מלא מחר במשחק הרביעי בגמר הפלייאוף. במכבי תל אביב מנסים להפיק לקחים.
4: צריך לשלוט וצריך להתרכז לדברים שבשליטתנו, אבל אנחנו נמצא את הכוח.
1: שחקן מכבי חיפה עומר דהן נחשף וכתב בפוסט: אני הכדורגלן שנעצר בשבוע שעבר. דהן מכחיש כל קשר להטיית משחקים.
0: אליו ברלה ממכבי תל אביב הוביל את כיף ורדה לטייקו 2 מול אורוגוואי, והוא לא שכח למסור דרישת שלום לחברים בצהוב.
5: יאללה מכבי! יאללה מכבי!
1: יאללה מכבי! בגיל 34 ואחרי שסיים את דרכו בליברפול, מוחמד סלאח הוביל את מצרים לניצחון הראשון שלה אי פעם במונדיאל.
6: I said before we just do our best in the tournament to make the people happy in Egypt, and I think they are right now, they are happy and proud.
1: לילה טוב לכם, מונדיאל 2026 הוא אולי הטורניר עם כמות הכוכבים הגדולה ביותר אי פעם, הוא גם הגדול מכולם, בטח אם אנחנו סופרים את מספר המשחקים, אבל אולי הגדול מכל השחקנים, ליאו מסי. כתב ערב פרק נוסף בהיסטוריה של טורנירי גביע העולם עם שיא חדש, 18 שערים בטורנירי גביע העולם לדורותיהם.
0: מזכיר שעד הערב הוא חלק את שיא הכיבושים עם מירוסלב וקלוזה, ולפני פתיחת המונדיאל הוא דורג שאני אז איך זה ייגמר, אז אנחנו יודע את זה קצת, מה? פחות מחודש, ב-19 ביולי, איתנו פה באולפן, סגי כהן, ניר קלינגר, ערב טוב לשניכם. בואו נשמע את הכתרות שלכם, סגי, נתחיל איתך.
7: תשמע, אם עד עכשיו היה קל נגדו, מסי גילה נשק חדש. הוא צריך להפוך איטיות ליתרון.
8: אני, אם הייתי סקלוני, הייתי קצת מודאג. היום בלילה מתהפך מצד לצד, כי 5 שערים ורק אחד כובש. ארגנטינה תצטרך את אלוורז, את כל החבר'ה האחרים, להתחיל לכבוש.
0: זה די ברור.
8: זה לא יחזיק מים.
0: נכון.
8: צרות טובות.
1: סך הכל צרות די בסדר, הייתי אומרת. כן. טוב, בוא נראה מה עשה ליאו מסי? אחרי שליאו מסי פתח את המונדיאל עם 3 על הרשת של אלג'יריה, נותרו לו עוד כמה משימות בשלב הבתים. למשל, אולי לנסות לשבור את שיא הכיבושים של כל הזמנים, בטורנירי גביע העולם, לשבור את שיא הבישולים, ולהוביל את אלופת העולם ארגנטינה, כמובן, גם לשלב הנוקאוט. היריבה הערב אוסטריה, וזהו משחק בין 2 שניצחו במשחק הבכורה שלהם. העיניים היו כמובן על ליאו מסי, שחיפש את השער ה-17 שלו בגביע העולם בארגנטינה, אימה ראשונה. דקה חמישית, לאוטארו מרטינס, השתחרר, חדר לרחבה, 2 מגינים אוסטרים גלשו, ניסו למנוע ממנו בעיטה. החלוץ של אינטר נפל ברחבה, השופט נקרא לצפות במערכת עבר, וקבע שפוש פגע בו ושרק לפנדל. מסי כמובן ידע שכיבוש ישים אותו במקום הראשון בכל הזמנים, ואולי זה השפיע עליו. הביתה הייתה הססנית, לא לגמרי מדויקת, חלפה ליד המסגרת. פספוס לא אופייני של מסי שמחמיץ פנדל שלישי במונדיאלים. אגב, גם פה זה שיא הכי הרבה אי פעם. הוא בזבז הזדמנות פז לכבוש שער היסטורי. דקה 19 מגיעה, עוד מצב מעניין לארגנטינה. שוב מסי המעורב. הגיע למצב של 1-1 מול שלאגר, אבל דוד אלאבה הצליח להתערב ולהרחיק, למזלו של השוער שמנה פה ראשר עצמי. דקה 31, שוב מסי המעורב כשערב לכדור וניצל הרחקה לא טובה של שלאגר, אבל אלאבה, שצפוי לעזוב את ריאל מדריד בקיץ, עם עוד הרחקה טובה. כשמסי היה בלתי נמנע. דקה 38, הרגע ההיסטורי הגיע, פקונדו מדינה הביא רוחב, עמדה נתן לו לעבור בין הרגליים שלו, וליאו מסי בתזמון מושלם בעד כדור שנעצר רק ברשת. 1-0 ארגנטינה, מסי עם שער 17 במונדיאלים, אחד יותר ממירוסלב קלוזה, הכי הרבה בכל הזמנים. וגם על פי התגובה של מסי, אפשר לראות כמה השער הזה היה לו חשוב. יופי של התקפה גם של אלופת העולם.

0: מסי עם שער רביעי במונדיאל הנוכחי, דואג שבהפסקה ארגנטינה תוביל 1-0.
1: תראו, אוסטריה הגיעה להזדמנות רצינית ראשונה רק בדקה 55, כדור חופשי של מרסל סאביצר, שהצריך עדיפה טובה של אמיליאנו מרטינס. האוסטרים המשיכו לחפש את השוויון, דקה 67 סאביצר הקביע מאגף, וגרגוריץ' נגח מעל המשקוף. דקה 73, לאו מסי הקביע קרן לראש של ניקו קונסלס, ונגח את זה החוצה. אם זה היה נכנס, זה היה בישול התשיעי של מסי, וזה היה מעלה אותו למקום הראשון גם בטבלת המבשלים. בתוספת הזמן, אוסטריה התקרבה לשוויון, כדור חופשי הגיע לראש של דנסון, שנגח לרוחב לעברו של ווימר, שנגח את זה ליד המסגרת, פספוס גדול של אוסטריה. ארגנטינה הבינה שאסור לה להסתמך יותר מדי על המזל, וארבע דקות בתוך תוספת הזמן, מסי שלח כדור גדול לחוליאן אלברז. אבל הוא לא הצליח להכניע את השוער. הכדור נשאר אצל ארגנטינה, מסי ניסה פעם אחת, הכדור הורחק, אבל הפרוש היה נחוש, והניסיון השני שלו כבר נכנס. 2-0 ארגנטינה, ואפשר לראות כמה כולם במחנה הארגנטינאי שמחים עבורו. 5 שערים ארגנטינה כובשת בטורניר הזה, על כולם. חתום מספר 10 שלה, מסי עם 5 כיבושים בטורניר וחי שערים בכל המונדיאלים. חלוץ בין ה-39 הוא גם השחקן השלישי בהיסטוריה שכובש ב6 משחקים ברציפות בטורניר גביע העולם. ארגנטינה מנצחת, מבטיחה את המקום שלה בשלב הבא.
0: אוקיי, גם ארגנטינה מבטיחה את מקומה בשלב הבא. המשחק השני בבית הזה יפגיש ב6:00 שעולנו את אלג'יריה וירדן. ואנחנו עוד נראה לאן התפתח המאבק על המקום השני.
1: ומלבד האוהדים באצטדיון בדאלאס, היו גם הרבה מאוד שנותרו בחוץ ונאלצו להסתפק במתחם האוהדים בארלינגטון, טקסס. בואו תראו איך זה נשמע ונראה. אלפי ארגנטינאים חגגו את היום ההיסטורי הזה בכל מקום, מטקסס החמה ועד לבואנוס איירס הקרירה. והחגיגות האלה, כך נראה, יימשכו לפחות עד למשחק הבא של ארגנטינה, שיהיה מול ירדן בשבת הקרובה. טוב, סגי, אתה יודע, בפעם שנייה במונדיאל הזה, ארגנטינה באמת מקבלת את מסי בסיוע, אתה יודע, כל ה... ספקות לפני הטורניר הזה, הקצב של הליגה...
0: כמה פעמים דיברנו על זה כאן?
1: הקצב של הליגה האמריקאית, הגיל שלו, אתה יודע, כמה הוא באמת יחזיק את הקצב הזה, הוא משאיר אותנו בציפייה אדירה, ממש משחק למשחק הוא בונה את זה.
2: זה לא מערכת יחסים חד צדדית, זה לא שארגנטינה מקבלת את מסי, ארגנטינה מייצרת למסי את השיא שלו. ארגנטינה מייצרת לו את זה עם חוליית קישור חזקה, עם חלוצים שעובדים בשבילו, עם אלמדה שפותח היום בצד שמאל כדי להחזיק את המגן שאף אחד לא יוכל לבוא לאמצע להפריע למסי.
1: מחפים עליו בהגנה.
2: מסי עושה, כן. מחפים עליו בהגנה, ועם משחק הגנה נהדר של ארגנטינה, גם רומרו, גם אחרים שנכנסו, ומסי פשוט נדרש לבצע מגוון די מצומצם של פעולות, יחסית לרפרטואר המאוד עשיר שראינו במשך השנים, פעולות שיכול לבצע אותן בלי שהגיל והשנים ייתנו בפעולות האלה את אותותיהם, וכשהוא נדרש לבצע את הפעולות האלה, הוא עדיין מבצע אותן באלגנטיות, עוצר את הנשימה שבמסי ניהל את כל הקריירה שלו.
0: אני רוצה להוסיף על מה שאתה אומר, תראה, זה ברור, אבל עדיין אתה רואה את החדות, עדיין אתה רואה את העוצמה בביתה, וזה גם לא מובן מאליו.
2: מה שאני רואה ממנו יותר מכל אחד אחר זה, וזה בולט על רקע נניח למין ימל שראינו אותו השבוע, זה כמה מסי זורם השטף של המשחק. כמה המשחק, תסתכל למשל הגול השני שלו. הרי אין סיבה בעולם שהכדור יגיע לרגל שלו, מהרגל, מכל הרגליים שהיו ברחבה. אבל האופן שהוא קורא את הזרימה של המשחק, האופן שבו הוא קורא את השטף של המשחק, מאפשר לו להפוך גם מה שעל פניו הוא חסרונות, האיטיות היחסית שלו כרגע, ליתרון. ותראי את הגול הראשון שלו. הגול הראשון שלו הוא גול שהוא פשוט הופך את האיטיות שלו ליתרון. זה מתחיל מכלום, זה מתחיל מהוצאת חוץ סתמית של ארגנטינה מרכז מגרש. ומסי במרכז מגרז, זאת לא מקום שאנחנו מסכנים את השם.
0: יעילות מקסימלית של קריאת משחק.
2: אבל תסתכלי מה שקורה, האוסטרים פשוט רצים מהר. הם רצים מהר להגנה, מסי רץ לאט, אז הוא נשאר לבד. הם רצים הלאה מהר, הוא ממשיך ללכת לאט, הוא ממשיך להישאר לבד. הוא הופך את האיטיות, הופך את התנועה שלו, ואת היכולת שלו לקרוא את השטף של המשחק. ליתרון, הגול הזה הוא גול שבו, אתם יודעים, מהירות, מהירות, מהירות, זה גול שהוא עושה אותו על האיטיות.
1: כן, הוא חיכה שם.
0: הגול השני שם בין הרגליים שם, זה של המגן.
2: זריזו, זה...
3: זה איטיות, אבל זה הרבה חוכמה.
1: זה הרבה חוכמה, וואי, תפילה, ברור. הוא ידע ששווה לו לחכות מהרחוק.
0: וגם באופן יחסי לגיל 39, הוא בן אדם בכושר, והוא שומר על עצמו מאוד דברים.
1: לא, גם ראיתם מחוברים שם את הקצב, ויש שלב שהוא קולט את הזה, ואז הופ, כמה צעדים מהירים, והוא מקבל את הכדור.
2: והטק הקטן הזה לשוער.
1: תשמע, אני רוצה שנסתסק רגע באלמנט אחר במשחקי ארגנטינה. היום נתקלה בהגנה, אני אגיד את זה בעדינות, קצת יותר קשוחה וקצת יותר מסודרת ומאורגנת מזו שנתקלה במשחק הראשון.
3: נכון.
1: וזה לא היה לה כל כך פשוט.
3: לא, לא היה לה פשוט, צריך להגיד, זה לא היה משחק חד צדדי, זה לא משחק ש2-0. זה היה משחק דחוק. רלף רגניק, המאמן הגרמני של האוסטרים, הוא טקטיקן, מורם ורבם של טוכל ושל קלופ, שגדלו אצלו ולמדו ממנו, והוא יצר משחק הגנה שבעצם סוגר לארגנטינה. הרי ארגנטינה היא לא קבוצת קווים, היא קבוצת מרכז, היא קבוצת אמצע, איפה שמסי בא, איפה שמרטינז מגיע, וחוליאן אלוורז שהוא נכנס, הוא סגר להם את המרכז, אפשר לראות כאן, שישה שחקנים עד שלא ייכנסו פנימה לאזורים החזקים, אבל מה לעשות שעם הזמן והתקפות הלכו והתקדמו, מסי הצליח לפענח את זה. הוא ממש לבד הצליח לפענח את הלחץ הזה. תראו, אפשר לראות את זה עוד פעם. רגניק ממש סגר את מרכז השדה של ארגנטינה, ובאמת הקשה עליהם מאוד. ובפעמים היחידות שהצליחו, ותכף נראה את זה, שהצליחו לחדור, זה היה בזכות התנועה והחוכמה, מה שסגי דיבר עליו של מסי, בזכות התנועה והחוכמה שלו. הנה הלחץ, הנה העמידה ההגנתית של אוסטריה, שמאוד מאוד הקשתה.
0: אז בוא נתקדם לפיצוח, כי באמת מול הגנה כזאת, אתה צריך כנראה שחקן מאוד מיוחד שיפצח אותה.
3: בדיוק, ומי שיכול לפצח דבר כזה, זה רק הגאון החייזר, או איך שלא תקראו לו, ואנחנו נראה כאן, הוא כל הזמן זז למקומות הנכונים. הוא בורח מהשומר שלו, הוא מקבל את הכדור באזור המסוכן, בנגיעה אחת, הוא כבר רואה מה שיש לו מאחורי הגב, מזיז את הכדור הצידה, וכאן זה הפנדל, כאן זה הכדור שמתחיל ממנו, אז פיענוח אחד, פיענוח שני, שוב, נוכל לראות פה התקפה, מסי כמובן בנגיעה אחת מכניס כדור גאוני, ורץ לסיים אותו, אבל אלבה פה מציל את ההזדמנות הזאת. תכף נראה אם יהיה לנו עוד פיענוח אחד של הלחץ והסגירה ההגנתית. מסי בנגיעה גאונית מוסר את הכדור שמאלה, מפזר את ההגנה ומתנהל לו לאיתו. פתיחת רגליים נהדרת של אלמדה ומסי מסיים. אז ראינו פה את הבניית ההגנה, אבל גם את הפיצוח. אבל מי שעשה את הפיצוח?
1: זה
3: האיש הזה.
1: זה אין הרבה כאלו.
3: והאיש הזה, תראו, זה מדהים פשוט. לבד.
0: אותי זה מדהים.
3: למה אמרתי שסקלוני צריך
0: קצת להיות מוטרד? אני גם הבנתי את מה שאמרת, ויש בזה משהו.
3: כי באמת, אם לא מסי, ארגנטינה לא מנצחת היום.
1: התנפצה שם על ההגנה האוסטרית כל הזמן.
0: קצת שני, בלי מסי, לא יודעת מה היה כרגע עם ארגנטינה.
1: גם נכון.
0: אז כל עוד יש.
2: שחרת אחרת, אתה משחק כדורגל אחר, זה לא, אי אפשר לשחק את המשחקים האלה.
1: סגי, אבל ברשותך, בוא נחזור רגע לפנדל. היה שם או לא היה פנדל?
2: תראה, הדבר היחיד שעלול למנוע, לפגום בהנאה ממסי בטורניר הזה, זה המעטפת שפיפה בונה לו, שהיא מושחתת.
1: של השופטים.
2: שהיא פשוט מושחתת. מסי קיבל שיפוט מאוד אוהד בקטר, כי הוא היה שחקן של הקטרים, והיום
1: העניין הזה... גם במשחק הקודם אבל.
2: אנחנו רואים רק אירוע אחד, זה מין מסי עם
0: הגלימה.
2: עם הגלימה, עם האמיר של קטר, האיש עם המזוודות דולרים, הרבטו, ומה שמים בבד? שופט קטרי. למה? למה שופט קטרי? ואז יש את האירוע הזה, שהוא אירוע של כן פנדל, לא פנדל, ברור לחלוטין שזה לא היה אירוע שהיה בו ראייה ויזואלית חד משמעית לטעות, כי לקח נצח ורבע כדי לפתור את זה. אז הדברים הקטנים האלה, וזה לא, זה לא נגמר פה, היו המון המון דברים לך במשחק. שחקנים של ארגנטינה התחמו בתוך המשחק, ארגנטינה הייתה עם 12 שחקנים על המגרש, קווין דנסו פתאום השופט הוציא אותו לשלוש דקות, למרות שלא קיבל טיפול. כל מיני דברים קטנים כאלה שקורים, שבשביל מה? תנו לנו פשוט ליהנות ממנו, הוא
1: נפלא. כן, שיהיה כדורגל הוגן.
2: כן, אבל... שיהיה כדורגל הוגן. את זה ביושר.
3: סלח לי, אבל אני חושב שבמקרה הזה היה פה פנדל.
2: יכול להיות, אבל זה לא פנדל של ור. זה כל כך הרבה זמן, זה לא פנדל של ור.
3: אגב, השופט לא שרק.
2: לא, השופט בכלל...
3: בגלל שרק לא התייחס את זה פנדל, ואז עברתי, כן.
2: אם אתה צריך כל כך הרבה זמן, אז זה לא חד משמעי.
3: אגב, אם נחזור במשחק אחד אחורה, אני איתך לגמרי, אדום 100%.
0: כן, במשחק הקודם...
3: אין פה בכלל חד משמעי.

0: זה היה לא נעים אפילו,
1: עושים קטר לי בבר, זה כמו מקפצה עם לב גם.
0: טוב, בוא נעיף מבט, בוא נשמע עכשיו את הכוכב הגדול של היום הזה, בוא נשמע את מסי.
2: No, felicidad, obviamente mucha felicidad por sobre todo por el triunfo, un triunfo muy muy duro. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo mínimo porque ello era muy intenso y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila y nada, así que contento.
0: פשוט, okay. פשוט פנטסטי. תופעה בלתי רגילה, ומעניין יהיה לראות כמה הוא ישחק במשחק השלישי, שהוא...
3: זה... הוא ינוע, הוא לא ישחק את כולו, זה בטוח.
4: תראו, העניין הזה של החי שערים שהוא כבש, די מוביל אותנו למשחק הבא, שיצא לדרך ממש עוד מעט בחצות, לפי שעוננו, צרפת, מול עיראק. חשוב לציין שיש סיכוי שהמשחק הזה יידחה בגלל חשש לסופות, צפי לסופות רעמים בפילדלפיה, אבל בכל מקרה זאת תהיה הזדמנות מצוינת. לסגנית אלופת העולם להבטיח מקום בשלב הבא, ולקיליאן אמבפה לכבוש ולא לתת למסי לברוח לו בדירוג הכובשים של כל הזמנים. יש לו 14 כבר עכשיו, כמובן הרבה יותר צעיר. הנה דברים שאמרו שניים מאמנים לקראת המשחק.
5: Et après, ils ont fait match nul contre l'Espagne, et puis le premier match contre la Norvège, à la 75e, ils sont à 2-1. Donc c'est une équipe, à moins qu'elle change, mais qui a l'habitude d'un système qui est plutôt en 4-4-2, avec deux joueurs de pivot devant, avec des automatismes. Ils répètent, ils savent faire. Il y a des relations techniques entre les joueurs, parce que c'est pratiquement toujours les mêmes. Donc il ne faut pas penser que ça va être un match facile.
6: Give that mindset that... we're going out to with the belief and expectations to win, then puts the players in a good mindset. As I said, I've never coached to go out to try not to lose.
0: אז ידע שגי אמר, זה לא הולך להיות קל. הג'נטלמניות היא כמובן קודם כל מקסימה, אבל אתה מסכים איתו גם?
7: אתה לא נהיה אלוף עולם, לא כשחקן ולא כמאמן, מלזלזל ביריבות. וזה לא משנה מול מי אתה משחק. כי משחק כזה נגד ירדן, אתה מתחיל, וירדן הוא צודק, נבחרת שרץ הרבה זמן ביחד, שני חלוצים, עברה רבע שעה, עברה חצי שעה, עברו 5 דקות, הגעת לחצי, פתאום. היו דברים מעולם, ועוד יהיו דברים מעולם. ולכן נדמה לי שאחד הדברים שהפכו את נבחרת צרפת לנבחרת שהגיעה לשני גמרים רצופים, נבחרת שמועמדת להגיע לגמר שלישי, זה בדיוק הנקודה הזאת. אין רגע מת בטורניר כזה, ואם אתה נותן לטורניר לרגע אחד לברוח ממך, יכול להיות שכבר לא תוכל להשיג אותו. ולכן הגישה של דשאן היא בדיוק הסיבה שצרפת הייתה אלופת עולם.
4: ניר, אנחנו שמענו את המאמן האוסטרלי של עיראק, אתה יודע, בסך הכל הוא מדבר בהיגיון, השאלה היא איך אתה מכיר, הנה, נבחרת, אתה יודע, כזאת צנועה למשחק מול הנבחרת שהיא, אני לא יודע מי הכי טובה בטורניר הזה, אבל היא לא ספק הכי מוכשרת.
3: נכון, הוא במשפט האחרון ברעיון שלו, הוא אמר, אנחנו לא חונכנו לבוא למשחקים בכדי לא להפסיד, אבל זה מה שהוא יעשה מחר. הוא צריך, אין לו ברירה.
0: כדי לא לנצח, התכוונת.
3: לא, כאילו...
4: הוא אמר כי...
3: לא, הוא אמר שהוא לא מגיע למשחקים רק בכדי לא להפסיד. הוא רוצה לנצח.
4: רוצים לנצח, אבל מחר...
3: אבל במקרה הזה לא תהיה לו ברירה. הוא יצטרך לשחק סגור והגנתי ועל מתפרצות. ואני חושב שכמדינה כזאת, כמו עיראק, שמגיעה למונדיאל, המאמן שלה יודע שהוא צריך לא להתבזות ולא לקבל איזה, כמו שהיה עם קורסאו בגרמניה, 7-1. אז הוא ריאלי, הוא דיבר יפה, הוא דיבר הגיוני, והוא צריך לעשות משחק הגנתי חזק מאוד, לשחק אגרסיבי, להקשות על הצרפתים, אבל בסופו של דבר הפערים הם יותר מדי גדולים. בשביל סנסציה.
8: Somebody can perform under this kind of a pressure. He is Vasa.
9: Vasa Vitic is the half. אתם צופים פה בהצגה של וסיליה ביציץ'. הוא בא אחרת, הוא בא כמו האור שלקח את הנלולו לשתי אליפויות אירופה.
10: Today I think I had a good momentum. I had a good decision.
9: Vasa Micic! I don't know how to call it, it's Elila Mesiro. And here at Tel Aviv, in a two-sigrati.
11: We need to take the head, which is just a few days, and I don't know where to bring the cup.
9: At Tel Aviv 80, Maccabi Tel Aviv 74,

0: כן, בניגוד לשאיפות של מכבי תל אביב, שם קיוו שחגיגות האליפות יהיו וכבר יהיו מאחוריהם, גם היום שתי התל אביביות התאמנו בהיכל מינורה, וזה היה לקראת משחק מספר 4 בסדרת גמר הפלייאוף. את המשחק הזה תארח הפועל. זה יקרה מחר, ב-21:50 בערב, עם שידור ישיר ב-5 ספורט. רותם פלדברג ונועה פופלינגר מדווחות.
1: היי, שלום, לילה טוב, מירי ואלי, כאן מהאימון המסכם של הפועל תל אביב בשעה טובה. אדומים השלימו את ההכנות שלהם לקראת משחק מספר 4, עוד משחק של להיות או לחדול עבור החבורה האדומה. ואומר את זה איתודיס, מבחינתנו הכל על השולחן, יש מבוא לשינויים בסגל. נזכיר, איתודיס עורך שינוי ממשחק 2-3 ומכניס את קיאנדרה קוק על חשבון קריס ג'ונס, ואומר את זה, יש מבוא שנראה גם את הגארד האמריקני ג'ונס עולה מחר על הפרקט. יש מבוא אפילו לדנו טורו, נזכיר, הגיע לפני שבוע, קצת אוברווייט, ולא בכושר משחק. אז כאמור, הכל על השולחן, יש מבוא ללא מעט שינויים, כך לפי המאמן היווני של הפועל תל אביב, שכמובן גולת הכותרת ממשיכה להיות צמד הישראלים המובילים של הקבוצה, תומר גינת ומרטי מור. אומר את זה אתמול תומר גינת, קפטן נבחרת ישראל, קיבלתי זריקה רגע לפני המשחק, אז אומרים לנו שגם ברטי מור מקבל את הזריקות והטיפולים, הכל על מנת לעלות כאן על הפרקט ולהשפיע. נזכיר, הפועל תל אביב 40 דקות מהדחה, אבל גם 40 דקות מגיים 5 כאן בהיכל מנור המבטחים. אפרופו אחד מנור המבטחים, מספרים לנו על קצב מכירה טוב. סביב 7,500 אוהדים אדומים כבר הבטיחו את המקום שלהם כאן בהיכל. מן העבר השני, מהצד של מכבי, כאלפייה, ייתנו את הקונטרה. בואו נשמע קצת קולות מהמחנה של דימיטריס איתודיס.
2: We're still down one game, so we're not the favorites, we're the underdogs, and we have to play it like this. I mean, there is no other way. I mean, again, we're going to play tomorrow a match ball.
3: מכירים את רומן הרבה שנים, אנחנו יודעים את היכולות שלו, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא. שוב, יש שמים כאלה לכולם, אנחנו מן הסתם מנסים להקשות עליו, אנחנו יודעים שהוא אחד השחקנים החשובים של מכבי. ננסה לעשות העבודה הכי טובה שאנחנו יכולים מחר, אבל אנחנו לא יכולים לצפות שהוא יישאר על 0 נקודות עוד פעם.
4: עשינו את העבודה במשחק הקודם, ידענו שאנחנו צריכים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים, כי זה באמת משחק לאליפות בשבילהם. ועכשיו באותה סיטואציה, אומנם עם הקהל שלנו, ונקווה לעשות העבודה.
5: בצד הצהוב ערכו אימון תחת דריכות ולחץ די גבוהים לקראת מחר, מובילים 2-1 אומנם, אבל יודעים שמחר הכל עתיד להסתבך במידה והם מפסידים את המשחק הזה ומאבדים הזדמנות נוספת לנצח ולחתום את הסדרה הזו, לזכות באליפות ה-58, ויודעים שמחכה להם משימה לא פשוטה מחר בדמות הפועל תל אביב, שהראתה להם היטב למה היא מסוגלת במשחק האחרון. אז בצד של עודד קטש יש הרבה עייפות, שישות, שרירים מקובצים אצל כמה מהשחקנים, אבל מקווים מחר לעלות הכי פרשים שאפשר, גם מבחינה מנטלית, ואולי אולי צפוי בצוות המקצועי להיות איזשהו שינוי בנוגע לחמישיית הזרים, כשלוני ווקר אולי עתיד להירשם מחר במקום אחד השחקנים. זה גם מאוד יכול לקרות שלא יהיה בסופו של דבר, אבל כן יש מחשבה כזו כדי להכניס רגליים טריות וגם מעט לשנות את החמישייה, כדי לשנות קצת מהמהלכים וגם העניינים הטקטיים על הפרקט. בואו נשמע כמה מהקולות שהיו היום באימון המסכם לקראת מחר.
6: אנחנו נמצא את הכוחות לבוא להילחם. אנחנו לא יכולים לשלוט בכל הדברים, גם בחלק מהסלים שמסו, אנחנו משחקים נגד קבוצה עם איכויות. צריך לשלוט וצריך להתרכז על דברים שבשליטתנו, אבל אנחנו נמצא את הכוחות.
7: I mean, first of all, we watched film, trying to, you know, correct our mistakes and see, you know, where we can get better at. And then I feel like coming in with more energy, I feel like we kind of started off flat last game. So we got to fix that for sure, and then just stay together. It's a playoff series, you know, it's not going to be easy, but you just got to stay together, play hard and try to get the win.
8: קבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב קיימה ערב אימון ראשון לעונת 26-27. הצהובים התאמנו בקריית שלום, עדיין בלי קני מילר, שבמכבי תל אביב צפויים להודיע שהמשיך כמאמן, וגם בלי הקפטן דור פרץ, שעוד לא השיב למכבי על ההצעה האחרונה שהעבירה לו. תומר לוי מפרסם היום שבקבוצה מתעניינים בבלם של נבחרת קפריסין, סטליוס אנדראו, שמשחק היום בלודג' הפולנית, שווי כרטיס השחקן שלו מוערך בכ-2 מיליון יורו.
0: בחלוצה של מכבי חיפה, עומר דן, חשף היום, אני השחקן שנעצר בשבוע שעבר. בפוסט שנכתב בחשבון האינסטגרם שלו, דהן הודע שהוא הכדורגלן שעומד במרכז פרשת הטיית המשחקים. נזכיר, דהן בן ה-21 בעונה החולפת הושאל ממכבי חיפה להפועל רעננה, נעצר בלילה שבין שבת לראשון בנמל התעופה בן גוריון בדרכו לחופשה עם בת זוגו. הוא שעה 8 ימים במעצר ובחקירות הכחיש קשר למעורבות בהטיית משחקים או מגע עם גורמים עבריינים. גם בפוסט שהוא פרסם היום, דהן הכחיש את המעורבות שלו בפרשה וכתב בין השאר:
8: אני מבקש להבהיר באופן חד משמעי כי אין לי קשר לטענות בדבר הטיית משחקים, מכירת משחקים, הדברים המיוחסים לי אינם משקפים את מי שאני ואת הדרך שבה פעלתי לאורך השנים. מעולם לא פגעתי בקבוצה שבה שיחקתי ותמיד פעלתי במסירות, במחויבות ובכבוד למקצוע ולמסגרת שבה הייתי חלק.
9: השידור בחסות 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
10: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
11: גם לך.
10: נכון.
12: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
13: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
14: תרימי! ההסתדרות!
15: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
16: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
17: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
18: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
19: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: הם נתנו הכל ותמיד היו שם אחד בשביל השנייה. מוכנים להתגרש יחד איתם?
22: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
23: How did you know you had dandruff?
24: I don't.
25: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
26: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
27: 51 Park.
28: New York?
27: Herzliya. Israel.
29: עכשיו, בתנאי השקעה.
8: אצלנו בהמשך המהדורה, ברלה ממכבי תל אביב הוביל את כיף ורדה לתיקו 2 מול אורוגוואי. לא שכחתם למסור דרישת שלום לחברים בצהוב.
30: יאללה מכבי! יאללה מכבי!
31: יאללה
0: מכבי! בגיל 34, ואחרי שסיים את דרכו בליברפול, חמד סלאח הוביל את מצרים לניצחון הראשון שלה אי פעם.
32: I said before we just do our best in the tournament to make the people happy in Egypt, and I think they are right now, they are happy and proud.
33: כמה שיאים ישראלים נשברו בתחרויות השחייה באולימפיאדת בייג'ין 2008? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
34: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
35: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
36: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
37: לובינסקי טרייד אנד ליס.
38: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
39: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
40: וואו.
41: ראית?
40: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
42: חכם.
43: משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
44: הפוכה משכנתה, לי יש.
45: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
46: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
47: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
48: טוב, איזה אלופים. בעד מי אני? הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם?
49: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
50: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מהארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
51: חינם.
52: יוני היוני בצ'רי. כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
8: בחודש שעבר מוחמד סלאח נפרד מליברפול אחרי 9 שנים בלתי נשכחות בהן הוא זכה בכל תואר אפשרי. אתמול בלילה הוא הצליח להוביל את נבחרת מצרים לעבר הישג שהיא לא הצליחה להגיע אליו, לא איתו ולא בלעדיו, לנצח משחק בגביע העולם בכדורגל. ועכשיו הגיע הזמן אולי להישג היסטורי נוסף, לעלות שלב במונדיאל. רז פוגל מסכם משחק היסטורי לכדורגל המצרי, וקרלו מוחמד סלאח.

0: זו הייתה יממה ארוכה של חגיגות עבור מוחמד סלח ונבחרת מצרים. מהמסיבה המאולתרת בחדר ההלבשה, סלח עבר לריקודים בדרך לאוטובוס. משם סלח חזר לבית המלון, שם חיכו לו אוהדים מצרים לעוד קצת חגיגות. התחושות מובנות כמובן, אחרי הכל הניצחון 3-1 על ניו זילנד היה הראשון של מצרים אי פעם בגביע העולמי. ניצחון שהעלה אותם לפסגת הבית ועם רגל וחצי בשלב הנוקאוט.
1: I said before we just do our best in the tournament to make the people happy in Egypt and I think they are right now they are happy and proud.
2: ودي انا كنت بكلم على لعيبه طول الفتره اللي فاتت دي كلها ان من حق المصريين من حق احنا منهم من حق الشعب المصري العظيم انه يفرح لازم نفرحها
0: والمصريين اخن سمحين. הרחובות של ונקובר נצבעו אדום לפני המשחק, ובבירת מצרים קהיר, מסיבות הצפייה ב-4 לפנות בוקר, הפכו לחגיגות ברחובות ב-6 בבוקר. מצרים השתתפה במונדיאל הראשונה ב-1934, לא מעט זמן חלף עד הניצחון ההיסטורי אמש על ניו זילנד. ומי שניצח על החגיגה כמובן היה מוחמד סלח, ככל הנראה גדול שחקני מצרים בכל הזמנים.
3: Here is Salah cutting in from that right wing. Plays the 1-2, gets it back, and no, Salah scores for Egypt.
0: סלח כבש את שערו ה-68 במדים הלאומיים, וכעת הוא רחוק שער אחד מסיאן השערים של מצרים בכל הזמנים, חוסם חסן, מאמן הנבחרת.
1: What happened today is a history for us as Egyptian. It seems to the other teams is okay, it's fine, you see a lot of teams win the games, but for us as Egyptian is like, it doesn't happen often.
3: It's towards the near post, it's headed down, and it's headed in.
0: הניצחון הזה הגיע למצרים. אחרי מחצית ראשונה מאכזבת בלשון המעטה, המצרים חזרו מחדר הלבשה למחצית שנייה שונה לחלוטין. במהלכה הם השתלטו על קר הדשא, תקיפו ויזמו, מה שסיפק להם 3 שערים בדרך לרגע המרגש ביותר של האומה המצרית.
4: صراحه الرجال عملوا ماتش هايل جدا اول مره يعني نشوفهم من فتره يلعبوا بالطريقه ديت كان في روح وثقه ويعني لحد اخر وقت كنا بنلعب وعايزين نجيب اجوان اكتر والحمد لله على المكسب ويعني فرحانين باول مكسب لينا في كاس العالم
5: حاجه جميله جدا يعني اول انتصار لينا في كاس العالم وحاجه بصراحه ما كانش متوقعه مستنينا بقالنا كتير جدا يعني فالحمد لله المنتخب النهارده عمل ماتش كويس جدا وان شاء الله اللي جاي احسن يعني باذن الله
0: אחרי שהלכו לישון קצת במצרים, הפוקוס יעבור למחזור ההכרעה. נקודות מול איראן, ובהנחה שניו זילנד לא תפתיע את בלגיה, המצרים יקבלו את הכרטיס לשלב הבא. יכול להיות שהניצחון ההיסטורי היום היה רק ההתחלה.
2: فبقول للمصريين اللي انا منهم بقول لهم انتوا تستحقوا كل خير وبقول للكره المصريه تستحق من سنين كتيره ان انتوا تتواجدوا.
6: אתה יודע, ניר, אנחנו מדברים פה היום על סמלים של כדורגל ומה הם עושים למדינות שלהם. אני חושב שזה מאוד סמלי שדווקא גדול הכדורגלנים של מצרים בכל הזמנים הוא זה שמעניק לה במור הגלב את הניצחון הראשון שלה במונדיאל.
7: לגמרי, אלי, ואני חושב שמוחמד סלח לא הופיע במחצית הראשונה במשחק היום, לא הופיע. ואז אני מסתכל על זה בקובע של שחקן. אז אתה אומר, אני... כל המדינה מאחוריי, במחצית השנייה אני לוקח ואני נהיה הכי מעורב שיש, ואנחנו נוכל לראות פה עד כמה סלח היה מעורב במחצית השנייה, לעומת החצי הראשון שהוא בכלל לא היה. מה זה אומר שחקן מעורב? תסתכלו, בכל התקפה הוא חייב או שהוא נוגע בכדור, או שהוא מבשל, או שהוא כמובן מפקיע, וכל פעם הוא במקום אחר, הפעם הוא בשמאל. תכף נראה אותו במרכז. מגיע מאזור המרכז, מרכז המגרש, מרכז הרחבה, עכשיו הוא בימין, מבשל כדור עם הפעל, מה שנקרא, המקום הטבעי, אבל בליברפול הוא תקוע בצד ימין ולא זז משם.
6: ולא זז שם, נכון.
7: פה הוא היה לקח על עצמו את כל הנבחרת שלו, עכשיו הוא עוסק תנועת עומק כחלוץ מרכזי בכלל, וזה פשוט תענוג לראות שחקן שהחליט במחצית, לקחת על עצמו את הנבחרת שלו, ובאמת עשה את זה, ועשה את זה כמו גדול, מכל עמדה במגרש, הוא פשוט היה בכל מקום במגרש, מוחמד סלח, כאן הוא מגיע אחרי חטיפת כדור, מוביל את הכדור כמו מספר 10, זה תפקיד שהוא עוד לא עשה היום, מוסר

0: צריך כדור שמרמוש מבזבז אותו בשלומיאליות, אבל מוחמד סלאח באמת לקח על עצמו ועל באמת את כל האישיות שלו הביאה למגרש, ובסופו של דבר הגיע הרגע הגדול שלו, דאבל פס ברחבה, וסלאח יודע לעשות את הגולים
1: האלה. בא מצד ימין, חותך פנימה, מקבל את הכדור בדאבל פס ולרשת.
0: נכון, והוא המשיך להיות מעורב כמעט בכל התקפה, הפעם הוא במקום בעמדה הטבעית שלו. עוד פעולה, עוד דאבל פס וניסיון הפקעה שהפעם לא צולח, אבל האיש הזה, הקפטן של נבחרת מצרים, חייב לקנח את המשחק בדקה 81 בבישול גדול עם קרן אדירה, וזה באמת החותם שהשאיר האיש הזה במשחק.
2: ועם הנבחרת זה לא ש... הוא רווי אכזבות במסגרת הנבחרת.
0: נכון, בעיקר אליפויות אפריקה.
2: זה הדבר המרכזי, וגם במונדיאלים...
0: אבל פה הוא עשה מה שנקרא שדרוג גדול באהדה שלו, וביכולת שלו לקחת את הנבחרת על הכתפיים.
2: ובחותם שהוא מצביע בנבחרת.
1: יש להם סיכוי גדול מאוד להיות כבר בשלב.
2: סגי...
1: רגל וחצי שם.
2: דיברנו על הרבה סיפורים מרגשים שיהיו, נבחרת מצרים תהיה חלק מהסיפורים המרגשים? או שהיא כבר בעיניך?
3: נבחרת מצרים היא חלק מהמתמטיקה של הטורניר.
2: כן.
3: נבחרת מצרים תמיד הייתה אחת מ-32 נבחרות, נבחרת שהפילה לעתים קרובות למונדיאלים, וכשתחיל המונדיאל האמיתי ביום ראשון, תהיה אחת מ-32 שתשתתף במונדיאל הזה. בטורנירים קודמים לא היו יריבות מסדר הגודל של ניו זילנד מול מצרים. מצרים הייתה קבוצה חלשה ביותר בבית שלה תמיד, ולכן לא יכלה לנצח. המונדיאל השתנה, היריבות השתנו, ולכן מצרים ניצלה את ההזדמנות לניצחון ראשון. האם כשנגיע לשלב ה-32 מצרים תעשי יותר מה שעשתה כשהיה מונדיאל של 32? לא יודע.
2: טוב.
1: הגיוני, כן.
2: אם יש המונדיאל הזה או נבחרת אחת שאנחנו כן יכולים לקרוא לה כבר סינדרלה, זאת כמובן כיף ורדה, שאחרי הטקו המאמן מול ספרד פגשה במחזור השני בבית ח' את אורוגוואי. הנבחרת עם מדינת האיים הקטנה שבאוקיינוס האטלנטי הגיעה כאמור למפגש הזה עם נקודה אחרי משחק הבכורה שלה אי פעם במונדיאל, כשאורוגוואי היא מאזן זהה. בדקה 21 כדור חופשי מ-30 מטר הסתיים ברשת של אורוגוואי, ומשחקו מרשער המדהים הזה קווין פינה שמשחק בקרסנודר מהליגה הרוסית, שער ראשון אי פעם של כיף ורדה בגביע העולם. אורוגוואי חיפשה את שער השוויון ומצאה אותו דקה לסיום של המחצית הראשונה. מקסי אראוחו נגח מול השער, שער ריק, והנה 1-1. שער שני במונדיאל השחקן של ספורטינג ליסבון. כנראה גם אחד הקלים שהיו לו בקריירה. הלחץ נמשך ואורוגוואי הספיקה להשלים מהפך בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. הפעם אראוחו בישל. קנוביו קבע 2-1, רגע לפני השריקה לסיום המחצית. ברלה, שחקן מכבי תל אביב, נכנס כמחליף במחצית השנייה, והוא פתח מבארים, וגם כבש את שער השוויון לכיף ורדה, 2-2. זה קרה בדקה ה-61, כשרק 3 דקות קודם הוא עלה להופעת הבחורה שלו במונדיאל. הופעה 21 שלו במדים הלאומיים, ברלה כובש את שער הבכורה שלו בנבחרת, שער שגם קובע את תוצאת המשחק, משאיר את כיף ורדה עם סיכוי לעלות לשלב הנוקאוט. ביציעים במיאמי אפשר היה, עוד מעט נראה גם את לואי סוארז המודאג. הנה סוארז. לברלה לא שכח למסור דש.
4: יאללה מכבי! יאללה מכבי!
2: Cuando
5: fuimos obligados a volver a marcar una diferencia, creamos algunas situaciones como para volver a establecer una victoria, pero ya, si bien fueron ocasiones que permitían imaginar un gol, el equipo estaba muy desordenado, ¿no?
6: Estamos aquí para competir, para tentar un sueño nuevo, que es tentar la clasificación para la segunda fase. Pienso que es legítimo pensar...

0: dessa forma, até porque a equipa quer isso, então estamos aqui para tentar, obviamente, respeitamos todos os nossos adversários, sabemos da qualidade dos nossos adversários, mas estamos num ponto de dizer claramente que vamos lutar pela qualificação.
1: אז הנה, כך נראית טבלת בית ח', הראשונה ספרד, עדיין לא הבטיחה, מקום בשלב הבא, נזכיר. במחזור הבא תפגוש את אורוגוואי, תחילת משחק, זה הולך להיות. ואחרונה, ערב הסעודית, גם היא עוד לא הודחה. כברדה יודעים, ניצחון על הסעודים ביום שישי, וממשיכים הלאה לשלב הבא. טוב, חברים, עד כמה השער הזה של ורלה, אם בכלל משמעותי לקריירה שלו, ובכלל למכבי תל אביב? ניר.
2: קודם כל זה נחמד לכולנו, ששחקן שמשחק בליגה המקומית שלנו מפקיע במונדיאל, לא זכור לי שזה היה, קרה הרבה פעמים. כן. אז קודם כל זה בעניין הזה. מה שאותי מעניין, קודם כל זה שער גדול, ורלה קורא את המהלך, את השגיאה של הבלם פה, ועושה פה שער גדול.
1: פעולה זריזה מאוד.
2: זה לא, זה כיף גדול ורדה, זה לא כיף ורדה רגיל, אתה יודע.
3: כן, זה כיף.
2: תשמעו, זה מדהים, זה תוצאות מדהימות. עכשיו, תארו לכם שכיף ורדה מנצחת ואורוגוואי מנצחת, ספרד מסיימת מקום שלישי. אתם יודעים את זה?
4: מה זה יהיה מעניין?
2: כיף ורדה מנצחת את סעודיה, אורוגוואי, אתה יודע, יכולה לגנוב 1-0, ספרד תהיה במקום שלישי, וכיף ורדה תהיה במקום ראשון.
3: טוב, זה, כמו אתם... שאני אמר, זה יהיה משחק אורוגוואי.
4: אני חושב שההשפעה הגדולה ביותר זה מכבי תל אביב, אסור לו ללכת עם דור פרץ עד שהוא עושה את הריקוד של ורלה.
2: הוא לא יצליח.
3: טוב, חברים, בשלוש לפנות בוקר, לפי שעולנו, נורווגיה וסנגל ייפגשו למשחק מסקרן במיוחד באצטדיון המטלייף בניו ג'רזי. האוהדים הנורווגים כבשו ביממה האחרונה את רחובות ניו יורק, אפילו את הטיימס סקוויר עם תנועות החתירה של הוויקינגים שהפכו לוויראליות במהלך המונדיאל. גם יודעים שניצחון במשחק הקרוב ונורווגיה תבטיח את מקומה בשלב הבא בהופעה הראשונה שלה במונדיאל מאז 1998. וזה מה שאמרו המאמנים של סנגל ושל נורווגיה.
5: I'm not afraid of anything tomorrow, but I'm great respect for Senegal. If I'm afraid of something, it's that my good friend Amendoye is sending me stupid messages after the game, because he's sitting in Senegal and bombarding me with SMS. So that's the only thing I'm afraid of.
6: Alan, c'est vrai, on n'a même pas besoin de le présenter, c'est un grand attaquant, mais il n'y aura pas de plan anti-Alan, il y aura un plan anti-Norvège. Ça c'est sûr, on sait que c'est un grand attaquant, mais après nous, on a des défenseurs de très haut niveau qui ont fait des compétitions de très haut niveau, qui ont dû se confronter à des attaquants de ce calibre.
1: טוב, עזבו את הכדורגל. החלק הכי יפה בתנועה הזאת של הוויקינגים זה כשהם עולים במדרגות הנאות מהסאבווי. זה מדהים, הם פתאום מגיחים עם התנועה הזאת. הופ, הופ, זה ממש מושך אותם למעלה.
4: אמומה קצת בריאה מדי, אתה יודע?
1: איזה צרות יש להם. טוב, סגי, אולי המשחק של הלילה הזה, ולמה, למי כדאי לשים לב חוץ מהולנד?
4: אברהים אמביה. הוא עלה מחליף במשחק הקודם, אני מאמין שהוא יתן לו לפתוח היום, כי אם יש נקודת תורפה לנורווגיה, זה התמודדות נגד שחקני אגף. אמביה הוא שחקן מדהים, הוא שחקן שהולך בשנה הבאה להתחרות בדזירי דואב ובמחוות ארצחליה על המקום באלופת אירופה. גם השנה הוא כבר שיחק, הוא היה פצוע, הוא שיחק באליפות אפריקה עם סנגל, הוא זכה באליפות אפריקה עם סנגל, ואני חושב שאם השחקן הזה ישחק היום, לנורווגיה יהיה מאוד קשה איתו.
3: ניר, אני רוצה להזכיר, אם סנגל מפסידה, והיא מפסידה פעם נוספת בעצם, היא מסתבכת בתוך הבית הזה, והמשימה שלה היום היא לעצור את ההתקפה הנורווגית, איך עושים?
2: זה לא יהיה פשוט, למרות שההגנה של סנגל בסך הכל היא הגנה חזקה, וסורלו והלנד הם שחקני גוף, שחקנים גדולים, הם לא שחקני מהירות, ולכן אני חושב שמבחינת בלמים, הבלמים של סנגל יכולים להסתדר איתם, אבל סנגל בצרה גדולה, אם היא לא תנצח היום, היא כנראה תודח, נבחרת אתלטית מאוד, שהייתה, נראתה טוב במשחק הראשון שפתחה את המונדיאל, אבל יהיה לה קשה מאוד לאור התוצאות ולאור הקומבינציה בבית הזאת. בבית הזה אני לא חושב שהיא תעפיל.
3: ניר וסגי, היה כיף איתכם, תודה רבה.
1: תודה רבה.
4: תודה רבה.
2: גם לנו.
1: לילה טוב.
3: קצת כדורסל, מה אתה אומר?
1: איך יאללה,
3: הפועל גליל עליון. הפועל גליל עליון היא עברה עונה לא פשוטה, בלשון המעטה. החלפת מאמנים, מאבקים תחתית הטבלה, ובעיקר כמובן מותו הטרגי

0: של רז אדם, זכרו לברכה, שנהרג בתאונת דרכים. אז אחרי שהיא בעצם כבר הבטיחה הישארות המחזור הקודם, הגיע הערב למשחק נטול לחצים, לעיני הקהל הביתי בכפר בלום. שמצאת השני, אליצור נתניה, שכבר ירדה ללאומית, רצתה קצת להמתיק את הגלולה. תחילת המשחק הזה היה נראה לא רע מבחינתה של נתניה, הוא מבחינתו של עמית גרשון, שקלה פעמיים מחוץ לקשת בערב, אותו סיים עם 14 נקודות. מהצד השני, חן כלפון שהצטרף לקראת סיום העונה ומיד לקבל דקות, השאיר את גליל במשחק. אבל תחילת הרבע השני סיפקה הרגע של דאגה, רועי פריצקי עלה לדנק נחת ממש על הפנים, תרתי משמע. אז אמנם השחקן מיד נעמד על הרגליים, אבל בגליל לא לקחו סיכון, והוא פונה מיד לטיפול רפואי. משחק שכזה, היה גם הזדמנות לראות קצת דור העתיד, כי דוננקו הראה לנו קמצוץ מהכישרון הגדול שיש לו. וכך עשו גם בגליל. לנג'י ויין סיים את ההתקפה, ורועי פריצקי, כמו שאתם רואים, חזר מהטיפול, התקבל בתשורות על ידי האוהדים בכפר בלום. החזרה של פריצקי הדליקה את האולם, וגליל ניצחה 89-84, סיומה של עונה מורכבת.
1: במשפט, איך אתה מסכם את העונה הזו?
2: רז אדם, אזור שעבר פה מלחמה, גאווה ספורטיבית, וכיף להיות חלק מהדבר הזה.
3: תמורה של גברים אחד-אחד, באמת, עברו פה... באמת, דברים שאני לא האמנתי שיקומו אחרי זה, והם קמו כמו גברים, ונשארו בליגה נגד כל הסיכויים. ואין לי מה להגיד, פשוט מדהים. אנשים מדהימים. בכלל, כל הקהילה פה זה דבר מדהים, וכיף שחוויתי את הדבר הזה.
4: גליל זה הבית שלי. כאן גדלתי גם בתור שחקן. מאוד מרגש תמיד להגיע לכאן, בטח בתור מאמן ראשי. ואם יש נחמה בכל העונה המטורפת, לפחות שגליל נשארו בליגה.
5: משחק נוסף בבית התחתון הפגיש בין עירוני נס ציונה ליורדת נוספת לליגת המשנה, למכבי רעננה של גוני ישראלי. ואחרי פחות מדקה של כדורסל, המשחק נעצר בשל תקלת שעונים ברעננה. שעון חלופי הותקן אחרי למעלה מ-10 דקות של הפסקה. אז אמנם לקח קצת זמן להיכנס לקצב, אבל רון כהן חזר טוב, רבע ראשון לא רע בכלל, של 6 נקודות. הצד השני לסיונה הוכיחה למה היא זו שנשארה בליגה, עם החטיפה והדן כזה של מרקיז בולדן. הכתובים התחילו לבסס את היתרון שלהם. עם שלשה של מושקוביץ. אחת משש קבוצתיות ביום די רע של 14% מעבר לקשת של נס ציונה, אבל מנגד, רעננה לא הצליחה להרים את עצמה אחרי שירדה ליגה ואיבדה הרבה כדורים. נס ציונה ניצלה את זה לנקודות קלילות. רעננה ניסתה להמתיק את הגולה בסיועם של רון כהן ושחר דורון, שהוסיף גם שלשה יפה במשחק של 23 נקודות, זה הכי הרבה על הפרקט. אבל נס ציונה לא ממש התרגשה, ג'יימס אקינג'ו שלט בקצב עם 10 אסיסטים. משחק מצוין שלו. בהמשך נועם אביבי העלה את מאזנו לספרות כפולות וסגר סיפור. 92-77 בסיום לנס ציונה. משחק הנעילה של העונה בבית התחתון. מכבי רעננה נפרדת מליגת העל באופן סופי. זה עונה אחת בלבד.
6: הכי חשוב שהמועדון הזה יחזור כמה שיותר מהר. יש פה מועדון שהיה בלמידה השנה, שעולים אחרי 20 שנה, זה לא דבר פשוט. אתה לומד תוך כדי תנועה, ברור שעושים הרבה טעויות, אבל יש פה אנשים טובים שרוצים לעבוד, שרוצים לתרום, ואני חושב שהכי חשוב זה עכשיו שנס מותניים, להירגע כמה ימים ואז להכין, כי הליגה הסתיימה מאוחר, זה לא עכשיו במאי.
7: Ever since we came back from the war, we just tried to focus on this last part of it. And I think, for me at least, I think we showed the direction Nes Ziona can head since the war, and I think our guys need to focus on that as well. There's a lot to be proud of in that group.
8: I was never the best player or the most talented or athletic or anything like that. I really do think that I love the game as much, if not more than anybody. That was my weapon. That was my skill. I couldn't help myself from playing hard. I couldn't help myself from working hard. I couldn't help myself from loving the game. And that's it.

0: if that's it, I'm just going to miss it.
1: זוהי הטבלה בסיום משחקי הבית התחתון. מכבי רעננה חוזרת ללאומית, עונה אחת אחרי עונה אחת, יחד עם אליצור נתניה.
2: מאזן של שתי זכיות באליפות אירופה בעשור האחרון, נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל, מושכת עניין כשטורניר נוסף ביורובסקט עד גיל 20, נראה באופק. היום נבחרת העתודה פתחה רשמית את ההכנות שלה לקראת האליפות שתתקיים בחודש הבא בסלובניה. בקיץ שעבר ישראל הודחה ברבע הגמר אחרי שפתחה עם מאזן מושלם בשלב הבתים. הפעם הנבחרת של אורן אהרוני הוגרלה לבית שכולל את צ'כיה, רומניה והמארחת סלובניה. הנבחרת הנוכחית מבוססת על שנתון מוכשר שהוביל את נבחרת הנוער לאליפות העולם עד גיל 19 בקיץ שעבר, שנתון שכלל גם את בן שרף ועומר מאייר, שלא לוקחים חלק בקמפיין הנוכחי. עוד לפני האליפות הנבחרת אמרי לטורניר הכנה בלטביה.
3: זה זכות וכבוד מאוד גדול לאמן את הנבחרת, כל נבחרת. הילדים כילדים הם ילדים מדהימים. אני חושב שבשונה ממה שהיה בפעם הקודמת, שרובם היו שחקנים מובילים בליגה לאומית, השנה אנחנו חווים את זה קצת אחרת, שרובם הגדול לא באמת קיבלו דקות משחק משמעותיות, ואנחנו מרגישים את זה. שלא יהיה ספק, כולנו רצינו שעומר יהיה איתנו. עומר גדל עם הדור הזה, ובאמת מהצד שלנו, שלי כמאמן, ניסינו לעשות את הכל. יש דברים שהם לא תלויים בנו, או היו לחצים מהמכללה שהשפיעו מאוד. ומה שלא בשליטה שלנו, לא בשליטה שלנו.
4: אני חושב שאנחנו גם בדיוק הטווח גילאים שכל החברים שלנו עכשיו בצבא, ביחידות שנמצאות בשטח. בסוף אנחנו מתעסקים בכדורסל וזה כלום ושום דבר, אבל אם יש לנו את היכולת בתקופה הזאת להביא קצת שמחה וקצת שקט גם לחברים, גם למשפחות, אז זה תענוג.
2: ניק קיריוס, הילד השובף של הטניס, חזר לשחק בתחילת החודש אחרי 3 שנים. עושה את זה על הדשא בטורניר שטוטגרט, והוא הודח שם כבר בסיבוב השני. האוסטרלי בן ה-31, כיום מספר 900 בעולם, המשיך משם בטורניר הדשא במיורקה, ואפילו משך לשם כמה אוהדים משלו למשחק מול בן ארצו, אדם וולטון, זה היה בסיבוב הראשון. וולטון שמדורג במקום ה-92 בעולם, ניצל משחק מאוד רשלני של קיריוס כדי לשבור פעם אחת ולנצח 6-3 בסט הראשון. בשוויון 4 בסט השני קיבלנו את כל החוויה שקוראים לה ניק קיריוס. קודם עם הצלת נקודת שבירה, משחק טוב ליד הרשת. בהמשך, הפינליסט של ווימבלדון ב-2022 ניסה הגשה מהירה. ראיתם, להפתיע את היריב שלו, אבל זה הלך לרשת. אבל רגע אחר כך קיריוס שוב עשה משהו חיובי. הוא עשה את זה עם אס שסידר לו את הנקודה. מיד אחר כך הוא חזר לסורו עם עוד חוותה הצלה שהלכה לרשת. וכאן הוא פשוט נשבר. וולטון ניצל את הטעויות והברכיים הפגועות של יריבו כדי לנצח 6-4. קיריוס שלא קיבל זימון לטורניר היחידים בווימבלדון, ינסה להצליח קצת יותר שם בזוגות בלונדון. גם הוא ישתף פעולה עם אלכסנדר בובליק.
1: ביום חמישי הקרוב יתקיים באצטדיון האתלטיקה בגבעת רם גרנד סלאם ירושלים באתלטיקה, שאפילו יביא לכאן ספורטאים מחול. בין הישראלים הבכירים שצפויים להשתתף, הקופץ לגובה יונתן קפיטולניק, שיאן ישראל, ובריצות הספרינט בלסינג אפריפה, וגם אחותו מרסי, שבדיוק כמוהו תתחרה בריצות ל-100 ו-200 מטרים. הנה דברים שהם אמרו היום במסיבת העיתונאים.
5: בגרנד סלאם אני מצפה לפחות לרוץ כאילו את התוצאה בשביל אליפות אירופה, להיות בדירוג. וגם, עוד פעם, אמרתי, לנצח פה, ושיהיה פה גם מתחרים טובים שידחפו אותי, וזהו.
6: אני תמיד אוהב להתחרות בישראל, עם כל הקהל והמשפחה שבהם מתמוך, עם כל האתלטים האחרים והחברים הישראלים שגם באים להתחרות במקביל, שזה תמיד כיף לפגוש אותם ולהתחרות איתם. ולכן אני שמח שזה מתקיים עכשיו, אני מקווה שזה ימשיך להתקיים עוד שנים רבות.
7: זה כיף לנו שאנחנו ביחד, מתחרים ביחד, בכל אצטדיון אפשרי, וגם במיוחד בגרנד סלאם, גם שההורים שלנו באים וצופים בנו, אז זה כן, זה באמת לא מובן מאליו, וזה משהו שהוא ייחודי רק לנו, ואנחנו מאוד שמחים, אנחנו תמיד כזה בשותפות, אנחנו תמיד בהבנה, אנחנו תמיד מדברים, תמיד כזה מתייעצים, אז זה מאוד מאוד, באיזשהו קל, באיזשהו אופן זה מאוד קל, וכיף. זה באמת לא מובן מאליו, ואנחנו מאוד אוהבים את זה.
8: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה.

0: היסטוריה במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו אחת. טוב לדעת.
1: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
2: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
3: You have to use an opener.
4: Well, you don't have to.
3: Tuber, open for fun.
5: ברור שירדם קודם.
6: אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
8: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
10: רואים 20-30. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
11: מגדל, רואים רחוק.
12: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
13: קרלסברג, probably the best beer in the world.
14: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה.
15: קריין, תירגע.
14: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
16: וואי, הצלת אותי.
17: חשבתי שאתה לא סופג.
16: רק שניצלים.
13: וולט,
18: איזו הצלה.
19: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
20: אנחנו סיימנו מחר בעקבות הדרבי התל אביבי בכדורסל, המהדורה המרכזית, תשודר בשעה 19:00.
15: בערב, כן. תודה רבה לצביה ברון, שאני אתרגמה לשפת הסימנים. שיהיה לכם לילה טוב.
20: לילה טוב.

0: השידור בחסות
1: דני, congrats, another win.
2: The bar is open.
3: מי עדן, יש טעם למים.
4: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
7: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. טימברלנד.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: אז מה, רצים לפה הרבה?
10: תפוזינה סינגלס רן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
11: אי ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
12: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
13: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
14: יש הערכה לטווח הנסיעה החשמלי. BMW iX3 החדשה.
15: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
16: זאת חגיגה. מוקד שירות פתוח 24 שעות. זאת חגיגה.
17: עכשיו.
18: ב-3 ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, וב-6 ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שזה סופרב.
1: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
2: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
3: גלי.
4: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
5: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
6: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
7: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קוקה קולה, טעם החיים.
8: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
9: בווינגט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגט ומובל על ידי ווינגט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
10: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, מכון וינגט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
11: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
6: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
12: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
13: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
14: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
15: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע הצהוב, תגיד?
14: מפרגן,
15: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
14: מפרגן, אבל...
15: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
14: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה. עבד?
15: אבל עבד טוב, היה בסדר.
14: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
15: מכבי תל אביב, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב. וראינו את זה...
14: אבל הגמר הזה...
15: אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
14: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
15: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
14: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
15: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
14: אנחנו טובים.
15: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק.

0: משחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סתלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסעו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכחים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סתלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה,
1: אני יודע. אז סתלבט מצחיק, אז במקרה הזה באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, 4 גמרים במכבי תל אביב, 2 בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
0: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעה מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סתירה? אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה... אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני מדבר אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחי הדיץ' לך
0: שגם,
1: בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק

0: לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מעניין איך.
1: כל האמצעים קשרים.
0: מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי.
1: ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. וחוטף את דקה 92-2,
0: ברור, היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בוא נזיז את הכדור, ובוא לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, לחרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אחרי אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוב. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה הגועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, באמת. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה היה מגיל.
0: אסנטי, אי אפשר, איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש
0: לו. כן, יאכלו אנשים.
1: שבוע בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאברומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של משחק מבחינתי, עד כדי כך.
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון.

0: המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
1: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי טוב הוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לה פול בר שבע את האליפות? משחק הלחת שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
0: למה אני שואל
1: קופנהגן? בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול שעות ארוחת בוקר
1: לקפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו. לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטי מצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: אתמול היה גדול.
1: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
0: חלם.
1: יפה, שיכול מאוד להיות
0: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
1: פרי אייג'נט, זה נקרא.
0: פרי אייג'נט.
1: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
0: מלך שערים,
1: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק

0: עם אליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, אתה יודע שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתח לי את החוזה, העלה לי את האופציה של של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות, כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמלי, בא אדמונד ספרס, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך? הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: שאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 שבועות, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום, הוא שחק בעיתו.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו...

0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן
0: שאתה רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא. אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה בסוף?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה
1: מכבי... אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע ש... להבין...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת דבר אלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ברלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. במכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה, שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע?

0: אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
1: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, בשש-שתיים. לנו זה עבד.
0: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום. מצד שני
1: גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
0: בטח.
1: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
0: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
1: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
0: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה.
1: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
0: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
1: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
0: יש הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
1: שפו לאלונה.
0: כמה אתה גוזר?
1: אני?
0: כן.
1: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות, לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
0: לא, קורא אותו,
1: ברור. עזוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
0: יפה.
1: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
0: יש שם 3 ספרות.
1: אה?
0: יש שם 3 ספרות.
1: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
0: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
1: כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, מי? לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: הריקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
1: למה, שנייה. למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס לא של נכון, קינג זה פס
1: לא
0: של
1: נכון,
0: רן.
1: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
0: בשביל שלו. תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: אירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קושוק זה גאון? נו. כי רן קושוק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם בלטקסה הוא לא הולך.
1: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה.

0: בלתי אפשרי, אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת אלופות אירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, טל, לא קבל את זה.
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל שבנוי, רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שלא יכול להראות, תגיד לי, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי שוב חשבו שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז...

0: אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים, גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד. אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה. רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר. אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה. שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר ברוך הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודה.
1: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל, לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, אם הייתי עפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפף.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפף.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני שאת לך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי?

0: אוקיי? אני אקח אתכם לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי, שחזרתי מספרט הפראג, חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה? תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו.
0: אין קשר.
1: היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
0: בוא נגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן. כן.
0: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות? גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הרסות מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות.

0: אליפות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: ברגע שיצא למהלך הזה...
0: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
0: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
1: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
0: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא אליו, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו, ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
0: מתגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל.
1: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני אסביר איזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא, נכון.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: גירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, שאתה במחיים בא לדרבי חוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביודא לב אתה זה, אתה
0: נהנה. אין יודא לב יותר, נגמר יודא לב, נפרדנו ביודא לב. אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
1: של... כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי.

0: פתאום שמעתי פיצוצים. בהתחלה לא האמנתי, לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
1: ממד, יש לך שם?
0: לא.
1: נקלט?
0: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התקונות.
1: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחיים.
0: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
2: מחר, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
0: שלוש אפסטרדה מגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
2: פוגש את עומרי אסנהיים.
1: אתה נכנס לפעמים לביכרון קטן מדבר כזה?
0: כן.
1: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
0: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. פעמים מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. צריך לפנות שחקן בסגל וזה אתה כנראה.
3: שיור.
0: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום.

0: כזה.
1: מה החלום שלך?
0: לקראתי את נבחרת ישראל לטורניר גדול.
2: עומרי הסנהיים מארח את מנור סולומון, מחר בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
3: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
4: See you at Spielberg.
3: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי, פרק מספר 333, כי במשחק מספר 3, מכבי תל אביב יכולה לזכות באליפות. ככה עושים את זה, נכון, ארז?
4: חייבים... אנחנו לא 3-3-4, הייתי בקשה.
3: חייבים לעשות את ה-3-3-3 עם משהו שהוא מספר 3.
4: חייבים.
3: אז זה טים, זה יצא בסדר. שלום למי שרואה אותנו עכשיו באתר ערוץ הספורט, ושלום לכל מי שמאזין לנו בכל שעה אחרת של היממה. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה מיד אחרי משחק מספר 2, שבו מכבי תל אביב מנצחת, 102-98 את הפועל תל אביב, והיא במרחק ניצחון אחד מאליפות נוספת, ובניגוד למשחק מספר 1, משחק מספר 2, כבר הביא לנו את הדברים שאני חושב ייחלנו להם לאורך כל הפלייאוף הזה, דרמה, אירועים, גם אירועים מקצועיים מעניינים שאנחנו עוד נדון בהם, משחק אמיתי, לא מעניין אותי כרגע דרבי לא דרבי, שתי קבוצות שבאו להילחם על הניצחון, בניגוד למשחק מספר 1, זה היה אירוע שונה בתכלית, ארז.
4: נכון, ולפני שנצלול לפרטים ולכל הדברים האלה, עצם זה שאתה יודע, אני באמת חששתי שלא יהיה קהל.
3: אוקיי.
4: אז נכון, זה לא היה עשירייה או 11, כמו שפעם
3: היו. 8,200, זה יפה.
4: עצם זה, וגם לא היו 3,000 או 4,000, כמו שהתרגלנו בתקופה האחרונה, גם למשחקים קצת יותר גדולים. בכל אופן, הפועל ירושלים זה סדרות שפיארו את הגולד במשך שנים. אז עצם זה שהקהל של הפועל תל אביב בא, זו נקודה לציון.
3: תראה, אני מתלבט מאיך להתחיל לסכם את המשחק הזה. שוב, ברור, השורה התחתונה, מכבי תל אביב מנצחת. אני חושב שהשורה העוד יותר תחתונה, זה שמכבי תל אביב מנצחת במשחק שהיא לא משחקת את הכדורסל שלה. מכבי תל אביב לא הצליחה, בעקבות דברים אובייקטיביים שקרו במשחק הזה, כמו בעיית עבירות של שני הגרדים שלה, כמו אחוזי כליה לא טובים משלוש, לא הצליחה בסוף להיראות כמו המכונה ההתקפית המשומנת שראינו ממנה, אפילו במשחק מספר אחת. אבל גם במשחק לא טוב שלה, לא טוב התקפית, היא מגיעה בסוף ל-102 נקודות. לא משנה, תאסוף את הנקודות מכאן, מכאן, מכאן, מכאן, ריבן, התקפה, לונדברג, סורקין, 102 נקודות היא שמה על הלוח.
4: אז זה מעיד אולי משהו על ההגנה של הפועל תל אביב, כי אני בא ושואל, אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש חיסרון בגרדים היום. יש חיסרון.
3: כן.
4: פעם אחת בעקבות פציעה של תמיר בלאט שהיא מאוד משמעותית,

משמעותית. פעם שנייה, איך שהמשחק התפתח, הסתבכו בעבירות. פעם שלישית, שאיפה לונדברג ביקש להתחלף, זה קטר פתאום את הריצה הזאת של מכבי. עכשיו, אתה יודע, משחקים כל 48 שעות, הסגל קצר, אתה לא מכונה, גם שחקנים...

0: ישמור יותר טוב מאיך שהוא שומר. הוא עסוק בלבוא ולקצץ אנשים, וסתם לעשות עבירות לא מחויבות המציאות. אז אולי זה שאלה של ניסיון, לחץ, תסכול, תוך כדי משחק. אבל אני חושב שהפועל יכלו לעשות עבודה הגנתית יותר טובה על לונדברג. חד משמעית על לונדברג.
1: כי בעצם הוא היה מוציא לפועל, שוב, לא לבד, כי גם ראינו דקות טובות ומפתיעות מג'ון די ברטולומאו ברמת ניהול המשחק, ברמת, היו שם שני אסיסטים לסורקין, שם אותו בדנקים שאנחנו לא רואים אסיסטים כאלה מג'ון די בדרך כלל.
0: אסיסטים זה באים מזה שאתה מתרגל את הדברים האלה כל יום. גם בחימום לאימון, אתה משחק, סתם, אתה זורק את הכדור מצד לצד בסקיפ, אתה בא ולוקח אנד אוף. אתה משחק פיק אנד רול, העזרה מהפינה מגיעה, המגן שלך מאבד צד. אנחנו קוראים לזה, טרח, חיתוך בקדור, כמו שראינו מה שהזכרת, את סיפור סורקין. אז זה מצבים שאתה מתרגל. לא תמיד אתה נדרש להם, כי תמיד יש שני יוצרים על המגרש, אבל הכי מצחיק הוא שהיו רגעים בגלל שמכבי רצו לשמור על לונדברג, אז ג'ון די היה על המגרש עם בריסט שתיים, ריימן, אורד.
1: זה בדיוק העניין שבסוף יש פה, אוקיי, שורה תחתונה אחת, מכבי מנצחת. שורה תחתונה שנייה, מכבי מנצחת במשחק שהיא לא שיחקה את הכדורסל הרגיל שלה. שורה תחתונה מספר 3, הפועל תל אביב לא הצליחה לנצל את כל הדברים שעמדו לטובתה במשחק הזה, כדי בסוף לקחת אותו.
0: נכון.
1: והייתה תחושה בקאמבק האחרון, אחרי העבירה החמישית של ג'ימי קלארק, הייתה תחושה
0: שהם הופכים את זה.
1: שהם יכולים לקחת את זה. ולונדברג עם 4 עבירות, ואתה רואה שהוא לא יכול לשמור, ואז קדוש עושה חילופי הגנה, התקפה, שפוגעים בו בסופו של דבר. והכל הלך בסוף לזה שהפועל תל אביב כן תיקח את המשחק הזה איכשהו.
0: זה מצחיק. אתה לפעמים אומר, אני יוציא את לונדברג להגנה כדי להכניס אותו להתקפה, ופתאום אין לך אופציה להכניס אותו להתקפה. זאת אומרת, לפעמים עדיף היה, נגיד, לקבל סל, כי בפחות משתי דקות לסוף, אתה יכול לעשות חילוף של שחקן, אבל עשו עצירה, הלכו להתקפה, חרבשו את הכדור. אבל אם אתה כבר אומר על שינוי מומנטום, אני זוכר כמה דרבים בסדרות שהפועל באו ופרקו. דווקא במשחק מספר 2, אם אתה זוכר.
1: היית 112-74, המפורסם.
0: בדיוק. אז לי הייתה תחושה ב-14-0, שאנחנו הולכים לכיוון הזה.
1: ואז הייתה את החסימה של סורקין?
0: כן. אבל שנייה רגע, ב-14-0, מה קרה ב-14-0? באו הפועל תל אביב עם התאמה טקטית. אחת.
1: עד ה-14-0?
0: עד ה-14-0.
1: ויינרייט שומר על סורקין.
0: ותומר גינת שומר את ריימן.
1: אוקיי.
0: הרי בימים כתיקונם, ממה שאנחנו מכירים את ריימן, הוא לא 3. הוא שחק 4 בהפועל חיפה ובזה. זה בדיוק לתומר גינת. בן אדם, אתה יודע, לא יאתגר אותו, לא בפוסט-אפ. לא יאתגר אותו באחד על אחד, יעמוד בפינה, יסתדר לתומר גינת, ושם ויינרייט עשה עבודה יותר טובה, ומכבי נפלו בפח. העיפו 5-6 לשות בהתחלה.
1: 5 מ-7 הזריקות הראשונות, 5 היו מחוץ לקשת.
0: בדיוק, הנה, אתה רואה, אני לא למספרים, אני מרוח המשחק. זורקים מבחוץ, זורקים מבחוץ, זו הקבוצה. אז פתאום גם, ברגע שאודיאסי שמר את אורד, אז פתאום כל המוביליות של אורד, מה שהוא ניצל בעזרות של תומר גינת, באיטיות של תומר גינת, בכושר הפחות טוב של תומר גינת, נעלמו. אז זאת היא התאמה.
1: זה בעצם היה ממש ההפך המוחלט לעומת מה שראינו במשחק מספר 1 בדקות הראשונות, שמכבי עשתה מה שהיא רוצה בפנים.
0: תראה, אנחנו לא עשינו פרק אחרי משחק מספר 1.
1: נכון.
0: אני אומר לך משהו, ואני, אתה יודע, אני לא רוצה שיווצר מזה הרושם שכאילו הביקורת היא... בוא נעשה את זה ככה. איך היה הסל הראשון של מכבי?
1: משחק מספר 1?
0: כן.
1: אני לא זוכר אם זה היה
0: רומן חורד. סורקין.
1: סורקין דנק.
0: תולש את הכדור.
1: נכון.
0: הולך, אודיאסה, כאילו באימון, יש את המאמן באימון, שמלווה אותך רק כדי להפגין נוכחות, שתדע איפה הטראפיק בצבע.
1: לקח אותו פעמיים בדקות הראשונה.
0: יפה, לקח אותו פעמיים לסל. אני אומר לך עוד פעם, אני בפעם הראשונה, עוד פעם אני חוזר כדי שמי שלא שמע, בפעם הראשונה, על הסל הראשון, חילוף. שמעת מה אמרתי לך? חילוף. אני גם, יותר מזה, אני גם לא מגיע למצב שאני בא לגמר פלייאוף, ובוא, אני הייתי בגמר פלייאוף, לא פעם אחת ולא פעם שנייה, וגם חטפתי בגמר פלייאוף. אני לא מדבר מ... חטפתי, מה זה חבילות, שרו לי שם שירים והכל, כי... אבל אוקיי, יש הבדל עם כל הכבוד ליפה לונדברג ולג'ימי קלארק. הימים שאני אימנתי, זה היה, היה איזה אנטוני פארקר, שבמקרה נדבג היה פתוח, אז הוא ירד פה, אתה מבין, הוא היה צריך להיות במקום אחר. אני אומר עוד פעם, ואז אתה הרגשת שהפועל תל אביב לא באירוע. ברכות, היום הם באו אחרת.

0: היום הם באו אחרת. 48 שעות, אולי קשות, איתודיס ישב עליהם, כמו שקרה נגד ראשון לציון, והתאמות טקטיות, וכל מי שחשב שיהיו שינויים ברוסטר, מתברר שהרוסטר הזה זה ברירת מחדל. לא, האוטור הוא לא מוכן. אני משוכנע שהוא לא מוכן, אתה מסכים?
1: לא מוכן.
0: אם אתה...
1: אני אפילו לא חשבתי לרגע שהוא צריך להירשן למשחק הזה.
0: אתמול דיברנו, אולי קוק. אמרת לך, מישהו אמר לי, אולי קוק וזה, אמרת לי, אוקיי, קוק, במקום מי? עם קוק ובלייזר הם לא ניצחו את ראשון לציון עד ש... אז אתה רואה שבאמת יש בעיות. עכשיו תראה, אתה יכול לבוא ולהגיד לי, אלאג'יה בריינד ובלייקני זה קבוצה אחרת. נכון, זה קבוצה אחרת, אבל ים הדר בלעדיהם ברמה מטורפת מה שהוא עושה, מיצ'יץ' לא יציב. לא יציב.
1: סדרה לא טובה שלו עד עכשיו.
0: בדיוק, לא יציב.
1: וגם קריס ג'ונס בסדרה לא טובה.
0: אני, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה, מתי היה הפרק האחרון שלנו? לפני הסדרה.
1: נכון.
0: על זה שהוא מקדרר, והוא עסוק בעצמו, ועוד כדרור, ועוד פעם, ודווקא איפה לונברג, לא הטופ דיפנדר, הוא זה שעם החוכמה שלו ועם הגוף הגדול שלו, מצליח לגרום לו כדורים. עכשיו צריך גם להגיד עוד משהו, שאני לא חושב שנאמר. מכבי שמרו במשחק מספר אחד, וגם היום, כשהם עברו מהאזורית לאישית, ותכף אני רוצה להתעכב פה על נקודה מקצועית באזורית, המון נקסטים. נקסטים, מה זה נקסטים? הנקסט גיא בא לעזור, גם אם גבוה, גם אם נמוך. כל הזמן במשחק הראשון, מיצ'יץ' וים הדר הרגישו גופיות.
1: מצופפים.
0: מצופפים עליהם, מצופפים, מצופפים. מה שאמרתי לך, ששידרנו אותם, את הפועל ירושלים, שדיברנו על הפועל ירושלים, שהם גרמו, שהפועל ירושלים בפילוסופיה באו, הם כל הזמן דרייברים, אנחנו נגרום להם למסור את הכדור, מה שהם לא טובים בהרכב הזה. אז זה לגבי זה. עוד סשן אחד לגבי האזורית של מכבי היום. האזורית עוברת...
1: שיחקה הרבה אזורית. אגב, נועה שאלה את איתודיס, עוד מעט, לפני okay. שהוא עזב את הרעיון,
0: אז שאלה... אני הייתי בדרך...
1: היא, היא שאלה אותו על האם ההגנה האזורית... הפריע להם. אז הוא אמר לה, את האמת שלא ממש, עדיין קלענו 16 שלשות, קיבלנו זריקות טובות, ובכל מקרה האזורית שלהם הופכת מהר מאוד לאישית. זה מה שאיתודיס אמר.
0: יפה, זה מה ש... אז אני בפילוסופיית המשחק שלי, לכל החבר'ה הצעירים שלא יודעים מאיפה נחת להם הבחור שנשארו לו קצת שערות ג'ינג'יות, תמיד השתדלתי לשחק אותו דבר אזורית ואישית. כי היום... מתחכמים איתך, מחליפים לך וזה. אז יש כאלה שמשחקים את זה בתנועה ובחיתוכים ובזזת כדור, ויש כאלה שמשחקים את זה בהמון ספייסינג טוב ופיק אנד רול טוב, כמו שמכבי עושה. עכשיו, מה קרה פה? הרבה פעמים התחיל את הפיק אנד רול, מי מקבל האמצעי באזורית, האמצעי עולה עד למעלה, והוא נשאר על הכדור. ישנם הרבה אזוריות שבפיק אנד רול עושים חילוף גארד לגארד למעלה, ואז הכנף פותחת וזה מסתדר אחרת כדי לשמור את הגבורים בפנים. למי אני רוצה לפרגן פה עכשיו? כן, לא יודע, תבוא ותגיד לי מה עכשיו קשור. זה דווקא לאלעד חסין.
1: Okay.
0: אם אתה זוכר בימים שלו בהפועל חיפה, את מי הוא היה שם במרכז האזורית? עמית שמחון.
1: בהגנה.
0: בהגנה.
1: בלמטה, בשלוש כאילו?
0: בשלושה למטה, באמצע היה שומר עמית שמחון. Okay. כי כשעוברים לאזורית,
1: okay.
0: גארד מקבל את החילוף ולא סורקין. כי היום אם ראית כמה פעמים לקחו את סורקין, באו טאקט, איזה פייק פיק אנד רול שמזיז אותם לאישית, ואז בא סורקין, מקבל את האמצעי, וים הדר וקריס ג'ונס ואלה לוקחים אותו לסל. אז אני חושב שמכבי היו צריכים לא לעבור באופן אוטומטי, לאישית, לא לעבור.
1: זאת אומרת, להישאר עם האזורית?
0: פעם, פעמיים כן. לגרום להם ללכת עם הראש בקיר ולהישאר עם האזורית, או לשים שם את אורד באמצע. לשים את אורד באמצע.
1: שהוא יכול בחילופים לכולם.
0: גם ריימן, לפוצץ את כולם יכול.
1: אוקיי.
0: אז זה סתם ככה שני דברים מקצועיים.
1: זאת אומרת, שלא הרגשת שהאזורית הזאת תקעה את הפועל תל אביב בסוף?
0: הפועל תל אביב...
1: זה שהיא נכנסת מאוחר להתקפות, זה משהו שאנחנו רואים אותו כל העונה.
0: זה מתחיל מפה. זה, אתה יודע, איך מכבי, איך הפועל חזרו מעבר לחדירות, וזה של לונדברג עם עבירות, וקלארק פתאום יצא. היו איזה שניים, שלושה פוזיציונים שהיה פיק אנד רול למעלה, זה בגלל שזה כמו אישית, הם קיבצו, אבל אז התחתון לא הספיק לצאת לפינה, אם אתה זוכר, ליד הספסל של קטש.
1: פעם אחד מדר, פעם אחד בלייזר.
0: בדיוק, לא הספיקו להגיע לשם, אז זה היה אותם זריקות שהם מקבלים באישית, אפרופו ספסלים. הפועל מערכים, הלכו בימי עבר, כשהיו דרבינג, כשהפועל הרחו, שהחליפו את הביתיות, הם לא הרשו לעצמם לשבת בספסל של מכבי. היו גבולות גזרה. היום...

0: הקבוצה המארחת יושבת מצד ימין, כן.
1: הכל מטושטש.
0: כמה עבירות נשרקו במשחק?
1: אני ראיתי שמכבי זרקה 33 זריקות עונשין, והפועל 24, לא הסתכלתי על כמות
0: העבירות. 28, 22.
1: 50 עבירות.
0: אז יש פה עוד 29, כי יש פאול טכני לספסל של הפועל, לאיטודיס. אז 50 עבירות, אני חושב שזה לפלייאוף קצת יותר מדי. התחושה שלי שקלארק קיבל שתי עבירות, שלישית ורביעית, לג'יט. לג'יט. אחת, תומר גינת עשה לו פייק וברח, תומר נתן מגע, הוא החזיק אותו, הלאה, לא השפיע על המשחק, שחק, ואחר כך הייתה שם עוד עבירה, הרביעית, הפאול מתקיף היה. הפאול מתקיף היה שם, החמישי היה, הוא יצא בזה מנס, הוא יכל לקבל גם טכנית.
1: הוא היה עצבני מאוד, צריך 12 דקות. תראה, עוד פעם, זה הכל חוזר, כל מה שאתה אומר, אתה אומר בהגנה האישית, אז באזורית שעברה לאישית, הפולטיבי צריכה בסוף להתמודד עם זה, וקלארק לא היה, ועוד פעם, הרכבים, באמת, הרכבים הזויים שמכבי שיחקה איתם עם ארבעה גבוהים למעשה, מהעמדה 2 עד העמדה מספר 5, ועם כל זה, ובמשחק חוץ והכל, בסוף היא מנצחת. עכשיו, היה רגע אחד, ואז אני מכין את הרד בשביל זה, היה רגע אחד, ב-197, יש פסק זמן של הפועל תל אביב, כדור שלה, והיא צריכה לתכנן מהלך אחרון. איטודיס מגיע לפסק הזמן, מי שמנהל אותו בפועל הוא דדס. בוא נשמע.
2: You are here, okay? Ty, you are here. And Chris, get the ball from Matar. Pass the ball. Swing. Replace on the flyback. Block the guys. The low wing and the high wing. Oh, for us. Oh, because he got Lumber.
3: Hey, look at the play. We didn't run 12 extra. How?
2: Yes. You got the play. You understand? We practice. The 11, we practice.
1: אוקיי. יש פה כמה דברים שצריך להתעכב עליהם. הדבר הראשון זה שדדס הוא זה שמנהל את פסק הזמן. עכשיו, הוא זה המאמן הבכיר, הוא היה מאמן כמובן, וכשנועה שאלה את איטודיס למה דדס ניהל את הרעיון האחרון, את הפסק הזמן האחרון, הוא אמר, הוא עוזר מאמן שלי בכיר, והייתי נותן את זה גם לברק לדרר או לגיל סלטר, ואז אחרי זה הוא עזב את הרעיון, כי הכיוון של הרעיון לא היה לטעמו, אבל זה פחות מעניין, זה הניואנסים של איטודיס, שיעשה מה שהוא רוצה. מקצועית, הייתה תחושה, עכשיו פה אתם לא רואים את פסק הזמן, אבל כשלוקחים את הסאונד וגם מסתכלים על הפרצופים של השחקנים, וגם מנתחים קצת את הים הדר שואל פעמיים, מאיפה מריצים את הכדור, ולמי משחקים את התרגיל. ואז אומר לו דדס, עושים את זה לבלייזר, כי לונברג הוא זה ששומר על בלייזר. קריס ג'ונס אומר מהצד, תסתכלו על התרגיל, זה ה-12X, אנחנו לא שחקנו אותו מקודם, ואז מסיים דדס ואומר, זה כמו ה-11 שעבדנו עליו. עכשיו, זה מה שאני יכול להבין מבחינה, בין תרגום מאנגלית לעברית. כשאתה שומע את פסק הזמן הזה, ארז, מה בעצם רצתה הפועל תל אביב להשיג מקצועית כאן? מה הייתה המטרה?
0: אתה אמרת בעצמך, לשחק על לונדברג, כי הוא לא ישמור, זה יהיה לכאורה סל בטוח. אז אני בא ואומר, אם לשחק על לונדברג, מיצ'יץ' חייב להיות על המגרש. מיצ'יץ' קלה סל ניצחון לפני כמה ימים נגד הפועל ירושלים. אז הייתי מעדיף שיהיה מיצ'יץ', ים הדר וקריס ג'ונס. עוד יוצר עם כל האהבה שלי, ואתה יודע שאני אוהב את אוס בלייזר.
1: והוא היה מצוין בדקות האחרונות.
0: יכול להיות שזה...
1: יכול להיות שבלייזר היה צריכות על המגרש.
0: לא יודע, אפילו...
1: בארבע, או אפילו ללכת לסמול בול, אם ויינרייט בחמש.
0: אם ויינרייט בדיוק, כמו שהפועל כבר עשו, אני כבר לא נכנס. עם מוטלי או דיאסי, אני לא נכנס. אז הכוונה הייתה להתקיף את לונדברג. אז זהו, אני... אתה פתרת לי עכשיו בעיות, כי אמרת לי, זה כמו ה-12 שעשינו וכמו ה-11. אני גם לא אוהב קודים עם שתי ספרות בהתקפה. כי אם אתה עם הכדור, איך אתה מסמן את זה?
1: מרים את היד.
0: איך אתה מרים את היד? אתה מכדרר את הכדור.
1: לא, הכדור, אז מה אתה רוצה? מה אתה עושה? אתה לא עושה אחד, חמש. אחד, חמש,
0: שתיים. על יד אחת, כמה סימנים?
1: אני אומר, אתה יכול לעשות רק על אצבע אחת, רק על יד אחת.
0: על יד אחת כמה סימנים?
1: חמש.
0: למה חמש? למה לא 25?
1: איך, מה? 2-5?
0: לא.
1: מה אתה עושה?
0: 25 סימנים יש. אוקיי. 5 אפ, 5 סייד, 5 דאון, 5
1: סירקל. לא, אבל אתה עדיין יכול להקים...
0: לא, אני רוצה גם שאתה מאזינים שיבינו, שאני רואה פוינט גארד מכדרר את הכדור, ועוזב את הכדור רגע ומסמן 10, אני אומר למאמן הזה,

0: אינטליגנציה, אינטליגנציה, רק אינטליגנציה. אני אומר לך, הייתי עוזר של פיני, והייתי יושב עם פיני, ובמשחק פיני מנהל את המשחק עם השם אחורה, ואתה רואה, והיינו באיזושהי ליגה, הליגה, ושחקן מרים את הידיים כדי לסמן ועוזב את הכדור, פיני היה צורך על השחקן, סיבו, כאילו, תחטוף לו את הכדור, ואומר לי, תגיד, הם לא יודעים ש... עכשיו, אני כבר לא נכנס היום, זה כבר נהיה יותר מתוחכם, עד, צ'ין, זה, שולדר, יש את כל הסימנים. אז 11 ו-12, סתם, זה היה אנקדוטה. עכשיו תראה, אני חושב שהכל היה היסטרי טיפה.
1: זה התחיל בצעקה.
0: הכל היה היסטרי, אני חושב... שהשחקנים קצת, אתה יודע, אם קריס ג'ונס אומר לי, ים הדר, תסתכל וזה.
1: ואם תראו, תלכו אחרי זה להסתכל על פסק הזמן, בסיומו, ים הדר מסתכל על ברטימור, וגם הוא מנסה להבין עד הסוף למה התכוון המשורר. כי בסוף מה שיצא מזה, זה שים הדר לקח שלושה, כי הוא הרגיש חופשי לרגע.
0: אז עכשיו בוא נתמצת לך את זה. אני הייתי מעדיף בסיטואציות כאלה, לעשות רק משהו, שתרגלנו עשרות פעמים, בלחץ שיש, במתח שיש, בחוסר ריכוז שיש, משהו שבא על אוטומציה. על אוטומציה, גם אם זה, אם זה משהו שתורגל, משהו שנוסע, משהו שהצליח, משהו שהשחקנים סומכים עליו. אז זה במישור אחד, זה שדדס העביר את הפסק זמן, מבחינתי זה בסדר גמור. זה, אין לי עם זה שום בעיה. אני יכול להגיד לך, משחק ישראל... וואו, נדמה לי נגד בוסניה. כן, נגד בוסניה, פסק זמן קריטי, חשוב, שש שניות לסוף, אני נכנס למרכז המגרש עם דן שמיר ומדברים, ואנחנו אומרים, אנחנו חייב לעשות משהו קצר, וחושבים רגע מי הבן אדם שצחקר את הכדור, ואומרים כספי, ואתה נותן לדן שמיר את הלוח, אומר לו, הולך תגיד להם, עשו לי יציע עיתונות בלילה על החוסר סמכותיות שלי, עד כדי כך, אני צוחק, שנתתי לדן שמיר להעביר את הפסק זמן. זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. מאמן שמרגיש בטוח לתת לעוזר מאמן שלו, שהוא איש מקצוע, שאתה סומך עליו, אני רואה את זה יפה. פשוט הכל היה טיפה היסטרי. עכשיו, כמי שמכיר את דדס, ואת סגנון ההתקפה שלו, הוא מאוד חריף ומפולפל בטרגטינג, בלזהות סיטואציות. וזו אולי הסיבה שאיתודיס נתן לו... אבל היה קצת באמת, אבל עוד פעם אני טוען, מיצ'יץ' היה צריך להיות על המגרש. עוד חודר, עוד יוצר, עוד סוואה, עוד מישהו עם, איך אומרים, שיכול לעשות את המהלך הגדול, גם אם הוא לא היה טוב במשחק הזה.
1: ושוב, אתה יודע, יש פה הבדל בינך, מישהו שהוא מאמן והיה מאמן הרבה מאוד שנים ברמות מאוד גבוהות, לבין מישהו שמסתכל מהצד, זאת אומרת, אנשים שרואים מהצד ושואלים איך יכול להיות שעוזר המאמן הוא זה שמעביר את הטיימאוט אולי הכי חשוב של העונה. וזה, עוד פעם, אני מקבל את זה.
0: אין לי עם זה שום בעיה.
1: אני מקבל את זה ב-100%. בסוף הם צוות, מה שקרה, שזה שהתרגיל בסוף היה ברוקן פליי, זה רק הוסיף בעצם לסימן השאלה שהדהד ככה, אני חושב, בראש של הרבה מאוד אנשים לגבי המהלך הזה. בסוף אין מה לעשות, התרגיל הזה... לא הגיע ליעד שלו, כי ים הדר לקח את השלושה, ובעצם שם הסתיים המשחק, עם ההפסד הזה של הפועל תל אביב. עכשיו...
0: אפרופו השלושה,
1: כן.
0: יורד לאחד הפרש, אני מתחבר לדברים שלך, אתה מרגיש את המומנטום, אתה מבין שזהו, אין יותר למכבי, אין.
1: בסורקין.
0: אין לי יותר למכבי, בייחוד גם, אז מה קורה? בסורקין, פותח החוצה, מעמיד פוסט,
1: ויינרייט ואודיאסי מתבלבלים
0: לא,
1: שם.
0: לא, זה ויינרייט היה איתו. אודיאסי שמר את הפיק אנד רולר, הוא שמר את אורד,
1: okay.
0: הוא פתח החוצה, הוא לא פתח איתו בזמן, נתן לו את הזה, אבל עזוב את זה. ואז הולכים להתקפה הבאה. מי עושה סל?
1: קריש ג'ונס.
0: לא.
1: כן.
0: לא, במכבי.
1: 96-94, מי עשה סל? כתוב לי, רשמתי הכל.
0: לא, אז בוא נראה.
1: רגע, עשיתי פה... תראה,
0: הטלוויזיה שלי לפעמים...
1: יש מישהו שעבד איתי פעם פה בערוץ, וישב איתי פעם בחדר הזה.
0: בלילות,
1: ישב איתי, לא, אני אומר, ישב איתי פה בחדר הזה, שהיה פעם עושה איתי ספיק אנד רול, שהוא גם מאזין מאוד, שמאוד אוהב להאזין ספיק אנד רול, אז הוא היה רושם הכל. ואז אחרי זה...
0: חשבתי על משהו אחר, אתה מדבר.
1: זה משהו אחר גם. ואז לונדברג עושה סל על הורד. לונדברג מוסר להורד. מחליק פנימה.
0: בדיוק. אז הנה, זה היה מה שגם המהלך הזה.
1: כן.
0: היה פיק אנד רול עם אורד, וסורקין פותח החוצה. כן. ואורד היה במשחק פחות טוב היום. הם מכבי, הפועל התמקדו בו, הוא לא עשה, בהתחלה הוא עשה סלים מטורפים, אחר כך הוא לא עשה את הסקור שלו, אז אתה רק בא ואומר, תראה מה זה מכבי, את השקט. סורקין פותח, צריך ביטחון C, לקחת את הזריקה הזאת. הולכים למהלך הבא, טרח, הוא מוצא אותו.
1: אחרי זה, מדר קולה השלשה, ואז לונדברג בא, לוקח את הכדור לסל.
0: זה עם האינדואן ש...
1: לא, זה סל רגיל. ואז יש פסק זמן, ב-197.
0: בסל של...

0: בריסט, אחרי שהוא שרקו לו מתקיף, הוא בא ועושה סל עם אנד וואן.
1: תראה, נגמר המשחק, אתה מסתכל על הטבלת קלעים של מקבי, אמרנו, הם שיחקים בסגל של 8 שחקנים, לונדברג עושה 25, סורקין עושה 21, בריסט 19 ו-12, הורד 14, וקלארק, ששיחק כמעט לא שחק, קלע 12 נקודות. ואמרת, בריסט, ממה ששינה את המשחק ברבע הראשון, בקאמבק של מקבי, היה קודם כל מהעובדה שבריסט, גם בריסט וקלארק נכנסו ביחד, במקום ריימן ודי ברטולומיאו, ואז זו חמישייה, אין מה לעשות, הרבה יותר חזקה של מקבי תל אביב, ובריסט...
0: שמה, אמרתי את זה בהתחלה, שמה מבחינתי, הפועל איבדו את המשחק.
1: זה שהם לא... בדיוק, שלא גמור... הרבע נגמר ב... עוד פעם, רבע ראשון, 20-20. לא טוב של מקבי תל אביב.
0: ונגמר
1: לא
0: 20-20, כן. במקום שזה ייגמר 26-12, 26-14, ואתה יודע, ועם שליטה של מקבי, פתאום זה רק 2.5, ואז הם עולים ברבע השלישי, נשבע לך, אתה יודע שאני לא מתבייש, יושב בבית, ואומר, תגיד, מה עודד עושה? מה הוא עושה? איך הוא לא עולה עם בריסט בתחילת הרבע השלישי? Okay. מה קורה פה? איך הוא עוד פעם הולך לריימן וטרח והם מובילים? אז אתה מבין כמה הם בטוחים בעצמם, כמה הם שקטים, כמה הם יודעים מה הם עושים, ועוד פעם, איפה לונדברג, סתם, אפשר להגיד ברטולומיאו, אי אפשר בלעדיו, אמרו אי אפשר בלי דרק שער, בדי ברטולומיאו, הם ימצאו את המישהו הזה, זה לא
1: יימצא. לא, במשחק הזה זה היה איפה.
0: איפה לונדברג, מה שהוא עשה למכבי עכשיו, אתה יודע, למה הוא לא בא 3 חודשים לפני זה, אתה זוכר את ה...
1: כן,
0: זה
1: שאלה.
0: גם נאמר בשידור.
1: היה פצוע, היה
0: פצוע.
1: זה.
0: פצוע. כן. הוא גם היה פצוע, גם כשהוא הגיע לפה, נכון. הוא אחרי שבוע...
1: אנחנו באנו בטענות למכבי, הוא חתם, ואז הוא עשה בדיקות רפואיות, וגילו שהוא לא חסרק בכלל.
0: בדיוק, הוא 3 חודשים לפני זה בכלל לא יכול להיות, אז לבוא ולהגיד, כאילו... אם הוא היה בתחילת העונה, הוא לא יכול להיות בתחילת העונה הזה.
1: ברור שכל מה ש... אתה יודע, ש... לאורך כל העונה הזו, חיכינו, או מכבי תל אביב חיכתה לגארד הזה, למעשה, בגלל שדאוטין הגיע ודאוטין לא היה גארד, היא הייתה חייבת עוד רכז, אז זה לא הספיק מבחינת מכבי כדי לעשות את הפליין, אולי זה התחיל מאוחר מדי, אולי היו שם בעיות אחרות, אבל בפלי אוף הזה, ובכלל, משחק מספר 2, שזה המשחק, כשאין את אמיר בלט, וג'ימי קלארק יוצא ב5 עבירות, ואם אנחנו נזכרים, אתה יודע, נלך לקבוצה אחרת שזה קרה לה, משהו די דומה, הפועל ירושלים, שאיבדה את ג'ארד הרפר וקשיוס ווינסטון נגד טלקומן, קרבה גם איבדה את המשחק בסוף, אבל הוא החזיק את המשחק על הכתפיים שלו, ואז בסיום, עכשיו הוא המתראיין הכי אדיש בעולם, אין רעיון, הוא אדיש, הוא אומרת לו, רותם, תראה, ולקחת את המשחק עליך, ואיך זה מרגיש לך, הוא אומר לה, אני אומר לך את זה בצניעות, אני לא זורק הרבה כי לא מבקשים ממני, אני לא צריך לעשות הרבה נקודות, אבל היום הייתי צריך לעשות נקודות. איפה לונדברג, אנחנו, למי שאולי שכח או פחות יודע, הוא שחקן, יורוליג, לגיטימי ומעלה, בעמדות הגארדים.
0: טודיס מכיר אותו, מי הביא אותו לצ'סקה
1: משילון אגורה?
0: אז ארז ביטמן אימן אותו בנבחרת קנדה?
1: דנמרק.
0: נבחרת קנדה, איך הגעתי לקנדה? אני...
1: תחשוב.
0: לנבחרת דנמרק.
1: אל תגיד לי שעה מאוחרת, זה השעות שאתה מתחיל היום.
0: זה השעות, מה זה? מתחיל היום בשבילך. לא הספקתי בכלל, עוד לא ראיתי... הקיצור, ארז ביטמן אימן אותו בנבחרת דנמרק, ארז ביטמן בקשר איתו, ארז ביטמן, הוא התייעץ גם עם ארז ביטמן על הגעה לתל אביב. ארז ביטמן גם סיפר לי על הקשיים שהיו לו אצל אוברדוביץ', כי בכל אופן זה... זה לא מסתדר לך, ששחקן כל כך ממושמע, לא מסתדר עם אוברדוביץ', אבל מתברר שהוא דעתן גדול.
1: יפה?
0: יפה דעתן גדול, okay. כאילו הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, וזה בדרך שלא צריכים להגיד, ההתנהלות, השמירה על הגוף, התחזוקה, כל הדברים האלה, אז אולי זה הביא קצת חיכוכים בזמנו, אבל אני חושב שאחרי הסדרה הזאת, גם אם אמרנו לפני שבועיים, חודש, במחיר הזה... עם הפציעות שלו, אני לא יודע אם מכבי יכולים להשכיב את הכסף עליו, צריך זה, הוא כל כך מתאים לשקט שעודד קטש מקרין על הקווים, שאני...
1: הוא כאילו משחק עם ידיים שלובות, כמו שקטש עומד על הקווים. עכשיו גם, זה סוגריים, כי זה לא קשור לסדרה, אבל זה מסתכל על העונה הבאה. יש פה שני שחקנים, שני ה-MVP'ים של המשחק הזה מבחינת מכבי תל אביב, גם בריסט שעולה מהספסל, ונותן דברים... שמכבי תל אביב רוצה וצריכה, קבוצה שכל כך אוהבת ללכת לריבון התקפה, ואתה יודע, הוא לקח כדורים לבד, הוא הציל שם כדורים, החזיק אותם בחיים.
0: לא בפעם הראשונה.
1: וככל שהעונה מתקדמת, הוא גם מרגיש יותר בנוח עם משחק ההתקפה שלו. מישהו שלא היה מכדרר בכלל בתחילת העונה, פתאום לוקח כדורים לסל. אז אוקיי, השלשות, לא, כל מכבי לא קלה טוב במשחק הזה. גם בריסט, התחושה היא שהוא צריך להישאר במכבי תל אביב.
0: תמיד בשנה שנייה לרוקי שיצא פעם ראשונה לאירופה יהיה יותר קל. בייחוד בסיטואציות שכאלה. עכשיו, זה מתחבר לנו גם לפנרבחצ'ה. אני אגיד את זה כל שידור, אני לא יודע להגיד משהו אחר, אני לא יכול לחפש ולהמציא. בפנרבחצ'ה יש את אורטון, טאקר, ויש את בייקוט.
1: בייקוט וברנדון בוסטון.
0: שאתה רואה שאפילו לא נרשמים עכשיו בסדרות, הם לא באירוע בכלל. כמו דאוטין ולוני קופר, שזה סיפור אחר.
1: ווקר.
0: לוני ווקר, מה אמרתי? לוני קופר, עוד פעם.
1: גם טוב זה לוני קופר. זה בסדר גמור.
0: בדיוק, לא, אבל מה אני רוצה להגיד? לא צריך לנסות שלוש מציאות. לוני ווקר זה לא מציאה, זה כסף גדול, אבל אני מדבר ברמת ה... לא צריך, צריך אחד, אחד... one at a time, כמו שהם אומרים. אי אפשר לאמר על יותר מדי. זאת אומרת, היית, זה אפרופו מתחבר לנו להפועל ירושלים, סתם על משהו שגם אמרנו פה. היום כולם מעבירים על מעבירים עליהם ביקורת, על טריפל ג'יי ועל דימאס קפניצב. אני אמרתי כבר אז, אולי, במקום שיהיו שמונה זרים, אולי בכסף של שניהם ועוד אחד, נביא אחד תותח. אחד תותח ונסתדר עם עוד ישראלי, כי אתה רואה את התרומה של הישראלים למשל במכבי תל אביב. עכשיו, אתה לא יכול להגיד שלהפועל ירושלים לא היו ישראלים טובים. אני לא נכנס לקרינגטון. אז אף אחד לא יודע שזוסמן ייפצע ונמרוד לוי, אבל אני מדבר ברמת העיקרון. less is more מבחינתי. תביא שחקן איכותי מאשר תנסה שלושה רק שיהיה לרוסטר.
1: עכשיו, בסיום המשחק, קאטה שמר, חצי בצחוק, חצי ברצינות, שהדבר הכי חשוב מבחינתו זה שיש עוד יום לנוח. בין יום חמישי ליום ראשון. מכבי תל אביב משחקת ברוטציה של 8 שחקנים, שיחקו היום 4 שחקנים מעל 30 דקות, איפה שיחק 27 דקות, ואז הוא אמר עוד פעם, זה שקלארק היה בבית עבירות, אולי זה טוב לנו, כי הוא שיחק רק 12 דקות, אז לפחות הוא יגיע רענן למשחק מספר 3. אתה חושב שהסדרה גמורה? זאת אומרת, שמשחק מספר 3, כשמכבי עכשיו מארחת, וראינו אגב את ההבדלים, שזה מצחיק, זה אותו אולם, אבל מכבי מארחת זה משהו אחד, ומכבי מתארחת זה משהו אחר. זה עדיין יש משמעות לקהל.
0: תראה, אם לקבוצה השנייה היו קוראים ולנסיה, אז הייתי אומר לך, הסדרה לא גמורה. כי ולנסיה חזרו מ-2-0 נגד פנתינייקוס באוואקה. דרך אגב, גם היום, ולנסיה בערכה לברצלונה. זה פשוט לא יאומן. אם ברצלונה...
1: תיקח אליפות אחרי העונה הזאת.
0: תראה, לפרו חזר, זה משהו אחר.
1: זה סוגריים, זה סוגריים.
0: כן, מה זה?
1: זה סוגריים כרגע.
0: כן, בסדר, אז... תשמע, מי חזר אז מ-2-0? אלת חזור נדמה לי מ-2-0.
1: כן, אבל זה היה ברבע כבר, לא?
0: בסדר, נגד מכבי וביד, וביד אליהו. אנחנו מבינים את רוח הדברים. אנחנו מבינים את רוח הדברים. מכבי, זה הפסד שיכול לשבור את הפועל. זה הפסד שיכול לשבור אותם. מכבי, יכול להיות שעודד אפילו יחשוב על טיפה אחרת, אולי אפילו להרוויח את קלארק מההתחלה כדי לא יודע, כדי לא להכניס את ים הדר למשחק, הוא יכול לעשות את זה. שג'ון די, לא יודע, יש אלף ואחד דברים, גם הוא יישב, גם הם יעשו את המתמות, הם יצטרכו להיות גם הם... מפוקסים בהתאמות, כי הפועל עשו להם התאמה בהתחלה שהפתיע אותם. עד שבריסט לא נכנס כדי להזיז את תומר גינת טיפה ולגרום לתומר גינת צק אחרת, היו שם קצת בעיות למכבי תל אביב. אז אני לא יודע מה הפועל יכולים לבוא עוד, עם עוד איזשהו שינוי.
1: השאלה אם באמת אנחנו נקבל משהו שיותר דומה למשחק מספר 1 או משהו דומה יותר למשחק מספר 2, כי משחק מספר 2, המשחק שראינו הערב, הוא היה יכול להסתיים ככה וככה, בניגוד למשחק מספר 1 שהיה באמת בשליטה מוחלטת של מכבי תל אביב.
0: משחק מספר 2 היה לך ברור שהוא ילך לגאווה, שהוא ילך לכבוד, שהפועל...
1: אז אם אתה הולך לכבוד, הפועל תל אביב, הזו, גם בסגל הזה, לא יכולה להפסיד בסוויפ בסדרה למכבי תל אביב, בסגל של מכבי תל אביב. הפועל תל אביב בסוף, היא בסגל אוקיי, לא סגל מלא כמובן, אבל מבחינת הישראלים, כל הישראלים שלה כאן, לא כולם משחקים, אבל כולם כאן, היא יכולה להרים 12 שחקנים אם היא רוצה. מכבי תל אביב שיחקה היום עם אורן סער. אורן סער עלה בדקות משמעותיות, ומהר מאוד, אתה יודע, קאטה שירד מזה, כי הוא לא הרגיש שהוא יכול. הוא הרגיש שזה גדול עליו, ואולי גם בצדק. אנחנו תמיד מדברים על זה. מתי צריך שחקן בגיל הזה? אז הוא עלה לפוזיישן הגנתי וירד, ופתח את הרבע השני יחד עם ג'ון די ברטולומיאו, איבד את הכדור הראשון, ומהר מאוד, עוד פעם, בסוף לא הייתה לו ברירה לקטש בגלל בעיית העבירות, אז... אבל מכבי כל כך קצרה, שאתה...

0: התחושה הייתה לפני הסדרה...
1: יש סיכוי שתמיר חוזר ביום ראשון?
2: אני לא יודע. לא יודע. שריר התאומים...
1: לא, זה פציעה טריקית, פה אין הרבה חוכמות. פה אין הרבה חוכמות.
2: ההגדרה הראשונית הייתה שבוע מאז הפציעה.
1: כל מתיחה בשריר וזה, זה... אתה יכול להרגיש טוב ולדפוק שני ספרינטים, ופתאום אתה עולה למגרש ו...
2: אני אגיד לך עוד יותר. אני בכלל לא מנסה לשחק איתו במשחק מספר 3. אתה ב-2-0.
1: אתה אומר, אם אני לא מסתדר בלעדיו, אז אני אשמור אותו ל-4-5.
2: בדיוק, בדיוק. אתה רוצה לתת לו את הזמן המיטבי. הרי ב-2-0 הלחץ הוא לא עליך. אתה יכול לזכות באליפות, אבל הלחץ הוא לא לחץ של להפסיד סדרה ולאבד אליפות. הלחץ הוא עכשיו על הפועל תל אביב. אתה מסכים איתי? הם צריכים לנצח, הם צריכים לשבור את הסדרה בחיים.
1: כן, מה זה? איזה מין דבר, בטח.
2: שמע, באמת היה משחק טוב. באמת שהיה משחק טוב, ומשחק שאנחנו, אתה יודע, חפשים משחקים לזכור מהעונה הזו, אז זה משחק שכן נזכור. כמעט ולא דיברנו על הפועל, אתה יודע, דיברנו על ים, אנחנו מדברים על זה באלן אלן, ים הדר עשה, הוא היה בדרך לטריפל דאבל במחצית הראשונה, ואז מחצית שנייה, אני אומר את זה דווקא לגנות הפועל תל אביב, שזה כל מה שהיה לה להציע. זאת אומרת, הוא סיים עם 34 נקודות, כי פשוט הוא היה היחיד שהצליח לעשות משהו. פתאום עוד דיאסי נעלם מהמשחק, הוא היה טוב מחצית ראשונה, ואז הוא קולה שתי נקודות במחצית השנייה, גם הם מהאסיסט של מדר. זאת אומרת, משהו בשטף, שכן היה להפועל תל אביב במחצית הראשונה, השטף הזה נעלם במחצית השנייה, וזה הפך להיות ים מדר נגד מכבי תל אביב.
1: נכון, אז ים מדר נגד מכבי תל אביב, כמו שראינו בזמנו, בלייקני נגד מכבי תל אביב, בלייקני מנצח את מכבי תל אביב עם איזה 2-3 קליות מטורפות אז במשחק שהם ניצחו. ווינרייט מבחינתי זה איש המפתח. הוא לא יכול לגמור עם 2-7 מהשלוש, לא ללכת לקו. תקן אותי אם אני טועה במספרים. 6 נקודות ב-33 דקות. מבחינתי הוא השחקן הכי חשוב. הוא היחידי שיכול לסתום את החורים בשלוש ובארבע, ופתאום לשמור בחמש. אבל ברור שאם אנחנו הולכים כבר עם פריזמה קדימה, הפועל בעמדה מספר 4, כדי ללכת עוד יותר גבוה, יצטרכו תשובה.
2: תשמע, התחושה הייתה שבליגה, עם תומר גינת, זה עוד יכול להחזיק, אבל תומר גינת
1: בקושר... נפצע פעמיים העונה. נפצע פעמיים העונה. נפצע פעמיים העונה. אוס בלייזר זה יותר 3 היום בסגנון משחק שלו.
2: יש לי רק מילים טובות להגיד על אוס בלייזר. הוא ומדר החזירו את הפועל למשחק בקאמבק בדקות האחרונות, נבריאים עונת התקפה ועם השלשות. הם היו שם. הם אפס מילים.
1: ולשים את הגוף, ולקחת מתקיף, ולעוף לריבאונד. אותי אתה לא צריך לשכנע. אבל אתה רואה גם בפועל את הבעיות. במשחק הקודם בר תימור פתאום נכנס.
2: היום פלטין פתאום נכנס.
1: לא, אז בר במשחק הקודם לא היה טוב. אין מה לעשות, לא שחק סדרה שלמה. פתאום אתה עולה ליד אליהו שם, פתאום החטאה ופתאום איבוד כדור, ופתאום ההפרש גדל, וזה גורם לביטחון. אז היום בכלל החלטה אחרת שפלטין לפניו, אבל פלטין לא שחק, אז פלטין לא יכול להיות בכושר. אני טוען שצריך להיות שם יותר שיטתיים ויותר יציבים. ועוד פעם, לס... יזמור.
2: אז למה... את סיכום העונה של הפועל תל אביב, או את... היא תיקבע, סיכום העונה ייקבע גם על ידי התוצאה הסופית של הסדרה הזו, אבל אנחנו, לאורך כל העונה, אנחנו מדברים על זה, ואני חושב שזה גם מגיע, בא לידי ביטוי בסדרה נגד קבוצה כמו מכבי תל אביב, שהעובדה של מכבי יש היררכיה מאוד מאוד ברורה, ואצל הפועל תל אביב, מכיוון והקבוצה הזו, הקבוצה הזו משחקת למעשה את החודש הראשון שלה ביחד. אתה מסכים איתי? חודש לא רע, הצליחה לנצח בסדרה את הפועל ירושלים, חזרה ממצב לא נעים נגד מכבי ראשון לציון, אבל בסוף יש כל מיני מצבים שהיא לא נתקלה בהם. לא. הקבוצה הזו ספציפית לא נתקלה בהם.
1: הקבוצה הזו לא הקבוצה שרצה בתחילת העונה, זה לא בלייקני מלקולם שפותר בעיות הגנה, זה משהו אחר.
2: כן.
1: זה ורסיה אחרת, אבל אתה יודע, זה... העונה הזאת, אמרנו את זה על נתניה, נדבר על הליגה הישראלית, אמרנו את זה על גליל, אמרנו את זה כמעט על כל, על באר שבע, זה קבוצות אחרות. קרה פה משהו, בהפועל תל אביב זה יותר עניין של פציעות, שגם כן, זה שנעשה סיכום על הפועל תל אביב, צריך לבדוק את סיפור הפציעות. יש שם יותר מדי פציעות, אז נכון, העומס מטורף, והטיסות משוגעות, אבל צריך לבדוק את סיפור הפציעות. יש שם מאמן כושר זר, צריך לבדוק למה, והמון פציעות כאלה של מתיחות ושל שרירים, לא יודע, צריך לחשוב על זה טוב, טוב, טוב.
2: משחק מספר 3, יום ראשון, 8:50, שוב בהיכל, מכבי תל אביב מארחת, זה ניצחון ומכבי אלופה, הפסד, הולכים למשחק מספר 4, שוב ביום שלישי, אז אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, אני...

0: אני מניח שאנחנו נקליט ביום ראשון מיד אחרי המשחק, כי ירד, אם אתה שומע, תשרן לנו כבר את יום ראשון מיד אחרי המשחק. היו עוד דברים שקרו השבוע בכדורסל הישראלי, אנחנו ננצל את הזמן שיש לנו כדי להתייחס אליהם. אמרנו, אמרת, שאתה לא תדבר על אוברדוביץ' עד שזה לא יהיה רשמי, והנה השבוע זה רשמי, אוברדוביץ' חותם בהפועל ירושלים לשלוש שנים, פלוס כבר החתמה ראשונה של הפועל ירושלים, ג'יילן סמית, שמגיע מטלקום אנקרה, אותה טלקום אנקרה שהדיחה את הפועל ירושלים. אז אני רוצה את השתי סנט שלך על סאשה אוברדוביץ'. אני אגיד, אני רוצה לעשות לפני משהו, להגיד משהו, שאתה אולי, לך אין את הבעיה לעשות את זה, אבל לי, או לי קצת יותר קשה. יש הבדל בין מה שאנחנו רואים מבחוץ, זאת אומרת, מאמנים שמאמנים קבוצות אחרות בליגות אחרות, למה שאנחנו מגלים עליהם כשהם מגיעים לפה. קנה לגבי שחקנים. אני יכול להגיד שראינו את ג'יילן סמית בהמון מהדורות, בלודוויגסבורג, ואחרי זה באלבה, ובפרטיזן, ובבירטוס, והשנה בטלקום. ראינו אותו בכל מיני מהדורות. איך הוא יראה במהדורה של הפועל ירושלים? אף אחד לא יודע. אתה יודע מה התכונות שלו. מה הוא אמור להביא. מה חשבנו על קשיוס ווינסטון? דברים מסוימים. מה קיבלנו בסוף? הרבה פחות.
1: כי אולי... זה מצוין הנקודה, שתי הנקודות שהזכרת. כי איך משתלבים עם ארפר, יותר חשוב מה אתה יכול להביא לבד. כי ראינו גם את ספידי סמית, שהיה אליל בירושלים, אך שנה לפני שמיסטר ארפר הגיע.
0: ואז ארפר הגיע, וזה שאב את האוויר מהעמדה הזו. אז אנחנו צריכים עוד לטעות על קנקנו של ג'יילן סמית בסיטואציה הנוכחית.
1: תראו לפני... אותו עוד 10 ימים, עם נבחרת נכון, קרואטיה, נגד מה שנשאר מנבחרת ישראל.
0: תכף נדבר גם על זה. אז עוד... כן, סמן, מה? לאן אתה ממהר? תגיד, זה השעות.
1: החלות של יום חמישי בוויז'ניץ, חכו.
0: 12 ו-10, זה תחילת הערב שלך.
1: אם אתה רוצה לבוא איתי לבני ברק לחלות, אני...
0: אז בואו נתחיל עם אוברדוביץ', ושוב, אותו דבר שאני אומר את ג'יילן סמית, אותו דבר אני אגיד גם עשה שאוברדוביץ', אנחנו יודעים מה ראינו ממנו, מה ראינו בכוכב, מה ראינו במונקו, מה ראינו בכל מיני תקופות שלו בקריירה, אבל זה היה כל פעם עם סגל מאוד מאוד מסוים, מה יהיה עם הסגל הזה, הרבה תלוי במה שהוא יבנה, כי הוא מקבל פה קארט בלנש לפתוח מחדש את הפועל ירושלים, זאת אומרת, למעט ארפר, ושניים שלושה ישראלים, הסגל הזה ייבנה על ידי אוברדוביץ' ודן שמיר. זאת אומרת, הם אמורים לבנות סגל שמתאים לאוברדוביץ'. אבל מה זה אוברדוביץ', ארז?
1: אז אוקיי, אני מכיר את סאשה אוברדוביץ' טוב מאוד. בר תימור אחרי עונה אצלי, בהפועל תל אביב, הלך בחסות הדרכון הגרמני שלו, לאלבה ברלין, לסאשה אוברדוביץ'. סאשה אוברדוביץ' גם ראה המון משחקים של בר תימור, מן הסתם, ואתה יודע, כשאני הייתי, אני חשבתי שבר עושה אז טעות.
0: זה היה מוקדם מדי?
1: בוודאי שהיה okay. מוקדם מדי, ואז שזה לא הסתדר כל כך, אז הוא נפצע שם, עם פציעה שהוא גרר עוד מפה, אני חשבתי שהוא צריך עוד איזה שנה, אבל זה היה בני ובן בר אז, אבל גם סוכן דחף אותו, וגם הוא היה בטוח שההזדמנות הזאת תחזור, אבל זה לא האירוע, וסאשה אוברדוביץ' הוא מאמן הגנתי, פאר אקסלנס, אני לא יודע אם הוא מדויק כמו ג'יקיץ', שיותר מבוסס בכדורסל שלו, למרות שג'יקיץ', חוץ מאיזה בריף אחד במבוא ליורוליג, לא היה יורוליג כמו שזה, אתה יודע, בכל אופן ניצל את זה, שהוא כוכב אדום, ומונקו, ועוד פעם הכוכב האדום, אבל יורוקאפ הוא כן היה, סאשה אוברדוביץ' מאוד אינטנסיבי בסיפור ההגנה שלו. כן.
0: במונקו? אנחנו אולי מסתנברים מהשמות הגדולים, אבל מונקו הייתה טובה, כי הייתה קבוצת הגנה מצוינת. זאת אומרת, היה קשה לשחק מולה.
1: יפה. כי הפרסונל שם, עם האתלטיות, לפני שקוואטרה עזב, אבל אליו קובו ובלוסינגהם, היה שמה. אתה יודע, אני מסתכל רגע על הצירים, ותמיד היה איזה ביגמן...
0: דונטה הול,
1: וזה לא היו אצלו, אני חושב.
0: הוא היה שנה אחר כך דונטה הול?
1: אני חושב שדונטה הול, ואיך קוראים לו, ובייקון הגיעו לא אצלו, נדמה לי.
0: אבל היה לו סנטר הגנתי.
1: מי היה שם בהתחלה שעזב? נו, יאללה, שעבר לדובאי ונפצע. שהיה בתחילת העונה...
0: ג'ייטה
1: היה שם, אבל אחר כך הגיע קווריוס אייס.
0: כן.
1: אז, ועוד פעם, הוא פוטר וספנוליס, אבל הוא השתנה כשאתה מאמן את מייק ג'יימס, אתה חייב להשתנות, אתה לא יכול...
0: דיבר על זה המון פעמים.
1: אוקיי, אז
0: כאילו, הוא אמר את זה, הוא אמר...

0: אמר את זה, שהוא היה חייב, או בכלל הוא אומר, אני חייב להתחבר לשחקנים שלי, כדי שנוציא לפועל את מה שאני רוצה.
1: יפה. אז אני, צאשה אוברדוביץ', ראית אותו אפילו בכוכב האדום, כשהוא הגיע, עם התנועות ביטול האלה, עם היד, ועם לא להיות מבסוט, ועם הידיים מתוך הכיסים, עם העניבה מתוחה, ואז פתאום את הידיים. אני רוצה לראות אותו עושה את זה לזוסמן בירושלים. אני רוצה לראות מה, אני באמת רוצה לראות אותו. עם איך הוא יתנהג, אם הוא יהיה שקט ומכיל, אם דן שמיר ומקל הסבירו לו, בכל אופן, ירושלים, זה סוג קבוצה אחרת, או שזה תהיה קבוצה.
0: אולי הם לא רוצים שהוא יכיל? אולי די עם האכלה? אולי צריך מישהו שיעיר את העסק?
1: אני... אוקיי, יש דרך אחרת להעיר את זה. ג'יקי צ'ה מעיר את הקבוצה בדרך אחרת, סימונה פרנג'יאני, אני מדבר בכוונה על שתי ההצלחות בירושלים. המאמנים האירופאים
0: שהצליחו.
1: שהצליחו, כי כל השאר לא הצליחו. וזה מתכתב, סתם ככה, אם כבר באנקדוטה, אתה לפני שנייה אמרת, אנחנו רואים שם, ואנחנו לא יודעים כשאנחנו רואים אותם פה. אז כשאנחנו אומרים שהוא לא כזה גדול, כי יש לנו איזה עין לראות, אז אתם לא רוצים מאמנים זרים. וכשאנחנו מאמנים, אז מספרים לנו, אתם ככה וככה וככה, ושאותם מאמנים זרים עושים את אותה ככה וככה, מכילים את זה. זה ככה, זה איזה סשן לאיזה דיון יותר עומק. אז סשה אוברדוביץ' מאוד אגרסיבי. מאוד אינטנסיבי, עם המון תשוקה. מי שראה את הקשר שלו לכוכב האדום, עם הלנשק את הסמל, הוא איש הכוכב האדום, עובדה שהוא לא הצליח בכוכב האדום.
0: זאת אומרת, הייתה לו אלה הם חלק מאוד טוב בעונה הזה ביורליג, הם הגיעו לפליין, אבל ההדחה הזו מהפליין גם גמרה להם את העונת האדריאטית, הם פתאום הודחו ברבע הגמר, יש שם המון פציעות בדרך ועניינים.
1: אני לא חושב שהוא מסוג המאמנים שיכול לאמן שישה אמריקאים. אם אתה מבין מה אני מתכוון, okay. הוא צריך את
0: ה... אותו דבר אמרת על אוברדוביץ'.
1: מה זה?
0: אתה אמרת על אוברדוביץ' פרטיזן, אותו דבר.
1: על הסרבים, אז מבחינתי המאמנים הסרבים פחות יכולים להכיל את האירוע
0: למרות
1: הזה.
0: למרות שעכשיו בכוכב האדום בלגרד, כן היו לו המון אמריקאים, זאת אומרת...
1: אבל ראית איך זה נגמר. Okay. ראית איך זה נגמר. הייתה קבוצה לא הכי חכמה בעליל. נתנו למקנטייר את הכדור, שיחקו הרבה פעמים גבוה עם נוערה, וקליניץ' 2-3. אני תמיד חשבתי שבטלר שעדיף שיהיה שם איזה שתיים, הייתה איזה בעיה מבנית.
0: היה שם את הפציעה של איזה קנן שדפקה אותם קצת.
1: אבל אז הם הביאו את גרם ובטלר, היה שם כל מיני זה, אבל רגע, בוא נלך רגע לסשה אוברדוביץ' שמה. הוא החליף את יאניס פרופולוס, שהם לא היו פרים עם יאניס. יאניס הפסיד שני משחקים בהתחלה, על מכת פציעות, והוא פתאום הגיע להגרלה של 5 משחקים, בבית, ועוד אחד עם מכבי בפיוניר או משהו כזה, והם עשו איזה לויף, איזה רצף שהם קיבלו ממנו ביטחון. הפועל ירושלים הביאו אותו. משהו מוזר. אתה כל פעם אמרת לי, למה אתה לא רוצה לדבר? אמרת, תשמע, אני לא רוצה ליפול בפח. אולי זה פלופ, אולי זה סתם שמוע. פתאום מתברר שיונתן אלון אומר בחמישיות לנועה. מה הוא אומר? אני ידעתי מרגע ראשון. אז אם יונתן ידע, אז מה הייתה הבעיה לפרסם את זה אופישל? אני באמת שואל כאילו.
0: אותו דבר כמו שלא פרסמו את קרינגטון. זה בדיוק אותו דבר.
1: יש הבדל...
0: למה? כי... יש מאמן ויש לא. מגעים עם מאמן אחר בזמן שהמאמן הזה עדיין מאמן.
1: אם יונתן אלון יודע, אני סתם שואל, אם יונתן אלון יודע וזה כבר יצא...
0: כן, אבל...
1: אבל אז השיח עבר, יונתן אלון לא יודע מה הוא צריך לחשוב שזה. מה הוא... אוקיי, אני מקבל את מה שאתה אומר. קרינגטון זה סיפור אחר. לא מדברים עם שחקן תחת חוזה, זה הפועל ירושלים אמרו. הפועל תל אביב אמרו, אנחנו לא מדברים עם שחקן תחת חוזה. אז אוקיי, אתה יודע שיש 1001 דברים מבלי לאכול פיצה, יש 1001 דברים, יש סוכן.
0: ולו למראית עין, אי אפשר לפרסם שחותם מאמן חדש, כשעוד לא פיתרת או נפרדת מאמן הקודם.
1: אז איך, אז עוד פעם, במעגל הסוד, כמה אנשים היו? אתה לא צריך לתת תשובה אם זה 5 או 10.
0: כל הסדרה... אדלסון, מקל, דן שמיר.
1: לא, וגם הצד השני יש, ושל הסוכן יש. וזה לא היה צריך לצאת אז. אז זה לא היה צריך לצאת. קשה לשמור את זה.
0: אז, יכול, אז הבעיה היא למה זה יצא.
1: אבל בדיוק.
0: אני אגיד לך משהו. זה יצא בצורה מאוד מוזרה. זה יצא לא עם זה כתב יצא. יווני, שהוא כתב מצוין, אבל הוא לא כתב ניוז. יש כתבים בכדורסל האירופי שהם כתבי חדשות, שאתה יודע שאתה מקבל את המידע מהם. הספציפי הזה... הוא מישהו שמתעסק בסטטיסטיקות. ולכן, כשקראתי את הידיעה, קראתי אותה ועברתי אותה גם לאתר, כי אמרתי להם, תראו, חבר'ה, אני לא מכיר אותו כמישהו שיודע לפרסם חדשות, אבל הוא מאוד מאימן בעיניי. ולכן אני חושב שצריך להתייחס לזה בצורה כזו או אחרת. תעשו את הבדיקות שלכם.

0: אתכם, אבל... אני לא יודע מי מדליף להם את זה. אני לא יודע, אני לא יודע גם מה...
1: יש גם אנשים שיש להם אינטרס להדליף.
0: נכון, לעשות בלגן. אבל אני באמת לא יכול לדעת.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שוב, זה יצא ביוון. יש פה מספיק גורמים יוונים בכדורסל. יש פה מספיק גורמים יוונים בכדורסל הישראלי שיכולים לשמוע מכזה או אחר ואז להוציא את זה החוצה. אבל באמת, באמת שאני לא יודע איך זה הגיע לשם. וזה פחות רלוונטי. בסוף זה יצא כדיווח. עכשיו...
1: תראה, אם ליונתן אלון, רגע, אם ליונתן אלון אין בעיה עם זה...
0: מה זה אין בעיה עם זה?
1: לא, הוא אמר, התקנו אותי, התקנו אותי, אני מיהודה, כל דבר נעשה ב-100%, לא אחרי הגב, גם אם הוא היה לוקח חליפות מבחינת הפועל ירושלים, זה זכותם להחליף, אוקיי.
0: הפועל ירושלים בסוף התקנה, והוא אמר את זה, יונתן אלון, אמר, הם היו הכי פיירים איתי, הם באו ואמרו לי את זה עוד לפני שזה הפך להיות, כמובן, לפני שהוא חתם והכל, אז... לא שמעתי טענה מיונתן אלון. אנחנו יכולים לדבר על הסיטואציה המוזרה הזו שיונתן אלון מאמן כשהוא יודע שהוא לא יסיים את העונה, אבל אני לא חושב שזה פגע ברצון שלו לזכות באליפות עם הפועל ירושלים. זה לא זה. אבל זה, עוד פעם, יש כל כך הרבה אירועים סביב הקבוצה הזו.
1: אתה יודע, היה בה הרבה יותר כיף בחצי שעה הראשונה.
0: תמיד.
1: לדבר על... אני לא אומר את זה כהקנתה, אני אומר את זה, אתה יודע למה אני אומר את זה?
0: למה?
1: כי ראיתי עוד פעם את הרעיון עם יונתן אלון בחמישיות, והוא אמר, אין הרגשה יותר טובה.
0: אופה.
1: ממה?
0: מלהיות מאמן.
1: באיזה משחקים?
0: גמר גביע או פלייאוף.
1: אז אם הוא אמר את זה, אז זה באופן ישיר זורק אותנו לג'וב הבא שלו?
0: כן, הוא מונה.
1: או שהוא צריך לדבר על ג'יילן סמית טיפה?
0: שוב.
1: היתרון זה זוסמן?
0: ג'יילן סמית, כן, משחק עם זוסמן. הוא גארד יותר גדול מווינסטון.
1: הגנתית.
0: הוא שומר יותר טוב. הוא יכול להעמיד קו אחורי. פתאום עם הרפר, סמית וזוסמן, זה נראה אחרת.
1: מה המשותף לו ולאיפה לונברג?
0: כך
1: רמז.
0: וירטוס?
1: עוד אברדוביץ'.
0: הוא גם מתאמן, גם היה אצל ג'ליקו בפרטיזן.
1: ולא הצליח.
0: אגב, ג'יילן סמית, שראינו אותו באלבה וחשבנו שזה הולך למקום אחר, לא הצליח ביורוליג ברמה שציפינו, והוא כבר שנתיים משחק בטופ יורוקאפ, שזה בסדר גמור, כי זאת הרמה שהפועל ירושלים מחפשת. אוקיי? עכשיו, הסתכלתי היום, הלכתי לראות מה הנתונים של ג'יילן סמית מבחינת מה הוא עושה. אוקיי? מה הוא עשה השנה? מבחינת מהלכים. ואני, האמת, קצת הופתעתי. 36% מהמהלכים שלו זה פיק אנד רול. שהוא מוביל לכדור, זה הרבה. זה הרבה מאוד אפילו. הוא יושא קאץ' אנד שוט, 13%, קולע לא רע, קולע השנה כמעט 40% משלוש, פחות טוב בבידודים. זאת אומרת, בניגוד...
1: את הבידודים הוא ישיר לאחר.
0: נכון, בדיוק, בדיוק. עכשיו, כי הוא לא אחד, אוקיי, הוא לא אחד קלאסי, אבל הוא כן יכול לשחק בעמדה מספר אחת.
1: קומבו עם גודל.
0: בסדר, משהו ש... אתה יודע, דיברנו הרבה על הקו האחורי הקטן של הפועל ירושלים, אם זה אובר, אם זה ווינסטון, אם זה הרפר.
1: בורג.
0: בורג, ואני בטוח... שמבחינת אוברדוביץ' שאוהב הגנה, אגרסיביות, לחץ על הכדור, מניעת קווי מסירה, okay. ג'יילן סמית הוא שחקן שמתאים למה שאוברדוביץ' רוצה. ומתאים גם למטרות של הפועל ירושלים להיות קבוצת טופ יורוקאפ, ולהגיע להגיע כמה שיותר רחוק לכיוון בואך היורוליג.
1: היורוקאפ מתחזק בצורה
0: מאוד, מאוד חזק.
1: פאוק סלוניקי, ארי סלוניקי, יאלו, קלטי ספור, ספנולי שם.
0: יהיה להן קשה מאוד. מדברים פה בשני כובעים, אוקיי, יש פה את כובע של לנסות להתקדם ביורוליג, וכמובן, ליורוליג, וכמובן, גם בליגה המקומית, הם צריכים עזרה. כי ראינו אותם בסוף, עוד פעם, עוד עונה שהם לא מצליחים להגיע עד הסוף, בניגוד לשנה שעברה שהגיעו לגמר הפלייאוף, הפעם הותחו בסוויפ, נכון, בעיות, עניינים, זרים עוזבים, מלחמה, אבל זאת התחלה, זאת ההתחלה, ואנחנו נעקוב אחרי הפועל ירושלים בקיץ הזה, כי מבין שלוש הגדולות, היא הקבוצה שצריכה לעשות את הכי הרבה שינויים. זאת אומרת, הכי הרבה שחקנים שיחתמו זרים, יגיעו להפועל ירושלים.
1: אתה יודע שאם תלך לכל קבוצה, כל קבוצה תגיד לך, אנחנו צריכים לעשות הכי הרבה שינויים.
0: לא, אבל אתה יודע שמכבי תל אביב, הרי יש לה איזשהו סגל, יש לה בסיס. הפועל תל אביב, אני מניח שרוב, או לא רוב, אבל כמות יפה מהסגל הנוכחי אמורה להישאר גם לעונה הבאה. אולי. בגדול, כן. אז הפועל ירושלים באמת מתחילים כמעט עם דף, עם קארט בלאנש, מתחילים מחדש. יונתן אלון, מונה למנהל המקצועי של, אוקיי? הפועל העמק.
1: תגיד לי רק הפולה, איפה הפולה משתלבת? הפועל העמק,
0: גלבוע גליל הפולה.
1: יפה, יפה.
0: אני אומר מראש, לכל מי שידבר איתי על זה, אתם צריכים לבחור שם אחד. אתם רוצים להיות העמק, תהיו העמק. אתם רוצים להיות גלבוע גליל, תהיו גליל. אתם רוצים להיות אפולה, תהיו אפולה. אנחנו לא נוכל להגיד, בכל פעם שאתם עולים ליתרון, 34-32, להפועל העמק גלבוע גליל אפולה. זה יותר מדי. אנחנו לא נספיק לדבר על ההתקפה הבאה. אני אומר את זה, אבל ברצינות. כי אני יודע, יש לאנשים שאומרים לי, זה רק גלבוע גליל. אבל השם שלכם הוא לא גלבוע גליל יותר, השם שלכם הוא הפועל העמק גלבוע גליל אפולה. אז תבחרו שם אחד. זהו. יונתן אלון, אמרת? הוא אמר ברעיון עצמו שהוא רוצה לאמן. אני שאלתי אותו, כי זה עניין אותי. אמרתי לו, למה בחרת בהפועל העמק? הוא אמר, זאת הסיטואציה הכי טובה שהייתה לפתחי. זאת אומרת, שגם אם היו לו אופציות לאמן, זאת האופציה שהוא הרגיש הכי טובה לו כרגע במצב הנוכחי. שאלתי אותו, גם רגע. ואם עכשיו שרון אברהמי עוזב את הקבוצה, הוא אמר לי, יש לי את זה כתוב, אני לא אהיה מאמן הפועל העמק. כי זה הדבר הראשון שכולם אמרו, רגע, הוא הולך למנהל מקצועי, הוא יכול ברגע אחד, כמו שהיה בהפועל ירושלים, למרות שהוא עשה את זה בחוסר רצון באותה תקופה, הוא יכול ברגע אחד להפוך את המאמן של הפועל העמק, הרי זה הכי קל.
1: טוב, ראינו הרבה מנהלים מקצועיים שיורדים לקווים. אתה מכיר, אתה יודע את דעתי על התופעה, התייחסתי לתופעה ברגע שזה קרה פה ושם, התייחסתי גם לתופעה כשמאמן צעיר הולך להיות מנהל מקצועי שאני לא אוהב את זה, הכדורסל שלנו משווע למאמנים, ולמנהלים מקצועיים אפשר לייעד אנשים אחרים, בין אם זה מאמן, אקס מאמן, בין אם זה אקס שחקן, או אפילו כמו שיש באנדולו, שאיזה עיתונאי בכיר פתאום הפך להיות, או איזה סקאוטר הפך להיות מנהל מקצועי, ואלף אחד אנשים שאוהבים את הכדורסל ואוהבים את האירוע. אני לא דיברתי עם יונתן אלון, למען ההגינות גם לא דיברתי עם שרון אברהמי, שהוא גם צד בעניין. אני חשבתי שיונתן אלון צריך לאמן. יש איזה 3-4 קבוצות שמרימות אליי עוד טלפון, או שאני בא למגרש, תגיד, בשנה הבאה, מה אתה אומר? אנחנו, זה מועמד וזה מועמד, ואנחנו מראיינים את זה ואת זה. אז השם של יונתן אלון הוזכר. אז אולי זה לא ג'ובים שמוצאים חן בעיניו, והוא עדיף לא לאמן, אבל אני הייתי רוצה לראות את יונתן אלון מאמן. כן, ומה לעשות? קיפל כפית שזהב, הוא היה עוזר מאמן בהמון קבוצות, בין אם זה באשדוד, בין אם זה בחולון, עבר, וקיבל את הפועל ירושלים.
0: אני אשאל אותך אבל משהו, זהו, קיבל את הפועל ירושלים. אז עכשיו ללכת לאמן, לראות... אבל עכשיו ללכת לאמן בהפועל באר שבע, לא בחוסר כבוד להפועל באר שבע. זה אני... פשוט, זה פשוט, אני אומר את זה, זה ירידת מדרגה.
1: So what? So what? So what? הוא לא אימן מספיק קבוצות. בדרך כלל האירוע הולך שאתה מאמן קבוצות ואז אתה מגיע נגיד לגדולות.
0: אתה מתקדם.
1: אתה מתקדם לגדולות. ככה זה קרה עם ההוא ועם ההוא ועם ההוא. אצלו זה היה מסלול אחר של עוזר מאמן ועוזר מאמן בירושלים ומנהל מקצועי ואיש המקום בירושלים, שהרבה פעמים זה מקנה נקודות זכות, ואני בעד שמאמנים מקומיים יצמחו ושהארגונים יצמחו מלבד שחקנים מקומיים וזה. אני הייתי רוצה לראות את היכולות של יונתן אלון באימון, בקבוצות אחרות. אז זה פעם אחת. אני יכול להגיד לך שבגליל עליון, שהוא היה, חלק מההתקדמות של ברק פלג כמאמן, אני לא דיברתי על זה עם ברק דרך אגב, אבל מספיק שפעם אחת נכנסתי למשרד מאמנים כדי להתלבש לפני שידור, וראיתי על הלוח מה כתוב, את הנושאים שצריך להעביר בחודש הקרוב וזה, אז הבנתי שיש שם יד מכוונת. ומכיוון שיונתן אלון גם בבצי ספר למאמנים וזה, אז מבחינה מתודית ומבחינת ידע, הוא שם. אני הייתי מצפה שיאמן, אז זה פעם אחת. פעם שנייה, אני לא מבין את העמק. הם החתימו את שרון אברהמי לשלוש שנים. נכון. הם רוצים, הם לא למדו כבר מעלה כך שקטש בא עם רמי אדר והם ירדו ליגה, עם סיפור המסביב. אז אוקיי, זה היום מודרני להביא מנהל מקצועי, כי אולי...
0: לא היה להם. זה פוזיציה שעכשיו מאוישת בפעם הראשונה למעשה.
1: כן, אבל החתמתם את שרון אברהמי, אני, ולשלוש שנות. אני אומר, איך אומרים, מהראש שלי, מבלי לדעת, עוד פעם, שאף אחד לא ייפגע, אני, אחרי שאני אפגוש את האנשים, ואני אפגוש את האנשים, והרי יעירו לי, אתה יודע, ראית אתמול, באנו לנתניה.
0: לא, אני צוחק. אתה אומר, אף אחד לא ייפגע. ואז אתה אומר מה, שאתה אומר, משפט, באמת, משפט ממש גנרי, ופתאום באים אליך, ואני מסתכל ורואים, אני רואה, לוחשים לך באוזן, הוא לא אומר לך, הוא לוחש לך מילה.
1: מה הכי יפה? אני לא שמעתי, אבל העבירו לי את הקטע.
0: לא, אני לא שמעתי, אבל מה שאמרתם הוא לא נכון.
1: בדיוק, הוא לא נכון. ואז מתברר שמה שאמרנו הוא לא נכון, הוא סופר סופר נכון. אבל לא משנה. אני לא בטוח

0: שהשילוב בין, בין יונתן אלון לשרון אברהמי זה הפרפקט פיט. שרון אברהמי הוא איש של אינסטינקטים, כשחקן, כמאמן, כחיית משחק, עם האדרנלין, עם ההתלהבות, של פחות סדר ופחות ארגון ופחות זה, ויונתן אלון בא מבית מדרש אחר, בית מדרש מירושלים, שאני מכיר אותו. בית מדרש שאני יודע מי היו המאמנים שלו, ומי הוא עבד ומה הוא לקח.
1: זה משהו יותר אנליטי?
0: יכול להיות, אני לא רוצה להגיד דן שמיר לפטופ, okay. וזה אני צוחק, אני מאוד מכבד את הידע, ואני גם לא בטוח, אתה יודע, אני זורק משהו, אתה יודע, ואני זורק אותו באחריות, שאם, דן, שאם יונתן אלון היה צריך לבחור מאמן להפועל, לקבוצה, עזב, למה לעמק?
1: כן. Okay.
0: לקבוצה שהוא המנהל המקצועי שלה לפני שיש מאמן, שזאת הייתה הבחירה הראשונה שלו. אני אומר את זה מהראש. יכול להיות שאני טועה ויונתן אלון ישכנע אותי שאני טועה, וכשאני אראה אותו, שאני אקבל את הטלפון, שהפוך, שאם הוא היה הולך להיות מנהל מקצועי בהפועל X, הראשון שהוא היה לוקח זה את Y, כן, או את שרון אברהמי. כן, אני לא... אז סתם אני זרקתי משהו. אני לא יודע אם זה נותן ביטחון ושקט לשרון אברהמי. אני לא יודע.
1: אנחנו לא יודעים גם מה, מה היה לפני כן, האם שרון אברהמי היה חלק מהאירוע הזה.
0: אני מעריך שהתקנות, אני מקווה שבאמת יונתן אלון לא יתקל בשום סיטואציה שהוא יצטרך להידרש לרדת לקווים.
1: כן.
0: כי אז זה מכת מוות למושג הזה, מנהל מקצועי, כמו ש... ולא נחזור עוד פעם על שמות, כמו לאו ולאו שירדו לקווים ועשו את זה.
1: אגב, מילה אחרונה על העמק, הם כבר החתימו שחקן. הראשונה שהחתימה, מליק הול, שהיה בקריית אתא, אוהבים מאוד, אהבנו מאוד, זה גם סוג, זה ממש התקדמות שאנחנו ראינו מקריית אתא להפועל העמק, עובר מבנטוב לשרון אברהמי, אז שוב, כשהעונה קצת התקדם והקיץ ימשיך, אנחנו נראה עוד החתמות שיגיעו ונוכל גם להתייחס אליהם קצת יותר לעומק. יש קבוצה שכבר חגגה אליפות, אגב, בליגה הזו. קוראים להפועל גליל עליון. הפועל גליל עליון אתמול חגיגה אליפות עם ההישרדות שלה בליגת העל. כי סיפור. סיפורים כאלה, שוב, אני אומר את זה בצער, זה סיפור שאנחנו לא רוצים שיקרה.
0: Okay.
1: אנחנו לא רוצים את זה. כבר היינו בסיפור של המלחמה, וגליל למרות המלחמה מצליחה איכשהו להחזיק את הראש מעל המים.
0: ולא בפעם הראשונה. גם אומר. בקדטה שברק כן. פלג שפלדין הגיע, אתה זוכר?
1: כן, אז...
0: והביא חבר, הביא חבר מהרפובליקה, והצליחו להישאר, ואמרנו, זהו, לא עוד.
1: וגם השנה, אני מדבר לפני המוות התרגי של רז אדם, גליל עליון הייתה הקבוצה הכי חלשה בליגה. הכי חלשה בליגה. נראתה רע. זרים לא טובים, ועוד פעם חילוף, אתה יודע מה היה בתחילת העונה, ועוד פעם חילופי זרים, ועוד פעם מלחמה, ועוד פעם אין כפר בלום, יש כפר בלום. ואיכשהו, באמת, בכוחות שאני לא יכול, שאני לא יכול להסביר אותם, ואני לא יודע אם בגליל עליון יכולים להסביר אותם, בכוח הכוח, בכוח המחשבה, בכוח הרצון, בכוח הקהילה, בכוח הקהילה של גליל עליון, שנרתמה מאחורי הקבוצה הזו, הקבוצה היחידה מבין הארבע, שנאבקו בפלייאוף התחתון, שראית שהיה שם, היה שם רוח אמיתית, שהיו צריכים עוד שחקן, הם היו השחקן שלהם. אם זה אוהדי החוץ שהגיעו, ואם זה בבית בכפר בלום, שלא יכולת לראות את המגרש, כי איפה שעומדת המצלמה, היה יציאים מלאים. וגליל עליון אתמול חגגה, כי מבחינתה זה ההישג הכי גדול שהיית יכולה להגיע אליו, להישאר בליגת העל. פתאום פריצקי, אותו פריצקי שנלחמה עליו, הוא היה טוב בשני המשחקים האחרונים שהיא ניצחה. הוא היה שם בשבילה. ושמעת את הרעיון שלו בסיום. הוא אומר, אני פה 12 יום, זה הכי כיף שהיה לי בכדורסל כבר 5 שנים.
0: אז לפני שאני אשכח,
1: כן.
0: פריצקי, אתה חייב להישאר בכפר בלום בשנה הבאה. פחות שקל, פחות 2, אתה חייב להישאר, נקודה. זה סתם ככה, כדי שאני לא אשכח. אתה יודע כמה אני אוהב את כפר בלום, את הגליל, היו לי שם שנתיים מקצועים. אוהב, אתה בא איתי לשם, אתה רואה איך האנשים מקבלים אותנו, איך זה נעים, כשהגענו אחרי האסון, אתה הרגשת אנשים עצובים. עצובים, כאילו זה לא אנשים, קרה שם משהו. ואתה גם מכיר את הוויכוחים שלי פה בערוץ, עם ההוא ועם ההוא, על המושג הזה שאני קודם אומר, כמה גליל עליון חשובה לכדורסל הישראלי. ונאמר לי, מה זה, הם לא חשובים, ואם הם יישארו אז בזכות זה, מה, למה הם חשובים יותר מהם והם? אני מקווה.

ושאנשים עכשיו מבינים על מה אני מדבר, על הרוח שיש שם, על ה... השחקנים אומרים את זה. פריצקי אומר, טיילתי עם הכלב שלי, הבומים פתאום לא נשמעים אותו דבר. יש משהו בשקט שם. השקט שם. אז...

0: תבוא ותגיד לי פרנסה, תגיד לי אתה שונה מכולם, אני מדבר על אתיות, על מעמד המאמן, לא יכול להיות שמאמן מחליף בעונה, אחת, שתיים, שלוש קבוצות. אז עידן אבשלום עובר לגליל, גוני ישראלי עובר לרעננה.
1: מגליל.
0: מגליל. אילן אמר, מצפת עובר לנתניה, מחליף את המאמן, העוזר מאמן משוחרר, משהו מטורף. בנס ציונה, העוזר מאמן האמריקאי שהגיע...
1: הוא לא היה עוזר מאמן, הוא היה יועץ מקצועי.
0: בסדר, אוקיי.
1: זאת ההגדרה, לא אתה 100%. זוכר? שיחות קורסר הוא היה לנו
0: אוקיי,
1: הרבה פה.
0: אוקיי, 100%, מחליף את המאמן הראשי, וכשהמנהל המקצועי יורד לקווים, הוא מחליף גם אותו, ועוד מביא עוזר מאמן, שאומרים לי אנשים שהוא בכלל לא נרשם בטופס, כי יש לו אישור, אין לו אישור, אני מקווה שמשרד הספורט, וזה לא משנה ממה יש אותו, ביחד עם ארגון המאמנים, יעצור את התופעה הזאת, של הסיפור הזה, של אנשים שלא עומדים בקריטריונים בכדי לאמן. ולא נחזור עוד פעם לוויכוח, שוק חופשי, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, כי לא כל מאמן ישראלי יכול לאמן, אתה צריך איזה מינימום, איך אומרים, מינימום של רזומה, כדי לאמן בליגות אחרות. אז זה לגבי הבית התחתון.
1: אני אגיד, אני אוסיף עוד משהו לגבי הקבוצות שירדו ליגה בסוף, גם רעננה וגם נתניה, אנחנו היינו אתמול במשחק, שידרנו אותו. היו, לא הסתכלתי מה המספר הרשמי, אבל זה לא כל כך אכפת לי. אני אגיד, 200 איש? 200 איש במשחק שידוע מראש שאחת הקבוצות יורדת. והייתה את התרחיש ששתיהן יורדות, ובאמת זה היה תרחיש שהתממש. וזה היה כל כך עצוב, כל כך עצוב, כי גם ראינו בשנה שעברה, היינו באותו משחק, נתניה נגד קריית, והאולם היה, אני לא רוצה להגיד מלא, אבל הייתה הרגשה של נתניה לא תרד, זאת אומרת, הקהל התאסף מאחורי הקבוצה. אבל קבוצה, ושלא תגיד לי מה, תגיד לי מה שהיא רוצה, שהחליפה 5 מאמנים ו-15 זרים מהעונה, שגם אם חלק מהסיפור של הזרים שהחליפה, אפשר לקבל את זה, את סיפור המאמנים זה סיפור אחר, זה סיפור של אחריות ניהולית, מקצועית, שמשהו שם לא יסתדר בקבוצה הזו. רעננה, דיבר חואקין שוחמן, בסיום המשחק, רמז, הוא לא אמר את זה בפה מלא.
0: רמז, הוא הפיל עליי את התיק.
1: נכון, אתה
0: היית... אתה צריך להסביר, אני שומע אותך בשידורים, אתה כל הזמן אומר את זה, אתמול דווקא, אתה אמרת לי, אני לא אמרתי מילה. כי כבר די, כבר אתה יודע, אנשים חושבים שזה
1: איזה אובסס. רעננה עלתה מליגה לאומית כסיפור יפה, כקבוצה שגם היה בה משהו. היה בה צביון, היה בה יוגב אוחיון, היה בה חואקין שוחמן והיה בה אפי טיומקין. עם חן גיא ועם ווילי וורקמן שהצטרף, היה שם 3 ישראלים שהם... הם העלו את רעננה ליגה, נכון, לא עזרים.
0: נכון, כי השנה, כשראית בראשון לציון שקווה גרנט, או ראית השנה באשדוד, את טרנר מעלה אותם ליגה, אז אתה מבין כמה הישראלים היו חשובים לאירוע הזה.
1: אז הם העלו את הליגה, ובסוף רק שוחמן נשאר, יוגב לא הסתדר עם ההנהלה, הלך לנעריה, טיומקין העדיפו על פניו, העדיפו, ואין דרך אחרת להגדיר את זה, העדיפו את אלכס לדר על פני אפי טיומקין, זאת הייתה החלטה של המועדון. המועדון החליט את זה. הם החליטו.
0: כשמפרקים חבילות, כולם מפסידים. גם נעריה הפסידו, יוגב אוחיון לא עלה ליגה השנה, עם כל זה שאני רציתי שנעריה יעלו מבחינת הפיזור, למרות שכשאני רואה את אשדוד עם הכדורסל, אני הפטריוט הראשון שלהם, רעננה הפסידו.
1: גם טיומקין הפסיד. הוא גם ירד בסוף ליגה עם נתניה.
0: רציתי להגיד, כולם הפסידו מהפירוק חבילה הזאת, על מה שמיסטר שוחמן רמז.
1: כן, אני אגיד שוב, נתניה גם בשנה שעברה ירדה, יורדת בעצם שנה שנייה ברציפות, הפעם אני מניח שהיא לא תישאר בליגה, אני חושב שגם אלעד וגם אשדוד רוצות לממש. אגב, מעניין אם יהיה מאבק במשחק האחרון להישאר להגיע למקום ה-13. ולו רק בשביל הסיכוי שאם מישהי תוותר על העלייה, אז יהיה כמו בשנה שעברה, שנתניה מכיוון והיא סיימה לפני האחרונה, היא קיבלה את המקום של הפולה שהתאחדה בעצם עם גלבוע גליל. משהו שכבר אתמול שמעתי במגרש, זאת אומרת, נתניה אתמול ניצחו, אז למעשה נתניה, רגע, תן לי ללכת על התרחישים, נתניה תהיה במקום ה-13. רעננה לא יכולה לעבור אותה.
0: אוקיי.
1: כי הם 2-2, ונתניה לפניה...
0: איך הוצאת לי את העוקץ מהמשחק, רעננה ונס ציונה.
1: לפניה בראש בראש. אז נתניה כבר פעם שנייה יורדת ליגה, משהו שם לא מתחבר. רעננה רק חזרה מהליגה הלאומית אחרי הרבה מאוד שנים, אתם יודעים, אני אומר את זה, אני לא מתבייש בזה, אני תושב רעננה, אני

0: קניתי מנוי לבן שלי, כי היה חשוב לי שהוא ילך ויראה, כי אני זוכר את עצמי בתור ילד, הולך למשחקים של רעננה, ורציתי שגם הילד שלי יחווה את אותה חוויה. לא הצליחה רעננה לחבר בסוף את הקבוצה הזו אל העיר. וזה משהו שהוא קשה, שהוא בעייתי, שאנחנו רואים אותו בהרבה מאוד קבוצות. ברעננה יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים כדורסל, אוהבים ספורט, אבל משהו שם לא התחבר. יכול להיות שזה חוסר ניסיון של קבוצה שחוזרת מליגה לאומית, ופתאום מגלה את העולם הזה שהוא נראה
1: אבל
0: דומה.
1: אבל גם כשהיא עלתה ליגה, המגרש לא היה מלא.
0: לא היה מלא.
1: כי כשראיתי את אשדוד, אז באשדוד היה מלא, בנערי היה מבוא למלא, אבל התנאים...
0: אבל זה קבוצות עם שההיסטוריה הקרובה שלהם, הם מכירים את ליגה העל. הקבוצה הזאת, רעננה, בסוף איבדה את הצוויון שלה, ברגע שהיא התאחדה עם הרצליה והפכה להיות בני השרון, ואז זה חזר למשהו אחר, וזה לא היה אותו דבר כמו פעם. זה עצוב, זה עצוב לי בתור תושב, אבל אם אני אדבר שנייה בצורה הכי אובייקטיבית, לא הגיע לה להישאר, לא הגיע לנתניה להישאר, לגליל עליון הגיע להישאר, על חשבון שתי הקבוצות האלה, גם כי היא שיחקה כדורסל יותר טוב, בתקופה האחרונה.
1: יותר טוב, מהרגע שעידן אבשלום הגיע, הם התחילו לקלוע יותר, הוא שחרר את הרסן, גוני קצת חסם שור בדישו, ראינו את זה גם אתמול ברעננה, ראינו שהעסק לא מספיק חופשי, אז אוקיי, בסדר.
0: מילה אחרונה על הגליל, כדי שזה לא יקרה עוד פעם בשנה הבאה, אז א', כמובן, צריך שהאזור יחזור לשפיות, ככה יהיה אפשר להביא שחקנים יותר טובים, את זה אני לא יכול להבטיח, אבל אנחנו חייב איכשהו לבוא, האיש הזה, שישקיע את הכסף לתת ראש שקט, הרי גליל עליון כבר שנתיים מסתבכת, כי היא חושבת כל הזמן אם היא יכולה להביא את הזר הרביעי, או לא יכולה להביא את הזר הרביעי, ואיך היא משחקת עם ה... עם הגרסה הזו של חוק הצעירים, כדי להרוויח פה עוד 300 אלף שקל, ועוד... זה לא יכול... זה שאנחנו אוהבים את הגליל, ואיך שזה עובד, זה נהדר. אבל אנשי הגליל בעצמם יודעים שההתנהלות שלהם היא לא נכונה מבחינה כלכלית, כי היא כן נכונה מבחינה כלכלית, וזו הבעיה שלהם. זאת אומרת, העובדה שהם אחראים, והם חייבים לשמור על מסגרת התקציב, פוגעת בהם. כי אנחנו רואים קבוצות, גם בדרג היותר נמוך בכדורסל הישראלי, שהכסף אצלהם גדל. אם זה דרך עירייה, אם זה דרך איזשהו משקיע, כמו נס ציונה שפתאום שמה המון כסף, גליל עליון לאורך זמן לא תוכל לשרוד בליגת העל, כשהמימון שלה הוא נמוך בהרבה מהקבוצות האחרות. זה יעבוד פעם, פעמיים, מסעות.
1: ירדו כבר ליגה.
0: הם ירדו ליגה וחזרו. ההירואיות הזאת, ההישרדות הזו שנה אחרי שנה, זה סיפור מצוין מבחינתנו, אבל זה לא אמור להיראות ככה עבור מקום כמו גליל עליון, שהוא חבל ארץ שכבר ידע הצלחות גם בכדורסל, וגם בשנים האחרונות לפני המלחמה, גם אז היו שם קבוצות יותר טובות ממה שראינו בשנים האחרונות, שכל פעם מגיעים למחזורים האחרונים ונאבקים נגד הירידה.
1: ליגה ארצית, אתמול, הסתיימה.
0: אתה עושה ליגה ארצית לפני נבחרת ישראל.
1: אז תן לי, כדי, אני אשכח, אתה יודע, בגיל שלי...
0: שתי עולות.
1: שתי עולות, איזה הפתעה. מודיעין, חבל מודיעין, חוזרת לליגה, ניצחה את קריית מלאכי בקריית מלאכי, שסומנה, כקבוצה וזה, לא עמדה בלחץ קריית מלאכי, עשו ניצחון גדול.
0: הסתכלתי על הכללים של חבל מודיעין, גליק, אקס רעננה.
1: רעננה והיה בראשון לציון, עם הפציעה, צפת גם היה, כן.
0: אליאב אוחנון. 24 נקודות, האח של. וראיתי את עמית פאר. עמית פאר, שידעתי אותו הרבה בעמק חפר. אהבתי אותו מאוד כשחקן בנוער של עמק חפר. מעניין אותי האם הוא יכול לעשות איזושהי קפיצה.
1: אז אחרי שראינו את הקפיצה של שלמון ושל שיינבוים,
0: כן.
1: באשדוד, אז בואו נקווה שכן. ליאור רוזן זה המאמן שם.
0: שהיה עוזר מאמן במכבי חיפה.
1: לא, ליאור רוזן היה עוזר מאמן בנס ציונה של נדב זילברשטיין.
0: אז מי אני מתבלבל?
1: בחוצ'יק מרמת השרון.
0: אוקיי, זה מישהו אחר, סליחה.
1: אוקיי, יכול להיות שאני כבר מתבלבל, תקשיב, אני לא, אני צועק. ובצד השני, מוצקין, שהיה חששות שבבית היא קצת אולי מג'אג'אט, אז מוצקין עולה ליגה. שיחקו נגד ליצור גבעתיים, הבנתי שטישמן פרש ממשחק כדורסל. אז מוצקין חוזרת לליגה יחד עם קריאת עטה, שבליגה הראשונה, ונעריה, שגם בליגה השנייה, אלי אבר, אתה זוכר, היה שחקן בשם אלי אבר, שמאלי, הוא היושב ראש שם, מנהל בית ספר.
0: הוא בשנים בליגה הלאומית מוצקין, הוא קבוצת ליגה הלאומית, הם היו אפילו נאבקו על...
1: נכון.
0: הם רואי פרל, היה מין סטיבנס, הם היו קבוצה לא רעה בתקופתי בלאומית.
1: יפה. אז
0: הם עולות.
1: אז הם שתי עולות, נבחרת.

0: ארץ ישראל.
1: זה מה שנשאר לנו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו עדיין בעדי סדרת הפלייאוף והיורדות והכל, אבל משבוע הבא אנחנו לקראת חלונות, שעל הנייר היו אמורים להיות חלונות מאוד חשובים לנבחרת ישראל. שני משחקים נגד קרואטיה וגרמניה, שאם אתה מנצח אפילו אחד, אתה יכול להיות במאבק על אליפות העולם בשלב הבא שכבר מתחיל בסוף אוגוסט.
0: ששם מי יש לנו? פולין, לטביה,
1: כן, זה...
0: הולנד.
1: לא יודעים עדיין מי עולה משם כן. עד הסוף, אבל הפולנים ב-4-0. אבל אנחנו שמענו השבוע, התבשרנו שדני אבדיה לא מגיע, כי פורטלנד לא משחררת אותו. כשאתה מוסיף לזה את כל הפצועים שכבר דיברנו עליהם, גם בשבועות האחרונים, אם זה בלט ואם זה זוסמן, ואפילו טי-ג'יי ליף שהיינו רוצים, וגור לוי.
0: זלמנסון, ברטימור.
1: ניב מסגב. המון שחקנים שהיו יכולים להיות אופציה. עכשיו, מה נשאר? נשאר לנו ים אדר, נשאר לנו רומן סורקין וקדין קרינגטון, זאת אומרת, מהעילית של הכדורסל הישראלי.
0: אדם אריאל.
1: אני מדבר על העילית.
0: כן, אני ברור לי, אבל לא, כי אני רואה את החבר'ה מתאמנים באדר יוסף. אדם אריאל, דוליסקי.
1: לא, הכל בסדר, אין בעיה. ארצי. אבל זה לא משנה.
0: קררה.
1: בצד השני, תעמוד גרמניה, אנחנו לא יודעים עדיין עם איזה סגל. ברור שהוא יהיה סגל חזק מאוד. הקרואטים, כמו שאמרת בשבוע שעבר, שלושה שחקני NBA, מריו איזוניה וג'יילן סמית, חברנו לקו האחורי בהפועל ירושלים.
0: ועוד לא אמרנו רוזיץ' ומוזיץ'.
1: לא אמרנו כלום, אבל אני אומר את זה בצער, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי, זאת אומרת, גם אנחנו לא מערכים. המשחק שלנו נגד גרמניה יהיה בלטביה. אם היינו מערכים, אולי אתה אומר על ידי הקהל משהו, אבל אין, אפילו את זה אין לנו. ואתה יודע, ממש מבאס אותי שאבדיה לא מגיע.
0: אז קודם כל אני קראתי באיזשהו מקום שזה בכלל לא פורטלנד, שזה ה-NBA, הם שלחו את המכתב.
1: סליחה, סליחה, סליחה. אני לא, שוב, אני לא יודע למה הוא לא בא. זאת אומרת, אני יודע שקיבלו מכתב רשמי שלא משחרר אותו.
0: מה-NBA, משהו שקשור בגלל הפציעה שלו והביטוח.
1: שנגון.
0: משוחרר.
1: ניקולה יוקיץ'.
0: דו בוודאי.
1: ניקולה יוקיץ'. ואלפרן שנגון, שניהם באים. ווולנצ'יונס.
0: לא מבין את זה.
1: ואנחנו, אתה יודע, רק התחלנו. כאילו יהיו עוד הרבה שחקני NBA, הנבחרת צרפת, רודי גובר מגיע, יש להם איזה 7-8 שחקני NBA, בלי ומבניאמה, נכון, כי הוא רק עכשיו סיים. אני לא יודע מה עומד מאחורי החלטה של קבוצה, או של הליגה לא לשחרר אותו. אבל אני אומר, באמת, מבחינה אישית, מאוד מבאס אותי, כי אני רואה מי כן מגיע.
0: אתה חושב שדני לא בסיטואציה שהוא יכול לבוא לפורטלנד ולהגיד להם, חבר'ה, אני לא אעזור כלום, אני לנבחרת ישראל בא, אני לא מכיר אותו.
1: אין לו מאמן. ויש לו בעלים חדש. אני לא יודע מה הסיטואציה שם, אני חושב שהמערכת צעד בטלטלה. המון פיתורים, אתה יודע, אני לא יודע מה קורה שם בפורטלנד, אני לא יכול להגיד לך שמה שהיה בסוף העונה, זה מה שקורה עכשיו. ושוב, אני לא, גם זה, יש דברים שאתה לא יכול להתמודד איתם, עם ה-NBA, אין להם שום, הם לא מחויבים לעשות כלום. זה הכל העניין של רצון. וזה עוד אחד מהדברים הפרטיזנים האלה של, אפילו בקיץ, בחודשי, אם זה היה אליפות אירופה, היו מחויבים אולי לשחרר אותו, אליפות עולה, משהו כזה. או יותר נכון, זה הרבה יותר מקובל. עכשיו זה כבר עניין של רצונות ושל כוחות. מי יותר חזק, מי פחות חזק.
0: כן, זה מה.
1: ובשבילנו, בטח בחלון הזה, בלי דני, עם כל הפצועים,
0: בלי בן שרף ואולי וולף.
1: כן, גם בן שרף. עכשיו שוב, בן שרף וולף.
0: סאמר ליג ושנה ראשונה. סאמר ליג,
1: עונה שנייה.
0: ומחכים לדראפט, בטח אולי יהיה איזה טרייד על משהו שם.
1: שם כבר יש משהו גם שמבחינת השחקנים, בן שרף, עוד פעם זה עצוב, כי בן שרף היום אם הוא מגיע הוא מוביל לנבחרת ישראל יחד עם ים אדר, ברור, כן? ודני וולף, הוא לא יכול לבוא כי הוא גם ככה על הטיקט של קרינגטון.
0: עד שהוא לא יקבל כמו ג'יי קוהן בזמנו.
1: אבל בסוף הייתה פה מטרה, האיגוד הגדיר אותה כמטרה, להגיע לאליפות העולם ב-2027.
0: בסדר, האיגוד גם הדליק, ושכחו את זה אחרי יום אחד.
1: אז אני אומר שמבחינה אישית, מאוד מבאס אותי שדני לא בא. מאוד מבאס אותי, גם עם החלון הזה, גם איתו אגב, היה לנו מאוד קשה. אבל בחודשי הקיץ, עכשיו אני לא יודע אם הוא לא בא לחלון הזה, מה זה אומר לגבי החלון של אוגוסט? אם אנחנו מגיעים ב-2-4, שפולין יהיו על 6-0, וגרמניה יהיו 5-1, וקרואטיה יהיו 5-1, אנחנו משחקים על פרש. אז אולי כבר אז עדיף לא להביא אותו בכלל. זאת אומרת, למה לבזבז בכלל את הכוחות? אבל מה, אנחנו נשחק את כל החלק השני, את כל החלונות האחרים, בשביל להריץ שחקנים למה? למוקדמות אליפות אירופה? לפרוטוקול?
0: אני לא אוהב את שיטת החלונות, אז זה מתכתב לי הכל עם החוסר עניין שזה פתאום יעשה היי, מה יהיה באוגוסט? מה יהיה בזה? חבל. חבל, אבל תראה, מה מוזר לי?

0: פה בכל הסיפור? הרי לא בפעם הראשונה מנהל הנבחרת ומאמן הנבחרת נסעו
1: לפורטלנד?
0: לברוקלין ולפורטלנד.
1: כן, לנסות לשחרר ולא קיבל.
0: לא לנסות, אתה יודע, לסגור את העניינים.
1: כן.
0: ומשהו שם האפס לא הסתדר. אז בימים טרופים אלה...
1: אני אגיד לך שוב, עכשיו עוד זה, יש פה עוד, יש פה מונדיאל וסדרת הגמר שלנו עדיין משוחקת. אנחנו עוד מעט נגיע למשחקים. אנשים יראו את הסגל ויראו את הסגלים של הנבחרות האחרות.
0: ולא יבינו
1: ויגידו,
0: למה.
1: ויגידו, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, מה? סליחה. למה יוקיץ' בא ודני לא בא? ואז עכשיו לך תנסה להסביר להם שזה עניין פרטיזני שכל קבוצה קובעת לעצמה.
0: זה גם המעמד של השחקן, אני עוד פעם חוזר.
1: דני אני במעמד רוצה... די בכיר בפורטלנד.
0: לא יודע, אני רוצה להגיד, המעמד, תראה, הוא עבר פציעה ואולי לא לוקחים צ'אנס, ואני קורא על הביטוח. אז עוד פעם לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני מגיע, לא יעזור לכם כלום, ואני לא יודע, יכול להיות שזה לא עובד ככה. אני מדבר מרחשי ליבי, מה שהייתי רוצה שיקרה. אני מחבר את זה סתם למשהו אחר. אנחנו, תקדיש לי זמן לזה בפרק הבא, עומר מאייר, פרדו, הסאגה הזאת שווה, אתה יודע, שווה לדבר על זה. עוד נושא שאני רוצה לדבר בפעם הבאה, אנחנו עושים חימום.
1: טיזר.
0: מי חתם היום במלגה כמאמן?
1: צ'וש וידורטה.
0: אחרי כמה שנים בטנריפה?
1: 10.
0: זה מה שאני רואה, אני רוצה תרבות ספורט. אני רוצה תרבות ספורט.
1: וראית מי הציג אותו?
0: מה זה?
1: מי הציג אותו?
0: לא...
1: איבו נברו.
0: איבו נברו ש...
1: שעזב את מלגה.
0: לאן?
1: לכוכב.
0: מישקו מייצג אותו, שם ארגן את הכל, לא משנה.
1: הוא החליף את סשה ברדוביץ'.
0: איבו נברו. אהבת. איבו נברו זה מאמן שירד באנדורה ליגה. גם אם אין את גל מיק, אז...
1: הכל יכול.
0: אני לוקח את זה קצת לכדורסל הישראלי. לכדורסל הישראלי, שאני אחזור ויגיד עוד פעם, רמת האימון מאוד נמוכה. מאוד נמוכה. אני רואה את זה ב... זה מקרין. זה מקרין, כי באופן טבעי גם מאמני ילדים מחכים מאמנים בוגרים. כשאתה רואה שמאמני ילדים משחקים סייד לאי נגיד, או סוויץ'ים אוטומטיים או טקטיקות שעושים בבוגרים, אז אתה מבין מאיפה זה בא. ופה ויתרו, אני לא אומר עוד פעם, פה ויתרו על דור שלם. לא יכול להיות שוידורטה בגיל נושק ל-60, שורד ומאמן, והוא מאמן מצוין, ואני יכול להמשיך איתך עם שאר המאמנים, פורסנאו, כל המאמנים הספרדיים שבגיל הזה, איך הם יציבים ואיך זה, ונכון, זה ספרד, ופה, אתה יודע, נמחק דור שלם, ובאים קוסמים, שבמתק שפתיים, מתק שפתיים, נכון? מתק שפתיים, טוב, אבל זה נשאיר לפרק הבא, אני אבוא גם ככה...
1: אנחנו מתעדים... אם לא יקרה שום דבר מיוחד, יום ראשון, מיד אחרי משחק מספר 3, או שנחתיר אלופה, או שנתכונן למשחק מספר 4.
0: בכיף.
1: זה אנחנו נדע ביום ראשון. בינתיים, תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם, תודה רבה לרד ירושלמי, תודה רבה לך, ארז, חלק כולנו, סוף שבוע נעים, ובעיקר שקט. בשורות טובות. ביי ביי.

0: פתאום שמעתי פיצוצים. בהתחלה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
1: ממ"ד יש לך שם? נקלט?
0: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התקונה.
1: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחיים.
0: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
2: מחר, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
0: שלוש הפצלה מגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
2: פוגש את עומרי אסנהיים.
1: אתה נכנס לפעמים לביכרון קטן מדבר כזה?
0: כן.
1: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
0: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והפרסה שלי מכניסה אותה לבסק. פתאום מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
0: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
1: מה החלום שלך?
0: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
2: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, מחר בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.

0: from Spielberg in Austria. This is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
1: See you at Spielberg.
0: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. וימבלדון 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, בכל מה שצריך לדעת, בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה, וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו, ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפ פוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא עם הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל

0: בסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
1: כן.
0: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות ב�

0: התואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותה מסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
2: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות, לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים, ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור, אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה הזאת.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: הצבענו,
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
1: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
1: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
1: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
1: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
1: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
1: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות,

0: שאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, את צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסוע החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים את דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי עם הקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. החקה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות.

0: החלטה של ריאל.
1: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
1: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
1: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
1: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למשחק. הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה ראיתי אותו בוחה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב נגיד, זה תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה, כבר.
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב,

0: באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה זה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של... הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה, הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבכצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלי אוף, בפלי אוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס,

0: הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שמגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: הנמסיס של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
2: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה
1: פלייאוף
3: קשה, זה היה
1: פלייאוף
3: קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
1: עדיין הייתי עוקף, וואי, פתח פופה.
0: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף, יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
3: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: או, שאלה טובה.
3: או.
0: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי. שאני לא יודע אם כרגע

0: יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי, כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי, זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
2: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מקבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא. המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
2: עומר יודע זה.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה, תודה,
1: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד, עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה, גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
3: תודה לך.
1: שר שום.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
2: אח יקר, הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
3: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: פתאום שמעתי פיצוצים. מתחילה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
1: ממד, יש לך שם?
0: לא.
1: נקלט?
0: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכון.
1: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחר.
0: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
2: מחר, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
0: שלוש הפתעה מגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
2: פוגש את עומרי אסנהיים.
1: אתה נכנס לפעמים לביכאון קטן מדבר כזה?
0: כן.
1: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
0: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. פתאום מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
0: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
1: מה החלום שלך?
0: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
2: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, מחר בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.

0: from Spielberg in Austria. This is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
1: See you at Spielberg.
0: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ניו-יורק 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.